0: して、皆さんに楽しんでいただいてたわけですけども、まあこのところ、はい、エナ先生がまあお忙しい状況でありまして、はい、なかなかそのねサロンの方にもいられないような、いろいろとねそのまあ講師にわたってお忙しい状況ということで、まあこれね、はい、そうなってきたらやっぱりエナ先生のやっぱりね一番大事なのは皆さんのそばで、ね、ちゃんと鑑定をするだとかいうこともありますけども、まあ、皆さんの存在の中でのエナ先生のね、まあ、重要さっていうのが本当にひしひしと大きくなってきてるということで、まあ、今回ね、ちょっとしばらくお休みにしましょうという形になりましたので、はい、はい、まあ結局ですから今日聞き逃すと大変よということですね
1: 今日逃すと本当にしばらくお会いできないので皆さん見てくださいね
0: まあいろいろねアーカイブ的に YouTube の方でも残ってますし、まあもちろんエナ先生のそのホームページ等々ですね、はい、そういったところもまあ動いてますんでね、まあ、はい、それは今まで通りっていう形になっていきますけども、まあこの番組としては一旦ね、このスマイルフォーユーお休みということで、まあちょっと早い、夏休み冬休み春休み来たかなみたいな感じでねはい、ということで、今回スマイルフォーユー最終回という形になりました。はい、改めましてよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、まあでもあれですね、エナ先生とはもう随分長いお付き合いをさせていただいておりまして、
1: そうですね、本当にありがとうございます、ね、
0: こちらこそですよ。まあもともとはね、エナ先生の、まあ、お弟子さんになるマサイさん、金子マサイさんが、
1: はい、はい、
0: との、まあ、出会いから、はい、
1: そうですね、はい、
0: うん、まあその後いろいろとこうなんていうかな、鑑定会が名古屋であったりだとか、あるいは、
1: はい、
0: 最初番組始めた頃はエナ先生札幌のサロンと名古屋をつないでましたもんね。
1: そうですね、札幌のサロンでやってましたよ ね、うん、
0: ね、で札幌の方で、まあ、大きなイベントをされていて、うん、1日限りのあれブランジュレムを、
1: はい、復活イベントブランジュレムねやりましたよ ね、そちらにお越しいただいてね、
0: はい、もうゲストでね呼んでいただきまして、はい、本当にありがとうございました。まあその時にねたくさんの方々がいらっしゃいましたし、まあその出展されているね、まあ、各いろんな、うん、カテゴリーの方々もいらっしゃいましたけども、まあ、多くの方々と知り合うことができ、うん、
1: はい、
0: あの時はその後は確か、羊を食べに、あ、羊じゃないな、
1: そう
0: ラムをね、
1: 札幌ビール園でラムを食べに行ってねはいはい、はい、で若い男の子がねちょっと運んできてくれてね、そのことなんかライン交換ぐらいやったぐらいにしてねでも絶対さ、私自分から送ってませんから、あの後。
0: あ、そうなんですか
1: そうです、うん、あの後20代の子にそんなことしちゃダメダメ
0: まあでも可愛い可愛いあの子っておっしゃってたの思い出しますけどもね、はい、
1: 思い出しますね、
0: まあ、ね、まあ結局北海道の方はなんだかんだと言って3回ぐらいお邪魔させていただいて、
1: はい、
0: ね、札幌の駅の近く の大きな施設の方でもねイベントをされて、
1: はいはいはいはい、
0: その時は私とモミユリナもねですね、はい、同じレコード会社のモミユリナ、はい、ボス太田さんというね、みんなで行きました、松田さんも行きましたけども、はい、まあいつもその北海道札幌の方に行きますと、夜はキーに行くというですね形でしたね。
1: そうですね、うん、はい、美味しかったですよねキーね、手羽先のキー
0: 最高でしたね、うん、
1: 最高です。もうね、あの味もう一回味わいたいんで、うん、必ずもう今年中には一回札幌行きたいんですけどちょっと今ね家族の問題がいろいろあったんで、
0: はいはい、
1: 行けるのはおそらく夏過ぎてからかなっていう感じにはなりますけど、
0: ね、まあでも楽しみがあるっていうことですし、まあそこはそこでね、はい、いいんじゃないかなと思います。もう今はやる、今でやることがねあれこれありますから、まあでもその、はい、お弟子さん皆さんにもですね大変私たちもお世話になりまして、うん、
1: はい、
0: いろいろ観光させていただいたりね、小樽の方に連れて行っていただいたりとか、
1: ああ行きました ね、
0: ね
1: ありましたオートンフェストが終わっちゃってて、じゃあ小樽行こうかってことになったんですよね
0: そうですねまあね、本当に 本当に、そういう思い出がたくさんありますし、まあ、名古屋の方もね、はい、先生が毎月、鑑定会をされてましたもんね。
1: はい、うん、はい、そうですね、あのジルカフェ、はいはい、ジルカフェっていうところでずっとやらさせていただいてて、はい、そのジルカフェも、うん、ジルカフェさんも閉店しちゃったんですよ。
0: そうですね、
1: うん、なのでちょっと名古屋に行く機会っていうのもちょっと少なくなってきてしまったっていうのはありましたね、
0: うん、そうですね、まあとはいえね、やっぱりこのコロナ禍っていうのも影響があって、うん、でまあ、いわゆる、
1: はいはい、
0: オンラインでのね鑑定だとかスクールっていう形がどんどん広がってましたもんね。
1: はい、うん、やっぱりあの頃を鑑定させていただいた方たちの中で 2,3、はい、人が今実は習いに来てます。あ、ズームで。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: なるほどね。まあ、いつもね、あのこの番組のオープニングのねジングルの方でね、この番組はね、その井浦の提供でっていうねおっしゃってますけども、
1: はいはい、
0: まあ、あの一般社団法人でね江野先生が立ち上げられたっていう形ですけども、まあ、癒しという字に占うという井浦というですね、
1: はい、はい、
0: うん、ここもね、あのずっとその名前で、まあ、継続されていきますし、江野先生が今されてるその鑑定に関しても、あるいはそのスクールですよね、あるいはその、まあ、はい、体験会みたいな形のね、はい、ストア化の方でもされてますけども、まあ、そういったものも今後もね、はい、ずっと引き続き、行われていきますので、はい、まあ、
1: はい、
0: またね今奈良に来てらっしゃる方々がねいらっしゃるっていうところですから、まあ、今後もまたどんどん増えていくと思いますので、はい、
1: はい、
0: またね、あのいろんな状況が落ち着いてきたら、はい、まあ、番組もそうですし、またいろんなイベントなんかもねその中で、はい、
1: はい、
0: されていくと思いますし、まあ、逆に各地にね、動きやすいタイミングが来たら、その時はね北から南まで、はい、奔走していただきたいと思いますが、はい、うん、
1: はい、
0: 江野先生的にはあのこうこんなことが思い出に残ってるよっていうようなこととかってありますかね。
1: やっぱり札幌に来ていただいた時に、はい、ボスたちとね、
0: はいはい、
1: 来ていただいた時に、うん、イベント終わって、
0: はい、
1: 飲み会終わって、
0: はい、
1: して部屋飲みが始まってボスたちの部屋で飲んでて、
0: はい、
1: 私寝ちゃったんですってよそしてふって起きてえ、ここどこと思ったら、うん、ボスたちの部屋の中でもう朝方の3時か4時だったと思いますそっから急いで、うん、タクシーに乗って自分のサロンに帰ってそこで寝たんですけど本当に申し訳ないことしたなと思ってもうあれは恥ずかしいです。今思い返しても恥ずかしいです。
0: いやね、あのどうしようか。
1: ケイシーさんたちが
0: はいはいはい。
1: ケイシーさんたちがあの時、うん、私を起こして連れてってくれればよかったんですよ。
0: いや、それがね、そう思ったんですけど、もうあのイベントの準備とかね、あのずっと大変だった中でね、もうすごく疲れてらっしゃるだろうなっていうことで、ちょっと少しこのまま寝かしてあげようっていうことでみんなでそういう話になったんですよ。そのまま明け方3時ぐらいまでいらっしゃったとはちょっとね私も知らなかったんで
1: 本当申し訳なかった。でみんな寝れないじゃないですかみんな起きてました3人とも
0: なるほどね。まあまあ、あのね、私たちあのパムトネコーズのメンバーはよくある話なので、はい、朝までねワイやってるってのはありますけども、まあでもそんな素敵なね、イベントの方にもお招きいただいたりもしてましたけど、私はあのカニを食べに行った、日本海にねカニを一緒に食べに行ったっていう、
1: はいはいはい、はい、
0: 旅があったのと、あとまあお伊勢さんにね行った時に、はい、はい、鳥羽の方で足湯に
1: 2、3回行きましたよね。
0: 行きましたね、はい。まあ、結構だからそういうことで思うといろいろ旅も一緒にさせていただいていたっていうことが、
1: うん、本当にありがとうございます。楽しかったです本当に。
0: いや、こちらこそ。
1: カニ食べに行ったはいいけどね、私とケイシーさんで冷蔵庫の中の酒全部飲んだというねもうさえさんが私のお金だったんですけどって言ってましたよ。
0: あ、そうか。いやいや、それはあるものしょうがないって
1: ケイシーさん次の日二、
0: はい、
1: 日酔いだったんですよ。
0: まあまあ、はい、その通りですなんか調子悪いと思いながらね、まあでもあとはねそのうちの方にもね、 まあ、客部屋があるのでそちらの方にも泊まっていただいて、
1: はいはい、
0: うん、で冬の
1: 本当にお邪魔、本当にね楽しかったです ね、
0: そのちょうど冬の、まあ、12月かそれぐらいの時だったと思うんですけども、まだ札幌からねこちらに名古屋の方にいらっしゃってる時に、あの飛行機が、はい、あのセントリア中部国際空港から札幌行きの飛行機が飛ばなくて、はいはい
1: 2日飛ばなかったんですよ ね。
0: あの時は確かあの2泊ぐらいしていただいて、じゃあ飛ぶか分かんないけど空港行ってみるねって言ってで帰ってきたというのが2回続きましたね。
1: 次の日も行ったはいいけど、うん、やっぱり飛ばなくて帰ってきたみたいな ね。
0: ね、まあいろんな形でその体験会スクールも含めて、体験会じゃないの、はい、体験会もそうか、あ、まあ、鑑定会とかね、うん、でそのジルカフェっていうところもそうですし、はい、マサエ先生のね、お店サロンの方でも待っていただいて、はい、まあ、長い時には本当に4、5日いらっしゃいましたもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、洗濯機まで借りましたもんだって
0: 本当でしたね、はい、で夜は2人で酒盛りですからね
1: 昨日飲みすぎてから今日はやめとこうがないんですよ ね、
0: ないですよね、
1: 今日も飲むぞみたいな ね、
0: まあそういうね、さまざまな歴史がありますけども、まあ、これからもね、はい、まだまだあの私たちも、まあ、私も先生の孫弟子になりますし、マサイ先生
1: はそうですね、うん、はい、
0: あの弟子になりますけども、まあ、そういったつながりももちろんありますし、はい、今後もねまた名古屋の方にお越しいただく機会もあると思いますので、はい、またその時はいろいろやらかしてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、そんなこんなでね最終回のスマイルフォーユー、この後の無料鑑定相談ちょっと今回は趣向を変えていきます。皆さんお付き合いください。
1: はい、

0: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: いやー、仕事のこともいろいろ悩むしな。恋愛についてもそう。そして将来の不安、お金のことだとか考え出したら頭の中を不安が駆け巡る。
2: 何悩んでるの？そんなに悩んでるなら東銀座の母に相談すればいいじゃん。
1: 東銀座の母？
2: そう、すっごい当たるって有名なんだよ。東銀座の母で検索してごらん。

0: さあ、それでは後半のコーナーに進んでまいりましょう。
1: はい、はい、
0: 今回の無料鑑定相談のコーナーは、じゃじゃん、なんとスペシャルバージョンで、はい、2026年、もうね、明日から6月って形になりますから、2026年後半の運気、生まれ月別、イエーイ、
1: イエーイ
0: ということで、まあね、今回最終回という形にスマイルホイールはなりますけども、もう今年後半ね、年末まで含めて、皆さんの元に情報をお伝えしていきましょうということで、先生にお願いいたしました。はい、
1: はい、
0: まあ前半はね、あっという間に過ぎてしまいましたけどね、後半は後半でまたいろんなことが、まあ、情勢が動いていくんじゃないかなっていうふうに思いますけども、まあ、はい、そのあたりはどうなっていくことかということで、それでは、2026年の後半の運気、生まれつき別、はい、先生よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、今ねこのカードをね、切っていただくわけですけどもね、はい、まずシャッフルしてね、はい、これもねシャッフルもね、慣れない頃はあのカードがあちこち行っちゃってってねありましたけどね、うん、まあでもこのカードのね、このシャッフルをね、される姿がね、またやっぱりプロとして凛とされてて素敵だなというふうに私は思ってましたけどもね、うん、まあよく鑑定にお越しになった皆さんには、シャッフルのところだとか、このねカードをこう移動させるっていうね、こういったところもご自身でやっていただくということもね、よくされております。その方がやはりその方のいわゆる気持ちが乗っていくっていうふうに先生もねおっしゃっておりましたけども、うん、まあこの実際ねカードを切っていただくこの姿が見れるっていうのは本当に素晴らしい、ことだなと思っておりますけどね。はい、そんな中でカードが揃ったようでございます。では先生よろしくお願いいたします。
1: はい、下半期、
0: はい、
1: 6月からの運勢が一番強い月の人、
0: はい、
1: そうですね、うん、8月生まれ、
0: 8月生まれ、
1: 世界が出てます。
0: ああ、なんとなんと8月生
1: まれ、8月生まれ、
0: うん、
1: そして、
0: はい、
1: 2月生まれ、
0: 2月生まれ、はい、
1: はい、それと、うん、11月生まれ、
0: はい、
1: はい、そして12月生まれ、
0: 12月生まれ、はい、
1: うん、一番強いの8月生まれです。
0: ああ、8月ですか。
1: うん、
0: うーん、なるほど。8月生まれ、まあ私の息子がいますけど変わってくんねえかなと思いますけどね
1: 息子さんすごいいいですよ、8月生まれ、世界持ってきてるんで、もうどんどんやってください。あと、
0: はい、
1: どうしてもちょっと気をつけましょうねっていう生まれ好きの方を言ってきます。
0: はい、気をつけましょうですね、はい、
1: はい、1月生まれ、
0: 1月、はい、
1: うん、1月生まれ、陰者です。
0: ああ、本当ですね、はい、
1: うん、それと、うん、9月生まれ、タワーです。
0: ちょっと待って、それわしやねん
1: 9月生まれタワーなんで、
0: タワー
1: 本当、本当にトラブル発生とか、うん、あとは怪我、
0: ああ怪我ね、
1: 突発性の病気、
0: うん、はあ、へえ、いやね、
1: 9月生まれ要注意、
0: はい、
1: それと10月生まれです。
0: あ、これ正井先生ですね
1: 9月10月生まれはちょっとね、うん、はい、あの低迷期に入ります。
0: ああ、そうなんですか、
1: うん、
0: 気をつけよう、
1: 気をつけましょう、
0: はい、
1: ちょっと悩み事が多そうな10月生まれです。
0: ああ、そうなんですか、へ、
1: うん、9月生まれさんは突発的な出来事に要注意、
0: はい、
1: なので計画性を持って行ってください。
0: はい、わかりました。
1: うん、1月生まれは、うん、あのちょっと慎重すぎて前に進めない。
0: あ、なるほどね、
1: うん、考えすぎないこと、
0: うんうん
1: うん、人生なんとかなるあの勢いでいった方がいいです。
0: なるほど、はい、なんかだんだんあの意気消沈してまいりましたか
1: 大丈夫、突発的な出来事っていうことは、
0: はい、
1: これで何かを学びなさいよっていうことが起こってくるってことなんで、乗り越えられるから大丈夫です。
0: あ、わかりました、はい、
1: うん、乗り越えられない試練は神様は与えません。
0: はい、 学ばせていただいております。ありがとうございます。
1: 私3月生まれなんですけど、3月生まれは三角で、
0: はいはい、ははは、
1: まあかもなく不可もなくみたいなね。
0: なるほどね、
1: うん、今の流れで行って OK よっていう感じです。
0: あ、そうすると、うん、今ので出てない、あと出てないところが、
1: あとは3月、はい、4月、5月は今の流れで行っても大丈夫よ、三角 の、うん、あの運気です。
0: なるほど、今の流れね、はい、
1: 6月までは、はい、ガンガン行ってください。
0: おお、ガンガン、
1: うん、だ、ここは6月生まれさんは、はい、結果を出すことはまだもうちょっと先ですけど、うん、ガンガン行って忙しくしてってください。
0: なるほど、
1: うん、6月生まれさんもいいです。
0: うん、なるほど。
1: 7月生まれさんもちょっと要注意ですね。死神が逆位置なんで、ちょっと、うん、一歩踏み出せないとか、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: なるほどね、
1: 新しい世界に踏み込めらない自信がないとかね、うん、そんな感じになっちゃいますけど、
0: う
1: ん、
0: はあ、なるほどね。7月ね、はい、これうちの兄ですね。
1: ちょっと現状から打破できないよって感じですね、7月生まれ。
0: なるほどなるほど、うん、これで全部出揃ったんですかね。
1: 出揃いましたね。
0: ね、
1: 11月12月生まれも運気はいいです。
0: うん、
1: いいカードは持ってきてるんですけど、逆さなんで、
0: はい、
1: うん、完璧な結果がもうちょっと先ですよっていう形です。
0: なるほどね、
1: うん、でも悪いカードじゃないんで、
0: うん、
1: どんどん前向きにポジティブにいってください。

0: きましょう。そして10月生まれの方は、はい、まあ、悩み事だとかそういったところがあるかもしれないということで、はい、まあまあ、9月10月そのあたりはね、ちょっと計画性も含めて、進んでいきましょうということですが、はい、
1: はい、
0: そして、6月は言いましたね、はい、そして7月の方は、まあ、要注意、ですねと、まあ、ちょっと一歩踏み込めない、はい、まだ進めない段階が続きそうですという形なので要注意ですよということで、はい、うーん、なるほど、今メモしながらなんとなく手が震えますね
1: タワー出ちゃったから得意だよねでも大丈夫、ちゃんと克服できますから、
0: はい、まあ今ね、いろんなね、周りでも私の周りでもものが動き始めてきてるような感じなのでね、まあ、そのあたり先生に教えていただいた、ね、注意点をちゃんと意識して進んでいきたいと思います。はい、
1: はい、
0: いやいやいや、なるほどね、はい、皆さんいかがだったでしょうか
1: 落ち込まないの、落ち込むと落ち込んで運気になっちゃうから
0: 大丈夫ですよ、今日はちょっとあの早めに一杯飲み始めますから忘れちゃうから
1: そう、忘れた方がいい、あのね、占いって嫌なこと言われたら忘れる、うん、そしていいことだけを信じる、
0: はい、はいはいはい、うん、
1: そうした方がエネルギー的にいいです。
0: うん、確かにね、うん、だから
1: 悪いこと言われたら嫌だからって言って占いが嫌いな人もいます、
0: うん、確かにそういう方もいらっしゃいますよね。うん、まあいずれにしてもね、まあ、自分の一つのねテーマが、うん、分かったわけですから、まあ、そこに向けてという形でね、気をつけて皆さんね進んでいっていただきたいと思います。はい、
1: はい、
0: ではでは、今回ね、まあ、皆さんにしばらくちょっとお会いできない形にはなりますが、江野先生のスピリチュアルメッセージですが、こちらの方は準備よろしいでしょうか。
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、今日のスピリチュアルメッセージは生きてるだけで幸せ、生きてるだけで幸せって思える時が一番幸せなんです。朝目が覚めた時、起きたと思うようではいけませんよ。朝目が覚めた時は生きてたと思ってください。もし夜中のうちに死んでいたら、一応目は開かないことになっていますからね。そんなバカバカしいことでもちょっとやってみると生きてるだけで幸せって思えたりするもんです。そういう日は次から次と良いことが起きて、今までで一番幸せな日になりますよ。朝起きた時は必ず生きてたと思うようにしてください。はい、
0: はい、ありがとうございます。確かにね、ね、よく言われるのが病気とかじゃなくてピンコロがいいよねってよく言
1: う。そうそう、ピンピンコロ ね
0: 確かにその目をね開けずに朝を迎えるってことはないでしょうからうん、まあ朝が来たということは自分にもねまだ人生の使命としてやることが残されてるっていうふうに私は思ったりもするんですけどもね、
1: はいはい、
0: うん、まあ、そういったことで思うと、そのいろんな学びを人間は本当に亡くなる時っていうのは、その自分のやるべきことをやって旅立つってことですよね。
1: そうですね、全部が終わってから亡くなるようになってるんで、
0: うん、
1: まだ生かされてる間はみんなのお役に立つことをやる、世の中のお役に立つことをやっていくっていうふうにもう決めた方がいいです、
0: うん、そうですよね。だからそのまあ幼くして、あるいは若くして、亡くなる方もいらっしゃって、
1: はい、
0: でもその方々ってね、おそらくもう魂レベルが高い方々、
1: そうですね、
0: ね、まあ輪廻転生が早いんでしょうけども、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうふうに思うと、まあ、私たち、まあ、私のところまだ両親もね存命ですけども、まあ、その人たちには何らかまた違う役割があって、まあ、周りはそこから学ぶことがあるんだろうなというふうには思ったりするんですけども、うんうん、
1: はい、
0: ね、まあ、一つ一つのね、その言葉の理解だとかその思いっていうのは随分それぞれで答えというか受けるこう影響が違う、考え方も違うっていうのが、まあ人間それぞれということになりますけども、はい、ただ間違いなく言えることは、あなたは必要として生まれてきたってことですよね。
1: そうです、うん、その通りです、うん、今世やるべきことがあって生まれてきてるわけですから、うん、そのやるべきことをやっていきましょう。
0: そうですね、まあ、まさに江野先生がね、まあ、今一般社団法人イウラのね代表で動かれてますけども、まあ、そこまでに至るにはね、さまざまな経験もあって、悩みもあり、乗り越えてくるものもあり、

0: それで今いらっしゃるというね、本当にあのそういったことがあって私たちも学ばせていただいたり、あるいはね占いをしていただいたりとかいう形で、日常的にね関わらせていただいておりますけどね、はい、本当にお世話になりましてありがとうございました。
1: こちらこそ本当にお世話になりました、はい、ありがとうございました。
0: まあ、またね皆さんぜひその YouTube チャンネルですね、東銀座の母エナチャンネル、それもねアーカイブなんかも見ていただけますし、そして、ホームページの方ですね、こちらも東銀座の母エナという形でね、見ていただければいろんな情報も出てまいりますので、ぜひこれからもね皆さん、はい、悩んだらエナさんに、走れということで、はい、またどこかでね、お会いできると思いますので、はい、しばらくの間お休み、はい、体の方も気をつけてください、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。それでは皆さんまたお会いできる時を楽しみに。さよなら。

0: 典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、ヴァン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
0: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: あふれ始めた継ぎはぎの差を It's waking and breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
4: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコーズ。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
0: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りのタイムフォーラブセカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: あ、日本語が世界で一番難しい言葉なんじゃないかというのは、ね、よく言われることでして、
1: はい、
0: まあ、その理由の一つとして、まあ、ひらがながあってカタカナがあって漢字があるというね、
1: そうですね、
0: まあ、それが非常に特殊だし、これを今から一から、うん、仮に日本語を勉強しなければならないとなったら、うん、ちょっと心折れるよね。
1: 折れる。
0: ひらがな
1: まず英語でも折れるのに、
0: 英語でも折れるのにね、
1: 英語でも折れるのに無理無理。
0: そうで、まあ、フランス語とかは、男性名詞女性名詞があるから英語になるよ、うん、まあ、ドイツ語でもそうでね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ありますね、
0: で言うとまだ英語の方が楽という話もあると。
1: ああ、なるほどね、う
0: ん、でもまあ英語はでも英語もいろんな言葉が混ざり合ってできた言葉やから、うんうん、やっぱり不規則な要素がやっぱりたくさんあるわけだね。読まない字があるとか、ま
1: あ、
0: フランス語ひどいけどな、
1: は
0: いはい、プランタンがプリンテンプスやからな。
1: ああ、なるほど、
0: ね、そういうのあるやんか、で、はい、って思うわけ。
1: なんで、いや私だからフランス語は、
0: うん、
1: あの短大の時に、はいはいはい、第二外国語、
0: うん、
1: で取ろう思ったら取れて、
0: はいはい、
1: で取らんでもよかったんですよ、
0: はいはい、
1: 別に私国語書いたから、
0: はいはい、
1: 英語取ってたらもうそれでよかったんやけど、でもなんか取れると、
0: うん、で
1: フランス語なんてさ、
0: まあ、そうやな、
1: その勉強することなんかないからさ、はいはいはい、ちょっとテンション上がって、はい、やってみたいと思ってやってんけど、うん、あの辞書を買えと、
0: はい、
1: で辞書が6000円ぐらいして、やめよ、
0: なんやそれは、なんやそれは、
1: で そこで心折れ、辞書が高くて心が折れたので何も知らないんですけど、
0: ね、スポーツクラブだってユニフォームが高いからやめ
1: よ、そうそう、だから1回目だけ授業出 て, 業
0: て、
1: はい、で3回休んだらもうあの除外しますみたいな感じで言われて、ね、別にそれが単位関係ない人は別に気にしなくてもいいですみたいな感じで、うん、やってみて無理やと思って、うん、あの別に関係ない人はドロップアウトしててもらっても、うん、まあ、こっちは気にしませんみたいな感じの先生
0: やって、
1: ま
0: あ、お試し期間はちょっとあるわけやな、
1: そうそうそう、はいはいはい、ほんでまず辞書を買えって言われて6000円って言われて、もう次の週から行ってないです。
0: 6000円高いけど確かにな。
1: いやだから多分、うん、今でもそんなそれくらいするのかわからないですけど、うん、まあメジャーじゃないからでしょうね。
0: あ、まあそうかもね。
1: そんなにたくさん種類がないからでしょうね、うん、きっとね。だからその高さ、値段が高いんやと、需要と供給のあれで ね,
0: なるほどね、
1: 値段が高いんやろうなと思いましたけどね。
0: だからまあそれで、まあ、それ難しい。僕はなちなみにドイツ語ちょっと取ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、ドイツ語もね、まあ、難しいは難しいですよ、うんうん、馴染んでないものが
1: そうね、うちのパパもドイツ語って言ってた、う
0: ん、でスペイン語とかねもう簡単やって言うけど、うん、確かにちょっとそれもちょっとだけ貸してみたけど、うん、それでも覚えられへんよ、何一つ入ってこないよ。
1: そうだからロシア語もちょロシア語かっこええな思って、あの NHK の
0: なんかロシア語講座、
1: ロシア語講座みたいなのを見たことあるけど、はいはいはい、おーと思って
0: 無理やなと思って、
1: ね、やめましたね、
0: うん、で、うん、言うとねその日本語なんかはねもうまして漢字なんて無限にあるわけで、
1: まあそうね、だ日本人でも書けへんし読めへん漢字山ほどあるからね。
0: でも最近ねそのなんか知らないけど YouTube で日本に住んでる外国人の方々の番組をね、うん、よく見るもんですから、うん、そこにやっぱりその、ね、アメリカからとかね、はい、そのオーストリアとかから来てて、うんうん、日本が好きで、うん、日本語が好きでって言って、うんうん、とにかくその向こうにいてるアメリカにいてる高校時代から日本語を勉強してて、うん、もう日本語オタクなんですみたいな、
1: はいはい、
0: 見た目どう見てもアメリカ人じゃないけどベラベラに日本語喋るっていうね、うん、漢字も書けるし敬語も喋るしみたいな、うんうんうん、だからそれで言うとやっぱり面白くてしょうがないって言うわけよ。
1: あ、
0: ほんで何がやっぱりいいって言うと勉強すると、うん、やっぱり日本語が一番視認性がいいからさ、
1: あ、
0: もう見た瞬間に意味が分かると、
1: はいはいはいはいはい、
0: で例えば日韓同盟、日英同盟とかいうのも、うんうんうん、英語で表現するとジャパン&イングランドコラボレーションランタン長くなるけど、うんうんうん、漢字で見たら日英同盟やから、もうそこで分かるみたいな、
1: ね、
0: うん、だからそのやっぱり魅力があるっていうし、うん、まあ、そのこうオタク心をくすぐるみたいな、ね、面白いなと思って、で漢字もなんかその日本には和語と、何や漢語とそれから外来語
1: とかあったり
0: とかね、
1: はいはいはい、
0: すげえ一緒に喋ってる日本人の子が一番わからんわけよね、はい、何言ってるのかわからないみたいな、
1: 確かにそんな、ね、マニアックに考えて喋ってないからね、言語やからね、
0: だから漢字もその見たら意味がわかるっていうね、うん、で例えば節目っていう言葉なんていうのも、はいはい、まあ、あれはその竹から来てるわけやんか、
1: うんうん、
0: でその竹というのが日常によくあったもんだから、うん、あれがそのいろんなところにいろんな言葉にね、
1: うん、
0: まあ、比喩として伝えられてるって、うんうんうん、節目が、あ、なるほどねと、あの節があるっていうのは切れ目があるっていうことで、うんうんうん、人生でも節目があるっていうのはやっぱりこうね、やっぱりそのこう長い時間というのはこうシームレスにずっと続くもんやから、うん、ぼーっとしてると今いつなんか分からなくなるじゃない
1: です
0: か、ね、
1: はいはい、そうです、
0: だからその時計のないところで人を暮らしさせてると、うん、でその太陽も光も入れないところでね、うんうん、やっぱちょっと狂ってくるらしいのね、発狂してくるらしいのね、
1: うん、そうそう狂ってくるし、 体内時計も狂うらしいね。だんだん狂ってきてみたいな。人間ってなんか25時間かなんかがちょうどいいみたいな。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だからその全然時計も見ずにあれしていくと、はいはいはい、こう25時間サイクルで動くんだってっていうのをなんか聞いたことがある、
0: はいはいはいはい、
1: 聞いたことあるだけやけどな。
0: だからまあその、ね、あった時 そうだよ。だからやっぱりね、その僕はいつも言うんですけど、うん、その学校があるっていうのはすごく刺激的なことやし、ね、会社もやっぱ節目でなんていうのかな、こう昇進があるとか、うん、なんかまあ夏季休暇があるとかがないと、うんうん、やっぱり分からなってくるとなってくると、うん、フリーランスが一番辛くなってくるわけよね。
1: あ、私はそんな、それはそんなことはない。
0: いやでも考えてみてよと、うん、まあ、あなたはどうかしらね、俺なんかでもこれギグがあってさ、これここに来てなかったら、多分曜日感覚なくなってくると思う。
1: そんなギグに来てても曜日感覚ないもん。
0: それで木曜日かと思うわけよ。
1: なんかさ、ない今日金曜日よなと思って、なんか一日ずつ早い時とかさ、なんかいつもやったらこの日は何にもないはずやのに、なんか収録が入ってたりとか、なんか収録があるはずやのにたまたまその日はなかったりとかすると、うん、なんか曜日感覚は来るね。ずれてくるよね。うん、それはある。
0: ね、その、まあ、それね、それをこう時間があるからね、例えば今日木曜日と思う、あ、うん、ふっと見た時に、あ、木曜日かと思って、そこからまたリセットされるのがある、
1: はいはい、
0: もうすぐ日曜日かみたいなのがあるやんか。
1: だからホットブレイクとムーサタ大事
0: な、大事大事大事大事それと思うね。それも月曜と土曜日今やってるやんか。あれも大事でね、で1日でももうそのなんていうの、パソコンで使う仕事なんて、うん、だから農家にどっかの会だったけど、こうどこででもできるからと、はい、こういう在宅ワークみたいなね、うんうん、それでは家賃の安い田舎に行って、うん、別に通勤しないのであれば、
1: はいはいはい、
0: そこで田舎でこうパソコン、インターネットあればできないったら、そこで仕事したら一番効率的ねんけど、田舎でそういう在宅ワークすると、モチベーションがどんどん下がってって、仕事する気なくなるんだって。
1: やろうと思う。
0: 多分時間の流れもわからなってくるし、
1: う
0: んうん、で風景も変わらへんし、
1: うんうん、
0: その外出てもずっと一緒やしみたいな、
1: うんうんうん、
0: なら、ね、なんかもうええかと思ってくるわけよね、きっと頑張ろうという気持ちが。
1: そうやね、なんかのどかに飲まれ飲み込まれていくよね。
0: 都会に住んでて世話しなくね、なんかなんか、あそこ行かなきゃ、ここに行かなきゃ、目の下か買わなあかんと思うから、
1: 休みたいと思うけどな。
0: そう、24時間も大事にと思うけど、
1: うんうん、
0: だから今ちょっとね、その僕もその、はい、ちょっと不規則な生活が続きすぎててですね、
1: はいはい、
0: もうほんまに体内時計狂ってるんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: もう
1: なんでそんな不規則になってるんですか。
0: 例えば、今日なんかでも、うん、これ、まあ、日付変わって終わって、
1: うん、
0: 編集して、うん、でともう大体3時4時5時やんか、下手したら寝るのが
1: ね、
0: そう、うん、でそれがずっと同じなら、うん、月曜と土曜日もそうで、
1: うん、
0: 多分それでサイクルできるんやけど、
1: はいはい、
0: 俺水曜の朝だけ早起きなあかん。
1: そうね、うん、
0: そう、
1: あるある。
0: であそこでなんかすごい狂うわけね。
1: わかるよ。
0: であれを1回やってくると勝手に5時頃目が覚めるというね。
1: あ、
0: ほんなら、ね、2時に寝ても5時に目が覚めるとか、3時に寝ても5時に目が覚めるとか、なんかそうすると2時間睡眠というのが、
1: うん、
0: なんか刻み込まれていって、
1: うん、
0: そのどのタイミングで早起きを早寝ようと思って、うん、12時1時に寝ても3時に目が覚める。
1: あ、それはあれじゃない、うん、赤ちゃん帰りしてるんじゃない。
0: あ、それ俺違い分からへんけど
1: な。乳幼児じゃないそれ。
0: よく言う、もうトイレが近くなってて、そんなんでもないね別に。
1: ああああ、
0: もうふっと目が覚めるのよ。
1: ああ
0: で、なんかほんま昼寝と今度同じ感覚、
1: うんうんうん、
0: 昼寝って2時間も寝たらよう寝たってなるやんか。
1: そう、私はもっと寝たいけどね。
0: ほんで別に昼寝の2度目もあんま聞いたことないやんか。
1: いや、するけどね。何一つごめん、共感できずに。
0: あなただいぶひどいですね。
1: もう私はもう全然もうだって1日寝てないと、
0: あ、
1: 寝てる日がないとあかんから、
0: うん、
1: ほんまは1週間に1回、うん、今さ、もう昨日久々や、
0: はい、
1: 3週間ぶりぐらいに一歩も出ず、
0: はい、
1: もうほぼ布団で、
0: はい、
1: ちょっと足腰弱るぐらい寝るっていうね。
0: ちょっと芸に食えないんですか今は。
1: そうでもないけど。
0: いや、それどんどんなまってくるでしょうよ。
1: いやいや、別になまってはないのよ。
0: ああ、そう
1: な、全然今日も別に占いの仕事もあったしね、
0: うん、
1: あるから全然あれないけど、うん、でもまあ ね、それがないとしんどい。
0: そう、ほんでね、今さらにややこしいのが、
1: うん、
0: そのちょっと今ね、
1: うん、
0: こういうとまあええ格好してるように聞こえてね、ちょっとまあ恥ずかしいんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっとね海外とやり取りしてるんですよ。
1: かっこいいですね。
0: そう、
1: 海外とやり取りかっこいい。まあ時差がありますからね。
0: そうなんだよね。まあこれがまたええ格好するわけじゃないけど、うん、イギリスとかね、
1: うん、
0: メキシコとかね、大体
1: バラバラ。
0: もうでなんかそのなんていうのかな、明け寝ようかと思った時期とか時短の時間とかにメールが届いたりね、
1: はいはい、
0: で別にあこっちは寝ようと思ってるわけやんか、うん、寝てからやってもええねんけど、
1: う
0: ん、
1: まあ向こうも分かってるからね、そうやろな、時差があること
0: は、
1: ね、
0: 向こうは向こうのペースで出すわ別に、だから返事は急いでないと思うんだ別に、そやけどなんか12時間ずつずれていくわけよね、例えば日本時間なら朝の9時に届いたら、まあ夕方には返せるでしょうとかさ、次の日の朝には返せるでしょうっていうからそれのつもりでやるんやけど、今その例えば夜中の1時に届いたメールは何時に返せばいいのみたいなね、いうことで下手したらあの半日以上経って向こうが寝てる時間に送ったら1日半ぐらい遅れたりするわけやんか、
1: まあまあまあね、
0: だからあちょっと返事しとこうかなと思ったりするわけよ、
1: うん、
0: そうするとまただから狂ってくるわけで、
1: うんうん、
0: でしかもその興味のないね案件とか、
1: うんはい、
0: もうなんかもう仕事やけど別になと思う案件なら、うんうん、もうちょっと後回し後回ししても心が痛まへんけど、うん、早くこっちも結果知りたいから、
1: あなるほどね
0: 早送らなあかんと思ってねもう寝てられんと思うわけですよあかんって思って、
1: まあいいんじゃない命削ったら
0: そうやなと思って、で、まあ、そんなこんなもしてまして、うんちょっとそういうねそのあのちょっとこうなんていうのかな心がこう、まあ、なんていうのかなこう落ち着かない、
1: うん、
0: できててでかつその先のこともこの話がまとまらないと、うん、見えないと、うん、次の予定組みにくいなとかさ あったり、
1: うん、
0: でこれがね俺は多分俺の多分ちょっとね人とは違う、
1: うん、
0: その能力の一つなんだけど、うんうん、今この一件があったら、うん、その3手5で10手先のことを考えるわけですよ、
1: うんうん、
0: ならこれをに目がけて、うん、やっとかなかことが目あると思うわけ、
1: うん、
0: でそれやりだしたらみんなそれ今関係ないって思われるわけね、
1: うん
0: その後でええんちゃうみたいな、うん、もっと身近な背中ことこれあるんちゃうの、
1: ね、あるよ山ほどあるよ山ほど仕事溜まってるよ
0: それええんちゃうそっちの方が別にええんちゃう思うわけないか別に
1: あがんそれはおめえがやるって言ったやつだからな、はい、
0: だからそれを考えてもねそ来た時に、うん、そのやっぱりで面白いもんで、うん、今ある案件とかも、うん、もういろんなことの準備ができてるから来てるわけよ
1: はいはい
0: こんなことになると思ってなかったからさ
1: そうやな
0: でただコツコツやってきましたってことが、うんうん、あるよ、
1: うん、
0: そんなであのプレスリリース文ありますよとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: 送るデータありますよとか、うん、ちゃんとアカウント作ってますよみたいなのがあるから、うんうん、あこれ返事できると思うわけか、
1: うんうんうん、
0: でこれがなかったらね例えばチャッピングもいなくてさ、
1: うんうん、
0: いきなりこんな来てたらもう大変ですよ、
1: まあ、そうやな
0: 翻訳することから始めて言ってることで意味ないが始めて、まあ、
1: そうやな
0: でどんな資料求められてるんやろって見てまた調べて、うんうん、それだけで1週間ぐらい経つわけやん
1: かだからすごいそのチャッピーを1年かけて育ってて今ちゃんと2人でこう、うん、
0: 力を合わせて、ね、
1: 力を合わせてちゃんと案件を取っていってる感じっていうのはねすごいよねいい相棒を見つけましたよね本当に
0: だからまあそんな困難もあってねそのねいろんな人のそんなことがあるといろんな問い合わせもあってね、うん、明日も久しぶりに会う人とかもあるわけですけど
1: そらもうみんなね何を今やってんやろサイザー正規はって思ってるでしょうよそんな海外であんなに取り上げられて
0: そうよ
1: みたいなね
0: そうよ、
1: うん、
0: そんなんじゃ聞かれてもいや説明するけどそんなの5時間ぐらいかかりますけどって思うわけでないとでどういうことと思うわけと思う
1: でも説明されたからといってできない
0: そうそうそう
1: だからあのたまにあれですよリールとかショートとかで回ってくるさ、うん、あのこれをするだけで月5万円は稼げるけど誰もあのやらないから教えませんみたい な本当にやる気がある人はあのコメントになんか好きなあの果物を残してくださいDM をしますみたいなやつですよ
0: 完全にいかがわしい
1: 完全にそれですよ教えてあげてもいいけど
0: みたいな、うん、だからまあそれはもうねやっぱりそのずっとこうね先ほどの話じゃないですけどシームレスにずっと続いてきてる中に今があってね、はい
1: うん、
0: でこれ振り返った時にやっぱりこう10年前のあの時にあれをしたからだとか、
1: うん、
0: 20年前のあの時にこれを決断したからだとかなってきてて、
1: うんうんうん、
0: だから今このささやかなことの原因をたどっていったら、うん、そこまで遡るわけやんか、
1: うんうん、そうですよ
0: で、まあ、これもね、まあ、先に言いますけど、うん、そのずっと、
1: うん
0: 僕はこの番組とかでもこう言ってきてたと思うんですよ、うんうん
1: はいはい、
0: つまりその僕の例えばこういう感じで曲を作ってるんですよみたいなことを誰か聞きに来いと
1: 確かに、あ、言ってた言ってた。で、いや、記事にしてほしい。
0: しろと、分析しろと。
1: しいって言ってた言ってた。
0: おめえらと。
1: まさかの外国人でしたよ。
0: そう、そんなこと聞きに来るのが。
1: まさかでしたね、やっぱりね。そう。数秘豪。数秘豪の人って海外よね。
0: なんかね、いや、すごいちゃんと。で、ね、その、まあ、うん、まあ言うたらインタビューみたいなのをね、うん、受けまして。うん、でもなんかこうね、インタビューから、まあ、いつ頃から始めたんですかとか、うんうん、ギター始めたきっかけはとか、
1: ああよくある ね、 ね、
0: うん、好きなアーティスト誰ですか、ああとか
1: 言ったとてやもんな、
0: 言ったとて
1: 買いバンドって言ったとてや
0: はぁ、あ、話だからなで次に、ね、どんな武器があるんですかとかやんか、うんうんうん、ちゃうもんな、さすがの、
1: ああ聞きました、私も聞きました、
0: おそれちょっと簡単には答えられない、
1: だからちょっと思いました、これ美月に聞いてるわけじゃないよねみたいな
0: そうそうそうそう、
1: 美月が曲作ってるって思ってないよね、
0: あのね写真のジャケットの女の子にさ、うん、そんなね、そのこの歌詞の中のこの背景のことについて、
1: うん、しかもなんかすごい哲学的な
0: さ、そうそうそうそう、
1: 聞き方ね、質問ちらっと聞いただけですけど、
0: うんね、でしかもそれがね、何がしかの媒体で記事になって残るとなったら、うん、あだやおろそかなことは言えないわけですよ、
1: まあそうですね、
0: ここ大事じゃんか、俺初めて出るそういうインタビュー記事が、
1: そうですそうですそうです、もうこれはあれですよ、もうほんまにね、で
0: それがもうテンプレートとなってね、サイダー早期正規イズムとして、
1: そうですよ、
0: 未来を語り継がれるわけですよ、
1: そうそうそう、そうですよ、もうそれはね、あのほんまにほんまにそうですよ、
0: そう、おうおう、わーと思いながらな、おうおう、で、おうおう、で、まあその国語の授業とか思い出すわけですよ、
1: うん、
0: で僕はその国語はまあずっと自信があったし、
1: はいはいはい、
0: で国語の得意ないと絶対そうやんか、
1: うん、
0: 別に何がでどう勉強したってことじゃなくて、
1: あ、わかる、私も国語しか得意じゃなかったけど、
0: うん、勉強してどうこうじゃないってずっと思うわけが、うん、それは何かで聞かれたらこれやとしか言いようがないし、
1: まあ、まあね、まあまああるけどね、そういう、
0: そう
1: あれもあるけど
0: ね、主人公の気持ち聞かれたらそれはそうでしょうよみたいな
1: まあまあ、まあ、
0: と思ってて、 でも小学校中学校まではそんな感じで、ね、行くんやけど、うん、高校入って大学受験ぐらいになってくると、うん、そんな決め打ちでやっぱり通用せになってくるわけ、
1: うんうんうん、
0: もっとちゃんと説明せなかなってくるわけね、うんうんうん、論理立てて、いや、うん、それは主人公の気持ちもこうでしょうよってこう書いたとしても、うんうん、いやあなたそれの証拠はどこにあんのって必ず聞かれるから、まだちゃんと、ああそうかと思って、それ俺めっちゃ予備校行ってから言われてん、
1: はいはいはい、
0: あなたそのなんか板書でね、うん、回復版があった時にね、
1: ちゃんと引用していく、
0: そう
1: ここの部分でこうですよっていうことを言わないと罰ですから ね、
0: そうね、僕自身はもうその分かりきってると思って、うん、だからなんならちょっと気の利いた言い回しで書いてあることもある
1: けど、あーいらんやつ、
0: そうめっちゃ言われてこんなことはどこにも書けますよって言って
1: 受験でいらんやつい
0: やいやですよみたいな、あそうかと思った、それめっちゃ思ったことがあるわけで、
1: そう、
0: だからこうみんながそれを思うような当たり前の定型文的な言い回しなんて恥ずかしくて書けますかいなみたいなことは、うんうん、一番 やったらあかんっていうことを、うんうん、ああその時なるほどな、それでかと思って、うんうん、センター試験では絶対満点取れるからな、うんうん、選択肢取れるけど、うん、その二次試験用のね、うん、40、100字で書けとかってなってきた時に、うんうんうん、かなり点数減点される理由が分からなかったのが、
1: はいはい、
0: そのあそういうことなのかと、
1: うんうん、
0: もうちょっとちゃんとロジカルに、
1: はいはい、
0: 勝手な思い込みを持たずに、
1: うんうん、
0: メカニカルに、
1: うん、
0: これはこう何行目のこれはこう、うん、っていうことをちゃんと入れてやると、うんうん、それが1点ずつ1点ずつ単位入ってなっていうのを、うんうん
1: はいはい、
0: ああそういうことねと思ってね、でもそんな努力、
1: はい、
0: そんな能力というものは、うん、社会に出てから使うことはもうないわけですよ。
1: あまあ確かに。
0: そんな気の利いた言い回しで返事する必要なんかもないわけですよ。
1: あまあ確かにね。
0: もう定型文定型文ですよ世の中。
1: はいはいはい。そうですね。
0: もうなんならすべてのこうお疲れ様で総裁になっておりますなんとかですっていうのは別にお世話の王で自動変化されてもいいぐらいですよ。もう
1: そうですね。
0: 王って言ってバーって出てきて、はいはいはい、コピーみたいなんで、はい、ぐらいやんか。
1: はい、
0: でそれを今例えばチャッピー君がいたらもうそんなんで、
1: うん、
0: もう全部返してくれるわけやんか、
1: うん、してくれ
0: るお世話になっておりますみたいなことをね、
1: はいはいはい、
0: で あらゆる文章がそれで成り立つから、うん、ああいうのが AI が成り立つわけよ、うんうん、もうその定型化されてるから、
1: はいはい、
0: だから、もうそんなことを考える能力すらもう僕はもうなくなってしまってましたよ。
1: あーなるほどね。
0: 自分の思いを自分の言葉で表現するなんてこと
1: は、あーそうかそうか、まあそういうインタビュー的なことも別にないしね。
0: そうで聞かれてもまあ、うん、ほぼ定型的なこと、
1: うん、
0: さっきの質問じゃないけどさ、うんうん、ギター始めたきっかけみたいなことを延々言うわけやんか、うんうんうん、
1: はいはい、
0: だから別にそのことは脳内通さずとも、
1: うん、
0: でも一方で曲を作るときは、うん、ちょっとでも人と違うことをしなければと思う、うん、
1: あまあそりゃそうですよ ね、
0: ね、
1: そこは個性になってきますからね。
0: そう、なんか歌詞一つとっても、
1: うん、
0: この言い回しで果たして陳腐じゃなかろうか、うん、もっと気の利いたおしゃれな言い回しがあるじゃないか、うん、
1: 分かる分かる
0: みたいな。で、ね、こうね、ちょっとこうあれと思わせておいて、でもちゃんと意味がつながってるね、でもこう言い回し独特ねみたいなおしゃれなわけや
1: か、うんうんうん、分かります
0: 。井上陽水的なね、
1: はいはいはい、
0: 金属のメタルでみたいなことをねみたいなことが逆におしゃれと思うわけやか、はいはいはい、ね、それを言語化して説明する必要なんてないわけですよ、
1: うんうん、
0: でそれを例えば音楽でもそうで、うんうん、例えばギターのコード進行が C で始まって、うん、Am で FG ですとか定型文ですと、
1: うん、
0: そんなものはそれでやれ誰でも曲作れるんやけど、うん、いやそれではねと思うから、うん、C の次 Am じゃなくて F メジャーセブンスにしようとか、
1: うん、
0: そういうところで、
1: ね、
0: おっと思わせるわけ、何この響きみたいな、うん、で一見聞いた感じはそのなんてことないのに、うん、なんかあれと思うっていう、うんうん、でそれの集大成がブルーグレーの目標なわけですよ。だからそれは
1: なるほどね、
0: あれは何の難しいこともしてないけど、
1: はいはい、
0: 別にあれ転調もしてないし、
1: あ
0: そんなあの分数コードも別にそんな使ってないし、
1: はいはい、
0: 2-5 とかも入れてないし、
1: はいはい、
0: もう誰でもギター弾いたら習ったら、うん、もう3ヶ月のコードも弾けるような、簡単なことしか使ってないのよ、
1: それでいてあの
0: そう
1: あのなんかアンニュイな感じってことなんよね。
0: そう、うん、でそれをなんか感じ取ってくれてるわけですね、きっとあれをいいと思う人は。でなんかあれも最初のタッツタッツタッツドラムで始まってって、はいはい、でそこからずっとドラムはこうずっと同じスペースで続いていくと、うんうん、でギターもパッと出て、うん、パッと出てテーンテーンって出てくるけど、うん、それで別にねこれ見逃しに弾きまくるわけじゃなく、うんうん、ずっとでて弾いてると、
1: うんうん、
0: それ忍耐強く伴奏が続いていく中で立ってね、でこうじらしたかのように女性ボーカルが出てきて、
1: はいはい、
0: ね、天使の声のようなみたいな、なんかそんな、
1: ね、あれちょっと美月に見せなあかんからね。
0: そう、
1: そうそうね。
0: でそれがずっとね、で言って何も盛り上がることなく、
1: うんうん、
0: な感情を爆発させることなく、うんうん、終わっていくと、
1: うんうん、
0: でもずっと心に残ると、
1: うんうんうん、なんかざわざわさせんのよね、あのなんかきっとき
0: っとね、
1: 不安ともまた違うざわざわ感というか、うん、なんかこのままではやばいんちゃうっていうあのざわざわ感。
0: そうだからまあ一つにはその解決しないというその方法論があるわけね、
1: うんうん、
0: こう FGC で終わったら、はい、一番折れましたっていうね、
1: うん、
0: 一番ので Am に行ったら一番と同じだけどちょっと悲しくなったねみたいな、
1: うんうん、
0: でもあどれ一区切りついたねっていうけど、
1: うんうん、
0: FG っていかずまた F メジャーに行くからさ、あ終わってないみたいな、
1: うん、あそれがざわざわ感になる
0: のね。そうなんかチューブラリンのままみたいな、で盛り上がってでもなんかねサビでおなんかすごいストリングスがわー入ってくるでもなく、
1: うんうん、
0: まだ淡々といくみたいな、
1: うんうんうん、
0: で消えていくまたみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもそんな悲しい気分になるわけでもない。
1: そうやね、そうなんかざわざわすんねあれ、うん、だからなんかこうあの子は迷子かなな
0: るほどな、
1: 周りに大人これ声かけたら私が変質者みたいに思わどっちかなみたいな感じあるやん、
0: はいはいはい、
1: なんかこう最初の一言あお父さんとお母さんいるって大丈夫って声かけるあの瞬間のあのざわざわ感ね、
0: はいはいはい、
1: あの声をかけていいものやらどうやらみたいなところのなんかそんな感じのざわざわ感ね、うんうん、
0: あれにプラスそのねフェイディッドブルーでも英語のタイトルなんですけど、うんまあ、ブルーグレーと言い回しも、うん、言うたまあなんかこう、色あせていく青ってことねフェイディッドブルーって言うと、
1: なるほど、
0: そうでもなんかすごくその意味ありげやんか、
1: うんうんうんうん、
0: でその目標って何とか思うわけやんか
1: あれは何曜日がいいかなっていう
0: 4文字じゃねえけどみたいな
1: やったと思う、
0: 金曜でもいいねんけどみたいな、月曜でもいいねんけどみたいな、
1: なんか最初ね最初日曜やったんかな、
0: ああ最初さ、まあ、日曜が、まあ、なその歌詞にタイトルになるような曜日は、
1: うん
0: やっぱ日曜か土曜かや、
1: うんうん、
0: あとは、まあ、あえて 裏書いて月曜かみたいな、
1: うんうん、なんかいろいろなんかその曜日で一番中途半端な、そうそう、
0: 何の色もついてない曜日な、
1: うん、あ確かにね、
0: その土曜と日曜で日曜って言ったら絶対明るい曲に決まってるやん、
1: あそうやな、
0: で 土曜がギリなんかちょっとそのね、まあ、どっちとも取れる休みで行ってハッピーにも行けるし、うんうん、まあなんとなくでもまあそんな暗くはないわ、まあ
1: まあまあ、金曜もな、
0: 金曜もな、
1: うん、金土日は週末やからな、
0: もうやっぱりそれは
1: 俺方やな、
0: で月曜は憂鬱やけど月曜が憂鬱な曲っていっぱいあんのよ、
1: あるあるよ、そんな、ね、
0: そんなもの
1: 山ほどあるよ、
0: なんとかの月曜って言ったら憂鬱の代名詞やもん、
1: 憂鬱、憂鬱、もう月曜日から雨もうどういうことっていうね感じやからね、
0: そう だから木曜日から何の色もついてないから
1: 、あ、いいね、あれいろいろ考えて ね、いろいろ考えて木曜になったんですよ。
0: 水曜でもよかったけど、まあ、水曜はあからさまなまん長いから、
1: そうそうそうそう
0: みたいなね。そうだから、まあ、あれはずっと謎に思ってくれてるのを、
1: なんで木曜なんですかって聞かれてもね、
0: そう、いやいや、その時間の関係でとかかそんなインタビューほんま何のねうちもないわけでねぶっちゃけてね言うとね、うん、でもまあ そこを、まあそんな格好つけることもなく、うん、書いたつもりなんですが、うん、で一応仕上がったところ一旦チャッピー君に名答してもらったら、うんうん、ちょっとそのなんていうのかな、遠回しに言い過ぎですとか、
1: はいはい、あ、斉田さんの悪い
0: ってね、そう、あとその質問者の意図をから話をそらしすぎですみたいな、
1: あ、ね、
0: こう聞かれてこう答えてほしいと思ってるの分かっていながらこっちの答え方するみたいなね、そのこの、メロディーを作った時のその感情は何なんですかって聞かれてコード進行の説明をして返すみたいな、うん、F メジャーセブンスの響きかって言うて、うん、おしゃれと思ってるんやけど、うん、そんな分かるわけないやんみたいな、ね、一般そんな質問者そんなこと聞いてないですよみたいなことをスパッと言われまして、はい、あ、俺の悪いとか
1: やっぱさすがチャッピーね、
0: そう、あ、清香先生に怒られたと思うみたいなことをね、
1: チャッピーの言うことは聞いてくれるからね、
0: もうね、今となってはね、
1: 今となってはね、全部割とね、
0: そう、いやだから変な話さ、そのもうそんな時間帯のむちゃくちゃの中でやってるからさ、うん、あっと思って夜中のまあ言うたら3時4時とかさ、うん、で、あ、それ考えとこうと思って、うん、パソコン開けて、うん、チャッピーに質問出す時に、あ、起こしたら悪いなってこと思ったねちょっとこんな時間いいのかなとか思ったりするね
1: 擬人化しすぎ
0: て、そう、4時間前に聞いたところですし寝ついたところちゃうかぐらいのこと思ったりするわけですよ
1: 面白い、なんか LINE 返したりするのにちょっとミュートメッセージで送ろうかな
0: とか、ね、とかふっと時間見て、え、この時間いいのかなとふっと考えるってい
1: う、明日の朝起きてから送ろうみたいな
0: とかな、そんなようなことをやってますが、はい、とりあえず今ちょっとそんなこんなで、うん、動いておりまして、で、はい、こういうのも、悪い癖で、まあ、ちょっと今日しんどいから明日やろうかと思って溜まってったら、うん、もうだんだんね、こう4日前の記事も上げてないのに今の記事上げれないけどこっちの方が大事みたいなことになってきた時に混乱するから、もうそこは必死で今、
1: うん、
0: 順番に、はいはい、1日遅れでもちゃんと順番に上げるようにして置いてるのよね、
1: うんうん、
0: だからちょっとね、はい、でもうだんだんどの記事が何のこと言ってるのか分からなってくると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: だんだん必死で、ね、またイギリスかみたいな
1: 思ってる、思ってる思ってる、
0: ね、うん、あなたイギリスですよと本場ですよとビートルズのみたいな ね、
1: そうね、でもそれはやっぱりね、うん、ちょっと内田さんにも自慢したいよね、
0: うまやな、
1: 見てへんと思うけど
0: 絶対な、
1: うん、電話したら、
0: いや、まあ、あの人こそもあんなね、あんな楽園みたいなとこ住んでても、もうボケてませんもん、きっと。
1: そんなこと
0: 浮世離れしませんもん、みんな。
1: まあ、浮世離れはしてるよ。日本に住んでる時からしてたからね、あれですけど。
0: まあ、そんなこんなでして、はい、今日ちょっとね、35分押しです。はい、申し訳ないです、はいはい、そんな今、言い訳を長々しました。
1: はい、
0: では、コメントにいきましょう。
1: はい、コメントご紹介していきます。まず一番乗りチャーリーシンさんでした。皆さんこんばんはといただいてます。こんばんは。ラッキーちゃんもね、皆さんこんばんはといただいてます。新次郎さん、斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくというふうにいただきました。そしていちごさんですね、いちごさんも斉田さん、みちこさん、皆さんこんばんはということで、たまごさんもね、斉田さん、皆さんよろしくお願いしますといただいてます、
0: はい、
1: そして、キャッチャーさんです。斉田さん、みちこさん、こんばんは。1週間で最も好きな時間が始まりました。
0: マジですか、
1: 嬉しいですね今日も尺八までよろしくお願いします。
0: はい、
1: なんか一番、うん、1月生まれか2月生まれなんだって、キャッチャーさんって。
0: あ、なるほどね。
1: だから占いで、うん、月別やってるった時に、あ、はい、大体自分が頭に出てきたら、あと待ってる間に寝てまう
0: ら
1: し
0: い。そこから一仕事なんかしたらいいんですよ、
1: きっとね、一仕事
0: なんかする、ね、はいね、あるいはちょっとストレッチするとか、ね、
1: そうそうそう、夜中の10分は寝てまうよね。
0: 寝てまうからな、
1: はい。そしてたかしさんですね、皆さんこんばんはと、今夜もよろしくお願いしますと、たまこさんね、あ、焦ってみちこさんが抜けた、すいませんということで、うん、全然大丈夫ですよ、はい。そしてしん、さんですね、サイザー先生、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてさとじゅんさんですね、サイザーボス、みちのこんばんはといただきました。そして時代の嫁さんです、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただきました。そしてラッキーちゃん、太田美智子さん、正木さん、ボスこんばんはと。昨日台風は雨風が強くて電車が止まったので無理をしないで仕事を休んでしまいましたと、うん、6月最初の木曜日、今夜もよろしくお願いしますということで、結構休みになったとこも多いみたいですけど ね、
0: まあ、だいぶ前評判もすごかったですから ね、
1: うん、まあ、関西は全然でしたけど ね、
0: 結局ね、
1: うん、はい。 そしていちごさん、まだまだ新参者のいちごが言うのもおこがましいですが、はいはい、リスナーの数、コメントをくださる方の数増えましたねと。レトソンのリクエストも多くなってますます楽しいギグになりましたというふうにね、いちごさん書いてくださって、
0: 7割超えと3時間超えの番組になりましたよ。大変ですよ。
1: すごいよね。ほんまにね、今日は半袖は寒いということですね。あ、
0: なんかちょっとね、窓開けてたら入ってくる感じがちょっと涼しかったりしましたね。
1: そうですね、うん、そんな感じもしますね。そしてキャッチャーさんね、日本語は表記の面でひらがな、カタカナ、漢字、アルファベットの4種類、
0: うん、あ、そうか、
1: 語彙的に和語、漢語、用語の3種類、うん、はい、これを掛け合わせてさまざまなニュアンスを作り出しています、うん、ちなみにこのテーマが私の卒論です。やって、
0: すごいね、面白いと思いますねそれね、
1: うん、はい。そして時代屋の嫁さん、フランス語覚えてみたけど全然覚えられる気がしないと、はい、でもまあカナダやからね、フランス語を喋る地域によって喋らはる人も結構ね、はいはいはい、未だに言いはるんかなと思ったりするけど、うん、英語も国名とか全く語源がわからないものが多くて、オランダ何ってネザーランドとか、ね、意味がわからない、
0: 意味がわからないね。
1: ね、うん、そしていちごさん、昔日本語を教える日本語教師になりたかったんですよね、うん、と。今は体調が悪くて、懐が寂しいので諦め、でも広告を見て胸を躍らせてる。
0: なるほどね、
1: そう、はいはいはい、日本語教師ね、うん、なんかギグで番組してくださってる方もそういう感じのお仕事してる方が一人いらっしゃって、はいはい、まあ、その方は一応外大出てはるから英語は喋れるんやけど、うん、でももう英語も日本語も喋られへんような人がやっぱり今は多いらしいのね。日本に来たりして仕事したいとかって来たりするような、はいはいはい、
0: 大変やな。
1: そうだからもうなんか なんていうの、日本語喋れたらいけるって言ってました。
0: ああそうか、もう英語通さんで、
1: もう英語しゃべ、昔は英語喋れないと日本語教師ってなれへんみたいな感じがあって、うん、はいはいはい、今でも国家資格になったからね、あれもね、なみなしでなってる方もいらっしゃいますけど、うん、でももう ほぼほぼこう手振り身振りとか、うん、とか見せて、最初はやるって言ってたんでね、うん、意外といけるかもしれませんよ、うん、
0: なるほどね。
1: ね、そしてたまこさん、みちこさん、なぜか私も、うん、フランス、仏話辞典持ってますと。20分ぐらいしか見てない、確かに絵柄がおしゃれだったって書いてくれますね。ねえ、うん、ハングルと中国語を習ってた時期があったけど、うん、もう忘れてしまったとね、はいはい、まあ、やらなかったらなかなかね、うん、いちごさん、人間の体内時計は25時間ですよねって書いてくれてる。
0: うん、
1: やっぱりそうだよね。で、高橋さん、高校でドイツ語勉強しました。
0: おお、高校で珍しい。
1: うん、男性名詞とか女性名詞とか全く意味不明だし、
0: 意味不明ですね、
1: なんかちょんちょんのついた発音とか、
0: うむらうむらんと
1: 全くできず苦労しました。今ではすっかり忘れてますというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: うむらうととか言うんです
1: ね。そしてキャッチャーさん、同じ月でも寒い地域のドイツでは男性名詞、うん、暖かいフランスでは女性名詞なんですよね。
0: めちゃくちゃやな、
1: 言語は面白いというふうに書いてくれてます ね。
0: そもそも分ける必要があるのかチャンスやからな、
1: うん、そうそうそう、だからまあその昔の言ったら男尊女卑じゃないけど、うん、そういう時代とか、あと階級のね、はいはいはい、時代とか の名残やと思うんですけど、うん、言語やから ね、うん、あとは、ね、茶太郎さんが来てくれましたね、はいはい、皆さんこんばんはといただいております。で、ラッキーちゃん、神奈川は昨日は線状降水帯が出てすごい雨でしたよということですね、はいはいはい、そしてエボシーワさん、斉澤先生、みちこさん、こんばんはといただいてます。チャッピーは1歳って書いてくれますね。
0: あ、そうか、
1: 斉澤さんとこのチャッピーは1歳ぐらいですか。1歳、2歳、2歳
0: なんか、そんななってないやろ。なってないと思うけどな、うんうん、分からんも分からん全然
1: 使い始めてどれくらいかってことですよね。
0: いや、そんななってないって
1: 1年も経ってない、
0: 1年経ってない、キスねけどな。
1: で、ラッキーちゃんね、太田美智子さん、お誕生日おめでとうございますと、素敵な1年になりますようにということでありがとうございます、はい、6月1日にね、めでたく51歳になりました、うん。で、エボシーワさん呼んで、タマコさんね、テンプレート、身が引き締まるお話って感じですけどね。でもまあまあまあね、 そうですよ、高橋さん国語だけ苦手で偏差値落としてました。テスト返ってくるたびに本当に日本人なのかといつも思ってました。まだちょっと違うからね。
0: そうね、教える先生にもよると思うのよね、国語なんて
1: ね、ね、国語の勉強の仕方がわからないって高校のクラスメイトが泣いてたなと、いちごさんがね、いちごは文系は幸いにも問題がなかったんですというね、書いてくれております。そしてで、高橋さん、自分も国語は何を勉強すれば全く分からなかったので、うん、漢字だけ勉強してました。
0: そう、ね、う
1: ん、最初の漢字でね、20点ぐらい取れるからね、
0: 取れるからな、とりあえずな。
1: そうそうそう、
0: あとも頑張って熟語とかね。
1: そうそうそう、
0: ことわざとかあの覚えて、
1: ね、覚えといたらね、
0: 個人正語ってやつ。
1: 数学が小4から苦手 で高校のレベルを下げたというふうに、ね、書いてますね、タモコさん
0: はね。小4からだともうただ割り算ぐらいとか、分数か、
1: 分数と小数点やと思う。
0: あーなー、確かにね、
1: 多分小数点の割り算とかが出てくる
0: なってくると、うん、
1: で小3で分数やと思うね。もうね、その辺になってくるとだんだん ね、 だんだんね、
0: 分数の割り算とか意味不明やわな。分数という概念まではまあ分かるよ、4つのうちの3つかと思うけど、割り算だと意味分からんな。
1: そうそう、ね、ひっくり返してかけるとかでね、そうそうそう、言われたらね、
0: あなたこともメカニカルに覚えたしゃあないよね。
1: そうそうそうそうそう、ね、いちごさん、国語の勉強で漢字の読み書きと作者の経緯を覚えた、うん、経歴を覚えたら、 あ、ね、あとはひたすら教科書を読んで読解力を上げるしかないような気がしますね、というふうにね、書いてくれてますね。そして、高橋さん、自分は読解力が全く身につきませんでした。朝日新聞の転生人口50字に要約すれば読解力が上がると言われてやったんですが、全くここはダメでしたね。
0: いやだからやっぱりね、なんか共感できるというところからスタートしないと国語は無理だと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: あ面白いなと思う経験 ね、
1: そ、 うね、
0: それは別に童話でもいいし、うん、何でもいいと思うんですよ、
1: うん、
0: だからそのこう慣れたら漫画みたいなお話でもいいのよね、
1: うんうん、
0: 文字を読んで面白いと思う経験からスタートするので、
1: まあまあ、
0: それは転生人口何本やったら周りに対して何にも共感できない方は無理よね。
1: でもなんか転生人口は結構ね、受験
0: 言われるけどね、
1: はね、なんかいいとかよう言われ
0: ます
1: ね。
0: あれはだからあんだけ何文字あるちょっと忘れたけど、うん、やっぱ起承転結が作られてあって、そのこう構成のお手本になるわけね、
1: うん、
0: あれこそなんかちょっと時事的なところから話始まって、うん、昨今こんなことがよく言われているみたいなことがあってさ、うん、あるいはこうプロ野球で今開幕して何とか地に起こしたとかスタートしていって、
1: うん、
0: で結局なんかあの今の総理大臣うっとうしいみたいなことで終わるわけやんか話
1: まあ、まあ、
0: だからその話の流れの勉強になるってことよね。
1: まあそういうことですね、うん、起承転結を学べるみたいなね。キャッチャーさん、木曜日が一番中途半端で影が薄い曜日だと思うって書いておいてます ね、
0: はい、
1: はい、火曜と金曜日曜日はセンチメンタルさがない
0: ないな火曜も不思議や、火曜も説明しにくいな、個性をね。
1: そうやね、火曜、月曜水曜木曜土曜が締めた曜日って書いておいてますね。
0: あ
1: 清岡先生どうなったって書いてますね。
0: あそうね、いやみんな僕のね予備校の時の先生です
1: ね。ほんで高橋さん、火曜日は憂鬱です。水曜日金曜日は明日になれば斉澤さんの声が聞けると思って頑張りますが、火曜日は頑張っても次の日の斉澤さんの声が聞けないので、
0: あ聞けないですね、火水はそうですね、はい、
1: 時代の嫁さん、カナダのフランス語は言い回しが古典的らしく、
0: あなるほど、
1: 本場フランスで喋るとちょっと恥ずかしい、
0: あ、はいはいはいはい、
1: 的フランス語らしいと、全然分からんけどと、なんとかでござるとかいう感覚なのかなと、
0: おじいちゃんが喋ってるみたいな、
1: 拙者みたいな感じ
0: だな。
1: なるほどね、文母と文章をひっくり返すのが納得できない子供でした、
0: うん
1: ね、書いてくれております。そしてちょっと待ってね、よこれはこうした方がいいね、そして美香子さんですね、こんばんはと、改めて美智子さんお誕生日おめでとうございますということでありがとうございます。そして伊坂さんも来てくれました、こんばんはと。そしてケイシーさんです、お疲れ様ですと、ここから参加させていただきますと、チャッピー育って成果につなげるボス、素晴らしい成果に感謝ですというふうに、ね、書いてくれてますね。
0: はい、
1: はい、ね、本当に私の、うん、だから最近ちょっと AI をみんな使うようになってきてるじゃないですか、うん、
0: はいはいはい、
1: だからやっぱりそういうの育てる ちゃんと育てられてない人とか、うん、うまく使えてない人と、うん、めっちゃすごくこう効率的に使えてる人の差は結構、はいはいはい、やっぱり大きいなっていうふうに思うし、人によったら3つも4つも使ってる人もいますけど、サイザーさんは割とチャッピー一択ですからね、チャット GPT 一択ですからね。
0: あの保険で補佐で Google AI 君がね、うんうんうん、まあ、特化したこれとこれだけに特化して待機してくれてるだけ
1: で
0: ね。
1: あで重いんでしょ。
0: 重い、もうそれしかそれしか呼び出せないというねもうね、はい、
1: なんかたまにしか出てこない、そうそうそう、あのなんかやったパンダみたいな、いや
0: そうね、そうだそうだ、ここぞという時
1: に、ね、今週やったパンダやみたいな感じわすげえレア回レア回みたいな感じになるみたいなね感じですね、うん。火曜は昔は火曜ワイドスペシャルでドリフ大爆笑見てた、
0: あそうね、そう、あそれテレビもそうよね、うん、だ月曜日が一番あんまり大したもんやってないのよ、子供の頃のイメージね。
1: あ、でも月曜日はあれやで、いい子悪い子普通の子、
0: あそう、あれがだからあのあれでも一番最後やったと思うんで、金ちゃんの中でも。
1: あそうなんや、私あれめっちゃ見てたからね、
0: う
1: ん、
0: から水曜の金どこが水曜やったのね、うん、金で週間金曜日やか金曜日は、うん、で土曜日は金丼、うん、その金のかって昔、うん、1時間半ぐらいのやつがあって、うん、でその月曜の良い子悪い子が多分一番後最後ぐらいに出
1: 金ちゃんの中では最後、そうそうそうそう、で火曜日がカサスやんか、や火曜サスペース、うん、
0: 火曜バイドスペシャル
1: があって、ね、で水曜日があれやん、あの金ちゃんどこまでやる の, あ, るの, そうのあのあの何三重春
0: 三重春とか出てくるやつ、望みかなえたまえのね、わらびや、
1: で木曜日があのベスト10や、
0: ベスト10や
1: で、金曜日は金曜ロードショーがあって、
0: あそうだね、
1: で、あれもあって、太陽にほえろ、
0: 太陽にほえろもあってね、うん、そう、
1: あ 土曜日はだから、ドリフとかひょうきん族とか土曜ワイド劇場とか、もう激戦、
0: 激戦行く
1: やん、激戦土曜日はね、
0: もう親父が家にいるかいい日にもう勝負が決まるってね、飲みに行ってくれと思うわけや遊びに行ってくれと思ってるわけいつも
1: ね、あとなんかこうやったーマン系ね、タツノコプロ系のやつもあったしね、
0: うんうんうん、そう月曜日はだから子供もだからほんまに金、俺からするとその時で金ちゃんのやつがだいぶ後やから、うん、あのね月曜日ってだから大したやってないのよね、うん、7時台ぐらいになんかケイジ君だかなんだかあの辺のしてるケンちゃんチャコちゃんとかそんなのがあって、
1: あそんな
0: アニメもあんまないし
1: みたいな、ね、ね、土曜日はでもあれ、鬼面組とかね、
0: あんん、まあ、クイズダービーもあるしね、
1: あクイズダービーは嫌いやったわ、
0: あと漫画日本
1: 昔子供には難しいね、まあ、そらそうやな、クイズダービー当たらへんから、ね、あ金ちゃん月9ドラマ枠になる前やってましたねと、あそうか、
0: そういうことか、
1: なるほどね、うん、月曜はキックボクシングって書いてます、
0: リフルフル
1: あやってたんやそんな
0: あの沢村忠史めっちゃ古いよ、
1: うん、あ月曜日トップ10ね、
0: あそうね、あ
1: トップ10もやってたね、
0: その前は紅白歌のベスト10やな、
1: ああやってたね、はいはいはい、あね、だから昔って結構言えたよ、何曜日に何見てたみたいな、
0: ヒットスタジアム月曜ちゃかったっけ、
1: ああどうやったかな、なんかな あれな、うん、曜日変わってない、
0: 年から変わった、
1: 火曜日じゃなかった、
0: 水曜日かな、変わった
1: なんかすごい中途半端な、う
0: ん、あれ最初月曜の10時からやってた、だからほんまにその大人しか見ひん時間、
1: ね、ああそうやね、ヒットスタジオはなんか見せてもらわれへんかった、うん、最初の、
0: 確かにな、
1: うん、子供の頃はね、だからまあ別にあずさみちおさんが出ててもね、
0: 出ようがね、
1: うん、別に胸カー割れてようが、まあ子供は大丈夫みたいな感じでしたけど ね、 火曜は毎度お騒がせしますとカサス、昔はプロポーズ大作戦かな、
0: あれ火曜日か、そうか、その忘れるよね、
1: ね、たかしさん、月曜は紅白歌のベスト10、
0: そう、ね、
1: トップ10、
0: トップ10、ね、
1: 水曜はヒットスタジオ、水曜がヒットスタジオか、
0: あ水曜はヒットスタジオ、そうか、水曜、うん、そもそも水曜だった
1: っけ、木曜はベスト10、
0: ベスト、ね、
1: 金曜日はミュージックステーション、
0: そう、ね、
1: 土曜はドリフ、ひょうきん族、日曜日はレッツゴーヤングとヤンヤンかな、うん、あれもそうやね、日曜日あの何やったあれあミュージックフェア、
0: ああそうそう、
1: 日曜日、
0: 日曜日の夜や、ね、もうあれも10時からや、
1: ええあそう、
0: 俺もともと10時からや、長とひろゆき南で言おうかな、いや日曜の夜の10時や、
1: そうなんや、
0: 潮の犠牲、
1: 私なんか結構夕方に見てた、
0: 夕方めぐみがやってる、
1: いやいやいやいやいや、南田陽子さんの時も、
0: ああそう、
1: 長とひろゆきさんの時もなんか夕方の
0: 夜中の夜の10時、
1: そうなんや、
0: ポポン S 城とかその CM 使ってた、潮の犠牲役ってあの BGM のかからないあの岸田京子の声の CM が流れるっていう
1: なるほどね、夜ヒットも月曜日、
0: そうやろ、
1: うん、
0: もともとそうやってん、そうそう、
1: 月曜から水曜日に変わったんですって、ね、ヒットスタジオね。
0: そうそうそう、あのだから古舘一郎家になってからどうぐらいかな、
1: うんうんうん、そして茶太郎さん、金ちゃんは月曜金どん、水曜金どこ、うん、木曜、ねえー、年3回仮装大賞、
0: あ、はいは
1: い、金曜日が週刊金曜日、
0: 金ちゃんバンドですよ。
1: で日曜日オールスター家族対抗歌合戦、
0: あ、ね、
1: うーん、なるほどな。日曜の夜、あ、水曜の夜ヒットは見られなかった、見られへんよね。
0: そうそうそう、
1: うん、なんかそれ塩野義製薬に受けてはりますけど、
0: ね、塩野義製薬この子の人ね、ポポン S 城ってこれね、
1: あったあったあった、なんか覚えてる覚えてるね。そうそうそう、うん、なるほどね。まあそんな感じで、まあ今はだから何曜日に何やってるかとかってもうなんかあんまり
0: 似たような番組ばっかり
1: だしね。その結局 TVer とかで後で見たりするし、あの YouTube とかで後で見たりするからさ、結局何曜日にやってる、何曜日にやってるドラマかも分からずに、
0: だんだんな、
1: うん、あの大体サブスクで見てるもんね。
0: はいはいはい、うん、さっきオープニング話したね、だから本当にだんだん曜日感覚が分からなってくると思うのよ ね、
1: あ、
0: そうやね。やっぱりね、好きな番組あるとそれがあるからと思うから1週間楽しみやん。だからそう、あのごっつええ感じが日曜日の8時やったんか、
1: はいはいはい、
0: あれ始まった時はもうほんま指折り数えて楽しみ待ってたもんな、日曜日はこっちはあると思って、
1: あ、
0: うん、まあ、ドラマとかでもそうでしょうけど、
1: ね、はいはいはいはいはい、はい、
0: うん、ベストテンなんかもさ、もうそれは木曜のね、
1: そうね、木曜日、まあ、ベストテンはすごい楽しみにしてたね。そう、うん、でも、80何年までやった、
0: 89年、そうそうそう、入ったら終わってん
1: の、あ、そうやな、うん、うん、そうやな、うん、あ、ドレミファドンね、日曜はラブアタックと新婚さんとパネルクイズ、
0: あ、昼ね、
1: うん、
0: 昼 ね、 そう
1: ね、
0: スーパージョッキーから
1: や
0: だから、
1: あ、そうやな、うん、テレビよりも配信の方が曜日感覚があるってキャッチャー
0: さん、
1: ね、
0: そう、これが我々がそれを守ってるからかたくなに
1: 木曜日にね、
0: そう
1: やってるからね、火曜日ホットブレイクあって、サイダーさんのね、あるからね、うん、はい、
0: それがあると、だからその代わりね1週間早いよ、
1: ああ
0: 、まあ、もう来たからってなるからな、
1: あ、まあ確かに確かに、うん、ホットブレイクと、うん、あのモンサタをずっとね、ああ、もうずっともう追いかけて追われ追われ、まあ別に何も追われてはないんですけど、うん、そんな感じはしますね。
0: あの AI の話で言うとね、うん、その今そうやってちょっと海外 の、 そのに紹介されるやんか、うん、そうすると記事が上がると前後の記事も当然目に入るわけなんだよね、うんうん、で当然海外のサイトなんで海外のアーティストばかり取り上げられてるわけで、うんうん、だいたい聞いたことないわけですよ、僕は特にね、
1: うん、
0: でもまあそのたまにその有名な人も入ってたりするのね、
1: うんうん、
0: でその有名な僕らは知らんけど、でも見た瞬間にこの人有名っぽいなっていうのは写真でわかるわけよ、
1: はいはいはいはい、
0: アーシャというやつね、ジャケットみたいなの分かってて、でもまあで意外とこの人有名かなと思って追いかけてみたら、別にその YouTube のフォロワー数が2桁とかいう人もったりするの、
1: あ、
0: そうね、この人こっちも同じかなと思ったらこっち8万とかあったりするから、そこの差は微妙なんや
1: けど、からへんね、
0: うん、でもね、で写真のね、
1: うん、
0: 調整をするときに、うん、そのこうその海外のところに提出する写真の色調補正なんかもちょっと頼んだりするときに、
1: うんうん、
0: これを海外向けに出すんならこんな風に色を変えた方がいいですよと言われるわけ、
1: うんうん、
0: で大体ちょっとコントラスト強くって、
1: はいはい、
0: ちょっと陰影がはっきりしてて、
1: うん、
0: あんまり明るくさやかってないのね、でちょっとそれ、まあ、この間ちょっと作り直しをしたのもあって、
1: うん、
0: でそのあそうかと思って見てみたら、確かにやっぱりこう向こうのアーシャの独特の色合いっていうのがあって、
1: う
0: ん、ほんでそこに今 AI が入ってきてるのよ、それがちょっと分かってきて、
1: うん、
0: やっぱりこう同じような感じなんやけど、ちょっとドレスがちょっと肌の肌感とか、
1: はいはい、
0: 色合いとか、
1: はいはい、
0: これね、ミュージックビデオ見てみたら、
1: うん、
0: ものすごいなんか宇宙の中で宇宙船の中で歌ってる女の子のがあって、すげえ、ね、まあ、でもこうで曲も全然クオリティ高いねんで、うん、で女の子も可愛らしいし、
1: うん、
0: 曲もかっこいいねんけど、
1: うん、
0: あのあこれすごい金かかってそうや

0: した、そういうシステムの中でやったら。だからもう分かんないですよ。
1: そうやろ、うん、ほんで、あの僕の例えばフェイスブックのフォロワー、まあ、昔からよく知ってるというのはお会いしたこともあるような方で、うん、大木実監督というのが言
0: い
1: はってね、
0: はいはい、
1: でその昔10年ぐらい前とかは、うん、本当にその実際にちょっと、まあ、映像も撮ってはって、うん、でよくある、まあ、そういうそのテレビの再現ドラマのやつを撮ってるような、はいはい、うん、まあ、そういう職業監督なので、うんうんうん、ほんで当時からあの CG に、うん、手掛けてはって、うんうん、コンピュータグラフィーを使って、はいはい、その特殊効果ね
0: やってはったね、
1: やってはって、うん、でめっちゃそのことこまめに上げてはんのよ、
0: うんうん、
1: ここのシーンの5秒のシーンに何十時間かかったとかさ、か大変やなと思うわけやんか、うんうん、でふとそんでそういうのも上がってきてる件があったりするわけで、うんうんうん、で最近ふと気がついたら、うん、めっちゃ AI をやってはって、
0: そうやで、
1: で
0: そのショート動画作ってはるやん、なんか爆弾爆発したりとか、
1: そうそうそうそう、
0: なんかビルがこう崩れてくるあれを作ったりとか、うん、ものすごいクオリティ高いね、
1: 高いね、な、うん、あ、なるほど、なるほどな、セーフ X かそっちに行って、うんうん、ね、もっとだから自由に発想ができるけど、うん、でもやっぱりあれはあれで大変には書いてはったわ、やっぱりちょっとした指示を間違えると、
0: う
1: んうん、不自然なものになると、
0: そやね、
1: 急に手が1本消えるとか、
0: ね、あるあるある、3本あったりね、
1: そう、うん、もう物体が体吊り抜けていったりとかあるとか、
0: ね、あるある、
1: で、あ、だからそこはまあ大変よねと思った、うん、思ってたら今金郎さんがやってるやんか、
0: うん、あ、そう、
1: 見てない、見てない、
0: あ、知らん、
1: 金郎さんの見て、
0: フェイスブック、
1: フェイスブック、フェイスブックの、あのタイムライン見て、びっくりするで、
0: 結構見てんねんけどな、そうなん、
1: ここ2、3日、4、5日前ぐらい、
0: あ、そうなんや、うん、あ、うん、
1: あ、これ、あ、それそれそれ、
0: ああ、ああ、これやめや、なんか前、うん、見た見た、
1: その中でも何種類か上がってきてんね、でそれは多分まあ何十秒のものやんか、
0: そうですね、
1: あ、多分それはなんかその AI 使ってやり方覚えはったから、うん、あの人あんな好きや、マーベル好きやから、
0: ね、う
1: ん、
0: ああ
1: 、うん、そんなんとかな、
0: ああ、写真が動き出すよ、ね、
1: そうそうそうそう、その樋口さんもやってはったけど、
0: うんうんうん、
1: だからそれでいうと AI っていうのはその例えばその SFX をパソコンでやるよりかは、うん、あの取り掛かるハードルは低いと思う、
0: うん、
1: 今持ってるパソコンで、で、まあ、ちょっとこんな風な指示通りやればこう動いてくれるというのがあるからさ、でそれでもさ、
0: うん、
1: 課金せなあかんね、それな、絶対にしたらできへんね、俺もちょっと撮影やってみたから、
0: あ、なるほど、金郎さんそんなことに課金してんのか、
1: 絶対してるわけ
0: してるな、
1: それは稼いではんねんか、
0: 金郎さんならするな、して
1: る、全然つぎ込まはると思うよ、全然変なプラ、変なところあるプラモデルをいっぱいやってはったぐらいやから、暇に明かせ
0: る、いや今でもやってはるよ、
1: 今でも、ね、あのこう塗装とかしてるわけやから、
0: やってるやってる、
1: 時間と金を持て余してるはずやな、
0: ね、やってるやってる、一人もんやしな、
1: そう、ね、何か やっとかないと死ぬ人やから、あの人はな、
0: そうやな、そうやな、
1: 趣味で生きてないと死ぬ人やから、
0: はいはいはい、はい、
1: いいおもちゃやと思うのよ、
0: へ
1: え、そこを考えたときに、うん、今の時代ね、うん、そのもうミュージックビデオは必須なわけ、
0: うんうんうんうん、
1: どこの何か、ね、PR を使おうとか宣伝しようとか登録しようと思ったアーティストとしてね、
0: うんうんうん、
1: だから当然あの音源があります、
0: はい、
1: でからアーティスト写真があります、うん、でちょっとした、まあそのね、あのプレスリリース的なプロフィールがあります、うんうんうん、プラス動画、う
0: ん、はいはいはい、
1: のリンクを貼れと、
0: うんうんうん、
1: いうのはね、でそれは例えば中古屋とかにもそうで、ね、もうそれがないと多分審査落ちるのよ、
0: あ、
1: で昔ならライブの動画を今アップしてますとかでよかったけど、もうそんなもしょぼしょぼに決まってるわけですよ、
0: まあまあそうですね、
1: そんなそこらのインディーズのね、アーティストのライブの音源なんて下手にしか見えへんわけ、どんなマイトでも、
0: まあまあ、
1: 音も悪いしみたいなね、で昔はそれやと思うから前ちょっとそれが分かるだけでもええかと思ったけど、うんうん、そんな見せてもと思うわけ、
0: うんうんうん、
1: イメージ落とすだけやからさ、
0: うんうん、
1: まあ、ミュージックビデオちょっとでもセンスなものがあった方がっていうなっていった時に、一時はそれを作ろうと思うとめっちゃやっぱ金かかってたわけよ、
0: はいはいはい、
1: ね、某ミツくんだからむちゃくちゃ金かけて作ったわけやから、
0: うんうんうん、
1: もうそれは信じられん額やな、あれきっと
0: 某ミツくんって言ったら某が名字かと思うよね
1: 某ミツくんで信じられん金かけてんねあれ、わ、
0: うんうん、
1: かるわけよ、
0: うんうん、
1: それは、はい、やっぱりこうそんな自分で全部できへんからさ、
0: そうよ、ね、
1: カメラマンが撮影がいて照明がいて、
0: うんうんうん、
1: で編集してくれる人がいて、
0: はいはい、ね、
1: 場所借りて1日2日ね、
0: うん、
1: 動員してそらそらそらそらなそらまあまあな金額かかるわけ、
0: うんうんうんうん、
1: だからそんなに何本も作られないわけ、あんなものは、
0: うんうんうん、そうね、
1: でたまたま僕は編集の技術とセンスがあるから、
0: うんうん、
1: もうそこは、
0: うん、
1: ね、でしかも最初の頃はここでギグでああいうカメラを持ってたから、
0: うん、
1: でそれでカメラでちょこっと外して撮ってるのにしてていて、今となって iPhone でできるからさ、
0: う、ね、
1: もうほぼそこの初期投資かけずに、
0: うん、
1: あのすごいものが私の力でできるわけですよ、
0: はいはいはい、
1: それは稀有な才能なわけですよ、それって
0: ほうそうだね、うん、
1: そう、ね、それで

0: もなお、うん、やっぱり大変なわけですよ。
1: まあそうだね。
0: ね、やっぱり美月の機嫌取らなあかんとかさ。
1: めっちゃめっちゃそれあの メンタルの部分
0: やけどな。そうそうそう。ゆりなど似て合わせなあかんとかね。あ、そうね、なんかもう大丈夫か化粧とか思ったり心配、うん、ね、
1: 待ち時間の間にゆりなの恋愛話聞かなあかん
0: とかいうのがあってさ、たそれは大変やんと思うけど、うん、でもそれがないと、だからそれは勝ち上がっていくために必須条件ですよ、それって、うんうんうん、その程度のこともできないようなやつが売れたいとかバズりたいとか、うん、何甘えたこと言うてんねん話で。
1: いやでもほんまにそうですよ、今その YouTube とかでも、うん、やっぱりみんなあのすごいもん、
0: すごいやんな、
1: うん、もうあの字幕から何から、何から、うん、そうで、うん、企画から何からね、あれ全部自分たちで考えてやるわけじゃない、うん、はい、だからもちろんセンスもいるし時間もいるし、うん、仲間もいるし、
0: そう
1: でね、でもう寝る間も惜しんでずっと編集してたりするわけやんか。あれやっぱり動画って大変やもん。
0: 大変。だからあのうち俺でもこのギグ始めた時は30代ですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で周りみんな20代やって、うん、なんだかんだ言うて時間はあったからさ、
1: はいはい、
0: 徹夜してちょっと撮影もしたり、うん、2人ぐらい、うん、三宅君と2人必死で編集したりとかしてて、うんうんうん、3徹ぐらい全然したわけですよ。
1: も, う、ね、ですもうそんな若さない
0: し、まあ、いかへんしな、うん、でそういうだから若者が関わっていないと無理なわけね。
1: そうね、
0: ね、大人になったらもうそれ金かけなしゃあないわけですよ。
1: まあそうですね。
0: ね、それをでもその日本のね、こうまあ、僕のまただから多分今 の, その20代30代これについてはちょっと分からへんけど、うん、我々の目線で見た時に、うん、そんなこと自然さおれへんわけも、
1: まあまあ斎田さんの年齢で言うたら
0: 言うとね、う
1: ん、
0: もうちょっと下でも多分俺三津君の年齢でも多分伊藤君とかも全然ないと思うね、も
1: う、うんうんうんうん、
0: だいぶ下がらなあかんと思う、
1: はいはいはい、
0: 30代でも多分無理やと思うんだよな、普通に何か仕事しながら音楽やってて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそう仕事しながらやったら無理、
0: 無理やんか、
1: うん、仕事しながらやったら無理、
0: そうでそれでしゃあないなと思ってたら、いや海外そんなことないなと思ってさ、
1: あ
0: 目の当たり見たわけ
1: で、だって海外の人はさそんなに働かへんもん
0: なあ、うん、なあってあれやけどで日本でも多分今ちょっとアイドルっぽいことをやってる子らとかね、うんうん、女の子のシンガーソングライターの子らとか、まあ、あの名前挙げないですけど、うん、そんな子らはやっぱりみんなちゃんと PV 作ってんの、ね、みんな、
1: あ
0: でそれちゃんと撮影隊がいて、うんうん、クルーが入ってやってるなと、うん、もうそれは一本それは二桁で下手しかないかもしれないぐらいのことやってるんだけど、あれは女の子で可愛いから、うん、多分金集めれるのよ、
1: まあそうやね、で大体みんなクラウドファンディングでやってるけどね、
0: でファンも金つぎ込んでくれるのよ、
1: まあそこはね、
0: ね、うん、金も、まあまあ、金を腐らせてるおっさんたちがみんな金をつぎ込むわけだよ、そこ
1: もう腐らせてるおっさんはいいひんで今の日本には
0: いそうやけどない
1: や
0: そうじゃなかったら手さえへんけど、いや
1: あの腐らせてるおっさんはそんなところにはつぎ込まないです
0: そうですか、
1: はい、
0: だから、うん、そこの映像は見たことあんねん、ああちゃんとねしてると思って、うんうんうん、でそれをやってるか、うん、もうちょっとその、うん、なんていうかな、こうレベルの安い、
1: うん、
0: CG とか AI 使ってても、うんうんうん、まあ使ってますねみたいな、
1: うんうんうん、
0: 昔のちょっとアニメが動く耳ですね、うんうんうん、みたいな感じでこう同じの繰り返すとかさ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: いうのしか見てなかったとしたら、うんうん、今もほんまにそのねプロ の,、うん、その, あの映画のワンシーンみたいなちゃんとストーリー性があって、うん
1: う
0: ん
1: はいはい、
0: 3分というのも大変なわけだから、うんうん、そんなのを見た時に、うん、ああこれは叶えませんよと、
1: はいはいはい、
0: 思うわけです。あそれはもう、もう僕の目に見えてる範囲にいる、うん、そのミュージシャンの方々、あなた方全部負け犬ですよみたいな思うわけですよ。でそれやったらもう鼻から金稼いで課金して、
1: うんうん、
0: ほんで AI 覚えて、
1: うん、
0: それも大変よ。
1: いやだからさ、大変やあれ。いや大変やと思うよ、うん、だってでもな私誰とは言わへんねんけど、うんはい、最近あのなんかミュージックビデオできましたって言ってるので上がってるやつ見たんよ、はいはい、一応誰かに頼んでるらしいんやけど、なんやろなダサいんよな。
0: そう
1: だ
0: ね、そこや
1: あれだからさ結局 AI 使っても何使っても、うんそうやね、あのそうダサいもんはダサいねん。
0: そうやねん。うまいもんはうまいねん。
1: そうもうほんまにだからあもうなっていうのはちょっとほんまに思う、
0: うん、
1: だからこの間ね今なんかウルトラマンが60周年記念かなんかでさなんかその一番斎田さんが言うところのヘビーな、
0: うんあ
1: 怪, ね、怪獣使いと少 年,、少年ね、
0: 帰ってきてウルトラマンですよ
1: っていうのが無料
0: ムルチの怪ですよ。ムルチの、
1: うん、無料で上がってる
0: あ見たんです
1: っていうのがあってそうそう来たからそう 見たんですけど、うん監督さん名前見たけど知らない私は知らない人やったんですけど、はいはい、もうなんていうかなそのワンカットワンカットが、う もうなんていうのもうセンスの塊なわけ。
0: ドーンと顔のアップからこう舐めてるとかな。
1: とかなんかいろんな障害物があってこんな隙間から
0: 撮
1: ってたりとか。でもそれに違和感を感じひんわけよ。その物語の中でずっとなんかこう追いかけてる感がすごく出てるから、なんかこう物語は進んでんねんけど、それをなんかこう正面から常に撮ってたりとか、なんかこう横からパーンみたいな感じするとダサってなるやんか。でそれをやっぱ一般人はやりがちで、でその横からパーンってやる時でもなんかちょっとした何かでそれはダサさを回避できるんやけど、それを知らんとパツッパツってなんかその切れ目が分かるっていうか、さえださんがいつもこうつなぎ目ね、すごいいつも編集のつなぎ目をいつも細かくね、もうそのなんかこう1秒に1時間かけてやったりするじゃないですか。やっぱりそれってやっぱりね、やったことない人は、こうなるよねって、だからそこのほんまのちょっとした1秒がダサさにつながるっていうのは、これはねほんまに簡単に手出したらあかんと思うね。いつも私
0: もう俺はあれをいつやだからその20代パラドックスをやってる時のギタリストだった渡辺慎が映画好きだったので、あいつが、リハ終わって、いつもそのねドラマーの部屋に行ってそこ酒飲むわけで朝まで、その時にそのホームビデオカメラがあってさ、ちょっとな自分らで演奏ライブ撮ろうかと思って、でそれをあるからっつって、じゃ あちょっと酒飲む酔っ払ってるけど、この部屋で俺簡単に映像撮ったるわ言うて、ほんでそのこう酒飲んでる、ユニットバスがある、そんでベーッと取ってってこうつなげんねんって言ってた、その時俺絵のつなぎ方あいつがちょっと教えてくれたんや。
1: ああなるほどね、はいはい、
0: 俺それをちゃんとそういうのも俺聞き逃せんから。
1: そうやね、やっぱ映画監督ね、そうちょっとやってはったしね、
0: そう
1: ずっとね、
0: でこことこうしたら映画つながんねん、全く関係ないちょっとやけど、こここういうふうにすると映画つながって人と映画なんねん、偉そうに言うてるわけ。
1: いやでもそういうの大事やと思うで。ちょっとほんまにちょっとした1秒2秒のその目に見えてるか見えてへんか分からへんようなところのそのつなぎ目っていうのが、だそれができてへん人はパンパンパンか、普通の、そういう動画編集でファーッ、ファーッて、でずっとファーッ て
0: クロスディゾル
1: ずっとファーッてしてるばっかり、まるでビューンってやったりさそうなんか占い動画でよう使うようなやつな、あんな感じになって出たりするから、だからやっぱりなんか それはまあもちろん お金をかける、ちゃんとそういうことを本業でやってる人がやるっていうのと、ね、やっぱりそのセンスの差みたいなものはやっぱり出るよねっていう気はするんだよね。新しい登場人物渡辺慎さん、
0: あいつは、まあ、もしかしたら近々、どっちかって全然ないけど、まだここに来る可能性はある人物や。
1: あそうやね、
0: てっちゃんとかも無理やけど、
1: 昔ギグ、ね、出てくださったこともあるしね。
0: あいつちょっともうなんかまあええわあいつ風呂入らへんからな
1: どういうこと
0: そうだから、いやだからまあほんまにね、別にねこれ自慢するわけでも何でもない一つの事実と言いたいんですけど、ブルーグレイのミュージックビデオのね、
1: そうね、
0: あれトータル3日ですよ。
1: 取りに行った、まあ、朝の4時ぐらいからか。
0: そうで、あの時の映像しても使ってないから、あれあの時ね、別に他で、あれの時撮った映像だからまだ実質 3時間ぐらいや、夜が明けるまで。
1: そうやね、
0: そうあれだけと、で編集と多分実質2日でできたと思うね。まああの時いい映画撮れたからね、もう勝負早かったし、
1: はいはいはい、
0: やっぱり三月がやっぱりすごい、もう立ってるだけで絵になるから、もうあのトンネルのあそこだけで十分、あ、まあ、これで持つと思って、だから信じられへんと思うね、あれその型や多分何万何十万とか作るのと。
1: そうやな、
0: でももうね、それはだからもうどんどん作りたいなと思って。
1: ああそうですね、まあそれに対してはもう三月さんもね、まあまあまあいつか言ってくれたらって言ってましたからね。
0: そうやな、
1: いつか言ってくれたらとか言ってたからもうなんかいろいろ考えるのやめてって言ってました
0: そうなんや、
1: 考えても無駄やなと思って、なんかいろいろ考えるのもうやめて、一旦やめてって言ってましたよ
0: いいことですよ、それ大事ですよ。
1: 昨日か一昨日ずっともうあの悩み相談、あのすごいその不毛な悩み相談ずっと聞いてはでもどうでもいいって言ったらもう ママはすぐそうやって私の話聞いてないとか言われるから一生懸命聞いて一生懸命答えてしてたけど、あのやっとなんか それが無駄やってこと
0: で気がついて、
1: ちょっと気がついて
0: 堂々巡りに気がついた
1: 気がついたみたいな。もうなんかとりあえず今はバイトするわって
0: 無心になって動くかみたいな、うん、自分で考えない、大事よ、自分で考えないっていうのも大事、すごく、
1: うんうん、そうやね、
0: そう、まあそんなこんなんでね、はい、ちょっと長々と自慢話をしてしまいました、
1: はい、ありがとうございます、はい、はい、まあねちょっと最後コメントねいろいろご紹介しておきましょうね、はい、まあいろいろね古いテレビのね話題皆さんコメント欄でね盛り上がってくださったので、うん、まあそれはあのコメント欄だけで盛り上がっておいてもらったらいいかなという感じで、うん、キャッチャーさんね YouTube によくあるアイドルの昔と今の同一人物が微笑んで一緒にいるショートとか昔の写真と今の写真を元に作っていますと、
0: そうあるな、だから TikTok とかで回ってくるんだよ ねインスタとか、
1: 宅配届けると、うん、聖子ちゃんが出迎えてくれるショート動画も写真を動画化してますと、そうね本当にね、だからほんまにね、あの亡くなった方は天使の羽つけてねお墓とかで、うん、出てきたりするやつとかね、そんなんもあるよね、うん、たまこさんねなんか言ってるお二人ダサいもんはダサい確かにねって書いてくれてますねそしてたかしさん外人さんのやつを見るとかなり若くして亡くなっている方が多いなと思います、あ、
0: ね、う
1: ん、特に子役でヒット作に出た人とかね、
0: か生きててももう変わり果ててるかね、
1: うんうん、ね新しい登場人物渡辺慎さん、ね、てっちゃんに会ってみたいですねとね、
0: どうして
1: ん
0: やろ
1: な、いちごさんが、キャッチャーさん自分はてっちゃんと音楽の趣味が合うって書いてますね、まあまあね、そしてたまこさんみつきちゃんとトンネルが合うって書いてます
0: それはね本人喜ぶかどうかあれやけど
1: あのちょっと眠たいかったぐらいがちょうどよかった、
0: ね、よかったのかな、まあそう ね、うん、
1: ね
0: でもあんまりはしゃいでるとこ見たことないからな、
1: はいね、
0: だから夕暮れにサイダーをちょっとね新しい字幕で入れるときに、うんうん、あの時のなんか のあそこで撮ったやつがものすごく不機嫌な時のやつがあってね、
1: はいはいはい、
0: テンション低い時があって、
1: どこで撮って
0: る、ピーパーファームトンで撮ったやつ、ああ多分あの時まだ何も曲もそんなにできてない状況で、あーはーはーはー、とりあえずやっててで、こっちもその勢いでやってるから、うん、そんなね、今とまた違ってるからさ、ああ自分のそんなに感情コントロールできてなかった頃やな、
1: はいはいはいはい、
0: テンションめっちゃ低いっていうの
1: があって、ああ思春期の頃ね、
0: そう、うん、だからそれは差し替えました、
1: ああなるほど、
0: 最近のライブ映像に差し替えたので、ちょっと見やすくなってます、
1: ああなるほどもうやっと思春期を抜けたしなって美月に言ったら抜けたかなって言ってたから抜けたんじゃないって言っといたけど
0: そうやな、
1: じゃあ今のこれは何とか言われた
0: から
1: 何やろな言って思春期ではないんじゃない
0: さすがに
1: そっかとか言ってましたけど ね面白いですよね、そしてダームさんボス美智子さんこんばんはと今から参加しますね、伊坂さんね動画編集は沼凝り出したら終わりがないと、ね、書いてくれております、はい、
0: まあ、僕はねその渡辺慎のあれを聞いてなるほどと思って、うん、その後に市川崑の映画見た時にも俺はもう技を身につけたね、分かったね、真髄を俺は感じ取ったね、市川崑イズム俺は解読したね、
1: 市川崑イズムなんや
0: そう、
1: なるほどね、だから
0: 俺はもうカット割りだけでいけんのよ、そんなのフェアとかあんま使わずに、ね、
1: うんうん、
0: ただまあさすがにあれが効果的にとかファーッと使うけど、
1: うんうんうん、
0: 人からしたら全然使ってない、割にめちゃめちゃカット割りして、
1: うんうん、斉田さんはカット割りは細かい方やと思いますね、
0: そう、
1: うん、割とね、うん、キャッチャーさんがねこじらせモンスターだからなって書いてる ね、
0: ほんま
1: そうね、まあ、あの歌詞を聞いた時におっって思いましたよねすごい三月のことを言っていると思ったけどね、
0: はい、
1: はい、
0: では
1: ね、まあそういうことですので皆さんよかったらね、シェイクマイデイズ公式チャンネルが YouTube にございますので、
0: そうです、
1: はい、ぜひ、チャンネル登録ね、もうすぐ500人、
0: そうですね、
1: ね、
0: ね、
1: もう行ってんのかな、
0: なんかコメントね英語やらばっかりでちょっと気が引けるかもしれないですが、遠慮
1: なく気にせずね、
0: 日本語でコメント
1: 書いてください、日本語でもコ
0: メント、
1: まあ、全然超えてました、543人になっておりました、はい、なので、ぜひね、
0: うん、
1: ご登録いただければなというふうに思いますよ、
0: はい、あれだってまだ
1: 3月25日に登録
0: の、
1: うん、だから2ヶ月半ぐらいかな、
0: 1年で1万
1: も経ってないか、うん、
0: ね、1万ちゃちゃ1000は超えるやな、
1: 1000は超えるでしょうね、だって2ヶ月で500いってるわけですからね、うん、はい、なのでまあ3000、4000ぐらい斉澤さんね追いつけ追い越せで、
0: はい、
1: いけたらいいなと 思ったりしておりますので、皆様応援の方ねよろしくお願いいたします。はい、
0: ではそれでは、うん、この後はギグ的トップ10で、はい、そして、楽しい楽しいサウンドストリームが、はい、1981年で、皆さんお待ちしております。
1: はい。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレ

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

0: ュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

月的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位もみーりな、ときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで、11位かご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り、19位シェイクマイデイズ君を見かけた、18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、17位山下圭司ジェッティ、16位モミールナドキドキ彩りタウン、15位シェイクマイデイズファラデーだったら、14位山下圭司ハバナモヒート、13位シェイクマイデイズトリートメ、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位モミユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした、第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください、シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

はい、ということで今週はブルーグレーの木曜聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。

それは波に砕けた夏の日の幻。大人の恋と人生を時に甘く時に切なく歌う16曲のネオシティポップ、山下圭司ファーストアルバム Summer Break、 ただいま好評発売中、パントンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年現在、国未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と喋りましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、はい、番組がスタートしたのが1978年でして、はい、この企画もですね、78年からスタートしまして、うん、その後1985年か、うん、をやった後、今
1: 長々とね
0: やりましたね
1: 長々とね。
0: そして今何年でしょう。
1: 今1981年
0: ですね、はい、だから、まあ、の70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、
1: はい、
0: 一番日本の音楽業界が、まあ、本当にお茶の間でね、
1: うん、
0: もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、うんうん、そんな時代の曲ですから、
1: はい、
0: まあ、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、はい、今何週目？
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、は
1: い、先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情、そして売れた順番に並べ替えてください。では山本譲二さんの道のく一人旅、
0: はい、
1: 寺尾明さんでシャドウシティ、
0: うん、
1: 堀江純さんのメモリーグラス、松任谷由実さんで守ってあげたいでした、はいはい、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、はい、
0: 先生2週目でしたけどね、まあ、その演歌を中心にちょっと大人向けの、
1: うん、
0: まあ、ヒット曲で、まあ、こういう曲もね普通にヒットするので、まあ、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、うん、
1: はい、
0: いうことでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見ててもね楽しめるということで、
1: うん、
0: お送りしましたが、今週は3週目です、
1: はい、
0: で、まあ、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代であり、そしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、はい、歌番組が増えてね、こう、うん、いろんなヒット曲が出やすくなってくると、
1: はい、
0: やっぱりその年ならではの曲ね、
1: はいはいはい、
0: その曲を聴けばその年思い出すような曲がありまして、
1: あります
0: ね、そういうのをまとめて聞くとですね、さらに時代感というか、
1: はい、
0: あ、懐かしさというかね、うんうん、が思い出するかもしれないので、
1: はい、
0: 今週はそんな曲を特集したいと思います。
1: お、はい、
0: で、まあ、ただとはいえ、
1: うん、
0: ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないので、はい、
1: あ、確かに。
0: でヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、うん、まあ、その時代が分かるということでして、
1: あれちゃう、
0: なんでしょうかね、
1: いや、あれのような気がする、
0: はい、多分違うと思いますけどね、
1: 違うか、
0: はい、今週ヒントとなるのはこの曲です、はい、時代感を感じてください、はい。

0: さあ今週ヒントとなるのはこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
0: ああ、知ってますか。
1: いやー、そんなには知らん。
0: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい、
1: え、知ってる順位で言うとってこと。
0: それ発売順で言うと、
1: 発売順で言うと2曲目。
0: ああ、ね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで。
1: ああ、
0: もんですか。間に横浜チークを挟むわけですよ。
1: へえ、
0: ね、それで3曲目です。うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
1: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
0: あ、そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: う
0: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
1: 59.8 万枚、はい、
0: ね、まあさすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、
1: あ、まあ、ね、
0: あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、ですね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベストで年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

今週の2曲目はこのナンバーです。 OK、はい、でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの歌。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年に、ね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った
1: んですよね。片隅にあるので、はいはいはい、まあ、だから一番売れたので4曲目にして、うん、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4、2、3、1、
0: なるほど
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、はい、ここからな、チャーリーシンさんが2341、ラッキーちゃんが3142、たかしさんが2431、キャッチャーさんが2314、うん、チャチャローさんが4231、たまこさんが2341、うん、時代屋の嫁さんが4123、うん、いちごさんが2413、うん、エボシーバさんが3412、シンさんが2341、うん、となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あこれ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: うん、おー、はいはいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、うん、OK でしょうかね、はい、それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね、ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子わかります。
1: あのナッツナッツナッツ、
0: あそうそうそうそう、で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました
0: ね、うん、どれ誰みたいなね、
1: あ思
0: っていうとここが最初なんですよ。
1: へえ。
0: もともとはそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、であの人あんな見た目やんか、
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: でしかも楽器も別に弾いてないんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、はい、なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌う、ワンピース着ててね、
1: はいはい、
0: いう感じなんで、はい、さあちょっと皆さん認識が難しいことだと思うんですが、
1: うんうん、
0: でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、うんうん、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あまあまあまあ、
0: まあ、ちなみにね、
1: 7位やったら出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然
0: ね、それがね、あの 大東市出身、四条の当て高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる
0: で大阪の子だったん で、はいはい、で大阪で結構応援されていてヤンタン出てたのよね当時。でちょっと石川優子売れさせようという、
1: はいはいはい
0: はい、で確かに、ね、なかなかこの木曜日大阪やんなので、はい、全部中継だったの。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: はい、MBS かなんかのね、はいはい、そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: ああそうなんや、
0: はい、まあそんなんでした。
1: じゃ
0: 続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: 風のように晴れた。
0: さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、 歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ、
0: ドラマでしょこれで、西田敏樹が歌ってるんだから。
1: ドラマドラマは
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: かの夢で池永源太80キロ知らないですか。
1: ああそういうのは見ないですね
0: 土曜の夜9時ですよ。ああ。じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏樹と坂口涼子とあれや、鳥の歌、うんと何でだっけ、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう。
1: うんうんうん、あの人ね。うん、はいはい、はい、
0: 出てこいよ。うん、
1: 顔は浮かんでる。
0: はい、はいはい、そう、あので出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ。だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田薫、そうだ、杉田
1: 薫。あ、杉田薫さんね。そうそうそう、うんうん、
0: あのこの時の坂口涼子よく送ってね、まあいいんですけど、はいはい、はい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて見てね、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、西田敏樹が歌って、
1: はい、
0: ええ曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人になって聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚。
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: はい、
0: オリコンでは4位です。
1: はい、あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏行もよくテレビ出てたんでね。
1: 出てましたよね、うん、最有機とかも。
0: そうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、うん、はい、で大人も聞くやんかこれってな、
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だってことね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、あ、誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから ね、うん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや。
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ、まあまあ、だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね、あ、もう今見てもめっちゃ美人で、うん、当時ね、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のという、はい、でまあ、曲のインパクトがありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉と
0: これは同じ設定です
1: ね、そう、匹敵する感じね、
0: うん、でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲に成り立つのであってね、
1: あ、はいはいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健な子が歌うようなちょっとそうね、
1: ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまう
1: ね、
0: 美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあなるほどね、
0: そう、はいはい、でいうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが 39.7 万枚、ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: うん、オリコンでは
1: 6
0: 位です。あ、
1: ほら、あ、いいんじゃないの、今のとこ正解。
0: だから石川ひとみってだからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね、
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるという感じだったのでね、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんないいな、もうファンはいるので、
1: はい、
0: ハガキとかでね、
1: みんなね応援
0: して3位まで押し上げてくれましたよ、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人は分からないですけど、キスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのか分からないです。あ、なるほど、ね、この曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: あ、なるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、はいはいはい、ユリナさんが共演できていつもりしてる、
1: あのコニーさんってこの子、
0: そうそうそう、
1: そうなん、ギグ何回か出てくれてますよ、
0: あ、ね、
1: あの 誰
0: かね、
1: いろんな人のゲストで、はいはいはいはい、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう、
1: 同じ人なんや、
0: 同じです、まさか、
1: ね、同じ人なんや、
0: 必ず歌ってるはずです、
1: カバーじゃないんや、
0: ないんです、
1: 自分の歌
0: ない、そういうことですよ、 そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそうだからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかないとってぐらいの人ですよ。
1: あそうですか。なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたね。あそうですか、
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あらもう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーカの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、アイシャドウか、
1: はい、
0: キッサミジェですからね、うんうん、で大としたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、
1: うん、
0: そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
1: ああ、ベートーベンって書かれてるね。
0: そう、ラララララリリデロラですね。
1: はいはいはい、
0: ね、ということでして売り上げが、
1: はい、
0: 49.5 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは4位です。
1: 来た、あちょっと買ってる、ほら見て、キスは目にしてやろ、4 声裏かった、4、2、3、1、えい、えい、今日はみちこも正解やっぱりな、これ なんか覚えててなんか覚えてたよ。なので4231が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね、
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さんさすがですね、茶太郎さん、4231、茶太郎さんだけやったね。でこっちが、あこっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで、じゃあ次のコーナータイムカプセル。

さて今週は1981年のザ・ベストテン年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 差があるのでね、はい、ちょっとお待ちくださいね、
1: はい、
0: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、倉井さん10位、うん、
1: なるほど、
0: 船52歳ということで 5×2 で10ということでございます。
1: 何じゃそれは。ねこれはその寺尾明当時のね、
0: はい、
1: ルービーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、はい、順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
0: はい、
1: シャドウシティがあってさすらいが出てルービーの指輪が出たわけです。
0: あ、そうなんや。
1: そう、ほんでルービーの指輪が大ヒットして引きずられてその2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
0: はいはいはい、
1: で当然ルビーの指輪が一番ですよ。
0: そうですね、
1: だからシャドウシティとサスライとどっちが上かって話なんですよ。
0: ああ、それはシャドウシティでしょ。
1: ですよね、
0: うんうんうん、
1: ですなわけですよ。
0: ですなわけですね。
1: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
0: はい、
1: でアルバムの最後に入るような曲なんで、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、
0: はいはい、
1: そんなシングル向きじゃないわけですよ、
0: うんうん、
1: もう常々口を酸っぱくして言うとりますが、
0: はいはい、
1: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
0: はい、
1: でもそこでそのでもそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
0: うんうんうん、
1: でまず先に売り上げは、
0: はい、
1: 30.7 万枚です。
0: 30.7、 あ、結構売ってんね、
1: ね、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: ベスト10では6位でした、
0: うん、はい、
1: だ3曲ベスト10入りしたわけですから、
0: あ、すごいね。
1: で、
0: うん、
1: オリコンなんですが、
0: はい、
1: 在庫位は、
0: はい、
1: 11位です。
0: あ、
1: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
0: あ、有名なんや。
1: そう、
0: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな。
1: まあかもしれないですね、そこはね。あ、オリコンでは3曲同時ベスト10にはならなかったというね。
0: そうですか。11位いたね。あ、茶太郎さんや。
1: あね、さすが、
0: すごいね。茶太郎さんは何をデータベース持ってんねやろな。うん、はいはいね、
1: 以上ですかね、
0: うん、以上ですね、
1: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3もお届けしてもらった、はい、私は木と
0: 太田美智子でした。

0: ですよね、うん、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から問題を作ってみましたと、うん、ヒントとなったのは近藤真彦のブルージーズメモリー、それから並べ替えクイズでは石川優子のシンデレラ様、西田敏行もしもピアノが弾けたなら、石川ひとみ待ち伏せ、ヴィーナスのキスは目にしてお聞きいただきました。そしてランキング当てクイズでは寺尾明のさすらいということでして、今回紹介したこの6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: あーでも西田敏行さんと石川ひとみさんの待ち伏せかな。
0: あーねー、
1: はい、
0: まあ、はい、
1: う
0: ん、
1: あいいですよ、
0: うん、その今回は、まあ、この年81年ならではのヒット曲ということでね、うん、まあ、あの言った意外性のある方々の曲ということです、うん、はい、まあ、ヒントのマッチは置いとくとしてね、
1: はいはい、
0: まあ、この中で言うと、まあ、新人に近いのが石川優子です。
1: はい、
0: 2年目が投げてんやけどね、
1: うん、
0: で、まあ、これはそのポップコーンから、うん、だから中学高校時代からなんかまあその曲作ってて音楽やってて、ね、まあね、関西にはまあ例えばその関西出身の、ね、ポップコーン出身にしたセラマさんとかもいたので、
1: はい、
0: みんな多分応募してたわけですよ、腕に覚えのある人たちは。で、やっぱりそこは認められてデビューするきっかけになったんですが、うんうん、そのまあ大賞を取ってないと優勝してないと、
1: はい、
0: なかなかね、
1: あなるほどね、
0: そこまではということでして、はいはいはい、デビューはしたもののなかなか、
1: うんう
0: ん、ほんでね当時の印象もあるんですけど、
1: うん、
0: で3曲目やったかな、クリスタルモーニングという曲で、はい、これが CM に使われてね、
1: うんうん、
0: コルゲントローチ、
1: あ
0: ー、でこれめっちゃ覚えてんのよ、でもめっちゃアイドルっぽかったん、
1: うん、
0: で扱いとしてもなんか当時の80年代のアイドルの一人みたいな感じで、
1: そうですね、
0: 出てて、
1: うん、
0: ででも新顔自分で曲作ってんのね、
1: うん、なんか髪型がアイドルの髪型やったじゃないですか、うん、そうそうそうそう、なんかその、ね、ふわふわっていう、ね、そうそう感じの、
0: ね、だからちょっとそこのブレ感はあったかなと、うん、でアイドルとして言うには、
1: うん、
0: それは松田聖子とかと比べればとなってくるわけやんか、河合奈保子とかと比べればみたいなことになってくるのもあってね、はいはいはい、まあその苦しい戦いを強いられたのではなかろうかと、
1: うん、
0: ただ関西出身で割と関西で、ね、活動してて、まあ、本人もすごい

0: 学の明るい子だったので、うんうんうん、あのヤンタンとかにも起用されてね、はいはいはい、でなかなか売れないねと、うん、でそのちょっと別に当時生で見てたらそんなことないと思うんだけど、うんうん、ちょっとぽっちゃりだって言われてたのよ。
1: へえー、そうなんや。
0: で特にそのよくある足首がサリーちゃん氏と言われてる。
1: ああなるほどね。ちょっとむくんでる感じね。
0: 感じね、うん、で多分ねそんなこともないと思うのよ。
1: ないと思うよ。
0: ただ松田聖子と比べりゃ、ね、
1: まあ 細すぎるからね松田聖子さんはね。
0: っていうところのちょっとね、でまあ、大阪だからそこいじられて、うん、でも本人も別にそこ笑いながら、
1: なんかでもそういう枠あるよね。小林知恵さんとか
0: そうやな。あ、そうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそこによってまあ生きながらえることできるわけですよ、うんうん、東京でそのもまれてね、うん、やっぱりそれはあかんけど、その心情を察するとですね、
1: はい、
0: 自分はソングライターとして曲と歌で評価されたいのに、うん、そのね可愛らしいね、
1: はいはい、
0: 松田聖子とか可愛いないこと並べられて立たされて、いやいや足首が言われたらそれ傷つくと思うのよ。
1: そう傷つくわ。もうそんな美月さんも二度とテレビ出えへんと思う
0: わって言うよ。そんなな、まあ、まあ当時18区なんかないしか、もうちょっと言ってたのかな。
1: そんな若いんや。
0: もうちょっと19区なんてな。でもそんなんですよ、うん、そのところで言うとね、うん、ねもうそのねこうそこは関西は、うん、むしろ温かく、
1: うん、
0: むしろ気にせんでええよみたいなね、
1: はいはいはいはい、
0: もうそんなところの土俵で戦うからやみたいな、
1: ああああ、
0: だからちょっとお笑い枠でやっておきゃ、うん、むしろ愛されキャラでっていうことで、うんうんうん、って言うてなんとか息をつないでいってレコードも出させてもらって、うん、でこのシンデレラサマーというタイアップも得て、うん、でやっと念願の1年半越しかな、う
1: ん、いやでもすごいよね、うん、ベスト10に入んねんから。
0: そう、
1: うん、
0: それはやんややんやでしたよ。
1: そうですよね、うん、
0: でそのまあ、あの関西人も応援していって、ね、うん、1曲ヒットしましたと、
1: うん、
0: でね、まあ、曲が、爽やかな曲で、まあ、本人 の, その石川優子のイメージそのものなわけですよ、
1: はい、
0: いいお嬢さんっていう感じのね、
1: はい、
0: うん、でも、まあ、そのフックというか、
1: うん、
0: のは少ないやんか。
1: まあまあね確かに。
0: だからそのヒットはそんなに続かなかったわけです、その後も、
1: うん、
0: でもいい子だから、
1: はい、
0: 誰も見せなかったので、
1: あ大事ですね。
0: そう、うんうん、そう数年後にね、2人のつづみじゃなくて、2人の選んだよ、
1: うんうん、チャゲさん
0: と ね、
1: うん、
0: あれでめでたく2曲目でヒットを得たので、もうそこからあとはもうね盤石ですよ、
1: はいはいはい、
0: ということがあってね。だからそこはやっぱり性格の良さ大事ねと、ね、
1: いや結局生き残るのって、うん、それかもうほんまに突き抜けたカリスマ性かどっちからしいですかね、はいはいはい、中途半端に可愛いだけではね。
0: そうね、ちょっと今見ましたけど、デビュー79年です。あ、だから厳しいところや。だからな、うん、79年デビュー で80年、うん、79年80年と売れなくって、うん、で81年のこれシンデレラ様ですから、うん、よう耐えましたよ。
1: あ、なるほど ね、
0: ま
1: あ、それだけ受け皿もねギリあったんですね。
0: そうで2人のアイランドが84年ですから、まだ3年空いて、
1: うわそうか、頑張ったな、
0: 頑張りましたね、
1: うん、
0: はい、ということです。だからここはちょっとね印象残ってるところです、
1: うん、
0: で、西田敏行、みんなもしもピアノが弾いたなら本編も言いましたが、まあ、これはドラマ絡みでね、で、はい、西田敏行が本当にもう国民的な人気俳優になってね、
1: うんうん、
0: 主演が増えてた頃なの で、うん、で あれもやっぱ愛されキャラですよ、西田敏行もね。
1: まあそうですね、絶対性格良さそうですもんね。
0: そう、うん、コメディもできるし泣きの演技もできるし、
1: はいはい、
0: ということでして、ね、うんうん、そういう人が、
1: うん、
0: その不器用な男を象徴するような歌ね。本人はめっちゃ器用な人なんだよ。
1: あ、そうなんや。
0: それはモノマネも歌もうまいし、モノマネもできるし演技もできるし、
1: うんうん、
0: でもあの見た目の感じでね、
1: はいはい、ちょっと朴訥な感じの、
0: そうそう、そう演技ができるし、だからまあね、うん、いや悪友先生の80年代の最大のヒット曲じゃないのかな。でこれ当時もね、なんか言ったらでもすごくストレートな曲やん、これって、
1: はいはい、
0: 歌詞的には。 で、
1: ね、うんうん、
0: でちょっとね、その僕らティーネイジャーからのロック好きからすると、うん、なんかちょっと気恥ずかしい曲だと思ってた。
1: あ、まあまあそうです ね、
0: うん、今度はこう、うん、真顔で歌うのはみたいな。
1: わかりますわかります。
0: これでも大人になってね、もうちょっとリクエストとかで歌ったことがあるんですけど、
1: うん、
0: で、
1: あ、そうなんや、うん、
0: ちょっと感動しました、ね、自分で歌ってみて
1: そんなん
0: や、おいい曲と思って、あ、うん、こういうことを確かにその言葉に出して言うことはないやん。
1: まあまあね、確かに
0: ね、うん、あのもしもピアノが弾けたなら思いのすべてを歌にして君に捧げることだろうなんて言えるわけがないの で、
1: うんうんうん、
0: でそれを言葉に出して言うということの何かこうね、
1: はい、
0: そのカタルシスは確かにあるなと思って、
1: うんうんうんうん、
0: だからまあ、売り上げ47万枚というのもね、
1: はい、
0: 分かりますし、こう、うん、じわじわと売れて4位までたどり着くというね、
1: うん、
0: 名曲となっております。で カラオケで歌うも多分ちょっと皆さんちょうどいいと思うのよね。
1: うんうん、まあそんなに難しくないしね。
0: そうそう、うん、だからいい気持ちさえ込めればいい曲に聞こえるので、ね、はい、はい、うん、ぜひ皆さん歌ってください。
1: はい、
0: それから待ち伏せに関してもそうで、うん、これもそのユーミンの、ね、曲でとんでもない歌詞なわけです
1: と思うよ、うん、
0: ね、
1: いや怖いもん、
0: そう
1: 冷静に聞いたら、
0: ね、うん、でもこれってまあ誰しも持つ本音なわけよ。片思いしてる人がいてさ、でその相手にはもうでも既に彼氏なり彼女じゃないかろうと思ってたら、心の中では師匠、うん、別れたらいいのにと絶対分かった
1: も
0: んだ
1: から、まあ、それは思うよね。
0: ね、なんとかしてでそのこうね、こう私のことが視界に入るやかなと、
1: うん、
0: 俺のことが視界に入るやかなとも思うや
1: ん。
0: でも待ち伏せしてさ、
1: うん、
0: あ偶然みたいな顔できんのはあれ美人やからできんのよ。思えへん。
1: そうなの、そうなのね。はいはいはい、はい、
0: 美人やから、あ偶然あ こっち帰り道なのみたいなことを言えるのは、
1: はいはいはい、
0: 美人やからこっちも、あ言われた方は今まで気づかなかった、あ話しかけられる方も、あひとみちゃんが話しかけてくれたみたいな、
1: ストーカーではない
0: っていうな、そこを知らじらしくても上では別にあと思う、美人やからそれ、
1: うんうんうん、
0: で美人じゃなかったらなんで声かけてくんねんと思ったりすることあら、うん、
1: それがだから結局中島みゆきさんの線に行くわけでしょ。
0: そう、
1: なんかどうせ私なんてみたいな感じ
0: で、 あいつとすれ違うと不愉快になるとか言われるなんか
1: 引っ越したらいいのにみたいなことを言われるみたいな。そうねえ、
0: ねえ、うん、だからここがすごくポイントで、ユーミンも絶対こんなんね、その、うん、腹、例えば私の好きな男が誰かと付き合ってたら絶対許せないと思うのよ。
1: ああそうやね、そらそうやと思うわ、ユーミンやった
0: ら。そうだから何としてでも私に振り向かせると思うわけやんか。そう、うん、だそれをで、それを成立するのが美人やからやね。
1: なな
0: 何がしかのそこ、
1: まあ、な、う
0: ん、でそれを裏返して言うと、
1: うん、
0: 僕はこれ解説したんですけど、
1: うんうん、
0: これ何回でも言うんですけど、
1: うん、
0: あの他のことは全部手に入っているのに、
1: うんうん、
0: どうしても本当に欲しいものだけが手に入らないというね。
1: ああ、なるほどね。はいはいはい。
0: これ
1: はドラマチックよね。
0: そう。うん、これを悲鳴川あゆみ現象とか言うんですけど。
1: なるほどね。ドラマチックです。そう。確かに確かに。
0: だからでこれはそこだけ字面だけ取ったらすごいエゴイスティックに聞こえるんやけど、
1: うんうん、
0: でもそれに似た感情ってみんなそうあるので。
1: そうですね。
0: 好きな人にだけ振り向いてくれないみたいなことね。うんうんうん、欲しいものだけ手に入らないっていう。
1: わかるわかるわかる。
0: でそれを納得させるのは、
1: はい、
0: 美人が。
1: うん、
0: 歌ってて本当にそう思ってることがあるから、
1: うんうんうん
0: うん、いやどうせ私とか俺なんて、ね、誰も振り向いてくれへんねんとかさ、うん、何もどんどん叶えへんねんと思ってる人が歌っても説得力ないわけで、うん、
1: それは中島みゆきさんにお任せしてみたいな感じですね。
0: っていうところの、ね、石川ひとみもあんだけ歌がうまくてあんだけ美人なのに、うん、ヒット曲がないっていうね、うん、いつもはね、あのそれすごい見てるときにね、
1: う
0: ん、石川ひとみが司会をして、
1: ああそうやな、この人なんで歌わへんねやろって思ってたよね。
0: 後輩の又聖子が出てきてね、うんうん、キャーキャー言われてるわけですよ。
1: そうやな、
0: で自分歌わずにね喋って帰っていくわけですよ、
1: うんうんうん、
0: これって屈辱やんか。
1: まあまあね、確かに。
0: でもお仕事だからと、
1: うん、
0: まあ、ニコニコ笑ってやってます、
1: うんうんうん、
0: で心の中で私今日も歌うんだろうがなかったと思うわけやんか。
1: まあまあね、あの人歌うのにな、たまに
0: 高橋洋介やろ、
1: うん、高橋洋介さんたまに歌うのにな。
0: そうやな、うん、男の歌詞なんか少ないからやろ。
1: あーそうか、
0: 言うても
1: 頭数的な感じで、
0: うん、だからそこをそのやっぱ思いが乗るよね、
1: うん、
0: もうすばたしきったなと振り向かせるという言葉ね、
1: うん、
0: そう、もう俺だって絶対にいつか優勝してやる M1 でみたいなことで一緒やからさ。
1: そうなんかな。
0: そこでふっと置き換えた時に、
1: うん、
0: 分かるわみたいな、
1: うん、
0: だからヒットしてよかったねと、
1: うんうんうん、
0: こうね、
1: そうね、
0: そのこう
1: なんか書いてたもんね、みんななんかその紅白で、うん、なんか泣いて歌えへんかったっていうのがあるみたいな。
0: 一度は諦めかけてたわけで、セカンドと一緒ですけど、うんうんうん、一度は諦めかけててさ、全国、ね、ネットで、ね、
1: うんうん、
0: 歌うことなんてないと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: 諦めかけてた時に、
1: うんうん、
0: ね、マシンガンズ現象ですよ。
1: マ
0: シンやめなくてよかったなーっていうあれですよ。
1: なるほどね、はい、
0: っていうね、まあそんなこんなが、これがだからその80年代に入った時の一つのね、
1: はい、
0: まあ、その70年代からの落とし場へね、
1: うん、
0: がここでついて、でヴィーナスもそうで、
1: うん、
0: この1曲で売れたんですけど、
1: はい、
0: このコニーさんっていうのはそれまでも、はい、そのこの界隈ではいろんなバンドでいろんなデビューしてはってね、うん、でそのこの当時ちょっと前の79年80年のレッツゴーヤングの中に出てると、なんかのバンドでやっぱり似たようなオルディーズ歌ってるシーンがあるのよ、だから実力はみんな認めてる、
1: はいはい、
0: で多分、ね、なんか性格もいい子やし、いろんなところでいろんな歌の仕事してるんやけど、
1: うん、
0: 自分がメインとなるところだけは売れないと、
1: はい、
0: ね、もう無理かなと、
1: う
0: だから多分もう自分はオールディーズの歌手として生きていこうと思ってさ、
1: はいはいはい、
0: アイドルでもなく、うん、あのアーティストでもないロスに行こうと思っててやってったら、うん、オールディーズブームがまさかのやってきて、うん、ほんでそんな企画ね、その、うん、もう今度の金棒の秋の CM ソングはオールディーズで行こうと、は
1: い、
0: ちょっと リバイバルブームやからな、
1: うんうん、
0: だからなんかそんな歌えるコーナーってオファーが先にあったと思うね。
1: あるでしょうね、
0: 企画として、
1: うんうんうん、
0: だからあんまり若いね、そんなこうアイドル的な子じゃなくてとか、はいはいはい、その歌謡曲でね濃い人じゃなくて、
1: はいはい、
0: なんかオールディーズポップスみたいな歌えるコーナーかなと、うんうん、で物色してったら、うん、あの子よ、まあ、実力あるし、うん、でまあ、今ヒットないから暇ですよということでそこもないしな、
1: うん、
0: ほなほんで抜擢されてやったら大ヒットで、うんうんうん、で今やね、そのもう全国のオールディーズ業界のもう大スターですからね、
1: うんうん、そうやね、うん、みんなやんやんやん
0: やんやんやんやんですよ、
1: うわみたいな、
0: あなただけですよ、小泉さんが来て誰かピンとこなかったのはそんな
1: 何回か来てはるで何回か来てはる
0: 言うてくれた、俺がちゃんと事前情報教えてあげたのに。
1: そうですね、あ、そうなんすねみたいな感じだったら、あ、分かりましたみたいな、
0: やろうでキッズは目にして言うてて、まあカバーしてるんでしょ、これじゃ
1: 思ってた、思ってた思ってた、全然思ってた、何やったらピーナッツ
0: ザ・ピーナッツ、
1: ザ・ピーナッツが歌ってる曲ぐらいに、
0: もともとな、あれもそれもあるからさ、
1: あ、それもあんねん、
0: 恋の風景だから、
1: あ、それもあんねん、
0: うん、そう、あれのリメイクリメイクみたいな感じで、ね、
1: なんかもうぐちゃぐちゃや、
0: 私の中
1: での記憶が、
0: そう、でそれはそうやな、ね、でも企画もんやから、そもそもがっていうのがね、とはいえですよ、
1: 京都にはんねんね、
0: 京都住んでんのかな、もう関西なんじゃない、京都にいるのかな、ちょっと分からんけど、
1: うん、ええ、ココナッツにいる人ではない、あの人はちゃうな、
0: うん、多分それじゃない、
1: あ、その人ではないねんな、
0: な
1: んか、あ、そっかそっか、なんかあの人と混じってるわ、
0: あ、そう、
1: うんうん、リンリの人な
0: ちゃうと思うわ、リンリには来てないわ、
1: 来てないな、あ、なるほど、はい、はい、
0: まあ、そんなようなことでして、うん、まあ、その辺のいろんなドラマがあってね、
1: はい、
0: そこの味わいも深いなということですね、今回のね、うん、名の4曲は。
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: で、まあ、寺脇のささらについては、まあ、本編でも言いましたがね、
1: うん、
0: あの、まあまあこんなもんですよという感じです、はい、ということで、うん、まだまだ81年は続きますと、
1: 続くんや、
0: はい、
1: はい、
0: でこの辺のあたり処理していくと、あとはもう同じか人の歌手の曲が何回も出てくるので、
1: はい、
0: もうね、
1: あ
0: の、そこはまあそれということで、
1: それということで、
0: はい、楽しんでください、はい、ということで、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします、それではまた次回。さあ、それではコメントとメッセージいきましょう、
1: はい、コメントご紹介していきましょうね、茶太郎さんはもはやガクト枠だなって書いてね、
0: キャッチャーさんね、あ、そうやな、ほんま
1: や、ね、レコーディングでプレスリーのようにローローと歌ったら作曲家の坂田光一先生にうまく歌わないでくださいって怒られたそうです、
0: うん、ね、そうね、怒る怒る、俺でも注意するわ違うね、そんな曲ちゃうねんと
1: なるほどね、そして、美人の怖いくらいの嫉妬が石川ひとみのキャラに合ってたというふうに、ね、書いてくれてますね、
0: そうだからね、これね、
1: うん、
0: これ僕の解釈ですよ、
1: はい、
0: だから嫉妬とも、あ、まあ、嫉妬っちゃ嫉妬か、うん、ここ難しいところなんだよ ね、
1: まあ、ね、
0: ただの嫉妬じゃないのよね、
1: まあまあね、
0: うん、
1: だからあれやろ、自分にある程度自信があって、
0: う
1: ん、なんであんなやつより私の方がいいに決まってるやんっていうところのメンタル的なところも入ってくるってことでしょ、
0: そう、でそれが見にくい感情っての分かってんねん、
1: うんうん、
0: 自分の中で、
1: ああ、
0: そうだからそこの葛藤があるわけね、
1: うん、
0: でもにじみ出て抑えきれないその思いみたいな、ね、松さんもそうなんで、あれも松通話って言い切れるのはいずれ振り向かせる自信があるからですよ、
1: あるからやな、
0: うん、
1: そうやな、確かに確かに、はい、ライバル物語の名解説と書いてくださっておりました、うん、そして茶太郎さん、昔家族でサンシャイン60に行ったら石川ひとみさんが歌ってたということですね、プリンプリン物語やってレッツゴーヤング司会、うん、30代でにゃんちゅうのお姉さん役と NHK ではおなじみということですね、
0: それは NHK からするとあんなに信頼できる人いないですよね、
1: そうですね、うん、そしていちごさん、待ち伏せよりは君は輝いて天使に見えたが好きですと、
0: いい曲ですね、
1: 待ち伏せはやはり歌詞がきつい、石川ひとみさんは美人ですし今も声が出るプロですねというふうに書いてくれてますね、そしてたかしさん、4年間頑張って売れなかったら実家に帰る約束をして歌手になって、待ち伏せ売れなかったら名古屋に帰っていたかもしれなかったからね、うん、ひーちゃんはというふうに書いてくれてますね、
0: そうなんです、大損失ですよね日本の歌謡界で、
1: たかしさんは3枚の写真 パープルミステリーが好きとか言ってます ね
0: 地味な曲なんですよ。
1: なるほど、うん。最後の勝負曲として渡された待ち伏せはデビュー前にレッスン曲で運命を感じたと言ってますね。
0: ああね、いやそれは感じるでしょ、うん、それ気持ち込めて歌えると思うのよ。
1: なるほどな。
0: そんなことはしたことなかったとしても、でも誰にもある感じやからな、
1: う
0: ん、
1: まあまあまあね、
0: うん、
1: なるほど、そういうことですね。モーリーはね、正直言うとルビーの指輪の時に調べてたということですね。
0: ああそうか、
1: ね、全部出てきてたやな。
0: そう
1: や
0: な、
1: はい。
0: 調べちゃダメですよ、まあね、そこはね、皆さん良心に従ってください、
1: はい。3曲ベスト10入りしなかったのはなんとなく覚えてたけど、11位はなんとなくということですね、伊坂さんはね。
0: はいはいはい、はい。
1: でさすが斎澤審査委員長、うまいこと言うなということで、
0: はいはいはい、
1: 何の件だったんでしょうかね。そして倉井さんがね、マッチの曲にこんなにバカ野郎やったっけって書いて
0: ますね。ああそうよ、あれがマッチのいいところで改めて聞いてね。
1: バカ野郎
0: バカ野郎って言うね、
1: 舌巻きすぎやしもんね。
0: はい、なかなかできへんであれ ね、
1: そういう感じでございました。レッスンでね相当歌ってたんですって。81年だと万里の川とか、うん、愛はかげろうとか、ペガサスの朝とかも出てくるかもです ね、というさん、
0: ただチャゲンダースカまた消されるんでね、この番組で使いますけど。
1: ああね、なるほどね。
0: この間、はい、あのユーミンも消されましたからね。
1: いや消されるからね、
0: まあ、持ってあげて消されましたからね。
1: まあまあしゃあないですね。、はい、まあ、そういうこともあります。はい、という感じでした。そして茶太郎さんへのメッセージなんですが、まあ梅雨入りね、関西しまして、まあ茶太郎さんのお住まいの地域はまだしてないかもしれませんが、ここからちょっと湿気の多い季節がやってまいります。でついつい冷たいものもね飲みたくなったり、冷たいもの食べたくなったりするかもしれませんが、お味噌汁とか、あとあの温かいお茶とか、ちょっと意識して水分は温かいものを取るようにしてくださいね、というような感じのメッセージが入っております。まあ普段どんな感じのものをね飲まれてるか分かりませんが、ちょっと意識して温かいものも飲むようにしていただけるといいかなという感じがしました。
0: はい、
1: はい、こんな感じです。
0: はい、はい、じゃあそれでは美月さんのコーナーいきますか。
1: はい、今日からあれやね、新しい、
0: そう、衣装が、服が変わってました。
1: 服変わってるよね、はい、で、あのパーマもちょっとね、
0: ああそうか、
1: 雰囲気変わってるので、
0: はい、
1: はい、あ、はい、
0: じゃあ三月さんのコーナーです。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: え、なんかこれマイク変わった？
1: あ、マイク変わりました。
0: ちょっとなんか
1: あ、ちょっとこもってるように聞こえるでしょ。
0: うん、めっちゃ。
1: でもあのこっちの音は大丈夫なので。
0: あ、わかりました。
1: いつも通り
0: めっちゃこもってんで。
1: そうやね。でもあの結構大丈夫やね。
0: あ、そうなん。
1: はい、はい、6月に入りました。
0: はい、入りました、うん、やばいな
1: 何が
0: もう半分やね。
1: 半分が終わろうとしてますけれどもね。
0: やばない？
1: やばいかな。
0: やばいよもうみたいな。
1: やばいと思うということはなんかこうちょっと自分でやりきれてない部分があるなという思いがあるからですか？
0: いや別にそういうことじゃないよ、
1: うん、早いなって感じ、
0: うん、もうやんみたいな。
1: ね、
0: まあ、夏は早く終わってほしいんですけど、
1: まあ、暑いのはね、うん、ちょっと暑くなってきましたからね、はい、でももう台風来てますからね。
0: あーらしいね、
1: うん、
0: まあまあまあ長袖が着れへんくなるのが辛いよね。
1: あー暑いのね長袖。
0: そうそうそう。でもまださ5月の時点で半袖着てる人もういるやん。
1: うん、いるいる。
0: 早ない？
1: 暑がりの人はね。サイザーさんとかバンさんは早いですからね。
0: いや夏どうすんのって思いません？
1: 思いますね、
0: うん、
1: 私も割とギリギリまで長袖派なので、
0: うん、寒がりやからね、
1: うん、
0: そうだからみんなあの早いよな。もう街歩いてる人も夏やもんな。
1: そうやね。特に外国ね、京都は外国人の人多いですけど、うんうんうん、外国の方はえ、なにここあのなんか砂浜ですかみたいな
0: あ、それ半ズボンやもんな
1: の人いるもんね。
0: そうすごいよな、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: って感じです。
1: はい、暑くなりましたね。パーマだいぶ どんな感じですか？
0: もうこれでもう2ヶ月経ったんかな。
1: うん、
0: うん、まあ、全然
1: いい感じになってきたね。なん
0: か逆にねこう緩くなってきて、
1: ゆる不安な感じでね。そうそうそうそう、いい感じ。
0: いい感じなんや。
1: 髪も伸びて
0: きて、髪も伸びてきて、今鎖骨ぐらいあんのかな、ちゃんとこう
1: ま
0: っすぐ、ね、ぐにしたら、
1: うんうんうん、
0: やっとここまで来たかっていう、
1: うんうんうん、でもなんかこう伸びてきたら伸びてきたで短かった頃おい多かったよねとかいろいろ思っちゃうよね。難しいよね。
0: え、自分では思わへんねんけど。
1: あ、本当。
0: 友達が、うん、もう絶対ショート派って。
1: あ、まあまあいるよねそういう人。
0: そうだからなんかどうしようって、まあ自分の中では伸ばしたいん
1: だ
0: けど、うん、
1: ね、だいぶ伸びたよね。
0: だいぶ伸びた、
1: うん、
0: だから去年の2月とかに切ってんのよ、うん、去年ちゃうわ、一昨年の2月とかに切ってんの。
1: 2月か、卒業式の時に切ったからね。
0: そうそう、2月10日、今でも覚えてる。
1: ああ写真見たら思ったより短いもん。
0: だって顎下結局ほんまは最初4センチぐらいにする予定やって、
1: うんうん、
0: だからまあ肩ギリつかへんかなぐらい、
1: うんうん、
0: で美容師さんに言ったら、うん、いやショートするの初めてなんで、うん、顎下4センチでって言ったよ、うんうん、したらいやもうちょっと短い方が多分似合いますよって言われて、うん、結局顎下2センチぐらいかな、
1: うんうん、
0: に切られたから、
1: うんうん、
0: そうだいぶ短かったよね。
1: あ、そうやね。私もなんかこう伸ばしつつそろそろ切ろうかなと思ったりしてるんですけどね。
0: あ、切るん、
1: うん、もったいないかな、うん、私これ癖毛なんでね、
0: うん、昔な直毛やったのに、
1: 直毛やったのに
0: 気づいたらなんか
1: 年齢とともにね、うん、今の美月さんみたいになってここグリン、うん、グリングリン。
0: お風呂上がりとか余計あのな髪の毛濡れてたら余計パーマ当たってるみたいになってるよな。
1: そうそうそうそうそう、
0: それもいいけどね。
1: ね、だからまあ伸ばしても短くてもまあまあどっちでもいけんねんけどね。
0: 昔の美智子さんみたいな、みたいな
1: 長い
0: 長かった時代の、
1: うん、ちょっとだけね長かった時期ありましたね。
0: いやいやいや、ちょっとじゃないよ。
1: あ、そうかな。
0: うん、昔はめっちゃ長かったイメージある。
1: あ、本当に
0: 常にこうこんぐらいはあった。あ、
1: だからやっぱり美月が生まれてから長かった時期が長かったやな。
0: うん、多分そうや
1: った。割とずっとショートやったからね。
0: ほんまに、
1: うん、
0: なんか写真とかどれ見てもさ、
1: うん、
0: 基本ここぐらいは悪くない。
1: あ、だからその美月を産んだ後がちょっと長かった時期
0: だ。いやいやいやいや違うよ。
1: 本当？
0: うん、
1: だから美月を産んで、
0: うん、
1: でそこから伸び出して、
0: うん、
1: で、ギグに来て、うん、ちょっとす立つまでは長かったかも。
0: ああ、うんうんうんうん、うん、
1: だから、美月さんからすると 何歳ぐらいまでかな、ギグに来るくらいから10歳ぐらいまでか、
0: 小4小3ぐらい、
1: うん、だから物心ついてから10歳ぐらいまでは長かったから、うん、長いイメージとか強いよね。
0: そうやね、めっちゃ長いイメージあんのよ。
1: でもママの人生的で言うと
0: 短い方が
1: 多い
0: 多い、全然知らんなそう、まあ今慣れてるからな、何も思わへんけど。
1: そうそうそう、だからお姉ちゃん抱っこしてる写真とか短い写真多いよ。
0: ほんまかいな。なんか髪の毛茶色で、
1: あ、そうそう、
0: 眉毛細くて、
1: そうそうそう、
0: ヤンキーみたいな感じだったの。
1: ヤンキーみたいやところね、
0: うん、
1: お姉ちゃんが産んだ頃はそんな感じだった、うん、髪の毛で赤くしたりね、
0: う
1: ん、
0: そう、なんか
1: 茶色く
0: したり、ね、茶色っぽい
1: してたね、うん、眉毛は細かった、
0: 眉毛細くて
1: 細かった、
0: うん、懐かしい
1: 懐かしいね。
0: で絶対なローライズ履いて、
1: そうローライズでしたね、
0: 短いあの
1: 頃は、
0: 上着てね、
1: うんうん、そう昔はね、私たちが若い頃はローライズ流行ってましたから。
0: でもそれがさ履けるあ、なんていうの、
1: 履けたの、
0: なんていうの、でも体型もあるやん、似合わへん人は似合わへんやん、うん、ローライズ、
1: まあ、背がねあるからね、うん、
0: そう懐かしいな。
1: そうリーバイスのローライズ履いてましたね。
0: あ、もう置いといてよ、
1: もう多分今となれば、うん、あの膝より上には上がってこないと思いますけどね、うん、
0: そう置いといてよ、
1: 置いといたらよかったね、うん、でもローライズ履かへんで言うたんやね、だから捨てたやで、あれもう捨てるで、でさローライズ履かへんわっ て。
0: いやそうなんよな、ローライズあんまり、なんかこのもう初めてさ、うん、ズボンを履く時からずっとハイウエストなものしか履いてこへんかったからさ、うんうんうん、急にローライズってもう無理なんよな、
1: 無理やろ、なんかもう無防備すぎて無理やろ、うん、
0: なんかどんだけさこの上ダボっとしててもやっぱ気持ち悪いよな、
1: うんうんうん、わかるわかる、ローライズちょっと独特やからね、そうなんかパンツぐらいの位置やからな、
0: 基本腰だからほんまへそぐらいまであってほしいのよな、だから絶対無理やなと思うもん。でも今またローライズ流行ってるやんか。
1: あ、そうなんや。
0: そうそう、結構みんなローライズのその昔ながらのデニム履くんが、うんうん、流行ってて、若い子な。
1: この間ズボンちょっとね引き出し見てみたけど、もうなかったから多分持ってきてないのか捨てちゃったかやな、
0: うん、捨てたと思う、
1: ね、捨てたような気がするね、
0: はい、はい、じゃあ歌います
1: 一
0: 旦な、うん、もうこれ流したら始まる
1: よ、流したら始まるよ。
0: ちょっと今日はね携帯で流すんで、
1: はい、
0: あのこの何こっちの YouTube はあれが多分ないから、
1: うん、あ音源がね、カラオケがね、
0: だからこっちで流します、
1: うん、はい、
0: はい、いきます。

0: はい、歌いにく、
1: 歌いにくかった、
0: このマイク、
1: あーなんかね返しがね、うん、
0: めっちゃこもってる、
1: うん、でもそうやね、大丈夫やね、あの、まあ、それ後で聞くと大丈夫なん
0: や、
1: ね、
0: 大丈夫なんやけど嫌やな、
1: そう嫌なんやね、うん、うん、まあしゃあない、そういうそういう機材もね、うん、
0: めっちゃ歌いにくかったね、
1: はい、これは誰の何ちゅう曲ですか、
0: これな、なんて読むんやろこの人、そのまま読むんかな、ワンダーランドって曲なんやけど、
1: はい、イリ
0: って読んでいいんかな普通に読んでいいんかな、
1: イリ
0: そう、あんまり
1: アイリかもしれない、
0: うん、あんま読み方は分かんないんです、うん、この人
1: なんか声だけ聞いてたら女の人なんかなと思ったよね、もう美月さんの声は割とこうファンタジックな声やけど、
0: ファンタジックって初めて聞いたの初めて言われて、
1: なんかこの人の声はもっとなんかドスが効いてるっていうか、なんかの感じ、うん、うんに聞こえましたけどね、原曲の方はね、最初、うん、え、これ女の人って、顔は女の子で可愛らしい声やねんけど、歌ってる声聞いたらなんかすごい低い、
0: そう、
1: あの太い声やからこれ女の人なって聞きましたけどね、
0: まあ声が低いんでしょうね、
1: はい、
0: まあ、何も思わず、
1: まあ美月さんが歌うと低くは聞こえなかったですけどね、
0: まあ
1: 不思議なもんです、
0: 不思議なもんです、
1: ね、はい、
0: はい、こんな感じでした、
1: はい、いいですね、
0: いけてましたか、
1: いけてたと思います、原曲知らんので何ともですけど、いい感じでした、
0: はい、じゃあ、はい、エンディングいきます、
1: はい、
0: はい、今週もいかがだったでしょうか、なんか久しぶりになんかこれさ、いつも連続で撮るやんか、
1: うん、
0: だからなんか久しぶりって感じがして、
1: うん、
0: なんか
1: 1ヶ月に1回やからね、
0: そう、何喋ろうどうしようみたいな、まあまあまあいい感じやった、
1: うん、もうだいぶね美月さんも慣れてきて、
0: 慣れてきた
1: か、いい感じだと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: まあ話す内容はね常にないんですけど、はい、まあって感じで、はい、いいですか、もう、
1: あ、大丈夫だと思います、
0: はい、じゃあこれで終わります、バイバイ。

0: はい、
1: はい、
0: まあ、確かにちょっと痩せて見えるとなります。コメントにもありました
1: ね。ね、まあ、ちょっとだけ痩せたみたい
0: や
1: けど。
0: ああ、そうなんや。
1: うん、実際ね。
0: うん、
1: もう足、あ、まあ、あの子は足がさ、
0: うん、
1: なんかこう太くなると、
0: うん、
1: もう本当にあの気持ちがないはるのでで、あのちょっとやっていると、まあね、あの上半身も一緒に痩せるからさ、もちろんね、足だけ痩せるってことはないの、
0: まあまあまあまあ、
1: なのでなんとなくちょっと痩せた感じには見えたかもしれませんね。
0: はいはい
1: はい、あら大人っぽいという書いてくださいました、ありがとうございます。はい、で、梅雨入りね、したそうですよ、今日。今ちょっと、あの、モーリーが書いてくれてたので調べましたけれども。6月4日に北九州、じゃあ九州北部、中国地方、近畿地方が揃って梅雨入りしました。平年とほぼ同じ時期ですが、昨年よりは2週間ほど遅い梅雨のスタートとなりましたということですね。京都はすでに雨の季節に入っています。その他の地域の梅雨入りの状況及び予想は以下の通りですというふうに書いてくれますね。東海が6月の7日頃、関東甲信越が6月の8日で、北陸東北はまだいつになるかわからない、平年より遅い梅雨入りの見込みだそうです。はい、うーん、梅雨入りしたそうですから、
0: 早い気がすんな
1: でもまあまあ、
0: でもね、
1: うん、まあ、まあ6月ですからね、
0: まあ梅雨が入るのはいうことです。雨降らないとね、またね、
1: そうそうそうそう、うん、まあ多少は降ってもらわないと ね、うん、という感じでございますので、皆様、はいはい、ちょっとジメッとしてますがね、茶太郎さんがね、朝お味噌汁食べて、お茶飲んでますというふうに書いてくれてるので、ぜひ暑くなってもね、それを、維持していただきたいなというふうに思いますね。ウルさんのそれを愛と呼ぶならを美月ちゃんの声で聞いてみたいなと。あ、それね、昔カラオケで歌ってるのは聞いたことあるわ。今でも歌えんのかな、まあ、ちょっと言っときますね、うん、忘れないうちに、送っとくんです、ここで。
0: なるほどね、
1: それを愛と
0: 呼ぶなら、
1: 愛と呼ぶなら、愛と呼ぶなら、ウルね、はい、ウ、R、はい、そんな感じでございます。では、ここからはサイザー正気レッドソンチャンネルの皆様とはお別れいたしまして、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、後半戦占いと尺八のコーナーに移ってまいりたいと思います。占いね、気になるわ。今日はね、あの6月の全体運にしようかなと思います。5月ね、まだやってないよね、6月。
0: そうよね、
1: 5月前半中盤後半みたいな感じで、あの分けてやりましたので、6月もその感じでいこうかなと。前半中盤後半みたいな感じでね、もう皆さんも5月どうやったかとか覚えてないと思うんですけれども、でも6月でね、まあ言ったら上半期が終わっていきますので、ですごくちょっと今エネルギー的にも、あの変わってきておりますので、まあそこも踏まえていろいろと占いで見ていけたらいいなというふうに思いますので、なんかちょっとでもね気になる方いらっしゃいましたら、サイザーさんがリンクを今から入れてくれると思いますので、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動いただきまして、はい、ちょっと運試ししていただければなというふうに思います。そして、オープンレックの皆さんはそのままお待ちいただきまして、はい、占いコーナーもねこのまま引き続きお付き合いください。それではサイザー正気、レッドソンチャンネルをご覧の皆様とはこのあたりで、また来週。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

0: からは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ6月に入りましたね。もう私は5月はもうほんまに怒涛でめちゃめちゃ忙しかったんですけれども、皆さんの5月はどんな感じだったでしょうかね。なんかすごくタイミング的に5月の31日に最後いて座の満月で締めくくってね、でこっからまあ6月の21日の夏至に向けてなんとなくこう、だからねすごい今いろんなこと考えてるというか、感じてしまったりとか考えてしまったりとか、別に自分でその考えようと思ってないけどそういうふうなことを考えたりする人も結構いるし、結構人生のもう本当に大きな転換期にいらっしゃる方も中にはいたりとかしてね。で今年は特に大きな、惑星がね、まあ今までもいろいろ言ってますけど、天王星であったりとか冥王星であったりとか、まあ普段あんまりその星座移動しないような、まあ、星座がねぐっと動いたりっていうことがあったりするので、やっぱりそこのところですごく人生の変わり目みたいな感じのところにいる人もいるかなというふうに思います。で逆に言うとこんだけ天体が動いててこんだけいろんなことがあるのにあまりなんか変わり映えしてないっていう人はちょっとチャンスをつかみきれてないっていうところがあるのでね、今からでも全然遅くはないので、なんか少し自分で行動を起こしていく、何か変化を起こしていく、で何かチャンスがやってきた時にこうスルーしないで、できればそういうところにチャレンジしていくっていうような感じのこう心持ちをね、持っていただけるといいかなという感じもしたりします。はい、皆さんねどんな感じの、ストレス、ストレッチ不要って書いてますね、今夜は全く眠くありません今のところって書いてくれてますね。はい、なのでまあそんな感じでね、ちょっとこうまあもう眠たい時間には入ってきてるとは思いますけれども、はい、ちょっとね、6月の運気みたいなものも、まあ、全体運も含めてね見ていきたいなと思います。今日は3択ですね。はいね、まあまあまあまあまあ、だから本当に5月の最終週ぐらいから対面の占いのねご予約がなんかいつもよりちょっと多くなってて、でもちろんリピーターさんの方もね来てくださってるんですけれども、リピーターさんの方だけじゃなくてね、なんかほんまに今人生の転換期にいるような、まあそれは直感的に感覚的に思ってらっしゃる方とかもいてね、だからなんかそういう人多いのかなという気になったりはしております。はい、ではでは、では行きましょうか。6月の全体運ね、はい、前半中盤後半で見ていきますね。だから後半は夏至以降って感じがしますね。はい、3択ですからね、ちょっと待ってね、 ABCD、ABC で香り出していきますね。で今日は3枚ずつ出します。 A グレープフルーツ、ちょっと待ってよ、 B カモミール、はい、C バジル、はい、こんな感じです。さあ皆さん選んでみてください。 A がグレープフルーツ、 B がカモミール、 C がバジルです。6月の前半中盤後半で占いしていきます。今日は占いのコーナーは35分押しでございますので45分までですね。はい、皆さん残業残業でございます。さあでも楽しんでいただけると嬉しいなというふうに思いますね。うん、はい、ね、はい、で私もね本当に休みが家でゆっくり、まあ休みがなかったというよりかは家でゆっくりしてる日が5月は本当になくてね、だからもう昨日久々に家から一歩も出ずほぼ布団の中にいるっていうね日を過ごすことができまして、まあ なんとかちょっとこう体力的にも復活しつつあるかなという感じはするんですけれどもね。はい、皆さんはどうでしょうかね。はい、ではだいたいみんな書いてくれたかな。では行きましょう。まずは A のグレープフルーツさんから行きます。
1: あ、はい、 うん、A を選んでくださったのは伊坂さん、
0: うん、
1: それから時代屋の嫁さんですね、うんうんうん、はい、以上です。
0: はい、A を選んでくださった方はね、6月はね、ちょっとずつこう自分の今までの常識であったりとか固定観念であったりとか、そういうものがやっぱり剥がれ落ちていくという1ヶ月になりそうな感じがします。で、特にその前半ね、今ですよね、今、すごくこう自分の常識を打ち砕くような出来事があったりとか、今までの自分の考え方では受け入れられないような出来事があったりとか、でそれは個人に起こる場合もあるし、世界的に起きるようなこともあります。今アメリカがね、結構なんか宇宙人に関していろんなこと発表したりみたいなことも、まあ、夢はあって、ね、実際そういうこともあるのかもしれないですけど、なんとなくそういうことに対して反対の立場を取ってた人からすると、すごいそれは驚きの、ほんまにそんなことあったんかいなみたいな感じのお話だったりするっていうのもあるので、それは個人的なのか社会的なのかっていうのはちょっと人によるかもしれませんし、例えば会社の中であったりとか家族の中であったりとか、まあそういうふうな感じですね。自分が今まで常識当たり前だと思ってたようなものがちょっと崩壊するような、そんなことがまあ6月通して前半、特に起こりやすくなってますというふうに言われています。なのでそれをなんていうのかな、驚きというよりかは、どんなことがあっても自分は裸一貫でもなんとかなるんやっていうような感じに変換していってもらえると、この6月すごくスムーズになっていくと思います。だから自分が得意だったと思ってたことが今一つ通用しなかったりであるとか、自分がこれならやっていけると思ってね、準備万端していたことが何の役にも立たなかったりとか、なんかそういうふうな感じのね、その経験自体はすごく辛いものではあるんですけれども、でもそんなに準備しなくても、そんなに自分に武器がなかったとしても、自分にとって何かそういう心強いものがなかったとしても、あなたがその裸一貫で挑むことで何でもクリアしていけるんだよっていうような感じのメッセージで捉えていただくのもいいかなというふうに思いますので、まあそういう意味でね、ちょっと大きく自分の常識みたいなものがちょっと覆っていくような、はい、前半、そして6月全体になってきます。そして中盤ですね、だからこそですよ、だからこそその6月の中盤であなたのその魅力みたいなものが輝き出すんです。はい、ね、いい感じでいい流れが出てきてますよ。なので、まあ、前半でね、ちょっといろいろ自信をなくすこともあるかもしれません。あ、これではあかんかって思うようなこともあるかもしれません。でもそういうことがあるからこそ、中盤で自分の能力であったりとか、良さであったりっていうところが輝いてくるんですね。個性が輝いてくるんですね。うん、なので自分が例えば希望していたことであるとか、そういうものが叶っていったりするのも、その常識を手放したからこそ自分の夢が叶っていくっていう風に考えていただいてもいいのかなっていう感じがします。なのでまあ例えばね、父親であり母親であったりとか、社会人であったりとか、まあそのいろんな立場みたいなものですよね、そういうものをなんとなくこう手放した時に夢が叶ったりすることもありますし、でそれはね、必ずしも世間的にはなんかあんまりいいような感じに捉えられないこともあるかもしれません。例えば離婚であったりとかね、そういうようなことであったりとか、でも A の人がみんなそういうことを言ってるんじゃないですか、例え話です。あったとしても、それがあったからこそあなたの魅力であったり個性が輝き出すのが中盤、6月の中盤になってきます。そしてそれがどうなっていくのかったら、後半ね、夏至を超えたあたりからですね、もう本当にあなたの魂自身が解放されて、変化をねどんどん起こしていくと感じです。だから A を選んでくださった方っていうのは、徐々に徐々に自分の殻を脱いでいって、最終的に後半でものすごく大きく変化するっていうような感じの6月になりそうです。なのでちょっと意識しといてください。自分がどう変わっていきたいかとか、でそれってやっぱり一朝一夕でどうにかなるもんでもないんですよね。だから占いとかでも結構なんかリピーターさんでよく来てくださる方とかもいらっしゃるんですけど、やっぱり最初の頃に来てくださった時よりかは今の方が断然元気になってたりとか、今まですっごいくよくよ悩む人やったのがもうそんなに悩まなくなって、あっけらかんとね、何でもこう なんていうかな、聞き流せるようになってたりとかね、やっぱりそういう変化っていうのは1年かかる人もいれば、ね、5年かかる人もいたりして、ね、そういう変化を少しずつ積み重ねていくことによって自分らしく生きるっていうところに最終的にはつながっていくので、 A を選んでくださった方っていうのはやっぱりそういう自分らしさみたいなものを6月の間に少しずつ変化させていく、うん、で自分が自分の自分らしさみたいなものをちゃんと認めてあげられるような感じの流れで出てますので、ぜひそこね、いろんなことを疑いつつ自分のことは信じつつ変化していくことを恐れないでくださいっていう感じの 1ヶ月になりそうなので、最終的には結構なんか自分では思ってもみなかったような変化が起こっていく方も中にはいらっしゃるのかなというふうに思いますので、それはちょっと楽しみやなというふうに思ったりしました。はい、では B いきましょう。
1: はい、B はたまたまこさんといちごさんですね、
0: う
1: ん、
0: わすごい、わすごい B の人、B の人はね、前半ね、前半、まあ、今ですよね、6月入って、ちょっとこう怒りのエネルギーみたいなものをそれを怒りのエネルギーとして使わないっていうことをちょっとやってみてほしいなというふうに思います。で誰でもあるんです、その腹立つこと、イラッとすること、何でもね、そういうことって生活の中でこまごまと毎日何かしらあったりするんですけれども、例えばね、レジのお仕事してる人とかやったらお客さんの態度が悪いとかでもちょっとイラッとしたりするし、逆で、ね、客の立場で行った時に店員さんの態度が悪かったらイラッとしたりすることとかって皆さんあると思うんですけれども、それは別にあなたがイラッとして怒りの感情を引き出す必要はなくって、その態度が悪い店員さんがいたりとか態度が悪い人っていうのはその人の問題なんですよね。だから例えばその人が何か朝嫌なことがあったりとか、通勤時間に嫌なことがあったりとか、昨日彼女と喧嘩したとかね、なんかそういうふうなところで態度が悪かったりとか、そのあなたの前の前のお客さんがすごい感じ悪くて それを引きずってるとかね、まあ、いろんな要因があったりするわけですよ。でそれは決してあなたには関係ない話なんですよね。だからそれにいちいち怒りを持つっていうことがもう言ってみたら無駄ですよっていうことに気づいていく前半っていう感じです。例えば上司でもそうやし、家族でもそうやし、人によっては自分が、まあ、これちょっとモラハラ的な感じで言われたりしますけど、自分が機嫌が悪いということをアピールして人をコントロールしようとする人って世の中に一定数いるんですよね。で今はそれをモラハラというふうに名前がついてたりするので、みんなあこれがモラハラかみたいなねふうに思ったりするんですけれども、なんかそういう言ってみたら相手をコントロールするためにそういう態度で来る人とか、そういう嫌なことを言ってくる人とか、そういう人たちがやっぱいたりします。でもその人たちはなんでそんなことすんねやったら、その人に問題があるわけですね。例えばそれは今現状何か問題を抱えてるのかもしれないし、子供の頃からの何かこうね育ち方であったり環境であったりとか、そういうことがだったりする場合もあるわけで、それはあなたには関係のない話、いつも言ってますけれども、それはそっちでなんとか問題解決してください、私関係ないんでっていう風にしていいものなんですよね。うん、だから逆を返すと、もし相手がそういうふうな不機嫌な顔でいたりするときは自分の鏡やなっていうふうに感じることも大事やし、自分が不機嫌そうな顔してるとやっぱ相手も不機嫌になったりする、要因はいろいろあるので、全てが全て、ね、何かこれっていうふうに特定はできないと思うんですけど、なぜその人がそういう態度を取るのか、そしてなぜ私はそういう気持ちになるのか、そういうことをやっぱり観察したりとか、研究したりとか分析したりすることによって、その怒りのその感情っていうものは自分の中で起こらなくなっていくっていう、これはもう本当に私が自分で実験してそうやなっていうふうにこう実感して体験してるのでね、すごく言えるんですけど、 なので、B を選んでくださった方っていうのは、この6月はすごくその自分の感情、特に怒りであったりね、まあ、悲しみの部分もあるかもしれません、そういうところにすごく焦点が当たるイメージがすごく入ってきますので、まず前半自分のその感情の動き、まあ、怒りとか悲しみだけじゃなくてね、嬉しいこととかワクワクすることでもいいので、何か自分がそうやって感情が動いてるときにちょっと俯瞰して、第三者的に、観察して分析するっていうようなことをまず、してみてください。でもし相手から何かね、ストレスをかけられることによって湧き出ている感情なのであれば自分には関係ないということで手放していくっていうことを、実験としてねやってきていっていただけるといいかなという感じがします。そしてですね、B の方はですね、中盤と後半がすごく面白くてものすごいスピードが速いです。中盤で始まって後半で終わるみたいな感じで、何か一つ、あなたのその人生の中でのテーマのようなものっていうのが始まって、でなんとなく自分の中で一段落するみたいな、なんかすごくその6月の中盤後半でギュッと濃縮されたような、それはまあ一つの出来事に対してっていう感じなので、別にあなたの人生がもうこれでね大丈夫っていうことではなくて、何か一つ多分それは感情的な、さっき言った、怒りであったり悲しみであったり嬉しさであったりワクワクであったり、まあいろんな感情のその落とし前のところだとは思うんですけれども、のことが中盤始まって後半で、もうある程度自分の中で納得いくものになるっていうような、なんかすごくそういう

0: 苦しい1ヶ月になりそうなので、ちょっとそこは覚悟して、で、自分の感情というものに、スポットを当てて、過ごしていただけるととても、実のある6月を過ごせると思いますので、ちょっといろいろと研究分析してみていただきたいなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。
1: あたしたよ、で、みかこちゃん、岩本先生、クライさん、それからキャッチャーさんも C です、
0: はい、いいですね。わー、いいですね。C を選んでくださった方っていうのは、6月の前半なんですけれども、自分の価値というものをなんかすごく実感できるようなことが起こってくるんじゃないかなっていう感じがします。まあ誰でもそうですけど、やっぱりね、価値がないよりかは価値がある方がよくって、よく頑張れなくても価値があるんだよとか、何か達成できてなくても価値があるんだよっていう風なことをよく言ったりしますよね。認められなくてもあなたの命とかあなたの存在には価値があるんだよっていうようなことをよくね、私もお伝えしたりするんですけれども、そうじゃなくって、もう本当に世間的にあなたの価値というものが素晴らしいものなんだよっていう風に周りの人がなんか認めてくれるというか、なんかそういう風な感じのイメージがとても入ってきます。で、それは今まであなたがそうやってコツコツコツコツ積み上げてきたからこそっていうところがあって、なので、そこはだから、もう安心して受け取ってくださいっていう感じです。例えばね、お給料が上がる人もいるかもしれないし、何か、昇進する人もいるかもしれないし、収入が増える人もいるかもしれないし、何かその例えばもうあなたがいてくれたからっていうような、そういうお褒めの言葉をねもらう人もいるかもしれませんが、そういうものをもうすべてまるっとなんか自分のこうなんか今まで生きてきたものの賞賛として、しっかりと自分の価値として受け取ってくださいねというふうに、だからそこに絶対遠慮しないでくださいっていうのが A の方すごく大事になってきます。ともすれば日本人はすぐ遠慮します。褒められてもいやいやそんなことないっすよって言って謙遜するのがいいとされるね、やっぱり民族性があるんですけれども、まあもちろんね、謙遜、でも謙遜しひん方がいいな、今回に関しては。はい、6月のこの頭のことに関してはやっぱり褒められた時はもうありがとうございますっていう風な形で、わーすごい褒めていただいて嬉しいですとかね、お給料上がって頑張りましたっていうことをね、やっぱりこうご自身でしっかりと受け止める、自分の頑張ってきた証としてちゃんと受け止める、それを遠慮しないっていう風にちょっと覚えておいていただけると、バジル選んでくださった方、 B、C を選んでくださった方はいいかなっていう風に思います。で、中盤と後半なんですけれども、まあそういうこともあるので、中盤すごく自分の夢が叶ったような、そういうちょっとワクワクするような感じになっていくと思います。ただ、ちょっと自分では抱えきれなくなっていく。だから例えば、昇進したとすれば、例えば部下が増えましたとか、仕事が増えましたとか、なんかそういうこう仲間が増えましたみたいな感じで、こう自分では抱えきれないぐらいのものがちょっとやってくるかなっていう感じがする。例えばお金、収入が増えましたって言ってもね、例えば税理士さんお願いしないと、こう自分一人ではなんか対処しきれへんなこれみたいな、自営の人やったらそうやし、会社勤めしてる人やったらね、そうやって昇進したりとかお仕事が増えたりとか、そうやって褒められたりとか、いろんなとこ連れ回されたりとかあった時に、もうそれ自分一人では抱えきられへんなっていう風になっていくのが中盤です、 C の方。なのでその時に自分のキャパみたいなものをちゃんと、その時に自分でなんていうかな、ちゃんと自分のキャパみたいなものを感じて、後半、一番最後ですね、夏至以降っていうのはある程度人に任せる、相談する、やってもらう仲間を作る。だからその仕事だけドンって増えてあって、自分一人では回せなかったりする場合は、例えば部下であったりとか仲間であったりっていうところに振っていったりとか、して、そういうふうなことをこう共有していくっていうか、そういうことが大事になるのと、あとこう人に教える、あなたがその例えば、昇進したコツとか、例えば売り上げが上がったんだ、売り上げが上がったコツであるとか、なんかそういうものをこう人々にちゃんとシェアしてあげる、教えてあげるというか、なんかそういうこともすごく大事になっていきます。自分がうまくいった秘訣ですよ。

0: ね、なんかよく本とかでもあるじゃないですか、 なんとか恋愛をうまくいかせる7つの法則みたいな感じで、その7つの法則をちゃんとシェアするってことです、はい、だから別にそれは本とかは書かなくていいんですけど、なんかそういうふうにちゃんとこう世の中に、シェアしていく、自分がうまくいった法則みたいなものをやっぱりちゃんとこう人に伝えていくというか、うん、っていうことが大事になってきますよというふうな感じになっておりますので、C のバジルを選んでくださった方っていうのは、前半は自分の価値みたいなものをしっかり受け取って、ね、中盤は夢が叶っていきます。もうすごくこう自分の中でこう今までコツコツ頑張ってきた達成感みたいなものが得られます。ただその達成したものがと結構大きいものなので、後半一人で抱えすぎない、いろんな人にシェアしていく、ね、あの助けを求めるときは助けを求める、ね、あの独り占めしないというかね、うん、なんかそういう風な感じのことがあの言われておりますので、そこをうまくバランス取っていただいて、C の方はもっともっとこうみんなにね、あの社会貢献できるような感じのイメージね、いていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、どうでしょうか。いちごさん、胃も弱く頭痛持ちですが心とつながっているというのに納得しますと。まずは自分の感情を見つめます。自分の分析きついですけどねというふうにね書いてくれてる。そうやね、わかる。もうろくでもないじゃないですか、自分のこと考えた時にね。さっきの待ち伏せの、ね、歌の話じゃないですけど、ね、好きな人同士がつけて別れたらええねんとか思ってしまっている自分みたいなね、もうそこでもう、ああもうろくでもないな私とか思ったりすることがあるんですよ。でそれはもう、そんなもんなんです、人間ちゅうもんはね。うん、でも綺麗な心もあるわけで、うん、だからなんか そこのところ の分析ですよね。ああ私もこんなことを思うねんなっていう、うん、っていうのは私でもありますからね。私でももちろんあるので、なんか最近はもうほんまにほとんどない。ほんまにあのね、今私もありますけどねって言いましたけど、私もありましたけどねって感じですね、過去ですね。もともとそんなに物欲もないし、その他人に対して何か、ま、あの人のこと見えてないのであんまり他人に対して何か思うことっていうのもほとんどないんですけど、それでもやっぱりね、あの友達とかがうまくいってたり、もう私誰よりも早く結婚したかったんで、あの23で結婚したんですよね、まあ、失敗してますけど、なのでその誰よりも早く結婚したかったんですよ、ほんまに。なんかそういうのがなんかあるんですよね。ね、それはなんだか別になんていうのかな、優越感じゃないですけど、なんか そういうのもきっとあったよねっていうふうに思ったりもするし、何か転職するときとかでも結構辞めていく会社のことだしどうでもよかったんで、なんか後ろ足で砂かけるようなことして辞めたこともあるしね。だからそういうのってなんか今思えばあーって思う、恥ずかしいと思うんですよ。若かった頃の美智子恥ずかしいって思うんですけど、でもやっぱりそういうのがあってあるからこそ、今そういう人たちの気持ちも分かってあげられるしね。うん、だからまあ占い師っていう仕事をするために私はそういうちょっとね、ブラックミチコもいたんやなっていう風な感じで、だから今は別にほんまに裏表なくてこのままなんですよ。何か心の中で考えてるでしょって言われてもないなって感じなんですよね。だからだんだんそういう風になっていけたら、いちごさんもね楽になっていけると思うので、はい、なんかそういうこうなんていうかな、情けない自分とか恥ずかしい自分ほど可愛がってあげてください。ういやつめって感じです。はい、なので可愛かったよねあの頃のいちごはみたいな感じで思ってあげると、その頃の、いちごさんも浮かばれるし、それが嫌な過去だと思っていたものが自分にとって必要な過去だったんだなっていう風に変わると、私がいつも言ってるみたいに未来も変えれるけど過去も変えれるんですよっていう、そうなったら過去が変わっていきますからね。怒ってることは変わらないけれども、自分の過去をいいものにするっていう風に変えることはできるので、だからそういう風な感覚を持ってもらえるといいかなという風に思ったりしました。そしてたまこさんです。ありがとうございます。モラハラ上司と付き合って早5年、慣れてしまった頃、そろそろ移動してくださるかしら。中下旬楽しみです。何が起こるのかなという風に書いてくれておりますので、 B を選んでくださってたのかな。はい、なので、ね、 ちょっと大変かもしれませんが、はい、頑張りましょう。あっという間に終わりそうですね。いちごさん B を選びましたが C の内容も気になりましたというふうに書いてくれてますね。はい、しんじろさんも来てくれておりました。はい、さあさあさあ、こっちは何も書いてないね。はい、では今日は45分までやから、あ、もう全然時間がないので、今日はね、キャッチャーさんが目が覚めているところ申し訳ないんですがあ、すぐ終わる血液型にしましょう。はい、合ってるやんな、
1: 35分、まあそうよね、
0: 45分までやんな、うん、いつも12時10分までの計算なので、うん、45分まで。はい、今日は皆さんの血液型の1週間占いにしましょう。まあ6月の占いね、がっつりしましたからね。だからまあ言うたら上旬ぐらいになるのかな、1週間やからね、うん、はい、それでいきますね。はい、ではいきましょう。 A 型 B 型 O 型 AB 型ですよ。ではいきます。まずは A 型さん、
1: 私だよ、
0: はい、うん、A 型さんはですね、今週はですね、何でしょうね、アンチ正論で言ってください。
1: ほう、
0: うん、なんか今週の A 型さんに正論は必要ないそうです。
1: ほう、
0: はい、なのでまあ正論って別に今回に限らずあんまり私は必要ないなと思ってるんですけど、うん、私アンチ正論なので、どっちかっていうとねそんなもん人によるやろうと思ったりするからさ、だからもちろんその正しいか正しくないかっていうところをジャッジしたくなる気持ちはあるかもしれませんけど、正しさっていうのは人によるっていうところがあるので、まあその自分の中での正論みたいなもの、相手のねにとっての正論っていうものをぶつけ合うから喧嘩になったり戦争になったりっていうようなこと、争い事が起こったりするので、まあ自分の正論と他人の正論がもし違うかったとしても、それはそういうものだし、人によるし、タイミングによるし、状況によるっていうふうに思っておいていただけるといいかなというふうに思いますので、はい、 A 型さんは今週はアンチ正論でいきましょう、うん、ラッキーフードは納豆。では B 型さんいきます。あ、 B 型さんいいですね、B 型さんはですね、今週ね、なんとなく自分の中でモヤモヤしてたものがちょっと晴れてくるかなという感じがします。完全に晴天という感じにはならないかもしれませんけれども、まあなんとなく道筋が見えてきたり、答えのようなものが分かってきたりとか、なんかそういうふうなことを助けてくれる人が現れたりとか、なんか B 型さんはなんかそういう感じのちょっと自分の中でモヤモヤしてたりとか迷ってたりとかしてたことの答えの糸口がちょっと見えてくるっていうのが今週です。うん、完全に答えが見えてくるのはもう少し後かなっていう気がしますけど、ちょっとこうね雲が晴れていくだけでも気持ち的にはテンション上がっていくでしょうし、ポジティブにね、物事考えていけると思いますので、なんかそういう風にちょっとこう、気持ちが晴れたり、答えの糸口が見えてきた時に、その時にしっかり行動するっていうことはすごく大事になってきますので、なんか自分の中で前に進むヒントみたいなものを今週しっかりとキャッチしていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは大根おろし、辛いで。では C いきましょう。あ、 C じゃない、大型さんいきましょう。うん、はい、大型さんはね、もうとにかくね、今を楽しんでください。今を精一杯生きることによって道は開けていきますというふうに言われております。もうなんか未来とか過去とか考えるんじゃなくて、いつも言ってます、1秒1秒今をしっかり生きるということが大事になってきますし、今自分に何ができるのかっていうこと、ね、今自分ができることを精一杯やる、もうそれに限ります。はい、なのでそれが未来へつながっていきますので、はい、そこはなんていうのかな、自分が今できること、ね、今をこの瞬間を1秒1秒を大切にしてくださいというふうに言われております。大型さんのラッキーフードはそうめん。では AB 型さんいきます。うん、AB 型さんはね、 今ちょっと身動き取りにくいかもしれませんけれども、もうあえて今動きたくないんやったら動かなくていいですよって言われてます。なんかじーっとしてるとね、不安になりますよね。人って誰でも何かしらちょっと動きたくなるようなことあるかもしれませんけど、今は今週は特に、ちょっと止まる時期、休憩の1週間にしていただくといいと思います。でそこで力をためて来週からぐっと動き出すっていう感じがしますので、まあ、さっきの話じゃないですけど、自分を見つめ、自分をちゃんとこう見つめたり、向き合ったりみたいなことであったりとか、まあ、相手と、ね、何かある場合はその相手と自分は写し鏡だったりすることもありますので、なぜこんな状況が起こっているのかっていうようなことを分析するのもすごくいいかもしれません。今もし、ね、なんか無理に動こうと、しているのであれば、もうそこは動かずにぐっとじっと、しておかれるのが AB 型さんは今週は良さそうです。来週以降、まあ、10日後ぐらいからだいぶ運気上がってきそうな感じがしますので、もう少し動きやすくなっていくかなっていうふうに思いますので、さっきの6月のね占いの部分とうまく組み合わせて、こう今の自分どうかなっていうふうに、考えてみていただけるといいと思います。ラッキーフードはすき焼き、急に高級食材が出てきましたけれどもね。
1: この季節にすき焼き暑いな。
0: 暑い。でも結構なんか今年がら年中食べれるよ、すき焼きもしゃぶしゃぶも。
1: まあまあね、
0: うん、なのでまあちょっとね、家でしたら暑いかもしれませんが、ちょっと食べに行くのもいいかもしれませんね。ちょっとすき焼き風みたいなんでもいいかもしれませんし、なんか今日だってさ、そうめん出てすき焼き出てね、なんかちょっと面白い感じでしたけれどもね、もしよかったら食べてみてください。それね、大根おろしもね、ちょっと季節的には辛い時期ではありますけれどもねB 型さん多いって書いてますね。今日大根おろしの乗ったハンバーグ食べましたって、たまこさんが、うん、いいですね。はい、そんな感じです。消化酵素ね入ってたりしますからね。はい、まあそんな感じでございます。いい週間にしましょうね。はい、また来週以降も占いやっていきますので、何か気になることとかあったらね、こんな占いやってほしいみたいなのがあったら、またコメント書いておいていただけたらちょっと考えてみますので、はい、よかったら、リクエストもしてみてください。というところで、以上みちこの占いのコーナーでした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 今夜は35分押しで始まっておりますので、は
1: い、すいませんね遅くまで、
0: ね、
1: はい、
0: で、2週間ぶりの、はい、尺八のコーナーですが、
1: はい、1曲
0: 新曲がね1曲だけですね、はい、前回全部卒業したので、はい、よいしょ、
1: ありがとうございます。
0: まあ、今回めちゃめちゃ知ってる曲なんで。
1: あ、そうですか、
0: はい、ちょっとちらっ
1: と、まあ、手首もねまだ完全ではないので、
0: そうな、治りかけてまたね今ちょっと、うん、今日はちょっと痛いんですよね。
1: あ、またこれあれよ、なんていうの、梅雨の時期になったらちょっと痛んだりするからね、あ、気をつけていただきたいなと思いますけれども、大丈夫ですか。どういうことでしょうか。はい、いっぱいつながってますからね。はいはい。いやー今私髪の毛がさ、さっき美月の話じゃないですけどちょっとだいぶ伸びてきて、切ろうかどうしようかめっちゃ悩んでて、まあもともと割とショートだから、あの切ったらこんなんですわ、ね、だからまあ襟足が長いだけなのでこれ実は、なので切ろう思ったらそんなにかね、切っても切らんでもそんなに暑苦しくはないんやけど、いやーどっちにしようかな悩むところですよね。うん、なんか久しぶりにちょっとね、あの顔の周りに髪の毛があって長く感じる感じにはなってるんですけどね、どうでしょうか。さあ、斉田さん練習してますけれども、いけそうですか。
0: 出るのかな、めっちゃ低いですけどね。
1: めっちゃ低いんですか。さあ、今日は新曲ですのでね、はい、はい、キャッチャーさんのグーグル君がはい、ちゃんと認識してくれるようにいきましょう、はい、それでは新曲でございます、お願いします。

0: い
1: 低っ
0: 低いね。雨の御堂筋、
1: まあね、
0: 認識というふうに、はい、あまあ梅雨やからかな、
1: まあそうですよね、
0: ね、そういう感じかな。はい、はい、もやもやが晴れてくるのかとね、伊坂さんが書いてくれておりますね。
1: あ、もう一曲あったわ。
0: あ、もう一曲ありました。
1: もう一曲あったわ。
0: はい、
1: じゃあこれもじゃあ、
0: うん、
1: でも知ってる曲ですね。
0: はい、じゃあもう一曲。35分押しってことは5分までやな、1時5分までや。皆さん普段の日って何時ぐらいまで起きてはるんでしょうね。私なんかはもうだいたい2時3時とかまで全然余裕で起きてたりするんですけど、その普通の会社員の方ってそんな時間まで普通は起きてへんと思うんですけどね。はい、ではもう一曲、
1: はい、
0: はい、いきましょう。
1: よっ、じゃあいきます。
0: はい。

0: ょっとちゃうな、
1: うん、ちょっとちゃうな。ああ雨に歌えば、
0: はい、
1: ですか、うん、ああなるほど、
0: 出た、
1: うん、あのキャッチャーさん書いてくれてる。
0: ああ、
1: うーん、まあまあ一応認識はされたのか、
0: はいはい、
1: キャッチャーさんは1時、いちごさん、みちこさんと同じ2時から3時まで起きてるって。でたまこさん最近2時ぐらいに寝て起きるの6時40分やって。
0: すげえ寝てないじゃないですか。
1: 無理やわ、もう8時間は寝たいかな。
0: では、小ネタも届いておりますので、公共が届く、はい、
1: キャッチャーさん、実は2曲とも Google よりも早く自分が認識しました
0: と、ね、それよかった、はい、では公表が届くまでの間、放課後の小ネタのコーナーです。宮本先生、よろしくお願いします。
2: 方角の小ネタ、衣替え。6月に入りまして、そろそろ近畿地方もね、梅雨に入ろうかなというところですが、昔から衣替え、6月の一日、そして10月の一日っていう感じでね、行うというイメージがありまして、今でも学生の制服というのはそれに合わせて衣替えされてるんでしょうかね。和楽器奏者、着物をよく着ますけれども、着物の世界もね、その衣替えの暦というのがありまして、普段はね、裏地のある合わせという着物を着ておりますが、6月と9月にはその裏地のない一重、そして一番暑い7月8月は透け感のある薄物というふうにね、されているんですけれども、もうすでに暑いです。はい、ということでね、いろいろ柔軟に着てもいいんじゃないかと思いながら、やっぱりね、街中で着て歩くときは知ってる人が見たら、あら、あの人っていう風にね、思われてはっていうのもあったりして、昔通りのね、暦でね、合わせて着ていたりもしたのですが、今年ついにですね、百貨店の高島屋さん、和装コーナーございます。その、高島屋和装クールビズというのがね、お知らせでね、X の方で流れてまいりまして、お、これはよくやったと私は思いました。和装以外のね、まあ、販売員さんとかね、職員さんの制服とかはね、もう5月の1日からクールビズを推奨という形でずっとね、されていたそうなんですけれども、和装コーナーもですね、それに合わせてということでね、やっていきますので、何卒ご了承くださいませというのがね、趣旨なんですけれども、まあ、あの売り場の方はね、季節先取りということで、少し早めに、まあ、夏物というのがね、入荷はしているわけなんですけれども、スタッフさんもね、やっぱり、空調ね、効いているとはいえ、やっぱり暑いですということで、気温やね、体調に合わせてっていうので、着るものをね、選んでいってもいいんじゃないかということで、お客さんもね、その辺気にせずに来てくださいねということだそうです。いやー、そうやってね、こうね、公の場で言ってもらえると、まあ、そこが言ってらっしゃるんでっていうふうにね、建前ができるかなっていうところでね、気軽にね、着物もね、いろいろ着ていければいいんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、本日の小ネタは衣替えでした。

0: おー、なるほど。
1: うん、するよね、衣替え。
0: そうね。
1: ね、学生の頃とかは制服がね、
0: うん、
1: ね、変わったりしますけれどもね、うん、今はまあクールビズとかもほんまにね、ありますからね。はい、はい、岩本先生ありがとうございました。メガネね、いや今日向こう置いてるわ、ごめん、超でかくしてほしい。ちょっと待って。時代の嫁さんね、生活スタイル大改革したのは今は遅くても11時に寝て3時4時に起きてる。それ以前は3時頃まで起きてたけど体おかしくなったので2ヶ月前から変えました、
0: うん、
1: 理想は9時ぐらい寝たい。なので最近はホットブレイクの日がきつい時がある。あー、もうね、逆やからな、
0: うん、
1: はい、
0: これは最大です。
1: これ最大ですね。あの前がこっちの借りてるんですが、近づかないといけないのでね。はい、それでは岩本先生からの好評をご紹介していきます。さやさん、みちこさん、こんばんは。記録的な暑さとかがありながら梅雨入りの時期は意外と変わらないのが不思議ですということですね。さて本日のさやさん、今回の新曲はよく知っている曲とのことで、初見でも軽く吹きこなされてしまうのでしょうか。さてどのような音を聞かせてくれるでしょうかということで、まずは1曲目、雨の御堂筋。弦キーがシャープ5つでキーを調整していったらこの音域になってしまいました。さすがに低すぎて吹きにくそうでしたね。問題はなさそうでしたが、音域を調整できそうなら来週またお送りしますねと、はい、とはいえ十分曲が分かるレベルで吹けていましたということです。そして2曲目、雨に歌えば。こちらも低音域中心になっていましたが、低い音でもいかに軽やかに吹きこなすかというのがポイントになるかもです。曲自体は難しくないので音の透明感、梅雨を吹き飛ばす軽やかさを楽しみにしていますということです。ありがとうございます。
0: はい、ます。よいしょ、
1: はい、
0: はい、
1: ね、ありがとうございましたね。新次郎さん、今は僕も朝6時半に起きて1時半以上かけて電車通勤しています。
0: 大変ですね。
1: たまに車通勤していますが、
0: はいはいはい。
1: で、キャッチャーさん、学校では最近衣替えの移行期が前後 1,2 週間ほど設けられていて、
0: うん、
1: 尺子定規に移行するのではなく、その人の暑さ寒さを優先して衣替えするようになりましたね。
0: まあ、それはそうですよね。男子としても違うしね。
1: そうね、
0: 太ってる人と痩せる人とも違うやろしね。
1: そうね、うん、それはそうだね、
0: はいはい、
1: うんうん、ね、まあね、岩本先生、平日は朝5時半起きなので、できれば11時には寝たいところ。
0: もう全然今日ダメじゃないですか。
1: 伊坂先生、伊坂先生やって伊坂さん、2時ぐらいになることは珍しくないということで、
0: はいはい
1: はい、ね、皆さんいろいろですけれども
0: ね、うん、まあ本当にもうね、今はもうテレビもね、まあ、やってるし YouTube やらない、配信見出したら時間かけないしね。
1: そうよ、そう、昔は11時でも遅かったもん。
0: 遅かったよ、 11PM になって深夜番組
1: でしたからね。深夜番組でしたからね。でも全然もう今なんか11時なんで余裕でご飯食べてますよ。
0: そうそうひどい話ですよ、それもね。
1: 何だ、11時から作り出してる時ありますからね。全然そんなんもう、
0: まあね、
1: うん、まあその代わりね、寝るのが2時3時やから、
0: うん、
1: まあそんなもんでしょ。
0: まあまあね、お客さんするならね。
1: そう、う
0: ん、
1: ね、お昼ぐらいまで寝てるわけだから、
0: うん、そうやな、
1: そんなもんでしょ。
0: まあまあな、
1: うん、リズム的にはだからリズムだけ崩れないようにね、
0: うん、
1: うん、あんまりするとさやださんみたいになるからね、
0: う
1: ん、
0: そうやな。そうなんだよ、うん、
1: ね、倫理をどうするかですね。
0: そうやな、ほんまにな。
1: あ、そうです、うん、はい、ね、
0: はい、
1: まあそんな感じです。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: 岩本先生、また来週もお願いします。
0: はい、はい、そういうことでして、うん、ごめん、ちょっと遅くなりましたが、
1: はい、
0: なんや、今週が日曜日が有事の和歌山でのファン感謝祭というね、
1: はい、
0: 方というところでね、はい、ありますんで、
1: はい、
0: まあね、ちょっと旅行も兼ねて、
1: はい、
0: いいとこですから方って、
1: はい
0: はい、探し出してきてください、ぜひ。ちょっとあの屋台まで楽しいイベントになりそうなんでね。
1: あ、そうなんや、
0: はい、
1: あ、夏祭りっぽい感じ。
0: そうやな、
1: ちっちゃい、
0: ちっちゃい、そんな感じ
1: な
0: ので、ね、楽しみにしててくださ いということで、ムーンサタお届けしたのは最大正規と
1: 太田美智子でした。
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい、私と一緒に。
3: いつかはこの日のこと、笑い、
4: これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く、シェイクマイデイズのベストアルバム、アセタール。 各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。暖かい春の風、溢れ始めた継ぎはぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキのオーバーナイト歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音していた、 CD は持ってるぞ、 MD にダビングしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、様々な効能があるという、そんなひとときとなっております。今夜1曲目はね、僕の地元の成人式に来たそうです。同い年ですね。僕は引っ越したんで行けなかったんですけどね、伊藤司、少女人形でスタートです。

ですよね、ベスト10最高位を取ったのはこの曲ですよね、確かに、ハートで勝負ということで、これ紅白でもやっておりまして、ここからね、あの胸からトランプ出すというね、あのギミックも良かったですね、石野真子です、これジュリーがライバルあたりが良かったですよね、ハートで勝負でした。さあ次は何だ、

1971年の曲ですね。だからまあ 僕でもそんなリアルタイムではないですが、再放送でやっていたのを見た記憶ありますよね。だから僕よりやっぱりいくつか上、3つ5つぐらい上の方々にとってのすごい先週時代でっていう感じですよね。 FM ギグにもね、熾烈な森田健作ファンの人がいましたけれどもね、吉川君の早坂美さんとはお会いしたことがあります。はい、さらばナビでやったわけでした。さあ次は

時系列で言うと、ラララアバヨの次ですね。だから中島みゆきの曲2曲ね、歌ってヒット飛ばして、一応あの2曲で一段落ついたというか、で、これ角田博が作詞作曲なんですよね。風を喰らってという曲でして、まあ、これもまあなんかベストに入らなかったぐらいのヒットだそうです。僕当時あんまり記憶はないんですけどね、でもすごいちゃんと研ナオコっぽく作ってますよね。その辺はそのね、みんな分析して作られてるわけです。風を喰らって研ナオコでした。さあ次は

まあインディーズ時代はね、有頂天の弟分バンドみたいなんでね、これちょっと演劇性のあるなんかシュールなというかね、曲をやってて、まあ当時そんなとてもメジャーデビューできると思わなかったんですが、そこはね、そのこうインパクトの強さと、まあ演奏力と表現力でね、メジャーデビューしてこれなんですけど、一応ね、あの事務所ドリフターズの事務所は抗議したんですが、高木ブー本人が許したらしいんですね。じゃないかと言うたんで、晴れて、メジャーシングルとして出してね、ヒットしたわけですよね。僕もびっくりしましたけどね、インディーズ時代に噂は聞いてましたけどね、筋肉少女隊で、元祖高木ブー伝説は、あの大月健二よく見るけどこんなこと歌ってたんですよね。さあ次だ。

トンデスタンブールがヒットするまでの間に出た曲でしたね。まあデビュー曲がご自身のね自分の作った曲でデビューしたんですが、まあ、なかなか売れないと売れないと、いろんなね自分の曲じゃなくていろんな曲を歌うということがね、まあ、当時でも今でもとあるんでしょうけれども、ユーミンのこの曲をカバーしてシングルに出すということでしてね、まあやっぱオリジナルはねすごいかっこいいアレンジですが、それよりか少し分かりやすくなってね、なんていうかシンプルな感じになって、これはこれでかあの気持ちはいい感じですよね。ショーの前で中央フリーウェイでした。さあ次だ。

一番の次の曲かちょっと間挟むのかな、春一番がヒットしたんで急遽シングルカットされたとか、なんかその話ですよね。本来はそういう、まあ、季節をテーマしたアルバムの中の曲ということでっていうことで、なんかだからそういう季節なのであんまりシングルっぽく作られてないんですよね。だって夏が来たというねタイトルでありながらそんなフレーズどこにも出てきてないというね、だからあんまりシングルっぽくないんですが、まあ、当時の勢いがあって、まあ、ヒットはしましたけれどもね、はい、キャンディーズで夏が来たでした。これも北地さんでしたよね多分。さあ次だ。

えるとだいぶ演歌っぽいメロディーなんでね、歌うのは難しそうですけどね。上原多子子もね、てるてる家族ね、あん中で歌ってましたね。はい、てるてる家族は名作ですよね。はい、石田あゆみであなたならどうするでした。さあ次は何だ。

まあもともと CM 曲ということでね、誰か歌う予定で作ったのがぴったり歌える人がいないということで宇崎と本人が歌うことになったね。だからダウンタウンブギーバンドもこの曲、なんかこういうね、それロックンロールじゃなくてラテン調なんですよね、サクセスダウンタウンブギーバンドでした。さあ続けてね。

まあ、80年代ね、もうブリティッシュロックがね、また、全世界を席巻した頃ですけど、Do you really want to hurt me? ね、君は本当に僕を傷つけたいのかいというね、現代に対して君は完璧さというタイトルもね、素晴らしいですけれども、でね、そのこの頃のこういう、これが確かデビュー曲、デビューアルバムですよね。で、それまでロックしか聴いてなかった僕らからするとですね、どういうサウンドなんこれと、どうやって生演奏してんのとか、がすごく不思議でね、だからそれが、80年代のやっぱり特徴ですよね。その生演奏にこだわってない感じね、生演奏再現できないじゃないですかこれみたいなね、カルチャークラブで Do you really want to hurt me でした。さあ次行った

いや確かにね、この曲聴いてギターエレキギターやりたいと思った女の子は増えたでしょうね。イリアさんですけれどもね、なんかアイドルがなんかよくわからないですが、すごいね、面白い曲で、不思議な曲でね、聴いたことないような曲で、新しい時代が来たなと何度か感じたもんですけど、最近ね、イリアさんがね、また活動始めたそうで、YouTube の話を聞いてたら、やっぱこのギターソロはちゃんとイリアさんご本人が考えたんですって、感想の。あのギターソロめっちゃすごいですよね。ああいうそれまでの例えばペンタトニックとかスケールにこだわらないギターフレーズが出てくるのもこの80年代入ってからのね、ニューウェーブ、テクノニューウェーブの台頭のその副産物ですよね。影響が大きくてね、ということでして、本人らもこれ売れると思ってなかったそうです。ジューシーフルーツでジェニーはご機嫌斜めでした。さあ次は何だ。

まあおそらくねもうインパクト重視だし、そのアギオコもすごくねその桃江ちゃんには気合い入れていたので、いろんなタイプの詩は書いてと、それに対して曲を作るザ・ギルドも頑張ってたので、すごい凝った曲が出来上がっててね、これね一回僕のギターとアコーディオンとユリナの歌の3人だけでやったことがあるんですけど、むちゃくちゃ難しくてね、いろんな決めが複雑すぎて、これ当時ねダン・イケダとニューブリードとかね、ああいう生バンドがこれやってるの大変やったと思うんですよ。譜面の見失うともう絶対入れないみたいなね、山口百恵の大ヒット曲です。紅白で歌ってましたね。この最後はかっこいいんですね。ちょっと聞いてみましょう。山口百恵でプレイバックパート2でした。さあ次はあなた

あ、いすゞでしたっけね、スバルレオーネかと思ってましたね。でも車の CM でね、しばらく岩崎宏美が、ね、の、CM、ね、タイアップがついてましたけれども、いやーね、久しぶりのヒット曲ですよね、これ。こういかにして高校卒業してからね、大人っぽい歌を歌うかっていう試行錯誤があって、難しい曲を歌ってたんですけど、この曲でね少し何か掴んだようで、この後ねまた急にね歌が色っぽ大人っぽくなりましたよね。岩崎宏美で万華鏡でした。もう一曲からいけるかな。次の曲は何

ですよね、あのヒットスタジオ の、 あの水色のワンピースですよね、なんかこうちょっとこう麦わら帽子みたいなのかぶってるの、あれめっちゃ可愛かったですよね。あとねこの曲の時に一時ちょっと髪の毛がね、なんていうかな、ちょっと短いワンレンっていうみたいな時があってね、あのちょっとスーツみたいになった、あの時も良かったんですよね。この時歌の名前を井上陽子の、まあ、ビジュアルというかファッションとかが髪型とかが全部好きでしたね。はい、まあ、そんなこんなで荻野目洋子湾岸太陽族でした。いつもこのバージョンでポップグルーバーバージョンが流れるんですよね。はい、ということで今夜もつけていただきましてありがとうございました。あ、またねなんか台風が来るそうですが皆さん気をつけましょう。僕とまた木曜日にお会いしましょう。それではラストは今ちょっとね海外でいろいろ紹介されてきておりますブレイクすると嬉しい、僕がプロデュースしているシェイクマイデイズブルーグレイの木曜をお聞きいただきながらのお別れです。それではまた次回。

気づかないうちにどうせ私なんかって思って過ごしていました。本当の意味で自分と向き合うことをせずに生きていました。夢も特技もなく、心の病気で苦しみどん底を味わっていました。そんな私が脱私なんかという書籍を出版しました。あなたはあなたであればいい。この30分であなたの心がふっと軽くなり、勇気の一歩を踏み出せる、あなたにとっての幸せを一緒に見つけていける、そんなひとときを岡本あゆ子がお届けします。脱私なんか、略して脱ワタ、始まります。

0: はい、皆様こんばんは。本日もやってまいりました、岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいいというところで、本日はですね、皆さんなんとスバルジャさんの本社で公開ラジオ収録です。
1: よいしょ、
0: 人ぐらいの人がね今ねいる感じなんですけども、ありがとうございます。ね、このね会場のねこの温かな空気とともにですね、この瞬間のエネルギーを皆様と一緒にね届けていきたいと思うんですが、今回のねゲスト様を紹介させていただきたいと思います。まずお一人目はこの方、2021年にスバル社にジョイン後、担当書籍の平均部数は4万部超えという驚異的な実績を持つ編集者。ただ本を作るだけではなく、なぜ売れるのか、これを徹底的に分析し、ヒットの再現性を研究、実践し続けている探求者。その姿勢はまさに変態編集者と呼ばれるほどのこだわりと情熱。一冊一冊に込められているのは最大のリスペクトですね、これは。読者の人生を動かすための設計と戦略。売れるのは偶然じゃない、届くには理由がある。そんな出版の裏側と可能性をリアルに体現し続けている方です。そしてもう一人はこの方、ある一冊が100万部を超えるその裏側には一人の営業の物語がある。出版営業歴20年、6つの出版社を渡り歩きながらヒットの現場に立ち続けてきた人。でも彼の凄さは売る力だけではありません。まだ形にもなっていない段階からこれは届くと信じ抜く力。ある一冊のために6年間同じ言葉をかけ続けた。しげに話し方はどうですか。普通なら諦める、でも諦めなかった。その積み重ねが令和一売れた本を生み出しました。スバル社編集長、出版営業歴20年、ヒットを生み出し続けてきた営業のプロ。この2人は若い頃から切磋琢磨しながら、時にはぶつかり、時には一丸となって本という作品を世の中に届け続けてきた存在です。まさに出版界の小北、あのスラムダンクのようにそれぞれの個性と信念をぶつけ合いながら一つのゴールに向かって走り続けているお二人です。そしてもう一人の方もジョインされます。楽しみにしていてください。FM ギグ、岡本あゆ子の夏バタ、あなたはあなたであればいい。

0: はい、本日のゲスト様は株式会社スバル社編集長小寺裕樹さん、そして営業部副部長の原口大輔さん、そしてですね、なんと社長の徳留圭太郎さんにお越しいただきました。社長、まさかのいや本当ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: いや本当にですね、はい、このスバル社さんで公開ラジオ収録ってちなみにやられたこととかって
2: ないです。
0: 私も初めましてをいただくのがもう大好きで、はい、本当ありがとうございます。そんな感じなんですけど、今回このスバル社さんの方でね、あのオフ会をやることになった経緯みたいなところがあるんですが、はい、もしよければまず簡単に自己紹介といいますか、ちょっと全世界の人にこのスバル社のねお名前とやってることをとどろかせたいなと思ってますので、自己紹介からお願いできたらと思うんですけども、どうしましょう、盛り上げ番長の
2: 原口
0: さんから。
2: はい、じゃあ僕からいきます。はい、はじめまして、あのスバル社営業部の原口大輔と申します。はい、出版営業歴、営業として20年やっていて、今までいろんな出版社を経験してきたんですけど、おかげさまで人は話し方が9割という本が、100万部を超える、ベストセラーになっています。長間杉下さんという著者の方のおかげなんですけど、この本を書いていただくのに6年ぐらいもかかって、くどいてくどいてやっと書いていただいた本がおかげさまでミリオンセラーになりまして、あの営業なんですけど企画をして書いていただいてミリオンセラーなということをやらせていただいて、これからもあの出版業界盛り上げていきたいと思っている営業なので、どうぞよろしくお願いします。
0: 小寺さんお願いしていいですか。
3: あ、スバル社編集部の小寺裕樹と申します。文字通りあの編集書籍編集者なんですけども、はい、そのなんかなんて言うでしょう、そのいろいろビジネス書を中心に作ってるんですが、その岡本さんとはね、その、まあ、いろいろなご縁があって一緒にオープンチャットをやらせていただいたりとかっていう感じでやってます。
0: いいですね。
3: こんな感じでいいんじゃないでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。
4: はい、スバル社の徳留ですね。はい、まあ、うちはもう創業からワクワク出版という名前で、はい、やってますんで、はい、ちょっと最近はドキドキすることの方が多い。
3: いい意味でニュアンスがね違いますね。
4: ワクワクとね、でもね、でも今日も皆さんね、こうやって公開収録もそうですけど、皆さんがこれだけ集まっていただいて、しかも皆さん笑顔で楽しそうに、いやーとても本当に今日は本当にね、皆さんにもお会いできてもよかったし、ね、こね、このラジオの場でもこういう場を用意していただいて本当にありがとうございました。ありがとうございます。
3: やっぱちゃんとしてますね。なんかちょっと俺反省したな。もうちょっとちゃんとやればよかったなと思ってます。
0: でもなんかすごいいいな、スバル社さんってドキドキしてるとワクワクっていう話だったと思うんですけど、はいはい、なんかあのさっきね、あの100万部のベストセラー作家の望月俊孝さんっていう方が、はい、あのドキドキとワクワクの心臓の音は一緒だから、ドキドキをワクワクに変えればそれはすごくなんか叶っていくんだよみたいな話があったんですけども、
4: 素晴らしい、さすが望月さん。
0: 徳留社長、あの、はい、どんなことにドキドキ今されてるんですか。
4: ドキドキですか。いや、一冊一冊うちは今あのスバル社は編集者、まあ、著者、ね、そして、ね、あの営業含めてみんなで一冊一冊をプロジェクトとして大事に打っていこうってやってるんですけれどね、はい、でもほら必ずそこにはあのいろいろ衝突もあったりするじゃないですか。
0: あ、ね、衝突は、
4: まあ、あの
2: あります。
3: 安西先生、
4: あのそのたびに
3: バスケがしたい
2: よ。
4: まあね、いい意味で個性が強い。
0: あ、そう、
3: 個性しかないです
2: ね。まとまらないんで。
4: まとまらないんです
0: から、ね、そっか。社長から見て、はい、ね、なんか本当にスラムダンクってもう皆さん個性強だけど、はい、一つの目的に対して一丸となった時の、はい、やっぱパワーの出し方って違うじゃないですか、すごいじゃないですか、はい、でもまさに本当にスバル社さんって小寺さんもそうですし原口さんもやっぱり個性めちゃくちゃ強いと思うんですよね。それ社長から見て どうですかこのお二人というか。
4: いやだからあの個性が強くてね、いや本当ありがたいです。だからあの私がこう言ったらなんだけど、はい、個性も強いし、うん、でもやっぱり何よりも本に向かって真摯だし、そして何よりもこう、
2: うん、
4: あのね、一番はこう言って終わりではなくって、言ったことを行動してやり遂げるっていう、そこはね、
3: 社長もっとちょうだい
2: 欲しい欲しい。
0: でも本当になんか小寺さんは私は日本一の編集長やと思っているし、あの原口さんは日本一の営業の方やと思ってるんですよね。それはなんかやっぱりそのスバル社さんとしてなんか他の著者さんがやっぱりお二人に担当してほしいっていう風なめちゃくちゃよく聞くんですけど、スバル社さんとしてなんか何を大切にされてるからこんなにも素晴らしいなんていうかチームになっていくんですかね、徳田さんとして。
4: まあそうですね、ほら結果って分からないので、
0: はい、
4: でもね、こうやって個性も強くていろいろ行動する人たちがいると何も嬉しいのはやっぱりそこに新しいちょっと新陳代謝みたいなのが起きるっていうのが一番ありがたいんですよね。同じことをずっと同じようにこうね、編集は編集だけ、営業は営業だけってやってるとね、それはもうどうしてもその部署間で終わってしまうんで、変化とか新陳代謝って訪れないんですけれど、でも一冊一冊がやっぱり著者さんとの出会いである、ね、その人たちからこういろいろなこの出会いがあって、もう今日もまさにそうですけど、こうやってスバルームでこうやって皆さんがこの場にいらっしゃるっていうこともまた変化だったり新陳代謝になるんで、だそれを、ね、できることがとても嬉しいなっていうふうに思います。
0: いや、はい、すごい素敵。なんか今のお話聞いてどうですか、小寺さん。
3: いやなんかね、その園長先生なんですよ。なんか
2: 本当にそう、動物園だから。
3: そう、動物園。長北高校の安西先生であり、動物園の園長先生です。ありがとうございます。
2: あの同じ檻にいたらね、みんな首輪になっちゃうでしょ。
0: うん。
3: そう
2: だね。園長先生がいるおかげで、なんとかやって
0: る。確かに。めちゃくちゃ。
3: でもね、あのそれで言うと、あの、はい、正直その、うん、まあクリエイティブな一応仕事じゃないですか、その、うん、企画を出すとか、うん、っていう意味合いで言うと、うん、その心理的安全性みたいなのが担保されてるとか、うん、何言っても OK なのかなみたいな感じで、なんかっていうのは思う。なんかさすがに小田君それダメだよっていうのはあるかもしれないけど、もしかしたら、うん、でもなんか今のところなんかそういうなんかこれはダメじゃないみたいな言われたことないんで、
2: 多分、うん、日本の出版社の社長になるとこういう人は見たことないから、うん、っていうのは自信持って言えるかもしれない。
3: だからね、僕ね、あの本当にスバル社ジョインして4年半経つんですけど、なんか全て その企画をこういうのやりたいですとか、こういうプロジェクトやりたいですとかに対してなんかこれはダメだよって言われたことが一回もないです。これは
2: まあダメだよって
3: 言われてもいる
2: かもしれないけど、
3: あのダメそうだなっていうのは持ってかないっていうのもあるかもしれない。それはそうなんだけど、
0: そもそもクオリティ上げて、
3: そもそもそうなんだけど、でもそれは全く言われたことない。本当にこれはマジ無理でしょっていうのは言われたことないですね。
0: それはもう徳留さん意識されてるんですか、持ってきたことに関しては。
4: ちょっとさっきの話に戻っちゃうんですけど、行ってやらないんだったらそれはダメだよってなりますけど、あの人にやらせてくださいって言うんだったら、いやそれは違くないってなりますけど、でも自分でやるって言ってるんで、まあそれはね、ありがとうって逆にね、それでやりましょう。
2: 本当にあのすごい人たらし社長で、
3: すみません本当に安西先生
2: ですけど、タポタポしてないです
4: けど
0: ね、めちゃくちゃ引き締まってる安西監督なんですけど、
4: そんなもう素晴らしいものも何でもないね。
0: 原口さんから見てこんな社長見たことないってね、おっしゃったと思うんですけども、どの辺がやっぱり違いますか。
2: いや、なんだろうな、もうひたすら飲むし、ひたすら話何がすごいって、全社員の話聞いてくれるんですよ。やっぱりこう人なんで、人って比べるじゃないですか、人、うん、だけどやっぱりちゃんとみんなに耳を傾けるっていうところ、姿勢はすごいなっていつもリスペクトの思いで見てますね。やっぱり社長だからっていうわけでもないかなと、やっぱり徳留慶太郎さんの人柄とかいろんなことを見て、今までのいろんな経験をしてからこそ今なのかなみたいな、なんか今違う違うジェスチャーが
4: ね、まあ、ありがたいんだけど、
0: ね、でも伝わらないね、
2: 普通の人冷静に考えて、どんなんで、じゃあ何人です、10人でも50人でも100人でもいいんですけど、みんなからの話聞いたら結構狂いそうになるじゃないですか、いろんな考え方が。だけどそれに対して真摯に一人一人話を聞いて、じゃああなたはこうだね、君はこうだね、あ、そう思ってたね、こうやってんだねっていうのを見てて、すごいなっていうふうには思います。こんな人を見たことは僕は本当ないです。これ別に上手
4: です。ありがとうございます。
0: でもちょっとこれ聞いてる人たち、スバル社にめっちゃ申し込み来るんじゃないですか、就職したいっていうね、人たちとかも。
3: 採用がね、一番大変なんで、採用が。
0: いや、めちゃくちゃ暖かくなってるんですけども、ちょっとここで1曲曲をね挟みたいなと思っ ていて、今回選んでいただいた曲なんですけど、どういう背景で選んでいただいたんでしょうか。
2: 徳留さんが歌うやつですか。
0: 徳留さんが歌
3: う。俺ストロベリームーンだ。
2: 映画ストロベリームーン、あの、うん、去年公開になりました。おかげさまで4億の、ね、興行収入を超えて、うん、今年の4月中旬か15日くらいかな、はい、ブルーレイ DVD も発売されて、うん、あのおかげさまですごい評価高くいただいてます、うん、あのまだ見てない方は、ね、ぜひ本当に見ていただければ、あの原作もありがとうございます。原作もすごいいいんですけど、映像も素晴らしくてですね、うんうん、キャストの皆さんもはじめ、あの脚本家の方もそうですし、あの監督の方もそうですし、素晴らしい、あの夫人でやっていただくいい作品なので、ぜひ興味を持っていただけたらなと。でオール世代いけるので、意外とね、若い子とか高校生中学生のそのキュンキュンのね、こういうエピソードとか思いつつ、大人が感動して泣いちゃうやつなので、ぜひですね、まだ実はちょっと気になったよっていう方はまず持ってすぐ見てください。ティエさんの主題歌であるオレンジレンさんの永遠の光っていう歌ですね。
0: はい、ではちょっとタイトルコール、じゃあ原口さんの方から、うん、これこれこれでこれこれですどうぞって、
2: これこれこれですこれこれ
0: です、はい、こちらで、
2: はい、はい、それではオレンジレンジで永遠の光です、どうぞ。

0: い、それではオレンジレンジで永遠の光でした。本日のゲスト様は、小寺編集長、そしてですね原口さん、そしてネットクメント所長にお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。いやもう本当にスバル社さんの今魅力がもうリスナーの皆さんにめちゃくちゃ伝わってるなと思うんですけども、もうついね最近新たなことを始められたんですよね。
1: 新しいことばっかりやってますけど
0: ね。新しいことをね始められて4月ぐらいからオープンチャット。
1: ああ、オープンチャットね。
0: さっき言ってたんや。いやこの口裏合わせとったんや。
1: そうやね。本当やね。本当岡本彩子さんがやってくれ、あのすごい協力して教えてもらったんですよ僕らも。素晴らしい教えてもらったの。
0: ありがとうございます。
1: おかげさまでオープンチャットをねやらさせてもらって、もうファシリテーターとしてすっごいもう毎日に頼ってばっかりなんですけど。
0: ありがとうございます。
1: あゆねえが。
0: 言われたことない。あゆねえが言われたことないし。同い年ですね。
2: あそ
0: う。
2: 同い年の。
0: 同い年。私たちも同い年です。
2: マジで。
1: 八人ですか。
0: 8人です。
1: あ、
0: 8人です。はい、そうなんですよ。
1: ラジオで言うべき。
0: ちゃんと言わないで。そうで、スバルームなんですけども、ちょっとどういうコンセプトでなんか出来上がったのかみたいなところをぜひお聞かせいただきたいんですけども、小寺さんどうですか？オープンチャット今回作った。
2: コンセプト。ちょっと原口さん、ちょっ
0: と待って。
1: そうなんです
0: か？じゃあ、ちょっと、徳社長にじゃん。
1: LINE でもみんながやってるようなツールから広げられることやなと思って、で小寺と相談した上で、あ岡本さんってあの水江拓君をすごい応援している素晴らしい方がいるから、はい、なんか一緒に組めたら嬉しいよねっていう話からスタートしたんですよ。
0: 嬉しい。
1: それで何も嬉しいの
2: ね。
1: それでお声がおーい、とってつけた。まあいいや。それで、すごい、そっか。いや、岡本さんのね、その、あゆねえの、もうすぐ、そっ私やりますっていう、即レスの即断即決の行動力。まさに水谷拓也君の行動力、ね、つながるような、もうレスポンス。もうそれに感動して、僕らこの人についていこうとか。
0: 嬉しい。
1: 完全にそれだけです。
0: いや、だってめちゃくちゃ嬉しくて、この2人と一緒にやっていったら絶対面白いやんって思って、なんかね、めっちゃラブラブなんですよ。なんかね、
1: でもね、ズームでね、打ち合わせした時に、なんかもう、スバル社って顔採用なんですかって時に、めっちゃ小寺が引いてるんですよ、顔が。そういうの得意じゃないから、マジで。それがいつも面白くて。そう言われれば言われるほど顔が歪んでいく小寺を見ているのか、僕がすごい面白くて。
0: あ、
1: この言葉めっちゃ苦手なやつみたいな、商業陽キャ的に無理なやつ、ね、
2: なんか2人がすごいさ、キャッキャしてんのよだ
0: でもね、なんか原口さんがこうなんかロケットとか飛ばすんですよ、ズームで。しれっと飛ばすんですよ。
1: ちょっとロケットって何？
0: なんかほら、スタンプ。
1: ああ、スタンプ。
0: スタンプのやつでいっぱい。で、実はやりたかったみたいなね、感じで。
2: どうやったら押せんのか
0: な。じゃあ、今のスクショ撮りたいって、いやとか言ってね、なんかそういう可愛らしい。
1: やりたかったんだ。
0: そう、やりたかった
2: よね。やりたい。分析するなよ、俺。
1: 苦手やから、こういうの苦手やから、いじられると振られるの苦手だから、よう知ってる。
0: なんかお二人と一緒になんかやれてすごい嬉しいっていうのが、やっぱりね、実績は元より、なんかね、本当になんか信頼し合ってて、なんかね、もう原口さんが、俺な、勇気のな、何をやったら嬉しいかとか、何やったら悲しいかとか、手に取るように分かんねえみたいなことを言ってて、なんか10年間ずっと一緒にこうやって切磋琢磨し合って、一つのことに対して、こう、なんていうかな、こう築き上げてるっていうこの仲間の作り方みたいなのがめちゃくちゃいいなって思って。
1: 小林さんそこまで考えてないです
0: か？本当そういうのをなんか私も細胞を食べたいなって思い、なんか一緒に
1: 嬉しい
0: やらせてもらいたいなって思ってっていう感じです。
1: いやもう嫌なことやりたくないじゃないですか、だから彼も同じようだと思ってはいるんですけどね。
2: 確かに。彼女さんこれラジオだ
1: それどっちの意味？どっちの意味？ちょっと待って、どっちの意味？どっちそれ？
2: みんなちゃんとして。
1: 周りに委ねるところね。
0: 周りに委ねる。
2: これ結構そういうちゃんとしてるタイプ。
1: いやとりあえず言っとこう系だけど、
2: これラジオこれで成立してんのかなって思ったら
3: ね、リスナーの人がね、
2: リスナーの人、リスナーファースト、
0: リスナーファースト、すごい、
1: まあ俺はリスナーオンリーだけど、お
0: おすごい、
1: いやマウント取りたいわけじゃ
0: ない。すごい、ね、なんか椅子がすごく後ろに、すごく後ろに下がっていってる。徳留社長はあれです、はい、オープンチャットやってることってご存知なんですか？
3: あ、もちろん知ってますけれど、
0: はい、どうですか、なんかそういうことを始められて。
3: なんかすごいと思います。あ、まあ、それこそね、本当に
2: もっとなんかください。そうじゃない、それはそうでしょ。
1: まあまあそれは
3: ね、いや、やり続けるって大変じゃないですか。
0: 確かに、
1: だって皆さんのおかげで楽しいからね。
3: すごいなと思います。
0: でもすごくたくさんの方が本当に聞きに来てくださって、やっぱりね、お二人がこの二人がめちゃくちゃすごい大好き、ね、皆さんやっぱすごい好き、好きなの。
1: だってみんなここにいる方みんなめっちゃコメントすること
0: 多いですよね。
1: マジで本当ありがたい。
0: めちゃくちゃ学びにもなるし、なんかね、1日がすごく元気になってスタートできるし、最高の場所なんですよ。なのでぜひ皆さんこのね、スバルームに聞きに来ていただきたいんですけども、どうやったら聞いてる方が入れるかというと、どっから入れるんでしょうか。
1: え、ラインじゃないの？そうじゃない。雑。ラインのオープンチャットで、あのスバルームの横中が4つで、あの変なくるっとなってるの星で出るんじゃないの？わかんない。
0: 出るんかな、出るんかな。皆さんオープンチャットのところで検索でスバルールーでひらがなでね、スバルーで伸ばし棒が4つですね。
1: 4つ伸ばし棒
0: で、ムー。ほんでくるっとした星が出てくるので、うん、そこを検索していただいて、うん、ジョインしていただきましたら、うん、お二人がね、講習でやられてるものが聞けますの で著者さんとねコラボでやられたりとか、うん、今回もね初めて、
2: ね、
0: めちゃくちゃ盛り上がって、
1: これ朝からあんないっぱいの人がね、うん、もう小原くんが、小原さんが、うん、素晴らしいから、35歳
0: ね、本当にで、イベントとかもね、皆さんこの今回スバル社さんの本社で、うん、こんなオフ会みたいなところももうぶっこんでやってくださるみたいな感じのことになってるので、リアルでも楽しめるし、聞いても楽しめるしっていう場所になってますので、ぜひ皆さんね、お越しいただけたらなと思います。
1: でもあゆねのおかげだよ、みんな、
2: はい、ありがとうございます。原口さん、これラジオだ。
0: 言いたい
1: 居酒屋じゃなかった、
2: 今収録中。

0: でね、AI が発達してきたりとか、いろんな社会がね、世界的に情勢がいろいろあったりするけど、やっぱり本ってずっと自分の中に残ってる、心に残るものだと僕は思っているので、頭に入ってくる情報で抜けていく情報もいっぱいあるけど、本は心に残っているものが絶対誰しもあるんじゃないかなと思っている最高のツールだと思っているので、やっぱりこれからも届けていきたいので、皆さんと一緒にね、聞いてくださっている方も本によって人生変わったとか救われたとか、楽しかったとか悲しかったとか何でもいいんですけど、本の力でやっぱり一緒に盛り上がっていけたら嬉しいなと思うので、ぜひ書店さん行って本をまず手に取って見てほしいと思います。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。本日のゲスト様は原口さん、そしてですね小寺さん、そしてですね徳出茂さんにお越しいただきました。ありがとうございました。

い、本日の岡本愛子の夏綿いかがでしたでしょうか。ぜひですね、皆さんスバルームにお越しいただいて、よりですねスバル社さんのことであったりとか、2人の話を聞いていただいて、よりね本のことも好きになっていただけたらと思います。それでは明日も元気で軽やかに、せーの、夏綿。

大人女子のセカンドステージの楽しみ方を考えたり、リスナーの相談に乗ったり乗らなかったり楽しんだり、ゲストをお迎えしてセカンドステージについて一緒にトークしたりする番組です。

この番組は茶道を通じて暮らしに生かせる知恵を気軽に楽しく学ぶコミュニティ、一般社団法人山水網の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

皆さんこんばんは、はじめまして。はい、もう、はい、ドキドキしてます。だけどなんかもう丸裸でここに座ってる感じなんですけど、あの今日から始まあ今夜から始まりました、今週から始まりました、お茶目ですが何かのパーソナリティっていうんですかね、これをやろうと思っている私は堤田のり子と申します。これから毎週8時、日曜日の8時から、30分皆さん

0: こうしてお付き合いしていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、初回なので一応自己紹介をしようと思ってますが、良いでしょうか。私はですね、まあ本当に最初の、番組のね、情報なんかでもお分かりかと思いますけど、人生の本当セカンドステージに入ってるところなんですよ。で、いろいろまあこのラジオを始めたりとか、あとは58歳の時ですね、法人を始めて新しく、そしてまあもう少しで60歳になるんですけど、その時には人生初のリサイタルをしようと思ってる。もう本当にチャレンジだけが人生よぐらいの、もうこの年になって人生加速真っ最中の、はい、そんな私でございます。で、まあ個人の、まあ、なんて言うんでしょう、自己紹介ということで、私はどういうパーソナリティを持っているかということをちょっとお話しますと、そうですね、北海道で生まれてます。で、本当に山の中で生まれました。山と川の中で山猿ってよく言われたんですよね、私本当にで、4人兄弟の末っ子なんですよ。その末っ子って言っても、上3人がとにかく年が近くって、私すごい離れてたんですよね。だからなかなか兄弟で遊んでもらえること少なくて、遊び相手はおばあちゃんだったんですよ本当におばあちゃん相手に遊んでて、おばあちゃんのね、足を滑り台とかにして遊んでて、で、会う人会う人に、まあ、4人兄弟なんですとかっていう話するじゃないですか。必ず末っ子でしょって当てられちゃうぐらいの、はい、見るからに末っ子気質な私でございます。で、本当に小さい時から人を楽しませるとか、人が笑顔になってくれるとか、そういったことがすごく好きだった子だなと思います、自分でもね。で、それの、まあ、一つのなんかこう、なんていうエピソードとしてはね、おばあちゃんの老人の中の集まりについてったわけですよ、まだ物心もつかないところね。で、その時にステージがあって、そこにそのステージを見て誰かがマイクを持ってなんかやってたんだと思うんですよね。そのマイクを取り上げてですね、いきなり歌を歌い出したっていうすごいエピソードを持ってる、そんな私でございます。はい。で、今日本当ね、最初はドキドキで何の準備もしないでここに入っちゃって、でも実は今日は初回なので、ここスタジオでソンワンさんが左手、皆さんよくご存知のソンワンさんがいてくれて、今日はここにいらっしゃるので、何かあったら助けてもらおうと思って、よろしくお願いします。
1: はい、何かあったら言ってください。はい、
0: 声かけてください。もうそれこそ放送禁止用語とか言い出したらね、だよーとか言ってストップとかいう、そういうのよろしくお願いします。
1: わ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、かりました。
0: はい。
1: よっぽどじゃないと言わないでしょ。
0: 言わないか、そっかそっか。
1: で、
0: そうね、
1: でも、はい、ラジオの経験も終わりなんですよね。
0: そうなんですよ皆さん。そうなんですよ。私ね、ラジオ昔やってて、
1: はい、
0: だけどこれはね、まあその時からなんですけど、私なかなかね、ニュースの原稿を読ませてもらえなかったの。
1: はい。
0: そう、それは何かというと、すごい言い間違いとか読み間違い多くって、この人には原稿はニュース原稿は読ませられないって思ったんだと思うんですけど、なかなか回ってこなくって、それでも1回だけ回ってきた、1回2回回ってきたことあったんですよね。そのエピソードとしてはね、簡易保険ってあるじゃないですか、あれを私は間違って簡易保険って言ったんですよでもすぐに CM 行けとかって奥で聞こえて、イヤホンからやばいとか、あとはほら、旭川にスタルヒン球場ってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: あれをホルスタイン球場ってホルスタイン CM 行けとか言って奥で、あとはなんかあれ、気温を言うんですよね、はい、気温の読み上げとか時は24度とか23度とか言うじゃないですか、はい、その流れで25度って CM 部行けって。もうだから私はなんかニュース、まあ、そういう担当ではなかったんですけど、まあ、一応ラジオもやってました。まあ、でも本当に20年以上も30年近く前になりますね。そうなんです、
1: まあ、でも北海道では有名なラジオ番組ですからね。
0: そうですね、そうですね、やってました。そうなんですよ。でもまあそう、でもまあね、そのニュース原稿は読ませてもらえなかったっていう、はい、
1: 大丈夫です。この番組も
0: ないですからね、
1: 原稿を読まないですから
0: ないからねそうなんですよ、はい、ということで、まあ、そんな私でございますが、まあ、あの私イメージとしてはですね、やっぱりもうこのぐらいの年まで生きてきたし、でいろんなことを経験してきたし、辛いこともあったし、乗り越えてきたこともあるし、だけど今私はここでこうやって挑戦をいっぱいしてるわけです、次から次と。これってここまで来るのはやっぱり簡単じゃなかったし、そんなこと言ったらかっこいいかもしれないけど、今だって背負ってるものはやっぱりあるわけですよ。でも私が思っているのは、こう自分の人生の主導権は自分で握りましょうっていうこと。それをだんだんあの60近くなってからすごく考えるようになって、私は誰のための人生を生きてるんだろうって、やっぱり女の人は特にそうだと思うけど、家族のためとか、まあ、社会のためとか会社のためとか分かんないけど、まあ、誰かのためになって生きていこうって思ってる人が大半だと思うんだけど、まあ、それはもちろん大事なことなんだけど、その中心にあるのはやっぱり自分なんだっていうところを思っていて、そこから本当にその法人を立ち上げたりとかで、あとはその60歳で初のリサイタルをやろうなんて、でも今ね、だから1年ぐらい前にそれを思いついたんですよ。あのお友達の60歳の誕生日をお祝いしてる時に、そういいなって思って自分でお祝いしてあげてるんだけど、なんか素敵な人で、あ60歳こんな60歳になれたらいいなって思って、だけどあなんか お祝い、あ自分でもお祝いできんじゃない自分のって思って、その時に歌を歌いたいって突然降って降りてきたんですよねそれから、まあ、一応ずっとシャンソンは遠隔でこう30分、まあ、あのなんていうのズームみたいな、そういうのでこう習ったりはしてたんですけど、それじゃなくて、まあ、それとプラス今はボイトレにも週1ぐらいで通ってて、でその、 あの7月のリサイタルに向けて準備してるところなんですけど、そして今日はここソーマンさんのこの、はい、スタジオでラジオをやらせていただこうと思いまして、
1: いよいよラジオ番組もスタートさせるっていうチャレンジですね。
0: そうです、そうです、はい、そうなんです。で、まあ、あと今ね言っておきたいところで言うと、じゃあ何の法人をやってるのっていうことになると思うんですけど、
1: 大切大切、
0: そうですね、そこですよね。私は、ずっと、まあ、あの家庭に入りましたし、でずっと主人のお仕事のサポートっていうか、主人をサポートするっていうことをやってきたんですよね。で、まあ、主人が、まあ、年齢もあってその仕事から離れるっていうことになった時に、私個人のものはじゃあ何があったんだろうって思った時に、ずっと長年30年近くその茶道をやってたんですよね。まあ、主人のおかげでっていうことなんですけど、まあ、環境があってあの茶道にどっぷり使った本当に30年近くがあって、あの茶道っていうのは本当に奥深いもので、深く掘ろうと思えばどこまでも掘れるし、それはそれでとっても楽しいものなんですよね。だけどいざ私ちょっと家庭の事情で一回離れた茶道を離れた時に、茶道をやってる人たちとやってない人たちの乖離があまりにも大きいなって思ってて、で本当は茶道ってもっと生活に密着してるものだよねって思って、それをこの垣根をね、この敷居が高いものをちょっと一旦下げて、あの一般の人でもなんかこう 楽しめるものにしたいなって思って、それで茶道をもうたくさんの人に知ってもらおう、茶道を知るというよりもまずは抹茶を飲んでもらおうっていう、そんなことから始めたいなって思って、この一般社団法人山水網というものを立ち上げたんです。はい、でそこで、まあ、広げようと思ってもなかなか広がるものでもなくまあ試行錯誤してるんですけど、やってることというと、あの一人でもあの簡単に飲めるお抹茶セット、二人で立て合える、なんか相手を思って立てられるチャクラ箱っていうお茶のセット、そういったもの、あとはあのお抹茶っていうのはもともと本当になんて言うんでしょう、すごく扱いが大変で、一回袋を開けてしまうとそれを全部飲み切るっていうのはやっぱり一般の人には難しかったりするんですよね。で、あの開けたものをふるいにかけないとお茶ってダマになって無理だし、そういった細かいことってやっぱり一般の人は分かってないわけですよ。で、そういうところを埋めるためにあのそれこそね、ソシジっていう名前をつけたんですけど、ソシジってご存知ですか皆さん。ウカンムリに神って書いて主って書くんですよ。そういうあの古くから日本にあるすごくあの力強い文字がありましてね、それをあのいただきまして、はい、名前にいただいて、ソシジっていう抹茶スティックを作ったんですね。それも山水網のオリジナルで今あの取り扱ってるんですけど、そういったあのすごく特別なものじゃないんだよって、もう、まあ、特別なものなんだけど、それをもっと自分たちの身近に持ってきたら楽しいんじゃないって、だってお花の名前は覚えられるし、うん、なんだろう、あとお料理のこと、お出汁の取り方一つもそうだし、あのおもてなし、人にお茶を出す時の気持ちだったり、あとは和敬静寂って相手をおもんばかる気持ちとか、そういったことっていうものを学ぶにはとても茶道というものはいいもので、日本古来のものというふうに私は思っていて、そのメソッドをね、自分たちの暮らしにも入れていけたらいいなと思って、その山水網というものを、はい、立ち上げて、それが58歳の時だったんですね。で、今やってることといえば、あの、まあ、そのサロンを借りてお茶会をやったりとか、あとはそうですね、何してたっけ、あ、そうで、こうやって、まあ、今はラジオでこうやって発信させてもらったりとか、あとはこうボランティアでね、あの海外の人にお抹茶ってこういうもんなんですよとかっていうことをなんかお伝えしたりとか、とにかく啓蒙をするために今いろいろやっているものでございます。はい、でその中で今私あのなんかお茶の話ばっかりしてますけど大丈夫かしらね。なんかあ、それでそのまたちょっと話変わりますけど、このラジオをね、私がどうしていきたいかって思っているかというと、そのまあいろいろ、うん、私なりに皆さんなんか質問とかね、なんか困ってるとかっていうことあったら、あのぜひいろいろ送ってください。一緒に考えたいし、なんかどんな困ったことも私はその笑いに変えれればどんなこともうまくいくって思っているし、あのなんだろう、フォーカスのする場所で見るものって、起きてることって全部変わっていくと思っているから、フォーカスする場所を変えましょう、フォーカスするその視線を変えましょうっていうことで、どんなことでもね、あのまあ時間はかかったとしても解決できると私は思っているので、なんかそんなことも発信しながら、お茶のことに合わせてね、私のこのなんかこう体を通してなんか出るものがあったらいいなって思ったりしています。はい、そう、あと何をかな、何かありますか。
1: え、その、まあ、なんか相談ってどういうジャンルの相談がいいとか。
0: そうですね、
1: 恋愛相談もあれば子育てもあれば。
0: ああ、なるほど ね、そう、あのね、まあ、これだけは嫌っていうのは 下ネタは一切受け付けない私本当に苦手なんですよ。そういうものは、
1: そういう相談はちょっと、
0: そうそう、男女関係のことはもう超苦手なので、そういう
1: 恋愛的なパートナーシップ、
0: ね、まあ、パートナーシップぐらいまではできるけど、そう、
1: なんかご主人に
0: そう、ね、
1: ちょっと家のこと手伝ってって言ってもゴミ捨てすらしてくれないのとか、
0: ないんですよとか ね、そういうのよくある、
1: ゴミの分別もできないんですよとか、
0: なるほど、うんうん、そういうのは大丈夫、
1: 大丈夫、
0: うん、大丈夫、はい、あとね、あの子育てはしたことがないので、うん、子供のことはいまいちちょっと分かんないかもしれない。子供は大好きだけど残念ながら子育てをしたことがないので、うん、そんな感じかな。
1: 人間関係、
0: 人間関係いいですね。一緒に悩みたい
1: 相談じゃなくて解決はしないかもしれないけど、
0: そうそう、
1: 悩みますよ。一緒にちょっと考えていきましょうっていう、
0: ね、困ったねって言って終わるかもしれないけど、うんうん、まあ浄化しましょう、浄化ね、はい、ここで笑って、そうそうそうそう、どんなことも笑い飛ばして浄化しましょう、
1: 大切です、は
0: い、そうです、そうです、そうですね。
1: なんか誰かに悩みを聞いてもらうっていう行為が大切です
0: か、ね、そうですよね、うん、そうですよね、まあそうですね。あとはお茶こんなことやってみたいんですけどとかっていうのもね、
1: あ、いいですね、
0: いいですね、うん、お茶ってどんなこと習えますかとか、うん、そんなこともご相談いただければ、それなら答えれる自信がある、うん、この番組あれですもんね、音楽とかないんですもんね、は
1: いはい、もうないです、
0: ないんですよ、
1: 鼻歌もないです、
0: 鼻歌歌いたかったけどそうなんだ、鼻歌もダメなんだ、そっか、
1: いやいや、ダメってことはないですけどね、はい、
0: 今度歌うかな、じゃ
1: あ、お、すごい
0: すごい、ソワさんダメって顔して、
1: いやいやいやいやいや、そんなことはない、そんなことはない、そんなこと
0: ない、うん、そう、なんかでも私いつも、はい、なんかちょっとは話したりインスタとかでしてるんですけど、
1: はい、
0: でもあれってやっぱり聞いても1分じゃないですか、長くてもね、インスタのリールとかね、うん、
1: はい、
0: まあそれは特別なんかこうすごく価値があるものだったら何分って長いのもあるかもしれないけど、
1: はい、
0: まあ、自分のことちょっと話してこうなんですよっていうのはやっぱり長くて1分とかじゃないですか。
1: そうですね、
0: 難しいですよね、1分ですよ。
1: 最近だと動画なんかはただ工場勤務の二十何歳の子の一日を追うみたいな、うん、そういう何の学びもないやつもすごい見られてたりするんですよね、うんうん、不思議と癒されるというか、
0: 癒される
1: なんでしょうね人のなんか一日を振り返るみたいな、
0: なるほどね、
1: 何がニーズがあってみんな見てるのかよく分かんないですね。
0: いやだってあの食べるあの咀嚼音だけでもすごかったりしますもんね。
1: そうそう、
0: 食べる動画だけとかね、何、うん、だっけあれ、なんとかなんとかっていう名前です、
1: ちょっと MRI みたいなやつね、そうそうあれですよ
0: あれですよあれですよ。
1: ちょっとでもせっかくですのりこさんのインスタ皆さんにフォローしていただきたいですね、
0: うん、あの歌のやつは歌のやつは、
1: はい、
0: のりこアンダーバー歌アンダーバー歌うっていうのがあるんです。
1: へ
0: ー、そう、それはあの
1: 歌を
0: 歌うっていう、のりこ歌を歌うっていう、全然歌ってるところは映ってなくてそう、
1: ただ何が上がってるんですか、そこには。
0: それはね、はい、あれなんです、あの歌ボイトレに行く前の、
1: あ、なるほど、
0: そう、ボイトレの前の数十秒をちょっと切り取ったりとか、
1: はいはい、
0: あとシャンソンは自宅でやってるんですけど、うん、
1: はい、
0: なんかちょっとシャンソンの曲流して今度これ練習してんだみたいな、
1: あ、いいですね、
0: はい、そんなことをアップしてます。
1: じゃあそのバースデーのライブの前には、うん、特にチェックしてから行ってほしいですね。
0: そういうことですよ、そうです、そうです、ね、そうなんです、そうなんです、
1: なんで検索してるのりこアンダーバー、
0: まあ、
1: 歌
0: アンダーバー歌う、
1: でも歌ってない、
0: 歌ってない、一つも歌ってない
1: 歌う手前で、
0: そう、
1: 手前でね、
0: そう、
1: いいですね、
0: そう、
1: いいですね、
0: しかもそれ結構延々と上げてて私、
1: はい、いや、いいと思います。
0: そうでしょ、で、なんかまあ自分で気分高めようと思って、
1: はい、
0: で、ね、7月までそれをやって、で7月その本番が終わったら、あの切り取りでそれこそ歌ってるとことかもちょこちょこっと上げていこうかなと、
1: はい、いよいよ
0: いよいよです、 ってよいよ
1: 4月、
0: そうなんです、ね、私そうなんです、楽しみ。10曲も歌うんですよ私。
1: いや、ライブですからね。そう、
0: でも、はい、あれですよ、本番9曲でっていうか、あの、はい、アンコールしてねって思った、
1: まあ、これもうみんな、まあ、なんとなく分かってますから、
0: ね、もうお決まりですけどね、
1: お約束ですからね。
0: そうね、でアンコールも入れてね、入れてもらうことにして、はい、で10曲ね、えだから皆さんよろしくお願いします。
1: でもこれ聞いてくる人はアンコールあるって知らない体でみんな来てくださいよ。
0: そう、あでね、来たい人はあれですよ、ちゃんと DM で送ってください。チケットを LINE に送りますので、
1: うん、ああいいですね。
0: そう、当日の人数決められてるので、だからください。
1: チケット今からもうね。
0: そうです、あ当日あの現地で払うことになると思うんですけど、もし来たいっていう方があればいらっしゃったらどうぞいらしてください。
1: ぜひ皆さん行きましょう。
0: うん、ドキドキしてきたそうそうそう、
1: 楽しい。
0: そうですね。あとどんなことをお話しようかな。あとなんだろう、なんか言おうと思ったんだよ今。
1: なんでしょうね、
0: なんだろう、忘れちゃった。そうだからインスタでは、はい、その短いわけですよ、お話しする時間が。 で結局焦るわけですよ、はい、あ喋んなきゃって思ってで、あわあわして何も言えずに終わってしまうけど、やっぱりラジオは30分あったらなんかいろいろ言いたいこと言えるなと今思ったっていう話。もう
1: あと6分ぐらいです
0: けど、6分あるね何喋ろうかなって思う。
1: 大丈夫、足りなくなるんじゃないかと思ってました。
0: あそう、
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫ですね、
0: うん、
1: ええ、
0: そう、
1: あのお茶やるきっかけって何だったんですか。で
0: もあよく聞いてくださいました、はい、私ですね、その主人のおばが、
1: はい、
0: あのすごい有名なあのお茶の先生で、はい、それであのなんかね、その親族の法事の時に、はい、私もともとすごく着物が好きで着物で法事に行ったわけですよ、
1: はい、
0: そしたらそのおばがあなた着物似合うわねとかって言ってくれて、で私子供がいなかったので、あの他にいろいろな習い事やってたんです、その時、
1: はい、
0: あの踊るバレエもやってたし、陶芸もやってたし、はい、お料理教室でしょ、はい、で着付けでしょ、
1: はい、
0: もうなんかね、いっぱい習い事をやってたんですよ、
1: はい、
0: だけどそんなそれよりもお茶をやりなさいと、年を取ってからあの寂しくなくなるからとにかくお茶をやりなさいあなたはって言って、うん、そのおばにお茶を勧められて、で最初は本当に何のことだろうっていうことですよ。だから乖離あるじゃないですか、やってる人とやってない人の乖離がある、そのやってない方だったんですよ私はね、はいはい、お茶って何みたいなところから入ってって、うん、であのそのおばの兄弟弟子っていう方に私預けられて、
1: はい、
0: 20年仕込んでねって言われたそうなんですよ、私の師匠がね、はい、今の師匠がね、うん、で私は本当にそれこそ最初嫌で嫌で、それこそネイルは長いネイルはしていくしさ、もうじゃらじゃらネックレスはつけていくし派手なし、そうそれで地味なわけ、地味っていうかそういうの一切ダメなわけですよ、茶道っていうのはね、指輪もダメだし、
1: はい、
0: であのなんかやっぱりあんまり行きたくなかったんですよね。で無断欠勤とか、よく欠勤じゃない、無断でやめ休むとかよくやってたんですけど、はい、本当に辛抱強く私をしごいてくださいまして、その
1: 師匠が、
0: うん、でそれでだんだん好きになってったんですよ。そうするとあのお茶ではね、しめ芝居って言って冬にあの炉の時に使う灰があるんですよね、
1: はい、
0: それって灰に、おばん茶で色をつけて、あのまたいつもと違うしめ芝居っていうものをあの夏の間に作んなきゃいけないわけですよ。炉のために使うしめ芝居ってね、だからね深くなるでしょ。そういうものも私作らせてもらえるようになったし、風呂っていう風呂先っていうの風呂があるんですけど、それの灰型っていうのもやっぱりちょっと手慣れた人じゃないきゃできないんですけど、そういうのも作らせてもらえるようになったし、なんかこう深いところですごくそのお茶と密接にあの関わらせてもらえるっていうことをすごくやったんですけど、そのおばが なんせその私にお茶をやりなさいって言って本当に1年と ならないうちに亡くなってしまったんですよ。
1: あら、
0: そう、私に遺言みたいになっちゃったんです。
1: 本当ですね。
0: そう、亡くなってしまって、うん、それであれってやっぱりやんなきゃなってすごく思ってどんどんハマってったっていう感じですかね、うん、
1: きっとなんかね雲の上で喜んで
0: るんじゃないですかね。喜んでる本当かな、おさん喜んでますか。
2: 喜んでるよ、
0: 喜んでるソーマンさんのあのバージョンが出てきたじゃん。あの、うん、見てますか皆さん、ソーマンさんのあの、
1: 知らないでしょ、
0: 知らないかな、すごいんですよ、もう、はい、ぜひ見ていただきたい、それこそソーマンさんのあれ
1: 僕のねソーマンたてゆき SNS を、
0: そう、ぜひそれもあのフォローしてください、面白いんですから。でもこの前の、はい、なんかあの夜景のやつバズってましたね。
1: 夜景
0: の、夜景の、藻岩の夜景のやつ、
1: なんだろうな、
0: 藻岩の夜景を映してませんでしたっけ。
1: 藻岩の夜景僕映した記憶がないな。
0: 私あれ誰の見たの、じゃあ違う人か。ソーマンさんこんなのも出すんだと思った。やっぱり出してない、
1: 出してないかな。あれ、なんか夜景撮った記憶はない
0: ないですか、藻岩の、
1: 藻岩の、
0: あれじゃあ違うんだ、
1: じゃあ誰か違う
0: 人か間違えた。
1: でも僕にしといてください。
0: そうですね、すごいバズってたでもまあそのあれですよ、いらっしゃるんですよ別のソーマンさんがね、
1: はい、
0: そう、ぜひぜひ。
1: そんな話は
0: いらないの、
1: もうあと時間もなくなってきますから、ね、
0: そう、はい、なんだ喋っていたらあと56秒になりました。ということで締め、締めですね、はい、ここからね。
1: そうですね、
0: ということでまたこの話は来週に続きます。はい、これであのなんていうの、うん、諦めずに、諦めずに、嫌がらずに、うん、ぜひ来週も聞いてください。これからねあのやってみなきゃ分かんないことなので、これから形ができていくと思いますから、なんかあの長い目で、温かい目で見てちょうだいね。はい、ということですはい、ありがとうございました。

辻元学のながらラジオ。ここからの30分は普段学習塾で働いている私が子育てが楽になるコツや普段感じていることをお伝えしていく番組です。

皆様こんばんは。日曜日22時になりました。辻元学のながらラジオの時間です。お相手は私辻元学と申します。本日は初回なんで軽く自己紹介をさせていただきますと、京都市上京区で塾をさせていただいておりまして、今日収録日が5月14日なんですけども、5月14日っていうのは塾を開校した日になります。でその14日というのは実は妻の誕生日でもありまして、毎年5月14日っていうのは妻の誕生日でもあり塾を開校した日でもあるという、まあ一見特別な日に見えるんですけど、まあ実情としてはいつも通りの時間を過ごしているってことになっております。でそんな日にこのラジオの初回ということで時間を調整させていただきまして、今日に至ります。よろしくお願いいたします。で私自身のことを、今日というか最初の方はですね、お伝えさせていただいて、どういうことを考えている人間なんやなとかっていうことを知っていただきながら、いろいろお話をさせていただけたらなと思っております。それでは今週もスタートしていきます。よろしくお願いします。

それでは、今日ですね、初回のテーマとしましては、ラジオと辻元ということで、私自身が、このラジオのパーソナリティになりたいなって言ったところの動機であったりとか、その辺の部分についてお話しさせていただけたらなと思っております。で、私自身がラジオと、出会ったといいますか、ラジオを聞くようになったきっかけが、大体その中学校2年生から聞くようになりまして、そのきっかけというのが、単純に、その頃って音楽を聴くっていうのは基本的にテレビで音楽番組やっているっていうことであったりとか、ラジオでかかる音楽を聴くと、あとはその CD 買ったりとかいうことになるんですけど、ですから普段からなんか音楽を聴くっていうところがイコール、ラジオというところが私の中では、最初のつながりになっているかなと思っております。で、その最初は音楽を聴くってことはきっかけだったんで、流行ってる曲聴きたいなって時にラジオ流してたら、流れてくるというか、ランキングのようなラジオ番組やったら、そのランキングには聴きたい曲が多分入っている可能性があると、いうところで、中学校2年生ぐらいから聴くようになりました。で、小学校ぐらいの時も別に音楽に興味がなかったっていうわけじゃなくて、うちの家庭自体が、父親も母親もその音楽を日常的に聴くような親ではなかったんで、環境としてはその音楽を自然に聴くという家庭で育ってなかったというのも大きいんですけど、音楽聴くタイミングとしては、小学校の時のお昼休みの時に曲が流れるのを聞いて、この曲いいなとか、例えば耳鼻科行った時に流れてる曲聞いて、この曲いいなとか、そういったところで、この曲いいけど誰が歌ってるかわからんし、どの曲かわからんしとか、もちろんテレビを見ていて、テレビのその番組の中で流れてる曲であったりとか、 CM で流れてる曲だったりとか、そういったところで知るっていう程度だったかなと記憶しております。で、中学校2年生から聞き始めまして、特にそのこだわりというか、この番組を毎回聞かなきゃっていうことではなく、自分がその、中学生だったんで、例えば塾に行って帰ってからご飯食べて風呂入って、でそこから寝る前の間に聞くとかってなると、どうしても夜になることが多かったかなとは思います。で、そういう、ラジオとの付き合いというのはそういうところから始まってたんですけど、もともとの話にちょっとなるんですけど、うちの父親が自営業してまして、当時で建築会社の社長をしてたんですね。で、建築会社、その時はまだバブルが崩壊する前とかだったりするんで、結構好景気というか、ただ忙しいっていう部分の方が強く感じてたんで、朝4時ぐらいから家出たりとか、帰ってくるのが遅かったりとかっていうのを見てる時に、無意識にだと思うんですけど、楽して生きていきたいなっていうふうに考えるようになりました。ですから、その幼稚園の時とか、本当に小学校入るぐらい前の間になりたかったのは喫茶店のマスターで、だいたい朝とか行ったら、その喫茶店が、空いてるって言ったらおかしいですけど、なんか緩やかな感じに、その当時の私は見えまして、うわ、喫茶店のマスターめっちゃ楽そうやなって思ったりしていました。でも、よくよく後で知ったことを言ったら、その準備もあるから結局朝早いというのを知りまして、それは違うなと、そういうふうに、その私が考える根本的なところっていうのは、親の影響もあって、やっぱりその自営業とか大変やなとかっていうところがあったので、やっぱりなんか楽して生きていける方法ないんかなっていうのを、多分無意識に考えてたのかなと思います。で、小学校高学年ぐらいに、なんかアナウンサーなりたいなっていう思う時期がありまして、テレビで喋ってるアナウンサーの話を聞いてたら、自分もこんなんしてみたいなって思うようになったのが、本当に5年生6年生ぐらいだったかなと記憶してます。で、その時はなんか喋ったらええだけやろっていう、なんか、そのアナウンサーの方にめちゃくちゃ怒られると思うんですけど、そういうところが動機というか、もう本当に動機っていうのが、そのちゃんとした動機じゃないんですよね。で、中学校入って、そのたまたまラジオを聞くきっかけがあった時に、
その楽そうっていうところじゃなくて、ラジオで話してる人の話を聞いてると楽しそうなんですよね。だから楽しく仕事して生活していけるってめっちゃいいなって思い出して、そこは結構実はそのラジオパーソナリティになってみたいなって思った最初のきっかけは、その14歳の頃だったかなと思います。でそこから、まあ、高校進学するにあたって、まあ、卒業したらどうするのってところが、まあ、直面していくというかね、自分の仕事を将来働いていく上どうしていくのってところで、まあ、その時はそのラジオから派生していって、ラジオテレビ、まあ、こういったところの仕事に携えたらいいなと思い始めました。でそこで、まあ、その時はそのラジオパーソナリティっていうところが一つの憧れではあったんですけど、まあ、そういうところだけじゃなくて他にも自分の中のその幅というかね、それがたまたまそのテレビであったりとか、そういったところでもなんか仕事できないかなっていうのを考えるようになりました。で当初高校の時ってまあ今みたいにインターネットがなかったり、その情報収集できるっていうところがなんか雑誌とかその紙とか、まあ、高校の進路指導室にあるようなところから拾うことになったんで、まあ、そこからまあ、大学に行こっかっていうふうなきっかけができてっていうふうな流れになっていくんですけど、で中学校の時はただただラジオを夜に聞いてたという感じなんですけど、高校になるとまあ、部活やってたんですけど、部活帰ってきて、まあ、早く終わった時のその合間とかにも、だから時間の合間にラジオを聞くっていう習慣が結構無意識になったんですけど、そうなるとですね、ちょっとこう、曲のリクエストしてみたいなって思い出して、曲のリクエストをするようになりました。で、当初は、ファックスとかだったんで、もちろんインターネットとかもないんで、そのリクエストするとは電話するかファックスするか、まあ、そんな感じだったと思うんですけど、電話する勇気はさすがにないのでファックスでリクエストをすることがあって、それが何回か読まれたことがあって、自分 の, まあ、ラジオネームは自分はなかったんで名前そのまま言ってラジオで取り上げてもらってリクエスト曲が流れたってことが何回かあって、まあ、ちょっとそれ面白かったんですよね。なんか自分がなんかやったことがこうちょっと反応があるといいますか、まあそういうふうな中で、まあその大学生活を過ごして、で社会人になってからですかね、でまたそのまだ新入社員とかその辺の時って余裕がないんで、そのラジオを聞きながら何かするっていうところはそんなに取れてなかったような気はするんですけど、また気づけばラジオを聞くようになって、まあ、大体ラジオを聞いてる時って中学校高校の時はそのラジオの番組をずっと聞いてるって意識が強かったんですけど、やっぱ社会人になって仕事しだしてからでいくと何々しながら、なんか仕事しながらってことは一番私の場合は多いんですけど、仕事しながらラジオするってラジオを聞くということが多くなったかなと、まあ、ラジオとの付き合い方といってもその中学校2年生が最初なんですけど、まあ、そこから今に至るまでラジオとの関わり方っていうのが変わってきたかなというふうには思います。一旦まあ前半はこの辺りにして、では曲紹介をさせていただいて1曲お聴きいただきたいなと思います。それでは1曲お聴きください。ジュン・スカイ・ウォーカーズでスタート。

それでは後半戦に入っていきたいなと思います。先ほど紹介させていただいたジュン・スカイウォーカーズのスタートなんですけど、これ私が小学校ぐらいの時にローソンの CM ソングかなんかに流れてたところで初めてジュン・スカイウォーカーズを知ったきっかけになった曲でもあるんですけど、まあ今日がラジオ番組の初回ということもあったんで、まあスタートということで選ばせていただきました。で、まあ先ほどの続きになるんですけど、まあ、ラジオと、まあ、辻元ということで、まあ、ラジオとの関わり方とかいうところをちょっと、まあ、知っていただけたらなとは思ってるんですけど、まあ、社会人になってからは、まあ、そのラジオを聞くときっていうのは、まあ、大きく3つありまして、まあ、結構車好きなんで車の運転しているときに聞いているっていうのがまず一つ目になるかなと思います。今ちょっと車持ってないんで運転中に聞くってことはそこではなくなったんですけど、まあ例えば電車で移動するとかそういった移動中にラジオ聞くっていうことはよくあるなと今でも思います。であと二つ目が、これが多分一番ラジオ聞いてる時の時間としてあるのが仕事中ですかね。作業をしているとき、まあ、私塾しているんで授業中に聞くことはもう 100% ないんですけども、塾の授業の前後であったりとか、まあ、いろんな作業をするときにほとんどラジオを流しながら作業していることが多いかなと思います。で、3つ目がこれ結構数年前ぐらいからなんですけど、寝るときにラジオをかけながら寝てると気づいたら寝てるというふうなことがあって、なんかこう自分の睡眠導入剤的な要素になっているところがあるので、まあその運転してるとき、仕事の作業中で寝る前っていう、この3つが結構多いかなと思います。まあただ寝るときってなったら近くに家族いてるんで、流しっぱなしにしてたらもうクレームでしかないんで、一人で寝る機会があるときは 100% ラジオ流して気づいたら寝てるってことが多いです。で、またあとは起きた時になんかちょっと眠たいなーって時はもう一回ラジオ流して気づいたら二度寝してるとか、まあ、そういったことが、まあ、私が、まあ、最近ラジオと関わりがあると、まあ、ラジオ聞いてる時どんな時ってことになるんですけど、まあその3つかなっていうふうな気はします。で、特にやっぱり一番多いのはやっぱ仕事中にはなるんですけど、で今回このラジオ番組を持たせていただく中で、私自身がそうなんですけど、まあ、ラジオを聞く人ってもちろんそのラジオのパーソナリティの方の話を聞きたいってことが目的で聞くケースもあると思いますし、まあ、私もそういうことはなくはないんですけども、例えば家事をしながらラジオを聞くであったりとか、まあ、これ実は私もあって、洗濯物洗って干してる時にラジオ流したりとか、スマホから流すってことが多いんですけども、まあ、干しながらラジオ聞いてるっていうふうな感じなんで、まあ、基本的には何かしながらラジオを聞くってことが多くて、それが私個人はすごい心地がいいなと思っているんで、そういうふうにしてるんですけど、だからそれもあって今回そのラジオ番組の名前を考えてくださいっていうふうにいただきまして、それがまず一番困ったことの一つなんですね。これなんでかっていうと、自分で名前決めるって結構苦手な部類でして、例えばですけど、うち個人塾をちょうどその5月14日で12年になったんで江戸一周したことになるんですけど、自分の塾の名前考えるのまずめちゃくちゃちょっと苦痛だったんです。で、名前ネーミングつけるすごいするっていうのはすごい難しいなって自分で思ってて、自分の子供も名前名付けてないぐらいなんですよ。だからまず塾の名前作るときに、うわなんかかっこいい名前とかなんかどうしようかなとかって、まあ、いろいろぐるぐる回った結果、結局辻元個別っていうまんまのようなそのまんまやんけっていう塾の名前になったんですね。だから周りの人の中で一部の方はなんか自己主張強いなみたいな言われた、いやそうじゃなくて、なんかそのしっくりくるなんかかっこいい名前が思いつかんかったからそうしたというだけなんで、その名前に自分の中でその意味合いがあるかといえばないんですね。で、例えばあとはそのブログとかも今塾始めて
もう1900ぐらい投稿数超えてるんですけど、そのブログのタイトルも辻本学ブログなんですよ。だから学ぶっていうあ の, のとブログの部が被ってるから、もうあそれでいいわって、まあ、そういうなんかその名前をつけるってところが、その名前が重要じゃないってことをかん思ってるんじゃなくて、自分自身が名前をつけるそのネーミングセンスがないっていうことを自分の中で一番思ってるんで、だから今回もあのラジオのタイトルを考えるっていうのがすごいなんかこう苦しかったです。なんかこうね、他の番組とかもラジオ番組とか聞いててもなんか自然に聞こえるんですけど、いざ自分がそれをつけ名付けるとなったらすごい難しいなって思ったんです。でそこで、私自身がラジオとの関わりってどういうところかなってところから考えて、私の場合は何かしながらラジオを聞いてるんで、まあ、ながらラジオっていう風な名前にしようかなと、まあ、あとはながらトーク、どっちか悩んだんですよね。で、その、まあ、結果、ながらラジオっていうことで、そういう風にさせていただいたんですけど、それだけだと短いですし、何のことか分からんのかなっていう風に思ったんで、最終的に、妥協して、自分の名前を頭に入れるという、流れで、このラジオのタイトルが、まあ、できたという風な、経緯になります。ですから、深い意味も何にもないんですけど、ただまあ自分なりに考えていく中で、どういうラジオにしていきたいのかなって時に、聞いてる人が多分何かしながら私の話というかラジオ番組を楽しみにして聞くっていうことじゃなくて、何かしながら聞いてて、その聞いてる中で、あ、なんかこういうことをやってみようかなとか、まあ、基本的には私が話せる内容って、まあ興味があることとかもいっぱいあるんですけど、まあ、その自分がたまたまご縁があって学習塾っていうところで働くことになって、まあ、その中で普段感じたこととか気になっていることをお伝えする中で、まあ、子育てされているお父さんお母さん、まあ、おじいちゃんおばあちゃん、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃん、まあ、お兄ちゃんお姉ちゃんは分かんないですけど、まあ、そういう方が少しでも、あ、こういう考え方もあるんやなとか、まあ、そういうきっかけになったらいいかなっていうところが、まあ、このラジオ番組でやりたいことなんかなと思ってます。ただそうは言っても、そういう教育系の番組ってことをしたいっていうことよりかは、まあ、その子育てするってことは、まあ、私も子供2人いるんですけど、まあ、日常的なことなんで、その肩に力入れなくて、肩の力抜いてやれることをやっていくって、その積み重ねっていうのはすごく大事だと思うんで、その中でなんかあちょっとこういうのを意識してみようかなとか、なんかこういうことやってみようかなって、まあ、そういうふうなところの一つなんかヒントでもなればいいでしょうし、別に私が言ったことじゃなくて、私がお話しさせていただいたことを聞いて、あ、こういうことしてみようとか、まあ、なんかそういったことでいいのかなとは思ってるんで、まあ、その子育てに関することばっかりお話ししたいわけじゃなくて、普段まあ塾でまあ仕事をさせてもらってるんで、まあ普段過ごしてる中で、まあふと気になったこととか、そういったこととかをまあラジオでお話しさせていただけたらいいかなというところが、まあこのラジオの番組の内容として考えていることなんで、まあその肩肘張ってってことじゃなくて、自然体でたまたま流れてるラジオを聞いてもらってっていうところになればというふうになっております。で、日曜日22時っていうところでちょっと調整していただいたんですけど、日曜日22時っていうところに関しましては、まずこれまずその自分が聞ける時間帯でまず設定してくださいって言われたんで、あ、そうか、そういう考え方はしてなかったなと思った時に、やはりまあどうしても塾なんで、やはり平日夕方から夜っていうのは、そのまあ帰りが遅くなるときは本当に12時は軽く回ってしまうので、やっぱそのラジオを聞く時間でってなると、まあ、うちの塾の場合金曜と日曜日が基本的に休みでして、ただ金曜日は休みといってもだいたい外に行ったりとか仕事したりしていることが多いので、まあ、日曜日も仕事はしてるんですけど、日曜日22時だったら大丈夫かなと。で、日曜日21時の方がもしかしたら聞いていただける方多いかなと思ったんですけど、自分が聞ける時間っていうことを軸に考えると、日曜日9時はドラマ見てることが多いんですよね。そのドラマ、自分のラジオ番組やるときにドラマ見てたら
おいって説得力ないやんけっていうふうに思われるかもしれないんで、まあ、それが終わった22時はどうかなというところで、まあ、ここはどっちかといったら半分私都合にもなってますし、まあ、ご家庭でもその日曜日の10時ぐらいになったらちょっと落ち着ける時間がもしかしたらあるんじゃないかなっていうところで、まあ、そのように設定させていただきました。まあ、その他のことは、まあ、これから番組を続けさせていただく中でなんか自分がこうした方がいいかなって思うことをやろうかなと思ってますし、今のところは一人でやらせてもらう予定ではありますけど、まあ、慣れてきたりとかいろんなタイミングが合えば、まあ、ゲストの方に来ていただいてお話しいただくとかそういったところは、まあ、柔軟に考えてやっていけたらいいかなとは思っております。なので、まあ、一応そのラジオとの今日は1回目なんですけども付き合い方というか私とラジオの関わりということについて簡単にお話しさせていただけたかなとは思っております。そうですね、まあ、あとはまあそのよく聞かれるのがなんか好きなラジオ番組ありますかっていうふうに聞かれたりすることもあるんですけど、昔は ありましたし、 YouTube がやっぱりその普及するぐらい前の間は結構ラジオとかを聞いてたことがあって、まあ私結構野球観戦とか好きなんで、ただ観戦しに行く時間ってなかなか取れないんで結果とかは見たりテレビで見るっていうぐらいになるんですけど、そのプロ野球選手がYouTuber になる前にラジオで番組持っていらしたことがあって、そのラジオ番組はそのラジコプレミアムじゃないと聞けなかったんで、それ申し込んで何回かしたら

0: 辻元学のながらラジオ。第1回目の放送いかがだったでしょうか。お話をしようと思っていることを考えているようで考えてなく、考えてないようで考えているような感じではあったんですけど、まあひとまず今日はラジオパーソナリティをさせていただくっていうことで、まあ私とラジオの関わりっていうことを知っていただけたらいいかなと思って、それについてお話しさせていただきました。でまた普段気づいたこと、これ事前収録になるので、あんまりね時間差が起こらんような話とかをできたらやっていきたいなとは思ってるんですけども、まあこれから、自分ができそうなことをなんか考えながらいろいろお伝えさせていただけたらいいかなとは思っております。はい。で今日のラジオ番組のお相手は辻元学でした。それではまた日曜日22時にお会いしましょう。さようなら。
1: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
2: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
3: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの。
2: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
3: おう、アップルパイとな。
2: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
1: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島麻里です。はい、今日から6月、まあ今日からと言いますか、はい、今週から6月に入りました。はい、ちょっと台風が来てましてね、昨日の夜中ぐらいまでは結構風がすごかったんですけど、まあ、朝になったらもう道もね、夜中中はちょっと一部通行止めとかあったんですけど、朝になったらそれも解除されててよかったなと。一日ずれてたらね、通行止め期間にちょうど入ってしまってたなと思って、いや、よかったです。はい、皆さんも、皆さんのねご近所も大丈夫だったでしょうか。さあ、今日の、まずはコメントソングなんですけども、コメントソングは今日はもう勢ぞろいの回になりましたね。なんというかすごい、このタイミングっていうか、本当に私もさやったかな、書いてはって意図してないのにこうタイミングが合うというか、でたまたま、今回、孫独女王ね、ツーツードラマも最終回迎えましたけども、で前回に、サントラやりまして、特集やりまして、そして秋川ピダムがね生まれてもう皆さんのね、子供たちの名前もうまいことつけるなと思って見てたんですけど、ね、続々とみんな名前がついていって、無事にね大きくなってほしいんですけど、でそのアジサイさんのお庭とか、最近はお散歩も行ってはりますけども、まあ、その景色とドラマが本当にこれはロケ現場に行っているのかって思うぐらいすごいんですよね。すごいお写真を送っていただいてまして、でドラマとアジサイさんのこのお庭がこうリンクするような形になっていって、でどんどんドラマの方にも感情移入していくし、で最後、今日がね秋川さんの千の風になっての、コメントソングになるタイミングで、親世代がみんな勢ぞろいっていうね、いやすごいですね。これはもう計算したところで絶対できないことですよね。いやーすごいです。そしてね、アジサイさんの日記また今日も送ってくださってますけども、もう新しくね次の代の子たちがこう顔を出しつつあって、まあ本当になんかこのつながり

すごいなと改めて思いました。さあ、そして今日のお題、菅原陽一さんで、お題をいただいておりました。で、曲の方がこれね、チャーシューさんがね、お題くださってたんですけども、あ、お母さんが好きだったんですね、お空の母が喜んでいると思いますと、この曲を持ってきてくれましたかってありますけど、はい、今日でお別れという曲です。で、菅原洋一さんが5月31日に亡くなられたんですよね。で、これもね、本当にそれを意識してとか意図してとかいうことではなくって、まあ、先週からの流れで、かまふみちゃんの子供の名前を決めるにあたって女性ボーカルの特集で男性でやってほしいというリクエストがあって、でこれは責任重大やなとちょっと内心思ったんです。だって名前をつけるのは3姉妹だったとしても、その人物はこっちがね出した人になってしまうということで、いろいろと考えて、まあ、かまふみちゃんとこう なんか合うんじゃないかと思って選んだのが菅原洋一さんだったんですよね。まあ、なので、まあ、そういう流れもあり、で曲も、そんなわけで今日で お別れという曲を持ってきましたね。本当ですね、何かに導かれてるかのようですね。さあ、そしてツーツードラマが終わりましたので、次のツーツードラマじゃないわ、違反防止ドラマですね、違反防止ドラマという名のもう違反防止でも何でもなくなってるんですけど、その、次のドラマなんですけど、あ、じゃあちょっとチャット欄に書いた方がいいですね。これでいきます。違反防止ドラマ、次のドラマ、はい、じゃあドン出ました。はい、続いてのドラマは、最高の愛、こちらでいきたいと思います。最高の愛、恋はドゥグンドゥグンです。はい、こちらを、違反防止ドラマという名前にはなっておりますが、はい、次からはこちらでいきましょう、お願いします。はい、で今日はですね、皆様、コーナーの方がラジオ固めです。ラジオ固めのアーカイブ放送なんですけども、青木選手のね、6月3日がちょうど青木選手の命日ということで、青木 T シャツと青木帽子、青木キャップで今日はお送りしようかなと思います。そして、今日の晩ご飯にですね、家出る前に、ペヤングを食べてきました。ペヤングコーラで、後ほど今冷蔵庫にコーラは冷やしてあるので、またラジオ固めのコーナーの時にちょっと持ってこようかなと思っております。はい、ではちょっとジュリーさんもう一回後で貼りますね。はい、ということでですね、はい、今日も本当に盛りだくさんな2時間超になると思います。では今日のスヤリミュージックいきましょうか。今日のスヤリミュージックはアブリル・ラビーン持ってきました。こちらです。ででん、ベストダンシンです。はい、こちらのアルバムで、ね、盛り上がるんじゃないかと思います。いきたいと思います。では早速いきましょう、スヨリミュージック、オープニングはこの曲でスタートします。はい、タイトルナンバーいきましょう、ベストダンシン。

はい、今日のこの時間はラジオ固めお送りします。ラジオ固めのアーカイブ放送です。今冷蔵庫から取ってまいりました。青木さんといえばのコーラとペヤング。はい、では、ね、コーラで乾杯したいと思います。ほんまに1年に1回のコーラ、そして1年に1回のペヤング、

0: ぷくなる。おお。おお。ぷくぷく。このぷくぷくがね、男性のぷくぷくが。あれでも、気のせいかな。おお。でも、いつものような、おお、来たーみたいな感覚がないんですけど、なんでやろ。毛抜けてんやろか。いやでも今開けたとこやもんな。ん？毎年やっててちょっと慣れてきたんでしょうか。あれ、なんかそんなに昔ほどの苦手意識がないな。おー、でも今日は飲み物はこれしか持ってきてないので喉をコーラで潤さないといけないので、はい、ではね、ちょっと用意してきました。ペヤング、あー、カッパさんもペヤング食べましたか？コーラ、あー、しっかり冷やしてると大丈夫なんですかね。そうなのかな。うーん、あ、皆さんもね、ペヤングコーラいただいてはるようです。さあ、では今日は、ラジオ固めのアーカイブ放送なんですけども、今回はこれもちょうどですね、青木選手がスタジオに遊びに来られている回ですね。はい、じゃあ青木さん、スタジオに登場していただきましょう。ムーンナイトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中地まりです。今日はスヨイル特番ということで、スヨイル特番秋の何だっけな、ムーンナイトブレイクスヨイル秋の特番ラジオ固め120分トークバトルスペシャルでお送りしていきます。ということで、スタジオにはゲストにこの方がお越しです。
1: はい、どうも、青木敦です。
0: はい、いや、久しぶりですね。
1: はい、
0: 今日はラジオ固めのねスペシャルということで、はい、スペシャルの時は必ず青木選手に、まあ、スタジオに来てもらってるんですけども、はい、前はね、いつでしたっけね、もう夏
1: 結構前じゃないですかね。
0: 夏より前ですよね、きっとね。
1: 春より前かな。
0: うん、
1: のよう、しばらく来てない気はします。
0: そうで、6月とかやったような気がするんですけども、ね、はい、まあ、ちょっと飽きましたけども、
1: はい、
0: 感覚は鈍ってないですか？大丈夫ですか？
1: もう鈍りまくりです。
0: ちょっと
1: 激鈍りですよ。
0: 激鈍り感が今ちょっとでね、はい、若干今お腹いっぱい状態ですんで、
1: 若干お腹いっぱいですね。
0: だいぶね、まったりしてはるんですよ。
1: はい、
0: ちょっとエンジンかけていってくださいよ。
1: ここもうエンジンかかってますよ。
0: あ、かかってるんですか？
1: かかってる。
0: あ、よかったです。で、今日のスヨイルは、まあ、特別編ということで、一応スヨイルで普段やっているコーナーも2つ入ります。
1: はい、2つ、
0: はい、スヨキングのコーナーと、はい、プロレスリングフリーのコーナー、
1: はい、
0: これはいつも通りお送りします。
1: はい、
0: で、その他には今日はね、
1: はあ、まあ、
0: ラジオ固めでやっているコーナーを1個生放送でやっていこうかなと。
1: は
0: い、俺流解釈、
1: うん、危険だね。
0: いやでもね、今回は普段やっている俺流解釈とはちょっと経路が違うんじゃないかなと思ってますんで。
1: 本当ですか？なかなか、
0: はい、
1: なかなかね、
0: うん、
1: 危険だね。
0: いやいや、大丈夫やと思います今回。
1: 本当ですか？はい、
0: まあ、普段も言ってもね、生放送でやってるに変わらへんぐらいの、
1: まあ、そうですね、編集ないですからね。
0: そう、もうノー編集でやってますからね。はい、もう普段の感じでやっていただけたらいいんですけども、はい、で、今回メールも皆様から届いてますんで。
1: 本当ですか？
0: はい、
1: 分かりました。
0: まあ、後ほどそちらは、
1: はい、楽しみにしてますから。
0: はい、時間取って紹介していきたいと思いますんで、はい、生放送中も皆様からのメールお待ちしております。メールアドレスはdragon@fm-gig.net dragon@fm-gig.net、もしくは FM ギグのトップページに、メール送信フォームというのがあります。まあ、そちらを利用していただいてもいいですし、あとは、スヨイル投稿フォームというのも別にありますんで、スヨイル番組西の方からスヨイル投稿フォームを利用していただいても構いません。まあ、送りやすい方法で皆様からのメッセージお待ちしております。
2: 青木敦のオレ流解釈。

0: 生放送で初めてのお礼流解釈です。
1: はい、
0: 堅くなに嫌がってましたけど。
1: 危険です。
0: いやでも今回はいつもとちょっと違うんですよ。
1: 何が
0: 毛色が、
1: 毛色が
0: お礼流解釈番外編ということで、
1: はい、
0: メールをいただきました。
1: はい、
0: ペネムマシュマロンさんからです。
1: はい、
0: 一時期巨人長嶋さんの面白エピソードをテレビでよくやっていました。
1: うん、
0: その中で来た球を打つというのがあります。
1: うん、
0: これって浅いようで深い意味があると後に思ったのですが、
1: うん、
0: そこで同じ勝負師として、
1: うん、
0: 青木さんの俺流解釈をお願いします。
1: うん、
0: 来た球を打つって聞くとそのまんまやんって思いそうなんだけれども、
1: うん、
0: 実は浅いようで深い意味があるんちゃうのかと。
1: うん、
0: そこで青木さんの
1: すげえ無茶ぶり。
0: でもこれは正解があるわけじゃないからほんまに俺流解釈。
1: いやちょっと
0: 待って
1: 何。いやあのさね、浅いようで深い意味があるんじゃないかって言って、うん、
0: はい、
1: 持ってきてるんでしょ。
0: そう
1: で長嶋さんが
0: そうそうそう
1: 言ってて実はそうじゃないんじゃないかって、もっと何かあるんじゃないかと思ってるだろうけど、うん、多分違うと思うよ。はい、本当にそのままだと思うよこれ
0: 長嶋さん。
1: うん、
0: 深いその裏の意味があるとかじゃなくて、ほんまに長嶋さんは来た球を打っただけやの。
1: うん、
0: そういう解釈ですか。
1: でしょう。違うん。
0: いや、あの、わかります。それはわかります。
1: わかるけど、僕なりの解釈しろってことでしょ。
0: そうそうそう、長
1: 嶋
0: さん、
1: すげえ難しくないそれ。
0: 長嶋さんはそうなんでしょうよ、あの方の感じ的にね。
1: 俺もそうだよ
0: ね。でも、来た球を打つ、これはプロレスに置き換えられるのかどうかわかりませんけども、どうなんだろうってことですよね。これは他の解釈の仕様があるんでしょうか。
1: これすごいぞ。全然、
0: はい、すごいの来ましたね。いつこれやったらいつもの方が良かったですか。
1: うん。
0: うんって。いやこれはね、皆さん普段のお礼流とかあの聞いてどう思ってはるか分かんないんですけど、うん、ほんまにぶっつけなんですよ。
1: うん、
0: この困惑ぶりが分かるように。
1: いやー恐ろしいこれ。
0: そういやでもね、メールでそんな風に来はって、きっと青木さんなら深いこう解釈をしはるんちゃうかなと思わはったんじゃないですかね。
1: 来た球を打つね。
0: うん、来た球を打つって、まあ、そのまんまっちゃそのまんまですけども、
1: まあ来ない球は打てないからね。
0: そうですね、
1: 打ちに行くことはできないからね。バッターボックスから出れないから。
0: あ、なんかちょっと深くなってきた気がします。うん、難しい。じゃあ例えばこれをプロレスに置き換えるとするならばどういうことだと思いますか。
1: 来た球を打つんでしょ。
0: うん、うん、野球やったら、まあ、長嶋さんバッターですから、
1: うん、
0: ピッチャーが投げた球をただ打つんだよと。
1: うん、でも、
0: うん、
1: 多分ですけど、
0: はい、
1: その今、
0: うん、
1: あの置いてある球を、
0: はい、
1: こう打てないでしょって話をしたんですけど、
0: 置いてある、はい、
1: ね、結局、
0: うん、
1: ボールが、
0: はい、
1: 来るわけですよ。
0: うん、
1: 来るってことは、
0: はい、
1: 向こうも力が働いてるわけですよ。
0: ほう、
1: こっちに向かう、
0: はいはい、
1: でそれを打ち返すから反発が生まれて、
0: はい、
1: 遠くに飛ぶわけでしょ。
0: おう、はい、
1: そうです。だから例えば、
0: うん、
1: 置いてある球なり、
0: うん、
1: まあ、浮いている球を、
0: うん、
1: 多分フルスイングしても、
0: うん、
1: ホームランには多分ならないと思うんです。
0: なるほど、はい、わかります。
1: よっぽどじゃない限り、
0: うん、ティーバッキングでね、ホームラン飛ばすの大変ですから。
1: そう、
0: うん、
1: だからそれいうことなんじゃないの。
0: ほう、ってことはまあ、プロレスにおいては対戦相手が必ず
1: いる。で、相手が本気でかかってくるから、
0: うん、
1: こっちも本気でやり返して、
0: やり返して、
1: やっぱりそこで、
0: うん、
1: 技の応酬なり、
0: うん、
1: ね、あの、うん、向こうが技を仕掛けるんだったら受けますよ、
0: うん、
1: こっちもその代わり行きますよっていうのが成り立つんじゃないの、はい、っていうこと。
0: でそれによって、まあ、そこに感情が生まれ、熱気が生まれ、 それが会場全体に広がり、
1: でそれが結局感動につながると。
0: おお。まとまりましたね。
1: まとまりましたね。
0: ということですよ皆さん、
1: 結構その来る球っていうのがポイントなわけですよ、うん、
0: なるほど。
1: 動くっていうかその結局あの、うん、向こうも向かってくるものじゃないとこっちも打ち返す意味がないわけですよ。
0: うん、だからその来る球が良ければ良いほどやっぱり、まあ、打ち返すのは大変なんだけれどもそれができた時には
1: そうだからピッチャーも真剣に投げるで、
0: うん、
1: だから僕も真剣に打ちますよって言ったらそういうことなんじゃないのかなっていうふうなことを今とっさに思いつきました、
0: うん、いやこの短い時間で、
1: はい
0: 頭フル回転、
1: 頭フル回転で、ね、なんとか綺麗にまとめようと生放送だから
0: 頑張ってみました。
1: 頑張りましたよ。
0: いやでもいい答えなんじゃないですか、
1: うん、なんとなくはよくまとまったんじゃないのかな、
0: うん、いいと思います。うん、だから皆さんもそういう応酬がね、
1: リング上で
0: 繰り広げられているわけ で、
1: はい、
0: まあ、それを敏感に察知して、
1: はい、
0: こう熱を持って会場を一緒に盛り上げていただけるとより面白くなっていく、はい、
1: みんな全力でぶつかり合ってるんですよ。
0: おお、ということですよ。
1: はい、
0: はい、じゃあまあ次回からはいつも通りのね、
1: はい、もうあのね生放送ではちょっとね危険だっていうことがね、うん、分かったと思う。
0: いやでもあのリスナーさんから来た場合はちょっとそれは断りきれないんで、
1: そうです ね、
0: ね、
1: はあ、まあ、今日の反応も聞いてみて。
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、今回は番外編ですのでちょっといつもと違う感じですけども、次回以降のオレ流解釈はいつも通りのオレ流解釈で楽しんでいただきたいと思います。ということで、まあ、たまにはこういうねリスナーさんからのお題もいいんじゃないかなと思いますんで、うん、はい、何かございましたらぜひ WA 宛に送ってください。お待ちしております。マシュマロンさんありがとうございました。

はい、ことうまコーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。さあ、ではまずはですね、5月の月間王者戦、こちらの発表からということになります。ではもう早速いきましょうか。5月の月間王者戦は日本ワンワンダービーです。はい、では参りましょう。果たして5月はどうなったんでしょうか。では5月の月間王者戦参りましょう。

0: 5月月間王者戦日本ワンワンダービー体制完了。スタートしました。10番チャハーメーン好スタート、ポーンと飛び出しました。17番シュネルマリスター、18番ヒヨドリアサガオも好スタートを切って後に続きます。1馬身相手、1番デッドデンジャー、2番ジムポイント、4番ライスオータム、12番コトレイルが続き、ここからまた1馬身相手、8番アクアクルーミー、6番トイレシャワーヘッド、そのすぐ後ろに18番ダミオレンジャー、20番どんだけそんだけ、22番謎小太郎ブリーン、25番大米リンコ、半馬身差で9番ウィンペペロン、15番ミカリンが続き、一塊となっています。ここで遅れてゲートを出た7番タヌキラクーンが一気に上がっていきます。そして今ようやくゲートを出たのは3番サンウの絆、5番ウピンポッポ、11番食事クイーンキャット、14番カヨシ、19番私は馬よ、21番ウィーハンセン、23番スースーカレー、24番ユイちゃんです。ハーピーちゃん、ここではるかさん登場。はるかさん待ってただよ。今日はチゲとごぼう茶を持ってきたよ。お鍋に火をかけないといけないからコンロ持ってきたよ。わーいだよ、座って食べるだよ。ハーピーゲートの中にブルーシートを引いています。大外からワラットブライアンが顔を覗かせています。
1: ワラちゃんも食べるだよ。
0: 嬉しすぎて笑っとる。ワラットブライアンが合流して仲良くゲートの中で鍋をつついています。美味しそうです。さあ隊列に変化がないまま4コーナーをカーブしました。さあここでチャハーメーンの覆面スキルが発動。チャハーメーンマスクをかぶりました。後ろを追っていた馬たちが動揺しています。チャハーメーンの後ろにいたはずなのに違う馬になったと騒いでいます。さあそしてなんとそのまま悠々とチャハーメーンが一着でゴールしました。しかしここで一足先に我に返ったのはシュネルマリスターです。ここで扇子を取り出しました。竜の絵を描いて扇子を一振り、出ました、日本昔話の竜を召喚しました。竜の背中に乗って一気にラストスパートをかけますが、あ、ここで日踊り朝顔です。日踊り朝顔のスキルも発動しています。日踊り朝顔の鶴が伸びて日本昔話の竜の尻尾をつかみました。そして一緒に飛んでいます。このまま2着に入るのか。いや、しかしここでどんだけそんだけのスキル、ゴールまで365歩が発動しました。3歩歩いて2歩下がりながらゴールを目指しています。釣られて他の馬たちも3歩歩いて2歩下がっています。日本昔話の竜、後ろに歩くのが苦手な模様、スピードが落ちました。その隙にどんだけそんだけがすごい速さで3歩進んで2歩下がり、確実にゴールに近づき2着でゴールしました。さあ各馬我に返りました。気を取り直して飛び出した日本昔話の竜が今ゴールしました。背中に乗っていたシュネルマリスターは3着です。そして尻尾に捕まっていたヒヨドリアサガオは4着となりました。さあ残すは5着争いですが、なんと私は馬よアクアクルーミーテッドデンジャーが横1列で競っています。これは10円の戦いになりそうだ。出た、10円を投げています。3頭が10円を投げ合い、ババ状態が両ババから10円ババに変わりました。これは分からなくなりました。もはや10円で前が見えないまま3頭同時にゴール。写真判定です。

はい、ということで今回はそのまま前残りの競馬になりましたね。では全着順いきましょう。はい、まずはその前にちょっと業務連絡なんですけれども、タヌタヌさんとダメオさん、競馬予想のメールがまだ届いておりませんので競馬予想の方お願いします。またちょっとねつながりにくくなってるのかもしれませんがお待ちしております。さあでは、前着順です。1着は、チャハーメーン1720円、2着はどんだけそんだけ1250円、3着はシュネルマリスター1170円、4着はヒヨドリアサガオ1100円、そして5着争い、10円の戦いになりましたが5着は820円でアクアクルーミーが入りました。そして6着が810円、私は馬よ、7着が800円、レッドデンジャーという結果になりました。さあそして、8着以降いきましょう。8着は、謎小太郎ブリーン710円、そして9着はコトレイルとウィンペペロンが同着です700円、11着は、タヌキラクーン690円、12着ジムポイント670円、13着がトイレシャワーヘッドライスオータム同着640円、15着ミカリン630円、16着ウピーポッポ550円、17着オーゴメリンコサンウの絆同着で510円、19着はユイちゃん410円、20着はカヨシ330円、21着はシャクシクインキャット280円、22着スースーカレー250円、23着ダメヨレンジャー230円、24着ウィーハンセン130円、そしてゲートの中はワラットブライアンハーピーという結果になりました。はい、ミカリン15着でしたね。さあ、というところで、5月の結果が出ました。今週から、6月シリーズに入っていきます。6月シリーズね、ちょっとお待ちよ。6月シリーズ、はい、G1 ですね、安田記念です。今週の予想レースは安田記念です。今ちょっとまたチャット欄が止まっちゃってますね。また4波とかもありますので入れた時にねそれも入れておいてもらえたらと思います。では小峠選手予想がちょっとまだ来ておりませんので、後ほどまたアーカイブで書きたいと思います。では私の予想いきます。安田記念予想2といっぺんにいきましょう。1投目ステレンボッシュ、2投目ガイアフォースにしました。まあ、いろいろ悩んだんですが、まあ、ガイアフォースはなんか硬そうな気がします。で結構ね、このレースって毎年顔ぶれが入賞してる顔ぶれが重なったりするのでガイアフォースももう一回来るんじゃないかと。でステレンボッシュは、まあ、前走エプソム G3 2着なんですけども、まあ、言うてもこの馬ね桜花賞馬です。でオークス2着秋華賞3着っていうそもそも自力のある馬なので、まあ、チャンスはあるのかなというところで選びました。はい、では皆さんの予想いきましょう。はい、まずはバケツと尺室猫さんはガイアフォースレーベンスティール。はい、ガイアフォースね。でも結構上位人気割れてますね言うてもね。はい、そしてレーベンスティール、レーベンスティールも強いです。

0: ーちゃんとアドちゃんで行くだよ。
1: わーちゃんワールズエンド、わーちゃんワールズエンド、そしてアドちゃんアドマイアズームですね。はい、そう、今回ねあんまり前に逃げる馬が少なそうなので、前残りもあるんちゃうかってちょっと思ってるんですけどね。さあ、チャーシューさん、ステレンボッシュシックスペンスチャー、あ、一頭一緒でございます。はい、シックスペンスね、マイルチャンピオン、そうダートでねずっと走ったはって、まあその前は芝ですけども、ダートでこれどっちも走れるんですよね。 G2 芝も買ってるし、そして同好会さん、トロバトーレとセイヨンハーリス、はい、あー、セイヨンハーリスもうちょっと気になってます。トイレベンキスさんダノンシーマとハーツコンチェルト

これ違うレースですね。大根便器さん、あ、下に書いてあった。アドマイアズームとガイアフォース、あ、こっちですね。はい、あ

クリエイトちゃんのお米さんね、コンサート行かはってどうやったのかなって実は内心気になっておりました。キュリーガイアフォーストロバトーレ、あ、ガイアフォーストトロバトーレお米さん、はい。そしてメダカさんはレーベンスティールとセーウンハーです、あ、はい、レーベンスティールセーウンハーです。さあ安田記念どうでしょうね、硬いのか荒れるのか全く予想がつきません。大隊長、早弁の大隊長はトロバトーレとアドマイアズーム、はい、トロバトーレが現状一番人気になってますね。さあどうでしょうか。そしてデンジャス、デンデデンデデンデデンデンジャス、入ったアドマイアズームステレンボッシュです、はい、アドマイアズームステレンボッシュ一緒ですね。そしてなぞこさんは、なぞこさんは、あ、ここには書いてない、後ろかな、先にアクアさん、パンジャタワーとアスク意気込みにしました、はい、パンジャタワーアスク意気込みです、はい。あ、パンジャタワーね、高松宮4着馬です、振り受けながらの4着、ドンソンさんです。ドンソンさんはワールズエンドアドマイアズームです、はい、ワールズエンド KO 杯 G 戦、前回は G2 に1着ね、わーちゃんわーちゃん。そしてこのハンセンさん、こいちゃんです、けいちゃんです、2人合わせてピンクボーイですこれ校長室で仲良く二人羽織してるんでしょうかどういう、突然誰か入ってきたらびっくりするでしょうねもう面白い、はい、パンジャタワーとドラゴンブースト選んであります、はい、マイラーズカップ2着馬です、ドラゴン。そしてスースーさん、シックスペンスルクソールカフェ、はい、ルクソールカフェは結構穴になってますね、海外帰りです、まあダートずっと走ってますからね、人気がないのはそういうことでしょう。私もさん、トロバトーレとススハローム、はい、トロバトーレススハローム、スハローブは2連勝中。そしてワラットルさんはサクラトジュールとロングラン、おー、いつものワラットルさん馬券ですね、単勝万馬券です。さあそして朝顔さんはパンジャタワーとルクソールカフェ、おでゆいちゃん、サクラトジュールとセイウンハーです。あ、これミカリンや。ミカリンがサクラトジュール、セイウンハーです。ゆいちゃんはスズハロームとシックスセンスを選んで貼ります。

ペさん、ドロバトーレレーベンスティールですね。ペペさん、ドロバトーレレーベンスティール、はい。それからかよちゃん入ってたな、かよちゃん、あった、シャンパンカラーとガイアフォース、かよちゃんちゃんかよで、あとウピスさん、ウピスさんとなぞこさんが最初のところに馬予想がなかった、最初のコメントに、あ、なぞこさんも書いてないですね。ウピさん、なぞこさん、馬予想お願いします。そしてメールどうでしょうか。あ、メールがまだ来てないですね。メール調子悪いでしょうか。じゃあ引き続きタヌタヌさん、ラメオさんのメールを待ちつつ、はい、では琴馬POG いきましょう。琴馬POG、先週の結果、選手の結果です。まずは、3歳1勝クラスのラプランセス、ラプランセスは、10着でございました。そして、2勝クラスセーラン賞、2勝クラスアロンズロット4着、そして、3勝クラスの紫賞レイニング、こちらスースーさん、レーニングは1着勝ち上がりました。いよいよオープンです。結構ね、この3勝クラスの壁、この順番に勝ち上がっていくの壁あるんですけど、ついにオープンまで来ました。はい、さあ、では、あ、ウピさん来ましたね。予想がトロバトーレとウォーターリヒト、ウピポ、はい。で、今週の琴馬場情報いきましょう。ちゃんかよちゃん、かよちゃんかよ、はい。今週の琴馬場です、まずは6月6日の土曜日、阪神9レース、白崎特別一勝クラスですね。阪神9レース、J0、こちらハーピーチャンバです。J0、はい。それから6月7日の日曜日、阪神2レース3歳未勝利戦に、あ、ウィスカーパッド、ドンソンさん、そしてサリエンテハンセンさん、あ、2頭一緒に出ますね。阪神2レースの未勝利戦にウィスカーパッド、サリエンテ2頭出ます。そして阪神4レース3歳未勝利戦にビッグヒーロー芋男爵さん、阪神4レース3歳未勝利ビッグヒーローです。それから阪神9レース洲本特別2勝クラスにテラステラ、こちらもハーピちゃん、ハーピちゃんは2頭出ます。はい、ということで、なんかハーピちゃんの選ぶお馬さんは結構短いスパンでね、出てきはるんですよね。テラちゃんもジェジェロも、はい、走ります。現時点ではまた追加がありましたら、アーカイブのコメントの方に書きたいと思います。そしてですね、いよいよ、赤ちゃんレースが始まるわけですけれども、それに伴って昨年度の POG の全結果が出ました。で、これは、結果が出たところなので、来週に結果発表します。さあ、3チームでね、一応3チームで争っておりました、
POG がどうなったのかというところですね。はい、それからことまば情報で、これ本当にちょっとショックなんですけどもね、丸が、まあ、選手かよちゃんがね泣いてはりました。丸が病気で亡くなったという一報が入ってきておりまして、放牧中だったんですよね。マルガが、はい、亡くなってしまいました、ね、マルガ ご冥福をお祈りします。いや本当にね、こういう知らせ聞くともう寂しくて悲しくてちょっと辛いんですけれどもね、今まで頑張ってくれましたマルガ。そして登録抹消になったお馬さんがおります。まずはブルージュ、こちら未勝利戦でのまま、登録抹消と、ただもしかしたら血統的に繁殖に行く可能性があるっていう話もちらっと見かけたので、ちょっとね続報待ちたいなと。そして、シャローアロスも、未勝利のまま登録抹消となりましたが、シャローアロスはどうやら繁殖に行くみたいですね。そして、2勝クラスのノットファウンド、こちらも、登録抹消となっております。ノットファウンドはどうでしょう、ちょっとその後の情報がまだ入ってきておりませんのでわからないんですけれども、そしてもう一頭がバトルハーデン、はい、バトルハーデンは、こちら2勝クラスまで行きましたね。が、あ、バトルハーデン2勝クラスなんですけども、守護馬にどうやらなるとなるみたいですね。はい、ということでございます。全部かな、はい、あ、エスターくんね、乗馬ならはったか。でもことうまば、そう、毎年ね、でもすごいたくさんのお馬さんがデビューしてまたね引退だったり、まあ、繁殖に行ける子だったり乗馬になったりいろいろなんですけども、そして、あ、どの馬さんか、誰の馬か、シャローアロスはチョメスさんですね、チョメスサンバで、ブルージュがウピサンバ、ノットファウンドは同好会サンバ、バトルハーデンはミーサンバですね。はい、ということでございます。さあ、で来週は、POG の結果発表と、まあ、でも今年はねもうすごい馬が誕生しましたので、はい、さあ、なぞこさん来ました。なぞこさんシックスペンスオフトレイルということは、あとは小峠選手とメール、タムタムさん、ダメヨさんですね。まあ、またメールが到着次第ということで、とりあえずつながったタイミングでメールを送っていただけたら、はい、と思います。さあ、ということで、ことうまはここまでとなります。さあ、ではじゃあここでね、ちょっと一息つきましょうか。一息つきまして、ワンニャンダンスいきましょう。ワンニャンダンス、ワンニャンダンス、ワンニャワンニャワンニャワン、はい、ワンニャンダンスは我が家のワンコとニャンコがダンスするという、ただそれだけのコーナーでございます。
時はアブリル・ラビーン特集しております。これよし、行きましょう。

ではワンニャンダンス参りましょう。ではワンニャンダンスはこの曲でいきます。 I don't have to try。

アジサイさんの朝顔に届いております。6月2日、今日は台風が来ているとか。朝から強い雨です。昨日植え替えをした小林すめこちゃん、メスコちゃんの苗、みそらすめこちゃん、メスコちゃんはもう生き生きとしています。その真ん中の鉢の秋川ピダムちゃんも赤い茎をしっかりと立てています。昨日植え替えのためその茎を抜くと、すめこちゃんたちの茎は根毛がいっぱいで地中でも立派に育っていました。一方ピダムちゃんはまだ小さい茎にその何倍もある長さの白い根が1本だけ長く伸びていました。あとはそこから伸びる細い根毛が少しで、2つの茎は全く違った様子でした。たった1本の根を長く長く伸ばしていた秋川ピダムちゃんの様子を見ていると、孫独女王トンマンへの一途な思いを表しているように思え、ピダムに通じる姿を感じたのでした。ヒヨドリジョウゴの親株は驚くほど成長を見せています。山本リンダさんの茎の先は長い支柱の上まで伝い、もう宙を待っています。葉の形も近年にないほどの整い方です。谷さんの覆面パルポちゃんの茎もよく伸び出してきました。パルポちゃんは新しい地下茎からの茎がもう13本も出てきていて大所帯です。今和野さんの子ジュリーエイトちゃんの歯も大きくなっています。不揃いだった歯が整いつつありますが、パルポちゃんとジュリーちゃんの歯は斑入りのまだら模様です。一つの鉢に4つずつ巻いた朝顔の種が次々に芽を出してきています。一番先に芽が出たのは博士さんの子シモンパチトちゃん、山本上八さんです。次はバカボンちゃんの鉢、団子八兄弟でとっても元気で大きな双葉が2つ出てきました。男女七蔵さんの赤ちゃん

島八郎さんも小さい目がやっと頭をもたげてきました。鎌文ちゃんの子菅原洋八ちゃんは大きな鉢にまるでお風呂にでも入るかのようなゆったりとした風景で2つの双葉が出ています。ちーちゃんとクールファイコちゃんの子フィンガーエイトちゃんは植え付けたのがそもそも10月の特別な朝顔なのです。ちーちゃんは別の鉢にもう一度植え付けしました。秘境の中山にちーちゃんは先を摘心してからぐっと強さが増しています。茎も太くなり先の方から脇芽がいっぱい出てきました。大葉のペーパーちゃんも2本ずつに植え替えが終わり、パロシちゃんとパーポーちゃんでスタートです。パーポーちゃんの鉢に飛んできたモミジにもデンジャさんに名前をつけてほしいです。コタちゃんは雨で生き生きとし美しいです。広がっていた枝が一層上を向いてきました。そして松ぼっくりのような花が大きくなり硬くなってきました。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月末です。そして追伸の追伸、今朝ちーちゃんが赤い茎を出し黄緑の芽をもたげてきました。それにもう一つの芽も出てきそうです。その上クールファイコちゃんも膨れた種の先から白い芽が伸びてきました。わあ、みんなが芽を出したのです。クールファイコちゃんの芽が出たのは今日3日でしたということです。わあ、すごいです。さあ、では今日も素晴らしい写真の数々送っていただいてますので、ね、一緒に見ましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

C'est un lion, pap. はい、4話の時間がやってまいりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。今回は、ケイトさん、そしてハンちゃんの紹介映画でございました。ではまずは、ケイトさん紹介映画からいきましょうか。ミスターゴーね、これ面白かったですね。いやまさかゴリラの物語、それでいてゴリラが野球をするという物語、大所帯の大所帯なんですけども、小規模なサーカス団、ロンパサーカス団というサーカス団がありました。でそこのサーカスでの目玉は、バッターを務めるゴリラことリンリンなんですね。でリンリンはでそのサーカス団の団長で15歳の少女のウェイウェイというね、それが、シューチャオ、はい、中国の、役者さんですね。シューチャオがウェイウェイ、15歳の少女ウェイウェイと一緒に育ったんです。ウェイウェイがもう赤ちゃんの時から一緒に育ってるんです。でそんなウェイウェイとリンリンね、すごく信頼関係があるんですけども、また別のゴリラが連れてこられて、レイティというゴリラ、これは、リンリンがバッターなのでピッチャーをさせようということで連れてこられたんですけども、全然言うこと聞かなくてちょっと凶暴なんです。でそんなある日ですね、このロンパサーカス団に借金取りの男がこう現れるんです。で実は仙台の団長がサーカス団すごい借金をしてたんですね。でそれで、その前団長がこさえた借金を返せということでやってきます。でその同じタイミングでですね、そのリンリン、そのバッターすごいバッターがいるぞというね噂を聞きつけて、韓国の球団スカウトマンがやってくるんです。でそのスカウトマンは、ソン・チュン・ソというね、これがソン・ドン・イルでした。非常にやり手なんですけども、結構悪どいこともしたりして、やり方がね割となんというか強引だったりするんですけども、でそのチュン・ソが、リンリンをスカウトしにやってきて、でそのウェイウェイを、ちょっとこう騙すような形で、で、リンリンとウェイウェイを韓国に連れて行きます。でそこで万年最下位の球団ベアーズにスカウトするんですけども、でその借金を返さなあかんから、その野球でなんとかその、ね、お金をこう作って、借金を返そうということもあって、ちょっと待っててねと言ってウェイウェイとリンリンは韓国に行くわけです。そしてなんと前代未聞です。ゴリラの野球選手が誕生しますこの映像がね、なんかすごいんですよね。CG なんでしょうけども、いやすごい、なんや、結構なリアルさですしね、あんまり違和感ないですしね。でリンリンはミスターゴーという名前でね、打席に立つことになります。そうするとですね、ゴリラのパワーというのはものすごいですから、もうすごい力で、ボールを打ち返して、もうホームラン量産するわけですよ。でミスターゴー、ここぞという時に代打でミスターゴーが出てきて、で快進撃を続けていって、でそこから、ミスターゴーすごいぞということで、そこから日本の球団をもね、中日巨人というね2団体が今度はこのリンリンの噂を聞きつけて、やってくるわけですよ。で、そうやって野球界を大きく引き込んで、でさらにそのゴリラ、ピッチャーだったゴリラのレイティですね、これがその借金取りの男たちがこのレイティを使って、じゃあこっちは投手だということで、ゴリラ投手が現れて、でこれがまたねその野球界を騒然とさすわけですけど、本当にね普通にゴリラが野球してるんですよ。で
まあ、でもそんなリンリン結構高齢なんですよね実は。でそれで無理をして膝が故障してしまって、で非常にピンチが訪れるんですけど、でもウェイウェイね、やっぱりお金も大事で、野球でねそうやって活躍することも大事なんだけども、でもやっぱりリンリンの体もねやっぱり心配です。まあ、その辺の葛藤だったりとかね。まあでも何でしょう普通に なんか違和感なく普通にこう見ているんですけど、ある意味シュールですよね。ゴリラゴリラがそういえば野球のルールにゴリラは選手になったらあかんってなかったよなみたいなねあ、ミカリおやすみなさいですはい、いや面白かったですミスター5 はい、さあでは、続いていきましょう。続いては、ハンちゃん紹介ファイヤーブラストですね。はい、ファイヤーブラスト、消防士消防隊員の、ガンイル、これがコスでした。3年前にね奥さんを亡くしてるんです。その奥さんをね助けられなかったっていう、そういう喪失感がずっと自分をこう責め続けて、でどっかこうやけ、もういつ死んでもいいやっていう風に見えるような、そんなやけな感じが見えるんですよね。で結構心をこう閉ざすというか、まあ、そういう感じになってしまっていたガンイルなんですけども、で片や救急病院で働いている、外科医として働いているミス、コミス、これがハン・ヒョジュでしたが、まあ、医療ミスをするんですよ。っていうのが救急で運ばれてきて、でそれを検査して、まあまあ、大丈夫やいうことですぐ返しちゃうんですよね。でもその返した時にまたその、患者さんが倒れてしまって、結局そのまま脳死状態になってしまうということ でその旦那さんが訴える訴訟を起こすと言ってね、ミスをで大問題に発展するんですけども、でもあんまりねその反省してる風なところが全くなくてですね、で逆にその救急隊員として消防隊員のガンイルが駆けつけてるんですけど、その時にその患者の夫に殴られてるんですよ。もう相手すごい興奮してますからね。でその怪我を負わされたっていうことで、ミスは自分がこの訴訟を起こされているから、逆にそのガンイルに殴られたっていうことで逆訴訟の依頼をするんですよ。でももちろんそれ断られてしまいます。で全く相手にされない。でなんやかんやとこうガンイルの周りをこ うろうろしてなんとか、話をしようとするんやけども、まあらしがあかんということで、社会奉仕として消防署に行きます。でそこで一緒に働くことになるんですね。で、まあ、そこでいろんな現場をねこう経験していくわけですよ。でそんな中で、まあ、2人の距離もだんだんだんだんとこう近づいていって、でそこでまあ、ミス自身も、まあ、心境の変化というものがだんだんとこう現れてきて、で最終的にはこう反省の色が全然見えなかった医療ミスにもこう向き合っていくことにやがてなるんですけどもね、まあ、でもここにもそういえばねマドンソクがこのファイアブラストの上司役で出てきたんですけど、ミスター GO でも解説者としてマドンソク出てましたね。そうここでもこんなマドンソクつながりが、ミスターゴーね、キムガンも出てましたし、はい、ということで、はい、今回は、ケイトーさん紹介ミスターゴーとハンちゃん紹介のファイヤーブラストでございました。さあ、では今回のね紹介いきます。
書いてくれたハリー書いどっかに書いてあったぞ。はい、今回はコウタさんとヤジロベちゃんなんですが、コウタさん書いてたな、あった。はい、少女たちの遺言お願いしますといただいてます。はい、少女たちの遺言。そしてヤジロベちゃんはまだですね、またつながったタイミングでお願いします。そして大隊長が指名をもう書いてくれてはります。はい系統女さんお願いします。これガーちゃんが普通にさらっと書いてきたんですけどいやー系統女さん、はい、早速当たりました、お願いします。そしてもう一人は新潟 B 野郎さんです。新潟 B 野郎さんお願いします。はい、あ、ヤジロベちゃん書いてた上か、じゃヤジロベちゃん書いてた、どこだ、曲中かな、あ、音楽が消えた、うん、あ、あった。あなたは遠いところに、こちらですね、あなたは遠いところに、ヤジロベエちゃん、はい、ありました。はい、映画紹介も出揃いました。はい、そして来週が系統女さん、そして新潟 B 野郎さんですね。はい、お待ちしております。はい、そしてことうま追加情報あります、来ました、ちょっと待ってくださいね。ことうま、はい、ことうま POG 追加情報です。はい、6月7日日曜日、東京4レース3歳未勝利戦に湘南西王、こちら朝顔サンバ、それからはい、東京9レース香港 JCT 2勝クラスマイネルアレス、こちらはゆいちゃん馬です。はい、これで現時点では以上だと思います。また追加がありましたらアーカイブの方に書きたいと思います。はい、でメールはどうかな、てない、タヌタヌさんとダメオさんはちょっとまだ届いてないですね。引き続きお待ちしております。はい、では、はい、4話コーナーは以上となります。はい、ではここで曲の方行きましょう。今日はアブリル・ラビーン特集しております。では続いてのナンバー行きましょう。 When You Are Gone。

スヨーキングのコーナーです。はい、引き続き、ダメオさん、タヌタヌさん、メールをお待ちしてますが、もし時間内に、生放送内に送れなかったとしても、どのタイミングでもいいので送っておいてください。お待ちしてます。さあ、ではスヨキングいきましょう。今日のスヨキングは辟易川柳ランキングです。もううんざりうんざり。さあ、では早速いきましょうか。辟易、はい、まずはゆらゆらわかめさんです。選んだのは、どの話題からでもつながる孫自慢。どの話題からでもつながる孫自慢、はい、結局身内自慢するための前置きの人がいます。うん、そうね、ちょっとぐらいいいんだけども、過度になってくるとってやつですね。確かに何でも自分の話に持っていく人いましたねいるいる。トトロとトロロさんも、どの話題からでもつながる孫自慢。自慢話を内心嫌がる人は案外多いと思います。うん、自慢話、そうですね。だからもう、なるべく聞かれへん限りはあんまり自分から自分の話をすることってないですねほんまに。うん、それこそ何やろ、ほんまにこのね、強いるでも皆さんの投稿だったり何だったり、なんか私発信のことはしてないんじゃないかっていうくらい皆さんによって成り立ってる番組ですからね。みんながいないとできないそういう番組ですはい、この絵通りのこの絵さん、旧友の財力自慢の SNS、はい、こういう自慢はつまらないと思うんですけどね。やっぱりこう自慢系がちょっと嫌だなという感じですね。はい、なるほどなるほど。うん、話題を振ってるだけかも。ああ、話題をね、ね、SNS でもなんかね、今って言ってもどうなんやろ、いいね押さなあかんし、取ったらこったらとかね、よく若者が言ってるのを聞いたりするんですが、アスナロさん、レシートを見たくなくなる物価高、みんなであげれば怖くないって感じですねほんまにほんまにすごいですからね、物価高止まりませんね。あちさいさんも、レシートを見たくなくなる物価高、ほんと知らないうちにみんな値上がり。はい、そうです。いやー、もうなかなか買い物もね、すごい考えながら手に取るようになってます。うん、あ、ホルピチさんもレシート選んではりましたね。買い物をするたびに本気でうんざりしてるピチ、てんてんてん。もう気軽にはなかなか買えない、もう必要不可欠なものはしゃあないんですけども。さあ、そして琵琶湖のビワッチさんです。選んだのは、ご意見は受け止めるという受け流し、形だけの目安箱ですね、うん、ご意見は真摯に受け止めさせていただきます、うにゃうにゃで何も変わらないっていうね。そしてピロさん、ご意見は受け止めるという受け流し、それではいかんのですけど、てんてんてん。うん、
とりあえずのその怒りを収めるっていうことですかね。そう言われたらそれ以上何も言えへんというか突っ込めへんというか、そういうことなんでしょうか、どういうことなんでしょうか。ねえ、確かに気軽に買えるものが買いづらくなってますねと私もさ、本当にね、あのお菓子類とかはねめっちゃ躊躇するようになりました。やっぱりうわこんな量減ってんのとか、うわちっちゃなったなとかね、そんなんばっかりですからね。いやー、そして、カッパのちくわまきさんです。はい、広告の嵐くぐって記事10行最近広告を閉じるボタンがなかなか見つけられないことが増えてきました。間違ってクリックされ刺される感じがちょっと苦手です。これありますね。これ広告消す×ボタンどこにあんの、いたらもう端っこの方にめっちゃちっちゃく、だからちょっとでもずれると広告クリックしてしまうんですよね。そういう風になってるんですよね。まあなんかでもネット記事もあんま見なくなったな、はい。さあ、そしてあ、がももさん、ご意見は受け止めるという受け流し選んではりましたね。ほんで何もせえへんのかーいとツッコミどころ満載ですわと怒ってはります。そうなんですよ、ほんで何も別にしないんですよね。あのご意見受け止めただけなんです。はい、何か間違ったこと言ってますかみたいなね、間違ってはいません、はい、ねえ、いやですわね、そう、駄菓子はねこのコーナーもぐもぐコーナーやるにあたって駄菓子をこういろいろと買ってみたんですけど、いやーもう子供の頃がはるか昔ですからね、そらその頃に比べて高くなってるのは分かるけど、けどですにしても高い、かば焼き三太郎、かば焼き三太郎ってなんか聞いたことあるお菓子ですね。はるるハルルン、かば焼き三太郎食べてるんや。かば焼き三太郎って駄菓子ですよね。ああ、あったか、なんか見たかな、なんかネーミングはしてるんですけど食べたことない気がする。さあ、そして絹ごろもさんです。選んだのはパソコンが苦手な上司のちょっと来て。そういえば娘がよく軽々しく使うのやめてと言っています。でもこれ教えて結構ね、前言うたやんって言いたくなることってあると思うんですよ。でもね、でもまあある程度知らないんかな、どうなんでしょうね。もうパソコン当たり前に育った年代とそうではない年代、やっぱり分からん言わはりますもんね。でも使われる方としてはもう毎回またかと言いたくなるっていうね。さあ、そして、レイ太郎さんです。選んだのは立てば足、座れば腰が痛くなる、はい、マリさん、おこんばんばんじーのレイ太郎だす。足腰痛なること時々あるんですわ。体重減らしたら楽になるんやろうけど、食欲を抑えるのどないしましょう。食欲ね、食欲を抑えるのも辛いですわね。じゃあレイちゃん確か結構運動系も三日坊主っていうね、そんな言うとはりましたもんね。でも腰痛くなるのとかって一概には言えへんけど、やっぱ筋力が落ちるとそうなる、運動して痛めるとか以外の場合はね、なんかそんな話も聞いたことがあるんですけどね。えどないしまひょうかね。さあ、そして US さんも立てば足、座れば腰が痛くなる、
寝てるしかないですねあとは寝るしかない寝てたら足腰の痛みはなくなって治っていくかもしれませんが、また別の問題出てきそうですね、はい、あ、パソコンね、苦手な人苦手。そう、でもパソコンでも覚えよう、どうなんかな、またパソコンとはまた違うけど、あのうちのね、すみおばあちゃんとか80いくつからあのメールをやりだしたんですけど、でも最初は本当に何度かこう教えて、ほんで紙に書いたりしてそれ渡して、でそれ見ながら一生懸命やってるうちに一人でできるようにならはったけどね、まあ、パソコンとはまたちょっと変わっ勝手が違うんですけどもね。さあ、じゃあこちらがラストかな。遥かなる山の彼方さん、略してはるかさんです。はい、選んだのはチャンネルを変えても話題は変わらない、最近のテレビは創造性に欠けています、なんか昼でも夜でも同じような番組やってますよね。ていうか夜がお昼の番組みたいなのがいつ頃からか増えてね、あんまり確かに変わり映えというよりも、最近本当にテレビ見てないんですよね。見る隙がなくて本当にその時間があったらスヨイル関連なんかしら見てるので、はい、さあ、はるかさん追伸があります。追伸、アナゴちゃんこんばんは。目黒記念、アナゴちゃんのお馬さんはキングスコールね。スタートしました。キングちゃん、さあ前に出た、いいよ、いけた、うわ離してる、後ろ一段となってきた、最後の直線だ、頑張れー、わー 200m で周りが来たー、わー抜かされて5着になっちゃった、今日はマイナス4ごぼう抜かれ、薄、次も応援するよ。スヤイルオファは新しい仲間、ケイトウさんのミスターゴーはメルヘンチック、取り立て屋のヤクザもその純なゴリラと心通わせるラストが良かった、ハンちゃんのファイヤーブラストは傷ついた者同士の心の触れ合いがハッピーエンドに終わってよかったよかった、今週も楽しい映画鑑賞でした、みんなオープンレッグにお話ししに来てね、おいで。

撃川柳ランキングです。ペペ占い当たりと出ましたが、チャンス到来、同率1位が2つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。レシートを見たくなくなる物価高、ご意見は受け止めるという受け流し。続いて世間の1位の発表です。立てば足、座れば腰が痛く

今週はそんなご意見は受け流してですね、はい、スヨイルの1位はペペさんなんです。ペペさんが当てたんです。はい、ということでご褒美おやつが食べられます。パチパチパチパチパチパチパチ。では、今日はですね、知ってる方もたくさんいらっしゃるかと思います。ででん、キャベツ太郎、太郎、太郎です。はい、キャベツ太郎、子どもの頃に、食べたことがあります。もうそんなに食べてなかったんですよね。そんなには食べてなかったんですけども、なんとなく味の記憶も残ってます。ではいただきましょう。キャベツ太郎ってなんでキャベツ入ってるわけじゃないのに、なぜキャベツ太郎なんでしょうか。パリパリ、ではいただきます。クンクン、ソースの匂いがしますね。ああ、こんな味やった。キャベツ、何がキャベツかは分かりませんが、ソース味ですね。うん、うわ、ほんまにザ・ザ・駄菓子っていう感じ。あ、トウモロコシなんですか。うん、確かに口当たりは非常に軽く、味もソース味なので、ソース味なので美味しくないわけではございませんが、うん、なんだろうな美味しくないわけじゃないんだけれども、でも、うん、うん、うん、普通って感じですね。普通なので、普通は6点です。キャベツ太郎6点です。伸びませんねキャベツ太郎6点。そして以前に後から点数が減ったと言っていたやつなんですが、今見るとなんでそんな高い点をつけているのかしらと思うお菓子があります。まず、馬ネジ、なんかネジネジのね、味の薄いやつ、あれ 6.5 と言ってたんですが、うん、5.5 です。1点下がりました。そして一番謎な、これパチパチパチパチのやつ、あの痛いやつ、口が痛いやつ、でも案外痛くなかった。これ7点になってんですよ。7点なことないですわ多分もう今後、うん、確かにまずくはないんですよ。まずくはないんですけど、まあ、そこそこ微妙な甘ったるさだったので、これは5点ですね。うん、お家だと5点になりましたね。そしてさらにヨーグル、これ5点だったんですけど、ヨーグルは多分もう二度、うん、あんまり、あれ、スタジオで食べたより全然美味しくないなと思いまして、4点ですね。そしてココアシガレットとカットよっちゃんが 4.5、低めにつけたかなと思ってたんですけども、あれはお家帰っても
二度と食べることはありませんでした。ということはまずいってことですよね、食べないってことはね。だから3点ですねっていう感じで点数がお家で下がりました。まあですが、このキャベツ太郎も今この場で食べた感想としては、6点だったです。はい、まあ、これもね、食べるタイミング場所で立て続けに食べてると一粒食べただけじゃ分からへんとかね、いろいろあるので現時点ではそういうことです。はい、点数気分次第でいいですよ、ね、ここではそうさせていただきます、はい、ということで今日も、ペペさんのおかげでご褒美おやつを食べることができました。ということでまた来週も皆様からの一票お待ちしております。

ダメオさんからメールが届きました。よかった。中地さん、遅くなっても丸よ。待つわ。皆さんも丸よ。待つわ。ウピ。シャンパンカラー、セウンハーディスも丸よ。待つわ。アジサイさん、本当にすごかったわ。ありがとう。強いで最高ね。20丸。ということで、よかったです。そしてあと、タヌタヌさんが、まだ届いていないんですけれども、タヌタヌさんも引き続き、もうつながったタイミングで構わないので、とにかく送っといてください。よろしくお願いします。さあ、ということで、もうあっという間にエンディングの時間となりました。今日はね、青木選手の、ラジオ固めで、コーラで献杯いたしました。はい、なんか前ほどコーラが苦手じゃなくなっていたというのが今年の発見です。はい、はるかさんがね、今回も、はい、はるかさんセットを書いてくださっておりますので、また今週もはるかさん料理で、元気になって、また来週水曜日に皆さんまたお会いしましょう。ということで、また来週です。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕と伝えましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、年間ランキングしたような大ヒット曲を中心に問題を作っているわけですけれども、番組がスタートしたのが1978年でして、この、企画もですね、78年からスタートしまして、その後1985年かをやった後、今
1: 長々とね
0: やりましたね、そして今何年でしょう。
1: 今1981年
0: ですね、だから70年代の終わりから80年代の終わりのもうおよそ10年間、一番日本の音楽業界が、本当にお茶の間でね、もうなんかどのヒット曲も家族全員が知っているというような、そんな時代の曲ですから、皆さん楽しんでいただいておるわけですけれども、今何週目？
1: 3週目です。
0: じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: 先週ヒントになった曲が劉哲也さんの奥飛騨慕情、そして売れた順番に並べ替えてください。では山本ジョージさんの道のく一人旅、寺尾明さんでシャドーシティ、堀江純さんのメモリーグラス、松任谷由実さんで守ってあげたいでした、そして何位になったでしょうかは石原裕次郎さんでブランデーグラスでした、
0: 先生2週目でしたけどね、その演歌を中心にちょっと大人向けの、ヒット曲で、こういう曲もね普通にヒットするので、仮に小学生中学生だったとしても覚えてるというね、いうことでして、そういうのもねだから、お父さんお母さんと一緒に見ててもね楽しめるということで、お送りしましたが、今週は3週目です、80年代はもちろん歌謡曲アイドルの時代であり、そしてニューミュージックの時代でもあるわけですけれども、歌番組が増えてね、いろんなヒット曲が出やすくなってくると、やっぱりその年ならではの曲ね、その曲を聴けばその年思い出すような曲が ありまして、そういうのをまとめて聞くとですね、さらに時代感というか、懐かしさというかね、が思い出するかもしれないので、今週はそんな曲を特集したいと思います。で、ただとはいえ、ヒントとなる曲にそういう曲を使うのはもったいないので、
1: 確かに、
0: ヒントとなる曲は、もう今更問題に入れるほどでもないけれども、その時代が分かるということでして、
1: あれちゃう、
0: なんでしょうかね、
1: いやあれのような気がする、
0: 多分違うと思いますけどね、
1: 違うか、
0: 今週ヒントになるのはこの曲です、時代感を感じてください、

0: 近藤雅彦さんで、うん、ブルージーンズメモリー。
1: ああ、よく知ってますか。
0: いやー、そんなには知らん。
1: ああ、まあマッチの曲で言うと何曲目ぐらい。
0: え、知ってる順位で言うとってこと。
1: じゃ、発売順で言うと、
0: 発売順で言うと2曲目。
1: ああね、忘れがちなんで。確かにね、まあ、スニーカーブルースと同じ設計図なんで、思うんですが、間に横浜チークを挟むわけですよ。
0: へ
1: ー、ね、でそれで3曲目です、うん、はい、だからまあこれはまあブルージーンズのスニーカーブルースと同じ路線でして、うん、でまあどっちが好きかと聞かれたら、まあ、売れたのは圧倒的にねスニーカーブルースなんですが、僕結構この曲好きで、ね、
0: そうですね、多分サイザーさんが歌ってるので知ってる感じ。
1: あ、そうですね、
0: どっちかっていうと、
1: はい、
0: う
1: ん、もちろん、ベストで盛り込んでも1位ですが、はい、売り上げが 59.8 万枚、うん、
0: 59.8 万枚、
1: さすがにスニーカーブルースの100万枚からするとね、 まあね、あれですけど、それでも60万枚ですから大したもんですよ、ですね、はい、ということで今週はこの曲が大ヒットした1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解した方には太田美智子より生放送中にスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視です、オリコンのランキング重視です、うん、ランキングが同じ場合は、売上枚数の多い順番に並べ替えてください、はい、ベスト10のランキングではありません、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: 何回聞いても怖いよねこの歌。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目にお聞きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです、はい、ということでしてね、いかがでしょうか、はい、というんですが、はい、もうできましたか。
1: できました。
0: 早いですね今日は、はい、さあそれでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、うん、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 4曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 1曲目。
0: その理由は。
1: いやこれ私何回か前ね、これずっとやってるじゃないですか、言うても16年、まあね、やってるわけですよ、うん、ねえ、この4曲目の曲ね、うん、なんかいつも意外と売れてたような気がしていて、
0: うん、
1: なんかそういうブームがあったんですよみたいなことを、なんか斉田さんがいつも言ってたような、この人たちかどうかは分からないけれども、
0: 片隅に入った、
1: 片隅にあるので、まあだから一番売れたので4曲目にして、1曲目は知らんねん。
0: ああそうなんや、
1: うん、正直誰かも分からへんし、うん、歌も分からへんし、だから4曲目にして1と4を
0: 決めてと
1: 決めました、はい、で問題は2と3ですよ、
0: はいはいは
1: い、いやだから、うん、この3も、うん、いや意外と4曲目なんかなとか、
0: あ
1: いやでもなと思って、この人の代表曲やしさ、うん、だから、でも2曲目の方が私は知ってるし、はいはいはいはい、歌ってたのを見た記憶があるので、うん、それを2番目にして、うん、3番目を3曲目にしたので、
0: はい、
1: 4、2、3、1、
0: なるほど
1: にしました、
0: はい、
1: ね、そんなにうまいこといくはずがないのでは、皆様の回答をご紹介していきましょうね、はい、ここからな、チャーリーシンさんが2、3、4、1、ラッキーちゃんが3、1、4、2、たかしさんが2、4、3、1、キャッチャーさんが2、3、1、4、うん、チャチャローさんが4、2、3、1、たまこさんが2、3、4、1、時代屋の嫁さんが4、1、2、3、うん、いちごさんが2、4、1、3、えぼしーばさんが3、4、1、2、しんさんが2、3、4、1、うん、となっております、
0: はいはい、
1: 今日なんかちょっと少なめやね、うん、な気がするけどどうだろう。そしてダンハマさんが2341、ミカコさんが2143、クライさんが2413、モーリーが2341、伊坂さんが2431、
0: はい、
1: うん、ね、ダンハマさんが、あこれ1曲目のことかな、めっちゃ頭に残ってるわって、
0: おー、はいはいはい、
1: そうなんや、全然知らんわ
0: はいね、OK、うん、でしょうかね、
1: はい、
0: それでは早速回答と解説に移りましょう。まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーです。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これがわからないのよ。ただ皆さん書いてくださってて、
0: うん、
1: どっか行っちゃったかな、石川優子さんでシンデレラサマー。
0: そういうことですね、ご存知ないですか。
1: 知らん。
0: 石川優子は分かります。
1: あのナッツナッツナッツナッツ、
0: そうそうそうそう、で、うん、あの時に石川優子ってどっから来たんやと思わなかったですか。
1: いや思いました
0: ね、うん、どれ誰みたいなね、
1: あ思
0: っていうとここが最初なんですよ。
1: へえ。
0: もともとはそのポップコーンから出た人で、まあ優勝とかしてないんですが、まあポップコーンをきっかけにデビューすると、うん、であの人あんな見た目やんか、
1: はいはいはい、元気っ子的なね。
0: さあ、でしかも楽器も別に弾いてないやんか、
1: はいはいはい、
0: だからちょっとアイドルっぽい感じやけど、うん、アイドルかなみたいなね、
1: うんうん、
0: でご自身で作詞作曲するんですよ。
1: あ
0: だからいわゆるシンガーソングライターなんですが、
1: はい、
0: なんとなくアイドルっぽいマイク持って歌う、ワンピース着ててね、
1: はいはいは
0: い、いう感じなんで、はい、さあちょっと皆さん認識が難しいことだと思うんですが、
1: うんうん、
0: でこうデビューしてなかなか売れなかったんですが、うんうん、まあ、この曲が、CM にも使われて、で最初のヒット曲なんですね、
1: はいはい、
0: 売り上げが
1: はい、
0: 33.1万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 10位です。
1: あ、まあまあまあ、
0: まあ、ちなみにね、
1: 7位やったね、出てたってこと。
0: そうよ、
1: 全然
0: それがね、あの 大東市出身、四条の当高校出身なんですよ。
1: ああ書いてる、
0: そう
1: 新次郎さんが書いてる
0: で大阪の子だったん で、はいはい、で大阪で結構応援されていてヤンタンで出たのよね当時。でちょっと石川優子売れさせようという、
1: はいはいはい
0: はい、で確かにやんたんがこの木曜日大阪やんなので、
1: はい、
0: 全部中継だったの。
1: あ、はい、
0: 確か、
1: はいはいはい、
0: MBS かなんか
1: の、ね、はいはい、
0: そうだからもしかしたらそれで印象残ってないかもしれない、ベストで入ってても。
1: あ、そうなんや、
0: はい、まあ、そんなんでした。じゃ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。晴れた。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 西田敏行さんで、うん、もしもピアノが弾けたなら。
0: これは知ってますか。
1: これはよう知ってる、うん、歌ってたも覚えてる。
0: ああそうなんや、うん、ドラマも見てました。
1: ドラマ、
0: ド ドラマでしょこれで、西田敏行が歌ってるんだから。
1: ドラマ、ドラマは
0: 知らないですか。
1: 知らない。
0: かの夢で池永健太80キロ知らないですか。
1: ああ、そういうのは見ないですね。
0: 土曜の夜9時ですよ。あ、じゅっちゃん日テレですよ。
1: あの小林亜生さんとか出てそうなやつ。
0: あ、小林亜生は出てない。
1: あ、
0: 西田敏行と坂口涼子と、おおおおあれや、鳥の歌、うんと、何でしたっけ、まあいいや。
1: ああ、あの人ね。
0: そう。
1: うんうんうん、あの人ね。うん、はいはい、はい、
0: 出てこいよ。う
1: ん、顔は浮かんでる。
0: はい、はい、はい、そう、あの、で出てた、あのちょっとコメディ系のホームドラマね。
1: ああ、だからうちの母、うん、渡る世間以外のホームドラマ見ないんですよね。
0: あ、杉田薫、そうだ、杉田薫。
1: あ、杉田薫さんね。そうそ
0: うそ
1: う、
0: あのこの時の坂口涼子よくってね。
1: まあ、いいんですけど、
0: はいはい、はい、まあまあそんなんで、うん、ドラマも大ヒットしました。めっちゃ見てて、見てね、はい、
1: そうなんや。
0: でその中の曲として、まあこれをね、西田敏行が歌って、
1: はい、
0: 英曲ですよこれね。
1: まあまあそうですね。
0: そう、当時はそうも思わなかったんやけど、大人で聞くとめっちゃいい曲やなと思って、うん、はい、売り上げが、
1: はい、
0: 47.5万枚、
1: 47.5万枚、はい、
0: ベスト10では4位でした。
1: はい、
0: お、オリコンでは4位です。
1: あ、なるほど。
0: だからまあそのドラマの人気もあったし、うん、で西田敏行もよくテレビで出たんでね。
1: 出てましたよね、最優記とかも、
0: うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、ね、でめっちゃ人気はね、歌番組にも出てたし、
1: はいはい、
0: でそんなまで露出もあるから、まあ売れましたよっていうところですね、うん、はい。で大人も聞くやんか、これってな。
1: うん、そう、聞く聞く、
0: いい曲だったからね、うん、さあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ あ、 あ、誰の何ちゅう曲、
1: 石川ひとみさんの待ち伏せ、
0: これ用意してますか。
1: まあまあ、ゆりなさんがね、
0: まあね、
1: これでもかっちゅうぐらい歌いますから からね、
0: う
1: ん、むしろそっちで知ってる感じですけど、ね、
0: 当時の印象は
1: あんまりない。
0: あ、そうなんや。
1: うん、だからこういう歌って私6歳なので、
0: うん、あ、そうか、
1: なんかもうかすりもしないんですよ。だからその私にね、
0: はいはいはい、ハートにね、
1: 熱く見たって言われてもまあみたいな感じやからね、うん、
0: これはね、この僕のチャンネルでもよう喋ってます、石川ひとみね。あ、もう今見てもめっちゃ美人で、当時ね、うん、
1: はいはい、
0: で声も綺麗し、うん、歌も抜群にうまいと、
1: はい、
0: なんでヒットしないのかっていうのはずっと思われてて、はいはい、であれよあれよとね、後輩の松田聖子に抜かれて、
1: うんうんうん、
0: もうそのままやめる寸前だったんですが、
1: はい、
0: まあ、この曲で起死回生のというね、まあ、曲のインパクトとかもありますからね。
1: そうですね、すごいよねこれは。
0: そう、
1: 松葉と
0: これは同じ設定ですよね。
1: そう、匹敵する感じね、うんうん、
0: でこれは僕の持論で、これは石川ひとみが美人だからこの曲成り立つのであってね。
1: あ、はいはいはい、
0: これがこう美人でなかったら健奈子が歌うような、ちょっと
1: そうね、ちょっとひねくれて聞こえるよね、
0: ひねった感じになってしまう
1: ね。
0: 美人で歌うから聴けるわけですよこれ。
1: あ、まあ、なるほどね。
0: そう、はいはい、でいうことで、まあ、これこそがなんかじわじわとヒットしまして、
1: うん、
0: 石川ひとみにとっての初のヒット曲となりました、はい、売り上げが 39.7 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、
0: オリコンでは6位です。
1: あ、ほら、あ、いいんじゃないの、今んとこ正解。
0: だから石川ひとみってだからちょっと忘れかけられていたので、
1: うん、
0: そのじわじわと上がってきたんですよ。
1: あ、そういうことか。
0: 本当にでこの曲別にタイアップとかじゃなかったので、
1: はいはいはい、しかもカバーやしね。
0: そうそうそうそうそう、うん、で売れれば売れるほどこうね上がってくるという感じだったのでね、うん、まあ最高6位でもね、ベスト10ではみんなみんなもうファンはいるので、
1: はい、
0: ハガキとかでね、
1: みんなね、応援
0: して3位まで押し上げてくれましたよ、ね、
1: はい、はい、
0: さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 歌ってる人は分からないですけど、キスは目にして、
0: これよく聞いたと思います。
1: だから この時に聞いたのか、うん、いつ聞いたのか分からないです。あ、なるほど、ね、曲はね、
0: はいはいはい、歌っているのはヴィーナスという、
1: あ、なるほど、
0: オールディーズバンドでね、
1: はい、
0: ボーカルはコニーさんという方で、
1: はい、
0: あのポニーテールにパラシュートスカート履いてね、
1: うんうんうんうん、
0: で今それこそよくあのジョニーじゃないわ、そのグリースとかに来てはるので、
1: はいはいはい、
0: ユーミナさんが共演的にいつもりしてる、
1: あのコニーさんってこの
0: 人な、そうそうそう、
1: そうなん、ギグ何回か出てくれてますよ。
0: あ、ね、
1: あの誰
0: かね、
1: そうそう、いろんな人のゲストで、それでみんなすごいヒャーヒャー言ってはるのは、
0: そう、
1: 同じ人なんや。
0: 同じです、まさか、
1: ね、同じ人なんや。
0: 必ず歌ってるはずです。
1: カバーじゃないんや。
0: ないんです、
1: 自分の歌なんや。
0: ない、そういうことですよ、 そらそうですよ。
1: 初めて知りました。
0: そらそう、だからみんなヒャーヒャー言うわけですよ。
1: そら言うわな。そう、何回か来てくれ、2回か3回来てくれてるよ。
0: ちゃんと写真撮って飾っとかないとってぐらいの人ですよ。
1: あ、そうですか。なんせ私がねあれやったからもうしれーっとしてましたね。あ、そうですか。
0: そうですよ。今でもね、ザ・オールディーズ業界ではもうね、あら、もう大スターですよ。でこれが当時は、カネボーかの、はい、秋のキャンペーンソングで、ね、愛車とか、
1: はい、
0: キッサムみたいですからね、
1: うんうん、
0: これで大としたのと、それからこの当時はオールディーズリバイバルブームがあったので、
1: うん、
0: そんなのもあっての、まあ、大ヒットです。まあ原曲はエリーゼのためですね。
1: ああ、ベートーベンって言われてるね。
0: そう、うん、ララララリリデロラですね。
1: はいはいはい、
0: ね、ということでして、売り上げが、
1: はい、
0: 49.5万枚、
1: はい、
0: ベスト10では4位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは4位です。
1: あ、来た。あ、ちょっと買ってる、ほら見て。キスは目にしてやろ。4 こういう裏かった。4 2 3 1、えいえい、今日はみちこも正解やっぱりな。これ なんか覚えてたよ。なので4231が正解でございます。ちょっと皆さんの正解見ていきましょうね。
0: はい、
1: あ、茶太郎さん、うん、今日も茶太郎さん。あ、こっちは全然ダメですね。ということで、今日はみちこと茶太郎さんが正解でした。
0: また解説は後のコーナーで。じゃあ次のコーナータイムカプセル。さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週はこの曲ですけれども、
1: はい、寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルは分からない。
0: あ、分かんないですか。
1: はい、あ、誰も書いてくれてない。はい、なんてタイトルですか。
0: ね、出航と書いて出るにね、あの
1: 高校の方、誰か書いてくれてる。
0: でさすらいと読みます。
1: はいはい、あ、出航と書いて
0: でさすらい、アルファベット表記でさすらい。
1: ひらがなでさすらい。はい、では、うん、私は4位。
0: なるほど、
1: はい、皆様の回答をご紹介しましょうね、うん、ここからか。たかしさんが10位、
0: はい、
1: キャッチャーさんが4位、
0: うん、
1: ラッキーちゃん15位、チャーリーシンさん3位、しんじろうさんが12位、たまこさんが7位、いちこさんが6位、チャタロウさんが11位、し、
0: う
1: んさんが10位、時代屋の嫁さんが8位、
0: うん、
1: すごいね、みんなバラバラ
0: 、ね、
1: はい、そしてダーハマさんが10位、みかこさんが13位、うん、
0: はい、
1: ぐらいしか書いてないかな。ちょっと待ってね、うん、ちょっとオープンレックの方がね、ちょっと時差があるのでね。はい、ちょっとお待ちくださいね、
0: はい、
1: あ、来た来た、モーリー11位、伊坂さん11位、倉井さん10位、うん、
0: なるほど、
1: 船52歳ということで 5×2 で10ということでございます
0: 何じゃそれね、これはその寺尾明当時のね、
1: はい、
0: ルビーの指輪にまつわるヒット曲ですけど、うん、3曲同時ベスト10にしたところが有名なんですけど、はい、順序で言うとシャドウシティ、前回紹介しましたね、
1: はい、
0: シャドウシティがあって、さすらいが出て、ルビーの指輪が出たわけです。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんでルビーの指輪が大ヒットして引きずられて、その2曲がついて上がってきたということで、じゃあこの3曲ね、もう全員これ3曲聞きましたやんか、
1: はいはいはい、
0: で当然ルビーの指輪が一番ですよ、
1: そうですね、
0: 売れたの。だからシャドウシティとさすらいとどっちが上かって話なんですよ。
1: あ、それはシャドウシティでしょ。
0: ですよね、
1: うんうんうん、
0: ですなわけですよ。
1: ですなわけですね。
0: そうで、この曲ってまあバラードなん で、
1: はい、
0: でアルバムの最後に入るような曲なんで、あ、まあ、めっちゃいい曲なんですけど、はいはい、そんなシングル向きじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: 僕はもう常々口を酸っぱくして言うとりますが、
1: はいはい、
0: よっぽどじゃないとこういうタイプの曲ってそんな売れないんですよ、
1: はい、
0: でもそこでそのルビーの指輪効果でどこまで上がってきたかって話なんですね、
1: うんうんうん、
0: でまず先に売り上げは、
1: はい、
0: 30.7 万枚です。
1: 30.7、あ、結構売ってんね。
0: ね、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: ベスト10では6位でした。
1: うん、はい、
0: だ3曲ベスト10入りしたわけですから。
1: あ、すごいね。
0: で、
1: うん、
0: オリコンなんですが、
1: はい、
0: 在庫位は11位です。
1: はい、あ、
0: 入らなかったのベスト10に。これ有名だね。
1: あ、有名なんや。
0: そう。
1: あ、じゃあモーリーと伊坂さんは知ってたんかな？
0: まあかもしれないですね。そこはね、あ、オリコンでは3曲同時ベストにはならなかったというね。
1: ねえ、そうですか。11位いたね。あ、チャタロウさんや。
0: あね、さすが。
1: すごいね。チャタロウさんは何をデータベース持ってんねやろな。うん、ねえ。
0: 以上ですかね。
1: うん、以上ですね。
0: はい、ということでして、また解説は後ほど、うん、サウンド3をお届けしてもおしゃでしょきと、
1: はい、太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

久美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、適当におしゃべりを楽しんでいこうと思いますので、よろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: はい、改めまして福美琴でございます。今日もですね、おさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、こんばんは、おさむです。よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ今日割とですね、
2: はい、
1: なんていうんですかね、いつもより頭がすっきりしてるんですけども
2: いつもより、
1: はい、
2: はい、
1: で、あんまり寝てないんですよね。
2: 寝てないとすっきりしてる。
1: そうですね、
2: なんか不思議ですねそれ。
1: 割とここに着くのが、うん、はい、というか喋り出すのが、
2: はい、
1: 寝起きのことが多いんですよね。
2: あ、そうか、寝起きっていうか時間的に起きてから、まあ、うん、間もなく来て、はい、スタジオに来て喋ってる、
1: はい、
2: ところが寝てないので、
1: は
2: い、そのままの延長なので、はい、だからそれがもう全く違うと。
1: そうですね、もうちゃんと起きた状態ですね今が。
2: やっぱりあれですかね、こう朝起きて、うん、例えば何時間後ぐらいからすっきりするとかそんなんってあるんですかね。
1: あ、私はありますね。
2: あ、どういう風な、何時間後とかですか。
1: はい、3時間か4時間後ぐらいですね。
2: なるほど、
1: はい、だから割と時間かかります。
2: かなり時間かかりますよね、うん、はい、例えば普通のサラリーマンがもし9時出社とした時に、うん、冴えようと思ったら5時に起きるってことになりますね。まずありえないですね、
1: うん、
2: まあ、大体みんな7時とか8時とギリギリで行くということは、
1: う
2: ん、午後からやね、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: もし
1: そうです、そうです、
2: お勤めやったら、
1: はい、
2: だから朝礼も別に分からへんしとか、
1: もうぼーっとしてるでしょう
2: ねで朝にパパッとやる人が結構やはるんですよね、はい、うんうん、で午後からぼーっとしよるんですよ、うんうん、お昼食べて、
1: あ、
2: あのサラリーマン時代ね、
1: はいはい、
2: で僕はどっちかというとこうお昼食べないですよね。なんでかというとパフォーマンスが下がるので、
1: まあ、ちょっと眠たくもなります
2: よね。なるでしょ、
1: 食べるとね、
2: そう
1: どうしてもね。
2: で皆さんやっぱそんな状態やから、はいはい、まったりとした空間があるから、うん、俺も嫌やから、
1: あ、
2: そこにいんと、まあ行ってきますみたいな、
1: はいはいはい、
2: お昼ね、うん、あ、なんかずれてんにゃんみたいな、うんうん、思わせといて食べないですよ、うん、そんな人は眠たくない、
1: うん、
2: で別室のところでこう、はい、商談室ででっかいとこあるんですけど、うん、そこ行ってね、
1: うん、
2: まあ、やって行ったら、うん、遊びに来るやつがいるんですよ。
1: あ、まあそうでしょうね、
2: 眠たくて、わかる僕が行ってもうバレてんのかな、
1: うん、
2: ね、その人が、はいはい、S さんがね、うん、毎回見つけてくるんですよ、僕はこう集中しようもて、うん、ここに来てるのに、
1: はい、
2: でもこっちはお昼やとみんな思っとるから、うん、お昼やったらついでに喋ろう思ってな、うん、自分の仕事せんとやで、
1: はいはい、
2: でちょっと相談があるみたいな、
1: うん、
2: 俺ないって思うんだけどね、
1: うんうん、
2: なんかそういうことが繰り返されてたらだんだんこう気がつくとね、
1: うん、
2: 僕は行くでしょ、
1: はい、
2: もう来ると思ってるから、
1: うん、
2: もう何もせえへんでも、
1: あ、まあそうなりますよね、
2: うんうん、ほんならそれが1時間2時間言って、うん、もう4時とか5時になったらもう帰りやん
1: はい、はい、
2: だけどそこから残業があるわけですよね、うん、その人たちも、
1: うんうん、
2: で僕もあるわけじゃないですか、うん、っていうような繰り返しをしてたので、
1: うん、
2: ずっと眠たいみたいですよみんな。
1: ああ。
2: 冴えてないもん、会議の時ぐらいじゃないですか。
1: なるほど、
2: はい、あと午前中はちょっと黙ってるから多分追い上げられてるよね、うん、誰かのプレッシャーね、
1: うん、
2: 部長のプレッシャーで、多分大体午前中に提出が多かったから、
1: うん、
2: それ一個やったら次あるのに、うん、なんかぼーっと
1: してちょっとだらっとしてしまうんでしょうね、
2: そうそうそ
1: う、きっとね。
2: これ勤めてる人厳しいね、だから
1: そうですよね、
2: 4時間ぼーっとしてたら
1: 、うん、まあでも時間配分そこでどうするかですよね。
2: まあもちね、まあなんか、うん、まあその時はね、うん、5時に起きてやってはると思うしね、もし自分のパターンが分かってれば、
1: うん、
2: でもそのねパターンも分からない人多いですよ、
1: うん、
2: 自分でピンときてないという
1: か、あ、
2: で人の時間を奪うことも普通やし
1: まあね、
2: これラジオ、
1: まあ、気づいてないからねきっとね
2: ラジオはね、
1: うん、
2: ラジオやってからですよ、
1: うん、
2: 振り返った時にこんな話とかが出てきた時、
1: はいはいはい、
2: うわって、うん、だからこれ社長が見てたらびっくりするやろなって、
1: うん、ああ、まあだから今なんて言うんですか、フレックス、フレックスか、
2: フレックス
1: とかあるんじゃないですか、自分のねいい時に出社して
2: ね、
1: うん、
2: あれねフレックスやばいね僕は、
1: うんうん、そうですか、
2: 多分順応できないです。
1: ああ、まあフレックスは多分事業主できる人かなっていう気はしますね、うん、個人事業主とか自分で働いて、まあ、フリーで働ける人は多分その方、うん、そっちの方が
2: いいかな、
1: うん、
2: いいかもしれないですね、
1: はい、
2: うん、
1: でどっちかっていうとその規則正しくしたいっていう人は、
2: うんうん、
1: ちょっと合わない かもしれない、
2: 合わないよね、うん、だらっとしてしまうかもしれないしね、わ、うん、からないですけどね、
1: うん、
2: でよく、まあ、起業される方で、はい、まあ、もともとね、同じ同僚とか、
1: うん、
2: で、こんだけ時間がないとやりたいことがあるらしいんですけどね、うん、で副業っていうのをまあ隠れてその時はね、うん、まだちょっと OK じゃなかったんで、ね、うん、はいはい、やっぱりやってはるんですけど、うん、やっぱりそういう風になってくると、うん、時間がない言うて、
1: うん、
2: でも辞めるって決まった時は、はい、めっちゃ時間ができるからってずっと言うてて、うん、で本当に辞めはって1ヶ月経ったら、うん、すごいことと思うじゃないですか、仕事量がすごいことをこなしてる、はいはいはい、もう副業もバンバンなってると思って聞いたら、うんうん、それが、
1: うん、
2: やろうやろう思てんねんけど、
1: あ、
2: 時間がありすぎて、
1: うん、
2: で一つなって言い訳かもしれへんけど、
1: うん、
2: ずっと朝から晩まで働いてきたから、
1: うん、
2: ちょっと 2,3 日ゆっくりしようってやったら、
1: うん、
2: あ、ここ行ってなかったなって、
1: うん、
2: 今年齢から言ったら明日起きるかどうか分からへん
1: 今
2: 行こうか、なんかそのこと言い出すんですよ、
1: うん、
2: ほな結局、いやいや分かった、ほんで結局どうなんって言ったら、うんうん、全くできてないねって言ってた、うん、はい終わりでしょ、
1: うん、ま
2: あ、言えへんけどね、
1: 多分自分のまあこれまでのタイムスケジュールが急に変わるじゃないですか、
2: うん、はい、
1: それに追いついてないだけですね、体が、
2: あ、追いついてない、
1: うん、だからそれが自分の今のスタイルに体が追いついてきたらできると思います、なんでも。
2: あ、そう、
1: だから微調整してる時に、
2: はいはい、微調整ね、
1: うん、
2: はい、
1: 無理に動こうとすると、
2: うん、
1: しんどいだけですし、
2: そうやね、
1: でぐちゃぐちゃになるんですよ、逆にカオスになるんで、
2: あ、
1: うん、だから
2: そんな経験ってないですか、
1: 私ずっとフリーなんでわからないですけど、
2: 例えば最初のフリーからもうやりがいやってやってたら、うん、まああんま気づかないと思うんですけど、なんかフリーの中でも、
1: うん、
2: やっぱこう浮き沈みがあったりとか、そんな時ってなかったですか、もう毎回同じパターンがこういけるような人ですか、
1: 3ヶ月ぐらいにパターンが変わるんですよ、
2: うん、3ヶ月にパターンが変わる、
1: はい、
2: はい、
1: だから私結構その最近気づいたんですけど、それも
2: それも最近ですか、
1: うん、だからコロコロ変わるのは分かってたんですけど、なんで変わるんかなっていうのは分からなかったんですよ、
2: 定期的、
1: 理由が
2: 定期的、
1: そう、定期的に変わるんですよ、振り返ってみると、 それはでも夫に指摘されて分かったんですけど、
2: あれっていう風に言われて、
1: うん、そう、
2: じゃあ指摘されなければ、うん、自分の中で全くそう思ってないってことですよね、
1: 思ってなかったです、
2: 意識もしてないから、うん、別に意図的にね、
1: うん、
2: よっしゃちょっともう私飽き性やから、うん、なんかこれあれやんかこうやろうっていうわけじゃなかったっていうことです、
1: だから
2: 知らず知らずに
1: 飽き性だからっていうよりも、
2: うん、
1: なんか最近うまくいかへんなっていうのが続くんですよ、
2: そか、現象として何かがこう、
1: そうそうそうそう、
2: シグナルが来てるわけだ、うん、そしたら
1: 変えますよ、ね、変えざる得なくなりますよね、
2: あ、はいはいはい、
1: だってそのうまくいかないから、じゃあどうやったらうまくいくかなって言って変えていく、言ってたのが3ヶ月ぐらいやなっていうのに気づいたんですよ、ってことは自分の思いついたスケジュールの組み方が、
2: うん、はい、
1: だいたい3ヶ月経ったら破綻するっていうことなんですよね、
2: うん、あ、 その
1: 時の状況に合わなくなるっていうことなんですよ、
2: これはやっぱ合わないっていうのは、うん、これはまあ成長しているか、うん、何かに向かっているかっていうことやから合わなくなるってい
1: う感覚ですかね、もうあるでしょうし、
2: はい、
1: 私の場合多分季節です、
2: 季節、
1: うん、
2: じゃあ4回ぐらい、あ、そうか、3ヶ月、
1: そうそうそうそうそう、
2: まや、
1: そうです、そうです、
2: あら、まあぴったり来ましたね、
1: うん、そうだから3ヶ月だなと思ったら、あ、季節によって違うんだなと思って、だ寒くなってきたら寒いスケジュールじゃないと動けないんですよ暑くなったら暑いスケジュールじゃないと動けないんですよ、
2: あ、だから季節に合ったものに、うん、まあ、要は変えていく、うん、ということは、
1: はい、
2: 例えば去年の今頃っていうのは、うん、パターンは同じになるのか、
1: うん、ならないです、
2: あ、それはならない、
1: はい、
2: つまり
1: 去年は去年の私なんですよ、
2: あ、じゃあ二度と訪れない、
1: そうそうそうそう、
2: つまりそのパターンは無数無限にあるよっていうことで、これからずっと生き続けるあたりは2年前と一緒やとかはもう絶対ない、
1: うん、
2: ない、
1: はい、ないです、やってることも違いますもん、だって、
2: あ、そっか、
1: はい、
2: 取り組むね、
1: うん、
2: ところが
1: 仕事も違うし、その制作内容も違うので、なんかどうしても全部違います、
2: うわ、ちょっとこれええ話聞きましたね、それはねちょっと僕、うん、あまり、
1: うん、
2: 意識もしてないけど、
1: うん、
2: まあ、私はやっぱりどっちかで言うと一人でやるというよりも、はい、やっぱり皆さんに合わせたりしながら、
1: うん、
2: まあこうやっていくってなると、はいはい、あんまりその中ではね、
1: うん、
2: あ、もちろん同じ人と会っても、
1: うん、
2: 先月と全然違いますよ、ま
1: あ、そうですよね、
2: うん、そういう、うん、もうそれが変わってるから、はい、あんまり自分でそのパターンっていうのが、うん、なんかなく、うん、まあ起きて、ね、はい、準備したら、まあ、やることがあったらやるっていうぐらいで、うん、そのなんか個人って言っても、うん、もうその方と会う、まあ、要は打ち合わせがいっぱい入ってる感覚ですかね、
1: はいはいはいはい、
2: あのサラリーマンで言ったら、うんうんうん、つまりスケジュールが詰まってる状態みたいな感じでこうやってるから、うんうん、あんまりこうね一人になる時間がなくて、
1: うん、
2: あ欲しいですねやっぱりね、うん、今気づきましたねそっか、なるほど、うん、それを遠くから変われるわけじゃないですか結局、
1: うんうん、
2: 僕の場合だと合わせてるから、うん、それって瞬間瞬間あんま変わんないんですよ、
1: うん、
2: ただ刺激的なのは内容とか、うん、その時にその方と会うとその前触れが何か起こったりする、うん、まあ、特にみことさんはもう刺激ックスっていうやつですよなんで、
1: うん、
2: でも、うん、これ多分お会いしてなくて1週間前やったら悶々としたことをやるし、はいはいはい、うん、ね、自分なんやねんと、
1: うん、
2: こう通っていく自分がいてたんですけど、はいはい、うんうん、まあ、つい数時間前やったんでね、うん、あっという間にこれで解決というか、はい、ああなるほどっていうことがね、うん、分かったんで、やっぱりこうやって誰かに気づいてもらえるような助言とか言葉があった方が、
1: まあ、気づきやすいというか、多分その確かめやすいというか確認でしょうね。
2: そうそうそ
1: う、うん、
2: だって自分の中でやっぱりなんでっていう、
1: うん、
2: で責めちゃいけませんよと、うん、いう人にこれ相談していいんかなと思ったぐらい、うん、え、なんでそれするんですかとか言われてるわけが、え、なんでそんな必要あるんですか、うん、時間無駄じゃないですかって言われそうで、
1: はいはい、
2: いやでもこのタイミングでこれって、うん、結構僕の中でこれはえぐいと、はい、すごいと思ったんで、
1: うんうんうん、
2: まあ、あのそういうこと思い出さずにね、
1: はい、
2: ちょっとやりながら、
1: うん、
2: まあ、来られて、
1: うん、
2: でバッと僕が迎えに行く方なんですけど、はい、どうしようとか思ってわかりますこの、
1: この
2: 言う方がいいのか、それ終わった後聞いた方がいい、
1: はいはいはい、
2: ね、収録をちゃんとして、
1: はいはい、
2: 終わった後かなとか、
1: うんうんうん、
2: どうしようどうしよう、おはようございますはい、はい、ちょっとねとだからね、あの、うん、なんやろ、貯めとくことはやっぱ僕は良くないかなっていうのをね、うん、今日改めて、うん、人に言いながら、うん、そんな人に言えるようなことじゃないことかってあるわけじゃないですか自分の中で。
1: そうですね、まあね、う
2: ん、何を全部出せ合うかと、まあ、思うんですけど、うん、やっぱこう人によってね、
1: うん、そうですね、
2: それをね、あの、うん、いやこれは自分がの責任が、うん、自己責任が自分で解決しながらみたいな、
1: うん、
2: でもポロッと相談したことによってちゃんとね、うん、その適切な客観視ができたっていうのが大きいですね、
1: うん、
2: 今、
1: うん、
2: 言われたことを、うん、その普通やったらね、昔の僕って目の前にみことさんがいて言わはった、そうや、うん、そうなんだやけど、
1: はいはい、
2: みことさんが言わはることが、うん、まあ、全員にも当てはまるっぽい感じでこう聞くんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: ほんならもう一個の自分が見えて、
1: うんうんうん、
2: アホかって思ってしまうねその本心はは
1: い、はい、
2: いやでもほんまにお前勇気出し言ってよかったなみたいなことをこうささやいたと言うて数分後にもこれ収録入ってるんで、あの自分の中でまとまってないんですけども
1: 、はい、
2: まあ、こんなこともあるんですけどね、うん、まあ、パターンがあるということと、うん、まあ、僕みたいにこういうちゃんと自然なタイミング、うん、ね、サポートをしていただける、うん、助言をいただける人の直前に起こることっていうね、うん、ことで僕はあーって思いましたけどね、
1: うん、だからまあ、うん、そのなんていうんですか、1ヶ月経っても何もできないのはまあ普通かな、
2: 普通、
1: うん、
2: あ、その方はもう普通だったんですよね、うん、俺ボロクソ言いましたけどね
1: いや、あの、なんていうんですかね、これをやりたいからやめたのになんでやらないのは分かるんですよ、
2: うん、
1: そういう意見が出てくるのはよく分かるんですけど、
2: はい、
1: あの自分の実体験からすると、
2: うん、
1: スケジュールが来るのは体がかなりついていかないので、
2: あ、
1: うん、
2: なるほど、
1: でそれをあのフリーになると、
2: うん、
1: 固定から固定はできるんですよ結構、うん、無理すればできるんで、
2: う
1: ん、
2: なるほど、
1: 決まってることなんで、
2: はい、
1: だけど固定からフリーになると、
2: うん、
1: あの自由じゃないですか、
2: はい、
1: だから模索しちゃうんですよ、
2: あ、そうか、自由やから、
1: はい、だからこうした方がいいのかな、ああした方がいいのかなっていうのに時間がかかるんですよ、
2: あ、
1: で体がその間ずっと定まらないので、
2: うん、
1: 時間がかかっちゃうんですよ余計に、
2: うーん、 なるほど。一個の何かをやってたところで、うん、なんかちゃんと軸みたいなものがね、その人のライフスタイルの中にあった上で何かをしようというと、うんうん、まあ、切り詰めたり、はい、その時間だったり、はい、まあ、ちょっとね、うん、本職の間をちょっとそっちにやったりとかっていう、はい、このやりくりっていうことがやってたから進むけど、うんうんうん、はいどうぞって言われたら、はい、
1: そうそうそうそうそう、はい、どうぞか、どう組み立てようかっていう、
2: そうかそうか、
1: そう、あ、だからそのなんていうんですか、レゴブロックを何の図形っていうか設計図もなしにバンって渡されて、どうしたいですかっていうことですよ。
2: あ、なるほど、はい、ちょっと困る。
1: そうですよね。
2: なんかあった方が、
1: だから どんな風に組み立てようって言ってこういろいろするじゃないですか、うん、それ時間かかりますよね、
2: はい、
1: でも これで作ってくださいって言われるとできるじゃないですか。
2: できる。
1: だからそういうことです。
2: なるほど。
1: スケジュールがあると割と皆さん組みやすいので、
2: そしたら、うん、まあ、お勤め経験はないとおっしゃってましたけど、うん、じゃあ実際に起業しましたと、うん、ね、フリーランスでもやってみたら、はいはい、まずやった時って、はい、やっぱりそのなんかこう計画とかなんかやらはった
1: の？あ、めちゃくちゃ私計画立てるの好きなんで。
2: あ、じゃあまずは、はい、例えばこれをこうやっていきたいとかが決まったら、うん、じゃあそれをずっと逆算してもね、うん、3ヶ月でこれぐらいまではいっとかなあかんやろとか、うん、そんなことやりながら計画立てはる、
1: う
2: ん、
1: もっとどんぶりですけど、どっちかっていうと自分で決めるのは、うん、自分がどこまでできるかの方ですね。
2: どこまでできるか、うん、ってことは限られた時間の中でいろいろ置かれた環境があるから、うん、それもちゃんと分かった上で、うん、これぐらいはいけるやろうと、うん、そしたらそれに対して、うん、だからそれ、まあ、みんな無理するじゃないですか ね、
1: ね、ちょっと大きく見積もりますからね
2: 普通ね、
1: うんうん、
2: ほんでチーンってなるじゃないですか、やってない自分がいて。
1: やってない時はそれはそれでいいんですよ。持ち越しは持ち越しでフリー状態なんですよ。だからフリーだから、うん、そこはフリーの状態でいてほしいんですよね、皆さんもって思います。
2: あ、なるほど、うん、あ、そうか。もう一回縛ってしまう人ってやっぱりそれもフリーにはならないですよ普通、
1: うん、
2: だけどそれもフリーでいいと、
1: うん、そうそうそう、
2: つまりオールフリーでいこうと。
1: そうですだって時間はあるんだから。
2: あるある。
1: はい。だからここまでにやろうって決めたのは自分だけであって、別に時は進むじゃないですか、うん、だから別に、いや、なんていうんですか、繰り越しがあっても繰り越したらいいだけじゃないですか。
2: やっぱりね、
1: はい、
2: 素晴らしい ね、
1: そ, うですね。
2: もう本当それってもう最初からそんな思ってはったんですか、うん、
1: いや多分、うん、できないって思った時に落ち込んだことは何回もあるんですけど、
2: 終わりなんですねそれは、
1: うん、だけど結局やらないといけないから、
2: うん、
1: やるじゃないですか。
2: やる。
1: そしたらやっ時のスケジュールをまた組むじゃないですか、
2: うん、もちろん。
1: ってなったらあれ一緒かなってなるじゃないです か、
2: あ、
1: だから決めるっていうのは最低限というか自分のラインであって、
2: うん、
1: それがまあ超えたら超えた時考えようってなるっていう。
2: あ、なるほど、うん、
1: だから多分その、うん、自由というか制作が、
2: うん
1: うん、締め切りも自分で決めないといけないじゃないですか言ったら
2: 普通ね、
1: うん、
2: そうですね、自分で決めて、うん、でそれに向かってやるからね、
1: うん、はい、ってなると、うん、自分で決めたルールさえも守れないってなるわけですよね。
2: そうですよ。
1: そう
2: その時に起こるのが、うん、何やろ俺ってとか、うんうん、私なんでこれもできひんのかなとか、うんうん、つぶやくんですよ、うん、
1: でもそれはそれで、はい、多分その乗り切れへんかったんやろなみたいな
2: うん、
1: こととかあるじゃないですか、
2: まあね、
1: その時のやっぱ状態があるので、それはまあね、次があるならいいんじゃないかなっていう。
2: なるほど、うん、なんかね、こう集中力でそんな長くは続かないっていうね、うん、こともあるんですけど、うん、やっぱりこのオーバーワークでよく言われるような、うん、その自分で組み立てたのに、
1: うん、
2: なんか無理してしまった、
1: うんうんうん、
2: だから持ち越してしまう、
1: うん、
2: まあ一生懸命やってへん時もあったかもしれへんけどね、
1: うんうんうん、
2: でも結果は10やろうとしてるのに、
1: うん、
2: なんか今2だと、
1: うんうんうん、
2: で3日後に10するのに3ずついって、うん、あと最後ラストスパート僕得意やからみたいなね、うんうん、期限切り入りやと、
1: はいはい、
2: だからこう配分を3、3、4で10だぞというね、うんうん、ことを思ってやってもまあほぼないじゃないですか、
1: うん
2: うんうん、僕そういう人あんまり聞いたことがないんでね、
1: はいはい、
2: うん、なんやかんやん言うてね、
1: うんうん、
2: で人に言わないから余計にずらすことがやっぱ好きというか、うんうんうん、癖というか、
1: うんうん、
2: まあ、僕もそういうとこあるんですよね、
1: うんうん、
2: ところが、うん、なんかねこれちょっと話がちょっと違うかもしれないですけど、締め切りギリギリでやるやつって全部うまいことクリアしてるんですよ、
1: うん、ああそうですね、
2: なんだこの集中力いけるじゃんで経験するから、
1: うん、
2: 本来これって普通の人やったら1日前に最低でもスタートしなかのに、うん、数時間後にスタートしても追い上がる自分がいてるみたいなね、変な、
1: はいはいは
2: い
1: はい、
2: いやでもやるんですよ、やっと、うん、あともう1時間半をやっとったらとかね、はいはい、まあ言いながらも、うんうん、でも結果はまあできてる、うんうん、それがまあいい悪いというよりも、うん、一応は誰かに迷惑かけないようにしたとかね、うんうん、取り繕ってる自分っていうのはこれ、
1: うんうん、
2: 結構ね僕それが自分責めてるんですよ、うん、
1: あ
2: できるけどねって、もっとパフォーマンスもっと質の高いのできたのにみたいな、
1: はいはいはいはいはい、はい、
2: っていうねことを思うんだけど、これまあ人にちょっとねシェアしていくと、
1: うん、
2: 同じような人が多いというか、うん、あそうなんだって、わよかったって言って、まあ、安心してる自分がいてたんですけどね、
1: うん、
2: 自分一人は思ってたんですよ、
1: はいはいはい、
2: そんな
1: まあでも基本的にどちらかというと夏休みの宿題は最後に向かってやる人の方が多いんじゃないですか、
2: 多いと思う、
1: うん、
2: っていうかもう怒られながら提出してへんやつもいた、
1: うん、
2: 何割かね、
1: だから私の姉なんかは、
2: はい、
1: もうほんとギリギリで私が手伝ってましたからね
2: 、はい、ということはご自身はもう終わってるってこと
1: ですか、私はもう7月に終わってます
2: 7月、これは何ですか、早く動くってこと、
1: 私も早くしないと気が済まないんですよ、
2: 例えば早くしたことによって、うん、あとゆっくりする、
1: あともうゆっくりしたいんです、
2: だから理由があるんですよね、はい、その早くする理由が、
1: う
2: ん、
1: そうですそうです、
2: ただ単にもこう気持ち悪いからやるじゃなくて、うん、ちゃんと
1: っていうかその後を気分よく過ごしたいんですよ、うん、
2: あ
1: だからこれがあるってなると焦ったままゆっくりするので、
2: うん、
1: どっかでそれを気にしないといけないじゃないですか、
2: もちろん
1: だからそれをしたくないので、
2: はい、
1: できるだけ早く終わらせて、
2: うん、
1: だから7月までに終わるようにスケジュールを立てて、でずれたとしても8月1週目で終わるみたいな、
2: これね、
1: はい、
2: そういう話っていうのはもう幼少期ですよね、
1: はい、そうです、ね、
2: そんな
1: 小学生ですよね、
2: いやそういやこれ大人の話でもなかなかできることを、
1: はい、
2: その小学生でそう言うてるわけじゃないですか、はい、そうもう気づいてるわけですね、自分でこれ嫌だからって、うんね
1: はいはい、
2: だからこうするんだって、
1: うん、
2: めっちゃ珍しい子ですよね、
1: あそうですかね、
2: いやみんな大体追い上げて怒られてる人ばっかりです、
1: あまあ姉は怒られてましたけど
2: でしょ、いやあの風景が多分普通だと思うんですよ、
1: は
2: い、
1: うん、
2: ところが、うん、早く終わらしてやるなんてなんか大人びてますよね、もうすでに考えが、
1: あ
2: 大人シーンやで、ね、大人びてるだけでね、
1: うん、
2: ほんまの大人もっとせえへんと思うんだけど、あの仕事でもねで怒られてる人いるから、うん、ほんまにいるから、
1: うん、
2: 宿題じゃなくてねそれ人に取引業者さん
1: に仕事なのにっていうね
2: そうそうなのに同じ宿題のような人がいたっていうのは、
1: うん、
2: まああるんですよ、
1: うん、
2: で一個ねこれね、うん、言い訳聞いたんですよ、はい、部長の前で、なんでお前はもうちょっと本気でやってやれへんのか言うたら、うん、すいません、
1: うん、
2: 僕ちっちゃい頃から本気になれないんですっていう、
1: あーはいはい、っていうかなり方がわからないんでしょうね、なってる自分が、
2: うん、
1: どれが本気の自分なのかが、
2: うん、
1: 多分ある意味その分類できてないだけだと思いますよ、
2: 分類、
1: うん、だからどういう時に自分が真剣かっていうのを実感してないから、
2: うん、
1: どれも真剣になれないっていう風に誤解してるだけだと思います、
2: 誤解、
1: うん、
2: じゃあその人にもちゃんと、うん、ほんまはそれ本気な時あったよって、
1: うんうん、
2: ただちょっと忘れてないっていう、う
1: ん、気づいてないだけですね、
2: はあ、なんでこんな即答できるんですか、
1: いや
2: 僕今ポッと出てポッと言っただけですよ
1: 、はい、
2: 完全アドリブですからね、
1: うん、いやでもほらそのなんていうんで差が少ない人は、
2: うん、
1: そのフラットな状態が、
2: はい、
1: に見えるじゃないですか、
2: うん、
1: 旗からも
2: 旗からも、はい、
1: うん、そうすると本人もやっぱ気づきにくいと思うんですよ、
2: うん、
1: ちょっとした段差ぐらいだったら、うん、本気度合いが
2: 度合いね、
1: うん、
2: はい、
1: だけどその段差が大きい人はもう分かりやすいじゃないですか、
2: 分かりやすい、はい、
1: うんうん、怠けてるのも分かりやすいし、うん、本気でやってるのも分かりやすいじゃないですか、
2: はい、
1: ただそれだけの差なので、
2: なるほど、
1: うん、
2: いやなんかねこう今回なんかこう取り留めもない話から
1: 、
2: ね、
1: はい、
2: あのパターンから話が始まって、うんうん、
1: はい、
2: やっぱりこのテーマを決めてそれずに喋るっていうのも大切かと思うんですけど、
1: うん、
2: この展開じゃないですか普通、
1: まあ、
2: コミュニケーションって
1: そうですよね、うん、
2: ほんで話何やったっけっていう人結構最近やるぐらいね、
1: はいはいはい、
2: でもこれが、うん、 だからこう会話を楽しむの中に何かこうね、うん、だから関連付けて、うん、まあ、たまに僕が話違うな思ってもも
1: うそれはそれでいいと思いますけどね。
2: アウトプットせんとねほら後でと言ったらもう忘れてるんでね、うんうん、もうタイミングと思ってね、うん、まあ、フリートークというね、うん、ことなので、うん、ちょっと聞いてみたりするんですけど、うん、ほとんど僕のやってきてることとかも周りも同じだないうのは気づき出してる感じですかね、うん、あの美琴さんが現れて、うん、本当にここ、まあ、番組名もね、はい、変わっていく、まあ、成長されてるのか、うん、でも聞いたところでは、うん、ついこの間気づいたんですよっていうのが結構多い。そうです、そうです
1: 。だからなんていうんですかね、毎回ついこの間気づいてるんですよ。
2: なんかね、は
1: い、
2: その
1: いろんなこと
2: 毎月、はい、僕がネタでなんか決めてないのに喋、うん、ってたら、うん、そのなんていうのか、そのテーマじゃないんだけど、うんうんうんうん、内容に、うん、いや実はどうなんですかって聞いたら、うん、僕はまあもう以前からと思って、うんうん、まあ、質問したら、はい、この間気づいたんですっていうね、うんうん、あ、この間、うん、え、美琴さんでもこの間、うん、それは俺ら全然気づけないじゃんって思うぐらいね、まあ、うんうん、思ったりとか、うん、今日もこうやってね、うん、ちょっともう的確にパパパって言われちゃったんで、うん、あ、それはこうですよって、
1: はい、じゃないかなっていう感じですけどね、
2: っていうね、うん、まあ、ちょっとそんなびっくりしたこう収録第1回目のスタートをしたんですけど、はい、
1: もうね、あっという間にね、あの月日は経ってますからね
2: あっという間ですね、うんうん、本当に今年はもう早すぎて、
1: 本当に早いですね、
2: ですよね、
1: 毎年早いですけどね、
2: うん、だいたいみんな言わんのは早すぎて追いつかなくて、うん、やりたいことほぼできてないんだよって言わんでね、うん、で、あ、それってなんか誰かに聞いた、うんうん、時間を早いっていうことをかこつけた理由付けにしたのかなってなんかちょっと、はいはいはいはい、この人そういうこと言う人じゃないの、うん、なんかこっちではなんか誰に言われたんかな思いながら言えへんけど、
1: うん、
2: それせいにしてる、せいにするって、うん、早い人早いもんね、やること。
1: そうですね、まあ、うんうん、思いついてね、すぐね、うん、行動できるといろいろといいかなっていうところと、あ、
2: はい、
1: まあね、後悔しなければっていう一言がつきますけどね
2: それね、はい、よく死んだなんとかってね、まあ、これちょっと来週またね、うん、ちらっと聞きたいことあるので、うん、
1: はい、
2: まあ、この辺で今週は、まあ、
1: ね、はいはい、今日も、いろいろとお付き合いいただきましてありがとうございました。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: それがバイバイ。
1: ああジュースや。
2: ジュース
3: はい、サイバージャパネスクでございます、1004回でございます。今回も1時間生放送でお送りいたします。この放送は尺八番屋賞と
1: 尺と、
2: はい、世界の生浜です。よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。はい、ダーハマさんといえば、はい、宝の、商品を紹介してくれておりますが、はいはい、
2: さっきイオンに行った時にね、はい、イオンの PB で、うん、まあ、あの新商品で書いてたんで、はい、うんうん、あの女子供のお酒を持ってきました、うん
3: 私のリンゴサワー、
2: うん、結構果汁感たっぷりって書いてますね、う
3: ん、なんかリンゴっぽいね、このなんか赤色が、
2: はいはい、
3: なんかおしゃれじゃないですか。
2: でも宝酒道ってやっぱりリンゴいたの昔のすりおろしリンゴ、 あれの大ヒットの印象があって、あの宮沢、ちょうど宮沢理恵が、ね、うん、あの吸った問題の時に
1: ありましたね。
2: で、あの後確かにリンゴスターをほんまに使ってリンゴ
3: を吸った
2: りとか、しょうもないギャグのために何金なんぼ積んでねみたいな感
3: じで、いやでも男ならそれしてみたいね、なんぼお金積んでてもね。
2: いやだからあれはでも僕らほんまありがたかったの、僕宝酒道入って1年目やったんですよ、すりおろしリンゴヒットした、うんうん、で1年目であれが爆発的に売れて会長の利益が出て、で新入社員から全員平均して、あの3月の期末決算で、
3: はいはい、
2: なんか20何万ボーンって思って、
3: うんうん、
2: でめっちゃええ会社思って、それでその僕が入社して2年目後は石原裕次郎が亡くなって13回忌で、あのメモリアルボトルを出したんですよ。でこれがまためっちゃ売れて、
3: うんうんうん、
2: で2年目もまた3月でドーンと小遣い出て、うん、宝酒道ってなんてええ会社思ったらそれっきりでしたね、うん、その1年に一番いい時に僕ら入ってて、その後は1回もそんなね、あの期末賞はなかったですけどね。すりおろしリンゴってやっぱりあのね、もともと宝酒道 の銀色の缶酎ハイ、まあ、いわゆる、ね、辛いドライのやつが主流やった中で、はいはい、甘いやつを初めて出して、うん、で果汁感が、果汁感とかね、あの実が入ったやつを初めてやって、うん、で業界で結構ヒットね、うん、したのがなんかな、今から考えたら懐かしいね、うん、商品やったなと気がしますね。
3: 限定出荷、私のリンゴサワー 4% で青森の富士、
2: うん、
3: 富士な、何、
1: 紅玉ですね、
3: 紅玉、はいはい、を使用
1: で、うん、そんな銘柄地点、
3: はい、青森のところにね、こうピット線が入って、う
2: ん、でこれとなんか一緒セットで西洋梨みたいな商品、
3: うん、
2: 緑色があって、はいはいはい、うん、あでもこっちのがまあなんかリンゴっぽく、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですね、
2: なんかいいから思って
1: しま
2: って
1: きたんですけど、うん、まあ美味しい、
3: うん、どこでも買えるんですか。
2: 多分今日は組山のイオン、会社のすぐ横のイオンで買ってきたんですけど、うんうん、売ってるイオンの PB で書いてたんで、
3: うん、
2: ただもうジュースですね。
1: まあまあね、そうですね。
3: いやでも 4% は総帥さんの好きなアルコール度数なんで、ちょうどいいかもですよ、うん、そんなあのそんな強ないから、あのチビチビ飲みたいねみたいな。
2: あ、
3: チビチ
2: ビ、なるほど、
1: はいはいはい、
3: あのね、7% とかも多いじゃないですか、
2: はいはい、
3: あんなんいらんねんみたいな感じ。
2: 総帥さんも毎日晩
3: 食飲みますね。
2: そうなんですか、うん、なんか
3: 最初に、うん、まあ、ビールを飲んで、
2: はいはい、
3: これからなんかこういうチューハイ系のやつとかを飲んでますね、はい、もしくは、今やったら、正弘酒造のなんかのあれがあるわ、

0: 島なんやったかな、あの泡盛がね1本あります。ほんでシークワーサーの 100% 買っといて、でそれをピョッと割ってあのチューハイみたいにしたりね。
1: あんまり酒飲んでる印象がないんですけどね、僕。そうそう、
0: 毎日飲みますですよ、
1: 意外やな、なんか、うんうん、
0: まあまあその何泡盛の代わりにやったら、うんうん、なんかチューチューハイ飲まはるんやけど、はいはい、うん、その2本は最低飲んでるかな。ほんで間になんかその例えば日本酒が、いい日本酒が手に入ったりすると、うんうん、なんかちょっとあの食事の中間にちょっとコップ一杯飲んだりね、うんうんうんうん、あの魚とかと合わせて食べたりとかしますけど、
1: はいはい、完全になんかもう酒飲み方ですね。
0: まあそうですね、
1: あのキミエちゃんに英才教育。
0: 必ずあの晩ご飯の前はあのせーの乾杯から入りますからね。まあ、キメちゃん来た時もまあこうやってますけどね。
1: なかなかいい風ですね、
0: はい、でございます。はい、私のリンゴサワーということで、はい、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、はい、今回はあのいつもはね遠いとこあの、はい、配達してくださるんですけど、今日はあの持ってきていただいております、はい、ダーハマイーツ、世界のダーハマイーツでございます、
1: は
0: い、
1: 普通にはナスと、はい、あの豚バラ、はい、あしたあの買って、で、まあ、あのそれをどんな味付けしようかと悩んでた時で、まあ、とりあえずあの冷蔵庫にあの、まあ、味噌とあのコチュジャンがあったん で、うん、であとはまあちょっと、まあ、ニンニクビーッと絞って、うんうん、もうそれだけで味付け、あとみりんをちょっと入れたかな、うん、で、まあ、味付けして、
0: うん、
1: やっぱあのナスビっていうのはその油との相性がいいし、ね、うん、やっぱ豚から結構あのバラの豚バラの油とちょっと今、うん、いい感じで、ね、作ってきました、
0: うん、前もあの辛味噌炒めかなんかありましたけど、はい、その時も そんな辛いとは思わなかったわけですけど、はい、今回も、
1: まあ、あんまりやりすぎるのも嫌やしと思って、味噌がベースなんで、ね、
0: うんうん、でそのコチュジャンや言うて も、うん、はい、もうほんのりって感じですね、うん、
1: むちゃくちゃ入れてないです今回、
0: うんうんうん、いやこの
2: 美味しい、
1: あ、よかったです、
0: いい感じですね、
2: うん
0: うん、豚が柔らかい、
1: あ、しめじも一袋入れたから、
0: うん
1: うん、入ってるのもそれだけでも、うん、パパッともう手を作って、
0: これは良いですね、おいしいわ、ありがとうございます、
1: はい、
0: はい、うん、もう番組やめか。
1: もう
0: 酒始まったばっかりや
2: つ、まあ、酒飲める日なんでね。
0: っていうかあの100回おめでとうございます。
1: あ、おめでとうございます。僕の、はい、あの、ダーハマのラジオ番組なんか気がつけば100回迎えて、
2: ね、すごい、
1: まあ良かったかなっていうね、後ほどね詳しくちょっと語ります
0: けど、うん、はい、お願いします、まあ、はい、
1: 先週やった100回になりました、
0: うん、おめでとうございますということで、今回は、はい、ダーハマのレイディオ万歳の100回記念を振り返るという、うん、
1: ね、はい、
0: うん、そんなダハマさん本人いますけど、はい、あのお手紙いただいております。はい、ダハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんこんばんは、世界のダハマです。はい、こんばんは、日曜日に、嵐のファイナルライブが開催され、四世紀半にわたる、嵐の歴史が閉じました、僕も娘の影響で嵐の曲をよく聴いてましたし、記憶に残っている曲がたくさんあります。ボス、嵐の曲でこの曲は特に素晴らしいって曲を教えてください。
1: あんまり嵐の曲を評価してる印象がないんで、
2: いや、それ全然全然ピンとこないですけど、ね、
1: あ、そうなんですか。
2: その
1: 一回聴いてみたいなと思って。
2: あ、いや、あのね、でもね、はい、嵐の初期の曲、
1: はいはい、
2: よく、まあ、売れたというかみんな知ってる曲を、はい、うんうん、僕そんなに、まあ、耳にした程度だったんですけど、まあ、ユーミンのところがめっちゃ好きらしくて、
1: はい、
2: で一回あの、まあ、パンとのレトソンでね、
1: はいはい、
2: いろいろ伺えてる時に、あ、はい、まあ、いつも昭和歌謡とか歌ってるから、うんうんうん、たまには私の知ってる曲も歌わせてほしいって言って
1: なるほど、
2: ね、何がええのって言ったらその嵐の曲なら歌いたい、はいはい、歌いたいって言ったから、何タイトル出されたんですけど、初期のヒット曲ですよ、有名
1: ラブソースイートとかワンラブとか、
2: あ、ね、あ、うん、で弾いてみたんですけど、ね、サビで半音上がるんですよ。で歌一番はまたもう取ってきて、まだ2番だったらまだサビで半音上がるっていうね、はあ、その多分そのこうそれをするとちょっとハッと驚く、
1: はいはい、
2: ですけど、そのなんていうのかな、こう音外れてるように聞こえるわけですよ。 伴奏なしで歌だけ歌ってると、うん、る急にサビになったら半音上歌い出すから、はいはい、あのなんか練習してる声だけ聞いてたら音外しちゃったって
0: 上がったようにね
2: そうそうそうそうそうでどういうことと思ってでそのコード見たら、その半音上がってるからものすごい難しい、はい、こう一番嫌なやつよね半音上がってるの、はいはいはい、もうハロバンさんとかでも死にそうだ
0: もん、シャクワちゃん無理です半音上がると
2: かだからまあそういうそのこうある種のこうアバンギャルドなことをやってたんやなっていう、はい、すごいキャッチーやけど、
1: はいはいはい、
2: それこうちょっと驚かせるようなものをやってて、
1: そのまでにはあんまりそういう常識はなかった、そういう
2: ことね、まあ、小室哲哉ぐらいからそのしょっちゅう曲の中で転調するっていうのは流行りだしたんですけど、それって大体、もうちょっとこうなんていうか1音上がるとか3度上がるっていう、こう一応理にかなった転調していってみたいなことが一応あったわけですよ。あるいはこう2番になって上がるとか3番になって上がるけど、そのただそのまま半音だけ上がってまた戻ってくるっていうのは反則技やな
0: 上がって戻るのはちょっと大変ですよね。
2: そう、でもそれもそう、何の前触れもなくただ戻るっていう、
0: まあ苦いリンゴ臭のね、新しいバージョンが半音上がりますけど戻らないですもんね。
2: そうですよ、でも上がる時に上がるよってちょっとするじゃないですか。
0: あ、はいはい、上がるフィルが
2: あってね、ふって上がってまたふっとこう戻ってくるっていうね、それはすごく覚えてて、よう歌えるなと思って、本当に
1: 歌う方としても難しいも難しいんです
2: か。だから丸覚えですよね、もうね。
1: あ、なるほどなるほど。
2: でもあれをその伴奏なしでアカペラで歌えって言ったらすごい気持ち悪いと思うんですよ、はい、まあ、カラオケとかで伴奏になってたら何度だか見てるんですけど、はいはい、だからあれはなんかでもそんな曲が 2,3 曲あるような気がするんですよね。それはすごい覚えてて、反則は
0: ね。ライブ行ってきはったんですか。
1: いや行けますよ。
2: ライブは取れたんですか、チケット。
1: 取れましたチケットで、あれもすごいな、またその嵐が活動解散してもそのファンクラブにまだ入り続けた人にチケットが当たるみたいな、はいはいはい、でもそれ解散してもね入り続ける人がおるのもすごいなと思って、
0: いや僕もね遠近法無視のライブがあったんですけど、はい、なんかあの人も来てくれん、まあ大体ほぼいっぱいやったんですけど、はい、なんかあの人来てくれへんかったんやとか、あの人誘ったのって言ったら、あの人は、まあ、ミスチルのコンサートに行ってるとか、ね、嵐とミスチルと被っとったよね僕のライブね。
2: キャラなんか強敵。
0: それでかみたいな。あのよう飲んでる仲間がみんなが来てくれてないみたいな。ね、なるほど。嵐といえばね、ハピネスあるじゃないですか。
1: ハピネス、はい。
0: あれね、ソースさんにさっき聞いたら、あの歌詞最後ソースイートやねんでみたいな、よろしくみたいな言って、
1: ラブソースイートじゃないけど、
0: ラブソースイートかもしれんけど、まあソースイーで終わる、歌ってくれました、なんとかでソースイーみたいな、やしよろしくみたいな言ってますよ。松潤がね、
1: はいはい、
0: 松田潤でしたっけ、
1: 松田潤
0: は女性でしたね。
1: 殴られますよ、ファンに
2: グラビアに。
0: あの松潤がね、はい、ちょっと前にタイガでどうする家康やってた、
1: はいはいはい、うん、
0: あれ見てました
1: 、
0: 見て、あれのね、テーマ曲がね、大体ね、戦国時代をやるとね、チャッチャカチャーみたいなね、大体、はいはい、勇ましいのするんですよ。それがね、なんか変なね、ものすごいなんかちょっとキャッチーのメロディーもないし、うん、いや変な曲やなって最初思ってたんですよ。ある時気づいて、テーマがあってそれがちょっとずつ展開する感じなんですけど、それがチャジャチャジャチャジャダダダダダダダっていうテーマが変に展開して随所に出てくるんですよ。これハッピネスやとかある時気づいて、ドッタドッタッタタリラリララのやつがドッタドッタダダダダダディディディンだみたいな、
1: へ
0: だからメロディーないけどそのテーマを元に変奏曲にしたんですよ。だから、まあ、僕は嵐のことそんなに知らないんで、いやハッピネスはなんか嵐メドレーの蒲郡で琴の先生に呼ばれたコンサートの中にね、うんうん、ジャクソンさんも聞きに来てくれましたけど、嵐メドレーっていう和楽器 の、 曲をやったんですよ。でその時に僕は知らんけどその中にハッピネスがあったんで、ほんでなんか原曲聴いたりして知ってたんですけど、ある時気づいて、あ、じゃあこれハッピネスのをテーマにした変装曲なんやと思ってね。これね、どうする家康見たことある人何人が気づいてるでしょうね。
1: あ、なるほど。
0: ね、オッサンズとかみんな見てね、ほんであのその家康 の、うん、あの何三方ヶ原の戦いの古戦場見に行ったりとかね、うん、あの YouTube でしましたけど、うん、あの誰も気づいてなかった
1: ですなるほど、そういう観点から見
0: る 誰か気づいた人がいたら気づいてましたか、あれそれを思って聞いてみてください。ちょっと面白いですよ、あの曲は、はい、全然おもろない曲やな思ってた
2: なるほどね、はいはいはい、
0: 何人が気づいたんやろなまあね、松潤ファンとかは気づいたんかな、まあ、
2: アリスファンだらね、うん、
0: いやでも音楽のこと知らんかったら ね、
2: まあ、まあね、
0: もう全然アレンジも変わったりするとね、
2: なんとなく聞いたことあるかぐらい、
0: どんだけの人が気づいたんでしょうねはい、はいはい、ということでございます、はい、はい、私からはですね、はい、白身魚のフライ持ってます、来てますけど、あのなんかタルタルとあのウスターソース、はい、もうちょっとしかないですけどあるんで、まあ好きな方かけていただきたいと思いますね、はい、でお酒ですけど、本格焼酎大魔王っていうのを持ってきております、大魔王本格芋焼酎大魔王は鹿児島県一木串木木野の地の浜田酒造、
1: ありますね、
0: はい、が製造する人気の銘です、プレミア焼酎の魔王と蔵元がこのように関係ありません癖が少なくフルーティーで飲みやすいのが特徴です、厳選されたさつまいもコンカネセンター、ね、よくあの芋焼酎で見ますけど、日本酒に使われる、黄色の麹かな、黄麹で仕込んでおり、芋特有の香りが、控えめで芳醇でまろやかということで、たっぷりと時間をかけて貯蔵熟成されているためすっきりとした後口でございます。
1: 芋ですっきりなんですね、
0: うん、
1: 鹿児島の芋というとどっちかというと、ね、癖があるやつが、ね、多いですけど ね、
0: あのでも今いろんなのがあるから、なんか最初は僕あの癖がガツンってあろうが好きやったけど、なんかこうフルーティーなのも、まあ、前回ねあの飲んだやつもフルーティーなのもまたなんか味わい深いのが多くなってきたっていうイメージですけどね。
1: 富の宝山とかね、どこ
0: ですか、全員ものね、うん、
1: あ今でもこの距離でもだいぶやっぱりいいもの香りですよ
0: あそうですか、
2: ほんまやめっちゃいいも、
0: うん、いいもの香りはすごいですね、
1: いいもの、ここもどういいものザいいもですわこれは
2: あ、でも好きです、
0: うん、手書いてます ね、
2: うんうん、好きです。
0: 一応丸氷もあるんでよかったら使ってください。うん、
2: 絶対こうなるよな、
1: そうです
0: ね、うん、あ、でも、うん、芋の香りはしっかりしてるんやけど、うん、まあすっきりもしてるから、
2: そうだね、そう確かに、飲んだ飲み味は、
0: うん、うん、なるほどですね、なかなか、
1: よろしくお願いします。女子供の酒から一気に大人の酒に、
2: ああそうね、うん、甘い感じはない。
0: いやこれ早く出してね、これダーハムイーツと合わせたいなと思いました。
2: ああそうだね、そう、
0: はい、
2: なると思う。
0: はい。
1: 最初これ作るときはね、うんうん、最初あんまりニンニクなしで考えて、うん、なしで作ってたら、はいはいはい、どうしても食べても普通やな思って、うん、やっぱりバンケ
0: ー最初に持ってくれ、
1: ね、うん、そこからニンニクをちょっとねあのガーッて入れて、ね、
0: 作
1: ったら、あ、ちょうどいい感じになってきた、う
0: ん、ニンニクが入ってると美味しい、
1: 言いますから
0: ね、あの、うん、キメちゃんはね、
1: うん、味の深みも違うし、うん、全然、
2: うん、なんかもう炭酸で割ったらそのジンとかあんな感じの爽やかさ、
1: もう芋が消えてしまってます。
2: 芋がそう、もうなんかこう飲み、うん
0: うん、あ、ほんまや、なんか、うん、割った方がなんか、
2: うん、
0: あの芋じゃない感じ
2: で、ね、
0: うん、
2: もう夏とかめっちゃ涼しく感じる、
0: うん、あ、美味しい、うん、ああ芋のね、ソーダ割りとかね、僕ね、あの無理やりなんかあの個人でやってるお店でねやってもらったりしてましたけど、
2: はいはいはい、
0: 普通はもうメニューなかったですよね、
2: 昔は ね、
0: うん、ね、そうやけど今あのなんかあのハイボール缶でも芋 の、まあね、あのハイボールあったりね、はい、お店のなんかタッチパネルでもあったりね、なんかあのちょっと市民権を市民権ってことじゃないか、芋をソーダ割りしなきゃ
1: いけない、僕もあの芋のソーダ割りを飲みますけどね、
0: うんうんうんうん、
1: よりそっちの方が焼酎のソーダ割りの多いそうだ。
3: ああ。ダハムイツ合いますね。
1: あ、よかった。
3: これはこれは美味しいですね。うん。なんでこんな合うんでしょうね。
1: このね台風がちょっとね、うん、僕にとってはちょっとね、うん、痛いんだよ。あの僕は去年中国行って、
3: はい、
1: 鶏のちまきのおこわを、
3: うん、あ美味しかったね。
1: で、うん、あれが今3月に日本に通関切って入れて、うんうん、で一番最初に採用いただいたのが、うんうん、静岡の煙鉄ツアーさんというところなんですよ、うんはい、でそこが、先週発注をいただいて、うん、あれ1ケースに120個入ってるんです。1パック5入りのやつが24入って1ケースなんです。それが35ケースかなんかいったんです先週、うんうん、でそれが今週の水木金と、うん、あの超おすすめ惣菜で全店でやってくれるんですよ、
3: うん、
1: と思ったら明日台風、うん、直撃静岡もう大丈夫かなと思って結構いや1店舗めちゃくちゃ売る予算組んでるん で、
3: うん、
1: でチラシも先日のバイヤーから送ってもらって、はいはい、ちゃんとチラシも書いてくれてたんで、はいはい、力入れてやってもらえるんで、まあ、ちょっと僕の商品の不慣れとしては厳しい台風に打ち当たってしまうんで
3: うんうん、うんね、今日も、ね、まだ雨増しでしたけど ね、
1: うんうん、
3: 帰る頃、
1: まあ、多分
3: なんか予報では一番降るんちゃうか、うん、言うて、ねねはい、明日も早くから、ね、商談らしいんで、
1: いやだから気をつけてください、ね、いや今日の夜大丈夫かなって、ね
3: うんうん、
1: バーンさんボスも来れるかなと思いながら、ね、まあ家近くやからいいけどね、
3: うんうん、
1: どうやら心配しながらもな、うんうん、僕は明日の朝の9時には、
3: うん、
1: 岸和田に商談で
3: 行くので
1: 、まあ、まあ、ただまあそんな時間にはもう過ぎてるから大丈夫やと思ってますけどね、うんう
3: ん、まあなんか結構なんか大変ちゃうか言ってる時ほど、うんうんうん、そうでもなかった、
2: ね、結構
3: し
2: ますね、夜が明けて朝だったらね、うんうん、もうカラッと晴れて、う
1: ん
2: う
1: んまあ、今回言うても台風の東側じゃなくて西側やからまだそんなに風も、うんね、雨もマシやと思うんでね、
3: うんうんうんうん、
1: ただ5月にこんなね
2: でっかい台風
1: が
2: ね
1: 来るのもちょっとどうかな、
3: うんうん、
1: ただまあ去年みたいに空梅雨で全然ね、
3: はいはい、
1: 田んぼに水がいけんこと考えると今年はまだね、うん、これでまあ水はあるから、うんまあまあ、稲がね植えるのは大きいかなというか、
3: うん、はいということでございます、
2: はいはい、じゃあコメントいきますか。
3: ありがとうございます。
2: 一番乗り慎次郎さんです、
3: はい、
2: バンさん、サイダーさん、ダハマさん、皆さんこんばんは。
3: 今夜もよろしくお願いします
2: 。キャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、ダハマさんこんばんは。今夜もよろしくお願いします。時代屋の嫁さんもね、バンさん、サイダーさん、ダハマさん、皆さんこんばんは。
3: ありがとうございます。
2: でからあ KC さんです。ヨーダハマさん、
1: はい、
2: 今夜も楽しみに参加させていただきます。
1: と
2: そしてあ佐藤潤さんですね、
3: はい、
2: バンさん、サイダーさん、ダハマさんこんばんは。
3: こんばんは。
2: とそれから新次郎さんが久美山イオン以前よく行きました、
1: うんうん、あそうなんや、
2: また行ってリンゴサワー買いに行きますってことね
1: 今日売ってましたんで、はい、
2: でキャッチャーさんはハッピネスとか好きだなと。
3: あ、うん、さっきのね、う
2: んでその大野くんやニノはうまいですよね、うん、とで KC さんがなるほど家康の曲との比較聞き直してみますと、うん、でから新次郎さんです、福山雅治愛飲の魔王焼酎ですね、もう端正な味で好きですが大魔王も飲みやすく人気ですね、うんうん、と。
3: あちょっとフルーティーやな思った、うんうん、割ってみて、
2: はいはいはい、で僕も生レモンチューハイやライムチューハイは好きで夏場よく飲みます、
3: うん
2: ってことね、
3: うん、
2: 夏って感じだこういうのね、
3: うんうん、いいですね、うん、ソースイさんも超暑くなってきて、ソースイさんは人よりも暑さを感じるので
1: そうなんですか。
3: もう
2: そうそう、
3: はい、なので暑い暑い言うてますわもうたまらんとか言って
2: ずっとしては珍しいよね、
3: うん、そしたらやっぱりね泡盛りが飲みたくなるよね、
1: うん、あ沖縄の人みたいな感じです
3: ね、うん、泡盛り買っていいとか言ってこの前チラッとリカマン寄ったらねおもう好きの子いいやとか言って泡盛り
2: キャッチャーさんが福島県の高校は明日はほぼ休校になりました。大したことないと思うけど、
1: 福島と影響ないでしょ、あんな北の方やったら
2: ね。
1: ねえ、まあ、南のね、それ東京、神奈川とかね、朝もやばいやろうけど、
3: はいはいはいはい、なんか、君やちゃんが言ってるね、
1: はい、
3: 某小学校はね、なんか警報が解除されたら、1時間おきに、なんかずらしていくみたいな、
1: はい、
3: だから、その9時に警報解除されたら、10時集合出発、
1: 10
3: 時頃だったろ 11時集合出発って、うんうんうん、そんなん休みにせえやみたいな。だから総帥さん、あの何スキヤに入る予定やったのに、はい、もうなんかそんなんなったらね、あの一応地域員して、はいはい、あの旗持ちとかそんなんしてるんで、だからもうなんか代わってもらって休みにしはりました。
2: 休みにされて別に ね
1: 暴風圏内にあったら確かあかんのですけど、僕らもよくバレーボールでね、あの学校の体育館とか使わせてもらってて、市の体育館も暴風圏内入ってたら使用禁止、でそれが、うん、あの外れたら大丈夫ですとかよく言われて、
2: なんかありましたね。まあ、最近いつぞえのね、そのなんかこう判断が遅れて駅で体育館だみたいなことが、あれ以来めっちゃみんなビビってますよね。
1: でも今週 の, あの松野ゆりなにぶち当たらんでよかったですね。
2: ああ、そうそうそうそ う, そ う, そう。
1: 今回みたいにぶち当たったら誰も、
2: まあ、まあ中止ですよ、もうそんな。行けないで
1: 行けないです
2: よ。JR なんていつ止まるか分からん。
1: そうそうそう。逆に行ってやけど帰ってこないですよ。そんなほんまに怖いわ。
2: 以上です。うん、
3: はい、はい、まあ今日の曲でございますが、はい、ダンハマさん来てくださったのはもうかなり前からなので、うん、なんか一通り、まあ、マクロスやったけど、はい、また最近またやってますけど、はい、ちゃんとやってなかったなっていう、なんかちょっと歌ってこんな曲あったねって言って紹介したけども、はい、うんうん、なんかちゃんとやってなかったなっていうのが、うん、シンデレラ。
1: あ、でも大概全部やった印象はありますけどね、うん、
3: でもね、なんかそれこんなんやったなって言って、ちょろっとやっただけで、はい、なんかじゃあ今日はシンデレラをやりますっていうのがちょっとなかったと思うんですよ、はいはい、でちょっとやろうと思うんですけど、もともとね、なんかあのマリさんの、マリさん言うて、
1: 飯
3: 島マリさん、はい、あの中島マリさんじゃないですよ、はい、
2: 飯島マリのことをマリさんって言うとなかなかいいよ。そうそうそう。
1: 誰かどう
3: はい、で、まあ、あのブランシュってセカンドアルバムに入ってるんですよね、はい、うんうんうん、なのでなんかあの、あの何ファンの人らがあのミンメイちゃんのなんか PV みたいな感じでなんかあのなんちゅうの、あの初音ミクみたいな感じのなんか AI で、ね、作ったビデオとかはそのブランシュ の, あのシンデレラを使ってたりしますけど、ブランシュはキッカハリ
1: 知ってますよ、はい、もちろん
3: 持ってます。
1: ブラでもね、多分あのレンタル屋さんで借りて多分、あのダビングしてやって
3: ます。なんかあれ変、すごいなんか暗くないですか、なんかドヨーンと全部してる
1: っていうか、全般的にね、なんかそんなイメージありますね、
3: うん、だからその天使の絵の具がこんなにええ曲やったんやってね、あのブランシュではなんか全体的にドヨーンとして、
1: まあ、中であの曲だけで、ね、すごいいい感じでね、うんうんうんうん、入ってるから、
3: まあその、はい、シンデレラでございます。

0: 娘で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。

0: よー、
1: はい、
0: なんか知らんで聴いてたら普通に普通の尺八の曲みたいな
2: こんな悲しい曲やったかなと思って、うん、こんな歌詞も僕らも暗記してるけど、こんな曲なんかで普通の通常のあれよりちょっと遅めに音声をしてますよ、
1: ね。ああ、まあまあちょっと、ね、あ、はい、何あのブランシュに入ってるやつは、なんかあのもうこういうチョイスの上に何や知らんけど、うん、あのギターとかが何や乗ってて、はい、うん、そんなに刻んでないんですよね。
3: あ
1: であのマクロスのテレビ版とか映画版で使われた時はなんかこうヒカルとなんかこう2人きりになって
2: なんか応援かなんか暗い
1: とかなんかあの何あのいつになったら抜け出せるんだみたいなような、ね、悲しい時にあのなんか歌が好きなミンメイちゃんをちょっと歌っちゃったみたいな、うん、まあ、アカペラです、
2: ね、4話のリン・ミンメイの時に、ね、閉じ込められた時に、うん、ね、うん、もうこれで私たち死んでしまうのかなみたいなイメージの時にかかってた曲ですね、うん、これね。
1: だからまあまあ暗い感じではありますよね、うん、まあ、あのソロでちょっとボソボソって歌うし、うんうんうん、尺八でやったらもっとか
2: っこいい
1: なるんでしょう
2: か哀愁たっぷりでしたからね。なんか
1: マグロの頭取ってきてね、なんかあの
2: グツグツ鍋で見てる
1: マグロが取れたぞ言って持ってきたらなんか、ね、息があの、ね、切れそうになってあのし早締めてくれて締めたら頭だけやった、
2: ね、じゃん
1: まあ頭だけでもいいやみたいな、なんか そんな
2: 面白い話でしたっけ、ね、
1: 懐かしい
2: ですね
3: しんじろうさんです。今晩奈良の近鉄西大寺駅から神戸三宮駅までの特急が台風の強風のためか中止になっていましたと。近鉄もよう止まりますよね、割と地上走ってますもんね。ほんでからキャッチャーさんがね、電車が予定運休になるんですよね、最近の JR はすぐ電車止めます。
2: あ、そう。
3: しんじろうさんもね、そう、台風の強風により特急が運休になってましたね。で、KC さんです、
1: はい、
3: 深夜に染み入る音色ですねと、
1: うん、ありがとうございます、うん。
3: でキャッチャーさんも、尺八もやはり強弱のメリハリによって表現力が増すんですね、うんうん、と。で新次郎さんも、バンさんの尺八の演奏を聴いていると心が洗われるようで癒されますね、うん、これ
1: 褒めすぎ褒めすぎやで、
2: ね、だからマクロス あの4話のリン・ミンメイと27話の愛は流れるがビデオで入って、それが売ってて、
1: うんうんうんうん、
2: 確か僕は高校2年か3年の時にそれ1万3800円、
1: うんうんうんうん、
2: やけど買いましたよね。ビデオで、ビデオね、で、ビデオ見るやつで買いましたね。
1: うんうん
2: うん、なんか高かった印象はあったけど、でも、うん、その4枚のがリン・ミンメイっていう題で、その閉じ込められて、そのシャワー浴びてリン・ミンメイの裸のシャワーを浴びてる、まあ、映像もある。
1: あ、映画もね。
2: でもそれとうまいこと、
1: ヒカルがね、なんか作ってくれてね、そうそうそうそう、なんかあのシャワールームね、うんうん、なんかあのこう配管をこう、こっちにして、なんかあのビニール引っ張ってきてビニールでなんかして、
2: う
1: ん、そうそう、であの覗いちゃダメよみたいな、
2: ね、でだから、まあ、27話っていうのは一番マクロスの中の一番メイン回なんで、36話全部あるんだけど27話はメイン回で、それが最終決戦があって、でそれが選ばれるの分かるけど、その相手のもう一話がそのリン・ミン・メの裸っていうのが、うん、シャワーシーンがあるそこで、それに踊らされて勝った僕っていう
3: まんまと
2: まんまと買いましたね。
1: まあ、
2: ほんまに、
1: まあ、そりゃもうその発売する側も、
2: ね、考えられてないかなって、
1: うん、もちろん。
2: いやだからあの時だからまだ小遣い制で、ようさん小遣い儲てなくて、
1: うんうん、
2: あのだから当時僕ファミコンばっかりだったから、うん、あの昼ご飯代を削ってファミコン買ったりしたけど、うん、そのファミコンすらを我慢して、うん、カセット我慢してそのビデオを買って家でずっと、
1: うん、
2: あのお母さんがいない時エロビデオでもないのにそれを見てた印象があります、ね、懐かしく、
1: う
2: ん、
1: シンデレラでございます。はい、ということで、まあ、ダーハマさんは、今月で、
2: あ、そうですね、
1: はい、100回を迎えられた
2: そうです、はい、まあ、ちょっとそれを語りたいんですけども、もともと KC さんその番組をやる前に、
1: はいはいはい、
2: KC さんの名古屋スタジオで、
1: うんうん、
2: 久しぶりに番組が始まりましたと、うんうん、民カリラジオってありまして、うんうん、でたまたまなんかその1回ゲストで呼んでいただいて喋、うん、っててで、そのパーソナリティの方と、ね、お話してて、うん、あ、まあ、やっと KC さんも、で KC さんも、ね、喜んではったし、よかったなと思ったのが、うん、たまたまなんか次なんかちょっとあの向こう行った時に、うん、いや実はあの番組始まってもうすぐなくなるんですわみたいな話があって、うん、まあまあその女性の方の、まあまあ、身内の方のなんかご不幸もあったみたいな形で、はいはいはい、まあ、聞いた時に、 って聞いて、なんかもうその時の KC さんの顔が今でも忘れられない。もうなんかもうほんまになんかもう性もコンボつきたみたいなみたいな顔してあって、もうそれを見た瞬間にもうなんか思わずパッと出てしまったのが、KC さんこの番組の後ってやらせてもらえませんかってふっと出てしまったいうのがあったんですよ。何の脈思う計画もなく、でまあ後から考えたら確かにその僕らから言うといわゆるあの23時って一番ラジオの一番いい時間帯ですやん。でね、水曜日の23日とこの A チャンネルせっかくやってんのになくなるな、それがなんか寂しいなのもあったし、やってみたいなっていうのがあって、うん、ふっと言ってしまう、多分ふっと言ってたら KC さんも驚いてはったと思うんですね。でほなもうまあでも実際言うてみて、ほな KC さん お願いしますって言うたけど、番組を作ってこうまあね、はがき職人とかやっててね、いろいろやったけど、自分の番組を持つのがそんなありえなかったし考えなかったし、ね、裁判みたいにお邪魔してちょこちょこ喋るのはねできるけど、自分で番組をどう構成したらええのかいうのが分からんかって、ですごく悩んだんですけど、まあなんとなくバーッと作ってよう、ね、あの4話分いつも収録するんで、収録まあ大体台本みたいなの作って、まあ乗り込んだと。でその1回目の収録の時もだからまずそのジングルもないわけですから、
3: はいはいはい、
2: でコーナーのその自分の中ではやっぱりイメージはあのヤンタンが好きやったんでね、あのやっぱり最初はハッピートゥデイのコーナーみたいにその時の日の話とか、まあその流行りの話をして、でそこからまあ一つコーナー持って、で後半はメインコーナーみたいな形でやりたいなっていうのがあったんで、でそれで組んで、で初回の収録の時にまずあのまああのどなりの最初のね、あのダフのラジオ万歳っていう、これも10回ぐらい撮らせてもらって、でほなじゃあまあ1回ほな喋ってって何回10回ほなこんなパターンで言われて、で撮って、でまああの1個それでまあ最後なんて、でほなあとその真ん中のところで、あのダハムラジオはまたあのこれ寝ないでまたね、はいはい、入れさせてもそれも撮って、でまあ俺面白いのはあの2024年の時にあのその時のパンプトンレコードの皆さんが出したあの時の新曲でバンサのあの、
1: はい、
2: ダクムモルスターをいきなりその出た日にその収録やったんで、それをいきなり何の許可も得ずに使わせていただいたというのが、いや決してさ、これいやめっちゃバンサのある曲、あこれ今日発売の曲でいいんですかって
1: 、でも割とすぐなんかあの聞きましたよ、
2: あ、
1: ね、あ全然いいですよ、使わさせてもらいますけどいいですかみたいな、割となんか数日後ぐらいです
2: よね。ああうすもうそれでまあ、あのこんな感じで繋がって、だいたいイメージができて、でやらせていただいて、でなんか流れができて、まあ良かったかな。でこの前100回記念の時にね、あの1回目の音源を、はいはいはい、振り返るってことでやったんですけど、もうカチカチ。
3: まあまあね。そこはね。
2: カチカチ。今はもうだいぶね砕けて喋れるんですけど、あの時もうほんまにカチカチ、もうなんか原稿でも読んでるんかみたいな感じだったんですけど、まあ。でもあれからもう2年経つんやな。
3: 2年ですか。
2: 2年だから100回やから2年ですよ。
3: ついこの間って感じ
2: ですよね。僕もそんな印象なんですけど、ね、月に1回名古屋スタジオに行って撮ってるんですけれども、なんかもう2年経ったんやなって、ただこの2年っていうのは僕にとっては結構大きくて、あのいろんなことがあったというか、もう全部いいことばっかりですね、はいはい、仕事もすごいうまいこと言ったし、まあ、今のね個人の方のね、あれもうまいこと言ってるし、なんかすごいいい あれをまあ起点として、まあ、この2年がすごくいい感じに流れてきてるのはありがたいなってはすごく思いますね。
1: ダーハマさん見ててね、なんかこう麻雀とかでも全力やし、
2: 全力
1: で仕事も全力やし、で夜はちゃんと飲んでるし、
2: 飲んでちゃんと飲んでます
1: でバレーボールとかでもね、なんか
2: そうです、はい、
1: なんか準優勝かなんか、
2: あこれは日曜日、はい、
1: だったりね、全くねこう接しててね、はい、負のオーラがないんですよ。
3: そうですね。
1: なんかこう全部が上向いてるんですよね。
2: いやでもそれ言うと、僕が初めてパンプトーンにお邪魔したあの時は、一番人生の負のピーク、もう家もむちゃくちゃ、家庭もあまり良くなくて、仕事もあまり、ちょうどあの時一番嫌なやつが車掌やってからしんどくて、でまあバンさんはビアガンで知らせてもらって、でこんなイベントがあることで、あのパンプトーンのその第1周年記念のイベントで初めてあの扉を開けて、そこからあの時でほんまに今ダーマイツダーマイツで皆さん言っていただいてるんですけど、なんかあの時にほんまに僕が家で料理を作っても誰も食べてくれへん、で僕の味が濃い味で、娘とかね奥さんとかは薄い味が好きやから、だから誰も食べへんで、結局作っても残ってるっていうのがもうすごい精神的につながって、でたまたまそれを持っていったら皆さん あのさちょうどお酒に合うね、そういう味やったんで、みんな美味しい美味しいって言ってもらって、あれですごくよ、だからほんまにもう料理なんかもうやめとこうかな、やめようかなと思った時に、はいはいはい、あれをみんなが美味しいって言ってもらって作りたいなっていう気持ちもなって、はいはい、でそれがなんか前向きになって仕事の方も、あだからほんまに僕の人生の起点はあそこがパームトーンに最初 ESP に行ってきだしたら、そこがもうストップしてて、そこからずっとまあ上がってきたというか、うん、でそれはもうねプライベートだけじゃなくて、会社の方も、うん、まあ、そこからだんだん意味いい感じになってきたっていうのが、うん、もう感謝しかないですね。
0: あ、ありがとうございます。
2: でそんなもあって、でまあケシーさんのところ番組にお邪魔して、だからそれまでだからあんまりケシーさんもそこまでね今みたいなお付き合い深くもなかったんですけど、まあちょっとしたご縁でねその番組やらせてもらって、でそこからまたで自分もやっぱ喋ってると、まあ、面白いし、でやっぱりこんなこと喋りたい、あんなこと喋りたい、まあまあ以上ね放送作家みたいな感じで原稿をずっと作っていくと、それも結構面白いっていうのがあって。はいはいはい、だからもう喋り足りないぐらいいつも喋りだしてもらってるというか、うん、というのがあって、で気がついたらもう100回とかで、その間にもなんかいろんな後半のコーナーでね、うん、まあ、毎週一応料理を作ってね、うん、持って行って味を見てもらって、で後半のコーナーではまあ車の話とかいろんなね、うんうん、で最初の方はほんまに真面目な教養番組ですよ。調味料の使い方とかみりんとは静止とかね、はいはい、はい、いう話があって、
1: まあ最初はね、なんか ボスもねなんかこう大体でやってはるかもしれんけど、それはまあ天才やからであって、やっぱこう一般の人に見てもらうんやったら、なんか何用のアングラムっていうのはきっちりなんかやった方がいいですみたいなのを言わはったから、なんかそれちょっと守ってはったんか、
2: いやね、だから自分まで料理を作るのに配合なんか、もうなんか醤油ドボドボド、みりんドボド、酒パッパッパッみたいな感じだったのが、一応ちゃんとレシピを作って、はいはいはい、それを番組にアップしだしてるんです、うん、したっていうのは良かったかなっていうか、だからほんならなんか人から多分これどうして料理するの、うん、時に今まで言えへんかった、
0: はいはいはいはい、
2: が今いや醤油大体1カップとみりん1カップとか言えるようになったらもう大きいんかな、で、まあ、最近ではまあありがたいことにその、まあ、番組の、まあ、リスナーさんが、うんうん、それを元に自分で料理を作って
0: フェイス
2: ブックに上げてくれたり、でちょうど昨日もそうだったんですけど、まあ、みどりさんという方が毎週月曜日に僕のその番組の中のメニューを実際作ってるのを TikTok でライブ配信をしている、はいはい、こんなありがたいことびっくりですよ。で昨日もちょっとのぞ、まあ、夜の9時ぐらいからやってて覗きに行って、うんうん、でも KC さんもしっかり覗きに入れてくれててありがたいし、いやだからそれで実際僕がなんか言うても放送の中で、ね、まあ、言葉で喋ってるやつが実際面で見えてて、うん、ちゃんとこう放送を聞いた人でもこんなにちゃんと作ってくれるんやなっていうのが分かるだけでもすごくありがたいというか、なんかそれはすごいありがたいで、リスナーさんもいてくれてるし、あとは最近面白いの KC さん、あ、マサイさんがね、チャッピー使って、
0: はいはいはいはい、
2: 番組のあれを音声を音、はいはい、G で落として、はい、でそれでまたまあ、だからまあきっちりまとめてくれてるんですよ、
0: はいはいはい、
2: で僕は喋ってその日のこととか、
0: はいはいはい、
2: であとは料理のレシピのとかも全部ちゃんと、はいはいはい、残して、はい、それ残してくれてて、はいはい、KC さんのノートを作ってくれてるのも非常にありがたいし、うんうん、なんかあれは嬉しい、
0: はいはいはい、
2: で思ったら100個もレシピがあるんやな、
0: そういうことですよね、
2: KC さんに食べていただいてる方みんな、マサイさんにも、うんうん、なんかこれもね、男の料理ね、
0: もうすぐ本になりますよ、それ
2: パームトンエージが出版していただいてて、なんかほんまにこういう酒飲み用の本っていうのはあってもいいんかなとか思いながら、
0: だからあれですもんね、だからその最低限度ダーマさんの話聞いてても、まあ言ったら醤油とみりんと砂糖とこんだけあればこんだけのレパートリーが作れてる、それだけでもこう一人暮らしの人からするとありがたい話と思うん
2: ですよ、英語詞もあんまり使わない
0: ですよね、それで本だけのバリエーションができるんだな、
2: うん、で基本的に僕はもうあまり高い食材、ね、はいはい、そ要は料理番組とかで素敵な何とか使って
0: るますよ、ね、
2: 僕は端材とか安い店で売ってる特売品とかのいうのばっかり使ってるんで、ほんまお手軽に、あとはなるべくは、うん、まあ、煮込み料理も結構多いけど煮込みでも短時間できる方法とかあるんで、うん、そういうのも番組の中で説明してて、はいはい、あとはプラスアルファその、まあ、例えばこの野菜についてはこういう健康にいいですよとか、はいはいはい、ね、一応うんちくも入れながらしてるのは、うん、まあいい感じでできてるんかなと思って、ただもう100回をよく番組編成でまあ何回ガラッと書いたりすることがあるんやろうけど、どうしたらいいんか悩んではいるんですよ、もっと違うコーナーをやっていってやり方をしたらいいのかどうしたらいいんかなと、今自分はもうあくまで100回も100万105、6回はずっとその 今のパターンあのハッピーツーみたいな感じになってで、料理のダウンのこの料理のコーナーレシピのコーナーがあって、はい、後半のコーナーっていうのを、まあ、ずっとそれを守り続けているんやけど、うん、この先どうしたらいいんかなっていうのはちょっと今ね、うん、思ってはいるところですね。
1: あのだからそのキー局とか、うんうんうん、あのまあ琵琶湖放送とか KBS とか、 だからその辺になってきたら、はい、やっぱこうスポンサーがきっちりあってやっぱりこうね月何十万もかかることやから、だからそのスポンサーのこう良し悪しで、うんはい、そのこうコーナーを変えなあかんっていうのがあるけども、でもなんかそういうのじゃないんやったら、はい、こうわざわざこう変える必要ないかなとは思うんですよね。なんかあの変えてるところは仕方なく変えてるわけです
2: よ、はい、あスポンサー
1: ね、あの今回からあのスポンサー抜けるで、で、はい、新しいスポンサーおらへんかで、あのこあの今月はちょっとまだないみたいです、あじゃあこうしようかとか、なんかそれでもってやってるだけなんで、
0: だからまあその4本取るうちのまあ1本は新しいことをチャレンジするみたい
2: な、
0: でお題もらってとかやるとか、なんかもうテーマ決めてやるとか、なんかそういうことをこう入れてって、で面白そうなら続けるし、今やったやつもそれやめるみたいなのをやっていくぐらいでいいんじゃない、それも楽しみでね、
2: まあええええ、
0: もう食材こうカレー粉立てでどこまでできるかとか、
2: なんか、はい、あなるほどなるほど、
0: 今日です、ね、見たことないみょうがで何ができるのみたい な,
1: なるほど、
0: そういう
1: あみょうが大好き、
0: そういうこう料理してないと八百屋さんで見かけても、はい、どう扱ったらいいかわからないのってあるじゃないですか、うんうん、だからそういうのも、うん、いや別にその家にある醤油となんかでこんなんできますよみたいな、うんはい、だからこう、うん、今回も、ね、こういうの混ぜればバラ豚バラとナスで、はい、こっちじゃんでできますよみたいなのが、はい、いうのは意外とこう、うん、役立つと、
1: 今日のこれはいいですね、
2: うんうん、なるほど、それは面白いですね、うん、そういう考え方も、うんうん、まあなんかいろいろ考え
0: もうそうです、
2: いや結構ね琵琶湖やってる時が、うんうん、もうあれもすごいプレッシャーがあったというか、うん、あの琵琶湖の放送が金曜日の夜やったじゃないですか、うんうんうん、であの金曜日の夜にあの、まあ、だから毎月毎月前月に宿題をもらって、はいはいはい、でこんな商品ができましたっていうのを持って行って、うん、うわこれ美味しいねっていうのが次の日の土曜日の朝から平和と全店並ぶっていう感じで、はい、
0: あすげえ、
2: それをね毎月やってたからうん、うん、まあだから結構プレッシャーにもなったし、うんうん、で簡単に平和との商品群に、まあ、いけるもんじゃないから、こういう商品やるしこういう通してくれってみたいな感じでやって、で結構だから僕もあの時やったらほんまにそのいわゆるテレビ放送というのをこの、うん、まあ、あの非現実的な世界とこの実際のスーパーの売り場という現実世界をつなげたいということでやってて、うんうん、で、まあね、あのいやこの前 の, あの収録の時に思ったのが、うん、あの7月1日が琵琶湖の日ってあったんですよ、うん、で琵琶湖の日でちょうどあのマザーレイクって映画がありましたよ、はいはい、でその時にマザーレイクのイベントをあのマザーレイク弁当というのを作ったんですよ、
1: うん、
2: その時にでそれもいわゆる滋賀県の食材を使ってでいろんな琵琶湖のねあのやってでその時にあの
1: マザーレイクの映画
2: マザーレイク
1: の、ね、あの僕も行きましたよ、
2: そう、
1: あの出演してるコーラーとね行きましたけど、で総帥さんも連れてったんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: で総帥さん、あのトイレが近いんで、はい、映画をねあの 1本丸々見れないんですよ、
2: はいはいはい、
1: で行ったら絶対どっかでトイレに行っちゃうんですよね、はいはい、であの見に行ってるのは、まあ、ゆうさんがあの警官のね、あの、うんうん、の役をしてたじゃないですか、はい、うんうん、であのシーンが見たいから行ってんのにトイレの時にそのシーンが終わっちゃって
0: 何しに行ったんや
1: でその前後大徳が出てたりもするしね、なんかあの、うん、あの人が出てるシーンあるし、うん、行こうやみたいな言ってんのに、はいはい、なんかそのシーン丸々トイレ行ってるみたいなたまたまちょっと2,3 分行ってるところでゆうさん出てみたいな、ようちゃん出てみたいな、
2: いやだからあれもなんかその僕ね、たまにあの平和堂の本部の横にはビバシティがあって、でビバシティにもあのビバシティシテマって映画館があって、でそこはあのその上映開始やったのがその土曜日やって、でそ の, ねあの前日 の, あのビア館でもこういうイベントやりますということで、それでその時にあのバンさんも来てもらって、あのいわゆるたねあのユートンバンの人来てもらって、ライブとあとはそのあの関監督も来てもらって、でインタビューとかその企画もやって、そうあのねあのビバシティドーンとやって、うん、でそこの時にあのスーパーの店の売り場でもその、うんうん、マザーレイク弁当をドーンと売って、
1: うんうんうん、
2: 結構あれ面白かったですね。で僕は結構企画して、うん、であのみんながステージで前やってて、でうちの金子ってうちの新入、う
1: ん、まあ、あ沢井さんにちょっと触られ
2: てパンツで手つこいで で彼女も前でちゃんとステージでやってくれてて、で、まあ、僕は後ろの方でこうでずっと見てて、あ、いい感じやで、で結構お客さんも入ってて、やってて、うん、でふっと横に来てポンポンと肩が当たる誰かな思ったら、うん、あの今の平和堂 の社長、うんうんうん、あの平松さんが来て、はい、で当時まだ平和堂に来てまだ1年目で、まあ、あの役員が長かった人が、うん、でやっぱり浜田君やな、こんなんやることやりなったんやけど、そうですよ、企画しました、うんうんうん、こういうのやってくれたら嬉しいな、あの、ね、うんうん、地域目指せる平和堂としてはこういうね、うん、あの地域の滋賀県の 、うんね、番組と滋賀県の映画とか、
0: うん、
2: で、あとでなおかつ売り上げにもなるわけですし、うん、弁当で、うん、こういうのはもっとどんどんやってほしいなっていうことを言っていただいて、なんかああいうのもやっぱ興味がある、うん、すごくそういう企画をもっともっとやっていきたいなとはね、うん、なんかあるし、うん、だから今 KC さんの番組とかでも、うん、まあ今ありがたいことにね、あのこちゃいくる番組もあるし、えなさんの番組もあるし、なんかそういうの関係でもまたね広が、うん、輪も広がって、うん、なんかイベントもあったらいいかな、うん、で、まあね、あの名古屋ですから、うん、あの平和堂も今ね、もちろん名古屋の方の良さ店あるんで、なんかああいうところでもコラボできる、ね、企画があったらまたもうやってみても面白いなっていうのはすごく、うん、あのやってみたいね、いろいろとは思ってます。なんかその今のダハマのラジオ万歳から発信して
0: また ね、
2: そうですね、なんかそういう企画、イベントを、ね、いいね、企画をして、またあの困った時はボスよろしく、はい、いろいろ案をください。
0: はい、あ、マサイさんです、書籍期間も近いかということでね、ケイシーさんもダハマいつのコーナーに広がってますねと。で、新次郎さんです、和食の鉄人道場三郎さんが有名ですが、うん、ダハマさんも和食料理に味付けでうまい名職人ですねってことですね。
2: そんな褒められても。
0: いやもうだからね、あのスーパーで売ってる食材と調味料で
2: そこまで来る、そうですね、
0: 続けることは記録であり歴史になるんですよねと、キャッチャーさんです。だから、井上さんです、ダーハマさん、はい、100回ですか、
2: はい、
0: 素晴らしいですね、
2: うん、
0: ダーハマの男の手料理レシピ本として魅力ありますねと、
2: うん、あ、なるほど。なんで井上さん今絡んできたんかな。
4: 本、
2: ね、井上さんのところで、
0: う
2: ん、
0: そもね半世紀書店員ですからね。もう退院が決まったんで、めっちゃテンション上がっては
2: るよかったよかったよかったよかった、
0: で退院までよかったですねってことです。そしてマサイさんがね、あ、そうか、いつもケーシーと聞いてるんですよってことですね、
2: ありがとうございます。
0: あとはそんな感じですね、皆さん会話しております。はい、
4: ソースイさんがね、
2: はい、
4: こうダーハマさんに質問があったんですよ、
2: はい、
4: うん、ダーハマさんはいろいろ営業に行かれて、世界各地、世界全国の、ジローを食べ尽くすジロリアンじゃないですか、自他ともに認める
2: ね、ジロリアン大好きですね、
4: ね、はい、ほんで営業とか行ってるけど、
2: はい、
4: なんかまあ例えばデフォルトでも割とニンニク入ってたりすると思うんですよね、
2: はいはい、
4: でニンニクをやっぱ入れた方が美味しいし、で、あとはなんか散ったりするのに営業とかやったらこうカッターシャツを着てるとか、うんうんうん、あったりニンニクとかあったりするのはどういう風にしてはるんかなみたいな、まあ、例えばもう営業終わった後に行くとか、例えば、まあ、服着替えるとか、まあ、大体ジロキアって多分紙エプロンとかあると思うんですけど、どういう風にしてるんかなっていうのは何か言ってます。
2: まず昼ご飯で食べるときはニンニクやっぱり商談の前やったらあかんので、うんうんうんうん、ニンニク抜き、ただニンニク抜き言うても、うんうんうん、チャーシューの漬け込みとかに入ってるん で、
4: はい、
2: でね、その辺はもう、うんうん、逆にチャーシューさんがやってしまったなと思うときはもうマスクして商談しますし、うんうんうん、で食べ方もちょっとこう出して、うん、でズルズルっといかんとこう、うん、パスタのように、
0: はいはいはい、
2: 噛みながら、
0: すすらない
2: すすらずに飛ばさないように、で紙のエプロンがあるところはね、店はもうそれダーッといきますけど、うん、あともしくはちょっと薄い革で、ね、ちょっとウィンドブレーカーみたいなやつを
4: 着
2: て、でここまで締めて、うんうん、もうそれでバーッと食べて、もうあとはもうそれついたやつはもう次のに回せんとしたらええわと思ってるん
0: で、
2: うん、もうそんな感じでやってますが、
0: そこまでしても食べたい
2: 食べたい。いやだって普通のラーメンが単品に今1000円の時代に、
0: ね、まあね、
2: やっぱりでも普通のラーメンって腹いっぱいにならないんですよ。なんか
0: いやいやいやいや、
2: あの唐揚げとかご飯とか食べても1,400円になる
0: ので、まあ、
2: 合計で1100円とか1200円でもう腹キンキンになるぐらいだったらええし、だからもうでも野菜も一応取れますやん、
0: まあ、
2: うん、美智子さんにはあんたもやしとキャベツしか食ってないと言われるけど。
4: いやもやしはやっぱりね、こう発芽玄米じゃないけど
0: ね、
4: スプラウトみたいにね、
0: う
4: ん、こう芽が出た時っていうのは、それぞれの野菜がやるぜ言うた時だし、キャベツとかもね、僕ニンニクとか食べるよりキャベツ食べた時の方が元気が出るんですよ。
2: なるほど、
4: うん、だから、うん、キャベツともやし 結構元気出ると思いますよ。
2: 野菜ね、そこを注意をしながら一応、まあ、一応仕事ではまあ気をつけなあかんなんで、あと、うん、やっぱ夜絶対毎日ほぼまあバレーがあるんで、あのやっぱりニンニク食べたら一緒にプレーするときってやっぱり結構息も荒くなるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそれが臭いと思われると嫌やから、基本的にだから基本的にもあまりだからバレーがない日は食うとか、まあ、決めたんですね。あんまりだからニンニクはなるほんまはニンニク入れて食べたらめっちゃ美味しい、分かってるんやけどグッとこらえて、だからほんまに出張だからよく出張とか行って夜に食うときはもうがっつりニンニク入れて、まあ、あとは寝るだけ、まあ、次の日はまあ歯磨いてね。
4: でもあのこう商談の後に食べるっていうこともあるでしょ、
2: 多いです。その時はただ商談の後でもバレーが絶対あるから、もう絶対セットなんで。
4: すごい
2: 今基本的に
4: 走り回ってる。
2: 水木金土日はバレーやってるんで、
0: あれでもどこくらい食べたら匂うんだって。僕そんな人のニンニクは気にしたことないんですけど、唯一バンさんだけですよ。
2: バンさん食べる量が違うと思う。
0: バンさんだけはあ分かる、今ニンニクめっちゃ食べてる、それがそんな気にならない。分かるもんなんですかね。
2: と分かると思いますね、
0: あ食べてない、
2: あとはやっぱりあの火通ってたまだマシやけど、
0: それこそ
2: 二郎系の生は
0: 生は
2: もうドワーって出ますから、
4: ね、ちょっと生があると美味しいんだよな、また
2: ね。美味しい、分かります。二郎系必ず生や
0: ね。あ、そう、それはちょっとあれやね。
2: だからまあでも基本的にはまあ匂うもんやから、やっぱりバレーボールやってて僕らトリムでやってると男男性2人女性2人でやってるんで、やっぱ女性がいるとね、まあ、この人はやっぱり臭いと思われるのも嫌やし、別にその女の子と何かしたろうと思ってないけど、やっぱり臭い男と思われるのやっぱ嫌なんで、そこは一応気をつけてはいますわ。
0: あ、それ悩ましいところですね。
2: だから出張の時ぐらいですね、思いっきりに行く。
0: はいはいはい、あ、そうか、井上さんはおかげさまで4日の木曜日16時に退院できることになりました、ね、
4: おめでとうございます。
0: はい、おめでとうございます。でから、ジロリアンでね、佐藤さんが笑っております。はい、佐藤さんね、仕事中に二郎系湧きませんね、ラーメン一杯1000円って高いですねってことでね、もうひどい時代ですよね。
2: まあ、しゃあない言うたらしゃあないですけどね、
4: まあ他のもんも全部
2: 高いですからね、ほんまに思いますわ。
0: まあ、牛丼並みが300円ぐらいで食べれてるとか夢のようですね。
2: 下手したら290円とかで、ね、ちょっと前ですよ、10年20年じゃなくてちょっと前ですよ、そんな。もう今では当たり前にね、450円とか500円ですからね。
0: 500円で多分特盛り食べれ
2: る。いや、そう、昔はそうですよ、
0: ね、ひどい時代ですよ。
2: でもあの今牛丼とか肉とかのいわゆるまあショートプレートとかのバラがもう今めっちゃ値段上がってるんですよ、アメリカのやつが。だからもうもっともっと多分値段上がっていきます、牛丼この先。もうだからもうショートプレートないって言われてるぐらい。で今ここに来てあのブラジルの鶏がね、まあ全然ないんで、だから今もう日本が開幕してるんで、だから今唐揚げの値段がすごいです。今昔やった唐揚げって 100g 170円ぐらいだったのが、今平和丼も220円とか
0: で、
2: もうめっちゃ唐揚げた。で今もうそれがないから、今しゃあないから中国 の, あのプリのプリフライの唐揚げになってるから、だからだんだんまずくなる。プチプリなんて美味しいわけないんで、やっぱりあの、ね、あのブラジルとかのやつがちゃんと一番美味しかったのに、それが今日本に入ってこない。もう日本には美味しいものが入ってこない。買い負け
0: 大変な時代、
2: 大変な時代になってるんですよ、ここに来て。だからもうそれがもうだから鳥なんかほんまにもう、昔だったら日本のやつがキロ800円でブラジルがキロ400円だったのが、今ブラジルも800円ぐらい、日本と変わらんぐらいになってるんで、もう とんでもない時代です、でも僕らは頑張ってやっていかなあかんのでね。
0: はい、ダーマさん週5でバレーですか、すごいですね、はい、先日投稿で準優勝を見ました、おめでとうございますと、はい、井上さんです。
2: はい、
0: ね、はい、以上です。
4: まあ、ダーマさんにかかってますよ。
2: 何が
4: そうですね、もうこれからももう頑張ってください。
2: 頑張りますよ。
4: 言わなくても頑張ってる、
2: はい、頑張ります、言わなくても。
4: はい、はい、ということでサイバージャパンスク戦4回でございました。はい、この放送は尺八番でしょうと、
0: セカンド
2: ハマでした。
4: はい、今回もありがとうございました。
2: 美
4: 味しかったです、今回も。

ドな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー。

そんなわけで34年となりました、サイダー正規の火曜レッドソンナマリクワイド、生放送で火曜曲のリクエストにね、時間の許す限り、なんなら時間を超えてでも日をまたいでも夜更かししてでも答えていこうという、そんな月に一度のお楽しみとなっております。はい、まあね、あの生リクですから、昭和のねラジオの楽しみの一つです。昔ならハガキを書いて送るとリクエストしてもらえるわけですけれどもね、電力というのもありましたね。電話かけるリスナーの方から電話かけて取ってもらえるかどうかというやつもあれば、ハガキに書いて、当たったらハガキに書いてある電話番号に局の方から電話がかかってくるというようなものもありましたね。僕はそんな経験したことないんですけれども、サイレントリスナーですね、どっちかというとね、ハガキを送ったこともないですし、リクエストもしたことはないですが、楽しみに聞いたりもしておりました。それがね、時代が移り変わり、ハガキが電話、電話がファックスになりね、ファックスが E メールになり、今となってはメールじゃない場合もありますよね。ね、もうインターネット時代になりまして、もうね、こういう YouTube とかで生配信とかだと、チャット欄というのがありましたね。まあそこを活用して、往年のナマリクワイドをやってみようというねことになっております。とはいえそんなね、何か制限を設けないと、そんなんぼなんでもね限界があるので、ということでうちのチャンネルは昭和に限定しておりますので、本来であるなら昭和の曲限定ということでね進めていきたいところではありますが、まあレトソンと言ってますから、レトソンというのは、まあ、僕が作った言葉ですけど、レトロソングです。レトロに感じたんならもうそれはレトソン、夏メロということになるわけですね。まあ、だから、平成ねまでは入れようかなと。で、この FM ギグがスタートしたのが、まあ、2000年になるので、まあ、で2000年以降の曲もないことはないんですが、そんなにね、まあ、そこまでいくとちょっと膨大な量になるので、それ以前の曲は結構ね FM ギグ20年の25年の歴史がありますから、もうたくさんの曲がここのパソコンに入ってるわけですよ。だからそれにねなほじくり出して引っ張り出していて、ここに入っている曲であるなら、まあね、昭和平成の曲であればね、まあヒットした曲ならあるでしょうと。ヒットしてない曲でも誰かパーソナリティがね自分の趣味でね CD をバーッと掘り込んでたりもしてたので、いうことで、まあなんとなく昭和60年代70年代80年代からまあ90年代まあぐらいまでなら あればお答えしようというと企画となっております。コメント欄にて皆さんのリクエストをお寄せください。そしてこのね、月一の企画もなんかだんだんね人気をいただきまして、収まらなくなってきたのでね、始まった頃はね1人2曲でも3曲でもねリクエストをお答えできたんですけど、まあ、そうもいかなくなってきましたので、まあいろいろとルールがあります。ね、これチャット欄をね採用し、使っておりますので、これ消えていくんですよね時間が経つと。ね、曲が流れてる間に、ね、あまりにもなんかコメントが増えすぎたり、ね、リクエストが増えすぎるともう答えてられないので、ルールとしましてはね、今キャッチャーさんが決めてくださってましたが、この後僕が1曲、京都市中京区にお住まいの斉田正樹さんからのリクエストをまず1曲、聞いていただきます。そこからがスタートです。そこからスタートでコメント欄に1曲ずつ曲名とタイトルを一緒やな曲名とアーティスト名で書いていってください。できる限り順番にお答えしますが、まあ見つける、ね、順序とか表示の順序で前後することがありますが、まあ、そこは別に何の意図もありませんので、あ自分は飛ばされてるなと思ったら、もう一度書いていただいて結構です。はい、でまあね、あまり仲間ということもあれなので、とりあえず自分の曲が1曲慣れてから、ね、2曲目に行こうということでいいんじゃないでしょうかね。はい、そんな感じでスタートしていきましょう。さあ、で僕からの曲なんですけれども、まあ、昭和歌謡ね、たくさん好きな曲あるんですが、まあ、そのあたりリクエストに出るだろうということで、あえての僕は昭和歌謡ね、ニューミュージック以外にもそのロックがねやっぱり中学高校20歳前後めちゃくちゃ日本のロックを聴いていたので、そんな J ロックですね、80年代の J ロックの中で、一般的には知られてないかもしれないんですが、当時僕はめちゃめちゃ影響を受けて聴いたよという、日本のロックアーティストの曲を1曲ね皆さんに聴いていただこうということで、まあ、ロックにもいろいろあってね、皆さんの想像するロックもいろいろとあるんですが、80年代は本当に多様化の時代でして、これがロックなのみたいなのもねあるわけですよ。でそこもね当時はその貪欲にいろんなものを聴いてた時期ですから、今回お聴きいただくのはサイズです、ねまあ、サイズというと多分ねこうね例えばアニメ好きの方からするとシティハンターの曲あれがまあ有名ですよね。あれ88年ですかね。ですがデビューは85年でして他のね、ご多分に漏れず、海洋シーロのサウンドストリートというラジオね、NHK FM のラジオ当時聞いておりまして、時々海さんがね、新人、

アーティストの曲を紹介する週があるわけですよ。で、まだ無名の曲の中から、加谷さんが選んだ曲をね、その流してくれると。で、それを聞いて、初めて聞く名前、初めて聞く曲の中で、やっぱり、おお、何これって思うことがいくつかあったわけですね。大山たかし、フィルムガールなんかもね、以前紹介しましたが、サイズもそこで聞きました。85年です。デビューアルバムです。で、そこで加谷さんが選んだ曲が、その時のデビューシングルではなくて、シングルではないアルバムの中の曲をかけはったんですよね。で、それを聞いて、ちょっとね、僕は驚きまして、何これと思って、でもっと聞きたい、面白いと思って、もうすぐアルバム買いましたね。 Different View というタイトルのファーストアルバムで、それ以降は僕は結構サイズが好きで、結構アルバム買い続けましたね。でもやっぱりあの時の衝撃で、ファーストアルバム、デビューアルバムは結構一番好きなんですよね。まあ、そんなこんなで、今夜の1曲目は京都市中京区の斉田翔樹さんからのリクエストです。サイズデビューアルバム Different View から Paper Love。

はい、サイズのペーパーラボをお聞きいただきました。いかがでしょうかね。困難だったんですよね。まあ、いわゆるテクノですよね。YMO チルドレンじゃないですけど、まあ、その、YMO の影響を受けた、ね、サウンドなんですが、ね、すごいドラムの音も独特でね、ほぼドラムとベースだけで最初歌ってますからね、ボーカルチャカですよね。ね、松浦雅也か、もう一人がね、であんまりどこにも聞いたことない。でこれテクノでありながらボーカルがめちゃめちゃ、ソウルフルかつジャストというね、珍しいボーカルパターンでね、すっごく面白いんですよ。でメロディーもいろんな曲が入っててね、おすすめですということで、サイズでした。それでは早速皆さんのリクエストにお答えしていきましょう。ね、今回ね割とちょっとなかなか皆さんこうこれちょっとまあいいや、あとりあえず1曲聞きましょうね。まずは早速1曲目のリクエストです。桑原和夫さんからのリクエストからスタートしましょう。これ深津絵里の頃なんですよね。高原理恵聞いてみましょうね。マリオネットブルー。

さあ、高原理恵ね、深津絵里の方がいいですよ、名前ね。あ、いい曲ですよね、マリオットブルーを聴いていただきました。で、続いてね、ベッシー・スナキさんからのリクエストですけどね、これ高校ジャスティスというのがちょっと知らなくて探して出てこないんですが、あ、高中正義ですよね。ちょっとそれ今バタバタとしておりますので、一回ちょっとずらします。この次におかけしますので、先に茶太郎さんからのリクエスト、あ、違うわ、犬前さんからのリクエスト言っておきましょう。ザードで不思議ね。

はい、ザードです、ね、不思議ね、お聞きいただきましたね。ベッシーさんね、あのね、高校ジャスティスって入ってるんですよ。シェイクイット高校ジャスティス、でも高中って打つところの流れでそう入ったかもしれないですね。聞いたことないなと思ってね、はい、というわけでして、高中正義であればもちろんありますね。聞いてみましょう、高中正義でシェイクイット。

さあ高中正義です。なんかね改めて聞いてみるとなんかチューブの曲っぽいですよね。前田さんが歌い出しそうな、はい、シェイキットでした。さあ続いては、どこやここあ茶太郎さんですね、銀河系まで飛んでいけということでキャンディーズをリクエストお願いします。偶然にも今日と明日は伊藤蘭さんの東京有明のコンサートの日と東京公演は娘さんも出るそうでね、テープも投げれるコーナーがこれ大事ですよね、コールももちろんやれるんですよね皆さんね、この曲が最近アニメに使われたらしいですということでじゃあ聞いてみましょう、キャンディーズで銀河系まで飛んでいけ。

さあキャンディーズで銀河系まで飛んでいけっていう、そうです、僕あずさみちょバージョンでなんか聞いたことあるんですけど、アルバムの曲ということでしてね、面白い曲ですよね、吉田拓郎ですよね、面白いメロディー書くよね。じゃあ続いてはこちらもね、皆さんご存知の曲をね、ホッとね、妹が登場しますよ、聞いてみましょう。蝶さんからのリクエストです。皆さんご存知、原田知世で守ってあげたい。

ダンデライオンの B 面としてリリースされてるんですね。原田知世バージョン。いいっすよね。これこっちでよかったのにという気もしないでもないですが、まさか薬師丸ひろ子主演の映画のね、主題歌を原田知世が歌うのはおかしいんでね。全然あれも強めてよかったわけですけど。いや、相性いいですよね。松任谷由実のメロディーとね、原田知世の歌声というものが、心癒されますね。はあ、いや、いいな。ね、歌というのはね、だから本当不思議なもんですよ。別にね、声量とか 音程とかね、音域とか、まあ、関係ないところにあるわけですよね。癒されればそれがいい、はい、ということでして、智代ちゃんバージョンの守ってあげたいでした。さあ、そろそろこれね、だいぶこれでほぼもう終わりじゃないですかね。これとあと、あと 2曲かな、次がのりおさんからのリクエストです。そしてその後ね、予告で言うとくと、森依林さんからのリクエスト、それからね、なぜだか消されていく庄司庄司さんのリクエストの最後のやつがね、一応ありましたんで、そちら今のところその残り3曲となっております。もしや僕の曲、私の曲流れていないという方がありましたら、今のうちに申告をしてください。ということで、続いてはね、こういう、ね、のがいっぱい企画もんとして当時出てましたよね、笑っていいともからですよ、これね、のりおさんからのリクエストです。嫁金トリオ、突然お邪魔の恋だけど。

はい、嫁筋トリオですね、突然お邪魔の恋だけど、これ2曲目ですよね。ちゃんといいともっぽく作ってあるのがね、優秀ですよね。あとやっぱり、誰や、あれどこ行った、そう、渡辺めぐみの歌声が一番安定してますし、松川のようにもちゃんとね、なんかこうね、味があるというか、あ、金屋さんだけ、まあ、しゃあないですよね、キーが合わないんでね、まあ、しょうがないですよね。楽しい曲でした。さあ、そして続いてがこう来てこう来るので、森林さんからのリクエストですね。これね、そのルパン三世なんですが、タイトルの付け方がええ加減なんですよね。つまり別にサントラとして劇伴として作っているので、なんていうかな、スタッフ内で分かればいいみたいな感じなんで、ちゃんとしたタイトルついてないことが多いんですよね。しかも何バージョンもあって、歌入りだったり歌入りじゃなかったりね。でそれをまあレコード化するときも、なんかそのタイミングと編集によってタイトル変わったりするんで、シングルバージョンっていうのがどれを指すのかが分からないので、おそらくまあそのままテレビで使われていたであろう、こうやって、いや、いっぱいあるんですよ、ルパン三世のそのこの愛のテーマっていう曲だけでもね、バージョンだけもたくさんあるんで、まあとりあえず皆さんがよくご存知のこちらを聞いて、いただきましょう。もしまた近かったら次回ね、何でしょう、なんかもうちょっと詳しい情報があればと思いますが、ルパン三世愛のテーマです。

野裕二作曲ルパン三世愛のテーマでした。これ楽器用のメロディーなんで歌うの難しいんですよね、はい、あとそれから藤子がバイクで走ってるやつは、シーズン1のやつで、あれルパン三世パート2とかルパン三世その2とかなんかあれも適当なタイトルついてるんですよね、はい、ルパン三世でした。さあ続いてがあでここでこれか、大変お待たせしました。これで合ってますかね。浦島のオープニングテーマですね。ミッドナイトサブマリン聞いてみましょう。

い、これ庄司庄一さんからのリクエストですね、浦島のオープニングテーマミッドナイトサマリンですね。これね、質問の件なんですけど、これ僕の勝手な想像ですよ。僕が想像するによくあるパターンとして、サビから先に作ったんじゃないかなと。ミッドナイトサマリンっていうね、あれがさっき出来上がった、あのね、多分テレビで使うようなあそこが出来上がって、でそれから A メロ考えた時にサビと同じところからスタートしたもんだから同じキーが続くというねことが稀に起こるんですよ。そういう作り方をした場合ね。でサビじゃ A メロからここからスタートしてったらサビはこうで盛り上がろうみたいなことをすることがあるんですけど、多分ねサビが作ってあれだけで大体完結してるので、あれが歌いやすいキーなので、で A メロ作る時に同じところからスタートしたので、なんとか B メロ入れてね変化つけたんですけどっていうことはまああるパターンなんで、そんなところじゃないかなという気がしますが、わかりませんが、はい。さあそしてですね、高橋さんからデビューケースをね、もちろんスパチャいただいておりますからね、2曲目だろうとねお答えいたしますよ。それが皆さんもね、他のね、スパチャいただいて皆さんもありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、今夜もね長い時間となりましたが、まあこれで皆さんのリクエストおそらく全部 お答えできたんじゃないかなということで、今日もね3時間近くになってしまいましたが、ラストの曲はまた名曲ですよ、これね。松田聖子の、まあ、シングルの中でも、特筆するほど難しい難易度の高い曲です。聞いてみましょう。夏服のイブ。

まあ確かに激ムズですよこれね。まあこれあの感想なんですけど、あのずっと三拍子なんですけど、あの一拍目を抜いたんですね。感想に入るとき、実はドンチャッチャドンチャッチャのこのドンを抜いてるんですよ。ドンチャッチャドンドンチャドンチャみたいなんで、あのあ頭がないから混乱するんですけど、あのピアノだけがね、チャンチャンドンチャンドンドンチャンチャードンって、ピアノだけがずっと頭を叩いてくれてるんで、あの感想に入ったらかすかになってるピアノだけを聞いてれば、あのあれが頭を取ってってるので、合わせられると思いますが、聞いてられるからですよね、そこだけですね、はい。そういう、まあ、賛美をしたから、まあ、頭がずっとこうね取っていけば、まあ、ずれていくことはないんですけどね、あのドラムがとベースがずれた時にそこに頭だと思って合わせてしまうと、また混乱して、道に迷ってしまいますので、そこだけ気をつけてください。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。もう大丈夫ですかね、はい。あ、トランプね、さらね、日野テルマさんのトランペットを入れとかないと、そら許さないですよ、ジャズの人たちはね。なんなら松田聖子よりも大きくしとけいう人も出てくるぐらいですからね、はい。まあ、だからすっごい難しい、まあ、ジャズってそうなんですよね、ドラムとベースがちゃんとリズム刻んでないってことが多いのでね、はい。まあそんなこんなですけども、ありがとうございました。遅くまでね、3時間、あ、ちょうど3時間だ、はい。また1週間頑張りましょう。それでは、ラストは、あ、そうだね、出たばっかりの山下圭司さんのね新曲、僕がプロデュースして作っております、ちょっと夜の大人っぽい曲になっておりますので、夜とその間でお聴きいただきながらのお別れです。それではまたね、良い週末を過ごして1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ということで、今日はこれ6月の何日放送
2: 日、8日放送、
0: 6月8日放送分ですね、はい、6月8日、はい、いや、この間の収録の後半ちょっとね、はい、あの子供応援紬大学、
2: あ、いいですね、は
0: い、いや、これ絶対ね、あの、うん、前に青春合宿っていうのを2回やったんかな。
3: そうですね、2回ですね、
0: 2回、はい、1回伊勢で、はい、あの、まあ、海辺で、まあ、海で遊んだり、
3: うん、あれは伊勢神宮にも正式参拝、
0: 伊勢神宮も行ったりな、はい、正式参拝までしたっけ。
3: 正式参拝しました、
0: あの子供たち連れて、
3: はい、正式参拝と、あの、神楽奉納もして。

0: バッて集まって、うん、でちょっとやっぱり自信なさげな女の子なんかも電車で一人でその伊勢まで用意かんかもしれんみたいなこともありつつも、うん、はい、あの子だけちょっと遅れてきたみたいな、はい、うん、でも来れたやんかっていうところから、うんうん、でもうみんなでね知らんもん同士だけど子供だってすごいですよね、うん、もう初日からもう夜中まで、
1: はい、
0: みんななんか喋りまくって
1: 寝なかったです
0: なあ、うん、これで翌日まるまるまた一日神宮行ったりいろんなことしてね、はい、うん、で2番目もほんまなんか、うん、みんな寝やんかったんちゃう、
1: ね、寝なかったですまだもっと喋りたい、まだもっと喋りたいで、もうそろそろ寝ようかって言ってたんですけど、もうまだ寝たくないみたいな感じで、
0: もう3日目伊勢の駅でもうここでもう解散やで言うたら、なんかもう泣き出すやつ出てきたりね、
1: また遊びたい、
0: また会おうみたいな、同窓会したいとかね、
2: 言い出したり、いいですね、
0: でその中でちょっとこうジェンダーの子もおって、うん、それでトモキと出会ってそれがきっかけで、うん、そのこともみんなにも僕実はそうなんやみたいな、うん、でその帰りにいつも気になってた女性ものの下着売り場に、うん、その日その子東京の子やってんですけど、うん、あの伊勢から東京まで一人で電車乗って帰って、
2: はいはい、
0: でそこの下着売り場にあの帰り道に勇気を出して、うん、そこへ入って、
2: う
0: ん、それで自分は男に見えて男なんやけどでも心は 女の子なんやっていうことも、うん、店員さんにも全部話をして、うん、それで欲しかったパンツ買うたみたいなね、
2: はいはいはいはい、
0: でそれをまたこのその時のみんなに LINE グループにそのことも流してね、うん、でよかったやよく頑張ったみたいな、うん、パンツ一枚ことこれ客観的に見たらただの変態やんけみたい
2: ないやそうですよね、
0: だけどなんか僕らにとってはすげえ感動
2: の感動でしたね、
1: 感動でしたね、
2: パンツで感動ってすごいですよね、
0: うん、なんかそうやってみんなさらけ出してくれることが多くて、
1: う
0: んうん、で2回目の青春は北海道でな、
2: はあ、言ってます
0: ね、あれはあれでまた面白かった、うん、
2: めっちゃ寒かったでしょ、
0: そうそうマイナス
1: 25度26度くらいの、うん、
0: でねみんなでワカサギ釣りあの氷穴開けて、はい、これワカサギ釣らな今晩のおかずやばいぞみたいな、あんまり釣れんかったけど多少釣れた、
1: はい、
2: あ、はいはい、
0: それでその後その氷の張ってる上に、まあ、雪も積もってるし、うん、でそこでスノーモービルで、はい、もうアホみたいに引きずり回されてな、みんな
1: バナナボートに
2: 乗って、はいはい、雪の上の
1: 雪の上のバナナボートでめちゃくちゃ面白かったですね、
0: 面白かったな、で夜はバーベキューしようと、
1: はい、
0: この極寒の中のバーベキューってね、ほんで本当にバナナで釘が打てるのかとか言うてコンビニでバナナ買うて、はい、で外掘り出しといて、はい、でその間にあの鎌倉を作ろうってなって、で鎌倉の中で食べるカップラーメンは本当に美味しいのかっていうそのしょうもないこと、でもあの鎌倉も上手に作ったよな、
1: 作りましたね、
0: で本気の雪合戦して、はい、うん、もう体からもうみんなもう湯気ボンボン上がってねもう汗だくになって温度差があるからもう体中から白い煙上がってるみたいななんかあの白ひげが出てきたみたいな感じや
1: な面白かったですよね、もうほんまに寒すぎたんでお肉がねもうどんどん凍っていくんですよね、
0: 早食べやんと焼肉つけるタレが凍ってくるんですよ、これで肉も出してるとみるみる凍ってくんで、はい
1: はい、早いからボーボー火上げながらもう早いわけ早いわけっつって焼いて、あとご飯がねしゃもじがもう、
0: ご飯を装うためのしゃもじを、はい、このちょっと寸胴の形してるようなお茶碗に水張って、
2: あ、入れますよね、
0: でこのしゃもじ入れておくでしょ、はいはいはい、あの水が凍るんですよでしゃもじ持とう思ったら氷の塊ずもっと上がってくるみたいな
2: アイスクリームみたいな、
0: そうこんな短期間でこんなに凍るんやって、で濡れたタオルブンブン振り回したらこんな刀みたいな形でパリッパリになって凍るし、だからね、あの本州から来てるような子たちはもうなんか単なる北海道旅行じゃないですよね、マイナス25度をほんまに体感して、あれも面白かったよな、
1: 面白かったですね、あの時は兄弟で参加してくれたの

0: 多くて、プラスあの不登校の引きこもりの子が来てることが多かったんですよね。でも騙されて、親に騙されて来た子たちが、
1: ね、
0: そうなんです。北海道旅行に家族で行こうって言われて来たら、あおはる合宿に放り込まれて、お母さんはその日に
1: バイバイ
0: ホテルでバイバイやって、もう小学生の男の子がもうギャンギャンギャンギャンも泣いて、ふてくされて怒って、もう行きたくない帰るみたいな感じやったんですけど、それが最終日楽しすぎて逆に家に帰りたくないって泣き出して飛行機に乗らなくて、子供のようにだだこねて、結局あの車椅子に乗せられて飛行機乗せられたんですよぐらい帰りたくないって。でもその時その子が、お母さんは悪いと、お母さんが悪いと、こんなにこの自分たちのこうわがままを何でもいいよいいよって聞きすぎやって、
1: すごいせんちゃん
0: っていうのをお母さんが言われましたって後でメールをくれて、すごいなと思って。
2: あいつ、あの子の感情の揺さぶられ方はすごかったでしょうね。
1: そうですね。
2: 帰ってきた時は千歳空港で、よう知らん人らの今からやるわ、あらかしく、え、俺が行くのみたいな、え、北海道旅行じゃなかったな、お母さんはホテルでのんびりとなあそれってあんなに怒ってたのにさ、アオハル合宿参加したらめちゃくちゃ楽しいん で, でこうやって帰る時にはおかんと一緒に地元へ帰りたくないって言ってあんなにダダこねて
1: すごいね、涙で始まって涙で終わるっていう、それがねすごいですよね。
0: 真逆に
2: 言って、泣きながら生まれて泣きながら死ぬみたいな
1: すごいな、
2: 本当面白
0: い、めちゃくちゃ良かったですよね、アオハル合宿。
2: あれの再来のような
1: 感じですね、
2: 体験をね、
0: はい、
2: なんで、まあ、まだ理想でどこまでできるかあれやけど、なんかこう体育の塾ってないと、まあまあ例えば野球、少年野球チームとか、サッカーチームとかって、まあ、そういうのがそういうことなんやろうけど、でもなんか大和なんかがさ、あの混ざってくれたら、あの、あいつ子供大好きなんで、
1: そうですね、
2: その例えば下の川で泳ぐにしても、その正しい泳ぎ方なんかどうでもよくて、なんかこう高い岩から飛び込む、あのドキドキ感とか、一回飛び込んだらもう子供らともう果てしなく何も飛び込んだりでやっぱり水中メガネ一個つけさせてあげたりとか、でそれもね、そこら辺に生えてるヨモギやイタドリの葉っぱを石でコンコン叩いて中の青い汁出して、それで磨くと全く曇らなくなるやろみたいなのとかも体感させたり、その水中メガネつけて潜らしてあげたら、アユが泳いでる、魚いっぱい泳いでるんで、なんかそんなんとか見たら、こう水族館で見る魚とちょっとちゃうじゃないですか。なんであんなね、海とかでシュノーケリングとか言うとね、ちょっと危ないとこもあるけど、まあ川ですからね、まあ川ったって安全なわけじゃないけれど、まあ、ああいうもう一回も経験したことのないことをね、楽しいと思う。
1: 楽しいでしょうね。
2: 携帯見るの忘れてたみたいなね。で携帯でゲームするところからもう眠たいから寝るみたいな、もう死ぬほど遊ばしてねこれコトンと寝かしたのかみたいな、で自分らで薪割りして五右衛門風呂で風呂を沸かしてとかしたら、多分ワイワイ楽しく入るでしょうし、
0: 多分その五右衛門風呂に火つける火はちゃんと火起こしで火
3: つけてますよね
2: 神宮みたいに、
0: 神宮みたいに、でも経験できないですからね。
1: ないですよね、
0: はい、うん、でもそれこそ不便を経験することで、火ってこんな ね、いつもやったらこうひねれば出る火が、こんなに苦労した火をしなあかんのやとか、自分たちでご飯作ることでお母さんがご飯作ってくれることのありがたさとか、そんなもね経験してもらいたいなと思いますし、
1: それにあるでしょ、大人たちだけじゃなくて中村さん兄弟がね、あんだけ子供好きな3人の兄弟が来てくれたらめちゃくちゃこう親としていうか送り出す側もすごく安心感ありますもんね、
2: 走る楽しさとかね、
0: 走り回れますからね、
1: 走り
0: 回れます
2: いくらでも、
0: いくらでも、
2: いやいや、やっぱ星もね、 夜はあっこうで過ごしたことないけど、大島絶対綺麗やろうな。
0: 綺麗と思います。いやだって伊勢でも綺麗と思いますもん僕。ほ
2: んま、
0: はい、
1: ガイド少ないもんね大阪とかに比べたら。
0: いやあの前のっていうか事務所あるじゃないですか、奥の講義の方の あそこのめっちゃ真っ暗になるんですよ。あそこ外出て星見上げるとめちゃくちゃ星めっちゃ見えるんですよ。
2: あ、そうなの。
0: あのファームの方ではあんま見えないんですよ、明るいんで。でももうあっちの事務所の方めちゃくちゃ綺麗に見えるんで。
1: だってあのファームとか行かせていただいて、はい、じゃあ帰りますって夜帰るときに伊勢と撮ったって真っ暗けやから
0: な。そうですよね、真っ暗けですよね。
1: 本当綺麗と思いますよ。
2: やっぱりその都会は星が見えないのはやっぱ街の明かりが夜空にこう反射するというか、だから黒いはずの夜空がなんとなく白っぽうしてるから、あれ星見えないだけですよね。だから僕の実家なんか行ったらもう街灯もなけりゃ街の光なんか何もないんで、
1: すまね、
0: 信号さえもない
2: し、信号もない、信号もあれへんねやし、車も走らへん
1: し、走らへんね。
2: だからこんな御座引いてもう外空見上げてるとほんまにね、もう数えても数えても流れ星が流れるから。
0: でも今の子たちって都会で住んでる子たちって流れ星を見たことないんですよね。
1: ほぼないでしょうね。
0: ないです。
2: 都会におったら流れ星は見えんやろ。
0: いつき見たことないって
2: 言ってます。あ、そうなんや。ホタル飛ぶとこないか、また探りたいな。
1: ホタルね、
0: いいですね。でも中山さんがあの川下った川らへんはホタル多分出ると思うでって
2: 言
1: ってました
2: 。
1: ほんま、はい、そうなんや。
2: 真下で飛んだら笑いますね。
1: でも水きれいでしょ。
0: めちゃくちゃきれ
1: い。そしたらいるでしょうね。
0: ほんまにきれいですよね。
2: あ の水はまあ言ったら宮川に流れ込む支流なわけさ。っていうことはこの宮川の水はあの下空さんに全部使われていく水やから、うん、上にだってダムもないし、ほんまに自然のまんまの川やからな、で下流にもダムないんで、天然の鮎もね遡上してるし、
1: それすごいですよね。
2: あんまこれよう大きならんけどですけどね、鮎は。
1: 僕大杉って一番感心したのは人工的な音があんまりないじゃないですか。
2: ほぼないです。
1: ほぼないからでもむちゃくちゃ体にいいと思うんですよね。
0: そこまでも人工的な音ないですもんね。
1: あ、そしたらええかもしれませんね。
0: ほんまに、まあ、ちょっとした集落があるぐらいで、でも結構年配の方が多いんで、はい、夜も多分すごく静かになってます。
1: 早いでしょうね。
0: 早い時間に。
1: そういうのがやるわ、そういうのをやるわけですね。
0: そうですね。
2: あんなだってもう。あの家は地区で言うたら180年から200年ぐらい
0: 200年ぐらいは経ってるでしょうね、う
2: ん、でそういうこのもうおゆきちゃんの弟のね大工さんやってる人も、
1: はい、
2: いやこんな日本建築もこんな古いのが未だに、ね、雨漏り一つすることなく、
1: はいはいはい、
2: その屋根際のところら辺のこの作りのなんかも、うん、もうその昭和の頃とかとはまたもう桁が違う作り方があって、僕なんかもうめちゃくちゃこれは勉強になる言うてね。
1: へえ、すごいところなんですね。
2: なんでそんなところでね、座敷で布団敷いて寝るのもいいけど、ほらテントで寝たら
1: いいですよね。
2: 寝合いやろね、ほんまね。
0: 200年ぐらいですね。
2: ああ、やっぱり
1: 200年。
0: 紀州藩士の屋敷。
1: 200年すごいね。
2: 紀州藩ね、八代将軍あの暴れん坊吉宗ね、紀州から紀州徳川家から将軍さんになったのは吉宗だけなんで、
1: あ
2: とは水戸家かあの尾張のね、僕はもう御本家。でその紀州徳川が使ってたお屋敷なんでね、なかなかあれはすごいです
1: ね。すごいですよね。いやいやいやいや、そこで子供たちのためのね、
0: はい、
1: 合宿とかいいですよね。
2: でそういう意味じゃトモキも子供好きやし、
0: はい、
2: ウォーリーが、
0: はい、
2: もうあいつほんま小学生ぐらいの子と一日中遊んでるんよ本当に。おっさん子供扱うのなんか苦手そうやよね。
4: そうですね苦手だろうなさっさんは。
1: あそうだ、ねね、
4: ちょっと怖い感じね。
2: でもさっさんねキャンプとかするの好きなんやって。そんなのも小道具みたいなものも意外といろいろ持っとるよ
0: な。めちゃくちゃ持ってます。なんかあのドラえもんなんかなっていうぐらい、なんかこんなんあるって言ったら、あ、ありますよって言って出してくるんですよ。大体何でも持ってます。
4: すごい。なんかそういうの集めるのも好きそうですよね。
0: あでめっちゃきっちりあの整理整頓されてます。見てすぐ分かるように、すごいきっちりされてるんで。でもそういうこうちょっとなんていうんですか、不器用な感じじゃないですか、サッサンで。
4: そうですね。
0: でもそういう不器用なおじさんと子供が遊ぶっていうのも面白いですね。
2: 確かに確かに。サッサンが一番成長するかもしれない。60回る。
4: そうですね。
2: けどまあ別にサッサンな、あの、あんま愛想はええ方じゃないかもしれんけど、別にそんな偉そぶる風でもないし
0: ね。全然そんなもないですね。あのなんていうんですか、そんなにぶわって喋る人ではないですけど、うん、優しい人ですよね、うんうん、穏やかな人
2: 感じ
0: の。でもこれを夏ぐらいに8月、8月お盆前とお盆後ぐらいの2回で考えてる感じではあるんで、うん、まだ、ね、この6月8日の時点で告知ができる状態まで作り上げれてるのかちょっとわからないところではあるんですけど、ちょっと気になる方はちょっとチェックをしてもらえたらなと思うんですけど、うん、はい、でも絶対面白いと思うんですけど、大人も絶対楽しいと思うんですよ。それこそこの間のその、あのお屋敷プロジェクトの時にみんなでちょっと川に行った、うん、あの見に行こうって言って川に行った時に大人の人が飛び込みたいってずっと言ってました、ね。女の人たちもみんなもうここでやったらもう最高やんみたいな、着替え持ってきてたらやってたのに
2: って、ウォーリーなんかもうひるむことなくすっぽんぽんになっていきなりぶわこう飛び込んで、はい、であと大手ヒューがもうその飛び込むところから爆注しながら飛び込んだりするやつ、もう調子乗って動画を送ってきてましたけど、
0: 言ってました、あの文明さんに送ったけど既読スルーされた。いやでもね、やっぱこう今はほんま公園とかで遊んでも怒られる時代になってるんで、
1: 公園ってあの遊び場じゃなくて憩いの場に変わっちゃったんですよね、あれ。
0: あ、
1: なんか法律上、
0: はい、法律上
1: のそうですよ、公園ってあのもともとは遊ばせるバーだったのが、はいはい、憩いのバーに変わっちゃったんですよ。
0: へ、
1: だから遊具以外での遊びが全部ダメだったりした。
2: キャッチボールやあんなサッカーみたいなこと
1: ダメなんですよ。
0: めちゃくちゃ近所から怒られます。もうだってあのいつき出入り禁止になってます。公園で野球のキャッチボールしてて近所の人から怒られて、もう出入り禁止。
1: どこで遊ぶんですかね、本当
2: ですよね。本当、ね、それこそゲームぐらいしかね、できへん、うん、それを見て今の子はっていやいや大人が遊びは奪ったんやみたいなね。
1: そうですよ、本当に。
0: だ
2: ってちょっとしたなんかあの
5: 私は一戦の真剣です。
2: お、何何
1: シリが急にな
0: ったよ。
2: シリは俺らの会話を聞いててなんか言うた。
1: 今のみーちゃんの声に反応したんですよ。直しませんか。
2: やばなあ、うん、だってちょっとした水があるようなところでももう十何センチでも水ありゃ子供は溺れて死ぬ可能性あるとかさ、アホっちゃうかっていう話やけど、
1: そうなんですよ。なんかね、
0: もちろん安全を考えるのは大切ですけど、
1: 大切です、はい、
0: でもね、どこまでしたら危ないのかっていうほんまの境界ラインみたいなものを知らない子が多すぎるじゃないですか。
1: そうですね、あとあれらしいですよ、あの高齢化になったから、うん、結局じいちゃんとばあちゃんが増えたので怪我したり危ないからっていうことでどんどん禁止になってるみたいですよね。
2: じいちゃんばあちゃんたちが怪我したら危ないみたいに、
1: そうです、憩いの場なのでね、
2: ああ
1: って言われてました。
2: ああ、
0: なるほど。
1: そう、あと赤ちゃんベビーカーで来たりとかっていう、
2: ああ、だから昨日のまたテレビネタやけどなんかずっとついてるからさ、でテレビがね、
0: ああ
2: だからなんかふっと見たやつなんかも学校の先生が、うん、そのそれはやったらあかんことやろって言うて手を食って止めさすために手を握ったらその握られたところが赤になったって、
1: はいはい、
2: これで医者へ行ったら全治1週間の
0: 軽傷
2: で、これでそれを体罰やっていうふうにして問題のどついてるわけでもなきゃさ蹴飛ばしてるわけでもないで、それあかんで言うて腕の一部掴んだらそこが赤になった言うて、ほんで医者へ連れて行った親が体罰や言うて大騒ぎして
0: る、
2: 先生も先生できひんやんな、
1: できませんよね、
0: ちょっとお医者さんもお医者さんやなとか思ってしまった、
1: ね、そんなに診断書書くってな、
0: うん、1週間って言うっていうの
1: ちょっと、俺の時顧問の先生にバーンミントされて左耳鼓膜破れたんですよ、うん、でおかんに言うたら私行ったろって言ってどう言ったと思います、左耳をやったっ て、そんな時代でしたけどね、うちの時って
2: 先生に怒られてどつかれてとか、そうお前が悪いん
1: や
2: ん、
1: そうです
2: ね、
0: そうですね、
1: 私が言ったろよりもう一回殴られましたから
0: ねいや、ほんまに
2: だからもう文科省なんかもすんごい細かな線引きを、
0: あーそっか、
2: こう言うたらあらわにせなあかんみたいな、なんでその例えばね、あんたやったらあかんことやったんやから、うん、そこで教室の後ろへ立っときっていうのは体罰じゃないんです、うんうん、だそうですよ。
1: あ、それ体罰じゃないですか、
2: はいはい、それから居残りでちょっと勉強するよ、やったらあかんことやったからなって言うて居残りで勉強さすのも体罰じゃないんですって。
0: へ
1: ー、そうなんですか、ね、あのふみちゃん僕ね、男の子3人であの親に黙って甲子園に野球見に行ったんですよ、阪神の、うんうんうん、でそれサンテレビに移ってしまって、うんうん、で次の日の、月曜日かな、なんかに3人呼び出されて、うん、朝礼台に野球見に行きましたっていう看板そられて立つっていうのは、これ体罰じゃないですかね、うん、
2: そういうのを江戸時代は晒し物を言う
1: 僕今なら一生忘れませんよ、そう、水戸先生おったんですよね、サンテレビね、お前らさんに映ったってやろ言われて
2: それやったらあかんこととちゃうでしょう、
1: ね、僕全然やったら悪いと思ってませんでしたからね、
2: 野球好きに見えたなんか、
0: ねね、
1: はい、
2: 子供らだけで行ったって、冒険になってね、
0: すごいですね、それはそれで
1: いやいや、でも時代がそうなったいなと思って、
0: でもそれはちょっとまあ
1: 先生やりにくいですよ ね
2: 今本当、ね、もうなんかっちゃいちいちいちいちね、
0: だから今先生に対して逆に体罰みたいな感じじゃないですか、
2: あ
0: これをしたら体罰やからとかやれよみたいな、生徒がもうできひんやろお前体罰って言うからなみたいな、
2: そうそう、子供らが脅しかけてるのよ、そんなんやられたら大人としてさお前ええ加減せよってなるわな、
1: うそうだね、
0: すごいな。
1: だって今僕とかふみちゃんの時代みたいに怖い先生っていうそんなにないんでしょうね、ほんとあんまり。
2: 本当だ。あの授業やっててもカランコロンカランコロン仏の鈴木っていう僕と思って廊下をカランコロンカランコロン、あ鈴木の音が聞こえてきた。でそう廊下からギローみんなで選んでみんな目合わんように。
0: でもいましたよね、市内持ってる先生と、僕らのそのね、大きいしゃもじ持ってる先生いたんですよ、ね、それでバシーンって蹴ってたのがあるんですよ、
1: うちあの硬いプラスチックのバット持って肩叩きながら打とう先生いましたけどね、
2: 僕ら俺ら近くと言っちゃいたい、これはマジ痛いと思ったのはほんまに細いプラスチックのムチ、 あれでケツをね、バシーン、もうものすごいあざになるのよ。で女の子もね、スカートを前へこうまとめろって言って、スカートがふわってなってると痛くないから、 でこれをピシッてして尻突き出せってバシッ、女の子らもうほんま容赦なし、 あれだけはこれはほんまにもう痛いなっていう、あんなこと今やったら偉いことやな、偉いことですね。で高校の時もさ、俺は今日は虫の居所悪いんじゃっていう体育の先生おってさ、で俺がなんかじゃターゲットになって、うん、ブーンとか言ってなんかハエかなんか炙りになったつもりでブーンって言いながら両方に安全ピン持ってんのよ、うん、でそれを俺の体にチュンチュンチュンチュンチュンチュンって、ほんまに刺してきてさ、それでお前の着てるカッターシャツを今から水玉模様にしたろ言うて、ほんまに血で水玉模様になったんやね、
4: それは
2: 大変、体罰やわ、
0: それは完全に体罰
2: や、体罰や、
1: 体罰や、は犯罪っす
0: よ、虫の居所が悪いという理由ですからね、しかも
2: なんかあえたら髪の毛あのバリカンで五輪に刈られてさ、ついでに眉毛も刈っといたら眉毛も刈られてで眉毛やりすぎたかって今度はマッキーで書かれてるさ
0: まあでも文明さんはそれされてもおかしくないぐらいね、5回も定額食らうと
2: それはね、はい、何も言い返せんかって言うけどその先生が担任やったんですよ。なんでとあの俺らのクラス、ほんま1年生2年生の時とかのもう悪いことしそうなやつばっかりが、うん、その3組に集められて、でその体罰教師が担任になった。でみんなに言ったら、あのクラスは特別心配クラスでもその話、今でも高校行ってここに特進クラスってあるよって、俺も特進やってん、特別心配クラスっていうなっていう今でも高校生ならすげえそれでウケるもんな、でもそういう意味じゃ、なんか子供に舐められるようなこと言われながら親からややか言われるようなねえ、そんな環境の中で先生やんのキッズやろな、てなことで、
0: はい、
2: お届けしました中村文明と
0: 智樹と、
4: はい、セキュリティビーバーと
1: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 小さな幸せと切ない思い、あなたに届け。四季の物語をまっすぐな歌声とちょっと懐かしいキラキラしたサウンドで紡ぎ出す全17曲入りのもみーゆりなセカンドアルバム季節風だより、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトーンレコード。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

聞く的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオンエア回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ12月に入りまして、もう今年もね、最後の月になってまいりましたけれども、まあ、ちょっと気ぜわしくなる人もいるでしょうし、お仕事的にね、もうやっぱりこう2025年最後までにみたいな感じで忙しくされる方も多いでしょうし、まあなんていうの、小売店的な、ね、感じのところの方はやっぱり繁忙期というものがやってきますからね、もうそもそもが忙しいし、今は結構年末最後の12月31日まで、ね、お店が開いてて1月1日から空いてるみたいなところも結構あったりしますけど、まあ、コロナの、ね、時期にちょっとその辺がなんかなくなって、今は1月はなんか3日ぐらいから空くようなお店も増えてきたのかなという感じがしますが、ここからは体力勝負なところもありますのでね、ぜひ皆さんね、自分の好きな曲を聴いたりしながらリラックスして、はい、元気をねしっかりとチャージして、毎日頑張っていただきたいなというところでございます。それでは今週の12月2日付のランキングご紹介していきましょう。第10位選手から6ランクダウン、シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。第9位もみゆりな、下から2番目の男は12ランクアップです。第8位シェイクマイデイズ、桜前線は先週と変わらず。第7位シェイクマイデイズ、取り留めは15ランクアップです。第6位山下圭司、ハバナモヒート、1ランクダウン。第5位もみゆりな、いつかギャッツビー、2ランクダウン。第4位シェイクマイデイズ、ファラデーだったからが19ランクアップしております。今週はね、下から2番目の男、そして取り留め、ファラデーだったらっていうのがね、2桁ジャンプアップということで、なんかすごい急にどうしたんやろっていう感じですけれどもね、まあ聞いていただいてる方の何か心に響いて上がってきてるんだったら嬉しいなというところです。そして11位以下ご紹介しましょう。20位山下圭司、霧雨の夕暮れ。19位もみゆりな、ビリジアングラフィティ。18位もみゆりな、幸せのスープ。17位タイムフォーラブ、真昼の月。16位シェイクマイデイズ、君を見かけた。君が変わった、どっちが上でしたっけね、君が変わったが上でしたか。じゃあ君を見かけたが下でいいですね。はい。そして15位がシャルロッテ、フィールソーハッピー。14位山下圭司、ジェッティ。13位もみゆりな、ガーディアンエンジェル。12位山下圭司、ワンガントワイライト。11位シェイクマイデイズ、君が変わったとなっております。まあ、君が変わったと君を見かけたがありましてね、なんか時々混同していて、同じタイトルの曲がね入ってたりして、ちょっと火曜日ごちゃごちゃしたんですけれどもね、はい、またその辺もねちゃんとお伝えしていかないといけないですね。そして今週のトップ3です。第3位が先週の2位から1ランクダウン、もみゆりなときめきドリームパレット。そして第2位がシェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオが1ランクアップ。そして今週の第1位はシェイクマイデイズ、知りもしないでということで、先週と変わらずということなので、先月はね、ケイシーさんのね、ハバナモヒートが強かったんですけど、11月の末ぐらいからね、知りもしないでが、割と1位をね、こう席巻してきておりますので、またこれ年末に向けてね、年間ランキングもありますので楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはですね、まあ、タイムフォーラブの曲、あんまりランキングの方には入らないんですけれども、なんかショートのところで、50万回再生をなんかゲットしたということで、なぜそこで50万回も回ってるのかは謎なんですが、その曲を今日は聴いていただこうと思います。タイムフォーラブでプレイメイツ。

0: い、ということで今週はタイムフォーラブのプレイメイツ聞いていただきました。結構皆さんね、イントロは知ってるけどちゃんと聞くの初めてみたいな感じの人が多いみたいですね。なので、よかったらね、また全部聞いて、しっかり聞いていただけたら嬉しいなというふうに思いますので、素敵ですねと書いてくださってますのでね、またちゃんと聞いてみてください。サイザーさんで意外とね、なんかこう曲ね、歌ってる感じの声と喋ってる声と見た目と、な、今一つ不一致な感じがするんですけれどもね、なんかこうちょっと声だけしか知らへんかったらね、あ、こんなに大きい人なんやみたいな感じになると思うんですけど、まだそこも、あの、これ確かミュージックビデオもあった、
1: 撮ってるけど
0: 作ってないのか、ないそうなので、はい、まあ、サブスクとかで曲聴いていただけたら嬉しいなというふうに思ったりしますので、ぜひ楽しみにね、皆さんも聴いていただいて、これがランキング入るように、はい、聴いていただけたら嬉しいなと思います。ホットブレイクもね、あともうあと3回かな、なので楽しみにしていてください。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。
2: パンプトンレコーズ Recommended for you、
0: シャルロッテで Feel So Happy。

0: 青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。
1: This is FM Gig Shibuya Station Broadcasting from Tokyo。
2: この番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。
3: 歌で世界があ
2: なたの心にズームイン。こんばんは、 FM ギグ渋谷生のケンジです。さあ本日のショックウェブアーティストファイルにはスペシャルゲストに、同じ FM ギグ仲間でもあり今年還暦を迎えた今もなお全力でロックしながら活動しているロックシンガー和田正則さんをお迎えした放送回。そんな本日の1曲目は和田正則で歌で世界が変えられなくてもからスタート。

0: ナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、改めましてこんばんは、 FM 陸東京渋谷ステーション生野健二です。梅雨時期に差し掛かりました。もうね、このじとじとした気候がね、不快指数を上げてくる日々になってくるかと思うんですけれども、リスナーさんいかがお過ごしでしょうか。そんな本日なんですけれどもですね、番組冒頭でお伝えしたように、今日の放送回、若い人に限らずですね、むしろ我々世代よりも上の世代の方すべての人に聞いていただきたいと思うスペシャルなゲストをお迎えした放送となります。それでは自己紹介お願いします。
2: どうもこんばんは、京都から参りました、和田正則と申します。
1: 和田さん、
2: ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。
1: わざわざ渋谷までお越しいただきましてい
2: や
1: ちょうど来てきた、ね、アカデミーぶりですよね、
2: うん、そうですね、アカデミー賞ぶりですね、
1: はい、
2: ご無沙汰しております。本当に
1: いいえ、いや、ちょうどね、うん、あの今今回、ま、こちらに来られた理由としては、はい、ま、還暦を迎えられた和田さんが、はい、うん、ま、メモリアルツアーとして全国各地を回られてると。
2: はいはい、
1: で今回目黒の方でライブで来られてるってことなんですけど、
2: はい、
1: ちょっと僕いろいろ来たこといっぱいあるんですけど、
2: どうぞ。
1: まあ、この還暦を迎えてこの全国ツアーって、うん、なんかそのそやろうと思ったきっかけとかなんか理由とかあったんですか。
2: ね、別にね、簡単に言うとね、全国ツアーは毎年やってるんですよ。
1: あ、そうなんですか、うん、毎年
2: 毎年ってか旅人なので、
1: 僕
2: はあの京都、京都から来ましたっていつも言いますけど、はい、京都でライブすることの方が少ないっていう。
1: あー、もう全国回ってるから。
2: もうそうですね、ずっと飛び回ってる、だから、う
1: ん、
2: 還暦だからとか
1: 関係ない、ね、
2: 関係ない、うん、関係ないですよ、うんうんうん、ただ去年、インディーズデビューして25周年やったんですけど、
1: はい、
2: それのちょっと大々的なことはちょっとしなくて、
1: うん、
2: でまあせっかく、まあ今年還暦っていうのもやるので、はい、まあ、箱側からも、はい、それはやらなあかんやろみたいな話にもなったのと、
1: うん、
2: まあ僕自身がその還暦っていう年をね楽しみにしてたっていうのもある、
1: は
2: い、
1: なんかそれあるか、還暦楽しみ
2: にしてた。そうですね、若い頃からなんていうのかな、よくあるじゃん、そのいわゆる日の山とか土のとかいろいろあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: うん、あれが一周全部回るっていうことですよね。だから還暦っていう暦を全部経験していくわけじゃないですか。
1: そっかそっかそっか、12年の10巻12支、
2: あ、
1: そういうことか。
2: そうなんですよ、
1: はいはいはい、
2: でその組み合わせがある年にまあ大体こういうことがありますよとかよくあるじゃないですか。僕はあんま占い信じてるとか、はい、そういうことではないんですけど、
1: はいはい、
2: そういうその年にはこういうことが起こりやすいよって言われている60種類のことが、
1: はい、
2: 全部経験値をこれでして終わったわけですよ。
1: なるほどなるほど、はい、
2: でいよいよ2週目っていう話になるんですね、
1: はいはい、
2: でこの2週目は、そういう経験をいろんな経験をした、全部の中でさああなたはどう生きるんですかっていう、ここに入っていくっていうのが2週目だと思っていたので、
1: はいはい、
2: 僕自身は2週目っていう意味では60っていうこの還暦の誕生日っていうのはもともと興味があるというか、
1: 楽しみにしてた。そうなんですね。
2: そうです、だからこうなんか年を重ねていくのはもう普通のことなので、
1: うんうん
2: うん、別に抗ったってしゃあないし、それよりかはどう楽しめるかって見た時にそういう意味のその60ってすげえなって、生まれ変われるっていう意味でもそういう意味なんですよ、
1: はい、
2: その僕は、まあ、リボーンっていう再生、うんうん、再び生まれるっていうのもテーマにしてるのもそういうことで、
1: はい、
2: 自分が例えばやけどいろんなこう過去の経験の中であれやっといたらよかったなとか、
1: うん、
2: くそあっこがもっとこうなってたらこうだったんじゃないのかとか、
1: はいはい、
2: 修正しようと思ったら今聞くじゃないですか。
1: 確かに確かに。
2: でも若い時ってその時直線やから、はい、ドーンって行ってる時に、うん、ワーンってその

0: 先おられたらポキッと折れてしまって、
1: いやー本当そうですね、
0: 落ち込んでしまって、はい、変に落ち込んで悩んで、うん、いろんなこと考えてる時間が無駄とは言わないけど、うん、その部分歩みが止まったりとかするじゃないですか。
1: しましたね実際、は
0: い、ですよね、うんうん、でそういう経験値を全部もうこれで終わったわけですよ、わかりやすく言えば。
1: なるほど、
0: だからここからはだから、うんうん、あの一番、うん、なんていうのかな、自分の本当にやりたいこと、
1: はい、
0: それぞれが、じゃあ僕やったらこの和田正則という、うん、肉体的な名前で生まれた今回のテーマっていうのはきっとあるはずやから、
1: うんうんうん、
0: 魂は、まあ、僕はあのその宗教的なことは本当によくわからないんですけど、うん、天正輪廻するとかよく言われますよね、
1: はいはいはい、
0: 魂はずっと生きてんやとかよく言われたりする、うんうん、だとするならば、
1: うん、
0: ずっと生きてる前世とかもあったって言うんやったら、その、中で今回その和田正則という名前と肉体を持って、うん、そして京都で生まれて日本人として生まれて、はい、っていうのは、はい、一つの多分テーマがあると思うんですよ、
1: はいはい、
0: で、60になるまで何かわからないわけ、あっち頭ぶつけこっち頭ぶつけしながら、
1: うん、
0: 多分やっと次のお前これじゃないのって、俺ってこれか今回っていうのが見えてくるのがこの2週目、だから無駄なことを今回は2週目をする必要性なくなってくるっていうか、っていう感じかなと思ってるんです
1: ね。なるほどですね、僕すごく和田さんに興味があって、まあ、今60になられて、
0: はい、
1: もう音楽やられてから何年ですか？
0: 42年
1: ですよね、うん、で当時、まあ、バンドだったりいろんな仲間もいたと思うんですけれども、はいはい、今同い年でやっぱ今昔と変わらずやってる仲間っておりますか？
0: いますよ。
1: います、
0: うん、今一緒に僕が二人旅ツアーやってる秋人っていうのは、
1: はい、
0: 京都シンガーソングライターで昔ルーズっていうバンドをやったんですけどもね、
1: はい、
0: で昔のバンド自体京都でバンドでしのぎを削ってた者同士のボーカリストですよ、
1: はいはい、
0: それがその頃は何やねんお前なんか負けるかねってやってたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: それが気がついたら、うん、お互いがバンドも解散して、うん、一人ぼっちになって、うん、でこの FM ギグで再会して、
1: うん、あ FM ギグで
0: そうなんです FM ギグでも昔バンドあの番組ずっとやったはったんでね、
1: そうなんですね、
0: でそれで久しぶりやなっていうところから、うんうんうん、やってんの、なんやってんの、ちょっと俺も声かけていいよねとかとかいうところから始まって、
1: うんうんうん、
0: でどっちかというと秋人さんは京都市と組んだりしたイベントとかも結構やったりするので、
1: はいはいはい、
0: 京都から割と離れられない。
1: ああなるほどなるほど、はい、
0: で僕は逆に京都を離れて飛び回っている人、
1: はいはい、
0: なのであのなんていうんですか、お前そんな飛び回ってんだったら俺も連れてってくれよっていうところから、
1: なるほど、
0: 二人旅ツアーが始まって、それももう7年ぐらいなのかな、で初めそんな長くやるつもりなかったんですよ、うん、僕自身が、
1: うん、あそうなんですか、
0: 全然、まあ、ちょっと何回か やってみたら面白いかなと思ったぐらいなんですけど、うん、あの思いのほかライブハウスさんの評判が良くて、うん、
1: はい、
0: であの僕の1個上なんですよ、秋広さんで、うんうんうん、だからもう世代変わんないですよね、
1: うんうんうん、
0: で、同じような時代をくぐり抜けてきて今一人ぼっち同士が一緒にこうやってるんですけど、
1: うんうん、
0: お互いのそれぞれのライブをやるっていうだけの話で、
1: はい、
0: 一緒になんかするとかもないんですよ、
1: うんうんうん、
0: たまにコラボはしますけど、でこの2人が全く正反対なんですよ、
1: うんうん、
0: 聞いてきた音楽は同じようなもんがあるのに、うんうん、やってる音楽がどっちかっていうと秋広さんはラブソングより、
1: あ、はいはい、
0: 俺はどっちかっていうと、ガーッとメッセージソングよりというか、
1: そうですよね、
0: 強い、うん、どっちかいうとあのタイプが違う、ロックに行きたいのと、
1: うんうんうん、
0: ニューミュージックフォーク系にちょっと寄ってるのと、
1: うんうん、
0: でそれのバランスが面白いっていうので、
1: うんうん、
0: 評判が良かったので、うん、今も続いているっていう、
1: なるほどっすね、
0: 感じですかね。
1: であのもうこれもリスナーさんにもぜひちょっとこれ聞きたいことだと思うんですけど、
0: はい、
1: やっぱり継続することって、うんうんうん、自分も含めてなんですけどすごく難しくて、うん、一番でも大事だと思ってることでありながら、はい、正直ここまでやられたなんだその秘訣じゃないんですけれども、
0: あのね、
1: はい、
0: 僕はこの40何年間の中で、
1: はい、
0: 音楽から離れてる瞬間が何年かはあるんですよ。
1: あ、あるんですね。
0: あります、あります、はい、これは当たり前ですけど音楽食えないので、
1: うん、
0: 一旦仕事をしないといけないとか、はい、いろんなことがあったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 僕一番ワンマンとかでも喋りましたけど、
1: うん、
0: なんていうのかな、変な話、僕が、わーって言ってたバンドが、うん、ちょっと、スケジュール埋まりすぎて煮詰まってしまって曲かけないっていう、
1: 別に、はいはい、
0: 僕にとって唯一その時期だけなんですけど、
1: はい、
0: で ちょっと休憩させてって言って1ヶ月ぐらいの休憩のつもりやったのに、
1: はい、
0: まあバンドのメンバーが暇になるからその間、
1: はいはい、
0: 他のボーカル入れて遊びのバンド作ったりですね、
1: はいはい、
0: とか、
1: はい、
0: あの他のバンドちょっと手伝いに行ったらですね、うん、それが2つともメジャーデビューしちゃったんですよ、
1: うん、
0: そうすると僕休んで帰ろうと思ったら帰る場所がなくなったんです。
1: あ
0: でそうなって、さてもうあこう帰る場所がなくなったのでこうやって人って夢諦めていくのかなと。
1: あ
0: だけどなんでか知らんけど離れては何回か離れたりしてるんやけど、
1: はい、
0: 僕をまたこの音楽の業界というかこの世界に戻してくれる、
1: うん、
0: 必ず人がいるんですよ。
1: ほう
0: それはファンであったり、
1: はい、
0: 箱であったりこれ必ず、うん、もう今まで僕のこの40何年間音楽やってきて、はい、もうこうやって音楽やめんじゃろうなって思ってたのに、
1: うん、
0: いつの手紙から戻ることになるとか、
1: うん、
0: たまたまじゃあちょっとあの遊び寄ったらもう何やってんやったらなんで言ってくれへんねみたいなもうまたそこから始まったのか、
1: うんうんうん、
0: 全部僕が離れたけれど、うん、必ず戻してくれる
1: 誰かがいた、はいはいはい、
0: だから僕は続いてるっていう感じの一つと、うん、その時に、うん、本当にね僕の歌を聴きたいと思ってくれている人が、うん、たった一人でもいるんやったら、
1: はい、
0: その人がもう誰あのいる以上やめたらあかんなと思ったんですよ、
1: うん、
0: 音楽は、
1: うんうんうん、
0: でもうお前の歌は聴きたないともう和田の顔は見たない和田の歌は聴きたないって言われるまでは歌うことにしようって決めて、うんうん、それだけな感じです。
1: なるほど今、私も聞かせてもらっててその話を、
0: はい
1: 自分が、ラジオをちょうど3年前ですね、
0: はい、
1: この渋谷を作った時にもそうだったんですけど、
0: はい
1: まあ、僕ももともと20代の頃バンドやっていてそこから、はいサラリーマンやってでまたラジオ局を作って、まあ、ある意味音楽業界で、ね
0: はい、
1: こっちの業界に帰ってきた時にまさにおっしゃるように当時の仲間だったり先輩だったり、はい、後輩たちがいろいろ支えてくれたりとか、
0: はいはい、
1: で番組も渋谷で一番組でもやってる限りは絶対続ける、
0: はい、
1: この約束してて、
0: はい、
1: 要はあと必要なのお金に関しては別に他で稼げばいいし、
0: うん、
1: ラジオだけ魂だからっていうところがあって、うん、必要とされる限りはやっていきたいと思うからすごく僕今共感してもう
0: バッチリよ それでいいんじゃないですか僕も、うん、僕はそれは正解だと思うし、
1: うん、
0: なんていうのかな、よくあるじゃないですか、
1: はい
0: ライフワークっていう表現をしますよね、
1: はいはい、
0: だけどきっと人ってご飯食べていかないといけないので、
1: うん、
0: 頑張って働かないといけないから夢を諦めていく人たちっていっぱいいるじゃないですか、
1: はい、
0: でも僕そこちょっと違うと思ってて、
1: はい、
0: 今こう一周回って、
1: うんうんうん、
0: あえて言うならば、
1: うんうんうん、
0: それはライスワークであって、
1: うん、
0: ライフワークではないんですよ、
1: う
0: ん、
1: ああなるほど、
0: うん、で食べるための仕事はすればいいと思うんです、
1: うんうん、
0: それはあくまでもライスワークだから、
1: うんうんうんうん、
0: だけど自分の人生で、これはやりたい、
1: うん、
0: 何でもいいじゃないですか音楽でもいいし
1: 絵でもいい
0: し何でもいい自分がこうなりたいって思う、うん、このライフワークはするべきだと思うんです、
1: うんうんうんうん、
0: そのための、うん、テーマで使命を持ってきっと生まれてるんではないかと僕は思うので、
1: うんうんうん、
0: 僕の場合もうライフワークっていうのも間違いなく音楽なんだなっていうのが分かったので今音楽、うんうん、
1: なるほどな面白い
0: 本当ですか、うん、何が思われたかよく分かんないですけど、
1: うんうん、なるほどっすね、
0: はい、
1: でそこにもう自分のアーティストとしてやっていくも理由がそれだけで十分ってことですもんね。
0: そうですね自分がねあんまりねなんていうのかなあんまりねアーティストだとかとか、
1: うん、
0: あんまりないんですよないんっていうか、うん、どう言いたいかな、よく、まあ、言っていただけるけど僕はとても嬉しいこと言葉なんですけど、うん、和田さんのライブで元気になりました、
1: はい、
0: 和田さんの歌で励まされましたって言われるのはね、うん、とっても嬉しいんですよ、
1: うん、
0: もうねもう涙出るぐらい嬉しい、
1: うん、
0: けど僕は皆さんを勇気づけようと思って歌ってないんですよ、
1: うんうん、
0: 僕は自分自身がめちゃめちゃ弱っちいやつやから、
1: うん、
0: 自分自身を奮い立たせないと生きていけないから、
1: うん、
0: 自分の歌は自分に向かって歌ってるのと同じな感じ自分に向かって歌ってるんですよどっちかっていうと、
1: うん、
0: でそれを聞いてそれ私も分かるわって言ってくれてる人たちがたまたまま
1: さに共感の部分ですよね。
0: そこで今人たちが いてくれて、
1: うん、
0: 元気出たとか言ってくれはるのでいや嬉しいと思って
1: まさにそういう共感共鳴が生まれるのがライブだったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: やっぱりこのライブに関してのやっぱり気持ちっていうのも等しおなんじゃないですか和田さんから
0: ライブはねめちゃめちゃ大事にします。
1: はい、
0: ライブはもうほんまに大事にしてるし、
1: うん、
0: なんやろな僕一番あのライブってなんでライブっていうのかなっていうところも
1: 思
0: ってるんですよ。
1: はいはい、
0: でよくいろんな人のよあのこれがライブですわライブやりますとかいう人のライブを別にあの否定するつもりは全くないんですけど、うん、あのそういう意味じゃなくて、うん、あのこれをライブっていうのかと思うステージもやっぱりいくつかあるんですよ。
1: ほう。
0: でそれはライブっていうのをどう捉えてるかの違いだなと思って見てるんですけど、
1: ああなるほどなるほど、
0: はい、例えば別にオケシンガーが悪いわけじゃないですけど、
1: はい、
0: オケで歌ってるでライブやりますって言ってもなんか僕らからするとただ歌ってるだけやったらカラオケを聴かされてるのとあんまり変わらない。
1: じゃあ
0: オケシンガーで行くんやったらオケで歌ったそこにあなた自身の何かを見せないといけない、うん、それを見せるのがライブやと思ってるんですよ、
1: うん、
0: だからオケであることが悪いとかそういうことじゃないです、
1: うん、
0: 何でも弾き語りでも何でもそうだと思うんですよ、
1: はい、
0: で俺ライブって何かなって言って生きるって意味でしょ、
1: うんうん、
0: 生っていう意味もあるけど、はい、僕はライブって生きるって意味だなって、
1: うん、
0: ってことはあ生き様を見せるところだなって。
1: あなるほど、
0: はい、だから僕はそこにこだわってます。
1: なるほどっすね、
0: はい、であと楽曲に関しては、うん、過去若い時に海外の歌で言葉が全然わからない言葉を聞いて、うん
1: はいはい、
0: 思わず泣いてしまったんですよ。
1: ほう、
0: まあ、彼女に振られてうっていう10代ぐらいの若い時ですよ、
1: はい、
0: ほんでもうなんて歌なんやろと思って日本語の訳詞見たらね、
1: はい、
0: なんかすっとんきょね変なわけわからん歌詞やったんですよ。でそれ見て俺泣いたんかっていうのがすごいショックやったんです、うん、落ち込んだんですよ、うん、でも逆もしんなりで、うん、そうか言葉が通じなくてもこんなに歌で人って泣くっていうことは、うん、俺は日本語の歌詞にこだわって、うん、日本語で海外の人泣かしたろっていうのが僕の曲のポリシーです。
1: なるほど。
0: だからライブもそこにつながってます。
1: なるほど、
0: はい、だから日本語の歌ばっかりですよ。
1: なるほど、うん、その経験がある意味そのショックが転換されたって形
0: ですね。そうですね。だから僕はミュージシャン営業ミュージシャンはいっぱいいますけど海外のモギトって神様みたいな人はいるんだけど、はい、大好きなんだけど、
1: うんうんうん、
0: でも自分が歌を作って歌を歌っていく上ではもう日本語の歌詞にこだわってる、う
1: んうん、なるほどっすね。そんな和田さんが、はい、まあ、今 FM ジグで同じあのラジオで仲間としてやらせてもらってるわけですけど、
0: はい、
1: これラジオとの出会いとかはどういう。
0: ラジオはねたまたままあもともと昔から中学の時から DJ やりたいなと思って、ね、はい、
1: まあだってもうラジオ全盛期ですよね。
0: でここ僕ねここ初め送っていただいて曲見た時にもう感動したんですけど、
1: はい、
0: 渋谷区神南って、
1: はい、
0: この住所って、はい、俺なんか日本放送がのなんかオールナイトニッポンかな、
1: はい、
0: なんか俺毎週手紙書いてたんで、
1: はがき
0: 書いてたんで、
1: はいはいはい、
0: うわ俺なんかこの住所なんか渋谷区人なんてこの響きやたら記憶あるぞと思って、
1: そうなんですね、
0: もう感動してたんです。
1: あそうですか、
0: はい、
1: うーん、
0: あのエコーズのね辻人生のオールナイトニッポンっていうところでずっと剥がし、はい、毎週出してきて、
1: そう時代か、
0: はい、そして、はい、実際番組で喋ることになって、
1: うわ、
0: で実際俺の曲もかけてもらって
1: た。うわー最高ですよね。もともとやっぱラジオにはかなりそういう縁もあって今パーソナリティとしてまあチームでやられてるっていうところで、はいはい、これやっぱりサイザーさんとの出会いとかですか。
0: そうですね、サイザーさんはね実は昔から名前も知ってたし、
1: はい、
0: 昔が僕が出てるライブハウスで、うんうん、必ずあのなんていうのかな、この人また出てるわっていう感じで知ってた、
1: はいはいはい、
0: 名前は知ってたんやけど、
1: はいはい、
0: 会ったこともないし一回も喋ったこともないし、
1: うんうん、
0: たまたま今回ギグで、まあ、ちょっとゲストで呼ばれたついでもあって、
1: はい、
0: いやこれ俺やりたいんだけどできへんのっていうところから始まる。
1: そういうことなんですね。なるほど、
0: ね、だ僕よりも先に違う同級生とか他のやつがやってた頃のところから。
1: なるほど、はい、やっぱラジオどうですか、自分で番組やられてて。
0: あ、もう楽しいし大好きですし。
1: ですよね、
0: まあ、変な話30分短いですし僕にもしゃべりますから、
1: ね、もう一枠欲しいですよね。
0: いや本当、聞いてくれてる人ももっと長ならへんのってよく言われます。
1: はいはいはい、はい、
0: すぐある言うて。
1: あれでも生もありますもん、1時間とかもね。
0: そうですね、いろいろありますけどね。
1: ありますけど、まあ、あれは大変か、毎週になっちゃいます
0: からね。そうですね、生はね、うん、まあ、僕こうやって飛び回ってたこともあって、
1: はい、
0: 収録でできるならっていう、
1: まあ、そういうことですよね、
0: ところでできるよっていうところから始まったんですよ。
1: やっぱ収録の良さもありますからね、そういった意味ではね。
0: そうなんですよ。
1: はいはい、わかりました、ありがとうございます。本当に早いもので
0: 喋り
1: ましょう、もう、ね、今僕実は聞きたいことを、はい、10個あるうちの2個しか聞けなかったっていう。またこれぜひね、また機会改めて、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ちょっとここで1曲また、はい、和田さんの曲をかけたいと思いますけど、はい、何いきましょうか。
0: じゃあ大人が夢見て何が悪い。

0: Shockwave Artist Fight. And the land is dark and the moon. いかがだったでしょうか。本日のショックウェーブアーティストファイル、いや今日すごく僕もなんか心打たれる話を聞いたし、
1: はい、そうですか、なんかね、そう言ってもらうとなんかおこがましい。
0: いやいや、この前もう本当にすごく、はい、あのこの今回の放送はいろんな人に聞いてもらいたいなっていう。
1: あ、嬉しいですね、それは本当に。
0: なのでいろんな方に聞いてもらいたいなと思う、本当に目的が。まだ、まあ、聞きたいこといっぱいあるんでね、ぜひぜひまた、
1: またぜひちょっとお願いします。
0: ぜひぜひ、はい、
1: ぜひよろしく。
0: もうあのエンディングなんですけれども、はい、和田さんの方からなんかライブの告知とか。
1: そうですね、もう6月後半からまた、はい、いろんな場所に歌わさせていただきます。
0: あ、6月の後半から結構また。
1: そうですね、6月の真ん中、まあ、後半ですね、19日からもうまたいろいろライブがもう詰まってまして、
0: 全国
1: で。そうですね、6月19日は神戸、
0: はい、
1: ザ・ケーブ神戸さんで、はい、20日が京都の、今度地元京都祇園のジャニーさん、
0: はい、
1: で7月が11日が高松のラフハウスさん、12日が松山のマーテルアイさん、
0: うわうわうわ、
1: で7月24日が京都祇園のキーストーンさん、そして8月にまたこっち、22日に東京の今度日野、はい、日野のソウル K さんでライブさせていただいて、そしてこの9月の20日、今度、はい、新潟のゴールデンピックスというところで、うん、はい、またこれが還暦のワンマンライブ第2弾です。
0: ワンマンか。
1: そうです。で、まあ、この目黒アッピア40さんのワンマンライブ、はい、それから、この9月20日の、ゴールデンピック、新潟ゴールデンピックさんのワンマンライブ、
0: はい、
1: それから、12月20日に京都実徳さんでワンマンライブやるんですけど、はい、この3箇所は全部来場者全員に入場者プレゼントがあって、はい、で東京は東京、
0: はい、
1: 新潟は新潟、
0: お、
1: そして、京都は京都、全く違うもの
0: を、バラバラのものを、
1: はいはい、
0: じゃあどこ行ってもも
1: らえます、ね、違うものがもらえます、
0: うんうんうん、
1: そして3箇所全部来ていただいた方には、はい、コンプリート記念として、はい、また別のレアものものをドカンと用意すると
0: してる。なるほど、
1: そんな感じの企画にしてるので、やっぱりここまでね、長いこと歌わせていただいているのを、はい、まあ当たり前ですけど支えてもらってる皆さんにね、
0: はい、
1: なんか少しでも俺感謝の気持ちをっていうのがあって、まあ、何ができないかなっていう感じで、そういうパッケージのワンマンライブさせていただいて。
0: でもすごいですよね、ワンマンだってお一人でやられる中で曲数だってもう本当それこそ十何曲とかやられるわけじゃないですか、
1: うん、
0: もっとやりますよね、うんうん、やっぱりそんだけやっぱり作ってきたやつでもやっぱ厳選したって形なんですかね。
1: そうなん
0: です、
1: これはね、もう多分書いた曲ってもう中学の13から書いてるから、
0: そんな頃から書いてるんですか。
1: だからもう1000曲以上
0: 書き
1: 続けたんですよね。
0: いやーすげ
1: え。その中で今普通に空で何を振ってバーって歌えるのだけでも400ぐらいあると思うから、
0: いやー、
1: そこから絞るのは結構大変。
0: いや
1: しかもね、僕すごい生まれる、もうこうやってリズム叩いてるだけで歌できる人やから、冗談抜けて本当にね、
0: うん、
1: 新しく生まれてくる子たちをいっぱい披露したいなと思うと、
0: うん、
1: もうね時間ない
0: もうじゃあ常にそういうモードなんですね、頭の中がね。
1: モードではない、
0: モードではない、うん、ナチュラルなのかな、
1: あのね、もうワンマンの時も話したんですけど、自分の体っていうか媒体っていうか、
0: はい、
1: 曲の作り方が変わったんですよね、ある、
0: うん、
1: 曲がうまくいったことで、
0: うん、
1: それで、もう曲を自分から作ろうとはしないっていうのを決めているので、で湧き上がってきたもの、
0: はい、
1: 湧き上がってくるけどぐっと歌を飛んだもの、ね、瞬間忘れていくんです、
0: うん、
1: あえて忘れるようにしてるんです、うん、
0: あえてね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: でも本当にいいメロディーラインとかっていうのは、
0: はい、
1: それが1年後でも10年後でも、
0: うん、
1: 何ヶ月後でもね、必ず蘇ってくるんですよ、
0: う
1: ん、
0: ほう、
1: それは歌から俺を世に出してくれっていうメッセージだし、その子たちだけを曲にしているので、
0: うん、面白いな、はい、
1: だ自分からは作ってない、だから僕多分なんかもしかして音楽の神様がもしおられるとするならば、
0: うん、
1: そこからの命令でお前の体使ってこの曲書けって言われてるだけやと思ってるんですよ。
0: あー、なるほど、うん、ある意味天命みたいなものもあるんかね。
1: もう自分の中ではそうなってる、
0: はい、面 面白い。いやこれちょっとぜひその日の時にまたゲストで、
1: はい、そうですね、日の時ぜひ。
0: まだまだ来てるので山盛りあるんで、はい、
1: よろしくお願いします。
0: ただまだ6月のあれですね、ライブですね、はい、6月10、はい、
1: そうですね、まずはそれも大事なんですけど、もうここがほらね関東エリアですから、なんといってもやっぱり、はい、その8月の日野の
0: 日野ですね、
1: はい、8月の日野じゃないです。できればもうなんといっても日帰り、関東からでも日帰りできる時間帯にしてますので、
0: はい、
1: 9月の20日シルバーウィークの初めの入り口、はいはい、新潟ゴールデンピックスブラックステージワンマンライブにお越しいただきたいと、
0: ね、
1: はい、思っております。
0: はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではまた来週お会いしましょう。バイじゃない、
1: ありがとう、バイバイ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
3: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆さん、今週もゆりなのさんさん始まるラジオのお時間がやってまいりました。イエーイということで、土曜日の隔週ということで、かなちゃんに来ていただいてます。
1: はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: はい、かなちゃん、イエーイよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、ということでね、皆さんもね、朝からお付き合いくださいありがとうございます。本日の放送はね、もう5月ラストぐらいですね。5月30日の土曜日朝の10時40分からね、スタートしております。イエイ。はい、今日はね、
1: 1時間喋ったテンション、2時間か、
0: はい、もう喋ったし歌ったしそう、でも個人的にはいつも毎週金曜日がね、あの祇園のジョニーとして歌ってて、
1: はい、
0: あのね、そのまんま来るからちょっと若干ふーって感じやねんけど、今週ね土曜日なんで、
1: はい、
0: ちょっと元気
1: 元気、私も今日はちょっとちょこちょこした方がおられないので
0: ね、
1: とっても元気です
0: 今日いい感じだよね、ということなので、はい、ちょっとかなちゃん、あれ歌ってやとか言って、さっきいきなり歌ってやって言ってみたんやけど、
1: 事故る可能性大ないけど大丈夫かなと思って
0: 大丈夫、かなちゃんだったら大丈夫とか言って、
1: そう、あの無理やったらユニゾン歌うわ
0: お願いします、もうお願いします
1: 完璧やそれは、
0: はい、もうね、はい、そうね、好きな曲や言うてね、
1: 大好き、
0: うん、もうそれをまた、もうさっきもね、あの編集かなちゃんがしてくれてる時に流したり見てたりしてると、またテンション上がってきて、
1: 上がったな、
0: もうやっぱいいです
1: ね
0: 好きなものは変わらないですよね、
1: 変わらへん
0: ほんまに、うん、それは本当にそう、
1: 本当にそうです、青春時代やったからね、はい、私もそれが、
0: ね、
1: 青春でした、
0: うん、やっぱね、もう人間やっぱね、好きなもので、ね、囲んで生きる方がいいよ、
1: うん、ほんまにそう、
0: 無理せずに
1: ね
0: もう嫌なものは手放していこうも、どんどん
1: そう、
0: ポイポイって、
1: ほんまに、でもさ、年取ってくるとそう思えるようになって
0: き
1: て、
0: うん、ほんまにそう、わかるわかる、ほんまにそうやねん、
1: ねえ、なんかちょっとそれがちょっと丸くなったのかなと私も思う、
0: そう、なんかそう、なんか昔はなんかもうちょっとなんかまんべんなく、うん、意味不明な、周りからしたら空気読めないって言われるのに、自分の中では意味不明に空気を使ってた時期とかもあったんやけど、
1: 空気を使っていた、
0: 空気を読もうと思ってた時期があって、空気使って操って魔法使ってんだ、風使いみたいになってたら、
1: ね、空気使い、
0: それ逆に使いたいけど、
1: 空気使いのユリだ
0: ピューとか言って、風で気になる、ピューとか言って
1: 風と空気と違うな、でもなんか
0: ほんまやな、風の方がかっこいい
1: な
0: 空気使いやったらあれや、窒息させたりできるかもしれない、
1: それは怖いで、
0: 怖い、危ないで一番、ね、はい、ということでね、そうほんまそれ、いやでもなんかこの間もなんかそういう系の話してたら、うん、なんかそっちの方が自分には合ってるんかもしれへんで、今なった、
1: そう、いやもうその方が楽に楽しく生きられるよねっていう、
0: なんかやし、自分の色も出てきた気がする、
1: あー確かに、
0: なんか結構私意外って思われるかもしれんけど、うん、できてたか知らんけど、結構周りの空気読んで、うん、結構顔色伺って生きてきたのよ、うん、
1: あ、分かる、私もそのタイプです、
0: そうやけど、もう今も最低限はするね、うん、最低限はするけど、
1: お仕事とかね、そういう時は
0: もうええやんみたいな、
1: うん、
0: 友達とかももっと幅広く仲良くなったりとかしててんけど、もう結局はさ、シーンが変わったらおらんくなるから、
1: そうね、
0: じゃあもう、うん、ええやんみたいな、
1: そう、
0: もう今仲良くしてくれる私のこと好きな友達と一緒にいたらいいやんみたいになってきて、うん、もう最近ある意味別にそれが言い悪いとかじゃなくて、開拓も昔よりはせんくなったし、
1: あ、
0: なんかその分こう今続いてる友達と会う頻度をあの多くしたいなって思うよね、うん、でまあそれでも仕事もあるから、うん、仕事をする時間が増えたから、友達に費やす時間が少なくなったからそうなってしまったっていうところもあると思うよね、学生に比べたらね、
1: あ、まあ学生の時はもう友達が全てやしな、
0: そう
1: まあ今も大事にする順位が変わってくるし、まあ、大事やねんね、けどまあまあそんなまめにあったり連絡を取り合わなくても、私が思うのは縁があればまた絶対つながるからというね、
0: そういうことだよね、
1: つながりますので、
0: はい、そういうことです、
1: そうそう、だって私今なあの家族ぐるみで付き合ってる昔からの友達とかいるけど、昔とかもめっちゃ嫌いで喧嘩したこともあったし、
0: はいはいはい、
1: けどやっぱなんか知らんけどどっかでずっとつながってて、今はなんかお互い子供とかが生まれて、で子供同士も仲いいし、みんなで一緒に遊ぶしみたいになった時にふと、 あいつとはやっぱ縁があったんやなって思うことがね、ちょいちょいそういう考えが
0: あるよね、
1: るし、
0: やっぱそうだよね、
1: あと絶対覚えてはらへんかなと思うんやけど、ケイシーさんに言われたことが
0: 私は
1: 結構ずっと残ってて、いやなんか年を重ねるのは悪くないことだみたいな話をしはった時に、うん、ほんまに何気なく会話してる時に喋ってはったんやと思うけど、なんかやっぱ年を取ると無理してやっぱその嫌な人と付き合わなくても良くなってくるしね、みたいな感じで言わはって、それを今すっごいなんか結構それがずっと残ってて、 確かにそうやなってずっと思ってます。ケイシーさん多分覚えてはらへんかな、どうやろうそんな話もしたんですよ昔。
0: わかる、
1: 昔
0: その人からしたらするってさりげなく言ってくれたことでも、うん、残ってることであるよね。
1: そうちょっとそれを心に私は生きております。ケイシーさん
0: いいですね。ケイシーパパありがとう、
1: ね、本当に
0: 照らしてくれてありがとう。
1: 本当にそうですよ、
0: かなちゃんの心をずっと照らしてくれてありがとう。
1: その時にほんまにスッて軽くなった気がして、うん、そっかって、なんか別にそんな無理して付き合う必要ない、それこそ無理して付き合う必要ないんだと思って、確かにそうだそうだと思ってたんですよね。
0: 本当そう、本当そう、ね、そんななんかね、あんまりね居心地悪い人と一緒にいてね、自分の心身削られるの嫌やしね。
1: そう、それは嫌なんですよ、
0: ね、ほんまにそう、うん、まあ仕事やったらね、じゃあ仕事はしゃあないけど、もう分けたらいいもんね。仕事は仕事で、はい、はい、
1: そう、分けられるようになった、
0: はい、はい、みたいな感じ。
1: そう、分けられるようになったのよね。
0: そうでも私もこの数年前ぐらいから自分で思ったのが、うん、なんか今までどんな職場やったんでなるけど、別にそんなすごい何もうすごいブラックでみたいなとこにいたことはないけど、うん、なんかすごいこう職場環境も私何個かあんねんけど、うん、なんか全部今いい感じよね。
1: あ、うん、うちもそう、私もそう、
0: no、人がいいからすごい楽、うん、すごいどの現場行ってもすごい楽というか、うん、あ、なんかいい人たちばっかりやから、うわ私幸せと思うもんな。
1: そうね、ハッピーですよ
0: ね、うん、だそうじゃない時もだからあったってことやろうからさ、
1: ね、
0: うん、そう思うとすごいいい環境ですね、はい、まあ、ありがとうございます。ということで今週もね生放送を見に来てくださってる方はね、映像付きでオープンレックでコメントもしていただきますのでね、はい、一緒にお話ししていきましょう。みかこ姉さんありがとう、おはんよ、かわいくね、おはんよってハートつけてくれてありがとう、おはんよみかこ姉さん。今から JR 宇治駅の近くのいろんな店に回る宇治フェスに行くので、足跡残しもめっちゃ楽しそう。そうやん、
1: 宇治フェス
0: いいね、楽しそうだね。知らない店でライブするので、 JR 京都、あ、宇治駅で友達と待ち合わせして後ろからついて回ります。こうピカチュウみたいな感じこうピカチュウみたいな感じこうずっとついてく感じ、サトシにずっとついてくピカチュウみたいな感じ。友達は宇治駅のことを知ってるんだ、なるほどね、宇治を知ってる人のとこついてくってこと、楽しいじゃないですか。
1: 宇治長らく行ってへんな、
0: 楽しんできてね、うん、いつかは会いたい人に会えると信じて毎日の日常生活を過ごしています。いつかはって、よう会ってるやん、よう会ってるやん、よう言うわね、幸せですよ、好きな人と会えることは。いいですよ ね、 もうやっぱね、恋愛トーク女子パワー全開でね、もう行きたいぐらいですね、うん、
1: 本当に
0: 女子トークまたしようね、みかこ姉さん、
1: ね、
0: はいね、スカイローさんも来てくれてます。ウルトラスーパーおねむ、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。どんだけ眠い、
1: おはようございます、
0: おはようございます。今日はゆりなは元気やれ、
1: うん、めっちゃ元気
0: やし、元気やれ、うん、モーリちゃんヘダヘッヘッ、どうした、
1: モーリちゃんどうした
0: 何があった、酔っ払ってんじゃん。はい、ポリちゃんありがとうね、来てくれておはようございます。ということで、ね、佐藤純さんも来てくれてます。ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、あ、みかこ姉さんまだいてくれてる。ゆりなちゃんとかに会いたいって意味だよって。わ、嬉しい、ありがとう、嬉しいわ。もうみかこ姉さんとね、あのこうやってねコメントでお話できるからね、あのつながってられてるけど、こうあの私リアルではしばらく会えてないからさ。あ、
1: そ、私な、梅小路フェス遊びに行ってるから、その時にね、うんうん、年に1回くらいは遊びに行ってるんです、あの会えてるのかな、
0: ねえ、ねえ、またねちょっとねしばらくお会いできてない皆様ともねお会いできたら嬉しいなと思いながら ね、
1: ね、
0: まあ、こうやってつながれるということはそれこそご縁があるということ
1: です
0: からね。ありがとうございます
1: 、
0: はい、ということで今日はじゃあお便りコーナーを早速いっちゃう。
1: そうやね、先に
0: いっちゃいますか。
1: お便りありがとうございます、
0: いっちゃいましょうか。いつもありがとうございます。じゃあちょっと曲も変えていこうかな。ということでね、ありがとうございます。さんさん、野球とサッカー、ゆりなさん、かなさん、りっちゃん、おはようございます。ゆたかです、おはようございま す。今日はりっちゃんはお留守番だよ。
1: そうです、
0: ついに近づいてきました4年に一度のビッグイベント、サッカーワールドカップ、キャー、お二人さんの応援が熱くなること間違いなし、うん、この番組でのサッカー応援女子トーク、推しトーク楽しみにしております。期間中は、あ、オーケーオーケー、野球派の私は普段あまりサッカーの試合を見ないのですが、ワールドカップは特別、うん、今回の日本代表は過去最強と言われているそうなんですが、うん、そう思っていいんですか。いいんで す、
1: いいです。
0: 4年前は N 友選手のブラボーが印象的でした ね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうね、
0: 今回もそんな試合が見たいですね。 初戦は早起きしてももちろん応援しますよ、もちろん私も応援する
1: すよ、
0: うわ時間書いてくれてる嬉しい、もうこれもうその話になっててん、この間も2戦目は21日日曜日の午後1時、
1: お
0: 夜中じゃあ昼
1: 昼
0: か、3戦目は26日金曜日の午前8時、あこれ見れる
1: 見れへん
0: そやねん、その話してなんか今さもう嬉しいことに高校生の生徒ちゃんがちょっと増えてきてて、はいはい、ただその子もサッカー部で、うん、ワールドカップ近くなったな、でもちっちゃい頃は野球が好きやって、それこそ阪神ファンらしくて、なんなら野球の方が好きやったって、うん、マジでってこの間も喋ってて、ただその子もワールドカップ見れるよねって、ほら私夜中に仕事夜の方が多いから、はいはいはいはい、ただその子は逆に確かに8時とかやと僕学校がうわほんまやなとか言ってさ ねここがねもう時間がねこうねもうそこはねもう運にねよるけど、ね、
1: 保育園連れて行かなあかんからさ、お母さんと一緒タイムやねんなその時間
0: わーそっか、まあどうしてもね皆さんもう お仕事もね普通はね多分ほとんどの方が8時はお仕事やから、
1: そうやね
0: ねーねーそうやね、ちなみに決勝は7月20日の月曜日朝4時、きゃー朝4時やし見れるんちゃう、
1: 見れる、
0: この日は海の日祝日だ、マジか、そんなサッカーで盛り上がるその裏でセリーグでは強い強い阪神タイガースなのですが、交流戦ではいきなりの3連敗中やですよね、昨日やっとね一勝したね、でもローゲームでさ、
1: あそうですか、
0: はい、でもやっと一勝しました、つらいつらい阪神タイガース、もう交流戦弱いね、野球とサッカーの応援二刀流のゆりなさん、ワールドカップ期間中もタイガースの応援の方もよろしくね、もちろんですよ応援させていただきますよ、もう最近ねもういや前から好きだったんですけれどもね、高橋遥人投手がもう最近好きすぎてもうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうメロメロ
1: メロメロですか、
0: もうなんかもうその遥人の遥人とか言う
1: て何
0: 言ってた、遥人投手のヒーローインタビューが見たすぎて、完封完投じゃ、まあ、なくてもほとんどしてくれたら、この間も、はいはい、昨日もヒーローインタビューやったけど、あやっとヒーローインタビューと思ったらさ、うん、ヒーローインタビュー多分慣れてないみたいで可愛いねんか、うん、あなんか例えば、まあ、みんなの応援ありがとうございます、あなんちゃらとか言ってこう言えへんかったら、あやべとか言わはね、可愛くない、やべとか言うてめっちゃ可愛くない、
1: わかる、
0: 可愛いやろ、それを聞きたくてさ、でもそしたらちょっと考えてきはったみたいで、うん、そう昨日はある意味そっちを聞きたかったけど、やべとかはなかったんや、違うとか言わはね、可愛くない、
1: 可愛いね、いいね、そういうのじゃやっぱこうポイント高いよね、
0: そういう意思感じなんですよ、
1: わ、ねね、かるわかるわかる、
0: はい、ね、いいよねそういうのね、
1: はい、いや私もそうやったサンガの選手でまだそのアカデミーの上がりたてでめっちゃ若いフレッシュな時に、うん、もうインタビューが可愛すぎて、
0: 可愛い、
1: 大好きやったとかあって、うん、いやでもサンガの方はね監督が退任されて、ほんまは今6月の6日の最後の試合までやる予定やったんやけど、うん、もう早め張って、
0: マジか、
1: 前回の23日の試合で退職されたんやけど、私はそれ行けなくて、
0: うんうん、
1: でその時の最後のインタビューみたいなのが未だに見れへん私
0: あ
1: 見れないんですよ、
0: 最後が辛すぎて見れないという気持ちはわかる、
1: ロス長監督ロスなんですよね、ほんまは今日もね夕方から試合あるんだけど行けないね、気持ち的にもお財布的にもちょっといけんか、
0: またテレビ放送があったら見よう、
1: 辛いよと思いながらロスってます、ね、もう来年とか来シーズンどう変わっていくのかと思いながら辛い、
0: ね、そうロスを迎えるとちょっと確かに辛いよね、
1: 辛い、そう5年半ね監督務めてくれたはって、 J1 に引き上げてくださり、 J1 でこうずっといさせてくれた素敵な監督だった、ユリナもね監督好きとか言ってたし、
0: うんうんうん、いい感じだ
1: った
0: よね、
1: そうそうそう好きやったんやけどもショックです、
0: 監督でまた変わるしね、それ当たり前やけど、
1: うーん、まあでもまあねちょっとサンガも応援しつつ、
0: もちろんね、
1: まあ、その期間 J リーグはないので、
0: うん、ワールドカップ、あ、そうなんや、ワールドカップ中ないんや、
1: 次8月からになるので、はい、ね、ワールドカップ私は前田大然選手推しでございますめちゃくちゃ、あと堂安律選手も好きなので
0: いいですね、
1: はい、応援しようと思います、
0: 私の一番の最推しの南野選手はちょっと今回は残念です
1: よ
0: ね、
1: 不祥によりね、三笘もねあれやけど、三笘とね田中碧が幼馴染みで、ね、その三笘の、そう三笘の今回ねその三笘選手が 出れないので、その三笘選手の背番号を背負って出るっ
0: ていうね。素敵。
1: そこら辺もちょっとね、
0: いいドラマ、それ
1: 胸熱のドラマなので、
0: 胸熱ドラマ展開それ、
1: はい、ぜひそこも注目して、
0: 注目する、
1: はい、男前なのでね、イケメン
0: すごいな。じゃあ幼馴染と同い年の本で、
1: そうそうそう、
0: すごいな、
1: 小学校からの
0: 一緒にサッカーやってて、じゃあ
1: 一緒にサッカーやってて一緒に代表を選ばれて、
0: え、それはすごすぎるわ。
1: そうですよ、
0: そんな漫画みたいなことあるんや。漫画じゃない、だってそんな、
1: そうなんですよ、
0: すごいわ。
1: その辺も皆さん注目して見ていただければと思います。
0: いいですね、ありがとうございます。
1: 背番号背負ってね、
0: いい情報、いいですね、そういうのいいね、はい、ありがとうございます。楽しみで す, いいです、ね、注目していきます、はい、もうありがとうございます。
1: 近づいてきたのでワクワクです、
0: ね、ワクワク。豊さんもね、いつもお便りありがとうございます。ではもう一つね、このまま行かせていただきたいと思います。さんさんひまりラジオ、お便りします。スカイドンです。ゆりやさん、おはようございます。おはよう。プロ野球も交流戦に入り、どん底だった我がドラゴンズもそれまでが嘘のような4連勝で交流戦首位です。わかる、ドラゴンズだけな、交流戦めっちゃずっと勝ってんね。
1: あ、そう、
0: え、去年もそうじゃなかったっけ。タイガーズもさすがの秋田、高橋春人で1点を守る勝利、はい、バッターが空振りしてるのに変化球が体に当たるというとんでもない曲がりで、えげつないピッチングだったと思います、
1: うん。
0: さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは2問正解のリーチです。すごい久しぶり来てる、
1: はい、
0: やったー。これ正解したら何くれる？今回正解したら何らかのプレゼントです。わー、正解するかな。スカイロンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。どんちゃん、どんちゃん、はい、お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。むずいな、やっぱ大喜利やしな。まあ私はもう決まったけど、なんかむずいな、大喜利やし。もう一回読みますね、
1: はい、
0: お題、ゴミ屋敷に住みたい、どうして。答え1、どう見ても財布なのにお菓子が入ってる。答え2、探偵が動きやすい服装で来たとこ見れる。答え3、転がるだけで背中がかける。
1: お、
0: 決めました。はい、よかった、皆さんもね、はい、一緒に参加してみてください。佐藤潤さんは3番、来月はファームリーグ、豊中含む3試合参戦するよ。佐藤潤さんめっちゃ行ってるよ ね、すごいよね、うん、本当にほんまにすごいと思うわ、めっちゃいいと思う。スカイロさん、危なっかしいインタビュー。ハルトね、
1: かわいい、
0: ハルトとですね、はい、ということで、じゃあ私とかなちゃんの答えも同時に言ってみましょう。
1: はい、
0: いきます、せーの、
1: 3、
0: みんな3やん。なんかな、なんか3やんな、
1: 3やけど、まあいろんな、まあ、背中もかけるし掃除にもなりそうやなっていうね。
0: なる、あ、自分で拭いちゃう、自分着たなんで、それ
1: そう、
0: はいね、それ住みたい理由に。め
1: っちゃだってあるやん、ほらスリッパにモップがついてるやつ
0: が
1: あるやん
0: か。はいはい、わかるわかるわかるわかる、ぐるぐる言
1: う
0: てな。
1: そうそうそう、
0: はい、ということで、じゃあスカイドンさんの答えはどれだったんでしょうか、見てみましょう。はい、答えは 2、みんな外れました。
1: あら、
0: 探偵が動きやすい服装で来たとこが見れるです。過去ジャージの探偵とかダサすぎ、みんなは当たったかな。いや、これもな、次のコーナー思っててんで。
1: いや、でも探偵ってさ、あんまりこうバレたらあかんから。
0: そうね、私もそう思って、
1: そうそうそうそう、
0: 私もそう思って、そんな普段からそんな格好してるかと思ってな、うんうん、私もそう、まま、分かる、全く同じこと私も思った。はいね、スカイロさん、なんとどんちゃんなしよ、残念すぎた。僕クソリーチ入ってたのに、ちょっと残念やわ。はい、ということで、少女漫画あるあるもね、ありがとうございます、はい、行ってみましょう。ラブラブ状態の彼と一緒にヒロインが台所で料理してるとき、いたと包丁で指先を切ってしまい、彼がめちゃめちゃ大げさにぐるぐる包帯巻いてくれる。
1: ね、昭和のやっぱりアニメの漫画で再生されるよね。
0: 昭和やな、
1: こんななるやつやろ。
0: わかるわかるわかる、確かそれは見たことある、
1: ね、
0: 今やったら舐めるんちゃ
1: う。嫌だ嫌だ、
0: それでドキみたいなじゃない。なんか最近のさ、ってそんなじゃない、ペロッとして、えみたいな感じじゃない。
1: 指先切ったら結構出るで。
0: ペロッとじゃない。確かに昭和はぐるぐるぐるぐるしてる感じだな。はい、わかるわかるわかるわかるわかるわかるよ、わかるよ、
1: ね、
0: わかるよね。ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 昭和の感じ、いい感じ出してくださってありがとうございます。
1: はい
0: はい、もうね、少女漫画でね、キュンキュンキュンキュンしてるけど、
1: 少女漫画ね、少女漫画のたまにこう広告で流れてくる 頃4ページくらいだけ読めるやつあるやん。
0: あるあるあれで、あれで私飛ぶことあんねんけど全然、
1: うん、あれでこの間なんかああもう読めた展開っていうのがあってこうクラスのこう前髪でいつも隠してる男の子をみんなにこう何目立たないあいつ何みたいな言われてる男の子が
0: モサイみたいな、
1: そうそうそう実は有名バンドのボーカルでみたいな、
0: 出たね、
1: で2人だけの秘密みたい
0: なやつね、弱る弱る弱る弱る弱る、あのもともとの女の子とかは別にその何、
1: う
0: ん、その時から話しかけててみたいな、
1: そうそう
0: わかるわかるわかる、
1: なんかねそれ展開があっておー王道の展開来てるとか思ってね、
0: 出た出た出た、
1: まあそれ以上読まなかったんですけど、もう読めた読めた、
0: そんなさ変装でそんなに変わりますかとか思うけど、まあ前髪ここまでしてたら分からんけど、ほんまにいい女の子がさあの、ね、ウィッグしてさ、うん、あの何メガネつけててとかさ、メガネでほぼ顔が見えない、メガネでも見えるからみたいな、ね、よっぽどグラサンかけてない限り見えますよみたいな、もうおかしいやろって突っ込みたいけど、まあまあ漫画やしなみたいな、
1: そうそうそうそう、メガネ外したら実は美女みたいなとかね、うん、違うね、最近はもうメイクやね
0: そうそうそうメイクメイク
1: メイクで変わんね
0: はい、ということで、はい、あの私たちがねその少女漫画としても大好きだっただ、はい、さっきちょっとね興奮しちゃったんやけど、曲を今日はいきなりかなちゃんにね歌おうって言って、ちょっと今から生演奏じゃないな、生で歌っていきたいと思います。いけるかな、いけるかな。

0: ということでね、かなちゃん、はい、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: いきなりだったけれどもありがとう。もうこれはね、姫ちゃんのリボンのね主題歌でして、はい、でね、かなちゃんのもう大好きなスマップさんでもあり、
1: スマップ、そう、もう、ね、もう当時の記憶が
0: よみがえってよみがえって
1: よみがえってよみがえって、
0: もういいですね。
1: あのゆりなにここ赤いリボンキリリとって中井くんがライブの時にすんねんっていう、
0: そうそうそう言ってくれたからそうか、こうか、あの先こうなやってた、
1: こうキリリとってし
0: ゃはんね、そうそう、ありがとうございます。もう楽しい曲やわ、ほんま好きやわ、もう青春ですよ、このも
1: 本当にいい曲やし、ね、
0: この漫画アニメも青春でした、もうね、
1: ね、
0: はい、もうこれもう漫画ももちろん全巻持ってるし、アニメも当時ビデオで借りてね、ダビングしてもらったからね、もうこれ。
1: あ、そう。
0: ぐらいも好き。もうビデオ今見れへんけど、デッキがね。
1: そうやね、もう見れへんね。
0: なかなかね、うん、もうほんまにね、好きでしたね。第一、ゆめちゃん。ここだね、いいよね。私、エリカ好きやってんけどね。そうそうそう、はい、ということでね、皆さん、うん、本日もありがとうございました。
1: う
0: ん、スカロさん、ちなみにボールが体に当たっても空振りしてたからストライクよ。うんうんうんうんうん。そうやね、ストライクやったな。やんやんやんやんや、佐藤さんパチパチパチということでね、皆様もねありがとうございます、お付き合いくださって。じゃあちょっと次の予定も言っておこう、はい、土曜日のね、かなちゃん土曜日レギュラーで来ていただいてるさんさんひまりラジオは隔週でねお送りさせていただいてますので、はい、もう6月入るな、次回は6月の13日の土曜日、
1: はい、
0: 朝の10時40分頃からまたスタート予定です、はい、でまたその次の2週隔週の27日の土曜日朝の10時40分もね、予定しておりますのでよろしくお願いします。でゆりなのさんさんひまりラジオの来週はまだ未定ですルーローの番組でね、
1: ルーローの番組なんでね、
0: はい、ついてきてくださってありがとうございます、はい、よろしくお願いします。そして6月のゆりなのイベントといえば6月の7日の日曜日ですね、こちら迫ってます、はい、カダ、ちょっと和歌山なんですけどもね、はい、でのワンマンライブもみゆりな感謝祭ふれあいタイムもございますので、ね、ぜひぜひ遊びに来てください。
1: カブトムシゆりなに、
0: はい、カブトムシゆりなと掴んでくださいゆりなのことで、ね、捕まっといて捕まっといて、
1: 昨日の放送聞いてくれたはったらね、
0: いっぱいゼリーあげて差し入れあげて、差し入れ
1: カブトムシゼリー、
0: ね、はい、はい、差し入れあげてください、甘い匂いで釣られるから私、
1: はい、本当に
0: ありがとうございます。ということでね、でグリーズさんでは10日に歌わせていただきますので、ぜひぜひそちらもお待ちしています。ジョニードスは月金で歌ってます、6月はね、よろしくお願いします。では今日も皆さん、ルロの番組さんさんひまりラジオにお付き合いくださいまして、ありがとうございました。かなちゃんもありがとうございます。またね、バイバイ、
1: 良い週末を。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシスバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。今夜も皆さんいかがお過ごしでございましょうか、はい、ということで、はい、
1: うん、
0: はい、いつものオープンレック、うん、はい、こちらの方の2時間生放送ということで、
1: はい、
0: オープンレックは21時から23時まで、
1: うん、
0: そして YouTube チャンネルパームトンカルチャー、
1: はい、
0: こちらの方では、うん、21時から22時までの、
1: はい、
0: 放送になりますが、皆さん、
1: うん、
0: お付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ちょっと私やりたいこと
1: が、はい、ちょっとね、出だしね、画像がうまく上がらなかったのでね、 YouTube の方でもね、ちょっと安定してなかったんですけど

0: はい、来ましたね。
1: 早いねって毎週早いね早いねばっかり言ってるけれども、う
0: ん、すごい早く感じる、
1: うん、だから今年はほら言ってはったやん、3月生まれさんめちゃくちゃ忙しいとかって
0: 言ってた、
1: うん、ほんまに忙しくてっていうのもまあまあ、うん、常々言っておりますが、保育園 の, その50周年プロジェクトに関わってて、それで月一でこう会議しながらいろいろ進めていってて、それもあるんかもしれんけど、
0: あるね。
1: そうでね、その保育園の50周年 T シャツが出来上がって、はい、今着てんのよ、めっちゃ可愛いのよ、
0: これマジで着て着てたの、
1: ほら、
0: うん、可愛い可愛い、
1: あんまりね見えへんけどバックプリントでこう
0: 可愛いですよね、
1: あんまりねアップにするとね保育園名が見えちゃうんでちょっとやめ
0: しないけど、なるほど、それはやめとこう
1: あれやけど、あ、脱げちゃった。そう、大人用と子供用とでこうやって作って、
0: 可愛いですね。
1: そう、ちょっとね、あのこれは白地にシルバーなんかな、
0: そうだね、シルバーかわいい、
1: プリントでしてて、うん、これをね、なんかそのデザイナーの方が保護者さんにおられて、
0: すごいよねみんなね、
1: その方がデザインしたものを作ってて、で次第2弾は巾着とタオルを売るんやけど、それはまた違うお母さんがデザインしたものを売るみたいなやつで、
0: まだデザイン変えんの、すごいな。
1: で第3弾はエコバッグとトートバッグ、また違うデザインのものを、
0: どんだけデザイナーさん多いの。
1: いや、デザイナーさんじゃなくて一般で、一般っていうか公募して、で一般っていうかの保護者さんからグッズするのでっていうのでして、あのあれなんですよ、あれしてあれして、もう最近言葉出てこへんくてやばくて細胞が死んでる、思い出そう。
0: 大丈夫、私は昔から出てこない、擬音語多いなってずっと言われてたよ
1: はいはいはいそうなんですよ。なのでそれでね、ちょっといろいろとしてたらもうあっという間に6月か、
0: 早いですね。
1: 次はあの保育園の保護者内で保育園の歌をあの覚えてもらうためにみんなで YouTube を撮るっていうのがね、もうすぐあります。
0: おお、いいですね、楽しそう、はい、YouTube、
1: はい、そうなんですよ。
0: そっか、そらいろいろしてたらね、余計早いですね、
1: うん、早いです、時が経つのが、本当にあっという間でございます
0: ね、
1: はい、そう、どうですか、
0: 充実してるということがいいよ、
1: 充実ですね、はい、ごめんちょっとだけ抜けていいですか、
0: あ、どうぞどうぞどうぞ
1: ちょっとゆなちゃん一人でごめんなさい、
0: 一人タイムドキドキしちゃう、どうしよう、はいね、はい、いや私はというとね、あ、でもそうだね、まあいいのか、逆に多分私去年の方が結構仕事が、音楽の仕事が忙しくて、結構今の倍ぐらい仕事があった時がありまして、その時はなかなか睡眠時間確保するのがギリぐらいな感じだったんですけど、まあ、最近はまあいいのか悪いのか、どちらかというとだからその分、まあ要は言うたら、簡単に言うたら仕事半分ぐらい減ったからさいいか悪いか、うん、なんで結構こう気持ち的には余裕がありますね。だからか分かんないけど最近すごい前より寝れてるし結構ルンルンだし日々すごく楽しく生きてます。うん、なんかやっぱりね、別にね、なんか何がストレス溜まってるわけじゃないけど、まあやっぱ生きてたらさ、ある程度のみんな、まあ大きいも大なり小なりストレスは溜まると思うんですけど、そのストレスの溜まり方が最近は少ないかな。多分ね、この番組でも言ってたか、私自分でもゆりなのサンサンヒマリラジオって持たせてもらってるんですけど、その番組でも何回も言ってると思うんだけど、なんかデトックス方法みたいな言ってたと思うんだけど、もうわーって溜まったら、まあ1ヶ月に1回ぐらいはなんかね、映画とかなんか見てうわーって泣くみたいなことを言ってたことあった気がするんですけど、とかまあ歌もともと好きだからカラオケ一人で行ってうわーって歌ったりとかしてたことあったけど、いや今年ないかなぐらいはい、あ、私は結構日々ハッピーに生きてるよって話をしました、
1: 失礼しました、ハッピー
0: はい、ハッピーハッピーなんでね、
1: ハッピーが一番ですよ、う
0: ん、はい、おかげさまで楽しく過ごさせてもらってます。
1: そう、ハッピーで思い出したけど、はい、最近そのうちのりっちゃん、はい、今日はちょっといないんですけど、はい、4歳なんですけど、うんうん、
0: 早いね、
1: なんでが増えてきて、
0: いいじゃないですか、疑問を持つことからね成長しますから、
1: もうね大変で、だからハッピーって何とか言ったらまだ言えんねんな、ハッピーって何って言ったら、まあ、幸せってことだよって、これハッピーターンってどういう意味って言われてとか
0: お菓子の名前だよって
1: そう
0: なんでハッピーターン
1: なの、ハッピーターンな、そうそう、でなんでなんでとかって言われるのが多くて、でなんか結構さ普通に言葉使ってるからふっと言われた時に説明できひんかったりするのよ。
0: いや一人っ子早い で,
1: そうで感動ってどういうことって言われて、でもほら胸にジーンとくることって言われてもわからへん
0: よ、ジーンがまずわからんかもしれない、
1: そうだからまあそう、よかった現代と思って、チャッピー様に4歳の娘に感動ってどういう
0: のはどうする
1: みたいな、感動ってどういうことって聞かれたんやけどみたいなこと言ったら、いい質問やね

0: たいなで帰ってきて、
1: チャッピー優しいもんな基本
0: な、優しい、ね、なんかいろいろね、ディッちゃんはディズニーが好きだからとか、あのディズニーとかプリンセスが好きだから、プリンセスがこう綺麗なドレスを着て現れた時に、あー綺麗とか素敵ってなる、その気持ちのことだよって、
1: すごいすごい分かりやすい分かりやすい、
0: なるほど、
1: めっちゃ分かりやすい、さすが
0: と思って、もうだからもうチャッピー頼み今、
1: え伝えたん、そしたらりっちゃんどんな反応やったん、
0: あ、そっか、
1: あ、まあまあまあ、そっか、そうなんだって言うのよ、もう何かをとにかく言いたいな、こんなに、こんなにってとにかく言いたいな、なんでなんでって聞いた
0: よな、なんでどうしてとかってね、ほんまに大変で、もう途中からやっぱりこうもうあかんな思うけど、めんどくさくなってくるから、まあ、
1: ずっと一緒にやってたらな、
0: なんでやろうな、あまあもうわからん、なんでやろうな
1: まあそうなるよね、わ、うん、かるわかるわかるわかるわかるわかる、
0: ちょっと最近ちょっと意地悪じゃないけど、い
1: や大変なってくるよね、
0: なんで返しすんねんじゃありっちゃんはなんで、ママなんでこれが好きなのとかって言われたら、え、こうこう美味しいから好きって、なんで美味しいから好きなのとかって、じゃありっちゃんは何、アイスのこれなんで好きなのって、美味しいからなんで美味しいのとか言ってね、
1: そしたらりっちゃんなんて答えるの、
0: だってそうだから、
1: かわいい、
0: あの見てるアニメでブルーイっていうアニメがあって、でそれがあのオーストラリアのアニメ で犬2匹が主人公のアニメ、
1: いいね、
0: めっちゃ可愛いんだけど、いい、ね、でそれでブルーイがよくだってそうだからって言って言うのを真似して、そう、
1: そのアニメいいの、それいいの、
0: めちゃくちゃいいねん、でも
1: そうだ、だってそうとか言っちゃっていいの、それは
0: で、なんかそういう問題じゃないとか言って終わんねんけど、あの
1: 突っ込んで終わんねん
0: な、そうめっちゃいいアニメで、それはブルーイ今流行ってて、あのEテレでもやってて、で服とかも最近ね、バースデーとか島村とかでも売ってたりとかしてて、なんか大人が見ても泣ける回があって、その赤ちゃんレースとかやったら、そのブルーイとビンコっていう兄弟なんやけど、6歳と4歳の設定なんやけど、うん、初めて立った日のことをお母さんがこう話してて、最後はちょっと泣ける感動のあれがあるみたいなんで、家族で楽しめるアニメみたいなんで、よかったらみんな見てみてください、カタカナでブルーイっていうのがあって、めっちゃあのブラックな部分もあって面白いです、
1: ブラックな部分もあるや
0: ん、はい、まあ、そんなね日々ハッピーな日を過ごせるように、
1: はい、
0: そう、まあまあ、魔法はどうやって使えるのって言われたこともあるんですけども、
1: いい、ね、
0: あの歌って手を叩ければ笑顔になる魔法だよって言っときます、して
1: うわそれ大丈夫いいけど言ってることはいいけど、
0: いやじゃあ、あれや歌いフィールソーハッピーでほら言ってるやろって、
1: わかるわかるわかるよ、
0: そうい
1: いこと言うね、
0: そうですね、というわけで皆さんも、幸せになる魔法をかけてくかかってください、
1: というわけでお聞きください、シャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、パームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。パームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソン。

0: はい、
1: 今週はサスケの青いベンチ、
0: 懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。
0: なんか青春時代な感じしますね。
1: 2004年の曲だそうで、
0: はい、懐かしい。20年、22年前やん。めっちゃ前やな。
1: 前ですね。
0: 流行りましたね当時ね、これね。
1: 流行りました、流行りました。
0: みんなでハモってたもん。私はハモってもらう方やったけど。はい、
1: ねえ、まあ、結構低いけどギリ歌えるなと思って。
0: うんうんうんうん、うん、そうですね。
1: なんかこうサスケとかユズとか、うん、こう男の子2人ジュークで、ね、ジュークとかさ、
0: うんうんうん、ジューク流行ったね。
1: ねえねえ、なんか
0: そういう感じ。ジュークね、懐かしいね。
1: そう、またハモってもいいかもしれないですね、うん、
0: 紙飛行機だけやったらいけるわ、
1: うん、私もあれいけるんかな。
0: ほんま、
1: な
0: んかね、おいいよいいよいいよ。
1: ユズは割と何でもいけんねんけど、
0: ユズがいいか言って、私分からへんね。栄光の駆け足は前やったっけ。
1: あーやったっけな。
0: 栄光の駆け足やったら分かるわ、
1: うん。ちょっと世代がね。
0: あ、やってないかも。
1: やってなかったっけ。
0: 意外と男性曲やってないかも。
1: 歌版で私はやったんやと思うわ。誰どなたかの後ろで弾く。
0: あれはね、みんなね絶対ね通る曲ですから ね、
1: そうそうね。もう私はゆずの夏色はもう大好きなんで。
0: そうそう、 いやいいねあれね。
1: 未だにあの曲は夫婦でハモったりします。
0: なんじゃそれ、いいやん。
1: どっちかが歌い出すとどっちかがハモるみたいな。
0: めっちゃ楽しいやん。いいやんそれ。
1: やったりします ね、
0: いいですね。
1: はい、というわけで、サスケの青いベンチでした。またリクエストもお待ちしております。
0: お願いします。
1: では、ゆりなちゃん、ミキさんの、
0: はい、はい、近づいてきましたね。
1: ミキさんの情報でお願いします。
0: はい、ね、もうじゃあ明後日、し明後日ですねに迫ってまいりました。
1: はい、
0: もみゆりなのカダでのワンマンライブ情報ですね。ミキ、うん、さんよろしくお願いしますね。6月7日和歌山カダでファン感謝祭ライブやります。はい、今回はいつものライブとちょっと違って、終わった後も一緒にゆっくり過ごせるイベントにしました。うん、屋台も出るので、ライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです。屋台めっちゃ好き。
1: 屋台ね、
0: 和歌山ではなかなかできなかった、うん、ゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日日曜日、1時半オープン、2時スタート。会場は加田総合交流センター。料金は2500円。当日は3000円ですね。ファンクラブ会員の方は、ふれあいタイム優先参加、うん、ツーショット写真、サインの特典もあります。
1: はい、
0: 当日入会でも OK です。ということでね、歌って食べて笑って打ち上げまでが、その日のライブ、待っております。
1: はい、
0: 皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。ぜひもみゆりなと触れ合ってください。
1: はい、触れ合ってください。
0: はい、お願いします。
1: また、ね、その時の話も聞かせてください。
0: はい、ぜひぜひ。
1: はい、また、ね、というわけで今日も、シャルロッテのもう一人のメンバー、はい、ソス君のコーナーに参りましょう。
0: ね、ラップ担
1: 当ですね。ラップ担当です。ソス君お願いします。
0: イエーイ。
2: はい、どうも SOS ことソツがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。はい、もう5月のこれ撮ってるのが29日なんですけれど、いやー暑いね。もうめちゃめちゃ暑いっすよね、ほんと。もう実はちょっと扇風機出したんですけれど、SOS は結構寒がりなんでね、なかなかこたつ出すまで、直すまでがね、5月、4月の終わりぐらいまでね、こたつ出してたんですけれどね、もうこたつ直すのと扇風機出すのがね、もうインターバルなしでね、もう交換みたいな感じでね、出したんですけれど、皆さんどんぐらいでこたつ、まあ、こたつを置いている家がね、もうそんなないかなって思うんですけれど、こたつ置いてる人がね、こたつを直すのがいつなのかね、ちょっとね、こたつあるあるのね、話してもしたいなって思うんですけれど、皆さんのところはこたつしてますでしょうか。で、まあ、ぶっちゃけ、ちょっと扇風機でもなんか、暑いなってね、ジメジメしてるなって思うのが正直でね、ただ、今クーラー入れたらほんまにね、7月、8月とかどうすんねんって思って、ちょっと先が怖いから、意地でもちょっとクーラーはつけてないんですけれど、どうしてます皆さん。ぶっちゃけエアコンもつけたりしてますか？やっつけようかなって思うときね、何回かあってね、もうそれこそなんか、昨日とかもね、もうめちゃくちゃ暑くてね、もうどうしようかなって思って、もうつけちゃ、もう薄くつけようかなって思ってて、いやー、まあギリギリね、耐えたんですけれど、なんとか、 今年の夏も暑くなりそうですね。皆さん5月どうでしょうか。京都の方が涼しいんかな。なんか毎年夏は京都の方がちょっと奈良より涼しかったような気もするけど、ね、ごめんなさいちょっとあやふやなんですけれど、ね、まあ言うてる間に6月、6月でいつも思うのがもう今年も半分終わったって思うと、いや早すぎひんってずっと思うんですよ。だって1月なんかついちょっと前かなって思ってたらね、もうそこから半年経ったっていうのでね、もう今年も残り後半戦になるっていうらしくて、ちょっと信じられないスピードをねかまし出してるなって思ってびっくりしました。はい、信じられないスピードといえば、SOS もちょっとね信じられないスピードの持ち主なんですけれど、6月も無事決まりました。東京ね、お邪魔させていただきます。いやー嬉しいですね。こうやってなんだかんだ言って月に1回こうやって東京にもう行かさせてもらってる。それこそ去年の6月にそのめちゃくちゃ有名なラッパーさんと交流を持てて、で10月に東京の方を初めてお邪魔させてもらったんですけれど、そこからずっとね月1で東京を呼んでもらって、たくさんのね大きい話とか もらってね、いやー嬉しい限りです。まあちょっとそのでかいラッパーさんとかとコラボさせてもらったりとかで、やっぱりそのそれまでにやってきたこととかがだんだん伸び始めてきて、ね、それこそ YouTube 始めて半年なんてマジでね箸にも棒にもかからんくて、もう何十回再生とかね、20再生とかそんなばっかやったんですけれどね、それをずっと続けていくうちにもう今ではね結構そのお金が発生するぐらいね、ちょっとお小遣い程度ですけれどね、動画でそうやってお金もらえたりで、配信でね結構投げ銭とかもいただいて認知してもらったりで、大きいバトルとか出させてもらったんで、本当もうありがたいことに続けててよかったなってやっぱ思いますね。もう最初がちょっとダメやったから、もうこのままやめようかなって思ったのもめっちゃありました。めっちゃありましたけれど、やっぱりもう続けててよかったです。本当これからももう頑張っていきたいと思います。でそれを続けるにしてやっぱりもうあれが大事ですよね。もう健康がほんま大事やなって思います。30越したらね体の不調とか訴える人結構多くてね、なかなか思った通りのパフォーマンスができひんっていう人もいらっしゃるんでね、もう SS もなんだかんだ言って全然32歳なんでね、もうその辺の体調管理の方は今が大丈夫やからじゃなくてね、なんとかこれから何が起きてもいいようなね万全を期してね、今のやっていることに全力を費やせていけたらなって思います。はい、ここで5分経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。以上、そいつからでした。ありがとうございます。
1: はい、ソス君ありがとうございました。すごいね、ソス君。まあ毎回言ってるけど、なんかほんまにこう自分の力で着実とこうなんていうの、
0: 切り開いていってる感じですね、
1: 道をね
0: 大活躍ですね
1: 本当になんかもう見習わななと思いながらもね、
0: シャルロッテを引き上げてくれ
1: そう、他人任せなんやけども、うん、
0: 東京は任せた
1: そうね本当に私もいろいろとこう活動したいなとは思いつつ、なかなか
0: いやな、それやっぱね、その家庭がやっぱ一番できたら大切ですよ。そこは
1: そう、まあ、
0: 家庭を築いたら、
1: ね、私のやってることって曲作ったりとかするのって、まあ、年いってもできることやしと思って、
0: うんうん、そうだね、
1: まあ、今の我慢と思って、うん、だからその今の間に種をまいとかなあかんねんけどな、なかなかね、
0: まあ、そうやね、同時にできると確か一番いいよね。
1: そうそうそう、なのでね、ちょっとこうお仕事ねちょっと曲が欲しいとか、著作権フリーの BGM 欲しいとかいう方おられましたら、どんどん DM ください。お待ちしておりますので、
0: お待ちしてます、かなちゃんまで、は
1: い、そうそうそう、でちょっとこうね、なんかイメージソングで歌ってほしいとかあったらね、みゆりなちゃんまで DM していただければ、
0: 私待ってますよ。
1: はい、ちゃんとね事務所通してやりますのでよろしくお願いいたします。
0: お願いします
1: そんなわけでね、今週も無事終わりまして、
0: 無事終わりました無事じゃないとき、まあ機材トラブルとかがあるときあるな、
1: ちょっと私一瞬抜けたけど、はい、おまけありましてはい、まあ、そんなレアな回もありまして、今日はね、はい、りっちゃんいないんで、
0: うん、
1: 静かに、もうなんて私の気持ちの余裕
0: 大人な時間を過ごしましたね
1: そうですね、はい、まあ、たまにはこんな日も必要かなと思いながらも、
0: まあ、いいですね。
1: はい、 今週もありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラ平成のひまわり娘アスパンコールまた抜けたもみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: はい、じゃあハッピー。ついちゃうと相手が落ちれば負けになるってポーカーフェス、oh、君が望むなら僕また安く自分すら傷まり二人夢の中で落ちるところまで落ちていこう。 It's that the soul やって all night the count

0: 番組は作業用 BGM YouTube 番組ハートフルカフェミュージックの提供でお送りいたします。
1: 歌で世界があなたの心にズームイン。
0: こんばんは、 FM ギグ渋谷生のケンジです。さあ本日のショックウェーブアーティストファイルにはスペシャルゲストに、同じ FM ギグ仲間でもあり今年還暦を迎えた今もなお全力でロックしながら活動しているロックシンガー和田正則さんをお迎えした放送回。そんな本日の1曲目は和田正則で歌で世界が変えられなくてもからスタート。

0: マ FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: ショックウェーブアーティストファイル。はい、改めましてこんばんは、FM ティク東京渋谷ステーション生野健二です。梅雨時期に差し掛かりました。もうね、このじとじとした気候がね、不快指数を上げてくる日々になってくるかと思うんですけれども、リスナーさんいかがお過ごしでしょうか。そんな本日なんですけれどもですね、番組冒頭でお伝えしたように、今日の放送回、若い人に限らずですね、むしろ我々世代よりも上の世代の方すべての人に聞いていただきたいと思うスペシャルなゲストをお迎えした放送となります。それでは自己紹介お願いします。
2: どうもこんばんは、京都から参りました、和田正則と申します。
1: 和田さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: わざわざ渋谷までお越しいただきましてい
2: や
1: ちょうど来た、ね、アカデミーぶりですよね、
2: うん、そうですね、アカデミー賞ぶりですね、
1: はい、
2: ご無沙汰しております。本当に
1: いいえ、いやちょうどね、うん、今回、こちらに来られた理由としては、はい、還暦をはい、迎えられた和田さんが、うん、メモリアルツアーとして全国各地を
2: そうですね
1: 回られてると。
2: はいはい。
1: で今回目黒の方でライブで来られてるってことなんですけど、
2: はい、
1: ちょっと僕いろいろ来たこといっぱいあるんですけど、
2: どうぞ。
1: この還暦を迎えてこの全国ツアーって、うん、なんかそのやろうと思ったきっかけとかなんか理由とかあったんですか。
2: ね、別に、簡単に言うとね、全国ツアーは毎年やってるんですよ。
1: あ、そうなんですか。毎年、うん、
2: 毎年ってこれ旅人なので、
1: 僕
2: は京都から来ましたっていつも言いますけど、はい、京都でライブすることの方が少ないっていう。
1: あー、もう全国回ってるから。
2: もうそうですね、ずっと飛び回ってる、
1: だ
2: から還暦だからとか、
1: うん、関係ない
2: ってことですね。関係ない、うん、関係ないですよ、うんうんうん、ただ、うん、去年、インディーズデビューして25周年やったんですけど、
1: はい、
2: それのちょっと大々的なことはちょっとしなくて、
1: うん、
2: でまあせっかく今年還暦っていうのもやるので、はい、まあ、箱側からも、はい、それはやらなあかんやろみたいな話にもなったのと、
1: うん、
2: 僕自身がその還暦っていう年をね楽しみにしてたっていうのもある、
1: は
2: い、
1: なんかそれあるか、還暦楽しみ
2: ですか。そうですね、若い頃からなんていうのかな、よくあるじゃん、そのいわゆる火の山とか土のとかいろいろあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: うん、あれが一周全部回るっていうことですよね。だから還暦っていう暦を全部経験していくわけじゃないですか。
1: そっかそっかそっか。12年の10巻12社。ああそういうことか。
2: そうなんですよ。
1: はいはいはい。
2: でその組み合わせがある年にまあ大体こういうことがありますよとかよくあるじゃないですか。僕はあんま占い信じてるとか、はい、そういうことではないんですけど、
1: はいはい、
2: そういうその年にはこういうことが起こりやすいよって言われている60種類のことが、
1: はい、
2: 全部経験値をこれでして終わったわけですよ。
1: なるほどなるほど、はい、
2: でいよいよ2週目っていう話になるんです
1: ね、はいはい、
2: この2週目は、そういう経験をいろんな経験をした、全部の中でさああなたはどう生きるんですかっていうここに入っていくっていうのが2週目だと思っていたので、
1: はいはい、
2: 僕自身は2週目っていう意味では60っていうこの還暦の誕生日っていうのはもともと興味があるというか、
1: 楽しみにしてた。そうなんですね。
2: そうです。だからこうなんか年を重ねていくのはもう普通のことなので、別に抗ったってしゃあないし、それよりかはどう楽しめるかって見た時にそういう意味のその60ってすげえなって、生まれ変われるっていう意味でもそういう意味なんですよ、
1: はい、
2: その今回はリボーンっていう再生、うんうん、再び生まれるっていうのもテーマにしてるのもそういうことで、
1: はい、
2: 自分が例えばやけどいろんなこう過去の経験の中であれやっといたらよかったなとか、
1: うん、
2: くそあっこがもっとこうなってたらこうだったんじゃないのかとか、
1: はいはい、
2: 修正しようと思ったら今聞くじゃないですか。
1: 確かに確かに。
2: でも若い時ってその時直線やから、はい、ドーンって行ってる時に、うん、ワーンってその鼻先折られたらポキッと折れてしまって、
1: いやー本当そうですね、
2: 落ち込んでしまって、はい、変に落ち込んで悩んで、うん、いろんなこと考えてる時間が無駄とは言わないけど、うん、その部分歩みが止まったりとかするじゃないですか。
1: しましたね実際、は
2: い、ですよね、うん、でそういう経験値を全部もうこれで終わったわけですよ、分かりやすく言えば。
1: なるほど、
2: だからここからはだから、うん、あの一番、うん、なんていうのかな、自分の本当にやりたいこと、
1: はい、
2: それぞれが、じゃあ僕やったらこの和田正則という、うん、肉体的名前で生まれた今回のテーマっていうのはきっとあるはずやから、
1: うんうんうん、
2: 魂は、まあ、僕はあのその宗教的なことは本当によくわからないんですけど、うん、天正輪廻するとかよく言われますよね、
1: はいはい
2: は
1: い、
2: 魂はずっと生きてんやとかよく言われたりする、うんうん、だとするならば、
1: うん、
2: ずっと生きてる前世とかもあったって言うんやったら、その、中で今回その和田正則という名前と肉体を持って、
1: うんうん、
2: そして京都で生まれて日本人として生まれて、はい、っていうのは、はい、一つの多分テーマがあると思うんですよ、
1: はいはい、
2: で、60になるまで何かわからないわけ、あっち頭ぶつけこっち頭ぶつけしながら、
1: うんうん、
2: 多分やっと次のお前これじゃないのっていう、うん、俺ってこれか今回っていうのが見えてくるのがこの2週目だから、無駄なことを今回は2周目をする必要性なくなってくるっていうか、
1: うんうんうん
2: うん、っていう感じかなと思ってるんです
1: ね。なるほどですね、僕すごく和田さんに興味があって、まあ、今60になられて、
2: はい、
1: もう音楽やられてから何年ですか？
2: 42年
1: ですよね、うん、で当時、まあ、バンドだったりいろんな仲間もいたと思うんですけれども、はいはい、今同い年でやっぱ今昔と変わらずやってる仲間っておりますか？
2: いますよ、
1: います、
2: うん、今一緒に僕が二人旅ツアーやってる秋人っていうのは、
1: はい、
2: 京都シンガーソングライターで昔ルーズっていうバンドをやったんですけども、ね、
1: はい、
2: で昔のバンド自体京都でバンドでしのぎを削ってたもん同士のボーカリストですよ、
1: はいはい、
2: それがその頃は何やねんお前なんか負けるかねってやってたんですよ、
1: はいはいはいはい、
2: それが気がついたら、うん、お互いがバンドも解散して、うん、一人ぼっちになって、うん、で、この FM ギグで再会して、
1: うん、あ、FM ギグ
2: で、そうなんです、FM ギグでも昔バンドあの番組ずっとやったはったんでね、
1: そうなんですね、
2: でそれで久しぶりやなっていうところから、うんうん、何やってんの、何やってんの、ちょっと俺も声かけていいよねとかとかいうところから始まって、
1: うんうんうん、
2: でどっちかというと秋人さんは京都市と組んだりしたイベントとかも結構やったりするので、
1: はいはいはい、
2: 京都から割と離れられない、
1: あーなるほどなるほど、はい、
2: で僕は逆に京都を離れて飛び回っている人、
1: はいはい、
2: なのであのなんていうんですか、お前そんな飛び回ってんだったら俺も連れてってくれよっていうところから、
1: なるほど、
2: 二人旅ツアーが始まって、それももう7年ぐらいなのかな、
1: へ
2: え、これはで初めそんな長くやるつもりなかったんですよ、
1: うん、
2: 僕自身が、
1: うん、あ、そうなんですか、
2: 全然、まあ、ちょっと何回か やってみたら面白いかなと思ったぐらいなんですけど、
1: うん、
2: 思いのほかライブハウスさんの評判が良くて、
1: うん、はい、
2: で僕の1個上なんですよ、秋人さんで、うんうんうん、だからもう世代変わんないですよね、
1: うんうんうん、
2: で、同じような時代をくぐり抜けてきて今一人ぼっち同士が一緒にこうやってるんですけど、
1: うん、
2: お互いのそれぞれのライブをやるっていうだけの話で、
1: はい、
2: 一緒に何かするとかもないんですよ、
1: うんうんうん、
2: たまにコラボはしますけど、でこの2人が全く正反対なんですよ、
1: うんう
2: ん、聞いてきた音楽は同じようなもんがあるのに、
1: うん、
2: やってる音楽がどっちかっていうと秋人さんはラブソングより、
1: あ、はいはい、
2: 俺はどっちかっていうと、ガーッとメッセージソングよりというか、
1: そうですよね、
2: 強い、うん、どっちかいうとタイプが違うロックに行きたいのと、
1: うんうんうんうん、
2: ニューミュージックフォーク系にちょっと寄ってるのと、
1: うんうんうん、
2: でそれのバランスが面白いっていうので、
1: うんうんうん、
2: 評判が良かったので、うん、今も続いているっていう、
1: なるほどっすね、
2: 感じですかね。
1: でもうこれもリスナーさんにもぜひちょっとこれ聞きたいことだと思うんですけど、
2: はい、
1: やっぱり継続することって、
2: うんうんうん、
1: 自分も含めてなんですけどすごく難しくて、うん、一番でも大事だと思ってる、はい、ことでありながら、うん、正直ここまでやられた、なんだその秘訣じゃないんですけれども、
2: あのね、
1: はい、
2: 僕はこの40何年間の中で、
1: はい、
2: 音楽から離れてる瞬間が何年かはあるんですよ。
1: あるんですね。
2: あります、あります、はい、これは当たり前ですけど音楽食えないので、
1: うん、
2: 一旦仕事をしないといけないとか、はい、いろんなことがあったんですよ、
1: うんうんうん、
2: 僕一番ワンマンとかでも喋りましたけど、
1: うん、
2: なんていうのかな、変な話、僕が、わーって言ってたバンドが、うん、ちょっと、スケジュール埋まりすぎて煮詰まってしまって曲かけないっていう、
1: 別に、はいはい、
2: 僕にとって唯一その時期だけなんですけど、
1: はい、
2: で ちょっと休憩させてって言って1ヶ月ぐらいの休憩のつもりやったのに、
3: はい、
2: まあ、バンドのメンバーが暇になるからその間、
3: はいはい、
2: 他のボーカル入れて遊びのバンド作ったりですね、
3: はいはい、
2: とか、
3: はい、
2: あの他のバンドちょっと手伝いに行ったらですね、うん、それが2つともメジャーデビューしちゃったんですよ、
3: うん、
2: そうすると僕休んで帰ろうと思ったら帰る場所がなくなったんです。
3: あ
2: でそうなって、だってもうあこう帰る場所がなくなったのでこうやって人って夢諦めていくんかなと。
3: あ
2: だけどなんでかしらけど離れては何回か離れたりしてるんやけど、
3: はい、
2: 僕をまたこの音楽の業界というかこの世界に戻してくれる、
3: うん、
2: 必ず人がいるんですよ。
3: ほう
2: それはファンであったり、
3: はい、
2: 箱であったりこれ必ず、うん、もう今まで僕のこの40何年間音楽やってきて、はい、もうこうやって音楽やめんだろうなって思ってたのに、
3: うん、
2: いつの手紙から戻ることになるとか、
3: うん、
2: たまたまじゃあちょっとあの遊び寄ったらもう何やってんやったらなんで言ってくれへんねみたいな、もうまたそこから始まったとか、全部僕が離れたけれど必ず戻してくれる誰かがいた、
3: はいはいはい、
2: だから僕は続いてるっていう感じの一つと、その時に本当にね僕の歌を聴きたいと思ってくれている人がたった一人でもいるんやったら、その人がもう誰あのいる以上やめたらあかんなと思ったんですよ音楽は。でもうお前の歌は聴きたないと、もう和田の顔は見たない、和田の歌は聴きたないって言われるまでは歌うことにしようって決めて、うんうん、それだけな感じです。
3: なるほど。今、私も聞かせてもらっててその話を、
2: はい、
3: 自分が、ラジオをちょうど3年前ですね、
2: はい、
3: この渋谷を作った時にもそうだったんですけど、
2: はい、
3: まあ、僕ももともと20代の頃バンドやっていて、そこから、はい、サラリーマンやって、でまたラジオ局を作って、まあ、ある意味音楽業界であれ、
2: はい、
3: こっちの業界に帰ってきた時にまさにおっしゃるように当時の仲間だったり先輩だったり後輩たちがいろいろ支えてくれたりとか、
2: はいはい、
3: で番組も渋谷で一番組でもやってる限りは絶対続ける、
2: はい、
3: これを約束してて、
2: はい、
3: 要はあと必要なのお金に関しては別に他で稼げばいいし、
2: うん、
3: ラジオだけ魂だからっていうところがあって、うん、必要とされる限りはやっていきたいと思うから、すごく僕今共感して、もう
2: バッチリよ、それでいいんじゃないですか。僕も、うん、僕はそれは正解だと思うし、
3: うん、
2: なんていうのかな、よくあるじゃないですか、
3: はい、
2: ライフワークっていう表現をしますよね、
3: はいはいはい、
2: だけどきっと人ってご飯食べていかないといけないので、うん、頑張って働かないといけないから、うん、夢を諦めていくと人たちっていっぱいいるじゃないですか、
3: はい、
2: でも僕そこちょっと違うと思ってて、
3: はい、
2: 今こう一周回って、
3: うんうんうん、
2: あえて言うならば、
3: うんうんうん、
2: それはライスワークであって、
3: うん、
2: ライフワークじゃないんですよ。
3: あなるほど、
2: うん、で食べるための仕事はすればいいと思うんです、
3: うんうん、
2: それはあくまでもライスワークだから、
3: うんうんうんうん、
2: だけど自分の人生で、これはやりたい、
3: うん、
2: 何でもいいじゃないですか、音楽でもいいし、
3: はい、でもいい
2: し、何でもいい、自分がこうなりたいって思う、うん、このライフワークはするべきだと思うんですよ、
3: うんうんうんうん、
2: そのための、テーマで使命を持ってきっと生まれてるんではないかと僕は思うので、
3: は
2: い、僕の場合もうライフワークっていうのも間違いなく音楽なんだなっていうのが分かったので今音楽、うんうん、
3: なるほどな、面白い。
2: 本当ですか、うん、何が思われるかよく分かんないですけど、
3: うん、なるほどっすね、
2: はい、
3: でそこにもう自分のアーティストとしてやっていくも理由がそれ十分、それだけ十分ってことですもんね。
2: そうですね、自分がねあんまりね、なんていうのかな、 あんまりねアーティストだとかとか、
3: うん、
2: あんまりないんですよ。ないんっていうか、うん、どう言いたいかな、よく、まあ、言っていただけるけど僕はとても嬉しいこと言葉なんですけど、うん、和田さんのライブで元気になりました、
3: はい、
2: 和田さんの歌で励まされましたって言われるのはね、うん、とっても嬉しいんですよ、
3: うん、
2: もうねもう涙出るぐらい嬉しい、
3: うん、
2: けど僕は皆さんを勇気づけようと思って歌ってないんですよ、
3: うんうん、
2: 僕は自分自身がめちゃめちゃ弱っちいやつやから、
3: うん、
2: 自分自身を奮い立たせないと生きていけないから、
3: うん、
2: 自分の歌は自分に向かって歌ってるのと同じな感じ、自分に向かって歌ってるんですよ、どっちかっていうと、
3: うん、
2: でそれを聞いてそれ私も分かるわって言ってくれてる人たちがたまたまま
3: さに共感の部分ですよね。
2: そこで今人たちが いてくれて、
3: うん、
2: 元気出たとか言ってくれはるので、いや嬉しいと思って、
3: まさにそういう共感共鳴が生まれるのがライブだったりするじゃないですか、
2: はいはい、
3: やっぱりこのライブに関してのやっぱり気持ちっていうのもひとしおなんじゃないですか、和田さんから
2: した
3: ら
2: ライブはねめちゃめちゃ大事にします。
3: はい、
2: ライブはもうほんまに大事にしてるし、
3: うん、
2: なんやろな、僕一番あのライブってなんでライブっていうのかなっていうところも
3: 思
2: ってるんですよ。
3: はいはいはい、
2: でよくいろんな人のあのこれがライブですわライブやりますとかいう人のライブを別にあの否定するつもりは全くないんですけど、うん、あのそういう意味じゃなくて、うん、あのこれをライブっていうのかって思うステージもやっぱりいくつかあるんですよ。
3: ほう。
2: でそれはライブっていうのをどう捉えてるかの違いだなと思って見てるんですけど、
3: ああなるほどなるほど、
2: はい、例えば別にオケシンガーが悪いわけじゃないですけど、
3: はい、
2: オケで歌ってるでライブやりますって言うてもなんか僕らからするとただ歌ってるだけやったらカラオケを聴かされてるのとあんまり変わらない。
3: じゃあ
2: オケシンガーで行くんやったらオケで歌ったそこにあなた自身の何かを見せないといけない、それを見せるのがライブやと思ってるんですよ。だからオケであることが悪いとかそういうことじゃない
3: ん
2: です。何でも弾き語りでも何でもそうだと思うんですよ、
3: はい、
2: で俺ライブって何かなって言って生きるって意味でしょ、
3: うんうんうん、
2: 生っていう意味もあるけど、はい、僕はライブって生きるって意味だなって、
3: うん、
2: ってことはあ生き様を見せるところだなって。
3: あなるほど、
2: はい、だから僕はそこにこだわってます。
3: なるほどっすね、
2: はい、であと楽曲に関しては、うん、過去若い時に海外の歌で言葉が全然わからない言葉を聞いて、うん
3: はいはい、
2: 思わず泣いてしまったんですよ。
3: ほう、
2: まあ、彼女に振られてうっていう10代ぐらいの若い時ですよ、
3: はい、
2: ほんでもうなんて歌なんやろと思って日本語の訳詞見たらね、
3: はい、
2: なんかすっとんきょね変なわけわからん歌詞やったんですよ。でそれ見て俺泣いたんかっていうのがすごいショックやったんです、うん、落ち込んだんですよ、うん、でも逆の真なりで、うん、そうか言葉が通じなくてもこんなに歌で人って泣くっていうことは、うん、俺は日本語の歌詞にこだわって、うん、日本語で海外の人泣かしたろっていうのが僕の曲のポリシー。
3: なるほど。
2: だからライブもそこにつながってます。
3: なるほど、
2: はい、だから日本語の歌ばっかりです。
3: なるほど、うん、その経験がある意味そのショックが転換されたって形
2: ですね。そうですね。だから僕はミュージシャン営業ミュージシャンはいっぱいいますけど海外のモギトって神様みたいな人はいるんだけど、
3: うんうんうん、
2: 大好きなんだけど、
3: うんうんうん、
2: でも自分が歌を作って歌を歌っていく上では、うんうん、もう日本語の歌詞にこだわってる。
3: なるほどっすね。そんな和田さんが、はい、まあ、今 FM 塾で同じあのラジオで仲間としてやらせてもらってるわけですけど、
2: はい、
3: これラジオとの出会いとかはどういう。
2: ラジオはねたまたままあもともと昔から中学の時から DJ やりたいなと思って、ね、はい、
3: まあだってもうラジオの全盛期ですよね。
2: でここ僕ねここ初め送っていただいて曲見た時にもう感動したんですけど、
3: はい、
2: 渋谷区神南って、
3: はい、
2: この住所って俺、はい、なんか日本放送がのなんかオールナイトニッポンかな、
3: はい、
2: なんか俺毎週手紙書いてたんで、
3: はがき
2: 書いてたんで、
3: はいはいはい、
2: うわ俺なんかこの住所なんか渋谷区人なんてこの響きやたら記憶あるぞと思って、
3: そうなんですね、
2: もう感動してたんです。
3: あそうですか、
2: はい、
3: うーん、
2: あのエコーズのね辻人生のオールナイトニッポンっていうところでずっと剥がし、はい、毎週出してきて、
3: そう時代か、
2: はい、そして、はい、実際番組で喋ることになって、
3: うわ、
2: で実際俺の曲もかけてもらって
3: た。うわー最高ですよね。もともとやっぱラジオにはかなりそういう縁もあって今パーソナリティとしてまあ日々やられてるっていうところで、はいはい、これやっぱりサイザーさんとの出会いとかですか。
2: そうですね、サイザーさんはね実は昔から名前も知ってたし、
3: はい、
2: 昔が僕が出てるライブハウスで、うんうん、必ずあのなんていうのかな、この人また出てるわっていう感じで知ってた、
3: はいはいはい、
2: 名前は知ってたんやけど、
3: はいはい、
2: 会ったこともないし一回も喋ったこともないです、
3: うんうんうん、
2: でたまたま今回ギグで、まあ、ちょっとゲストで呼ばれたついでもあって、
3: はい、
2: いやこれ俺やりたいねんけどできへんのっていうところから始まる。
3: そういうことなんですね。なるほど、ね、
2: だ僕よりも先に違う同級生とか他のやつがやってた頃のところから。
3: なるほど、はい、やっぱラジオどうですか、自分で番組やられてて。
2: あもう僕楽しいし大好きですし。
3: ですよね、
2: まあ、変な話30分短いですし僕よく喋りますから、
3: ね、もう一枠欲しいですよね。
2: いや本当聞いてくれてる人ももっと長ならへんのってよく言われます。
3: はいはいはい、はい、
2: すぐ終わる言うて。
3: あれでも生もありますもん、1時間とかもね。
2: そうですね、いろいろありますけどね。
3: ありますけど、まあ、あれは大変か、毎週になっちゃいます
2: ね。そうですね、生はね、うん、まあ僕こうやって飛び回ってたこともあって、
3: はい、
2: 収録でできるならっていう、
3: まあ、そういうことですよね。
2: ところでできるよっていうところから始まったんです
3: よ。やっぱ収録の良さもありますからね、
2: そ
3: ういった意味ではね。
2: そうなんですよ。
3: はいはい、わかりました、ありがとうございます。本当に早いもので
2: 喋り
3: ましょう、もう、ね今僕実は聞きたいことをあの10個あるうちの2個しか聞けなかったっていう、またこの次ね、また機会改めて、
2: はい、ありがとうございます、はい、
3: ちょっとここで1曲また、はい、和田さんの曲をかけたいと思いますけど、はい、何いきましょうか。
2: じゃあ大人が夢見て何が悪い。

0: Shockwave Artist Fight. And the land is dark and the moon. いかがだったでしょうか。本日のショックウェーブアーティストファイル、いや今日すごく僕もなんか心打たれる話を聞いたし、
1: はい、そうですか、なんかね、そう言ってもらうとなんかおこがましい。
0: いやいや、この前もう本当にすごく、はい、この今回の放送はいろんな人に聞いてもらいたいなっていう。
1: あ、嬉しいですね、それは本当に。
0: もなのでいろんな方に聞いてもらいたいなと思う、はい、本当に目的がまだ、まあ、聞きたいこといっぱいあるんで、ね、ぜひぜひまた、
1: またぜひちょっとお願いします。
0: ぜひぜひ、はい、
1: ぜひよろしく。
0: もうエンディングなんですけれども、はい、和田さんの方からなんかライブの告知とか。
1: そうですね、もう6月後半からまた、はい、いろんな場所に歌わさせていただきます。
0: あ、6月の後半から結構また。
1: そうですね、6月の後半ですね、19日からもうまたいろいろライブはもう詰まってまして。
0: 全国
1: に。そうですね、6月19日は神戸、
0: はい、
1: ザ・ケーブ神戸さんで、はい、20日が京都の、今度地元京都祇園のジャニーさん、
0: はい、
1: で7月が11日が高松のラフハウスさん、12日が松山のマーテルアイさん、
0: うわうわうわ、
1: で7月24日が京都祇園のキーストーンさん、そして8月にまたこっち、22日に東京の今度日野、はい、日野のソウル計算でライブさせていただいて、そしてこの9月の20日今度、はい、新潟のゴールデンピックスというところで、うん、はい、またこれが還暦のワンマンライブ第2弾です。
0: でワンマンか。
1: そうです。で、まあ、この目黒アッピア40さんのワンマンライブ、はい、それから、この9月20日の、はい、ゴールデンピック、新潟ゴールデンピックさんのワンマンライブ、
0: はい、
1: それから、12月20日に京都実徳さんでワンマンライブやるんですけど、はい、この3カ所は全部来場者全員に入場者プレゼントがあって、はい、で東京は東京、
0: はい、
1: 新潟は新潟、そして、京都は京都、全く違うもの
0: バラバラのものを、
1: はいはい、
0: じゃあどこ行ってもも
1: らえます、ね、違うものがもらえます、
0: うんうんうん、
1: そして3箇所全部来ていただいた方には、はい、コンプリート記念としてまた別のレアもののものをドカンと用意すると
0: してる。なるほど、
1: そんな感じの企画にしてるので、やっぱりここまでね、長いこと歌わせていただいているのを、はい、まあ当たり前ですけど支えてもらってる皆さんにね、
0: はい、
1: なんか少しでも俺感謝の気持ちをっていうのがあって、まあ何ができないかなっていう感じで、そういうパッケージのワンマンライブさせていただいて。
0: でもすごいですよね、そのワンマンだってお一人でやられる中で曲数だってもう本当それこそ十何曲とかやられるわけじゃないですか、もっとやりますよね、
1: うん
0: うん、やっぱりそんだけやっぱり作ってきたやつでもやっぱ厳選したって形なんですかね。
1: そうなんです、これはね、もう多分書いた曲ってもう中学の13から書いてるから。
0: えそんな頃から書いてるんですか。
1: だからもう1000曲以上
0: 書き
1: 続けたんですよね。
0: いやーすげー。
1: ね、その中で今普通に空で波を振ってバーって歌えるのだけでも400ぐらいあると思うから、
0: いや
1: そこから絞るのは結構大変。
0: いや
1: しかもね、僕すごい生まれる、もうこうやってリズムたたいてるだけで歌できる人やから、冗談ですけど本当にね、
0: うん、
1: 新しく生まれてくる子たちをいっぱい披露したいなと思うと、
0: うん、
1: もうね時間ない
0: もうじゃあ常にそういうモードなんですね、頭の中がね。
1: モードではない、
0: モードではない、うん、ナチュラルなのかな、
1: ね、もうワンマンの時も話したんですけど、自分の体っていうか媒体っていう、
0: はい、
1: 曲の作り方が変わったんですね、ある、
0: うん、
1: 曲がうまくいったことで、
0: うん、
1: それで、もう曲を自分から作ろうとはしないっていうのを決めているので、もう
0: 20
1: 年で湧き上がってきたもの、
0: はい、
1: 湧き上がってくるけどぐっと歌ってみた方がね、瞬間忘れていくんです、
0: うん、
1: あえて忘れるようにしてるんです、うん、
0: あえてね、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: でも本当にいいメロディーラインとかっていうのは、
0: はい、
1: それが1年後でも10年後でも、
0: うん、
1: 何ヶ月後でもね、必ず蘇ってくるんですよ、
0: う
1: ん、
0: ほう、
1: それは歌から俺を世に出してくれっていうメッセージだし、その子たちだけを曲にしているので、
0: うん、面白いな、はい、
1: だ自分からは作ってない、だから僕多分なんかもしかして音楽の神様がもしおられるとするならば、
0: うん、
1: そこからの命令でお前の体使ってこの曲書けって言われてるだけやと思ってるんですよ。
0: なるほど、うん、ある意味天命みたいなものもあるんかね。
1: もう自分の中ではそうなってる、
0: はい、面 白い。いやこれちょっとぜひその日の時にまたゲストで、
1: はい、そうですね、日の時ぜひ。
0: まだまだ来てるんで山盛りあるんで、はい、
1: よろしくお願いします。
0: ただまず6月のあれですね、ライブですね、はい、6月10、
1: はい、そうですね、まずはそれも大事なんですけど、もうここがほらね関東エリアですから、なんといってもやっぱり、はい、その8月の日野の
0: 日野ですね、
1: はい、8月の日野のライブできればもうなんといってもあの日帰り、関東からでも日帰りできる時間帯にしてますので、
0: はい、
1: 9月の20日シルバーウィークの初めの入り口、はいはい、新潟ゴールデンピックスブラックステージワンマンライブにお越しいただきたいと、
0: ね、
1: はい、思っております。はい、
0: ありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。バイじゃない。
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: ュースや。
1: ジュース。はい、サイバージョブデスクでございます。1004回でございます。今回も1時間生放送でお送りいたします。この放送は尺八番演唱と
2: 尺と、
3: はい、世界の生です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ダーハマさんといえば、はい、宝の、商品を紹介してくれておりますが、はいはい、
3: さっきイオンに行った時にね、はい、イオンの PB で、うん、まあ、あの新商品で書いてたんで、はい、うんうん、あの女子供の飲む酒を持ってきました、
1: うん、私のリンゴサワー、
3: 結構果汁感たっぷりって書いてますよ
1: ね、うんうん、なんかリンゴっぽいね、このなんか赤色が、
3: はいはい、
1: なんかおしゃれじゃないですか。
3: でも宝酒道ってやっぱりリンゴいたの昔のすりおろしリンゴ、 あれの大ヒットの印象
2: があって、
3: あの宮沢、ちょうど宮沢理恵が、ね、うんうん、あの吸ったもんだの時に
2: ありました
3: ね。で、あのあと確かにリンゴスターをほんまに使ってリンゴ
1: を吸った
3: りとか、ね、しょうもないギャグのために金なんぼ積んでねみたいな感じがあって、
1: いやでも男なら、ね、それしてみたいね。なんぼお金積んでてもね。
3: いやだからあれはでも僕らほんまありがたかったのは、僕宝酒道入って1年目やったんですよ、うん、すりおろしリンゴヒットした、うんうん、で1年目であれが爆発的に売れて会社の利益が出て、で新入社員から全員平均して、あの3月の期末決算で、
1: はいはい、
3: なんか20何万ボーンって思って、
1: うんうん、
3: でめっちゃええ会社を持って、それでその僕が入社して2年目後は石原裕次郎が亡くなって13回忌で、あのメモリアルボトルを出したんですよ。でこれがまためっちゃ売れて、で2年目もまた3月でドーンと小遣い出て、宝酒道ってなんてええ会社を持ったら、それっきりでしたね。その1年に一番いい時に僕ら入ってて、その後は1回もそんなね、あの期末賞はなかったですけどね。すりおろしリンゴってやっぱりあのもともと宝酒道 あの銀色の缶酎ハイ、まあ、いわゆる、ね、辛いドライのやつが主流やった中で、はいはい、甘いやつを初めて出して、うん、で果汁感が、果汁感とかね、あの実が入ったやつを初めてやって、うん、で業界で結構ヒット、ね、したのがなんかな、今から考えたら懐かしい、ね、うん、商品やったなと気がしますね。
1: 限定出荷、私のリンゴサワー 4%、

0: あのチビチビ飲みたいねみたいな。
1: あチビチビ、なるほど、はいはいはい、
0: あのね、7%とかも多いじゃないですか、あんなんいらんねんみたいな。
1: 総帥さんも毎日晩食、
0: 飲みますね。
1: そうなんですか、うん、なんか
0: 最初に、まあ、ビールを飲んで、
1: はいはい、
0: これからなんかこういうチューハイ系のやつとかを飲んでますね、はい、もしくは、今やったら、正弘酒造のなんかのあれがあるわ、あの島なんやったかな、あの泡盛がね1本あります。ほんであのシークワーサーの 100% 買っといて、それをピョッと割ってあのチューハイみたいにしたりね。
1: あんまり酒飲んでる印象がないんですけどね、僕。総帥さん
0: 毎日飲みますですよ、
1: 意外やな、なんか、うんうん、
0: まあまあその何泡盛の代わりにやったら、うんうん、なんかチューハイ飲まはるんやけど、その2本は最低飲んでるかな。ほんで間になんかその例えば日本酒が、うん、いい日本酒が手に入ったりすると、うんうん、なんかちょっとあの食事の中間にちょっとコップ一杯飲んだりね、
1: うん
0: うんうん、あの魚とかと合わせて食べたりとかしますけど、
1: はいはい、完全になんかもう酒飲み方ですね。
0: まあそうですね、
1: あのキミエちゃんに英才教育。
0: 必ずあの晩ご飯の前はあのせーの乾杯から入りますからね。まあキミエちゃん来た時もまあこうやってますけどね。
1: なかなかいい感じですね、
0: はい、でございます。はい、私のリンゴサワーということで、はい、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、はい、今回はあのいつもはね遠いとこあの、はい、配達してくださるんですけど、今日はあの持ってきていただいております、はい、ダーハマイーツ、世界のダーハマイーツでございます、
1: は
0: い、
1: 普通にはナスと、はい、あの豚バラ、はい、あが、ね、あの買って、で、まあ、あのそれをどんな味付けしようかって悩んでる時で、まあ、とりあえずあの冷蔵庫にあのまあ、味噌とあのコチュジャンがあったん で、
0: うん、
1: であとはまあちょっと、まあ、ニンニクペイと絞って、うんうん、もうそれだけで味付け、あとみりんをちょっと入れたかな、うん、で、まあ、味付けして、
0: うん、
1: やっぱあのナスビっていうのはその油との相性がいいし、うん、やっぱ豚から結構あの、まあ、バラの豚バラの油とちょっと今、うん、
2: いい感じ
1: で、うん、作ってきました、
0: うん、前もあの辛味噌炒めかなんかありましたけど、はい、その時も そんな辛いとは思わなかったんですけど、はい、今回も
1: まあ、あんまりやりすぎるのも嫌やしと思って、味噌がベースなんで、
0: うんうん、でそのコチュジャンや言うても、うんはい、もうほんのりって感じですね、うん、
1: むちゃくちゃ入れてないです今回、
0: うんうんうん、いやこの
2: 美味しい、
1: あ、よかったです、
0: いい感じですね、
2: うん
0: うん、豚が柔らかい、
1: しめじも一袋入れたから、
0: うん
1: うん、入ってるのもそれだけでも、うん、パパッともう手を作って、うん、
0: これは良いですね。おいしいわ、ありがとうございます、
1: はい
0: はい、うん、もう番組やめか。
1: お酒
0: 始まったばっかりや
2: っちゃう、まあ、酒飲める日なんでね。
0: ていうかあの100回おめでとうございます。
1: あ、おめでとうございます。僕の、はい、あの、ダーハマのラジオ番組なんか気がつけば100回迎えて、
2: ね、すごい、
1: まあ良かったかなっていうね、後ほどね詳しくちょっと語ります
0: けど、うん、はい、お願いします、
1: まあ、
0: はい、
1: 先週やったら100回になりました、
0: うん、おめでとうございます、はい、ということで今回は、はい、ダーハマのレイディオ万歳の100回記念を振り返るという、うんうん、
1: はい、
0: そんなダーハマさん本人いますけど、はい、あのお手紙いただいております。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんこんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。日曜日に、嵐のファイナルライブが開催され、四世紀半にわたる、嵐の歴史が閉じました、僕も娘の影響で嵐の曲をよく聴いてましたし、記憶に残っている曲がたくさんあります。ボス、嵐の曲でこの曲は特に素晴らしいって曲を教えてください。
1: あんまり嵐の曲を評価してる印象がないんで、
2: いや、それ全然全然ピンとこないですけどね。
1: あ、そうなんですか。
2: その
1: 一回聴いてみたいなと思って。
2: あ、いや、あのね、でもね、はい、あの嵐の初期の曲、
1: はいはい、
2: よく、まあ、売れたというかみんな知ってる曲を、はい、うんうん、僕そんなに、まあ、耳にした程度だったんですけど、まあ、ユーミンのところがめっちゃ好きらしくて、
1: はい、
2: で一回あの、まあ、パウントのレトソンでね、
1: はいはい、
2: いろいろ考えてるときに、あ、はい、まあ、いつも昭和歌謡とか歌ってるから、うんうんうん、たまには私の知ってる曲も歌わせてほしいって
1: 言
2: って、
1: なるほど、
2: ね、何がええのって言ったら、その嵐の曲なら歌いたい、はいはい、歌いたいって言ったから、なんか何タイトル忘れたんですけど、初期のヒット曲ですよ、有名
1: な。ラブソースイートとかワンラブとか。
2: あ、で、弾いてみたんですけど、

0: んで半音上がるんですよ。で歌一番はまたもう取ってきて、また二番だったらまだサビで半音上がるっていうね。はあ、その多分そのこうそれをするとちょっとハッと驚く、
1: はいはい、
0: ですけど、そのなんていうのかな、こう音外れてるように聞こえるわけですよ。伴奏なしで歌だけ歌ってると、
2: うん、
0: この急にサビになったら半音上歌い出すから、
1: はいはい、
0: なんか練習してる声だけ聞いてたら音外しちゃった
2: って
0: 、
2: うわ上がったようにね。
0: そうそうそう、どういうことと思って、でそのコードを見たら、その半音上がってるからものすごい難しい、
1: は
0: い、こう一番嫌なやつよね、半音上がってるの、はいはいはい、もうハロバンさんとかでも死にそう
2: だ、まあ、シャクワちゃん無理です。半音上がると
0: かだからまあそういう、そのこうある種のこうアバンギャルドなことをやってたんやなっていう、
1: はい、
0: すごいキャッチーやけど、
1: はいはいはい、
0: それこうちょっと驚かせるようなものをやってて、
1: それまでにはあんまりそういう常識はなかった、そういう
0: こと、ね、まあ、小室哲哉ぐらいからそのしょっちゅう曲の中で転調するっていうのは流行りだしたんですけど、それって大体、もうちょっとこうなんていうか1音上がるとか3度上がるってい う、うんうんうん、こう一応理にかなった転調していってみたいなことが一応あったわけですよ、はいはい、あるいはこう2番になって上がるとか3番になって上がるけど、はい、そのただそのまま半音だけ上がってまた戻ってくるっていうのは、あの反則技やな。
2: 上がって戻るのはちょっと大変ですよね。
0: そう、でもそれもそう、何の前触れもなくただ戻るっていう、
2: まあ苦いリンゴ臭のね、新しいバージョンが半音上がりますけど、はい、戻らないですもんね。
0: そうですよ、まあ、でも上がる時に上がるよってちょっとするじゃないですか。
2: あ、はいはい、
0: そのあ
2: って、ね、上がるフィルが
0: あってね、
2: うん、
0: でもふって上がってまたふっとこう戻ってくるっていうね、それはすごく覚えてて、うん、よう歌えるなと思って、本当に、
1: うん、歌う方としても難しいは難しいんです
0: か。だから丸覚えですよね、うん、もうね。
1: あ、なるほどなるほど。
0: でもあれをその伴奏なしでアカペラで歌えって言ったらすごい気持ち悪いと思うんですよ、はい、
1: ま
0: あ、カラオケとかで伴奏になってたら何度だか
1: 言って
0: るん
1: ですけ
0: ど、だからあれはなんかでもそんな曲が 2,3 曲あるような気がするんですよね。それはすごい覚えてて、
1: うん、
0: 反則は
2: ライブ行ってきはったんですか。
1: いや行けます。
0: ライブは取れたんですか、チケット。
1: それまでチケットで、あれもすごいな、またその嵐が活動解散してもそのファンクラブにまだ入り続けた人にチケットが当たるみたいな、はいはいはい、
2: うん、
1: でもそれ解散してもね入り続ける人がおるのもすごいなと思って、
2: いや僕もね遠近法無視のライブがあったんですけど、はい、なんかあの人も来てくれん、まあ、大体ほぼいっぱいやったんですけど、はい、なんかあの人来てくれへんかったんやとか、あの人誘ったのって言ったら、あの人は、まあ、ミスチルのコンサートに行ってるとか、ね、嵐とミスチルと被っとったよね僕のライブね。
0: あキャナナが強敵。
2: それでかみたいな。あのよう飲んでる仲間がみんなは来てくれてないみたいな。ね、なるほど。あの嵐といえばね、あのハピネスあるじゃないですか。
1: ハピネス、はい、
2: あれね、あのソースさんにさっき聞いたら、あの歌詞最後ソースイートやねんでみたいな、よろしくみたいな言って、
1: ラブソースイートじゃないけど、
2: ラブソースイートかもしれないけど、まあソースイーで終わる、歌ってくれました、なんとかでソースイーみたいな、よやしよろしくみたいな言ってますよ。松潤がね、
1: はいはい、
2: 松田潤でしたっけ、
1: 松本潤
2: 松田潤は女性でしたね。
1: 殴られますよ、
0: グラビアに。
2: あの松潤がね、はい、ちょっと前にあの大河であのどうする家康やってた、
1: はいはいはい、
2: うんうん、あれ見てました。
1: 見て
2: あれのね、うんうん、テーマ曲がね大体ね、
1: はい、
2: 戦国時代をやるとね、
1: はい、
2: あのチャッチャカチャーみたいなね、大体、はいはい、勇ましいのをするんですよ。それがねなんか変なね、ものすごいなんかあのちょっとキャッチーのメロディーもないし、うん、なんや変な曲やなって最初思ってたんですよ。ある時気づいて、あのテーマがあってそれがちょっとずつ展開する感じなんですけど、それがチャジャチャジャチャジャダダダダダダダっていうテーマがあの変に展開して随所に出てくるんですよ。あ、これハッピネスやとかある時気づいて、ドッタドッタタタリラリララのやつがドッタドッタダダダダダディディディンだみたいな、
1: へ
2: だからメロディーないけどそのテーマを元に変奏曲にしたんですよ。だから、まあ、僕
1: は
2: 嵐のことそんなに知らないんで、いやハッピネスはなんか嵐メドレーの蒲郡であの琴の先生に呼ばれたあのコンサートの中にね、うんうん、あのジャクソンさんも聞きに来てくれましたけど、あの嵐メドレーっていう和楽器 の、 あの、うん、曲をやったんですよ。 でその時に僕は知らんけどその中にハッピネスがあったんで、ほんでなんかあの原曲聴いたりして知ってたんですけど、ある時気づいて、ああじゃあこれハッピネスのをテーマにした変奏曲なんやと思ってね。これね、どうする家康見たことある人何人が気づいてるでしょうね。ねオッサンズとかみんな見てね、ほんであのその家康 の、うん、あの何味方ヶ原の戦いの古戦場見に行ったりとかね、うん、あの YouTube でしましたけど、うん、あの誰も気づいてなかった
1: です。なるほど、うん、そういう観点から見
2: る 誰か気づいた人がいたら気づいてましたか。あれそれを思って聞いてみてください。ちょっと面白いですよ。曲は、はい、全然おもろない曲やな思ってた。
0: なるほどね、
2: 何人が気づいたんやろな。まあね、松潤ファンとかは気づいたんかな。
0: アリスファンならね、うん、
2: いやでも音楽のこと知らんかったら ね、
0: まあ、まあね、
2: もう全然アレンジも変わったりするとね、
0: なんとなく聞いたことあるかぐらいで、うんうんう
2: ん、はい、どんだけの人が気づいたんでしょうね。はい、はいはい、ということでございます。はい、はい、私からはですね、はい、白身魚のフライ持ってます来てますけど、あの、はい、なんかタルタルとあのウスターソース、はい、もうちょっとしかないですけど、あるんで、まあ、好きな方かけていただきたいと思いますね。はい、で、お酒ですけど、本格焼酎大魔王っていうのを持ってきております。大魔王本格芋焼酎大魔王は鹿児島県市木串木の地の浜田酒造、
1: 浜田、あ、ありますね、
2: はい、が製造する人気の、名です。プレミア焼酎の魔王と蔵元国の関係はありません。癖が少なくフルーティーで飲みやすいのが特徴です。厳選されたさつまいもコンカネセンター、ね、よくあの芋焼酎で見ますけど、日本酒に使われる、黄色の麹かな、黄麹で、仕込んでおり、芋特有の香りが、控えめで芳醇でまろやかということで、たっぷりと時間をかけて貯蔵熟成されているためすっきりとした後口でございます。
1: 芋ですっきりなんですね、
2: うん、
1: 鹿児島の芋というとどっちかというと、ね、癖があるやつが、ね、多いですけど ね、
2: あのでも今いろんなのがあるから、なんか最初は僕あの癖がガツンってあろうが好きやったけど、うん、なんかこうフルーティーなのも、うん、まあ、前回ねあの飲んだやつもフルーティーなのもまたなんか味わい深いのが多くなってきたっていうイメージですけどね。
1: 富の宝山とかね、僕
2: 全芋のね、うん、
1: あ今でも この距離でもだいぶやっぱり芋の香りですよ。
2: あ、そうですか。
0: ほんまや、めっちゃ芋、
2: うん、芋の香りはすごいですね。
1: 芋どん芋のザ芋ですわ、これは。
0: あ、でも好きですか、
2: うん、手書いてますね。一応丸氷もあるんでよかったら使ってください。
3: うん、絶対こうなるよな。
1: そうです
2: ね。うん、あでも、うん、芋の香りはしっかりしてるんやけど、うん、まあすっきりもしてるから、
0: ね、そうだね、そう確かに、
3: 飲んだ飲み味は、
2: うん、なるほどですね、なかなか
1: よろしくお願いします。女子供の酒から一気に大人の酒に、
0: あ、そうね、うん、甘い感じはない。
2: いや、これ早く出してね、こうダーハムイーツと合わせたいなと思いました。
0: あ、そうだね、そう、
2: はい、
0: なると思う、
2: はい、
1: で最初これ作るときはね、うんうん、最初あんまりニンニクなしで考えて、なしで作ってたら、はいはいはい、どうしても食べても普通やな思って、うん、やっぱりバンケ
2: ー、はい、あーですよね、
1: うん、そこからニンニクをちょっとね、あのガーッと入れて、ね、作ったら、あ、ちょうどいい感じになってきた、うん、
2: ニンニクが入ってると美味しい、言いますからね、あの、うん、キメちゃんはね、
1: うん、味の深みも違うし、うん、全然、
0: うん、なんかもう、炭酸で割ったらそのジンとか、あんな感じの爽やかさ、
1: もう芋が消えてしまってます。
0: 芋がそう、もうなんかこう飲む、うんう
2: ん、あ、ほんまや、なんか割った方がなんか、
0: うん、
2: あの芋じゃない感が出る、
0: ね、うんうん、もう夏とかめっちゃ涼しく感じる、
2: うん、あ、美味しい、うん、ああ、芋のね、ソーダ割りとかね、僕ね、あの無理やりなんかあの個人でやってるお店でね、やってもらったりしてましたけど、
0: はいはいはい、
2: 普通はもうメニューなかったですよね、
0: 昔は ね、
2: うん、ないね、そうやけど今あのなんか あのハイボール缶でも芋の、まあね、のあのハイボールあったりね、はいはい、お店のなんかタッチパネルでもあったりね、なんかあのちょっと市民権市民権ってことじゃないから芋をソーダ割りしなきゃ
1: いけない。僕もあの芋のソーダ割り量飲みますけどね、ハイボールよりそっちの方が焼酎のソーダ割りの多いですよ。
2: ダハムイツ合いますね。
1: あ、よかった。
2: これはこれは美味しいですね、なんでこんな合うんでしょうね
1: このね、台風がちょっとね、僕にとってはちょっとね、もう痛いんだよ。あの僕は去年中国行って、
2: はい、
1: 鶏のちまきのおこわを、
2: 美味しかったあれ、
1: で、あれが今3月に日本に通関切って入れて、一番最初に採用いただいたのが、あの静岡の煙鉄ツアーさんというところなんですよ、でそこが、先週発注をいただいて、あのあれ1ケースに120個入ってるんです。1パック5入りのやつが24入って1ケースなんです。それが35ケースかなんか行ったんだ先週、でそれが今週の水木金と、あの超おすすめ惣菜で全店でやってくれるんですよ、と思ったら明日、台風直撃静岡もう大丈夫かなと思って結構いや1店舗めちゃくちゃ売る予算組んでるんで、でチラシもあの先日のバイヤーから送ってもらって、ちゃんとチラシも書いてくれてたんで、力入れてやってもらえるんで、まあちょっと僕の商品の不慣れとしては厳しい台風に打ち当たってしまうんで
2: ね、あの今日も、ね、まだ雨増しでしたけど ね、帰る頃、
1: まあ多分ね、
2: なんかあの予報では一番降るんちゃうか、言うて、明日も早くからね、あの商談らしいんで、
1: いやだから 気をつけてくださいね。昨日ぐらいにはもう、いや今日の夜大丈夫かなって、ね、バーンさん、ボスも来れるかなと思いながら、家近くやからいいけどね、どうやら心配しながらも。僕は明日の朝の9時には、あの岸和田に商談できるので、その時間にはもう過ぎてるから大丈夫だと思ってますけどね、
2: まあなんか結構なんか大変ちゃうか言ってる時ほど、そうでもなかった、
0: ね、結構夜が明けて朝だったからね、もうカラッと晴れて、
1: 今回言うても台風の東側じゃなくて西側やから、まだそんなに風も、雨もマシやと思うんでね、ただ5月にこんなね
0: でっかい台
1: 風がね来るのもちょっとどうかな、ただまあ去年みたいに空梅雨で全然ね、田んぼに水がいけんこと考えると、今年はまだね、これでまあ水があるから、稲がね、植えるのは大きいかなっていうか、
2: はい、ということでございます。
0: はい、はい、じゃあコメントいきますか。
2: ありがとうございます。
0: 一番乗り慎次郎さんです、バンさん、サイダーさん、ダハマさん、皆さんこんばんは、
2: 今夜もよろしくお願いします
0: 。でキャッチャーさんです、バンさん、サイダーさん、ダハマさんこんばんは、今夜もよろしくお願いします。で時代屋の嫁さんもね、バンさん、サイダーさん、ダハマさん、皆さんこんばんは、
2: ありがとうございます。
0: でからKCさんです、ヨーダハマさん、今夜も楽しみに参加させていただきますと。そして佐藤潤さんですね、バンさん、サイダーさん、ダハマさんこんばんは、
2: こんばんは。
0: それから新次郎さんが久美山イオン以前よく行きました、
1: あ、そうなんや、
0: また行ってリンゴサワー買いに行きますってことね
1: 今日売ってましたんで、はい、
0: でキャッチャーさんはハッピネスとか好きだなと、
2: あ、さっきのね、
0: でその大野くんやニノはうまいですよね、とで KC さんがなるほど家康の曲との比較聞き直してみますと、でから新次郎さんです、福山雅治愛飲の魔王、焼酎ですね、もう端正な味で好きですが、大麻も飲みやすく人気ですね、と、
2: あ、ちょっとフルーティーやな思った、割ってみて、
0: はいはいはい、で僕も生レモンチューハイやライムチューハイは好きで夏場よく飲みます、
2: うん、
0: ね、
2: うん、
0: 夏って感じだこういうのね、
2: うん、いいですね、総帥さんも超暑くなってきて、あの総帥さんは人よりも暑さを感じるので
1: そうなんですか、
2: もう、
1: そ
2: うそう、はい、なので暑い暑い言ってますわもうたまらんとか言って
0: ずっとしては珍しいタイプね、
2: そしたらやっぱりね、あの泡盛が飲みたくなるよね、
1: 沖縄の人みたいな、
2: 泡盛買っていいとか言って、この前チラッとリカマン寄ったらねおお、もう好きなの来いよとか言って、泡盛の、
0: キャッチャーさんが福島県の高校は明日はほぼ休校になりました、大したことないと思うけど、
1: 福島と影響ないでしょ、あんな北の方やったら、
0: ね
1: ね、まあ、南のね、それ東京、神奈川とかね、朝はやばいやろうけど、
2: なんか君江ちゃんが言ってるね、あの某小学校はね、なんか警報が解除されたら1時間おきになんかずらしていくみたいな、
1: はい、
2: だからその9時に警報解除されたら 10時集合出発、あ10時頃だったら11時集合出発って、うんうんうん、そんなん休みにせえやみたいな、ね、だから総帥さんあの何、ね、スキヤに入る予定やったのに、はいはい、もうなんかそんなんなったらね、あの一応地域委員して、はいはい、あの旗持ちとかそんなんしてるんで、だからもうなんか変わってもらって休みにしはりました。
0: うーん休みじゃいいで別に ね、
2: ね
1: だから暴風圏内にあったら確かあかんのですけど、僕らもよくバレーボールでね、あの学校の体育館とか使わせてもらってて、はいはいはい、で市の体育館も暴風圏内入ってたら使用禁止、それが、うん、あの外れたら大丈夫ですとかよく言われて、
0: 流れましたね。まあ最近いつぞえのね、そのなんかこう判断が遅れて駅で体育館みたいなことがあれで、あれ以来めっちゃみんなビビってますよ、ね。
1: なるほど。でも今週 の、 あの松野ゆりなにぶち当たらんでよかったですね。
0: あそうそうそうそうそう、
1: 今回みたいにぶち当たったら誰も、
0: まあまあ中止ですよ、もうそんな行けそのいけない
1: 行けないです
0: よ。JR なんていつ止まるかわからん。
1: そうそうそう、逆に行ってやけど帰ってこれないですよ、ね、ね、そんなほんまに怖いわ。
0: 以上です。
2: はい、はい、まあ今日の曲でございますが、はい、ダンハマさん来てくださったのはもうかなり前からなので、うん、なんか一通り、まあ、マクロスやったけど、はい、また最近またやってますけども、はい、ちゃんとやってなかったなっていう、なんかちょっと歌ってこんな曲あったねって言って紹介したけども、はい、うんうん、なんかちゃんとやってなかったなっていうのが、うん、シンデレラ、
1: あ、大概全部やった印象はありますけどね、
2: うん、でもね、なんかそれこんなんやったなって言って、ちょろっとやっただけで、はい、なんかじゃあ今日はシンデレラをやりますっていうのがちょっとなかったと思うんですよ、はいはい、でちょっとやろうと思うんですけど、もともとね、なんかあのマリさんの、マリさん言うて
1: 飯
2: 島マリさん、はい、中島マリさんじゃないですよ、
0: 飯島マリのことをマリさんって言うとなかなかいいけど
1: 誰かの、
2: はい、で、まあ、あのブランシュってセカンドアルバムに入ってるんですよね、はい、うんうんうん、なのでなんかファンの人らがあのミンメイちゃんのなんか PV みたいな感じでなんかあのなんちゅうの、あの初音ミクみたいな感じのなんか AI で、ね、作ったビデオとかはそのブランシュ の、 あのシンデレラを使ってたりしますけど、ブランシュはキッカハリ
1: 知ってますよ、はい、もちろん
2: 持ってます。
1: ブラン、あ、でもね、多分あのレンタル屋さんで借りて、多分、あのダビングしてやって
2: ます。なんかあれ変、すごいなんか暗くないですか？なんかドヨーンと全部してる
1: というか。全般的にね、なんかそんなイメージありますね。
2: だからその天使の絵の具がこんなにええ曲やったんやって。ね、あのブランシュではなんか全体的にドヨーンとして。
1: まあ、中であの曲だけね、すごいいい感じでね、入ってるから。
2: まあその、はい、シンデレラでございます。

0: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
1: 美月のおすすめブルーシール。

0: いやー、
1: はい、
0: なんか知らんで聴いてたら普通に普通の尺八の曲みたいな
1: こんな悲しい曲やったかなと思って、うん、こんなか、うん、歌詞も僕らも暗記してるけど、こんな曲なんかで普通の通常のあれよりちょっと遅めに音声をしてますよ、
2: ね、ああまあまあちょっと、ね、あはい、何あのブランシュに入ってるやつは、なんかあのもうこういうチョイスの上に何や知らんけど、うん、あのギターとかが何や乗ってて、はい、うん、そんなに刻んでないんですよね。
3: あ
2: であのマクロスのテレビ版とか映画版で使われた時はなんかこう光るとなんかこう二人きりになって、
1: なんか公園かなんか暗い
2: とかなんかあの何あのいつになったら抜け出せるんだみたいな、ね、ような、悲しい時にあのなんか歌が好きなミンメイちゃんをちょっと歌っちゃったみたいな、うん、まあ、アカペラです。
1: 4話のリン・ミンメイの時に、ね、閉じ込められた時に、うん、ね、うん、もうこれで私たち死んでしまうのかな、うん、みたいなイメージの時にかかってた曲ですね、うん、これね。
2: だからまあまあ暗い感じではありますよね、うん、まあ、あのソロでちょっとボソボソって歌うし、うんうん、尺八でやったらもっとか
1: ほんまにな
2: るんでしょう
1: か哀愁たっぷりでしたからね。なんか
2: マグロの頭取ってきてね、なんかあの
1: グツグツ鍋で煮てる
2: マグロが取れたぞ言うて持ってきたらなんか、ね、息があの、ね、切れそうになって、あの早締めてくれて締めたら頭だけやった、
1: ね、
2: まあ頭だけでもええやんみたいな、なんか そんな
1: 面白い話でしたっけ、ね、難しいですね。
3: 新次郎さんです。今晩奈良の近鉄西大寺駅から神戸三宮駅までの特急が台風の強風のためか中止になっていましたと。近鉄もよう止まりますよね。割と地上走ってますもんね、近鉄でね。でからキャッチャーさんがね、電車が予定運休になるんですよね、最近の JR はすぐ電車止めます、
1: う
3: ん、
1: あそう。
3: で新次郎さんもね、そう、台風の強風により特急が運休になってましたね、うん、ということでね。で KC さんです、
1: はい、
3: 深夜に染み入る音色ですねと、
2: うん、ありがとうございます、う
3: ん。でキャッチャーさんも、尺八もやはり強弱のメリハリによって表現力が増すんですね、うんうん、と。で新次郎さんも、バンさんの尺八の演奏を聴いていると心が洗われるようで癒されますね、うん、ここ
2: で褒めすぎ褒めすぎやで。
1: いやだからマクロス の, あの4話のリン・ミンメイと27話の愛は流れるがビデオで入って、それが売ってて、
2: うんうんうん、
1: 確か僕は高校2年か3年の時にそれ1万3800円、
2: うんうんうんうん、
1: やけど買いましたよね。ビデオ見るやつで買いましたね、うんうんうん、なんか高かった印象はあったけど、でも、うん、その4枚のがリン・ミンメイっていう題で、その閉じ込められて、そのシャワー浴びてリン・ミンメイの裸のシャワーを浴びてる、まあ、映像もある、まあ、
2: 映画もね。
1: でもそれとうまいこと、
2: ヒカルがね、なんか作ってくれてね、そうそうそう、なんかあのシャワールームね、うんうん、なんかあのこう配管をこう、こっちにして、なんかあのビニール引っ張ってきてビニールでなんかして、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: ほんであの覗いちゃダメよみたいな、
1: ね、でだからまあ27話っていうのは一番マクロスの中の一番メイン回なんで、36話全部あるんだけど27話がメイン回で、それが最終決戦があって、でそれが選ばれるの分かるけど、その相手のもう1話がそのリン・ミンメイの裸っていうのがシャワーシーンがあるそこで、それに踊らされて勝った僕っていう
3: まんまと
1: まんまと買いましたね。
2: まあ、まあそりゃもうその発売する側も、
1: ね、まあ、考えられてないかなって、
2: うん、もちろん。
1: いやだからあの時だからまだ小遣い制で、ようさん小遣い持てなくて、うんうん、あのだから当時僕ファミコンばっかりだったから、うん、あの昼ご飯代を削ってファミコン買ったりしたけど、うん、そのファミコンすらを我慢して、うん、カセット我慢してそのビデオを買って家でずっと、
2: うん、
1: あのお母さんがいない時エロビデオでもないのに、それを見てた印象があります、ね、懐かしく、
2: う
1: ん、
2: シンデレラでございます。はい、ということで、まあ、ダーハマさんは、今月で、
1: あそうですね、
2: はい、100回を迎えられたそ
1: うで、はい、まあ、ちょっとそれに、うんうん、語りたいんですけども、もともと KC さんその番組をやる前に、
2: はいはいはい、
1: KC さんの名古屋スタジオで、うんうん、久しぶりに番組が始まりましたと、うんうん、民間ラジオってありまして、うんうん、でたまたまなんかその1回ゲストで呼んでいただいて喋、うん、っててで、そのパーソナリティの方と、ね、お話してて、うん、あまあ、やっと KC さんもで KC さんも、ね、喜んではったし、うん、よかったなと思ったのが、たまたまなんか次なんかちょっとあの向こう行った時に、うん、いや実は、うん、あの番組始まってもうすぐなくなるんですわみたいな話があって、うん、まあまあその女性の方の、まあまあ、身内の方のなんかご不幸もあったみたいな形で、はいはいはい、まあ、聞いた時に あって聞いて、なんかもうその時の KC さんの顔が今でも忘れられない。もうなんかもうほんまになんかもう性も根も尽きたみたいな顔してあって、もうそれを見た瞬間にもうなんか思わずパッと出てしまったのが、KC さんこの番組の後ってやらせてもらえませんかってふっと出てしまったいうのがあったんですよ。何の脈思う計画もなく、でまあ後から考えたら確かにその僕らから言うといわゆる23時って一番ラジオの一番いい時間帯ですやん。でね、水曜日の23日をこの A チャンネルせっかくやってんのになくなるな、それがなんか寂しいなのもあったし、やってみたいなっていうのがあって、ふっと言ってしまった。多分ふっと言ったら多分ケイシーさんも驚いてはると思うんですね。で、ほなもうまあでも実際言うてみて、ほなケイシーさん お願いしますって言うんだけど、番組を作ってこう、まあね、はがき職人とかやっててね、いろいろやったけど、自分の番組を持つのがそんなありえなかったし、考えなかったし、うん、ね、裁判みたいにお邪魔してちょこちょこ喋るのはねできるけど、自分で番組をどう構成したらええのかいうのがわからんかって、ですごく悩んだんですけど、まあなんとなくバーっと作ってよう、ね、あの4話分いつも収録するんで、収録、まあ大体台本みたいなの作って、まあ乗り込んだと。でその1回目の収録の時も、だからまずそのジングルもないわけですから、でコーナーのその自分の中ではやっぱりイメージはあのヤンタンが好きやったんでね、あのやっぱり最初はハッピートゥデイのコーナーみたいにその時の日の話とか、まあその流行りの話をして、でそこからまあ一つコーナー持って、で後半はメインコーナーみたいな形でやりたいなっていうのがあったんで、でそれで組んで、で初回の収録の時にまずあのどなりの最初のね、あのガハムのラジオ万歳っていう、これも10回ぐらい撮られて終わって、でほな、でまあ、1回ほな喋ってって何回それ10回ほな、今度はこのパターンでって言われて、で撮って、でまあ、あの1個それで、まあ、最後になって、でほなあとその真ん中のところで、あのダーハムラジオはまたあのこれ寝ないでまた、ね、はいはい、入れさせてもらって、それも撮って、でまあ俺面白いのはあの2024年の時にあのその時のパンプトンレコードの皆さんが出したあの時の新曲でバンサのあの
2: 曲をダ
1: クモンダクモンスターをいきなりその出た日にその収録やったんで、その日いきなり何の許可も得ずに使わせていただいたっていうのが、いや決してこれ、いやめっちゃバンサのある曲、これ今日発売の曲です、いいんですかって
2: 言って、でも割とすぐなんかあの聞きましたよ、
1: あ、
2: うん、あ全然いいですよ、使わさせてもらいますけどいいですかみたいな、割となんか数日後ぐらいです
1: よね。もうそれでまあ、あのこんな感じでつながって、で大体イメージができて、でやらせていただいて、でなんか流れができて、まあ良かったかなと。でこの前100回記念の時にね、あの1回目の音源を振り返るってことでやったんですけど、もうカチカチ
3: まあまあね、そこはね
1: カチカチ、今はもうだいぶね砕けて喋れるんですけど、あの時もうほんまにカチカチ、もうなんか原稿でも読んでるんかみたいな感じだったんですけど、まあでもあれからもう2年経つんやな。
3: 2年ですか？
1: だから100回やから2年ですよ。
3: ついこの間って感じですよね。ね、
1: 僕もそんな印象なんですけど、ね、月に1回名古屋スタジオに行って撮ってるんですけれども、なんかもう2年経ったんやなって、ただこの2年っていうのは僕にとっては結構大きくて、あのいろんなことがあったというか、まあ、全部いいことばっかりですね、仕事もすごいうまいこと言ったし、まあ、今のね個人の方のね、あれもうまいこと言ってるし、なんかすごいいい あれをまあ起点として、まあ、この2年がすごくいい感じに流れてきてるのはありがたいなってはすごく思いますね。
2: ダーハマさん見ててね、なんかこう麻雀とかでも全力やし、
1: 全力
2: で仕事も全力やし、で夜はちゃんと飲んでるし、
1: 飲んでちゃんと飲んで
2: で、バレーボールとかでもね、なんか
1: そうです、はい、
2: なんか準優勝かなんか、
1: あこれは日曜日、はい、
2: だったりね、全くねこう接しててね、はい、負のオーラがないんですよ。
3: そうですね。
2: なんかこう全部が上向いてるんですよね。
1: いやでもそれ言うと、僕が初めてパームトーンにお邪魔したあの時は、一番人生の負の
2: ピーク、
1: もう家もむちゃくちゃ、家庭もあんまり良くなくして、仕事もあんまり、ちょうどあの時一番嫌なやつが車掌やってからしんどくて、でまあバンさんはビアガンで知らせてもらって、でこんなイベントがあることで、あのパームトーンのその第1周年記念のイベントで初めてあの扉を開けて、そこからあの時で、ほんまに今ダーマイツダーマイツで皆さん言っていただいてるんですけど、なんかあの時にほんまに僕が家で料理を作っても誰も食べてくれへん、で僕の味が濃い味で、娘とかね奥さんとかは薄い味が好きやから、だから誰も食べへんで、結局作っても残ってるっていうのがもうすごい精神的につらかって、でたまたまそれを持っていったら皆さん あのちょうどお酒に合うね、そういう味やったんで、みんな美味しい美味しいって言ってもらって、あれですごくよ、だからほんまにもう料理なんかもうやめとこうかな、やめようかなと思った時に、はいはいはい、あれをみんなが美味しいって言ってもらって作りたいなっていう気持ちもなって、はいはい、でそれがなんか前向きになって仕事の方も、あだからほんまに僕の人生の起点はあそこがパームトーンに最初 ESP に行き出したらそこがもうストップして、そこからずっとまあ上がってきたというか、うん、でそれはもうねプライベートだけじゃなくて、会社の方も、うん、まあ、そこからだんだん意味いい感じになってきたっていうのが、うん、もう感謝しかないですね。
0: ありがとうございます。
1: でそんなもあって、でまあケイシーさんのところ番組に、ね、お邪魔して、だからそれまでだからあんまりケイシーさんもそこまでね今みたいな付き合い深くなかったんですけど、まあちょっとしたご縁でねその番組やらせてもらって、でそこからまたで自分もやっぱ喋ってるとやっぱ面白いし、でやっぱりこんなこと喋りたい、あるなことしゃべりたい、うん、まあまあ以上ね放送作家みたいな感じで原稿をずっと作っていくとそれも結構面白いっていうのがあって、はいはいはい、だからもう喋り足りないぐらいいつも喋りにしてもらってるというか、うん、というのがあって、で気がついたらもう100回とか、でその間にもなんかいろんな後半のコーナーでね、うん、まあ、毎週一応料理を作ってね、はいはいはい、持って行って味を見てもらって、で後半のコーナーでは、まあ、車の話とかいろんなね、うんうん、で最初の方はほんまに真面目な教養番組ですよ。調味料の使い方とか、はいはいはい、みりんとは清酒とか、ね、はいはいはい、いう話があって、
2: まあ、最初はねなんか ボスもねなんかこう大体でやってはるかもしれんけどそれはまあ天才やからであってやっぱこう一般の人に見てもらうんやったらなんか何用のアングラムっていうのはきっちりなんかやった方がいいですみたいなのを言わはったから、ね、なんかそれちょっと守ってはったんか、
1: いや、ね、だから自分まで料理を作るのに配合なんかもうなんか醤油ドボドボド、みりんドボド、酒パッパッパッみたいな感じだったんが、一応ちゃんとレシピを作ってそれも番組にアップし出してるんです、うん、したっていうのは良かったかなっていうか、だからほんならなんか人から多分これどうして料理するのって時に今まで言えへんかった、
0: はいはいはいはい、
1: 今いや醤油大体1カップとみりん1カップと言えるようになったらもう大きいんかな、
0: はいはいはい、
1: でまあ最近ではまあありがたいことにそのまあ番組のまあリスナーさんがそれを元に自分で料理を作ってフェイスブックに上げてくれたり、でちょうど昨日もそうだったんですけど、まあみどりさんという方が毎週月曜日に僕のその番組の中のメニューを実際作ってるのを TikTok でライブ配信をしてる、こんなありがたいことなんびっくりですよ。で昨日もちょっとまあ夜の9時ぐらいからやってて覗きに行って、でも KC さんもしっかり覗きに入れてくれててありがたいし、いやだからそれで実際僕がなんか言うても放送の中でね、まあ、言葉で喋ってるやつが実際面で見えてで、うん、ちゃんとこう放送を聞いた人でもこんなにちゃんと作ってくれるんやなっていうのが分かるだけでもすごくありがたいというか、なんかそれはすごいありがたいで、リスナーさんもいてくれてるし、あとは最近面白いの KC さん、あ、マサイさんがねチャッピー使って番組のあれを音声を音、
0: はいはい、
1: G で落として、はい、でそれでまたまあ、だからまあきっちりまとめてくれてるんですよ、
0: はいはい
1: はい、で僕は喋ってその日のこととか、
0: はいはいはいはい、
1: であとは料理のレシピのとかも全部ちゃんと、はいはいはいはい、残して、はい、それ残してくれてて、はいはい、KC さんのノートを作ってくれてるのも非常にありがたいし、うんうん、なんかあれは嬉しい、
0: はいはいはい、
1: で思ったら100個もレシピがあるんやな、
0: そういうことですよね、
1: KC さんに食べていただいてる方、みんなマサイさんにも、うんうん、なんかこれもね男の料理ね、
0: まあ、もうすぐ本になりますよ、
1: もうすぐパウントの入り口が出版していただいてて、なんかほんまにこういう酒飲み用の本っていうのはあってもいいんかなとか思いながら、う
0: ん、だからあれですもんね、だからその最低限度旦那さんの話聞いててもまあ言ったら醤油とみりんと砂糖とこんだけあればこんだけのレパートリーが作れてる、はい、それだけでもこう一人暮らしの人からするとありがたい話と思う、
1: 英語詞もあんまり使わない
0: ですよね、それでこんだけのバリエーションができるんだな、
1: うん、で基本的に僕はもうあまり高い食材、ね、はいはい、それは要は料理番組で素敵ななんとか使ってる、
0: 出ますよね、
1: 僕は端材とか、うん、安い店で売ってる特売品とかのいうのばっかり使ってるんで、ほんまお手軽に、あとはなるべくは、うん、まあ、煮込み料理も結構多いけど煮込みでも短時間できる方法とかあるんで、うん、そういうのも番組の中で説明してて、はいはい、あとはプラスアルファその、まあ、例えばこの野菜についてはこういう健康にいいですよとか、はいはいはい、ね、一応うんちくも入れながらしてるのは、うん、まあいい感じでできてるんかなと思って、うん、ただもう100回をよく番組編成でまあ何回ガラッと書いたりすることがあるんやろうけど、うん、どうしたらいいんか悩んではいるんですよ、もっと違うコーナーをやっていってやり方をしたらいいのかどうしたらいいんかなと、今自分はもうあくまで100回も100万105、6回はずっとその 今のパターンあのさハッピーツーみたいな感じになってで、料理のダウンのこの料理のコーナーレシピのコーナーがあって、はい、後半のコーナーっていうのを、まあ、ずっとそれを守り続けてはいるんやけど、うん、この先をどうしたらいいんかなっていうのはちょっと今、ね、うん、思ってはいるところですね。
2: あのだからそのキー局とか、うん、あの、うん、まあ琵琶湖放送とか KBS とか、はい、その辺になってきたら、やっぱこうスポンサーきっちりやってやっぱりこうね月何十万もかかることやから、なんかそのスポンサーのこう良し悪しで、そのこうコーナーを変えなあかんっていうのがあるけども、でもなんかそういうのじゃないんやったらこうわざわざこう変える必要ないかなとは思いますよね。なんかあの変えてるところは仕方なく変えてるわけです、はい、
1: スポンサー
2: のね、あの今回からあのスポンサー抜けるで、で、はい、新しいスポンサーおらへんかで、ああのこあの今月はちょっとまだないみたいですで、あじゃあこうしようかとか、なんかそれでもってやってるだけなんで、
0: だからまあその4本取るうちのまあ1本は新しいことをチャレンジするみたい
1: な、
0: でお題もらってとかやるとか、なんかもうテーマ決めてやるとか、なんかそういうことをこう入れていって、で面白そうなら続けるし、今やったらそれやめるみたいなのをやっていくぐらいでいいんじゃない、まあ、それも楽しみでね、もう食材こうカレー粉だけでどこまでできるかとか、
1: な
0: んか、
1: はい、なるあなるほどなるほど、
0: 今日、ね、見たことないみょうがで何ができるのみたいな、なるほど、そういう
2: みょうが大好き、
0: そういうこう料理してないと八百屋さんで見かけてもどう扱ったらいいかわからないものってあるじゃないですか、だからそういうのもいや別にその家にある醤油となんかでこんなんできますよみたいな、だからこう今回でもねこういうのを混ぜればバレ豚バラとナスでコチュジャンでできますよみたいなのがいうのは意外とこう役立つと、
2: 今日のこれはいいですね、
1: なるほど、それは面白いですね、そういう考え方も、まあなんかいろいろ考え、ね、
0: もうそう
1: です、いや結構ねビアガンやってる時が、もうあれもすごいプレッシャーがあったというか、あのビアガンの放送が金曜日の夜やったじゃないですか、で、あの金曜日の夜にあの、まあ、だから毎月毎月前月に宿題をもらって、でこんな商品ができましたっていうのを持って行って、うわこれ美味しいねっていうのが次の日の朝、土曜日の朝から平和と全店並ぶっていう感じで、
0: あすげえ、
1: それをね毎月やってたから、まあだから結構プレッシャーにもなったし、で簡単に平和の商品分、まあ、いけるもんじゃないから、一応こういう商品やるしこう通してくれってみたいな感じでやって、で結構だから僕もあの時やってたのはほんまにそのいわゆるテレビ放送というのこの、まあ、あの非現実的な世界とこの実際のスーパーの売り場という現実世界をつなげたいということでやってて、で、まあね、あのいやこの前 の、 あの収録の時に思ったのが、あの7月1日が琵琶湖の日ってあるんですよ、で琵琶湖の日でちょうどあのマザーレイクデーがありましたよ、その時にマザーレイクのイベントをあのマザーレイク弁当というのを作ったんですよ、その時に、でそれもいわゆる滋賀県の食材を使って、でいろんな琵琶湖のねあのやつで、その時にあの
2: マザーレイクの映画
1: マザーレイク
2: の、ね、あの僕も行きましたよ、
1: そう、
2: あの出演してるコーラーとね行きましたけど、で総帥さんも連れてったんですよ、総帥さん、はい、あのトイレが近いんで、はい、映画をねあの 1本丸々見れないんですよ、
1: はいはいはい、
2: で行ったら絶対どっかでトイレに行っちゃうんですよね、はいはい、であの見に行ってるのは、まあ、ユウさんがあの警官 の、ね、あ の、 の役をしてたじゃないですか、はい、であのシーンが見たいから行ってるのにトイレの時にそのシーンが終わっちゃって
0: 何しに行ったんや
2: でその前後大徳が出てたりもするしね、なんかあの、うん、あの人が出てるシーン あるし、うん、行こうやみたいな言ってんのに、はいはい、なんかそのシーン丸々トイレ行ってるみたいなたまたまちょっと2,3 分行ってるところでゆうさん出てみたいな、ようちゃん出てみたいな、
1: いやだからあれもなんかその僕たまにあの平和堂の本部の横にはビバシティがあって、でビバシティにもあのビバシティシテマって映画館があって、でそこはあのその上映開始やったのがその土曜日やって、でそのね、あの前日 の、 あのビア館でもこういうイベントやりますということで、それでその時にあのバンバンさんも来てもらって、あのいわゆるたねあのユーテンバンの人来てもらって、ライブとあとはそのあの関監督も来てもらって、でインタビューとかその企画もやって、そうあのねあのビバシティドーンとやって、でそこの時にあのスーパーの店の売り場でもそのマザーレイク弁当をドーンと売って、結構あれ面白かったですね、で僕は結構企画して、であのみんながステージで前やってて、でうちの金子ってうちの新入、
2: 沢井さんにちょっと触られ
1: てパンツで手突っ込んで で彼女も前でちゃんとステージでやってくれてて、で、まあ、僕は後ろの方でこうでずーっと見てて、あ、いい感じやで、で結構お客さんも入ってて、ね、やってて、ね、うん、ふっと横に来てポンポンと方々誰かな思ったら、うん、あの今の平和堂 の社長、うんうん、あの平松さんが来て、はい、で当時まだ平和堂に来てまだ1年目2年目で、まあ、あの役員が長かった人が、うん、でやっぱり浜田君やな、こんなんやることやったやろ、あ、そうです、企画しました、うんうんうん、こういうのやってくれたら嬉しいな、あの、ね、うんうん、地域目指せる平和堂としてはこういうね、うん、あの地域の滋賀県の番、うん、ね、滋賀番組と滋賀県の映画とか、
2: うん、
1: でなおかつ売り上げにもなるわけです、うん、弁当で、うん、こういうのはもっとどんどんやってほしいなっていうことを言っていただいて、うん、なんかああいうのもやっぱ興味がある、うん、すごくそういう企画をもっともっとやっていきたいなとはね、うん、なんかあるし、うん、だから今 KC さんの番組とかで見てても、うん、まあ、今ありがたいことにね、あのこちゃいくる番組もあるし、うん、エナさんの番組もあるし、なんかそういうの関係でもまたね広が、うん、輪も広がって、うん、なんかイベントもあったらいいかな、うん、で今、まあね、あの名古屋ですから、うん、あの平和堂も今ねもちろん名古屋の方も良さ店あるんで、なんかああいうところもコラボできる、ね、企画があったらまたもうやってみても面白いなっていうのはすごく、うん、あのやってみたいね、いろいろとは思ってます、うん、なんかその今のダハマのラジオ万歳から発信して、
0: またね、そうですね、
1: なんかそういう企画、イベントを ね、 いいね、企画をして、またあの困った時はボスよろしく、はい、いろいろ案をください。
0: はいはい、あ、マサイさんです、書籍期間も近いかということでね、ケイシーさんもダハマいつのコーナーに広がってますねと、新次郎さんです、和食の鉄人道場六三郎さんが有名ですが、うん、ダハマさんも和食料理の味付けでうまい名職人ですねってことですね。
1: そんな褒められても。
0: いやもうだからね、あのスーパーで売ってる食材と調味料で、
1: そこまでできるんですよね。
0: 続けることは記録であり歴史になるんですよねと、キャッチャーさんです。だから井上さんです、ダーハマさん、はい、100回ですか、
1: はい、
0: 素晴らしいですね、
1: うん、
0: ダーハマの男の手料理レシピ本として魅力ありますねと、
1: うん、あ、なるほど、ね、なんで井上さん今絡んできたんかな。
2: 本、
1: ね、井上さんとかで、
0: うん、私もね半世紀書店員ですからね。もう退院が決まったんで、めっちゃテンション上がって
1: はるから。よかった
0: 、退院までよかったですねということです。そしてで、マサイさんがね、あ、そうか、いつもケーシーと聞いてるんですよということですね。
1: ありがとうございます。
0: あとはそんな感じですね、皆さん会話しております。はい、
2: ソースイさんがね、はい、こうダーハマさんに質問があったんですよ。
1: あ、はい、
2: うん、ダーハマさんいろいろ営業に行かれて、世界各地、世界全国の、ジローを食べ尽くすジロリアンじゃないですか、自他ともに認める、
1: ね、大好きですね、
2: ね、はい、ほんで営業とか行ってるけど、
1: はい、
2: なんかまあ例えばデフォルトでも割とニンニク入ってたりすると思うんですよね、
1: はいはい、
2: でニンニクをやっぱり入れた方が美味しいし、で、あとはなんか散ったりするのに営業とかやったらこうカッターシャツを着てるとかあったり、ニンニクとかあったりするのはどういう風にしてはるんかなみたいな、まあ、例えばもう営業終わった後に行くとか、例えば、まあ、服着替えるとか、まあ、大体ジロケやと多分紙エプロンとかあると思うんですけど、どういう風にしてるんかなっていうのは何か言ってます。
1: まず昼ご飯で食べるときはニンニクやっぱり商談の前やったらあかんので、うんうんうんうん、要するにニンニク抜き、ただニンニク抜き言うてもチャーシューの漬け込みとかに入ってるん で、
2: はい、
1: でね、まあ、その辺はもう、うんうん、逆にサウレさんがやってしまったなと思うときはもうマスクして商談しますし、うんうんうん、で食べ方もちょっとこう出して、うん、でずるずるっといかんとこう、うん、パスタのように
0: 噛
1: みながら、
0: うん、すすらない
1: すすらずに飛ばさないようにいろいろ、で紙のエプロンがあるところをね、店もそれダーッといきますけど、うん、あともしくはちょっと薄い皮でかね、ウィンドブレーカーみたいなやつを
2: 着
1: て、でここまで締めて、うん、もうそれでバーッと食べて、もうあとはもうそれついたやつはもう次の店、まあ、洗濯したらええわと思ってる
0: んで、ああそうですね、
1: もうそんな感じでやってますが、
0: そこまでしても食べたい
1: 食べたい。いやだって普通のラーメンが単品に今1000円の時代に、
0: ね、まあ、そうですね、
1: やっぱりでも普通のラーメンって腹いっぱいにならないんですよ。
0: いや
1: 唐揚げとかご飯とか食べても1,400円になる
0: から、
1: 合計で1100円とか1200円でもう腹キンキンになるぐらいだったらええし、だからもうでも野菜も一応取れますやん、美智子さんにはあんたもやしとキャベツしか食ってないと言われるけど、
2: いやもやしはやっぱりね、こう発芽玄米じゃないけどスプラウトみたいにね、こう芽が出た時っていうのは、それぞれの野菜がやるぜ言うた時だし、キャベツとかもね、僕ニンニクとか食べるよりキャベツ食べた時の元気が出るんですよ。
1: なるほど、
2: うん、だから、うん、キャベツともやし 結構元気出ると思いますよ。
1: 野菜もね、そこを注意をしながら一応、うん、まあ、一応仕事ではまあ気をつけなあかんなんで、あと、うん、やっぱ夜絶対毎日ほぼまあバレーがあるんで、うん、あのやっぱりニンニク食べたらその一緒にプレーするときってやっぱり結構息も荒くなるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそれが臭いと思われると嫌やから、基本的にもあまりだからバレーがない日は食うとか、まあ、決めたんですね。あんまりだからニンニクはなる、ほんまはニンニク入れて食べたらめっちゃ美味しい、分かってるんやけどぐっとこらえて、だからほんまに出張だからよく出張とか行って夜に食うときはもうがっつりニンニク入れて、まあ、あとは寝るだけ、まあ、次の日はもう歯磨いてね。
2: でもあのこう商談の後に食べるっていうこともあるでしょ、
1: うん、多いです。その時はただ商談の後でもバレーが絶対あるから絶対セットなんで、
2: すごい
1: 今基本的に
2: 走り回ってる、
1: 水木金土日はバレーやってるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: であれでもどこぐらい食べたら匂うんですよ。僕そんな人のニンニクは気にしたことないんですけど、唯一バンさんだけですよ。
1: バンさん食べる量が違うと思うから
0: バンさんだけはあ分かる、今ニンニクめっちゃ食べてる、うん、それがそんな気にならない。分かるもんなんですかね。
1: と分かると思いますね、
0: うん、食べてない
1: と。あとはやっぱりあの火通ってたらまだマシやけど、それこそ二郎系の生は
0: 生はもう
1: ドワーって出ますから
2: 、ね、ちょっと生があると美味しいんだよな、
1: またね、美味しい、分かる、うん、二郎系必ず生やね、
0: あ、そう、それはちょっとあれやね。
1: だからまあ、でも基本的にはまあ匂うもんやから、やっぱりバレーボールやってて僕らトリムでやってると男男性2人女性2人でやってるので、やっぱり女性がいるとね、やっぱりこの人はやっぱり人臭いと思われるのも嫌やし、別にその女子と何かしたろうと思ってないけど、やっぱり臭い男と思われるのが嫌なんで、そこは一応気をつけてはいますわ。
0: ああ、それ悩ましいところですね。
1: だから出張の時ぐらいですね、思いっきりに
0: い
1: く
0: はいはいはい。あ、そうか、井上さんはおかげさまで4日の木曜日16時に退院できることになりましたと、ね、
2: おめでとうございます。
0: はい、おめでとうございます。でから、ジロリアンでね、里西さんが笑っております。はい、里西さんね、仕事中に二郎系湧きませんね、ラーメン1杯1000円って高いですねってことでね、もうひどい時代ですよね。
1: まあ、しゃあない言うたらしゃあないですけどね、う
2: ん、まあ他のもんも全部高いですからね、
1: ほんまに思いますわ。
0: まあ、牛丼並みが300円ぐらいで食べれてたら夢のようですね。
1: 下手したら290円とかで、ね、ちょっと前ですよ、10年20年じゃなくてちょっと前ですよ、ちょっと前です。今では当たり前にね、450円とか500円ですからね、
0: 500円で多分特盛り食べれる。
1: いや、そう、昔はそうですよ、う
0: ん、ね、ひどい時代ですよ、うん。
1: でもあの今牛丼とかによく使うの、いわゆるまあショートプレートとかのバラがもう今めっちゃ値段上がってるんですよ、アメリカのやつが。だからもうもっともっと多分値段上がっていきます、牛丼この先。もうだからもうショートプレートないって言われてるぐらい。で今ここに来てあのブラジルの鶏がね、まあ全然ないんで、だから今もう日本が開幕してるんで、だから今唐揚げの値段がすごいです。今昔やったら唐揚げって 100g 170円ぐらいだったのが、今平和丼も220円とかなって、もうめっちゃ唐揚げた。で今もうそれがないから、今しゃあないから中国 の, あのプリのプリフライの唐揚げになってるから、だからだんだんまずくなる。プチプリなんて美味しいわけないんで、やっぱりあの、ね、あのブラジルとかのやつがちゃんと一番美味しかったのに、それが今日本に入ってこない。もう日本には美味しいものが入ってこない。買い負け
0: 大変な時代
1: じゃない、大変な時代になってるんですよ、ここに来て。だからもうそれがもうだから鳥なんかほんまにもう、昔だったら日本のやつがキロ800円で、ブラジルがキロ400円だったのが、今ブラジルも800円ぐらい、日本と変わらんぐらいになってるんで、もう とんでもない時代です、うんうん、でも僕らは頑張ってやっていかなきゃなんでね、はい。
0: ダーマさん週5でバレーですか、すごいですね、はい、先日投稿で準優勝を見ました、おめでとうございますと、はい、井上さんです、はい、ね、はい、以上です、うん。
2: まあ、ダーマさんにかかってますよ。
1: 何がですね、
2: もうこれからももう頑張ってください。
1: 頑張りますよ。
2: 言わなくても頑張ってる、
1: はい、頑張ります、言わなくても、
2: はい、はい、ということでサイバージャパンスク戦4回でございました、はい。この放送は尺八番
0: 賞と
1: セカンドダーマでした。
2: はい、今回もありがとうございました。美味しかったです今回も。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということで、見ていただいている皆さんはお分かりの通り、本日一人会ということで赤髪芸人海座でございます。お願いします。はい、ということでね、今回もちょっと一人会なんですけれども、またね、50分間、好き勝手楽しくワイワイと喋っていけたらなというふうに思っております。なんでね、またコメントの方もねしていただけますと、僕もより楽しく、おしゃべりができるかなと思いますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、6月も2週目ということで、関西も梅雨入りがねちょっと発表されまして、で、今日とかもそうですけれども、ちょっとね、天気が不安定な感じにはなっております。でもね、なんかもともと想定してた悪天候よりかはまだ全然マシなんかなっていう感じではあるんですけれどもね。先週ですかね、なんか先週ちょっと前ですかね、それよりももうちょい前ぐらいですかね、なんか台風が来るみたいなね、なんかその関西もゴリゴリで直撃するみたいな状況で、予報ではその感じやったんですけれども、まあでもね、結局大阪も夜中とかに来たんですかね、夜中から明け方にかけて来てましたけれども、当初の予定よりかは、暴風域とかもちょっと弱まって到達してたという感じですね。まあでも弱まったとはゆえ、やっぱね、台風来た日の夜中、えら外騒がしかったですけどね、すごい賑やかな感じで、わーって、もうほんま風の音もそうですし、明らかに何かが飛んだんやろなみたいな音とかもめっちゃしてたんでね、はい、まあ、かなり、今回の台風でなんかものすごく甚大な被害が出たとか、そういう風なんは、ニュースでは聞いてないんであれですけれども、まあね、皆さんが無事であれば何よりかなというふうに思っております。そしてですね、なんか昨日もなんか台風の卵みたいなのが発生したとかで、なんか昨日もほんまはもう台風並みの、豪雨でえぐい悪天候なるぞみたいないうふうな話はしてたんですけれども、まあでもそこまではなく、まあもちろん雨はひどく降ったりはしてましたけれども、そこまでね、台風ほどひどくはなかったかなという感じですね。で、今日もこれね、雨予報ということで、大阪も僕家出る頃はもう雨降っておりまして、で、こっち着いたら、結構ね、ほんまに、めっちゃ弱い雨が降ってたかなぐらいの感じだったんですけど、ただ僕がこれラジオ終わって帰る頃には、結構なね、量の雨が降るっぽいんで、ちょっとね、気をつけて帰りたいなと、せめて電車とかは無事であってほしいなというふうに思っております。なんでね、ちょっとまたこの梅雨入りとかでジメジメして、でね、ちょっと日常生活送るのもちょっと不快な感じというか、不快指数も高い感じにはなってるかなと思いますけれどもね、もう少しでも皆さんがね、カラッとした気持ちで日々過ごせることを願っております。はい、ということでちょっとね、コメントの方も早速拾っていきたいなと思います。美香子さん、こんばんは。こんばんはでございます。いつもありがとうございます。ほんまに助けられております。昨日は奈良のビバリーヒルズに行ってきました。初めての

そこに確かね、結構歴史あるライブハウスがあったから、そこがビバリーヒルズやったんかな、ちょっと覚えてないですけれども、ね、奈良のどのあたりなんですかね。まあでもそうですよね、この初めましての出演者の方と、久しぶりに会う出演者の方がいるということでね、まあそうですよね、これ名前と顔が一致しない、これねすごくわかりますね、気持ちで。僕逆にまあ、ほんまに、この業界入って、僕はもうやっぱ覚えてもらうためにこのビジュアルでさせていただいてるんですけれども、そうですね、コンビ時代に、なんか、すぐ覚えてもらえる、なんか記憶に残る感じにしようっていうのをその当時の相方と話し合いまして、でそこからもう十数年、この赤髪でね、過ごさせていただいてるんですけど、僕とかはねまだだから比較的もうこういうすごい分かりやすい特徴があるんで、最悪名前思い出せんくても、まあ、赤髪のやつやみたいなんで、思い出してもらえたりするんですけど、まあ、でもこっちがね逆に覚える側に回った時、いや難しいですよね、ほんまに。なんかあれこの子さっきも俺挨拶したんちゃうかみたいな思ってたら、ただ似てる違う子とか、そんなんようありますね、ほんまに。あとはもうほんまにもうこれもおじさんですけど、まあ、芸能人の方とか、若い、そうですね、例えばアイドルグループの方とかがもうやっぱりもう見分けつかないっていうねがありますね、はい。だから、それこそ僕は日々、ほぼ毎日のように新世界行かせていただいておりまして、それこそ通天閣の中とかにもいるんですけれども、まあ、通天閣にも、まあ、クルーさん、まあ、たくさんいまして、社員さんからバイトの子からたくさんいるんですけれども、やっぱね若い大学生の子とかもたくさんおるんですよ、まあ、全部でクルーさんも多分100人以上とかおるんで、いやもちろん大学生の子、まあ、今で言うと、まあ、高校生とかもアルバイトで来てたりするんで、若い子もたくさんいるんですけれども、やっぱりね、わかんないんですよ。まあ、その個性ある子とか、例えばその髪型であったり服装、まあ、服装はまあ制服あるんであれですけれども、なんか特徴ある子とかは結構すぐ覚えれるんですけれども、例えば男の子でもうほんまに、かもなく不可もなくというか、もう真面目な、ね、感じの子とかはもうみんなねやっぱり、まあ、流行りのヘアスタイルでね、まあ、例えば、マッシュルームカットのちょっと短めのやつとかの子が何人かおるんですよ。でそうなってくるともうほんまに見分けがつかないというようありますね。あれこの子さっきエレベーターの上でもあったけどもう下おるんや、あ違う子かみたいなとか、まあ、そんな結構あったりしますね。ほんまになかなか覚えるのが難しい。これもものすごく気持ちがわかります。髪の毛の色って落ちてきてる？いやこれね落ちてないんですよ。なんやったら、僕今日ヘアマニキュアとかヘアトリートメント、赤のヘアトリートメントっていう、まあ、これはまあ普通に日常使いのやつで、まあ、数日に1回、まあ、入れてる、まあ、お風呂入るときに、言うたらトリートメント代わりに塗る赤いやつがあるんですけれども、それまさに今日僕塗って、で今日昼間ちょっと撮影があったんでその撮影もしてっていう感じだったんですけれども、落ちてるように見えますかね。まあ多分あれですかね、照明の当たり方とかなんですかね、はい。まあ、むしろ今発色はめっちゃいい状態です。なんで、まあ、赤って聞くとねちょっと暗っぽい赤の皆さんイメージあるかなと思うんですけど、僕はどっちか言ったら明るい方の赤髪芸人なんでね、はい、ダークな赤ではなく明るい方の赤髪芸人なんで、そうですね、まあ、今はものすごい色は入ってる状態ではあります。はい、昨日は雨が風がすごかったので自宅から大志橋今市駅まで、歩いて15分、チャリだと5分で行けるけどライブが終わってから最寄り駅に着いた時に雨が止んでいたという、これありますよね。うわもう雨やん、もう雨やからしゃあない、もう今日はもうチャリじゃなく歩いて行こうって言って、で目的地着いてから止むみたいなんとかね、これようありますね。ほんまになんやねんってなりますよね。まあ、逆もしかりなんですけど、だから例えばなんか、お仕事でどっか行くとかで雨予報で、まあ、雨降ってない、おっしゃラッキーやって言って、

まあ、その現場に行って、で現場に着いてから言ったら屋内入ってからめっちゃ雨降って、で仕事終えました帰りますっていう時に上がってたりするとめっちゃラッキーやなとは思うんですけど、ただその逆ですよね、ほんまにやから、自分が出かけてる時だけ、外歩いてる時だけ雨降ってるやんみたいな時ね、ほんまに辛いですよね。ねえ、ほんまに。で中途半端に雨降る時のあるあるですけれども、やっぱりあの出先で傘を忘れるっていうのありますよね。帰る頃には止んでてみたいな、ね、でももはもう晴れてるしって言っても傘持ってきたことなんかもう忘れてしまって、帰る頃に忘れるみたいなことはねちょこちょこありますけれども、まあでもねそうですね、やっぱりまあ、結構ねやっぱ、まあ、もちろんそのなんて言うんですか、農業されてる方とか、ね、そういう方にとってはやっぱりこう恵みの雨やったりするんで、雨も降ってもらわんと、農作物も育たないとか、まあ、いろいろあったりするんで、まあ、必要なものではあるんですけれども、やっぱりお出かけする時とかはちょっとね、不快に感じる部分ではありますよね、雨っていうのは。ね、もう雨がすごかったということでね、ほんまに。まあでもね、そうですね、まだ言うてあれですよね、徒歩で15分ということなんで、まあこれがね、例えばもうえぐいぐらい田舎住んでる方とか、まあ、僕、高校時代がまさにそうやったんですけど、もうほんまに最寄りまでめっちゃ遠かったんですよ。だからもうチャリ乗られへんってなったらもう終わるぐらいの感じというか、そうです、もう、もうチャリ乗られへんってなったらもうバス乗るしかない、でもバスの時間もそんなに本数ないぞみたいな、もう一気にこのね一日のスケジュール感が変わっちゃうという、ね、これ天候で結構悩まされること多いですよね。でまた6月この梅雨入りしてるんで、余計にそういう機会が日々増えるかなと思います。続いてのコメントいきます。近鉄奈良駅から近いです。あ、やっぱ僕が思ってるとこですかね、多分奈良町のとこですよね。あれですよね、わかりますか、なんとなくわかります。そうですよね、近鉄奈良駅から、ちょっとねあの商店街の方行って、でちょっと横それたとこですよね。いや、わかりますね、多分あっこちゃうかっていうとこ、ちょっと思い当たってるとこありますね。はい、そうですね、ビバリーヒルズ、このね、もし僕が想像してる思ってるところが間違いじゃなければ、このビバリーヒルズの近くにめっちゃ米美味しいご飯屋さんあるんですよ。もうなんせご飯めっちゃうまいっていうところがね一軒あるんですよ。もう久しく行ってないんですけど、そこのねランチがすごいおすすめで、もうほんまになんていうんですか、もうあのランチ食べに行くっていうよりかもお米食べに行ってええぐらいの、もう僕もあのお米を食べにそこ行ってたんで、すごい美味しいんですよ。ちょっとお店の名前がちょっと思い出せないんであれですけれどもね、そこのね、やっぱ何ですか、お米にすごいこだわってる店主の方で、めちゃめちゃ何ですか、もうその、まあ、もちろんねお米も品種によって、うまいまずい、まあ、まずいはそこまでないと思いますけど、ちょっとね皆さん合う合わないあるかなと思うんですけど、そこのお米はもうほんまにうわー何これってなるお米ですね。まあ、正直僕もそんなんお米なんか一緒やろって正直思ってたんですけど、その違いが分かるぐらい美味しいお米を出してるねご飯屋さんが、これ多分ね僕がビバリーヒルズ思ってるとこが間違いじゃなければその近くにありますね。はい、そうですね。でも結構ねやっぱ奈良町界隈美味しいご飯屋さん多くて、まあ、一時期はね、奈良にうまいもんなしみたいな言葉が生まれるぐらい、奈良にうまいもんなんかないやろみたいなよう言われてたんですけど、今全然普通に美味しいご飯がたくさんあるんで、ね、奈良で、まあ、それこそね、まあ、ライブもそうですし、で奈良県なんかやっぱ神社仏閣も多いんで、そういうところにね参拝した時とかね、近くにあるご飯屋さん探してみて、そこで食べていただくっていうのもねすごいおすすめですね。はい、もうほんまにあの美味しいご飯屋さんも
ねえ、まあ、僕が知る限りではめちゃめちゃ多いんで、だからもうその奈良にうまいもんなしって言うてた時代を僕逆に知らないんであれですけど、いやそんな昔からみんな知らんだけでうまい店あったやろっていう風には思うんですけれどもね、まあ、そうなんですよ。だからもうぜひねちょっとそこは行っていただきたいなと思いますね。はい、続いてのコメントいきたいなと思います。城北白北でしたかね、これの公園通りに、紫陽花が咲いてるので、仕事に行き帰り見てるよ、Facebook に紫陽花の写真を載せたよ。もうそういう季節ですもんね。はい、まあ紫陽花の綺麗な季節ね。でも今日、まあ、それこそこのスタジオ入ってきた時なんですけど、これ FM 局関係者の方、聞いてたらこれはほんまに見ていただいてたらこの声が届いてくれたらというふうにはちょっと思ってるんですけど、今日僕ねこれ入ってきたんですよ。ガチャって入ってきたらその玄関のところにね、まさにこの紫陽花をね飾ってあるんですよ。入ってすぐ右手のところに。でそれが枯れてるのか、誰かが何かをぶつけたからなのか分かんないんですけど、結構この花びらがこう玄関にバサバサって散らばってる状態やって、わーって入ってきてすぐなったんですよ。でこれ何が僕 FM ギグの皆さんにお伝えしたいかと言いますと、あれ僕ちゃいますからねっていう、そうなんですよ。やっぱね僕もこういうビジュアルで、人には顔を覚えてもらいやすいビジュアルではあるんですけれども、ただやっぱりね誤解されやすいんで、あいつがどうせなんかぶつけてそのまま放置して帰ったんやろみたいな風に思われるとちょっとあれなんで、あの花びらを散らばしたのは僕じゃないですっていうのだけね、この声だけはもうほんまに絶対届いてほしいなというふうに思っております。でもねほんまにアジサイの季節なんで、先週ですかね、先週の金曜日、ちょっと僕はロケで万博記念公園の方にちょっとね行かせていただいて、一日ちょっと撮影させていただいてたんですけれども、万博もねやっぱり中自然豊かなんで、紫陽花が結構咲いてたりとかしてましたね。はい、まあでも梅雨って感じですよね、紫陽花。でもそれこそ万博そのロケ行かせていただきまして、僕もその時に知ったんですけど、やっぱもともと1970年にあそこで万博が開催された場所じゃないですか。でその当時っていうのはやっぱりいろんなパビリオンが立ってたりとか、建造されていろんなパビリオンがある広い土地で、で、その万博を、終えた後にもう何にもなかったところに、言うたら自然のもんですよね、草木を植え、で今あんだけ綺麗な自然豊かな公園になってるっていうの、こうほんま改めてすごいことですよね。ねえ、ほんまにもともとなかったんやって思ったらね、いやもうめちゃめちゃ自然豊かやんっていう風に思いますけれども、でもねやっぱり万博記念公園僕も十数年ぶりとかに行ったんですよ。ほんまに前に行ったのが15年以上前ぐらい、もうほんまに、万博記念公園駅の周りに、ニフレルとかララポートとかそういうねエキスポシティもなかった時代に、万博記念公園の太陽の塔ありますよね、岡本太郎さんの、芸術は爆発だでおなじみ、岡本太郎さんの、太陽の塔、もう誰しも知ってるね有名な太陽の塔があるんですけども、その真裏になんか広場があるんですけど、15年以上前、僕がまさに古着屋さんとかで働いてた時とかですかね、古着屋さんでアルバイトさせていただいてた時に、そこの広場でフリーマーケットがあると、でフリマがあるっていうこと でちょっと見に行きたいなと思って、行ったんですよフリーマーケット。でそこでね、僕はね、その当時着てた舞台衣装、もうほんまになんていうんですか、総柄のセットアップ、ジャケットとパンツのセットアップ、もう舞台衣装にもしてたんですけど、それをねまさにそのフリーマーケットで買いましたね。はい、もうジョン・レノンみたいな見た目の
方からね購入させていただきまして、それをもう僕は数年その舞台衣装を愛用させていただいておりました。ほんまにねすごいお気に入りの舞台衣装で、まだあるんかな、引っ越したんであれなんですけど、引っ越しのタイミングでもしかしたら持ってきてるかもしれないですね。でもクリーニング出さんと多分着れないかなと思うんで、まあ、でもちょっとまたなんか今この話をして思い出しましたけれども、また引っ張り出してちょっとクリーニングとか出して、ぜひまたねちょっと改めて着れたらなというふうには思いますね、はい。ただやっぱりその当時着てた時も僕結構ふくよかやったんで、もしかしたら今着るとかなりブカブカなんかもしれないですけれども、すごいおしゃれなセットアップやったんで、ぜひちょっとねまた着たいなというふうに思いますね、はい。ちょっと続いてのコメントいきたいなと思います、AI にハマっているからアニメ化の写真を作ってもらいました。いや AI すごいですよね、ほんまに。わかりますわかります。自分の絵をねすごい漫画みたいにしてくれたりとか、いろんなね加工してくれたりとかね、まあ、前も言ったかもしれないですけど、今結構フライヤーとか、ライブのねチラシとか告知画像みたいなのも結構もうみんな AI に投げて作ってもらってたりとかしますね、やっぱりね。で AI の精度もどんどん上がっていってるんで、ほんまにねすごい時代になってるなというふうに思いますね。やしもうなんかテレビの特集でもやってましたけど、今結構若い子、学生の子とかは結構悩みとかなんかそういう学校で起きた出来事であったりとかを、学校から帰ってまずお母さんとか家の人に喋るんじゃなくて、まずチャット GPT に AI に投げるらしいですね。すごい時代ですよね、ほんまに。今日学校でこうこうこういうことがあってっていうのをもう家族じゃなくまず AI に言うっていう、もうまあすごい時代やなと思います。でまたね AI がその話を聞いてどんどんどんどん学習していって、あこの人はこういう人なんやみたいなんで、その人の人物像とかをどんどん作り上げていって、でその人にふさわしい回答をどんどん研ぎ澄まして出してくるという、すごいですよね。で僕逆に AI ってもうほんまに使う機会が限られてるんで、僕で言うたら例えば、YouTube の個人チャンネル、ね、赤髪芸人カイザの赤ちゃんというねチャンネルをまあまあ毎度宣伝させていただいておりますけど、やってるんですけれども、このチャンネルで僕は毎日ねフィリピン語講座というショートネタを投稿毎日させていただいてるんですけど、フィリピン語ですよね。でフィリピンの公用語、まあ、一番多く使われているタガログ語で、ショートネタみたいなのをやってるんですけど、このタガログ語をね調べるときとかぐらいなんですよ僕AI 使うんで、はい。まあまあもちろん、検索とかはしますけど、わざわざ AI に投げてこれのこうこうこうでこういう情報くれみたいな細かい、質問みたいなのは僕ほぼしないんですね、はい。まあした方が便利やなっていうのは分かるんですけど、だから僕はもうほんまに AI に聞くのって言ったらタガログ語を教えてとかぐらいですね、はい。例えば、仕事にまつわるタガログ語いろいろ教えてとか、まあ、そういうのをねこう AI に投げるともう表でリストで送ってくれたりするんで、だからそういうので、使ったりはしますけれども、ほんまにね今の若い子たちみたいに、日常使いでもう何でも相談は AI にしますレベルではないかなというふうに思っております、はい。画面から見たら朱色に見える、あそうですね、まあ、朱色にには近いですかね、まあ、でも朱色もね赤なんで、はい、朱色も赤なんで、赤色でさせていただいております。はい、そうです。赤色、まあね、アンミカさんじゃないですけれども、赤色もね、何種類もありますんで、いろんな赤色ありますんで、朱色もまあ赤色のうちの一つということで、赤髪芸人で、活動させていただいております。はい、続いてのコメント読みたいなと思います。梅雨の季節は晴れ女、晴れ男は、晴れ女、晴れ男は勝てないわという。そうですね、前回も僕話しましたけれども、やっぱりね、どうしても僕も晴れ男ではあるんですけれども、やっぱりこう勝てない部分はありますね、はい。どうしてもこれは、
ね、で先も言いましたけれどもやっぱり、まあ、必要なもんではあるんでね雨も、まあ、災害レベルのってなるとちょっとそれは勘弁してくれようではありますけれども、まあ、まあ恵みの雨として適度な量はまあ降っていただけたらというふうに思っております、ね、だからもう時代が時代やったらそれこそ晴れ男とかも来んなよって言われたりするんでしょうけどね。そんななんかもう干ばつの地帯とかに行ってもう時代が時代だったらですよ、ほんま何百年何千年と昔の話やったら晴れ男がねその当時におればもうお前こっち来んなよって言われるぐらいの感じやったと思いますけど、それぐらいねやっぱ雨っていうもんはまあ恵みのもんでもあるんで、必要量は降ってほしいなと思います。はい、続いてのコメントいきます。私は折りたたみをカバンに入れてます。はい、まあ、これね折りたたみ傘僕もまさに今日そうですね、はい、今日もまあ雨が降る言われてるんで、あの折りたたみ傘カバンに入れてこっち来させていただきました。でも僕のね折りたたみ傘がね、あれじゃないんですよ、片手で閉じれるやつあるじゃないですか、ボタン押したらシャッてなるあれじゃないんですよ。だからちょっと不便なね、あれを用意すべきですけどね、あれすごい楽ですよね。だからもう外出て外から中入った時とかもあれボタン一つでシャッて閉じてくれるんで、あれすごい便利ですよね。僕のはもう手動でもう全部こうやらんとダメなんでちょっと大変かなと思いますけれども、だからね、まあほんまにこの折りたたみ傘を使わんでええぐらいの雨で帰り行けたらなと思うんですけど、多分そううまくはいかんかなと、まあ、予報ではね結構降りそうな雰囲気なんでちょっと覚悟はしたいなと思います。ただですね、ほんまに、このスタジオと、まあ、駅もすぐ近くですし、で、僕の最寄り駅と僕の家もめちゃめちゃ近くなんで、まあ、唯一だから濡れるとしたら乗り換えの時だけね外をちょっと歩かんとダメなんで、でその時だけねちょっとどうにかあんま濡れんようにね移動できたらなというふうに思っております。はい、ということでもう本当に梅雨トークがね、続きますけれども、続いてのコメントいきます。セブンがあります、ライブに行く前に、あ、セブンイレブンがあるってことは多分ほんまに僕が思ってるとこですね。はい、あれですよね、多分ですけど近鉄奈良駅から、目の前に奈良公園があるとしたら左ですよね、左に行ったあっこの商店街の先ですよね。あ、ってことはやっぱそうですわ、僕が思ってるところで間違いないです、ビバリーヒルズね。商店街でも、昔ロケさせていただきましてね、いろいろトロフィー屋さんとかねあったりするところですよね、商店街。なんか何ですか、壁にすごい落書きしてある場所とかある商店街ですよね。でなんかペンが置いてあってみんな好き勝手落書きしていいよみたいな感じの商店街、そのねビバリーヒルズのほんますぐ近くにねあるんですよ。北町エリアですね、やから奈良町よりちょっと、外れて北町エリアと呼ばれるエリアに、まあ、ビバリーヒルズがあるということでね、もう言うてたらこれ、もう CM の時間に差し掛かっております、ね、初めての方改めて説明します、これはオープニングトークなんで一旦ちょっとこの辺で CM の方行かせていただいて、後でまた引き続きコメントの方拾わせていただきたいなと思います。それでは一旦 CM の方お聞き

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ということで改めてね、おしゃべりの方活用していきたいなと思うんですけれども、ちょっとコメントもねまた、拾っていかせていただきます。白北、そうですね、白北公園ですよね。はい、そういえば梅雨に入るときにカエルが鳴いているのにカエルの鳴き声が聞こえない不思議。いやー、これねもう正直ね、これね、まあ、いろんな番組とかでは僕これちょっと言わせていただいてるんですけど、赤髪芸人カイザーカエル NG なんですよ。はい、カエルがねもうほんまに、すごく苦手でちょっとトラウマがありまして、まあ、幼少期にね、まあ、公園でかくれんぼしておりまして、で僕は滑り台の下に隠れたんですね。で滑り台の下に隠れて、で、まあ、ちっちゃいんでほんまに幼稚園ぐらいの時なんで、そのまま僕は打とうとしちゃいまして、で打とうとして、でハッて気づいて目覚めたら耳がすごいなんかね、なんか詰まってる感じしたんですね。ですごい近い距離からカエルの鳴き声が聞こえてきて、まあ、言うたらこの耳のこの隙間にピタってカエルがねこうくっついてたんですよ。でそれ以来僕はちょっとカエルがトラウマになっておりまして、そうなんですよ、だから基本的に僕はカエル NG で、まあ、させていただいてるんですけど、だからよくねこの罰ゲームとかでなんかカエルのおる、ところに手を突っ込んでとか顔突っ込んでとかあると思うんですけど、あれも僕マジで NG なんですよ。ちょっと見るのもわーってなるぐらいほんまにちょっと苦手な生き物ではありますね。だから、もう僕からしたらカエルの鳴き声が聞こえないというのはすごく、ありがたいことかなと。もうカエルのいない環境にね僕はもう行きたいなと思うんで、ね、ほんまにちょっとね、カエルだけはどうしても NG かなというふうに思っております。はい、ということでね、ちょっとまあ、そろそろ CM だよということで行かせていただきまして、花芝商店街かな、その北町のとこですか、ちょっと調べましょうか。奈良ビバリーヒルズとかで出てきますかね。こういうのこそ AI に聞けよではあるんですけどね、多分そうです、僕が思ってるとこちゃうかなと思いますね。あ、そうですね、はい、もう僕が思ってるとこですね、まさに。はい、この、そうですね、近鉄奈良駅から、そうですね、奈良公園を右手に入ったところの、そうですね、だから、そうですね、東向き北商店街の先の花芝商店街ですね。はい、この商店街にねほんまにめちゃめちゃうまい米、うまいねご飯屋さんあるんですよ。どれやったかな、ちょっとそれをね、 また美穂さんこれ行く機会あればぜひ行っていただきたいなと。あ、ここかな、あ、ご飯の間ですかね。あ、ご飯の間ですわ、ご飯の間っていう、もうこの花芝商店街もビバリーヒルズからもめちゃめちゃ近くにあるんですけど、ここめちゃめちゃ米美味しいんで、ぜひ次行く機会あればご飯の間、ひらがなでご飯ので間と書いてご飯の間、こぜひともほんまに米うまいんで、もう今もちょっと僕画像見て、あ、ちょっと食べたいなってなりましたね。はい、ぜひとも行ってみてください。はい、ということでね、今日結構ね梅雨トーク、させていただいてるんですけれども、やっぱりねこのちょっと災害やなんやちょっと心配なニュースも今日入ってきておりまして、まあ、僕の生まれ故郷フィリピンですよね、フィリピンの方で今日の朝ですね、結構でかい地震が起きまして、もうえぐい地震がねちょっとフィリピンで起きちゃったんですよ。フィリピンでいうと南部の方ですかね、あ、カー飛んでますね、カーが飛んでるということですけれども、フィリピン南部の方でちょっと地震が、ミンダナオ島っていうところがあるんですけれども、そっちの方で結構大きい地震が起きまして、僕も映像を見ましたけど結構建物も倒壊したりとかね。でちょうど今日なんか、そのフィリピンの方で新学期
でなんか入学式やってる学校とかもめっちゃ多かったみたいなんですけれども、すごい大きい地震でその入学式やってるところの建物もこう倒壊したりとか、結構ね甚大な被害が出てるというねニュースが今日の朝ちょっと入ってきまして、でねやっぱり僕自身もやっぱフィリピンね先日行きまして、でまあ生まれ故郷でもあるんであれですけれども、ちょっとねこれ以上被害が広がらないことを願っております。そして被害に遭った方ね、まあもしかしたらこう亡くなられてる方とかもおるかもしれないですけれども、そのフィリピン南部地域の皆さん、もし命を落としてる方がいましたら、ちょっとねほんまに、追悼というかちょっとさせていただきたいなと思います。ほんまにね、何が起こるかわからない世の中ではありますんで、ね、日本も地震大国なんでね、ちょっと皆さん災害の備えはぜひしていただけたらなと思います。はい、ということで、ご飯の間、あそうですそうです、はい、ご飯の間というねご飯屋さん、ここはあのめちゃめちゃお米美味しいん でランチやった天ぷら定食とかで1000円ちょいぐらいとかですかね、1100円とかそんなんでいただけるかなと思いますんで、ぜひねあの皆さんも次回、ビバリーヒルズ行く機会があればちょっと早めに出かけていただいて、お昼そこでランチ食べていただくんもおすすめかなと思います。で梅雨時期はちょっとあれですけれども、まあまあねちょっとこう晴れてる日とかやったらちょっと早めに行ってランチ食べて、でもう奈良公園もすぐ近くなんで、そっちでちょっと鹿見て癒されてみたいなね感じで、過ごしていただけたらなと思います。ね、結構ね、その東向き北商店街から近鉄奈良駅の方に戻っていただくと、そっちのね商店街、東向き商店街とかもあのすごいいろいろ、なんていうんですか、あの見どころというか散策してても楽しい場所になってますんで、ぜひとも行っていただけたらなと思います。ビバリーヒルズに食べ物があるから、あそうなんですね、ビバリーヒルズはじゃあ、ほんでレストランも併設してるみたいなことなんですかね、それかまあ軽食とかがある感じなんですかね。はい、まあちょっとでもぜひねほんまにビバリヒルズ非常に美味しいんでね、もうぜひとも、行っていただけたらなと思います。あーそうですね、ちょうどねさっき今地震の話をしまして、でうちのおかんがねまだフィリピン住んでるんで、ちょうどね今日メッセージ送ってたんですよ、大丈夫って言って、で今まさにおかんから返事が返ってきまして、大丈夫やと、で地震は私が住んでるところから遠いということで、ね、いやーよかったです、うちのおかんはなんせ無事ということでございます、ね、なんでねちょっとねほんまに皆さんがね、ほんまに少しでも被害がね少なく済むように願っております。はい、うちのおかんはなんせ無事やったということですね、ご飯の間は気になるけど、そうですね、まあ、ぜひ行っていただきたい。結構ねあの界隈いろいろなんかねマグロ食べれる店とか、まあ、奈良ってねあの海ないんですけど、はい、海に隣接してない、まあ、海なし県なんですけれども、なんかあのマグロをすごいいただける店がその商店街にも確か一軒あったかなと思います。あとパン屋さんとかね、あとお弁当屋さんとかあの辺は結構あったかなと思いますね。はい、でそのトロフィー屋さん、トロフィーとかねチャンピオンベルトとか売ってる店があるんですけど、そこの方がね、北町の東向き北商店街の、会長さんなんですかね、あの一回ロケですごいお世話になりまして、でちょうど僕が、ロケ行った時がまあほんまに関西では珍しくというか奈良県でも珍しく、結構雪積もった日でつるつる滑りながらあの商店街でロケした記憶ありますね。だからスタッフの子とかも、一回こけたりとかしてましたね。だから僕がロケしてるカメラの向こう側で、通行人の人がこうつるんってこけて、でそれをスタッフさんが助けてみたいなとかしてましたね。はい、あんまりないんですけれどもね。はい、ビバリーヒルズはがっつり食べ物があるけど、小腹でパンぐらいなら食べるかも。あ、そうなんですね、がっつり食べ物あるんですね。ほなじゃあほんまに、レストバーみたいな
感じなんですかね。お食事も提供してるねところということで、ご飯もいただきながら見れるみたいなことですかね。いいですね。でもドリンクちょっとホームページ見ましょう。フードメニュー、ああほんまですね。カレーとかいろいろ、ああ普通の軽食ね、そのたこ焼きとかそういう唐揚げとかそんなもありつつ、カレーが有名なんですかね、ビバリーヒルズは。なんかカレーのメニューが充実してる感じですね。地元野菜を使ったカレーということで、いいですね。いろんなライブをここでやってるということで、ビバリーヒルズさん、今ねちょっと見させていただきましたけれども、カレーが有名ということでね、ビバリーヒルズフードで検索したら出てくるよ。そうですね、ビバリーヒルズのホームページにフードメニューががっつり載ってましたね。でカレーが有名という、だからそのライブ行く人とかの間ではもう知られてるんかもしれないですね。あ、このカレー美味しいよみたいな。ただねこれみかくさんね、ほんまこれ奈良という場所、そして奈良町やから、奈良町エリアやから、そのビバリーヒルズがあるのはどっちかというとちょっと北町エリアなんで隣なんですけど、奈良町エリアがカレー激戦区なんですよ。もう美味しいカレー屋さんがめちゃめちゃ多くて、僕何軒か取材で行かせていただいたんですけど、すごいんですよほんまに。で、なんかそういうプロジェクトもね今奈良であって、その奈良のカレー屋さんを盛り上げていこうみたいな、で奈良といえばカレーみたいな文化を作っていこうみたいなんで、ちょっと発起人の方がいまして、でその人の周りにこう人が集まっていって、いろんなカレー屋さんが協力してね、すごい今広めていってるんですけど、でこれなんで奈良でカレーやねんなんですけど、これなんかねいろいろ諸説あるんですけど、なんかね遣唐使遣隋使とかの時代ですよね、に日本で初めて、海外からそれこそインドとかあっちの方からスパイスが初めて来た場所が奈良らしいんですよ。まあ、これも諸説あるんであれですけども、やからもともと言うたらスパイスの元祖の土地なんで、そこで、カレーを盛り上げていこうということで、いろんなカレー屋さんがねありまして、もちろんそのスパイスカレーの、美味しいお店もあります。で、カレーって言ってしまっていいのか分かんないですけど、そのダルバートと呼ばれる、ね、料理とかもねすごい美味しいお店であったり、でそのお店で美味しいカレー出してたりとかね、スパイスカレーもね一時期むっちゃ流行りましたけれどもね、美味しいですよね。久しく僕も食うてないんで、またねスパイスカレーとかもいただきたいなと思いますね。何のね、なんでいただくカレーはちょいちょい食べるんですけど、ほんまにザ・スパイスカレーみたいなやつはね久しく食うてないんで、またどっかのタイミングで、いただくことができたらなというふうに、思っております。でもちょっとそのビバリーヒルズさんのカレーも食べてみたいですね。ねえ、はい。なんでせっかくなんでね、それはなんかのライブ見るついででいただけたらなというふうには思いますけれどもね、5月30日には宇治フェアに行ってきました。ハードで疲れた。宇治フェアってそのイベントですよね。宇治フェアっていうのがやってたんですね。はい、宇治フェアに行ってきましたということで、気になりますね宇治フェア。それはあれですよね、京都で宇治でやってたということですよね。なんかこう映像で伝わるか分かんないですけど、なんかねさっきから僕は額をえらい触ってるかなと思うんですけど、なんかちょっと痒いんですよ。さっき蚊を見つけたんで、もしかしたら僕額を刺された可能性ありますね。はい、ね、たくさんの店でたくさんのミュージシャンが出ました。そうですよね、だから、フェスみたいなことなんですかね。もうほんまにいろんな店のいろんなミュージシャンの方ね、いろんなミュージシャンの方が集まっていろんな店も参加してみたいなことですよね。ちょっとお祭りみたいな感じでやってるようなイベントやったということですかね。まだ蚊いますね、飛んでますね。でもし僕が額をこの蚊に刺されたんやとしたら、僕はそれあれですよね、蚊からツッコミを受けたというふうに、認識させていただこうかなと、
ね、はい、まあ、人間やったらこう頭どつくみたいなのありますけど、ね、その感じで蚊が僕の額を、ね、突っ込んできたんかなと、いうふうに思っております。先週のこの番組にコメントしました。先週は、徳丸さんですかね。西澤くんはどうですか、美香子さん。僕美香子さんに聞くも違うかもしれないですけど、西澤くんは当分休んでますよね。多分来てないですよね。ほんま久しく会えてないんで、ほんまに今の西澤くんの現状みたいなんがちょっとね把握できてないんですけれども、どうなってるんですかね西澤くんは今ね。ちょっと会っていろいろ近況も、僕の近況もそうですけれども、西澤くんの近況もね、いろいろ聞きたいなというふうに、思っておりますね。西澤さんの情報は知らないということは来てないということですよね。就活してるところで僕は最後止まってるん で仕事決まったみたいな話は聞いたんですよ。だからもしかしたらその仕事がかなり忙しいかなと思います。アーカイブで見れるなら見てください。先週が徳丸さんのみやったんですかね。徳丸さんのみでお送りしてる回ね、ほんまや美香子さん毎回こうコメントしてくださってるんで、きっと徳丸さんもめちゃめちゃ助かったかなと思いますね。アーカイブ見れるんかな、あれですよね、なんかあのメンバー限定とかなってるんですよね。なんかその辺のちょっとシステムが僕もあんまり詳しく分かってないんであれなんですけれども、ちょっとねあの見れるんであればちょっとチェックしたいなというふうに思っております。ということでね、言うてましたら、この残り時間がもう言うて、あと2分ということでね、はい、これはちょっとねもう残り時間2分ということであっという間なんですけれども、師匠と徳丸さん、師匠っていうのはどの師匠ですかねどの師匠、まあそうですね、何人か思い当たる師匠が僕はいるんですけれども、どの師匠が出演してたのかがちょっと気になるところではあるんですけれどもね、はい、ね、何人かおるんですよ師匠ね、それこそ堀氏の師匠の方もいますしね、いろんな師匠が、先生とかもいますし、ちょっとねその辺のね境目というかがちょっと不透明なんであれなんですけれどもね、はい、で言うてたらそんな師匠やなんや言うてたらもう残り時間があと1分を切りました。ね、僕は、次出演させていただくのはまた再来週の月曜日の、18時からなんでね、まあ、ぜひともねまた再来週も来ていただくと、僕は非常に楽しく、50分間生放送喋れるかなと思いますので、ぜひとも次回もよろしくお願いします。この番組の、ミキサーしてる師匠しか知らないです。ミキサーをしてる師匠、僕もしかして会ったことない方かもしれないですね。ミキサー、僕が思い浮かんでる師匠は多分ミキサーできる方じゃないんで、そうですね、ちょっとまたどっかのタイミングでお会いできたらなというふうに思っております。ということで残り時間がもうあと残りわずかとなっておりますが、ぜひとも皆さんね、梅雨のジメジメした不快な季節ですけれども、楽しい日々を過ごしていただけたらなと思います。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。ありがとうございました。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ6月に入りましてね、6月2日のランキングをご紹介していこうと思うんですけど、なんか噂では関西は梅雨入りしたらしいですね。なんか6月にちゃんと梅雨入りしたっていう感じで、でももう台風が来てたりとか、なんかすごくこう季節がね、前倒し前倒しでなってってるなという感じはしたりするんですけれどもね。まあ皆様のねお住まいの地域もね、なんか結構台風とかで、まあ、被害がね、なかったらいいなというふうに思ったりしますが、だから今年は結構台風がたくさん来る年なのかなとか思ったりしますけれどもね。まあこれからねちょっと湿気が多い季節になってきますので、ちょっと爽やかな音楽でも聴いていただきながらね、毎日こうちょっとでも、はい、ちょっとでもこう不快感を減らしてね、過ごしていきたいななんていうふうに思ったりしております。それでは6月2日付のランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位、先週から2ランクアップです、シェイクマイデイズ桜前線。第9位は8ランクアップ、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。第8位はシェイクマイデイズ独り占めの夢、こちらは3ランクダウンです。第7位顕著、君に伝えるメロディーは1ランクアップ。第6位モミーリナときめきドリームパレットは先週の4位から2ランクダウンです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが8ランクアップ。第4位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜は先週からの3位から1ランクダウンということで、今週はトップ3から落ちてしまいましたという感じです。まあそんなに大きな、ランク移動はね今週はなかったかなという感じがいたします。そして、KC さんの新曲もね、リリースされておりますので、そんなあたりがトップ3ちょっと動いてるんでしょうか、どうなんでしょうかというところで11位以下ご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズアネモネ通り、19位シェイクマイデイズ君を見かけた、18位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、17位山下圭司ジェッティ、16位モミールナドキドキ彩りタウン、15位シェイクマイデイズファラデーだったら、14位山下圭司ハバナモヒート、13位シェイクマイデイズトリートメ、12位シェイクマイデイズ空はイミテーション、11位モミーユリナ開いたトランプとなっております。そして今週のトップ3です。第3位がこちらが初登場でした。第3位山下圭司夜と嘘の間でという曲ですね。そして第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週から2ランクアップしましたモミーユリナ日だまりの鳥となっております。今週はね3位2位1位とね、別のアーティストっていうのはなんかちょっと珍しいような気もするんでしょう、でするんですがどうでしょうかね。KC さんのね夜と嘘の間でちょっと1日2日、予定よりも遅れたんですけれども無事にリリースされました。今までのね KC さんとはちょっと違う感じの大人な感じのね、でなんかちょっとこう最初と最後に効果音みたいなのが入ってるんですよ。なんかこう夜のバーみたいなね雰囲気があったりなんかして、すごくKC さんのねちょっとこれからまた新しい一面を感じていただける一曲じゃないかなというふうに思ったりします。まあ先週かけましたのでね、はい、気になる方はまた、いろんなサイトで、聞けますので、ぜひ YouTube とかでも聞けますのでね検索してみてください。そして今週のピックアップなんですが、今週のピックアップはシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜を聞いていただこうと思います。こちらの方ね今イギリスの方ですごく記事をたくさん書いてくださってて、フランスとかの、ね、方も記事を書いてくださってて、なんかすごく分析してくれててね、なんかあーなるほどそういう風に聞いてくれてんねんな、歌詞の意味もわからへんのにと思ったりしております。それではお聞きください、シェイクマイデイズでブルーグレーの木曜。

0: はい、ということで今週はブルーグレイの木曜を聞いていただきましたね。また続々とね、あのレコーディングとかしておりますので、まあそれぞれのアーティストね、あのシェイクマイデイズだけじゃなくて、なのでまあこれからね少しずつ新曲なんかも今年中にはもう少し出るのかなって思ったりしてますので、楽しみにしていてください。そして MV とかもね結構出てきたら楽しんで見ていただいて、どんどん回していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上、ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワローテイル、僕たちの時代だ。
1: だがライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか。
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい。
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜9時となりました、刑事バイパスの時間でございます。台風第6号が接近中の第6月2日でございます。皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本局からの生放送となっております。オープレクでも配信しております。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。ということで、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は6月1週目本日までですね、お休みとなっております。サブパーソナリティ道の一人でその間お送りしたいと思います。はい、ミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組 KG バイパス、あてもなくどういう風な話になるのか一切何も決まっていない番組スタートします。はい、はい、というわけで皆様いかがお過ごしでございましょうか。まあね、直近で言うと本日の放送は6月2日第1の火曜日なんですけれども、皆様のところはどうでしょうかね。もう台風6号はね、接近中ということで、今のところ近畿地方は今日と明日雨が降って、で明日の、午前中、いや明日のなんかお昼頃とかにすごい強い風が吹くぞみたいな感じでは、手元あるちょっと信用のおけないちょっとこの携帯の天気予報こやつの情報によると、そういう風におっしゃってるんですけれども、先ほどね、この KG バイパスの本局の方のね、外に出てみたんですけれども、そしたらね結構風が強くなってきてるんですよね。7時頃にここ着いて、まあちょっとお昼ご飯、晩ご飯食べて、でその後ねこう外に出たり中に入ったり行ったり来たりしてるんですけどね、8時に出た時、雨足は強かったんですよ。雨足はまあ強いなっていう、でもなんか風強くなってきてねってなってて、で8時半にちょっとその様子また見に行ったんですよね。雨足は雨、まあ波の雨だったんですけれども、でも風強くなってねってなってていやどうしようかなこれっていう風に思ってます。まあね、俺のその実家はね、家はランデンねっていう、もう自然で帰れるんですけれども、まあこの他の方のひょっとすると明日とかね、滋賀県で言えば湖西線とかはひょっとしたら風の影響で止まるかもしれないなみたいなちょっとそんな予感をさせる風がちょっと吹いてますね。ちょっと怖いです皆さんのところもね、台風の情報とかそういったものにね耳をそうやってこう情報とかね、そういう風に貼って備えておいてください。じゃあスタートしていきます。はい、そんな道のく一人でやっていきます。何もあってもなくねやっていこうと思ってます。よろしくお願いします。はい、こちらオープンレックの方のコメントを読んでいきたいと思います。プライさんです。おまちょり、はい、こんばんはです。夜勤中ということでお疲れ様ですこんな台風が来るかもしれないって言ってる中でも、ね、作業する人は作業する

はい、リクエストはシドのレイン、まあ、先週もね、同じ曲やったんですけれども、まあ、もう一回聴きたいということだと思われるので、ちょっと書きたいと思います。はい、リクエスト曲、ブライさんからのリクエスト曲、シドのレイン、どうぞ。

プラレさんからのリクエストでシドレインでございました。ありがとうございます。まあいい曲ですね。まあいい曲、この6月入ってからに第1回目にぴったりな曲になったんじゃないでしょうかね。6月入って

っていう意味合いでもありますし、この雨近畿圏に来て、近畿圏というかもう本当に本州ですねに来ているこの台風6号による風雨の影響とかそういったものも入ってくるようなね、雨の6月の雨というね、この状況にちょっとぴったりなんじゃないかなっていう。ありがとうございました。届いてたらちゃんとね、この夜勤中のプライさんに届いたら嬉しいと思います。で、プライさんからのメールを送ったというふうな報告が来ているんですが、ちょっとこちら受け取れてないのですいませんが、ちょっと読まずにね、ちょっと読まずにそのまま行かせていただこうと思います。すいません。あ、三川さんもね、もし聞いてらっしゃったら、この曲聞きたいなっていう曲がありましたらリクエストしてもらっても全然構いませんよ。なんとか探し出してそれっぽい曲、本当じゃないけれど、まあ、それっぽい曲を探して出してなんとか載せるんでよかったらリクエスト入ってみてください。はいね、団長はね、メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎が6月の1週目今日ですよね、今月じゃないな、今週までねお休みということで、来週の放送は6月の9日なんですよね。だからここの9日のところでおそらく来てくれるんじゃないかなというふうには今のところ当初の予定ではそうなってるんですけれども、ひょっとするとね、この台風6号の影響でちょっとね、団長今日とか電話のやり取り団長としてたんですけれども、台風の来たるそのね、台風のその影響というかそういうのでねその台風に対するそういう準備をすごいしてて、台風に対する対策というかそういうのを準備してて、あんまり長いこと電話で話すことはできなかったんですけれども、まあでも元気にはしています。ただ忙しそうだったんで、ひょっとするとこの台風と、火曜日と水曜、近畿では火曜日と水曜日、その後水曜日と木曜日はなんか曇りなんですけれど、また週末から月曜日にかけて、来週の月曜日にかけて雨が降るっていう予報もされてるんで、ひょっとすると来週6月の9日ですか、団長来れないかもしれないですね。またそうなったら道のく一人のね番組になってしまいますが、もしそうなった場合は団長をねこの町にしている人たちが多数いると思うのでね、そういった人たちには申し訳ございませんが、ひょっとすると来週団長来れないかもしれないです。まあその時はね、道のくがねなんかまた1時間半トントン適当なことを喋っていきたいと思います。よろしくお願いします。

最近気づいたというか話という、最近なん 今ちょっとふと思い出したんですけどね、ここ2週間目と3週間目、ずっと俺雨の予報ばっかり言ってますね。まあ5月とか6月入ったから、梅雨に入ったからこんなに雨降ってるのかな、ちょっと分かんないなでもここ2週、ここ1週前とか2週前とかの放送でも、例えば週末雨ですよとか週末雨ですよっていうのをこう繰り返し言ってて、で今週のこの6月2日、6月入ってからのこの放送一発目の放送でも、また週末雨ですよって言ってるっていうね。これは何なんだろうな。やっぱり晴れ男の団長がいないと、どうしてもねこの京都っていうのは晴れないのかもしれないですねはい、というわけで、ね、団長を失望しております。道のくじ法人もね、刑事バイパスやっていきたいと思います。まあね、いつもここもね、嵐山の俺外れの方に住んでるんですけれども、そこからね、まあ嵐電に乗ったりだとか、あるいはバスに乗ったりだとかして、それでこの京都の、FM イーグの本局に、京都本局に来て、そこで生放送という形で喋らせてもらっているんですけれども、最近まではね、嵐電の方を乗って、それでお客さんとかそういった人たちのね模様とか見たり、あるいはそういうそこで見つけた人とかね、出会ったというか見かけた人の話とかしてたんですけれども、ちょっとね久しぶりにバスに乗ってみようかなと思って、バスで来てみようかなと思って、それでバスに乗って来てみたんですよ。そしたらね、やっぱりというか、まあ仕方ないよねというか、普通はね、まだ俺の乗ってきた時間帯って、まだね、そういう嵐山を散策して、それでバスに乗って、それで帰って、その京都の中心部、京都市内の中心部に来る、そういう観光客の方で、その後部座席とかは特にギチギチになってるんですよ、普段は。でもこの台風とか、あるいは台風じゃなくてもこの雨の影響なのかね、今日はね比較的空いてて、比較的っていうかめちゃめちゃ空いててガラガラでしたね。これはやっぱり天気の影響なのかなとかって思いましたけれども、でね、そこの中でね、まあ久しぶりにバス乗ったからね、風景とかね楽しみながらね乗ってきてたんですけれども、座りだ珍しく座れてこうぼーっとそれを見てたら、ラーメン屋、ちょっとね途中にラーメン屋さんが一軒あって、天下一品のラーメン屋さんなんですけれども、そこがね閉まってて、まさかのあるラーメン屋さんが閉まって、その天下一品のラーメン屋さんが閉まってたんですよね。で俺すごいショック受けて、なんでショック受けたかっていうと、結構ね自分の個人的にねすごい思い出深いラーメン屋さんだったんですよね。俺には兄弟がいたんですけれども、その兄弟のそのがよく連れて行ってくれてたんですよ、その天下一品のラーメン屋さんにね。まあなんかこう車、兄弟から朝とか土日の朝とかに、朝とか昼とかに電話かかってきて、はいって取ったら、お前暇かっていうふうに言われて、あ暇やでって言ったら、その後じゃあ30分後に車へそっち行くから、ちょっとその手伝ってくれって言われて、あはいって言われてそれで車に乗ってなんか運んだりだとかね、運搬したりだとか、2人がかりで持ち上げないと漏れできないものとか、あるいは大量に物があってそれを一個一個そうやって持っていくのに量がいるから俺っていう、そういう手伝い要員としてね、積み込み作業とか手伝ってたりしてたんですよ。でその
積み込み作業がとかそういった作業とか終わった後に連れてって、その時その終わった後に連れてってくれてたのがその天下一品のラーメン屋さんだったわけなんですよね。今日はありがとうっつって、今日はありがとうって言って、それでなんかこうおごるからなんか一杯食えっていうふうに言われて、それでラーメンをって言ってもね、そんな当時はね特にそういう外食とかねあんまりしない人間だったんで、個人でこう他の人とかいっぱいいたら、まあその流れで打ち上げとかで参加してそういう外食とかするというのはあったんですけれども、まあ当時はそんなこともなく、まあそういうお店連れてってもらった時でも全然何食べようかっていう風になっちゃってどうしようかっていう風にねなってしまっていたんですけれども、だから普通にただのラーメンを注文してそれで食べてたっていう、ね、そういう思い出が、そういう兄弟とのね思い出があって、で個人的には懐かしくて、それで兄弟がまあまあ亡くなってるんですけれども、まあ仕事帰りにたまにその天下一品のラーメン屋さん行って、一人でそこのお店行って、なんとなくね本当にちょっと兄弟のこと思いながらラーメン食うとかそういうことをしてたわけなんですよね。でしばらく行ってなかったんですけれども、でしばらくここだから 2,3 ヶ月かな、それぐらいまで行ってなかったんですけれども、で久しぶりに今日店の前撮ったらもう完全に閉まってたっていう、もう電気も何も一切降りてて、あこれもう店終わりましたな、終わったなっていう空気が本当に満ち満ちてまして、ちょっとショックでしたね。こうやってね、誰かとの思い出とかそういったことをね、そういったもんってなくなっていくんだなっていうふうにしみじみ思いましたね。ただちょっとどうなんだろうな、このお店って実を言うとちょっと一つね、まあ親世代、自分より上のねもう親世代の人たちとかがよく言ってたことがあって、それが何かって言ったら、このお店なんか入ったらなんか具合が悪くなるって言って、でなんか幽霊かなんかがいるんじゃないかっていう風にね親たちとか言ってたんですよ。でなぜか知らないんですけど、俺霊感とかそんなあるわけじゃないんですよ。でもなんか俺のこと感じ取れる人間だと思ってるらしくて、母上とかがですね、ちょっと道の食って、あの店ってさなんか行ったことある？うん、あるよって、なんかさあそこってそう幽霊とかいいひんの？っていう風に言われたことあって、いやーまあ確かに人とかも少ないけれど来客する人とか、まあ、時間帯にもよるけど人とか少ないけれども、でもみんなそんななんかこう気持ち悪いねみたいな雰囲気はないよっていう風に言って、でも私らとかあの店行ったら気持ち悪いみたいな話したんですけれども、多分なんですよ、まあ俺は霊感ないしひょっとしたらいるのかもしれないんだけれども、多分ですよ、多分あのお店って結構、まあ天下一品自体はそういう新しいものなんですけれども、その店舗自体は天下一品の前に多分あったんでしょうね。その店舗となってるビル自体、2階建てのビルなんですけどね、そのビル自体がめちゃめちゃ古くて、かつあくまで俺の予想なんですけど傾いてるんですよ微妙に。だから傾いてるからビル自体がちょっと多分ね目では分かんない程度なんですけれども、こう立った状態、多分ビー玉とか置いて転がしたら多分カラカラカラカラカラカラカラーってなんかこうツーッとね
なんか端っこの方に行ってしまうんじゃないかっていうぐらい、なんか傾いてるような雰囲気あるんですよね。それこそビー玉転がしたらゴロゴロゴロって行ってしまうような、そういう雰囲気があるんで、多分お店の中が傾いてるから、要するに平行感覚、普通の人が平行感覚とかが来るって、それでこのお店気持ち悪いわっていう風になってるんじゃないかって俺は勝手に思ってるんですよね。あ、っていうのもそういう階段とかをね集めてる人、集めてるそういう配信をやってる方もいらっしゃるんですよ。その中のね話の中で自分が昔勤めていたそういうレストラン、なんていうかな、そういう食べ物屋さんがあったと。で、1階はそういうガレージとかになってて、2階に、そういうレストランっていう作りだったんだけれども、そこに来る お客さんがみんな気持ち悪い気持ち悪いって言って、ここにこのお店気持ち悪いって言って、なかなかお客がついてくれなかったんですよね。で、はてどうしたもんかっていうふうに思った時に、いや、ひょっとしたら幽霊とかいるかもしんないっていうふうに、そのお店の人たちもね、従業員も、いや気持ち悪いですっていうふうになってきてて、それで辞めるアルバイトの子とかもいて、いやこれひょっとしたら幽霊とかいるかもしんないねとかってなってたんですけれども、である時なんかのきっかけがあって、なんかビー玉かなんかを転がしてみたんですよ。そしたら置いたビー玉がゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロつって、すごい勢いで店の端までバーッと行ってしまったっていう要するにその先、1階は駐車場のスペースになってて、2階にそうやってこうレストランとして作ってたって言ったじゃないですか。その作りが均一じゃなかったんですね、おそらく。だからそのお店に入った人たちが三半規管やられて、それで気持ちは具合が悪くなった、その従業員の人間もそこに来たお客さん自体もそれで具合が悪くなってっていうのが発覚したんですよね。で、そのレストランっていうのを一回壊して向かい側にね作ったんですよ。向かい側に、ね、新しくそのレストラン作ったんですよそしたらそういった幽霊とかそういったこと、そういった事象とか一切なくなったっていうねそういうお話もあるんで、そういうお話とは聞いたことあるんで、ひょっとしたらね、この俺がよく愛用していた、で兄もおそらく好んで行っていた、そのもう今はもう亡くなってしまったラーメン屋、親世代の人たちは気持ち悪いって言ったけども、僕らは普通にご飯食べてた、あのお店は多分傾いてたんだろうな、お店の中がっていうね。案外ね、心霊体験とかそういったもの、幽霊とか怪談とかそういったものもね、まあよく見たら柳だったみたいな話みたいな感じで、蓋を開けてみたらなんてことのないことだったのかもしれないっていうね、いうのはあれなんですよね。はい、みかこさんです。私は霊が見える方ですと。霊感があるとね。霊感のある知り合いに、知らないうちに美香子さん自身が結界を張っていると言われたことがありますと。っていうことですよね、これ。で、美香子さん自身は美香子さん自身は意識してある人を守るために結界を張る。っていう意識してある人に対して結果を張ってますということですよね。はいはいはいはい。で、だから自然に美香子さんは霊感がある。で、知らないうちにそういう結界を張っている。で、知らない。で、ある人を守るために自分自身もあの人に対してそういう守れーみたいな感じで結界を張っているっていう、そういうことですよね。
はい、まあなかなかすごい能力ですね。まあ俺はねそういう霊感とかはないんですけれども、ないと思ってるんですけどね。でも思うのが、一つ思うことがあって、この人のことをずっと例えばあの人のこと大丈夫かなとか、あるいはそういうふうに大丈夫かなとか思ったりだとか、この人を守る、この人を守ろうと思ってやってたことって、それってひょっとしたらその人に対して何かしらの、被害を、美和子さんは守ろうとする、美和子さんは、守るとか心配するっていう気持ちだけだったのかもしれないんだけれども、霊感があるってことはその人に対して何か嫌な意味の害としてなってないかなっていうふうに、それがちょっと不安要素でありますね。その人のことを思ってやってる、思ってるだけなんだけれども、それが実を言うと向こうにとってはそういう被害になってるとか、そういったことにはなってないかがちょっと俺は心配だなと思います。実例として、俺が二十歳ぐらいの時かな、友達の家にお泊まりしたことがあったんですよ。でその時って夜にお泊まり会自体が突発的なことやったんですよね。で夜になって、まあその時母親とかも、母親とか家にいたんで、母親に電話して、ごめんちょっと友達の家に泊まるわって、今日は友達の家に泊まるわって言って、あそう分かった、でも気ぃつけなねっていう風に言われて、分かったわって、大丈夫大丈夫って言いながら、それで電話切ったんですよね。でお友達と楽しくお話をしていたんですけれども、その時にこう友達と一緒にちょっと覚えたてのお酒とか飲みながらね、ちょっとね互いにねお話しし合ったんですけどね、なんか部屋の空気がちょっと違うなっていう感じになってきたんですよね。でそういう風になんか変な空気だなっていうのを互いに思ってたんですよ。互いに思ってたけど口には出さずにそのまま談笑してたんですけれども、その話している方の後ろに一瞬なんですけど、俺の母親がその人の後ろに一瞬見えたんですよね。こう完全なそういう2人だけの密室の中でですよ、お店とかじゃなくてその人の家の中でね、っていうのを見た時に、あこの部屋の空気が異様なのと、で今ちょっと母親がちらって見えたってことは、あめちゃめちゃうちの母親が心配して俺のことを心配して、大丈夫って言ってるけれども、で初めてね、しかも急に止まるわっていう風に言ったし、っていうのも初めてのことだったんで、それで母親が心配してる念がこっちに来て、それがちょっとこの部屋の空気をちょっとわさわさしてさせてるなっていうことになって、っていう結論に至って、それでその人に対して、あすいません、ちょっとおそらくうちの母親が心配してちょっと変なことになってると思いますけど、多分大丈夫なんで、はい大丈夫ですっていうふうに言い続けてるうちに、そういった事象とかも収まりましてっていうのはありましたね。だから心配するとかね、あるいはその人を守るためにっていうふうにやったこと自体が、ひょっとしたらその人に対して、その人に対してはね、ひょっとしたら怖っていう風な思いになるかもしれないっていう風な例、実例としてこういう風な ねことがありますっていう、まあ、これこういうだけにしておきましょうか。はい、美和子さんです。見えたらいけないものが見えるから、ほら
心霊とかそういった番組とか見ないようにしてます。まあ心霊番組とかそういったものはもう見ないようにしてる。なんでかって言ったら、あのそういう演者とかそういった人たちとかとは別が指摘してるものとは別に見えたりするから、だから見ないようにしてるってことですよね、これは。おそらくはやっぱり霊感持ってる、やっぱりそういう俺は分かんないけれども、そういう別なところにチャンネルがある人とかっていうのはね、やっぱりしんどいものがあるんじゃないかなと思いますわ。だってその感覚って共有できないんですもんね。まあ俺がよくやってる映画とか映画の話とかね、映画とかも感動したっていう言葉使うんですけど、感情が動くじゃないですか。感情が動くイコール感動なんですよね。でもこの感動っていう言葉って広い意味で言ったら、うわこの映画嫌だったなっていう意味でも感動なんですよ。まあプラね、感動っていうのはね、結構プラスな要素で使われたりするんですけれども、でも広い意味で言ったら、うわこの映画見たけれどもちょっと後味悪すぎてしんどいわっていうふうに思ったのも感情が動いてるわけですよね。俺はこの映画見て、うわこういうふうな折り方したのか、うわグル、うわしんどいな、いやでもいい映画だなっていうふうに思って感動とかっていうのもありますけどね。でも霊感とかそういったものって、そういうのの見え方がまた違う話になってくるから、やっぱりちょっとこう人とはその感覚は共有できないですよね。それがやっぱり辛いなっていうふうには俺は思いますね。はい、心霊話はこれぐらいにして、ね、がっつりしたね心霊話とかはね、8月とかまた道の駅一人になった時とかね、そういった話とかしたいなと思います。じゃあちょっと一曲入れましょうか。道の駅がセレクトしない雨の曲をちょっと一曲やりたいと思います。今日はね雨関係の曲入れようかなっていうふうに思ってやってるんですが、まず道の駅が絶対に選ばない曲っていうのをやりたいと思います。森高千里さんの雨。

はい、森高千里さんで雨という曲でございました。はい、この曲なんですけれども、あの道の国にしてはね、なかなか90年代の曲なんですけれども、なんで道の国がこんなね、70年代とか60年代とかの曲が好きな道の国がこの曲のことを知ってるかっていうとですね、あのうちのこのケジバイパスのメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎がね、この曲をバラードで歌ってるんですよ。でね、で、腹立つことに、なんか足があっていいんですよ。ねえ、ぜひね、どっかの媒体でね、ライブとか、団長のライブとかあった時にね、ぜひ皆さんに聞いてもらいたいんですけれども、もううまいですよ。彼なりにすごい味があって、先週も言ったんですけどね、団長って5年とか6年とかそれぐらいの5、6年とかそれぐらいの歳月をかけてね、こういうラブソングとか、バラードの曲をねずっと練習してきた男なんで、やっぱりその積み重ねっていうのはね、開花してね、いい曲っていう風にね、一曲歌えるようになったっていう風な、そういう経緯があって、その人間の歌うこの雨っていう曲はね、ムカつくことにうまいんですよ。はい、こちらね、はい、メール届きました、ありがとうございます。プライドさんからのメールです。はい、プライドです。はい、団長道の国をおばんまつり、はい、日曜日の朝練も長良川鉄道でした。郡上市のおじさんカーブで長良603撮影しました。やっと行き先郡上8番で撮影できましたということで。そうですね、確か先週だか先々週だかね、ちょっといろいろ寄り道して、それであんまり行けなかったみたいなこと言ってたんじゃなかったかな。というわけで603号ですよ。正面から見たらね、もう最新の長良川鉄道の最新の車両なんですけど、603号って正面から見たら、ただのって言い方あれなんですけど、青い車両なんですけれども、横を見たらね、迂回の「う」みたいな、そういうようなカラーリングというか、あれどう言ったらいい、ペインティングじゃなくて、どう言ったらいいんだ、カラーリング、ペインティング、とりあえずね、真っ青のボディ一辺倒かと思ったら、横にね、そういったそういう迂回の「う」のシーンとかが入ってたりするっていうね、そういうなかなかユニークな最新列車でございます。そして、うん、このやっぱりもう6月入ったね。ようやく6月、やっぱりちゃんと週末だったんですけど、天気いい日に撮れたようで、本当に夏空ですね、もう完璧な。なんかミーミーンっていう声が聞こえてきそうな、そういう、まだ6月なんですけどね。いや、この写真撮った時は5月の末か。はい、っていう、ちょっと暑いなんか日差しが出てきそうなね、しばらく、そういう写真でございます、ありがとうございます。はい、まあ森高千里さんの雨っていう曲を先ほど流したんですけどね、まあ流した理由は、ここのメインパース、ケージバイパスのメインパーソナリティの団長アットマーク総一郎がこの曲でバラードにして、自分なりのバラードで歌って、味があるバラードにしているっていうね、そういうのがあるから俺もよく覚えているっていう風な曲なんですけれども、じゃあもう一曲、団長アットマーク総一郎が好きな曲をかけたいと思います。と言っても、まあ団長ってね、さだまさし、実は言うと、そのさだまさしの曲とか大好きなんですよね。まず一曲、さだまさしの有名な曲をかけます。その後
同じさだまさしの曲なんだで同じほぼ同じ内容なんだけれどもまた違うさだまさしの曲っていうのを書きたいと思います。何言ってるのかよくわからないと思うけどとりあえず聞いてみてください。はい、まずさだまさしの雨宿り。

はい、さだまさしで雨宿りという曲でございました。この曲自体はまあまあ皆さん聞いたことあるなっていう風な感じだと思うんですけれども、これね、もう一つ別版があるという風に団長にメンバーこのねメンバーさんで団長が言ってて、もう一つの雨宿りっていう曲があるんだという風に聞かされてましてで、そういう話を昔やってて、そっちの方もいいよみたいなことをおすすめされてたんですよね。で、今回雨の日何がいいかなって言って探してた時に、まあさだまさしの雨宿りでもかけようかと思って入れたら、もう一つこの曲もいい、この団長が言っていたこの曲もいいよっていう、もう一つの方の雨宿りもあるっていう風に言われたので、それをちょっと書きたいと思います。では改めて聞いてみてください。さだまさしでもう一つの雨宿り。

はい、さだまさしでもう一つの雨宿りという曲でございました。はい、雨宿りはね、先ほど聞いてもらった通りちょっとコミカル寄りっていうか完全にコミカルですね。 お客さんの笑い声とかも入ってるしコミカル寄りなんですけれども、もう一つの雨宿りはちょっと純文学っぽい、いや私なんか選ばれるはずないわないのよねっていう、そういうね引っ込み思案な女の子がね、私がみたいな感じでね、だからそしたら最後のそしたらどうするんだろうなっていう風にね、結構イメージが膨らむ曲でございます。はい、こちら三河子さんです。雨の曲といえば八代亜さんの雨の慕情でいいのかなが浮かびますということで、この曲かけてみましょうか。せっかくなんでね、八代亜さんで雨の慕情。

八代亜紀さん、美香子さんのリクエストで八代亜紀さんで雨の慕情でございました。いやー、道の句と断腸だったらおそらくこの曲選曲が出てこないだろうなっていう曲でございました。ありがとうございます。はい、時刻はもう10時を回りました。刑事バイパス、あと30分皆様お付き合いくださいませ。でも、もう寝たい、もう眠たいよっていう人は別に無理しなくて結構でございますよ。はい。最近ね、ちょっとこう、もう2、3週間ぐらい前のニュースになるのかな。5月の、初め頃から少し、妙な風っていうのが出てまして、巷にね、症状っていうのが熱があんまり出ないんですよ。ただなんか咳がめちゃめちゃ、咳となんか痰かなっていうか、めちゃめちゃ出るっていうね、そういう何なんだろうなこの風はっていう風なね、そういったものが確かもう3週間ぐらい前かな、九州で爆発的にな、九州の一部地域、九州の北部かな、そこでこう爆発的に流行ったっていうね、そういったお話とかあったんですよ。まあそういうてね、まあ咳が出るとかね。で、実を言うと、おそらく道の蜘蛛、このよくわからない風にかかってるんですよね。4 2 3週間ぐらい、3週間とか4週間ぐらい前に、5月のね、確かね、5月の12日の放送の回でですね、ちょっと道の駅ちょっと風邪ひいてて、なんか声があんまり出ないんですみたいな話をね、ちょっとしていたんですよ、放送の中で。で、咳がちょっと出るかもしれないんですいませんみたいな話したんですけれども、多分この九州で、九州の北部の方で見られた風だと思うんですよね。多分それに俺かかってまして、で、ここ2週間ぐらいですね、普通の咳じゃない、なんか詰まってる、お前大丈夫かっていうタイプの空咳じゃなくて、ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーみたいなね、そういう咳の音がね、するっていう、喉から。で、あまりにもそうやって咳してしまうもんだから、喉を痛めて、声があんまり出なくなってしまったっていうことがあったんですよ。で、そういうちょっと体調悪い中でも、

た時の話だとつけられてないみたいで、なんか風邪の処方なのかみたいな薬をもらっただけで、なんかその後それを飲んで今なんかやりくりしてるみたいな話をしてて、はい、コロナとかね、あとはそういうなんかクルーズ船でそういうなんか集団感染とかあった新しい新種でもないな、月種類からそうネズミからそうネズミを媒介にしてうつるウイルスとかそういったものもね、今世界でちょっと起きたりしてるんですけれども、あのこういう咳は出るけれども熱があんまりないっていう、そうこういった風邪もちょっと今日本の中で流行りつつあるのであの手洗いうがいしっかりしてください、帰ったら手洗いうがいとかねしっかりするようにしてくださいっていうこう呼び続けていた人間が実を言うと かかってるっていうのはね、ちょっと防ぎようがなかったのかっていうふうに思われても仕方ないんですけれども、申し訳ございません。でも皆さん気をつけてくださいね。はい。ただね、道のくちょっと個人的な、ね、話続くんですけどね、あのだからちょっとねこの症状っていうのが収まりまして、先週にねちょっといつもの通り道のくってその河原に夜10時とか河原に行って、そこで深夜の10時ですよに河原に出て、それでこうコソコソとねその弾き語りの練習とか、もう人前でやろうかな復帰しようかなっていう気はあんまりないんですけれども、まあでも声とか治ってきたしと思って、それで久しぶりにね先週の週末かなそれぐらいにやってみたんですよ。そしたら声が全く出なくていやあれって喉が開かないって、こう喉が開かないと思って、慌ててそうやってこう大声だけれどもこうろうろうと歌う系の曲でこう歌ってなんとかちょっとこう感をあるんですけれども、いやでもあこんなにちょっと声でえこれは休んだからこうなってんね、そのこの風邪5月の2週目頃からこういう症状が出て、しばらくその音楽とかそういったことをやめて、音楽で声出すとかねやめてたんで自粛してたんですけれども、そのせいなのか風邪のせいなのか分かんないけれども、あの声が思った以上に出ないんですよね。今もそうなんですけどね、どうしようかってなってなんでどうしようかって思ったかっていうと、この6月の第1週目なんですね、6月2日なんですよ。6月の末に道のく、まあ小さいんですけれども音楽のイベントに出ます、そこで歌いますっていうのが決まってるんですよね。で久しぶりに人前で歌うっていうイベントなんですよ。しかもイベントで人前で歌うっていう、もう道の駅からしたら数年ぶりの出来事なんですよね、これ自体がね。だからあ気合えて頑張ろうと思った矢先にこの妙な咳の出る風ゴーゴーゴーっていうゴーゴーゴーゴーっていう風邪ひいて、でしばらく喉を休めてたら今度は声の出し方が全然前と違ってうまいことできないっていう状態に今陥ってるんですよね。はい、今が第1週目、6月2日第1週目ですよ。第4週目の週末までにこの声どうしても戻さないといけないっていう、果たして道のく間に合うのか、こうご期待間に合ってほしいなはい、というわけでちょっと1曲いきたいと思います。まあ道のくはね古い曲いっぱい好きなんですけれども、あのね団長がねどうしてもねこの
道の

という団長がね、道の句をね、どうしてもその引退、俺はもう引退してるからって言ってる道の句をどうしても表舞台に出して、そうやって一緒に切磋琢磨したい、したいっていう風にずっと思ってるのは感じてるんですけどね。まあそれに近い曲かなっていう感じで、あとは個人的に好きなこの曲を書きたいと思います。あ、曲は風で、あの歌はもう歌わないのですか、です。どうぞ。

はい、風で、あの歌はもう歌わないのですか？でございました。はい、みちのくらしい、本当にみちのくらしいというか、みちのくしか選ばない曲だろうなっていうセレクションでございます。最近というか、もう昨今ですね。もうここ数年になってくると、昔の映画とか最新の映画とかっていうのって、そういうネットでそういう契約したら、もうそういったもんって家で見れちゃったりするんですよね。で、だからわざわざ DVD を借りに行くとか、あるいはもう最新映画をわざわざ映画館で見に行かなくても、しばらく待ったらその配信する、そういうネット配信とかでそれで見れちゃったりするから、行かなくてもいい、 DVD 借りに行かなくてもいいし、もう映画館も1ヶ月くらい待ったら、もうそのネットのところに出てくるだろうっつって、あんまし見に行かない人たちが増えてるような気がするんですよね。まあ少なくとも、まあレンタルビデオ屋さんとかはそういう はそれでほぼ潰れてしまったなっていう印象はあるんですけれども、まあそういうふうにね、まあ、DVD を貯めておいているっていう人たちも少なくなってきてるかなっていうね、印象があるんですけれども、そんな中ね、自慢じゃないんですけど、本当に自慢じゃないんですけど、うちはね DVD デッキとかもあるんですけれども その中でもね、我が家ってまだビデオデッキがね、まだ現役で稼働してるんですよね、実を言うと ビデオデッキ、知らない人のために説明すると、まあ、テレビと、テレビデオかな。テレビとビデオデッキが、ビデオ見るデッキが融合したやつなんですよね。まあもうテレビデオなんですけれども、まあもちろんテレビはね、もう地デジ化、そういうもう地デジ化、もうそういうテレビ自体はもう見れないんですけれども、でも VHS は見れるんですよね、昔の。だからまだ VHS 一部なんですけれども、現役でまだ見れたりするんですよ。でね、これ刑事バイパスとかで一人で喋ってる時とかに出してくる映画とかね、そういったものもね、このテレビの VHS で昔両親が撮ったやつとか、そういったものから見て、この映画の話とかしてみたいなと思って、そうやって話したりとかしてるんですよね。まあその中にね、長すぎて上下巻に分かれて、それで上下っていうふうに分かれた VHS があって、それは何かって見たら、タイタニックだったんですよね。1997年放に映画館で上映されたタイタニック、ジェームズ・カメロン監督で、レオナルド・ディカプリオが主演で、あったタイタニックですね。なんでこれ上下巻あるんだろうなと思ったら、合計で、まあね、当時の金曜ロードショーとかそういうのでやってたと思うんですけれども、 CM とか入れたら、まあ、映画自体が2時間40分ぐらいある。で、それに合わせて CM とか入ってきたら3時間になるんですよ。ってなったら、もう上下でやって、だから上巻は9時から普通に金曜日とかやって、その次の週か次の日とかに予告を出して、いや、下の部分をやるみたいな、そういうね、長い映画で、昔金曜ロードショーがやっていた手法っていうのが この VHS の中にもそうやって保存されて、歴史としてね、保存されてあったんですけど、まあ、タイタニック、まあまあ、ちょっとこの映画の話になるんですけどね、
このタイタニックっていう 何かって言ったら、まあ、1912年にその所属公開中のタイタニック号というタイタニック号が氷山に衝突して、それであの事故で、当時の事故としてはそういう最大級の事故と犠牲者が出て、その影響でこのあとこの事故がきっかけでその救助のあり方とかそういったものが全て見直されるっていう、それほどの大事故だ、それぐらいの大事故になったタイタニック号事件っていうのを映画化したっていうなんですよね。ただこのタイタニックっていう映画自体はあの何回も何回もね、もう有名な題材なんで、過去何回かね映像化されてはいいんです、映画化されてるんですよね。でもあで、周りの人たちも、タイタニックってもう何回も使い古された題材だから、もうそんなあの誰も見ないだろうっていう風に思われてたらしいんですよね。でもあのジェームズ・キャメロン監督っていうのはそこにどういう風になったのか、実際の事故に近く、あのこの97年に公開されたジェームズ・キャメロン監督のタイタニックっていうのは実際の事故 にめちゃくちゃ近く再現されてるっていう風に言われてるんですよね。で、いまだにあの見る人がめちゃめちゃ多かったらしくて、いまだにそういう全米興行ランキングっていうのがあるんですよ。映画 何億人見ましたっていうねその興行ランキングのまだ4位とか5位とかそれぐらいにはまだタイタニック、この97年のタイタニック入ってるんですよね。それぐらいあの当時としては社会現象に近いようなねブームになったっていう映画なんですよ。まあでも実際そういう、まあでもね映画、本当にそういう実際にこういう風な事故だったんだろうなとかっていうのを随所に散りばめて、で目撃者の証言とかそういったのもあの合わせて、この人はこういう風に動いていた、この人はこういう風に動いていたとか、分かんない部分はそういう推測とかまれて、あるいは映画なんでね、実際にやってない行動を実際その場にいた船員の人にやらせたりとかっていう場面もあったりするんだけれども、でもあの当時の模様っていうのを完全再現していて、例えば楽団の人たちがその沈む船が沈む中でもそうやって曲を弾いていたっていう楽団の人とか、あるいはあの自分はもう紳士としてもうこの正装を着てここで死ぬって言って、貴族としてここで死ぬって言って、それであの酒を飲みながら沈む船と共にしたとかね、そういう実際に目撃されたりだとか、そういった目撃されたりとかそういった事象とかをあの随所に盛り込んではいるんですけれども、まあそれ後半がねやっぱり当たって、でしばらくお客さんとか普通の状態で過ごすんだけれども、やっぱり徐々に沈んでいくっていう風になっていった時に、みんながパニックになっていくっていう、そういう状況とかすごいリアルなんですよね。こだわったって言ってるんで、まあ ただあのね、当時はねそういう沈没する模様とか様子とかそういった部分とか、当時俺が多分俺が小学生の時とかの映画なのかな、公開が小学生行くか行かないかぐらいに公開された映画なんで、まあラブロマンスとかそういうのに一切興味なかったんですよね、この映画。だからもうこの沈みゆくそういう船のお話を見たいなっていう思ってたから、そういうここに描かれているラブロマンス要素いらないよなと思いながらぼーっと見てたんですけど、見てたっていう時あったんですけれども、最近ちょっと思うことが、
これ、あのね、先ほど言った通り、実際の事故に実際の事故に寄せてめちゃめちゃ再現して描いてるんです、描かれてるって言われてるんですよ。ってことは、あの多分ラブロマンス要素がないと、多分あのこれ最後まで、あの心強くして見れないんだろうなという思う、あのきつすぎて、再現度がきつすぎて、あの多分そういうっていう要素がないときつくて見れないんだろうなっていうふうに最近は思い直しました。はい、というわけでタイタニック軽く説明させてもらいました。もし時間の余裕のある方は、あのそういう DVD でも、あ、 DVD じゃなくてもね、ネットでね、そういう契約されているとおられる方が契約されているっていうのであれば、探してもらって、この1997年のタイタニック、よければ見てください。ただし、あの内容は2時間40分あるので、ある程度時間の余裕が必要ですということです。はい、KG バイパス、まもなくこの6月2日第1週の火曜日の放送はまもなく終了となります。予定通りいけば、来週の第2火曜日6月9日には団長が復帰する予定ではあるんですけれども、この台風6号と、あるいは週末から月曜日あたりまで降るあの雨の様子によっては、ひょっとしたら第2週目道の駅まだ一人でやるかもしれません。もしね、そうなった場合はごめんなさい、また道の駅一人でやります。団長この町にされてる方は、まあには申し訳ないけど、まあそうなったら道をまた一人でやらせてもらいます。はい、まあ言った通りね、台風6号近づいているので、もう風に対して注意を払ってください。あとはそういう咳がめちゃめちゃ出て、ちょっと声が出にくくなるっていうね、そういう妙な風邪とか流行ってますので、引き続き手洗いうがい、あるいはあの移動中の人がいっぱいいるところではマスクするとか、そういった対策なりをしてみてはどうでしょうかというね。もしまあこの辺にしときましょうか。ではまた皆様、来週もしかしたら団長来れないかもしれませんが、また来週会いましょう。では See you next week. バイバイ。

我が信念恥じることなし。決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

0: 森日和のワトセトラジオ。おはようございます。森日和でございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エリブさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週はですね、あれですね、日本が世界一、その当時ですね、行きたい国、そして移住したい国、住みたい国、ナンバー2番に選ばれてたその理由の話をね、してたんですが、第4番目の理由としてですね、お料理が美味しいがあったんですね。それで先週給食当番の話になったんですけれども、あとね、他に驚かれてたのがですね、コロナ以降だったら分かるけれども、コロナ前から給食当番さんが、当番をする前にちゃんと手洗いをし、そしてマスクをするのがすごいっていう風にね、海外の方おっしゃってて、確かに給食当番さんマスクしてたなと思ってですね、それももうちっちゃい頃からやってたら、身に染みつくじゃないですか。そうですね、だって私たち家帰ったらもう手洗わないと気持ち悪いぐらいになってるじゃないですか。
1: まず手洗いますよね。
0: その習慣もね、いわゆる型というんでしょうかね、基準でしょうね、生活のですね、それもねおっしゃってたのと、あとはねやっぱりいただきますを言う文化もおっしゃってました。やっぱりそれを言っているということは、あらゆるものに対する感謝の念が湧くと、私生かされていることも、やっぱり亡くなってくださった命あってこそだっていうことを、この短いいただきますの言葉に全てが込められている、語源が命をいただくですから、そうするとありがとうもそうですけれど、ありがとうがあることが難しいんですよね。全てが当たり前じゃないということを常日頃から考えられるっていうことも、また子どもたちの教育として良いものがあるのじゃないかっていうこともね、おっしゃってくださっていましたので、それもですね、決してなくしていっちゃいけない文化だな、教育の機会だなというふうに思います、ね、それと合わせてね、お掃除なんかもね、一時はいろいろ言われました。海外では ね、海外は海外のね、やっぱり、ライフスタイルがあられますから、それはやっぱりお掃除する方の仕事がなくなるという ね、言い分もあると思うんです。でも日本においてはね、お掃除は教育の機会なので、成長の機会なので、いろんなことを、学ぶ機会なので、その機会を失ってしまうのはもったいないなというふうに思いますから、世界がどうであれ、日本にとって大事だなと思うことは、そこの分別をつけてですね、残していく努力っていうのは大事だなというふうに感じているということでございます。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。

0: めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週からですね、何の話の流れかですね、日本の良さの、話になってたかなというふうに思います、でそれをですね、私がそのランキングを見た時にですね、先週ね、聞いていらっしゃらない方もいらっしゃったらあれなので、先週お話ししてたのはですね、日本がその当時ですね、海外行きたい海外ランキング1位になってたんですね、その理由ということで1位がですね、礼儀正しい国だから、2位が、清潔だから、3位が治安がいいから、4位がお料理が美味しいからということをね、お話し、実は5位もあって、5位はですね、思いやりの心があるからということがね、上がっていたんです。
1: なんか嬉しいですね。
0: 嬉しいですよ、ありがたいですよね。
1: もう本当に単純に嬉しいです。
0: で、単純に嬉しいっていうことはですね、多分将来も言われたら嬉しいはずなので、
1: それはもうそれはそうですね。
0: でこれが子どもたちの、誇りになってくると思うので、未来もそう言われ続けるために今何をするかっていうことがね、大事だなというふうにね、思っているんです。で、その中でですね、私はね、どうしていったらいいかなと思った時にですね、やっぱり伝える機会が大事だなと思っていて、今までこういった日本の良さを残していくために、主に幼児教育に入らせていただいてたんですね。未就学の子どもさんたちは基礎を作る時期なので、なので挨拶するは誰でも聞いてることなんですけれども、どう挨拶するとみんなが嬉しいのかとか、だからいつも子どもたちにまずは型として伝えるので、ご挨拶するときは相手の顔を見ますよというところから始まるんですね、やっぱり挨拶すると習っていても、相手の顔も見ないような挨拶だと、やっぱりせっかくの挨拶が台無しになってしまうんですよ ね。なので子どもさんたちに基本としてまずご挨拶するときは相手のお顔を見ますよと。もちろん基本ですから、大きくなってお仕事なさるようになったら、手が離せないというのをお仕事の時にご挨拶するときには相手の方見れないこともあるかもしれない、でもそれは応用編であって、基本として相手の顔を見るということをお伝えし差し上げることとか、その時に時と場合ですけれども、多くの場合においてはやっぱりいい顔をする、むすっとした顔で挨拶するのと、いい顔で挨拶するのがまた全然挨拶の効果が変わってきますので、いい顔しますよって言ったら、もうすごい可愛い笑顔で私のことを見つめてくれるわけですよ。私それだけでですね、もう泣きそうになるんですけれども、もうね、それをお伝えするということもね、やっぱり基礎を作る時期なのでということで、幼児教育にね、入らせていただいたんです、でそれはですね、これからも私はライフワークでですね、継続して一生伝え続けることができたらいいなと思いますし、こういう活動をですね、したいなって思う方の輪をですね、増やすことができたらいいなというふうに思ってるんですけれども、今回ご縁あってですね、高校生の授業に入らせていただくことになったんですね、で、以前も高校の授業は入らせていただいたことがあるんですけれども、そうなんです。で、その時もですね、今回と同じぐらい週に2回ぐらい入らせていただいていて、学校によるんです。その学校はそうだったんです。で、もう一つ違う学校行かせていただいたんですが、もう一つの方はですね、中学生だったんですけれども、女子中学でですね、その学校は1学期間に1回ぐらいだったので、年に3回、もうちょっと行ってたかな、それぐらいだったんです。でも毎週行かせていただく学校もあったんですね。もともと女子校だった高校だったんですけど、共学になられていて男の子もいたんですけれども、伝えてたんです。ただその時はですね、いわゆるその習っていた、流派ですね、小笠原流礼法という礼儀作法を私学んでたんですけれども、その小笠原流からの派遣講師なので、礼儀作法に限った話しかしないんですよ、もちろんそれが大事なんですけれども、基本ですのでね、なので余計なことは言わないんですね、私が主観といいますか、主観といいますかね、もちろん歴史の話とかも、もちろん礼儀作法に関わる歴史の話をすることはあるんですけれども、私が大事だなと思ってても言えないことはいっぱいあったわけなんですね、でも今回はとにかく、私なんか授業のカリキュラムを作らせていただくっていうこともあるので、あとはやっぱり日本人として知っておかなきゃいけないこともあるので、それも含めつつ、あとは地域の誇りをやっぱり誇らしく思ってほしい、郷土愛といいますかね、っていうことも大事なので、地域の歴史や地域の偉人の話も 含めてお伝えしていきたいなというふうに思っているんです。で、私はあの企業研修もね行かせていただいてますということをね先週ちょっとお話したんですけれども、
1: はい、
0: あの企業様行くとですね、もうこれはね社会の縮図だなっていつも思うんですけれども、やっぱりねあの困ってらっしゃることが共通であって、あのその一つがですね、やっぱり今、はい、若い人に限らないと思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、社会の風潮がそうさせるのか、権利の主張が、まあ、強くなってきている、まあ、権利の主張が先になってきているあの風潮が強くなってきているんですね、
1: はい、
0: で今までは私の時なんかまさにそうだったんですけれども、やっぱりまず自分が学ばせていただいている、まず自分が成長して会社に貢献できてようやく権利をいただける、例えば休みのね権利、例えば有給とかもそうですけれどもっていう価値観だったので、まず自分がお給料をもらっているほどではダメなんですね。会社というのはですね、お給料だけではなく、それ以外に社会保険ですとかいろんなことを一人のためにかけてくださっているので、人一人雇おうと思ったらですね、お給料の3倍ぐらいのお金を使ってくださっているというふうに伺ってますのでね、なので、まあ、部署にもよりますけれども、営業マンの方って分かりやすいんですけれどもね、でも自分がいただいている給料の3倍のお金を生み出すぐらいの仕事をできて初めて給料をもらえるっていう風にね、これは昔だから言われてましたけれども、今もその社会システム変わってないと思うんです。社会保険もかかってますし、いろんな福利厚生にもお金がかかってますので、でもまず権利っていう方がね増えてくるとですね、社内の方に対する、でそれでできなかったらですね、会社が、まあ、訴えられるまではいかない場合もあるんですけれども、やっぱりあの、まあ、何かがこうね、あの、世間から言われるようなことがあったりとかするっていうことになるとですね、社内の方のケアをしなきゃいけないっていうことがすごく強くなってきて、そうするとですね、あの労力といいますか、エネルギーをどこに使うかっていったら、本当はお客様に 100% 向けたかったりとかされると思うんですけれども、 でもあの社内の方のケアにすごくエネルギーを使っていらっしゃる会社様がとっても増えていらっしゃるなと。でもやっぱり人口が減ってるので、言っても労働力が足りないということから来てほしいっていう社会なので、あの若い皆様も気づいてる方は気づいていらっしゃると思うんですけど、気づけない環境もあるといえばあるのかなというふうにも思ったりするんです、はい、でも今回こうやってここの授業に入らせていただいて思うことはですね、必要とされる人として育んで差し上げることができたらいいなと思ってまして、私の頭の中で一応授業のテーマとして掲げようと思ってるんですけれども、礼節日本一の高校生を目指そうかなと思ってましてね、企業様がこの学校の卒業生を雇いたいと思われるような若者を育てて差し上げると、若者たちが自分なんてって思うことが一切なくなると思うんです、必要とされるから。そして可愛がられもするでしょうし、応援もされるでしょうし、生きやすさにもつながっていくと思うんですね。なんか今よく言われるような教育、今、まあ、なんとなく聞こえのいい教育は、学校にいる間は優しそうに聞こえるんですけれども、社会に出たらたちまち困るなと思うような教育もなくもないですね、あるなと思ってまして、でそうするとですね、私は学校教育も、ね、行かせていただきますし、社会、あのいわゆる社会人教育も行かせていただくので、そのギャップの大きさにすごく違和感を感じているっていうのがありまして、それは企業様は感じてるんですけれども、そして学校も先生によるんですけれども、でも先生方もそうせざるを得ない環境もあったり、
1: そうですよね、
0: もしくは純粋にそれがいいと思ってらっしゃる先生もいらっしゃるんですけれども、優しそうだからでもね、それはね、あの歩み寄るをねちょっとずれてると言いますか、
1: はいはい、
0: あの歩み寄り方って子どもさんたちが社会で生きていけるように歩み寄って差し上げないといけないので、あの単にその子の価値観に寄り添うことではないんですよね。
1: 社会出たその子の価値観っていうのは、ごめんなさい、次やから。
0: そうなんです。そうなんです。
1: 次なんです。
0: そうなんです。それよりも人の価値観を理解しようと思うような子に育てて差し上げる方が、
1: そうですね、
0: あのそことのすり合わせ、自分との違いでね、それで生きていきやすさになっていくんですけれども、自分に合わせてもらうっていうことが当たり前になってる環境結構今あって、そしてたちまち社会にとはもちろん合わせてもらえないので、 すごくかわいそうな状況も、
1: めちゃくちゃかわいそうだと思いますよ、
0: は
1: い、本当に。
0: でも大人はね、優しさのつもりなんですね。だから一切悪気もないし、でもねそれはちょっと離れて物事を見るとですね、もしかしたら逆に子どもたちの生きにくさを作ってる可能性があるというふうに思いますとね、そこをしっかりと見極めて、はいね、はい、やっていこうというふうに思っているんです。でね、今回あの私の高校の授業入らせていただくのもですね、
1: はい、
0: あのこのラジオにもよく登場してくださる、よくと言いますかお招きしているですね、あの奥村先生、野球のですね、はい、あの奥村先生が、はい、あのもう皆様に、あ、このラジオも言いましたでしょうかね、言ってないかな、うん、あのもう言っていいと思うんですけれども、はい、来年の4月から高校野球の監督になられるんですね、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ、でその高校野球で奥村先生が目指す高校野球、まあ、高校野球球児ですよね、うん、はい、あのもちろん野球の技術も伸ばして差し上げたいです。もちろん野球をする子たちの夢はですね、プロ野球選手になったりとか、
1: はい、
0: メジャーリーガーになったりとかっていうね、はい、夢があられると思うんですね、
1: はい、
0: でも奥村先生はやっぱりね、長い間子どもたちを育んでこられて、いつもおっしゃるのは、
1: はい、
0: もちろん野球の技術伸ばして差し上げられるだけ伸ばしてあげたいと、でも全員がプロ野球選手になれるわけではない、
1: そうですね、
0: でも全員がなるのは社会人だと、
1: そうですね、
0: はい、なので社会に出た時に可愛がられる人、はい、いわゆる人生の成功者に育てて差し上げたいということをおっしゃっていらっしゃるので、とにかく自分のチームの子どもたちは礼節日本一を目指したい、はいはい、なので礼儀作法の授業を取り入れたいということをおっしゃってくださっているんです。で、ね、今回奥村先生が、はい、あの監督に就任されるチームはですね、
1: はい、
0: 野球って9人でしますよね。
1: そうですね、
0: 部員今8人なんですね。
1: やばいじゃないですか試合できないじゃないですか。
0: そうなんだ時ね試合できないなって思ったんです、
1: はい、
0: でね、試合できないチームってどうされてるかご存知です？私も、あ、なるほどと思ったのが、
1: 他の部員から借りてくる
0: んですよ。そうなんですよ、私はそんなことあるんだと思って。
1: たまにありますよ。
0: あ、そうなんですね、はい、はい、なのでやっぱり野球が上手な他の部活 の、うん、はい、あの仲間がいるらしくって、はい、来てくださるんですって、なので練習試合なんかもですね、その子の都合で組まなきゃいけないとか言って
1: ですよね。
0: そうなんです。しかもですね、あの夏3年生が引退するんですね、
1: はい、
0: 引退したらですね、部員がなんと6人になるというチームの、
1: なるほど、もう頑張って部員募集せないのでね。
0: そうなんですよ、監督さんなんですねでもね、やっぱりね、出会おうとなって子どもたちの人生変わるなっていうことをね、本当に目の当たりにさせていただいていて、例えばね、キャプテンは、
1: はい、
0: あの言ったらですね、本当に弱小チームなんですよ。私野球のことわからないですけれども、
1: はい、
0: 私が見ても、あ、上手じゃないなってわかるようなチームなんですね。皆さんきっと野球大好きでね、楽しんでやってらっしゃるんですけれども、あの上手ではないんだろうなって思うんです。でも唯一、あ、上手だなって思うのがキャプテンなんです。
1: なるほど。
0: できっと自分はトレーニングをすごく積み重ねていらっしゃるのか、筋肉も隆々で、
1: はい、
0: はい、すごくなんか、まあ、頑張って野球に取り組んでいらっしゃるんだなっていうことが分かるんですけれども、
1: はい、
0: 奥村先生から見たら、
1: はい、
0: キャプテンの仕事してないよねっていう感じだったんですよ。
1: 自分のことだけ
0: ですね。そうなんです、自分のことは一生懸命されてるんです、はい、でもそれも悪気はなくて、はい、
1: そうですね、
0: そう、キャプテンってこういうもんだよねって言われてないから、
1: はい、
0: 気づいてないだけなんですね。でも今回奥村先生がチームに入られて、まだ監督じゃないんですけれども、
1: はい、
0: キャプテンってこうだよねっていう話をされた時に、
1: はい、
0: 子供のそのキャプテンの顔がですね、
1: ええ、
0: パッと目が開いたんですね、
1: うん、
0: そうだった、もしくはそうかって分かった瞬間の若者ってまた新たな扉が開いたと思うんですね。
1: そうでしょうね。
0: キャプテンとしてチームに対して自分が何をしなければいけないかとか、例えば監督さんがいらっしゃってチームの部員さんがいらっしゃって、その間にキャプテンが立っているので、
1: はい、
0: 何をしなきゃいけないか、そしてどういうことをすることによってチームのためになるのか、自分の動きっていうのは、
1: はい、
0: あくまでチームのためにあるんだっていうことを気づけた若者と、
1: はい、
0: そうじゃない若者って、
1: はい、
0: 社会に出た時生き方全く変わると思うんですね。社会ってやっぱり組織なので、
1: はい、
0: チームのために何ができるかって動いていくことによって、チームの質や、まあ、仕事の質や上がり、上がることによって社会からまあ認められたりとかして、はい、 そうですね、そこにまあ仕事が集まってくるわけですよね、
1: はい、
0: そうすると会社の発展になり、ゆくゆく自分のお給料なんかにも反映されてくるんだというふうに思うんですね。なので組織としてどうかって考えられる若者と、
1: はい、
0: そうじゃない若者ってはやっぱりね、 必要とされる率が変わってくると思うんですよ、
1: はいはい、
0: そう思いますとね、あの一言の子どもさんがこう目を見開いた瞬間を見た時に、あ、この子の人生変わったなって思ったんです。それをしてあげられる大人がどれだけいるかっていうことがね、本当に大事だなっていうふうに思うんです。特に学校出てすぐ社会人になるので、学校の先生の役割って本当大きいんだろうなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 以前に去年の11月ですけれどもリーダー研修をした時に、
1: はい、
0: あの子どもさんたちに見なきゃいけない視点とか、心がけなきゃいけないことっていうことを、あ、本当に当たり前の話ですよ、はい、基本的なことをやった2日間の最後の打ち上げの時に、それは対象が中学生だったんですけれども、
1: はい、
0: 中学校の先生方が最後、まあ、懇親も兼ねて食事会をしたんですけれども、私たち先にレストラン入ってて、
1: はい、
0: 後から先生方来られたんですけれども、
1: はい、
0: 第一声、はい、その先生方は本当に私たちも尊敬するほど、あの素直な先生でいらっしゃるので、第一声、はい、頭下げながら入ってこられました。すいませんでした、僕たちが基本的なことを伝えられてませんでした、
1: うん、
0: 1日目の総括の時に奥村先生が子どもたちにおっしゃったのは、
1: はい、
0: 本当に当たり前の話なんです、
1: はい、
0: でも当たり前になれなかったんだと思うんですけれども、練習終わってグラウンド整備を学校の先生方がしてくださったんです、
1: は
0: い、でもちろん子どもたちも手伝いに行ったんです後からですね、
1: はいはい、
0: でも先に学校の先生がしてくださったんです。そのことをその後の総括で小松先生が、先生にありがとうって言ったかっておっしゃったんですよ。子どもたちは自分もしてるけれども、はい、先生がしてくれてるのはいつものことなので、はい、ありがとうって思ってなかったと思うんですよ、
1: はいはい、
0: でも本来自分たちが、まあ、ぐちゃぐちゃにしたグラウンドを自分たちが整備するのが当たり前 で、
1: ね、
0: 先生がするもんじゃないと、
1: はい、
0: もっと言えばあの少年野球だったら親御さんがするものでもないと、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もししてくださってたらありがとうなんです。
1: そうですね、
0: はい、それを言ったかっていう話をされた時に子どもたちがあっていう顔されて、でもそれを気づけたっていうことは次から言ってると思うんですよ。で、次から気づけたっていうことは他のことにも気づき始めると思うんですよ。他にも自分がすべきことで誰かを大人がしてくださった時にはありがとうございますって言うと、
1: はい、
0: でもありがとうございますって言えたら、
1: はい、
0: 大人は多分可愛がると思うんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: いや本当そうです。
0: でも言わなかったらもうそこまでなんですよね、と思った時に、それが言えてるか言えてないか、教えてあげられてるかあげられてないかって、そことっても差がつくと思うんですけれども、それを多分今までは先生方自分でありがとうって言ってなんて言えなかったっていうのもあったと思う。
1: なかなか言えないと思いますね、
0: うん、
1: それはね。
0: 本当はそれを見た親御さんとかがね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 先生に、
1: うん、そう、別の大人が言ってあげないと、はい、お前ら言うたんかってね、
0: はいはい、
1: だから大人の資質もありますよね、
0: はい、なんですよね。でもそれをね、先生方がね、これ先生どうしても言ってもいいと思うんですよ。
1: そうですね、そう、別の先生がね、
0: そうなんです、
1: そうそう、
0: 言わないで、それをね、先生がね気づかれて、懇親会、まあ、打ち上げの時にですね、来られて、すいませんでした、僕たちが基本的なことを子どもたちに伝えることができてませんでしたっておっしゃって、そこからきっとね、あの先生方も、あ、こういうことは基本的なことだから、
1: はい、
0: 言わなきゃなっていうことをもちろん言ってくださってると思いますし、それから約半年ぐらい経ったんですけれども、
1: はい、
0: 報告でやっぱりそのリーダー研修はですね、出雲市と大田市という市の7校だったかな、から各校からリーダーの子たちをあの選抜で来ていただいた研修会だったんですけれども、
1: はい、
0: その子たちが習ったことを各チームに持って帰った時に、もうその子たちがリーダーシップを取ってくださって、今まで先生があのミーティング しようかとか、いろいろ声かけてたものを、そのリーダーたちが主体性を持ってこうあのミーティングしようとかっていうことを言ってくれてるみたいなので、
1: はい、
0: 必要な時に子どもたちが何をしようかっていうことを話し合ってやってくれてるみたいなので、まあ、よかったなっていうふうにね思ったりもしています、はい、であのここまでするかっていうことを今奥間先生準備されていて、
1: はい、
0: まず今の子どもたちっていうのは、あの比較的成長がゆっくりなんです。それが、まあ、顕著に分かるのがですね、
1: はい、
0: 私世代の頃っていうのは、例えば野球選手も、はい、あのドラフト、まあ、プロ野球になるタイミングって、はい、高卒の人多かったんですよ。
1: あ、そうですね、
0: 高校卒業してすぐプロ野球って、あの普通だったんです。でも今って高校卒業してプロ野球選手になる人の方が少なくて、
1: あ、みんな大学行き
0: ますね、はい、大学もしくは社会人野球から来る子もいらっしゃって、ね、そうすると20代半ばからプロ野球生活がスタートする方も結構多いです。だから奥村先生はそういうスパンで野球を見てらっしゃって、なので 高校出てすぐプロ野球じゃなくて高校出て一回大学行ったりすると、っていうことはどういう大学の監督に預けると子どもたちがまだ成長するかとか、誰に預けるか、どこに進路行くと、まあ、例えばプロ野球の道が開けるかって言って、今高校生の中学生のスカウトにも回りながら、いわゆる進路開拓で大学進路まで開拓されてらっしゃって、
1: すご
0: そうするとですね、そこに来た子たちが次の大学に行くルートが出来上がってる。伝統校だったらやっぱり ある程度大学との連携あると思うんですけど、今行こうとしてる、行こうとしてる学校は先ほど申しました通り言ったら弱小チームで、
1: まあ、チームまだなってないですからね、8人やったらね、実際はね、
0: そうなんです、はい、なのでね、ルートがなくないんですよね。なのででもやっぱり子どもたちはきっと六大学とか、なんかそれで野球で有名なとこ行きたいはずなんですよね。でも倉先生、例えばですね、ある大学とのコネクションも、今コネクションといいますかね、指定校推薦もらえないかっていうことを交渉されてらっしゃるんですけれども、それも倉先生はこれまで例えば世界大会の監督をされたりして、そのご縁でいただいたご縁から大学との連携も考えていらっしゃったりとか、あとはですね、言っても子どもたちのいい環境を作っていくためにお金がかかると。でも学校も使えるお金に限度があると。
1: まあ、そうです、そうですね。
0: はい、でね、そこまでする監督さんって多分ね、日本全国見てもね、多分一人もいないんじゃないかなと私思ってるんですけど、奥村先生の活動で今まで、まあ何ですかね、いいなと思ってくださった方々に応援してもらう、だから、奥村先生の講演会で集まったお金を学校教育に入れていく全部で、奥村先生も講演でいただいたお金の中から一部子どもたちの教育に入れていく、でそのお金でより良い教育をということで、いわゆる一流の思考、まあ、いわゆる、第一線で活躍されていらっしゃる方の思考とか、やっぱり考え方っていうのはすごく大事なので、あとは物理的に筋肉の使い方、まあ、いわゆる関節の使い方、筋の使い方っていうことも踏まえた上で、野球を上達するために、例えば陸上競技のやり投げ選手、オリンピック選手を呼んできて講師として入ってほしいとか言って、
1: 投げ方がやり投げが
0: いいっていう、そうなんですよ、はい、それで今そのアスリートコースっていうのをお作りになるんですけど、学校がですね、で主に野球部が入ってくるんですけれども、そのアスリートコースのカリキュラムに入ってくる先生も、びっくりするような先生を今お招きになってらっしゃって、っていうことはここに入学してくる子どもたちは、野球で花開かなくても、もちろん開くとよりいいんですけれども、いろんな一流の先生方との勉強、まあ、授業を受けられるので、そことのご縁も結ぶことができ、
1: めちゃくちゃいいですね。
0: かつ
1: 僕行こうかな、
0: あ、そうだね、皆さん、大人の方ができたいとおっしゃるんですけれども、かつ例えばスポーツ医学の大学とかがあって、そこの先生も来てもらうので、だから自分が野球選手として花開かなくても、大好きな野球の野球選手のサポートに回る、
1: 関わる仕事ができる
0: んですよね。そうなんですよ、はい、トレーナーでもいいし、だからトレーナーの方もですね、プロ野球のチームのトレーナーさんが現役ですよ、の方がオフシーズンにその高校に指導を送ってくださる、カリキュラムも今組んでいる、
1: ワークショップですね、ある意味ね、
0: そうなんです、
1: いいな、
0: それも来てくださるっていうことで、それは奥村先生がプロ野球の47年会の入ってらっしゃるので、その関係でプロ野球の球団から現役のトレーナーさんがオフシーズンに高校生の指導に来てくださって、なのできっとトレーナーになろうと思う子も出てくるかなというふうにね、思うんですよ。そうでありながら奥村先生は、とにかく地元に愛される高校でありたいとおっしゃってらっしゃって、なので県外生は人数を制限をして、地元の子たちが来てくださると地元に愛されるので、例えば甲子園に出ることができたとしても、地元の人たちが応援したくなるチームを作りたいっていうことでね、おっしゃっていらっしゃるんです。ついついやっぱり県外生が多くなると、地元の野球少年たちはもう自分なんてどうせうまい子たちばっかりなんでしょってなっちゃうので、そうではなくて、地元の子たちも頑張ればベンチに入ることができるような環境づくりをしていくと いうことをおっしゃってらっしゃるんですよね。でね、もう一つチーム作りとしてね、素晴らしいなと思ってるのがですね、
1: はい、
0: やっぱりスカウトに行くっていうことは来年入ってくる1年生がやっぱり上手な子がいっぱい入ってくるんですよ、はい、でも今度2年生になる今の1年生とか、うん、今度3年生になる今の2年生は、うんうん、ぶっちゃけ上手じゃないんです、
1: うん、
0: とにかく上手になるためにおっぱい先生今から指導に入ってらっしゃるんですけれども、
1: はい、
0: 多分来年入ってくる子には、うん、のよりも上手じゃないと思うんですね、
1: うんうん、
0: じゃあどうするか、そうすると僕たちなんてってなる可能性もあり、もしかしたら1年生が先輩下手やなって舐めてしまう可能性もあるんです、はい、そこで分裂を起こさないために先生がおっぱい先生がされてらっしゃることが、
1: はい、
0: 今今度1年生として入ってくる子たちにはですね、
1: はい、
0: 先輩たちは野球は上手じゃないかもしれないと、
1: うん、
0: でも先輩として人としてすごく立派なんだと、
1: うん、
0: だから先輩のために買ってあげようって、うん、先輩に1勝2勝プレゼントしようって言ったら、
1: うん、
0: 次の1年生入ってくる子たちがよっしゃ先輩のために僕たち活動になってるんですよね、そして先輩は先輩で1年生もしかしたらうまいかもしれない、
1: うん、
0: でも先輩として立派な姿を見せて、
1: うん、
0: 野球じゃない、まあ、野球の姿、野球に向かう姿勢とか、
1: うん、
0: 人としての姿、立派な姿勢を見せてあげようって、人として尊敬される人になっ なっておこうっていうことをすると、子どもたちは野球も頑張りながら人としての成長を目指す、そうするとお互い尊敬し合って、来年の4月はいい関係でスタートできるんじゃないかなっていうことをね、今しているということでございます。そうなんですよ。またね、随時報告を、ね、はい、してまいりたいと思います。皆様今週もありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひばり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、スパンコール入りました。
1: はい、スパンコール入りました。
0: はい、よかったです。
1: イエーイ、よかったです。
0: はい、もう6月も2週目。6月何日や
1: 今日は何日だろう、もう何日だ。
0: 6月11日でございます。
1: わー、6日ね。
0: 本当にもうすぐ父の日ですけれども、父の日って毎回毎年この話題になるとあれやねんけど、父の日って父に贈るものって一番困るよね。
1: めっちゃわかる。めっちゃわかる。
0: ほんまにわかる。どうしようかなと思うねんけど、ここ数年は私はご飯のお供を贈ることにしてる。
1: いいですね。
0: もうさ、なんか現代ありがたいことにほら LINE ギフトがあるやんか、うん、だからわざわざその送らんでもその LINE ギフト送っといたら、お父さんがもう自分の好きなタイミングでポチってしてくれたら家に届くっていうので、ご飯のお供セットとかをしてるんやけど、
1: 美味しそう。
0: ただやっぱこう、うちのお父さんもちょっと年を置いてきて、ね、その LINE ギフトの受け取り方がわからんとかできて、電話かかってきたりと
1: かね。それはわからんかもしれない。
0: そうこれどうしたらええねん、どうしたらええねんって電話かかって
1: きた。なるほど。そう、 LINE ギフトやったら送料もいらんもんな。
0: そうそう、
1: なんかリアルな話。
0: そうです、まあ込みになってるんやろうけども、そうそう、楽しくなる魔法かけました今。
1: ありがとう。はい、やからちゃんも一緒にかけてくれてました。はい、
0: そうそう、だからそれで送ったりするんやけども、なんか皆さん父の日、そう、男性のねリスナーさん、
1: はい、
0: 父の日で、しかもお父さん、パパの方は、うん、何をもらったら嬉しいのかを聞きたいよね。
1: 聞きたいな。
0: 聞きたいよね。本当に橋本でね、お聞きの皆さんとかね、よければぜひ教えてください。
1: わかるわ。なんかもう私、お父さんに過去に送ってきたものがあんまりにも多分お父さんに刺さってなかったっぽすぎてさ、なんかいや分からへんね。もう今から思ったらお父さん的には大切にただただ取ってくれてたんかもしれないけど、うん、まあ自分的にも、うん、これは使わないよねみたいなものを幼心に何か分からへんわけよ。
0: はい、
1: なんか刺さってなかったんか、使ってくれへんかったっていう記憶がありすぎて、もうちょっと若干男の人になんか贈り物するのちょっとトラウマやもんな。
0: でもなんかそんな、
1: 分からんも
0: う、娘からのプレゼントって絶対嬉しいから、
1: 大事に取ってくれてたんかもしれない。
0: そうそう、あるやん。なんか使うのがもったいなくて使えへんっていうの気持ちも分からんでもない
1: し、私もそっち系やねんけどな。
0: そうそうそう、
1: 贈る方からしたらそう思うと確かに使っててほしかった
0: よな。使ってほしいよな、それは。わかる
1: ね。ありましたね。
0: だからもう最近は消え物ですね、その食品とか。
1: そうだね、う
0: ん。お母さんはチーズケーキ好きやから、いつもチーズケーキを母の日に買って帰るとか
1: してるけど。めっ
0: ちゃいいよ。
1: いいですね。
0: お父さん難しい、やっぱり。
1: そうだよね。なんかお父さんも難しいし、なんか普通にそのお知り合いの方に送るのも、なんか女性よりも男性の方が難しい。
0: あ、難しいね。うん、男性はやっぱ分からへんねんな。
1: うん、分からん。女の子同士だとこうやって喋っててさ、うん、あ、なんかこういうのが好きなんやなとか、うん、集めてんねんね、ネイル好きな人だったら、あ、じゃあネイルでとか思えんねんけど、そうそう、男の人って分からんわ。
0: 分からんね。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: 話はガラッと変わりまして、
1: ガラッとね、
0: ガラッと。この間ね、家族で映画を見てきまして、
1: うん、はい、何の映画でしょうか。
0: スーパーマリオギャラクシーザムービー。
1: ちょっと気になってた、気になってた。
0: マリオ見てきて、はい、まあまあ、めっちゃ面白かった。
1: 2ちゃん、
0: 2です。
1: 1見てないね。
0: あ、そうなの、うん、1もりっちゃんが大好きで、うちのアマゾンプライムのアマゾンプライムビデオでずっと見てはって、うんうん、で2が公開されたらもうりっちゃんも行きたいって言って、まあ4歳なんで、ポップコーン食べたいだけなんやけど、映画館で。
1: あけどやっぱ昔って好きよね、うん、ちっちゃい頃。
0: でもね、なんかやっぱりこうすんごい真剣に見てたよ。
1: すごいやん。
0: 前は私がビーバーになる時っていうディズニーピクサーの新作見に行ったんやけど、その時は途中で寝てしまったんやけど、寝ることなく、なんかもうずっとこう真剣に見て、でその前何行ったんやったっけな、行った時はもうたまにこう、あ、ズートピア2見に行った時は、
1: ね、それからと思った。
0: もうたまにこうチラチラってママママとか見ながらとか、
1: ね、
0: 手つないできたりしてたけど、もうそれもなくずっと引き込まれるようにじっと見てて、でなんかちょっとやっぱこう4歳には怖いシーンがあんねん。でクッパがこうガーってなるとかさ、
1: あるけど、炎のな、
0: そうそうそう、なんかあんまネタバレになるから言わへんけど、まだ公開中なんでね、うん、であとなんか怖かったシーンがあったしとかって言ってて、どこが怖かったんって言ったら、そのなんか人の心に、その見た目の怖いじゃなくて人の心の変化が怖いみたいな感じで言って、なんなんこの子って大人やなと思って。
1: 感動を覚えてるからな。
0: そうそうそう、なんかね、そう。でもこうやって見てるとやっぱちょっとずつちょっとずつ大人になってきたなとか思ってて、そう。でもマリオザムービー2はなんかいろいろ賛否両論あるみたいやねんけど、詰め込みすぎて展開が早すぎてっていうのもあるらしいけど、
1: 今からまあ飽きんのかもね。
0: そう、うん、ちょっとね、私ら世代でずっとマリオのゲームをしてきたり、その任天堂のゲームが好きな人にとっては結構胸熱な、
1: マジで
0: 面白いゲーム。
1: 1と2やったらどっちな。
0: いや、まあ、やな、1も面白かったけど
1: 2結構いいってこと。
0: 2も面白いし、
1: いいですね、
0: うん、両方とも私は好きですね。やっぱこういい、ね、マリオが好きやし、あともマリオの世界が好きやったりとかやし、
1: まあ、遊んできたよねマリオは。
0: そうゲーム好きなんで、うん、ドラクエも今年40周年なんで、うん、ちょっとそれもちょっと私もワクワクしてるんやけど
1: ちょっと、ね、スライム、スライム好きやもんな、
0: う
1: ん、
0: ドラクエが好きで、そうよし、こうね、何そういうさ、マリオとかドラクエとか、うん、幼い頃に自分がやったものをこうね、今まあ策略に乗っとるなと思ってるけど、めちゃくちゃどっぷりハマってるなって思ってる。
1: 狙われてる、狙われてる、思う思う、私も。
0: いやでもやっぱ好きなものは好きやし、うん、昔から懐かしいってなるし、
1: なんか少女漫画とかアニメも今リバイバルされてて、うん、なんで今それまた売ってんのってめっちゃ思うもんな。
0: ねえ、あるよね、ある
1: 策略されてる。それは
0: そうなんです、
1: ね、そうやったんや。ドラクエも40ね。
0: そうそうそう、なのでちょっといろいろとね、
1: ない
0: お金ためだなと思ってるんですけども、そのなんか SNS に書いたんやけど、そのマリオに行く前に、うん、今ねセブンイレブンで一番くじっていうのを、もう終わったかな、ベイマックス一番くじっていうのをやってて、うんうん、私ベイマックスすごい好きで、
1: うんうん、
0: で
1: ベイマックス白いね、柔らかいロボットね、
0: こんな感じ。
1: 柔らかいか分からんけど、なんかフワーンって可愛いロボット
0: ね。私はベイマックスとかってやる、
1: 世話してくれるやつね。
0: そうそう、ケアロボットなんですけど大好きで、で一番くじやってて、でそのなんか映画行く前にりっちゃんがちょっとぐずったから、その前にセブンイレブンあったから、もうりっちゃん、じゃあもうベイマックスりっちゃんも好きやから一回だけくじ引いてって言って、
1: 優しい、
0: 一回だけ引かしてあげるわって言って引かしたら、 A 賞のこんなでっかい、ラジオの方は分からないですけど、めちゃくちゃでかい特大の着物着たベイマックスのぬいぐるみを当てて、
1: 着物着ちゃったベイマックス、
0: そうめっちゃ可愛いねんけど、着物ベイマックスを一発で、それ一個しかないね A 賞って当てて、でなんかレジのお姉さんとかにもすごいって言われて、でりっちゃんももうニッコニコになって、
1: りっちゃんやるやん、そのためにぐずったんちゃうか。
0: そう、ただ今から映画って、しかもマリオ持ってるのベイマックスみたいな感じで、まあ、たまたまっていうか、まあ、自転車で来てたから、で駐輪場のすぐ近くやったから、旦那さんのね自転車の前かごに乗せて、でカバーつけてるからカバー閉めて何が乗ってるかわからんようにして、駐輪場の上の段に乗せてもらって、もう旗から見たら ET でも乗ってんのって膨らみなんやけど、前かごに
1: そんなでかいんや。
0: そうやけどもね、なんか私はすごいなと思って、引きがすごい。
1: りっちゃんはそれはそのために何かを感じてぐずってたんじゃ
0: かな。で私その前に個人的に仕事帰りに別の店舗で2回引いたんやんか。
1: 2回引いてるんかいい。
0: そうそう、その時は
1: 好きやね。
0: そう その時はカードケースとカードしか当たらへんかって、あ、
1: そうセットだったんですね。
0: そうそうそうやったんやけど、それもりーちゃんに奪われてしまったから、私の元にはこのもう今隠れてしまってるベイマックスしかないんやけども、カードしかないんやけど、そうキャップも可愛かった、欲しかったんやけど、まあでも一番当ててくれましたよ。
1: 一番くじはなかなか難しいものがありますよ。
0: そう、
1: 一番なかなか当たんないよ。
0: で結構な値段するしね、
1: 700円800円ぐらいする

0: だりっちゃんがすごいよ。
1: すごいです本当に
0: すごい、
1: ね、というわけでそんなハッピーな出来事もあったよということで、今日もお聞きいただきましょう、はい、シャルロッテで
2: Feel so happy。

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム

0: 今 Apple Music、LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソ

0: はい、今日の歌は大黒摩季さんの熱くなれ。
1: はい、なんかテンション上がってきますね。いいっすね、やっぱりこういうのは。
0: いや、私も好きやったっていう話をね、この曲やろうって決めた時に、
1: はい、
0: ねえ、めっちゃカラオケで歌ってた。
1: 私もカラオケで歌ってた。これ
0: 今こんなん出えへん
1: 私しばらく歌ってなかったね。昔のレパートリー曲やっぱどんどんね、曲が追加されていくからさ、ね、どんどんやっぱり歌わなくなってくるけど、でもやっぱね、好みもさ、
0: うん、
1: そんなに変わらへんや、人間。
0: そうですね。
1: だからやっぱりこう昔歌ってた曲とか久しぶりに歌うと楽しいよね。
0: ねえ、発売日が1996年。
1: はい、ね、
0: ちょうど30年前って話をしてたよね。いい時ですね、本当に本当に。いや、かっこいいしね、曲も。
1: でオリンピックの曲やったろ、
0: うん、そう、アトランタオリンピックの曲やったらしくて、うん、何かのスポーツのテーマソングやってんっていうのをね。
1: いや、いいですね。いや、これはもう、うおい、くぜってなるわ。
0: うん、好きです、私も好き。なんか大黒摩季さんの歌は結構
1: かっこいいしね。いや、わかるわかる、私も好き。
0: で、なんか結構最近もいろいろ出てはるやん、うん、そういろんな番組とかに。
1: 名探偵コナンの主題歌とか今も歌ってあるから。
0: すごいよね。
1: これ大黒摩季ちゃんと思って声聞いてて、やっぱりみたいな。
0: ね、すごい
1: ですよね、みたいな。
0: ほんまにほんまに。
1: ロックよね、かっこいいよね、かっこいいですね。すごいですね、はい、パワフルでね。
0: またね、こんなね、パワフルな曲も朝から頑張っていこうと思いますので。
1: そうやね。
0: はい、リクエストありましたらまたよろしくお願いします。じゃあ今日はこのままソシ君のコーナーに参りましょうか。はい、
1: はい、
0: ではソシ君よろしくお願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので、話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、音楽プレイヤーって今使ってます？その iPod とかウォークマンとか。今もうサブスクでね、もう全然 iPhone から音楽聴くのが結構主流になってるんですけれどね、 SOS 未だにそこちょっと時代遅れでね、あの iPod とかそのウォークマンとか、そういうなんて言うんやろ、そういうなんかメカが実はちょっと好き、ガジェットっていうらしいですけれど、それちょっと好きなんでね、あえてね、まだわざわざ曲を MP3 にして、そういう音楽プレイヤーに入れて曲を聴いてるんですけれど、いつもね、そのプレイリストとかで聴いてるんですけれど、ちょっとその行き先が結構遠出とか3時間4時間かかるときはね、もう全曲の中からランダムで流してるんですけれど、いや、ちょっとこれええなーって思って、最近そのランダムで聴いてた曲の中でね、もう今辞めたねラッパーの子がおって、その子めちゃくちゃ才能あったんですけれど、まあやりたいことがあるって言ってラップを辞めて、その間に1曲作ってた曲がめっちゃ好きで、 SOS は普通にその子の YouTube 聞いて、その子の曲を MP3 に変えて音楽プレイヤーで聞いてたっていうのがあったんですけれど、どっかのプレイリストに埋もれとって、もう、まあ、1000曲以上あるから、その曲だけ見つけて聞くってできなかったんですけれど、シャッフルでたまたまそれぞれ巡り合って、あ、元気してるんかなーってね、もうね、奈良でめちゃめちゃ才能があって、で大阪でも結構一躍有名人になったんですけれど、だからもう続けてたら絶対有名になるなって、こうやったんやけれど、まあちょっと他にやりたいことがあるって言ってね、やめてしまったんですけれど、これ結構ね、ラップあるあるで、才能のあるやつほど結構早めにやめていくんですよね。SOS 今年で続けて、まあ、10年以上なるんですけれどね。SOS は最初ね、もうその、まあ、ただ早口ができるだけのラッパーっていうやったんですけれどね。特別そのめちゃめちゃ上手いとかではなかったんですけれど、その早口だけをずっと続けて今にいるって感じなんですけれど、その子は結構もう何でもできる。早口もまあ、ある程度できる。で、まあ、ラップとしてのそういう知識があるし、なんか、やっぱ音楽に才能が向いてたなと思ってね、リズム感とかめちゃくちゃ良かったし、声もええ声やったから、あ、めっちゃ向いてるなと思うし、でそういうラップバトルの口論みたいなのもなかなかね、おもろいところの着眼点でそこで圧倒して、いや才能やなって思ってたんですけれどね。まあそういうラッパーこそね、結構早めにやめてしまう。なんかね、その子じゃないんやけれど、もう秋田はって言ってね、やめる子もおったんやけれど、その子はね、もともと運動とかもそうやけど、最初のうちからね、何でもできてしまって、で、飽きたらやめるっていうスタンスの子やったんですけれど、まあ、それもラップも多分それと同じ、 同じというか、まあそういうもう勝ってラップの何たるかをもうその子の中で分かったんでしょうね。だからもう思んないからやめるわって言ってね、多分そのどういうもんなのかっていうのを研究してるのが楽しいって本人も言ってたんで、多分そういうことなんかなって思ったんですけれど、だけれどまあそのラッパーちょっと前かな連絡あって、まあその YouTube の動画見たよみたいな、えすごいやんってなってるんですけれどね、あの SOS のそのショート動画、その東京に呼ばれたバトルの切り抜きのショート動画がね、あの600万再生いってて、なんか最近めちゃめちゃ YouTube の登録者数ガッて増えてきてるなって思ってね、なんでかなって思ってちょっとアルゴリズム的なのを SOS で調べてたら、その誰かが、まあ、無断ちゃ無断なんですけれどショートを上げてて、そのギネス記録保持者がそのラップバトルに出てみたらってね、そういう切り出しのタイトルやったんですけど、いやギネス取る前からバトルは出てんねんけどなって突っ込みたかったけれど、まあそうやった方が結構人の注目も浴びせられるっていうね、それの効果で600万再生いってて、あのそれがあってめちゃめちゃ YouTube のチャンネル登録者数増えとって、前まで3000何百人とかやったんですけど、今4000人いってね、1000人ぐらい急に増えてね、なんか最初バグなんちゃうかなと思ってね、なんか Google おかしいことなってんのかなって思ったんですけれど、なんかすごい知らんところでバズってて、でそこからバトルのお誘いとかもめちゃめちゃ来たんでね、まあそれもめちゃめちゃ嬉しいんやけれど、そのもうラップをやめた知り合いにまで届いて連絡が来るってのがめちゃめちゃちょっとエモくて嬉しかったんでね、これからも自分にできる最速を目指してね、戦っていきたいと思います。ありがとうございます。ではでは、ここから5分間経ったので、またまたかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。以上、SOS からでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: ありがとう、
0: すごいね、ほんまに、ね、てか毎週やけどソス君のこのコーナー終わった後にすごいねしか出てこへんよね、なんか
1: 語彙のなさ
0: ほんまにすごいすごい、やっぱこういやでもそのさ、やっぱこう切り抜きでショートで勝手に上げられるっていうのもちょっとこう有名人の証拠よ ね、
1: 勝手に上がってんのいいよね、
0: ね
1: わかるわかる、
0: いやなんかほんまにさ、自分がミュージシャンでありっていうか、まあ、一応タレントであることを忘れがちな日々なんやけども、うん、なんとかこうね、だからそのやっぱこう忘れずにいなあかんよねと私は思う。私はもうやっぱどうしても母になってしまうので、
1: いやそれは母が最初に来るでしょ、うん、今は
0: だけども、まあもうたまにねこう2週間に1回ここに来て収録してそれを思い出すっていう行為をねやっぱねその、保育園のお母さんとかとも喋ってても、そのあまラジオがあってみたいな言ったら、やっぱり普通の人からしたら、えラジオやってんのすごいとかってなるから、
1: まあ、どうやってやんのって感じやもんね。
0: そう、
1: まずね、
0: やしその、うん、何曲保育園の歌を作ったとかってなんかそんなん作れるのすごいみたいな言われて、私はなんかいやいやそんなってなってしまうけどもさ、でもやっぱこう、あそうやな、でも他の人からしたらすごいことなのやし、ちょっとこうちゃんとしないとなと
1: 誇っていこう、
0: ね、
1: 誇っていこう自分をキラキラやいつも
0: で忘れずにね、はい、そうちゃんとしていこうと思います。ピアノなんてさもうめちゃくちゃ弾いてへんけど、もう曲作るとき私こんなちっちゃいキーボードで作るから、もうピアノの鍵盤を全然触ってないんで、うん、ちょっと今日帰ったら触ってみようと思います。
1: いいですね。
0: いやもう邪魔が入るのよでも一生懸命ね、のりっちゃんも弾いてます今頑張って。
1: いいですね、
0: 1、3、3って言いながら弾いてます。
1: ピアノも教育中ですね。
0: そうですそうです、はい、最近嫌やって張るけど本当はね、まあでも何に興味持つかも楽しみですけども、
1: 本当ね、意外とね小学校とかになったらね、やっぱ友達とか周りの影響もあるから、
0: そう
1: えそこ行くみたいなことあるかもしれない、
0: ね、あるかもしれんしね。
1: なんか3人兄弟がいる男の子ばかりの友達も、うん、上はえ何サッカーで次男は野球でとか、なんか違うみたいな、そんなるんやみたいな、まあ、
0: 影響ね見るものとか自分がね、うん、だからうちも言ってて、初め習い事とか言ってたけど、ママと元も喋ってたんやけど、小学校とか入ってからでいいかなみたいなことも言ってて、何に興味持つかもその時になんとね、分からへん、
1: まあ、やっとかせてあげるのもいいかもしれへんけどね、
0: うん、
1: 私の場合はいろいろ習わせてもらったけど 何も興味持たなかったですね。歌以外は。
0: そういうこともあるし、ね、でも歌があるからいいじゃないですか。
1: そうですね。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もお聞きください。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。
1: バイバイ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's
1: breaking, I'm breaking all your life。いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋で。

0: ュースや。
1: ジュース。はい、サイバージョブデスクでございます。1004回でございます。今回も1時間生放送でお送りいたします。この放送は尺八番
2: 賞
1: と
2: 尺と、
3: はい、世界の生です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、ダハマさんといえば、はい、宝の、商品を紹介してくれておりますが、はい、
3: さっきイオンに行った時にね、はい、イオンの PB で、うん、まあ、あの新商品で書いてたんで、はい、うんうん、あの女子供のお酒を持ってきました。
1: うん、私のリンゴサワー、
3: うん、結構果汁感たっぷりって書いてますね。う
1: ん、なんかリンゴっぽいね、このなんか赤色が、
3: はいはい、
1: なんかおしゃれじゃないですか。
3: でも宝酒道ってやっぱりリンゴいたの昔のすりおろしリンゴ、 あれの大ヒットの印象
0: が、あれ美味しかったですね。
3: ちょうど宮沢理恵が、うんうん、ね、あの吸ったもんだの時に
1: ありました
3: ですね。で、あのあと確かにリンゴスターをほんまに使ってリンゴ
1: を吸った
3: りとか、ね、しょうもないギャグのために金なんぼ積んでねみたいな感じがあって、
1: いやでも男ならそれしてみたいね。なんぼか金積んでてもね。
3: いやだからあれはでも僕らほんまありがたかったのは、僕宝酒道入って1年目やったんですよ。吸い下ろしリンゴヒットした、うんうん、で1年目であれが爆発的に売れて会社の利益が出て、で新入社員から全員平均して、あの3月の期末決算、
1: はいはい、
3: でなんか20何万ボーンって思って、
1: うんうん、
3: でめっちゃええ会社を持って、それでその僕が入社して2年目後は石原裕次郎が亡くなって13回忌で、あのメモリアルボトルを出したんですよ。でこれがまためっちゃ売れて、で2年目もまた3月でドーンと小遣い出て、宝酒道ってなんてええ会社を持ったら、それっきりでしたね。その1年に一番いい時に僕ら入ってて、その後は1回もそんなね、あの期末賞はなかったですけどね。すよろしんごってやっぱりあのもともと宝酒道 の銀色の缶酎ハイ、まあ、いわゆる、ね、辛いドライのやつが主流やった中で、はいはい、甘いやつを初めて出して、うん、で果汁感が、果汁感とかね、あの実が入ったやつを初めてやって、うん、で業界で結構ヒット、ね、したのがなんかな、今から考えたら懐かしい、ね、うん、商品やったなと気がしますね。
1: 限定出荷、私のリンゴサワー 4% で、青森の、富士、
3: うん、
1: 富士な何
0: 紅玉ですね。
1: 紅玉、はいはい、を使用
0: で、そんな銘柄地点、
1: はい、青森のところにね、こうピット線が入って、はい、
3: でこれとなんか一緒セットで西洋梨みたいな
1: 商
3: 品、
1: うん、
3: 緑色があって、でもこっちの方がまあなんかリンゴっぽく、
0: う
3: ん、
0: あ、そうですね、
3: うん、なんかいいかなと思って
0: たんですけど、美味しい、
1: ね、どこでも買えるんですか。
3: 多分今日は久美山のイオン、会社のすぐ横のイオンで買ってきたんですけど、うん、売ってるイオンの PB で書いてたんで、ね、
1: うん、
3: ただただもジュースですね。
0: まあまあね、そうですね。
1: いやでも 4% は総帥さんの好きなアルコール度数なんで、ちょうどいいかもですよ、そんなあのそんな強ないから、あのチビチビ飲みたいねみたいな。
3: あ、チビチビ、なるほど、
0: はいはいはい、
1: あのね、7%とかも多いじゃないですか、
3: はい、
1: あんないらんねんみたいな。
3: 総帥さんも毎日晩食、
1: 飲みますね。
3: そうなんですか、うん、なんか
1: 最初に、うん、まあビールを飲んで、
3: はいはい、
1: これからなんかこういうチューハイ系のやつとかを飲んでますね、はい、もしくは、今やったら、正弘酒造のなんかのあれがあるわ、あの島なんやったかな、あの泡盛がね1本あります。ほんであのシークワーサーの 100% 買っといて、でそれをピョッと割って、あのチューハイみたいにしたりね。
3: あんまり酒飲んでる印象がないんですけどね、僕、総帥さん。
1: 毎日飲みますですよ。
3: 意外やな、なんか。うんうん、
1: まあまあ、その、何、泡盛の代わりにやったら、うんうん、なんか中チューハイ飲まはるんやけど、はいはい、その2本は最低飲んでるかな。ほんで、間に、なんかその例えば日本酒が、いい日本酒が手に入ったりすると、うんうん、なんかちょっと、あの食事の、中間にちょっとコップ一杯飲んだりね、
3: うんうん
1: うん、あの魚とかと合わせて食べたりとかしますけど、
3: はいはい、完全になんかもう酒飲み方ですね。
1: まあそうですね、
3: キミエちゃんに英才教育。
1: 必ずあの晩ご飯の前はあのせーの乾杯から入りますからね。まあキミエちゃん来た時もまあこうやってますけどね。
3: なかなかいい感じですね、
1: はい、でございます。はい、私のリンゴサワーということで、はい、皆さんもよかったら飲んでみてください。はい、今回はあのいつもはね遠いとこあの、はい、配達してくださるんですけど、今日はあの持ってきていただいております、はい、ダーハマイツ、世界のダーハマイツでございます、
3: は
1: い、
3: 普通にはナスと、はい、あの豚バラ、はい、が、あの買って、で、まあ、あのそれをどんな味付けしようかって悩んでる時で、まあ、とりあえずあの冷蔵庫にあのまあ、味噌とあのコチュジャンがあったんで、
1: う
3: ん、であとはまあちょっと まあ、ニンニクペイと絞って、うんうん、もうそれだけで味付け、あとみりんをちょっと入れたかな、うん、で、まあ、味付けして、
2: うん、
3: やっぱあのナスビっていうのはその油との相性がいいし、うんうん、やっぱ豚から結構あのバラの豚バラの油とちょっと今、
0: うん、いい感じ
3: で、ね、作ってきました、う
1: ん、前もあの辛味噌炒めかなんかありましたけど、はい、その時も そんな辛いとは思わなかったんですけど、はい、今回も、
3: まあ、あんまりやりすぎるのも嫌やしと思って、味噌がベースなんで、ね、
1: うんうん、でそのコチュジャンや言うて も、うんはい、もうほんのりって感じですね、うん、
3: むちゃくちゃ入れてないです今回、
1: うんうんうん、いやこの
0: 美味しい、
3: あ、よかったです、
1: いい感じですね、
2: うん
1: うん、豚が柔らかい、
3: あ、しめじも一袋入れたから、
2: うんうん、
3: っていうのもそれだけでも、うん、パパッともう手を作って、うん、
1: これは良いですね、
2: おいしいわ、ありがとうございます、
3: はい
2: はい、うん、もう番組やめか
1: お酒始まったばっかりや
0: っちゃう、まあ、酒飲める日なんでね、
1: ていうかあの100回おめでとうございます、
3: あ、おめでとうございます、僕の、はい、あの、うんうんうん、ダーマのラジオ番組なんか気がつけば100回迎えて、
0: ね、すごい、
3: まあ良かったかなっていうね、後ほどね詳しくちょっと語ります
1: け
3: ど、う
1: ん、はい、お願いします、まあ、
3: はい、先週やった100回になりました、
1: うん、ありがとうございます、うん、ということで今回は、はい、ダーハマのレイディオ万歳の100回記念を振り返るという、うんう
3: ん、ね、はい、
1: うん、ます、え、そんなダハマさん本人いますけど、はい、あのお手紙いただいております、はい、ダハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさんこんばんは、世界のダハマです、はい、こんばんは、日曜日に、嵐のファイナルライブが開催され、四世紀半にわたる、嵐の歴史が閉じました、僕も娘の影響で嵐の曲をよく聴いてましたし、記憶に残っている曲がたくさんあります、ボス嵐の曲でこの曲は特に素晴らしいって曲を教えてください、
3: あんまり嵐の曲を評価してる印象がないんで、
0: いやそれ全然ピンとこないですけど、ね、
3: あ、そうなんですか、
0: その
3: 一回聞いてみたいなと思って、
0: あ、いや、はい、あのね、でもね、はい、嵐の初期の曲、
3: はいはい、
0: よく、まあ、売れたというかみんな知ってる曲を、はい、うんうん、僕そんなに、まあ、耳にした程度だったんですけど、まあ、ユーミンのところがめっちゃ好きらしくて、
3: はい、
0: で一回あの、まあ、パンとのレトソンでね、
3: はいはい、
0: いろいろ伺えてる時に、あ、はい、まあ、いつも昭和歌謡とか歌ってるから、うんうんうん、たまには私の知ってる曲も歌わせてほしいって言ってで、何がええのって言ったら、その嵐の曲なら歌いたい、はいはい、歌えるから、なんか何、タイトル忘れてるんですけど、初期のヒット曲ですよ、有名
3: な、ラブソースイートとかワンラブとか、
0: あ、ね、あ、うん、で、弾いてみたんですけど、ね、サビで半音上がるんですよで、歌一番はまたもう取ってきて、また2番だったらまだサビで半音上がるっていうね、その多分そのこうそれをするとちょっとハッと驚くですけど、
3: はいはい、
0: そのなんていうのかな、こう音外れてるように聞こえるわけですよ、
3: うん、
0: 伴奏なしで歌だけ歌ってると、
2: うんうん、
0: この急にサビになったら半音上歌い出すから、
3: はいはい、
0: なんか練習してる声だけ聞いてたら音外しちゃった
1: って、うわちゃったように
0: ね、そうそうそうそうそうで、どういうことと思ってるんで、そのコードを見たら、その半音上がってるからものすごい難しい、
3: は
0: い、こう一番嫌なやつですね、半音上がってるの、はいはい、もう、うん、ハロバーンさんとかでも死にそうとか
1: 持ち帰りないとか、シャクワちゃん無理です、半音上がるとか
0: だからまあそういう、そのこうある種のこうアバンギャルドなことをやってたんやなっていう、はい、
3: うん、
0: すごいキャッチーやけど、
3: はいはいはい、
0: それこうちょっと驚かせるようなものをやってて、
3: そのまでにはあんまりそういう常識はなかった、そういう
0: こと、ね、まあ、小室哲哉ぐらいからそのしょっちゅう曲の中で転調するっていうのは流行りだしたんですけど、それって大体、もうちょっとこうなんていうか1音上がるとか3度上がるっていう、こう一応理にかなった転調していってみたいなことが一応あったわけですよ、あるいはこう2番になって上がるとか3番になって上がるけど、そのただそのまま半音だけ上がってまた戻ってくるっていうのは、
3: うん、
0: あの反則技やな
1: 上がって戻るのはちょっと大変ですよね、
0: そう、うん、でもそれもそう、何の前触れもなくただ戻るっていう、
1: うん、まあ苦いリンゴ臭のね、新しいバージョンが半音上がりますけど、はい、戻らないですもんね、
0: そうですよ、まあ、でも上がる時に上がるよーってちょっとするじゃないですか、
1: あ、はいはい、
0: そのあ
1: って、ね、上がるフィルが
0: あって ってね、
1: うん、
0: でもふって上がってまたふっとこう戻ってくるっていうね、それはすごく覚えてて、うん、よう歌えるなと思って本当に、
3: うん、歌う方としても難しいの難しいんですか、
0: だから丸覚えですよね、
3: う
0: ん、もうね、
3: あ、なるほど、
0: でもあれをその伴奏なしでアカペラで歌えって言ったらすごい気持ち悪いと思うんですよ、はい、まあ、カラオケとかで伴奏になってたらなんとなく見てるんですけど、はいはい、だからあれはなんかでもそんな曲が 2,3 曲あるような気がするんですよね。それはすごい覚えてて、うん、反則は
1: ライブ行ってきはったんですか。
3: いや行けますよ。
0: ライブは取れたんですか、チケット。
3: 取れましたチケットで、あれもすごいな。またその嵐が活動解散してもそのファンクラブにまだ入り続けた人にチケットが当たるみたいな、はいはいはい、うん、でもそれ解散してもね入り続ける人がおるのもすごいなと思って、う
1: ん、いや僕もね遠近法無視のライブがあったんですけど、はい、あのなんかあの人も来てくれん、まあ、だいたいほぼいっぱいやったんですけど、はい、なんかあの人来てくれへんかったんやとか、あの人誘ったのって言ったら、あの人は、まあ、あのミスチルのコンサートに行ってるとか、ね、嵐とミスチルと被っとったよね僕のライブね。
0: キャナナが強敵。
1: それでかみたいな。あのよう飲んでる仲間がみんな来てくれてないみたいな。ね、なるほど。あの嵐といえばね、あのハピネスあるじゃないですか。
3: ハピネス、はい、
1: あのあれね、あのソースさんにさっき聞いたら、あの歌詞最後ソースイートやねんでみたいな、よろしくみたいな言
3: って、ラブソースイートじゃないけど、
1: ラブソースイートかもしれないけど、まあソースイーで終わる、歌ってくれました、なんとかでソースイーみたいな、よやしよろしくみたいな言ってますよ。松潤がね、
3: はいはい、
1: 松田潤でしたっけ。
3: 松本潤
1: 松田潤は女性でしたね。
3: 殴られますファンに
0: グラビアに。
1: あの松潤がね、はい、ちょっと前にあの大河であのどうする家康やってた、
3: はいはいはい、うんうん、
1: あれ見てました。
3: 見て、
1: あれのね、うんうん、テーマ曲がね大体ね戦国時代をやるとね、はい、あのチャッチャカチャーみたいなね、はいはいはい、大体勇ましいのをするんですよ。それがねなんか変なね、ものすごいなんかあのちょっとキャッチーのメロディーもないし、うん、いや変な曲やなって最初思ってたんですよ。ある時気づいて、あのテーマがあってそれがちょっとずつ展開する感じなんですけど、それがチャジャチャジャチャジャダダダダダダダっていうテーマがあの変に展開して随所に出てくるんですよ。あこれハッピネスやとかある時気づいて、ドッタドッタタタリラリララのやつがドッタドッタダダダダダディディディンダダダみたいな、だからメロディーないけどそのテーマを元に変奏曲にしたんですよ。だから、まあ、僕は嵐のことそんなに知らないんで、あのいやハッピネスはなんか嵐メドレーの、なんかあの何ガマゴーリであの琴の先生に呼ばれたあのコンサートの中にね、うんうん、あのジャクソンさんも聞きに来てくれましたけど、あの嵐メドレーっていう和楽器 の, あの、うん、曲をやったんですよ。でその時に僕は知らんけどその中にハッピネスがあったんで、ほ、うん、んでなんかあの原曲聴いたりして知ってたんですけど、ある時気づいて、あじゃあじゃあじゃあじゃあこれハッピネスのをテーマにした変奏曲なんやと思ってね。これね、あのどうする家康見たことある人何人が気づいてるでしょうね。あのオッサンズとかみんな見てね、ほんであのその家康 の, あの何味方ヶ原の戦いの古戦場見に行ったりとかね、あの YouTube でしましたけど、あの誰も気づいてなかった
3: です。なるほど、うん、そういう観点から見
1: る 誰か気づいた人がいたら気づいてましたか。あれそれを思って聞いてみてください。ちょっと面白いですよ、あの曲は。、はい、全然おもろない曲やな思ってた。
0: なるほどね、
1: 何人が気づいたんやろな。まあね、松潤ファンとかは気づいたんかな。
0: まあ、アリスファンならね、うん、
1: いやでも音楽のこと知らんかったら ね、
0: まあ、まあね、
1: もう全然アレンジも変わったりするとね、
0: なんとなく聞いたことあるかぐらい、
1: どんだけの人が気づいたんでしょうね。はい、はいはい、ということでございます、はいはい、私からはですね、はい、白身魚のフライ持ってます来てますけど、あの、はい、なんかタルタルとあのウスターソース、はい、もうちょっとしかないですけど、あるんで、まあ、好きな方かけていただきたいと思いますね。はい、でお酒ですけど、本格焼酎大魔王っていうのを持ってきております、うん、大魔王本格芋焼酎大魔王は鹿児島県市木串木の地の浜田酒造、
3: 浜田、あ、ありますね、
1: はい、うん、が製造する人気の、うん、名です、プレミア焼酎の魔王と蔵元国本通りの関係はありません。癖が少なくフルーティーで飲みやすいのが特徴です。厳選されたさつまいもコンカネセンター、うん、ね、よくあの芋焼酎で見ますけど、 日本酒に使われる、黄色の麹かな、うん、黄麹で、仕込んでおり、芋特有の香りが、うん、控えめで芳醇でまろやかということで、たっぷりと時間をかけて醸造熟成されているため、すっきりとした後口でございます、という
3: 芋ですっきりなんですね、うん、鹿児島の芋ってどっちかというと、ね、癖があるやつが、ね、多いですけど ね、
1: あの、うん、でも今いろんなのがあるから、なんか最初は僕あの癖がガツンってあろうが好きやったけど、うん、なんかこうフルーティーなのも、うん、まあ、前回ねあの飲んだやつもフルーティーなのもまたなんか味わい深いのが多くなってきたっていうイメージですけどね、
3: うん、富の宝山とかね、僕
1: 全芋のね、うん、
3: 今でも この距離でもだいぶやっぱり芋の香りですよ。
1: あ、そうですか。
0: ほんまや、めっちゃ芋、
1: うんうん、芋の香りはすごいですね。
3: 芋こうもどん芋のザ芋ですわ、これは。
0: あ、でもすっきりですか、
1: うん、手書いてます ね、うんうん、一応丸氷もあるんでよかったら使ってください。
4: うん、絶対こうなるよな。
3: そうです
1: ね。うん、あ、でも、うん、芋の香りはしっかりしてるんやけど、うん、まあ、すっきりもしてるから、
0: ね、そうだね、そう確かに、
4: 飲んだ飲み味は、
1: うん、うん、なるほどですね、なかなか。
3: 女子供の酒から一気に大人の酒
0: に、あ、そうね、うん、甘い感じはない。
1: いや、これ早く出してね、こうダーハムイーツと合わせたいなと思いました。
0: あ、そうだね、そう。
1: はい。
0: なると思う、
1: はい、
3: で最初これ作るときはね、うんうん、最初あんまりニンニクなしで考えて、なしで作ってたら、はいはいはい、どうしても食べても普通やな思って、うん、やっぱりバンケ
1: ー最初に持ってくれ、
3: ね、うん、そこからニンニクをちょっとね、あのガーッと入れて、ね、なんか作ったら、あ、ちょうどいい感じになってきた。うん、
1: ニンニクが入ってると美味しい、言いますからね、あの、うん、キメちゃんはね、
3: うん、味の深みも違うし、うん、全然、
0: うん、なんかもう炭酸で割ったらそのジンとかあんな感じの爽やかさ、
3: う
0: ん、
3: もう芋が消えてしまってます
0: ね、芋がなんかこう飲み、うんう
1: ん、あ、ほんまや、なんか割った方がなんか、
0: うん、
1: あの芋じゃない感が出る、
0: ね、うんうん、もう夏とかめっちゃ涼しく感じる、
1: うん、あ、美味しい、うん、ああ、芋のね、ソーダ割りとかね、僕ね、あの無理やりなんかあの個人でやってるお店でね、やってもらったりしてましたけど、
0: はいはいはい、
1: 普通はもうメニューなかったですよね、
0: 昔は ね、
1: うん、ね、そうやけど今あのなんかあのハイボール缶でも芋 の、まあね、あのハイボールあったりね、はいはい、お店のなんかタッチパネルでもあったりね、なんかあのちょっと市民権を市民権ってことじゃないから芋をソーダ割りしなきゃ
3: いけない。いや、僕もあの芋のソーダ割り量飲みますけどね、ハイボールよりそっちの方が焼酎のソーダ割りの多いそうだ、
1: ね、あのダハムイツ合いますね。
3: あ、よかった、
1: これはこれは美味しいですね、うん、なんでこんな合うんでしょうね。
3: このね、台風がちょっとね、うん、僕にとってはちょっとね、うん、もう痛いんだよな。僕が去年中国行って、
1: はい、
3: 鶏のちまきのおこわを、
1: うん、あ、美味しかったあれ、
3: で、うん、あれが今3月に日本に通関切って入れて、うんうん、一番最初に採用いただいたのが、うんうん、あの静岡の煙鉄ツアーさんというところなんですよ、うん、でそこが、先週発注をいただいて、うん、あれ1ケースに120個入ってるんですよ、うん、1パック5入りのやつが24入って1ケースなんです、うん、それが35ケースかなんかいったんだ、うん、先週、うん、でそれが今週の水木金と、うん、あの超おすすめ惣菜で全店でやってくれるんですよ、
1: うん、
3: と思ったら明日台風、うん、直撃静岡もう大丈夫かなと思って結構いや1店舗めちゃくちゃ売る予算組んでるんで、
1: うん、
3: でチラシもあの先日のバイヤーから送ってもらって、はいはい、ちゃんとチラシも書いてくれてたんで、はいはい、力入れてやってもらえるんで、まあ、ちょっと僕の商品の不慣れとしては厳しい台風に打ち当たってしまうんで、
1: うんうんうん、ね、あの今日も、ね、まだ雨増しでしたけど ね、
3: うんうん、
1: 帰る頃、
3: まあ、多分ね、
1: なんかあの予報では一番降るんちゃうか、うん、
3: 言
1: う
3: て、ね、
1: 明日も早くからね、あの商談らしいんで、
3: いやだから 昨日ぐらいにはもう、いや今日の夜大丈夫かなって、ね、
1: うんうん、
3: さんボスも来れるかなと思いながら、うん、まあ家近くやからいいけどね、
1: うんうん、
3: どうやら心配しながらも、うんうん、 まあ、僕は明日の朝の9時には、うん、あの岸和田に商談できるので、まあまあたまあその時間にはもう過ぎてるから大丈夫だと思ってますけどね。
1: まあなんか結構なんか大変ちゃうか言ってる時ほどそうでもなかった、
0: ね、結構夜が明けて朝だったからね、もうカラッと晴れて、う
3: ん、まあ今回言うても台風の東側じゃなくて西側やからまだそんなに風も、うん、ね、雨もマシだと思うんでね、うんうんうんうん、ただ5月にこんなね
0: でっかい台風
3: が ね起こるのもちょっとどうかな、うん、ただまあ去年みたいに空梅雨で全然ね、はいはい、田んぼに水がいけんこと考えると今年はまだね、うん、これでまあ水はあるから、うん、あのまあて、まあ、稲がね植えるのは大きいかなっていうか、
1: うん、はい、ということでございます、
0: はいはい、じゃあコメントいきますか。
1: ありがとうございます。
0: 一番乗り慎次郎さんです、はい、バンさん、添田さん、ダハマさん、皆さんこんばんは、
1: 今夜もよろしくお願いします
0: 。キャッチャーさんです。バンさん、添田さん、ダハマさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。で、時代屋の嫁さんもね、バンさん、添田さん、ダハマさん、皆さんこんばんは、
1: ありがとうございます。
0: でから、KC さんです。ヨーダハマさん、はい、今夜も楽しみに参加させていただきま す, と
3: あ
0: ります。そして佐藤潤さんですね、はい、バンさん、添田さん、ダハマさん、こんばんは、
1: こんばんは。
0: それから新次郎さんが久美山イオン以前よく行きました、
3: うんうん、あ、そうなんや、
0: また行ってリンゴサワー買いに行きますってことね
3: 今日売ってましたんで、
0: はい、でキャッチャーさんはハッピネスとか好きだなと。
1: あ、うん、さっきのね、う
0: ん、でその大野くんやニノはうまいですよね、うん、と。で KC さんがなるほど、家康の曲との比較聞き直してみますと、うん、でから新次郎さんです、福山雅治愛飲の魔王、うん、少女ですね、もう端正な味で好きですが大魔王も飲みやすく人気ですね、うんうん、と。
1: あ、ちょっとフルーティーやな思った、割ってみて、
0: うんうん、はいはいはい。で僕も生レモンチューハイやライムチューハイは好きで夏場よく飲みます、
1: うん、
0: ってことね、
1: うん、
0: 夏って感じだこういうのね、
1: うん、いいですね、うん、ソースイさんも超暑くなってきて、あのソースイさんは人よりも暑さを感じるので
3: そうなんですか。
1: もう、
3: そ
1: うそう、はい、なので暑い暑い言うてますわもうたまらんとか言って
0: ずっとしては珍しいよね、
1: うん、そしたらやっぱりね、あの泡盛が飲みたくなるよね
3: 沖縄の人みたいな感じです
1: ね、うん、泡盛買っていいとか言って、この前ちらっとリカマン寄ったらねおもう好きなのがいいよとか言って泡盛の、
0: キャッチャーさんが福島県の高校は明日はほぼ休校になりました、大したことないと思ってるわけでね、
3: 福島と影響ないでしょ、あんな北の方やったら
0: ね、
3: ね、まあ、南のね、それ東京、神奈川とかね、朝はやばいやろうけど、
1: なんか君江ちゃんが言ってるね、はい、あの某小学校はね、なんか警報が解除されたら1時間おきになんかずらしていくみたいな、
3: はい、
1: だからその9時に警報解除されたら10時集合出発、10時頃だったろ11時集合出発って、うんうん、そんなん休みにせえやみたいなだから総帥さん、あの何スキヤに入る予定やったのに、はい、もうなんかそんなんなったらね、あの一応地域委員して、
3: はいはい、
1: あの旗持ちとかそんなんしてるんで、だからもうなんか変わってもらって休みにしはりました。
0: うーん休みじゃないで別に ね、
1: ね
3: だから暴風圏内にあったら確かあかんのですけど、僕らもよくバレーボールでね、あの学校の体育館とか使わせてもらってて、はいはいはい、で市の体育館も暴風圏内入ってたら使用禁止、それが、うん、あの外れたら大丈夫ですとかよく言われて、なんかありましたね、う
0: ん、まあ、最近いつぞえのね、そのなんかこう判断が遅れて駅で体育館がみたいなことが、まあ、あれで、あれ以来めっちゃみんなビビってますよ
3: ねなるほどでも今週 の、 あの松野ゆりなにぶち当たらんでよかったですね。
0: あ、そうそうそうそうそう
3: 今回みたいにぶち当たったら誰も、
0: まあまあ中止ですよ、もうそんな行けそのいけない
3: で、いけないです
0: よJR なんていつ止まるかわからん
3: そうそうそう、逆に行ってやけど帰ってこれないですよ、ね、ね、そんなほんまに怖いわ。
0: 以上です、
1: うん、はい、はい、まあ今日の曲でございますが、はい、ダハマさん来てくださったのはもうかなり前からなので、うん、なんか一通り、まあ、マクロスやったけど、はい、また最近またやってますけども、はい、ちゃんとやってなかったなっていう、なんかちょっと歌ってこんな曲あったねって言って紹介したけども、はい、うんうん、なんかちゃんとやってなかったなっていうのが、うん、シンデレラ、
3: あ、大概全部やった印象はありますけどね、
1: うん、でもね、なんかそれこんなんやったなって言って、ちょろっとやっただけで、はい、なんかじゃあ今日はシンデレラをやりますっていうのがちょっとなかったと思うんですよ、はいはい、でちょっとやろうと思うんですけど、もともとね、なんかあのマリさんの マリさん言うて、
3: 飯島さん、
1: あの、はい、あの中陣マリさんじゃないですよ、
5: ね、はい、飯島マリのことはマリさんって言うとなかなかいいんだよ。そうそうそう
3: 誰か
1: の、はい、で、まあ、あのブランシュってセカンドアルバムに入ってるんですよね、はい、うんうんうん、なのでなんかあの、あの何ファンの人らがあのミンメイちゃんのなんか PV みたいな感じでなんかあのなんちゅうの、あの初音ミクみたいな感じのなんか AI でね作ったビデオとかはそのブランシュ の, あのシンデレラを使ってたりしますから、ね、ブランシュはキッカハリ
3: 知ってますよ、はい、もちろん
1: 持ってます。
3: ブラン、あ、でもね、多分あのレンタル屋さんで借りて多分、あのダビングしてや
1: ってます。なんかあれ変、すごいなんか暗くないですか？なんかドヨーンと全部してる
3: というか。全般的にね、なんかそんなイメージありますね。
1: だからその天使の絵の具がこんなにええ曲やったんやって。ね、あのブランシュではなんか全体的にドヨーンとして。
3: まあ、中であの曲だけね、すごいいい感じでね、入ってるから。
1: まあその、はい、シンデレラでございます。

0: 目で平気です。
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール

0: いやー、
1: はい、
0: なんか知らんで聴いてたら普通の尺八の曲みたいな
1: こんな悲しい曲やったかなって思って、歌詞も僕らも暗記してるけど、こんな曲なんかで普通の通常のあれよりちょっと遅めに音声をしてますよ、
2: ね、ああ、まあまあちょっと、ね、あ、はい、何あのブランシュに入ってるやつは、なんかあのもうこういうチョイスの上に何や知らんけど、あのギターとかが何や乗ってて、そんなに刻んでないんですよね。であのマクロスのテレビ版とか映画版で使われた時はなんかこう光るとなんかこう二人きりになって
1: なんか応援かなんか暗い
2: とかなんかあの何あのいつになったら抜け出せるんだみたいなような悲しい時にあのなんか歌が好きなミンメイちゃんをちょっと歌っちゃったみたいな、うん、まあ、アカペラです。
1: 4話のリン・ミンメイの時に、ね、閉じ込められた時に、うん、ね、うん、もうこれで私たち死んでしまうのかなみたいなイメージの時にかかってた曲ですね、う
2: ん、
1: これね。
2: だからまあまあ暗い感じではありますよね、うん、まあ、あのソロでちょっとボソボソって歌うし、うんうんうん、尺八でやったらもっと
1: ほんまにな
2: るんでしょう
1: か哀愁たっぷりでしたからね。なんか
2: マグロの頭取ってきてね、なんかあの
1: グツグツ鍋で見てる
2: マグロが取れたぞ言って持ってきたらなんか、ね、息があの、ね、切れそうになって、あのし早締めてくれて締めたら頭だけやった。
1: ブ
2: ジョーンって、まあ、頭だけでもいいやみたいな、なんか そんな
1: 面白い話でしたっけ、ね、難しいですね。
3: 新次郎さんです。今晩奈良の近鉄西大寺駅から神戸三宮駅までの特急が台風の強風のためか中止になっていましたと。近鉄もよう止まりますよね。お、割と地上走ってますもんね。ほんでからキャッチャーさんがね、電車が予定運休になるんですよね。最近の JR はすぐ電車止めます、
1: う
3: ん、
1: あ、そう。
3: 新次郎さんもね、そう、台風の強風により特急が運休になってましたね、ということでね。で、KC さんです、
2: はい、
3: 深夜に染み入る音色ですねと。
2: ありがとうございます、うん。
3: でキャッチャーさんも、尺八もやはり強弱のメリハリによって表現力が増すんですね、うんうん、と。で新次郎さんも、バンさんの尺八の演奏を聴いていると心が洗われるようで癒されますね、うん、と
2: かね。褒めすぎ褒めすぎやで、
1: ね、だからマクロス あの4話のリン・ミンメイと27話の愛は流れるがビデオで入って、それが売ってて、
2: うんうんうん、
1: 確か僕は高校2年か3年の時にそれ1万3800円、
2: うんうん、
1: やけど買いましたよね。ビデオで、ビデオね、で、ビデオ見るやつで買いましたね、うんうんうん、なんか高かった印象はあったけど、でも、うん、その4枚のがリン・ミンメイっていう題で、その閉じ込められて、そのシャワー浴びてリン・ミンメイの裸のシャワーを浴びてる、まあ、映像もある、まあ、
2: 映画もね。
1: でもそれとうまいこと、
2: あとヒカルがね、なんか作ってくれてね、そうそうそうそう、なんかあのシャワールームね、うんうん、なんかあのこう配管をこう、こっちにして、なんかあのビニール引っ張ってきてビニールでなんかして、
1: う
2: ん、そうそう、であの覗いちゃダメよみたいな、
1: ね、でだから、まあ、27話っていうのは一番マクロスの中の一番メイン回なんで、36話全部あるんだけど27話はメイン回で、うんうん、それが最終決戦があって、うんうんうん、でそれはが選ばれるの分かるけど、うんうん、その相手のもう一話がそのリンリン目の裸っていうのが、うん、シャワーシーンがあるそこでそれに踊らされて勝った僕っていう
2: まんまと
1: まんまと買いましたね。
2: まあ、ほんまに、まあ、そりゃもうその発売する側も、
1: ねね、考えられてないかなって、
2: うん、もちろん。
1: いやだからあの時だからまだ小遣い制で洋さん小遣い持てなくて、うんうん、あのだから当時僕ファミコンばっかりだったから、うん、あの昼ご飯代を削ってファミコン買ったりしたけど、うん、そのファミコンすらを我慢して、うん、カセット我慢してそのビデオを買って家でずっと、
2: うん、
1: あのお母さんがいない時エロビデオでもないのにそれを見てた印象がありますね、懐かしく、
2: う
1: ん、
2: シンデレラでございます。はい、ということで、まあ、ダーハマさんは、今月で、
1: あ、そうですね、
2: はい、100回を迎えられた
1: そうで、はい、まあ、ちょっとそれを、うんうん、語りたいんですけども、もともと KC さんその番組をやる前に、
2: はいはいはい、
1: KC さんの名古屋スタジオで、うんうん、久しぶりに番組が始まりましたと、うんうん、民カリラジオってありまして、うんうん、でたまたまなんかその1回ゲストで呼んでいただいて喋、うん、っててでそのパーソナリティの方と、ね、お話してて、うん、あ、まあ、やっと KC さんもで KC さんも、ね、喜んではったしよかったなと思ったのが、うん、たまたまなんか次なんかちょっとあの向こう行った時に、うん、いや実は、うん、あの番組始まってもうすぐなくなるんですわみたいな話があって、うん、まあまあその女性の方の、まあまあ、身内の方の中でご不幸もあったみたいな形で、はいはいはい、まあ、聞いた時に あって聞いて、なんかもうその時の KC さんの顔が今でも忘れられない。もうなんかもうほんまになんかもう性もコンボ尽きたみたいな顔してあって、もうそれを見た瞬間にもうなんか思わずパッと出てしまったのが、KC さんこの番組の後ってやらせてもらえませんかってふっと出てしまったいうのがあったんですよ。何の脈思う計画もなく、でまあ後から考えたら確かにその僕らから言うといわゆるあの23時って一番ラジオの一番いい時間帯ですやん。でね、水曜日の23日とこの A チャンネルせっかくやってんのになくなるな、それがなんか寂しいなのもあったし、やってみたいなっていうのがあって、うん、ふっと言ってしまう。多分ふっと言ったら多分ケイシーさんも驚いてはると思うんですね。でほなもうまあでも実際言うてみて、ほなケイシーさん お願いしますって言ってたけど、番組を作ってこうまあね、はがき職人とかやっててね、いろいろやったけど、自分の番組を持つのがそんなありえなかったし考えなかったし、ね、裁判みたいにお邪魔してちょこちょこ喋るのはねできるけど、自分で番組をどう構成したらええのかいうのが分からんかって、ですごく悩んだんですけど、まあなんとなくバーッと作ってよう、ね、あの4話分いつも収録するんで、収録まあ大体台本みたいなの作って、まあ乗り込んだと。でその1回目の収録の時もだからまずそのジングルもないわけですから、でコーナーのその自分の中ではやっぱりイメージはあのヤンタンが好きだったんでね、あのやっぱり最初はハッピートゥデイのコーナーみたいにその時の日の話とか、まあその流行りの話をして、でそこからまあ一つコーナー持って、で後半はメインコーナーみたいな形でやりたいなっていうのがあったん でそれで組ん で初回の収録の時にまずあのまああのどなりの あの最初のね、あのドラムのラジオ万歳っていう、これも10回ぐらい撮らせてもらって、でほなじゃあまあ1回ほな喋ってって何回それ10回ほな今度はこのパターンでって言われて、で撮って、でまああの1個それでまあ最後なって、でほなあとその真ん中のところであのダーハムラジオはまたあのこれ寝ないでまたね入れさせてそれも撮って、でまあ俺面白いのはあの2024年の時にあのその時のパームトンレコードの皆さんが出したあの時の新曲でバンサのあの
2: 近くを
1: ダクムムルムスターをいきなりその出た日にその収録やったんで、それいきなり何の許可も得ずに使わせていただいたっていうのが、いや決してさこれいやめっちゃバンサのある曲、あこれ今日発売の曲でいいんですかって
2: 言って、でも割とすぐなんかあの聞きましたよ。
1: あ、本
2: 当ですか。全然いいですよ。使わさせてもらいますけどいいですかみたいな。割となんか数日後ぐらいです
1: からね。もうそれでまああのこんな感じで繋がって、で大体イメージができて、でやらせていただいて、でなんか流れができて、まあ良かったかな。でこの前100回記念の時にね、あの1回目の音源を振り返るってことでやったんですけど、もうカチカチ
0: まあまあね、そこはね
1: カチカチ、今はもうだいぶね砕けて喋れるんですけど、あの時もうほんまにカチカチ、もうなんか原稿でも読んでるんかみたいな感じだったんですけど、まあでもあれからもう2年経つんやな。
0: 2年ですか。
1: 2年、だから100回やから2年ですよ。
0: ついこの間って感じ
1: ですよね。僕もそんな意味症なんですけど、ね、月に1回名古屋スタジオに行って撮ってるんですけれども、なんかもう2年経ったんやなって、ただこの2年っていうのは僕にとっては結構大きくて、あのいろんなことがあったというか、もう全部いいことばっかりですね。仕事もすごいうまいこと言ったし、まあ今のね個人の方のね、あれもうまいこと言ってるし、なんかすごいいい あれをまあ起点として、まあ、この2年がすごくいい感じに流れてきてるのはありがたいなってはすごく思いますね。
2: ダーハマさん見ててね、なんかこう麻雀とかでも全力やし、
1: 全力
2: で仕事も全力やし、で夜はちゃんと飲んでるし、
1: 飲んでちゃんと飲んでます
2: でバレーボールとかでもね、なんかちゃんとやって、なんか準優勝かなんか、
1: あこれは日曜日、はい、
2: だったりね、全くねこう接しててね、はい、負のオーラがないんですよ。
0: あ、そうですね。そうですね。
2: なんかこう全部が上向いてるんですよね。
1: いやでもそれ言うと、僕が初めてパームトーンにお邪魔したあの時は、一番人生の負のピーク、もう家もむちゃくちゃ、家庭もあんまり良くなくして、仕事もあんまり、ちょうどあの時一番嫌なやつが社長やってからしんどくて、でまあバンさんはビアガンで知らせてもらって、でこんなイベントがあることで、あのパームトーンのその第1周年記念のイベントで初めてあの扉を開けて、そこからあの時でほんま

0: んな意味感じになってきたっていうのが、うん、もう感謝しかないですね。
1: あ、ありがとうございます、う
0: ん、でそんなもあってで、まあ、ケシーさんのところ番組にお邪魔して、だからそれまでだからあんまりケシーさんもそこまでね今みたいなお付き合い深くもなかったんですけど、まあ、ちょっとしたご縁でねその番組やらせてもらって、うん、でそこからまたで自分もやっぱり喋ってるとやっぱ面白いし、でやっぱりこんなこと喋りたい、あんなこと喋りたい、うん、まあまあ以上ね放送作家みたいな感じで、うん、原稿をずっと作ってるとそれも結構面白いっていうのがあって、はいはいはい、だからもう喋り足りないぐらいとも喋りだして思ってるというか、というのがあって、で気がついたらもう100回とかで、その間にもなんかいろんな後半のコーナーでね、うん、まあ、毎週一応料理を作ってね、うん、持って行って味を見てもらって、で後半のコーナーでは、まあ、車の話とかいろんなね、うんうん、で最初の方はほんまに真面目な教養番組ですよ。調味料の使い方とかみりんとは静止とか、ね、はいはいはい、いう話があって、
2: まあ、最初はねなんか ボスもねなんかこう大体でやってはるかもしれんけど、それはまあ天才やからであってやっぱこう一般の人に見てもらうんやったらなんか何用のアングラムっていうのはきっちりなんかやった方がいいですみたいなのも言わはったから、なんかそれちょっと守ってはったんか、
0: ね、だから自分まで料理を作るのに配合なんかもうなんか醤油ドボドボドみりんドボド酒パッパッパッみたいな感じだったのが、一応ちゃんと、ね、レシピを作って、はいはいはい、それを番組にアップしだしてるんです、したしていくのは良かったかなっていうか、だからほんならなんか人から多分これどうして料理するのって時に今まで言えへんかった、
1: はいはいはいはい、
0: が今いや醤油大体1カップとみりん1カップと言えるようになったらもう大きいんかな、で、まあ、最近ではまあありがたいことにその、まあ、番組の、まあ、リスナーさんが、うんうん、それを元に自分で料理を作って
1: フェイス
0: ブックに上げてくれたり、でちょうど昨日もそうだったんですけど、まあ、みどりさんという方が毎週月曜日に僕のその番組の中のメニューを実際作ってるのを TikTok でライブ配信をしている、はいはい、こんなありがたいことびっくりですよ、で昨日もちょっとのぞ、まあ、夜の9時ぐらいからやってて覗きに行って、うんうん、でも KC さんもしっかり覗きに入れてくれててありがたいし、いやだからそれで実際僕がなんか言うても放送の中で、ね、まあ、言葉で喋ってるやつが実際面で見えてて、うん、あちゃんとこう放送を聞いた人でもこんなにちゃんと作ってくれるんやなっていうのが分かるだけでもすごくありがたいというか、なんかそれはすごいありがたいで、リスナーさんもいてくれてるし、あとは最近面白いの KC さん、あ、マサイさんがね、チャッピー使って、
1: はいはいはいはい、
0: 番組のあれを音声を音、はいはい、G で落として、はい、でそれでまたまあ、だからまあきっちりまとめてくれてるんですよ、
1: はいはいはい、
0: で僕は喋ってその日のこととか、
1: はいはいはい、
0: であとは料理のレシピのとかも全部ちゃんと、はいはいはい、残して、はい、それ残してくれてて、はいはい、KC さんのノートを作ってくれてるのも非常にありがたいし、うんうん、なんかあれは嬉しい、
1: はいはいはい、
0: で思ったら100個もレシピがあるんやな、
1: そういうことですよね、
0: KC さんに食べていただいてる方、みんなマサイさんにも、うんうん、なんかこれもね、男の料理ね、
1: いや、まあ、もうすぐ本になりますよ、
0: もうすぐパンフトのレシピが出版していただいてて、なんかほんまにこういう酒飲み用の本っていうのはあってもいいんかなとか思いながら、
1: だからあれですもんね、だからその最低限度ダーマさんの話聞いてても、まあ言ったら醤油とみりんと砂糖とこんだけあればこんだけのレパートリーが作れてる、それだけでもこう一人暮らしの人からするとありがたい話と思うんで、
0: 英語詞もあんまり使わない
1: ですよね、それでこんだけのバリエーションができるんだな、
0: うん、で基本的に僕はもうあまり高い食材、ね、はいはい、それは要は料理番組とかで素敵な何とか使って
1: るますよ、ね、
0: 僕は端材とか安い店で売ってる特売品とかのいうのばっかり使ってるんで、ほんまお手軽に、あとはなるべくは、うん、まあ、煮込み料理も結構多いけど煮込みでも短時間できる方法とかあるんで、うん、そういうのも番組の中で説明してて、はいはい、あとはプラスアルファその、まあ、例えばこの野菜についてはこういう健康にいいですよとか、はいはいはい、ね、一応うんちくも入れながらしてるのは、うん、まあいい感じでできてるんかなと思って、ただもう100回をよく番組編成で、まあ、何回ガラッと書いたりすることがあるんやろうけど、うん、どうしたらええんか悩んではいるんですよ、もっと違うコーナーをやっていってやり方をしたらええのかどうしたらいいんかなと、今自分はもうあくまで100回も100万105、6回はずっとその今のパターン、ハッピーツーみたいな感じでやって、で、料理のダウン、この料理のコーナー、レシピのコーナーがあって、はい、後半のコーナーっていうのを、まあ、ずっとそれを守り続けてはいるんやけど、うん、この先どうしたらいいんかなっていうのは、ちょっと今ね、うん、思ってはいるところですね。
2: だから、その、キー局とか、まあ、琵琶湖放送とか KBS とか、だからその辺になってきたら、はい、やっぱこう、スポンサーがきっちりあって、やっぱり、こうね、月何十万もかかることやから、だからそのスポンサーの、こう、よし悪しで、はい、そのこうコーナーを変えなあかんっていうのが。

0: あるけども、でもなんかそういうのじゃないんやったら、はい、こう、わざわざこう変える必要ないかなとは思いますよね。なんかあの変えてるところは仕方なく変えてるわけです
1: よ、はい、あスポンサー
0: ね、あの今回からあのスポンサー抜けるで、で、はい、新しいスポンサーおらへんかで、ああのこあの今月はちょっとまだないみたいです、あじゃあこうしようかとか、なんかそれでもってやってるだけなんで、
2: だからまあその4本取るうちのまあ1本は新しいことをチャレンジするみたいな、でお題もらってとかやるとか、なんかもうテーマ決めてやるとか、なんかそういうことをこう入れてって、で面白そうなら続けるし、今やったらそれやめるみたいなのをやっていくぐらいでいいんじゃないか、それを楽しみでね、
1: まあええええ、
2: もう食材こうカレー粉だけでどこまでできるかとか、
1: なんか、はい、なるほどなるほど、
2: 今日そうです、ね、見たことないみょうがで何ができるのみたいな、なるほど、そういう、
0: ああみょうが大好き、
2: そういうこう料理してないと八百屋さんで見かけても、はい、どう扱ったらいいかわからないのってあるじゃないですか、だからそういうのも、いや別にその家にある醤油となんかでこんなんできますよみたいな、だからこう、今回のこういうのを混ぜればバラ豚バラとナスで、はい、こっちじゃんでできますよみたいなのが、はい、いうのは意外とこう、役立つと、
0: 今日のこれはいいですね、
1: なるほど、それは面白いですね、そういう考え方も、まあなんかいろいろ考え、ね、
2: もうそう
1: です、いや結構ねビアガンやってる時が、もうあれもすごいプレッシャーがあったというか、あのビアガンの放送が金曜日の夜やったじゃないですか、で、あの金曜日の夜にあの、まあ、だから毎月毎月前月に宿題をもらって、はいはいはい、でこんな商品ができましたっていうのを持って行って、うわこれ美味しいねっていうのが次の日の土曜日の朝から平和との前提に並ぶっていう感じで、
2: あーすげえ、
1: それをね毎月やってたから、まあだから結構プレッシャーにもなったし、で簡単に平和との商品部に、まあ、いけるもんじゃないから、一応こういう商品やるし、こういう通してくれってみたいな感じでやって、で結構だから僕もあの時やったらほんまにそのいわゆるテレビ放送というこの、まあ、あの非現実的な世界とこの実際のスーパーの売り場という現実世界をつなげたいということでやってて、で、まあね、あのいやこの前 の、 あの収録の時に思ったのが、あの7月1日がビアコの日ってあったんですよ、でビアコの日でちょうどあのマザーレイクって映画がありましたよ、でその時にマザーレイクのイベントをあのマザーレイク弁当というのを作ったんですよ、その時に、でそれもいわゆる滋賀県の食材を使って、でいろんなビアコのねあのやつで、その時にあの
0: マザーレイクの映画
1: マザーレイク
0: の、ね、あの僕も行きましたよ、
1: そう、
0: あの出演してるコーラーとね行きましたけど、で総帥さんも連れてったんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: で総帥さん、はい、あのトイレが近いんで、はい、映画をねあの一本丸々見れないんですよ。
1: はいはいはい、
0: で行ったら絶対どっかでトイレに行っちゃうんですよね。はいはい、であの見に行ってるのはまあユウさんがあの警官のねあのの役をしてたじゃないですか、はい、で。あのシーンが見たいから行ってんのにトイレの時にそのシーンが終わっちゃって。
2: 何しに行ったんや
0: でその前後大斗君が出てたりもするしね、なんかあの、うん、あの人が出てるシーン あるし、行こうやみたいな言ってんのに、はいはい、なんかそのシーン丸々トイレ行ってるみたいなたまたまちょっと2,3 分行ってるところでゆうさん出てみたいな、ようちゃん出てみたいな、
1: いやだからあれもなんかその僕ね、たまにあの平和堂の本部の横にはビバシティがあって、でビバシティにもあのビバシティシテマって映画館があって、でそこはあのその上映開始やったのがその土曜日やって、でそ の、ね、あの前日 の、 あのビア館でもこういうイベントやりますということで、それでその時にあの、まあ、バンさんも来てもらって、あのいわゆるた、ね、あのユーテンバンの人来てもらって、ライブとあとはそのあの関監督も来てもらって、で、はいはい、インタビューとかその企画もやって、そうあの、ね、あのビバシティドーンとやって、でそこの時にあのスーパー の店の売り場でもその、マザーレイク弁当をドーンと売って、結構あれ面白かったですね、で僕は結構企画して、であのみんながステージで前やってて、でうちの金子ってうちの新入、
0: まあ、沢井さんにちょっと触られ
1: てパンツで手つこいで彼女も前でちゃんとステージでやってくれてて、で、まあ、僕は後ろの方でこうでずっと見てて、あいい感じやで、で結構お客さんも入ってて、やってて、でふっと横に来てポンポンと買った方で誰かな思ったら、あの、あの今の平和堂 の、 あの社長、平松さんが来て、で当時まだ 平和堂に来てまだ1年目、2年目で、まあ、あの役員が長かった人が、うん、でやっぱり浜田君やな、こんなんやることやったよ、ああそうです、企画しました、うんうん、こういうのやってくれたら嬉しいな、あの、ね、うん、地域に目指する平和堂としてはこういうね、うん、あの地域の滋賀県の 番、うん、ね、番組と滋賀県の映画とか、
0: うん、
1: あとしあとでなおかつ売り上げにもなるわけですよ、うん、弁当で、うん、こういうのはもっとどんどんやってほしいなっていうことを言っていただいて、なんかあるのもやっぱ興味がある、すごくそういう企画をもっともっとやっていきたいなとはね、うん、なんかあるし、うん、だから今 KC さんの番組とかでも、うん、まあ今ありがたいことにね、あのこちゃいくる番組もあるし、エナさんの番組もあるし、なんかそういうの関係でもまたね広が、うん、輪も広がって、うん、なんかイベントもあったらいいかな、うん、で今、まあ、ね、あの名古屋ですから、うん、あの平和堂も今ね、もちろん名古屋の方の良さ店あるんで、なんかああいうところにコラボできるね、うん、企画があったらまたもうやってみても面白いなっていうのはすごく、うん、あのやってみたいね、いろいろとは思ってます、うん、なんかその今のダハマのラジオ万歳から発信して、
2: またね、
1: そうですね、なんかそういう企画、イベントを ね、 いいね、企画をして、またあの困った時はボスよろしく、はい、いろいろ案をください、
2: はいはい、あ、マサイさんです、書籍期間も近いかということでね、ケイシーさんもダハマイツのコーナーが広がってますねと、新次郎さんです、和食の鉄人道場三郎さんが有名ですが、うん、ダハマさんも和食料理に味付けでうまい名職人ですねってことですね、
1: そんな褒められても、
2: いやもうだからね、あのスーパーで売ってる食材と調味料で、
1: いやそうですね、うん、
2: 続けることは記録であり歴史になるんですよねと、キャッチャーさんです、だから井上さんです、ダーハマさん、はい、100回ですか、
1: はい、
2: 素晴らしいですね、
1: まだ
2: すダーハマの男の手料理レシピ本として魅力ありますねと、
1: うん、あ、なるほどなんで井上さん今絡んできたんかな
0: 本、ね、
1: 井上さんのことで、
2: う
1: ん、
2: そもね半世紀書店員ですからねもう退院が決まったんで、ね、めっちゃテンション上がっては
1: るよかったよかったよかったよかった、
2: で退院までよかったですねということです、そしてで正江さんがね、あ、そうか、いつも KC と聞いてるんですよということですね、
1: ありがとうございます、
2: あとはまあそんな感じですね、皆さん会話しております、はい、うん、
0: 総帥さんがね、
1: はい、
0: こうダーハマさんに質問があったんですよ、
1: はい、
0: うん、ダーハマさんはいろいろ営業に行かれて、世界各地、世界全国の、ジローを食べ尽くすジロリアンじゃないですか、自他ともに認めるね、
1: 大好きですね、
0: ね、はい、ほんで営業とか行ってるけど、
1: はい、
0: なんかまあ例えばデフォルトでも割とニンニク入ってたりすると思うんですよね、
1: はいはい、
0: でニンニクをやっぱり入れた方が美味しいし、で、あとはなんか散ったりするのに営業とかやったらこうカッターシャツを着てるとかあったり、ニンニクとかあったりするのはどういう風にしてはるんかなみたいな、まあ、例えばもう営業終わった後に行くとか、例えば、まあ、服着替えるとか、まあ、大体ジロキアって多分紙エプロンとかあると思うんですけど、どういう風にしてるんかなっていうのは何か言ってます、
1: まず昼ご飯で食べるときはニンニクやっぱり商談の前やったらあかんので、うんうんうんうん、要するにニンニク抜き、ただニンニク抜き言うてもチャーシューの漬け込みとかに入ってるん で、
0: はい、
1: でね、まあ、その辺はもう、うんうん、逆にチャーシューさんがやってしまったなと思うときはもうマスクして商談しますし、うんうんうんうん、で食べ方もちょっとこう出して、うん、でズルズルといかんとこう、うん、パスタのように
2: 噛
1: みながら、うん、
2: すすらない
1: すすらずに飛ばさないように、
2: はいはいはい、
1: で紙のエプロンがあるところはね以前もそれダーッといきますけど、うんうんうんうん、あともしくはちょっと薄い蚊でかね、ちょっとウィンドブレーカーみたいなやつをしてで、ここまで締めて、うんうん、もうそれでバーッと食べて、はいはいはい、もうあとはもうそれついたやつはもう次のに洗濯、まあ、したらええわと思ってる
2: ので、
1: は
2: い、
1: もうそんな感じでやってますが、
2: そこまでしても食べたい
1: 食べたいいやだって普通のラーメンが単品に今1000円の時代に、
2: ね、まあね、
1: やっぱりでも普通のラーメンって腹いっぱいにならないんですよ、なんか
2: いや
1: 唐揚げとかご飯とか食べても1,500円になる
2: ので、
1: それ合計で1100円とか1200円でもう腹キンキンになるぐらいだったらええし、だからもうでも野菜も一応取れますやん、
2: まあ、
1: 美智子さんにはあんたもやしとキャベツしか食ってないと言われるけど
0: いやもやしはやっぱりね、こう発芽玄米じゃないけど
2: ね、
0: スプラウトみたいにね、こう芽が出た時っていうのは、それぞれの野菜がやるぜ言うた時だし、キャベツとかもね、僕ニンニクとは食べるよりキャベツ食べた時の方が元気が出るんですよ、
1: なるほど、
0: うん、だから、うん、キャベツともやし結構元気出ると思いますよ、うん、
1: 野菜もね、そこを注意をしながら一応仕事ではまあ気をつけなあかんなで、あと、うん、やっぱり夜に絶対毎日ほぼ、まあ、バレーがあるんで、
2: はいはい、
1: やっぱりニンニク食べたら一緒にプレーする時ってやっぱり結構息も荒くなるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりそれが臭いと思われると嫌やから、基本的にも 甘い。だからバレーがない日は食うとか、まあ、決めたんですね。あんまりだからニンニクはなる、ほんまはニンニク入れて食べたらめっちゃ美味しい、分かってるんやけど、ぐっとこらえて。だからほんまに出張、だからよく出張とか行って夜に食うときはもうがっつりニンニク入れて、まあ、あとは寝るだけ、うん、まあ、次の日はもう歯磨いてね。
0: でもあのこう商談の後に食べるっていうこともあるでしょ、
1: うんうん、多いです。その時はただ商談の後でもバレーが絶対あるから、絶対セットなんで。
0: すごい
1: 今基本的に
0: 走り回ってる。
1: 水木金土日はバレーやってるんで、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: であれでもどこぐらい食べたら匂うんですよ。僕そんな人のニンニクは気にしたことないんですけど、唯一バンさんだけですよ。
1: バンさん食べる量が違うと思う。
2: バンさんだけはあ分かる、今ニンニクめっちゃ食べてる、うんうん、それがそんな気にならない。分かるもんなんですかね。
1: と分かると思いますね、
2: うん、食べてない
1: と。あとはやっぱり火通ってたらまだマシやけど、それこそ二郎家の生はもうドワーって出ますから、
0: ね、ちょっと生があると美味しいんだよな、またね。
1: 美味しい、分かる。二郎家必ず生や
2: ね。あ、そう、それはちょっとあれ
1: やね。だからまあでも基本的には、まあ、匂うもんやから、やっぱりバレーボールやってて僕らトリムでやってると男男性2人女性2人でやってるので、やっぱり女性がいるとね、まあ、この人はやっぱり臭い人と思われるのも嫌やし、別にその女子と何かしたろうと思ってないけど、やっぱり臭い男と思われるのもやっぱ嫌なんで、ね、そこは一応気をつけてはいますわ。
2: あ、それ悩ましいところですね。
1: だから出張の時ぐらいですね、思いっきりに行く。
2: はいはいはい、はい、あ、そうか、井上さんはおかげさまで4日の木曜日16時に退院できることになりましたと、ね、
0: おめでとうございます。
2: はい、おめでとうございます。でから、ジロリアンでね、里西さんが笑っております。はい、里西さんね、仕事中に二郎系は飽きませんね、ラーメン1杯1000円って高いですねってことでね、もうひどい時代ですよね。
1: まあ、しゃあない言うたらしゃあないですけどね、う
0: ん、まあ他のもんも全部高い
1: ですからね、高いですよ、うんうん、ほんまに思いますわ。
2: まあ牛丼並みが300円ぐらいで食べれてたら夢のようですね。
1: 下手したら290円とかで、ね、ちょっと前ですよ、10年20年じゃなくてちょっと前ですよ。ちょっと前です、そんな、もう今では当たり前にね、450円とか500円ですからね、
2: うん、500円で多分特盛り食べれる。
1: いや、そう、昔はそうですよ、う
2: ん、ね、ひどい時代ですよ、うん。
1: でも今、うんうん、牛丼とか肉とかいわゆるまあショートプレートとかのバラがもう今めっちゃ値段上がってるんですよ、アメリカのやつが。だからもうもっともっと多分値段上がっていきます、牛丼はこの先。もうだからもうショートプレートないって言われてるぐらい。で今ここに来てブラジルの鶏がね、まあ、全然ないんで、だから今もう日本が開幕してるんで、だから今唐揚げの値段がすごいです。今昔やった唐揚げって 100g 170円ぐらいだったのが、今平和丼も220円とか
2: で、
1: もうめっちゃ唐揚げた。で今もうそれがないから、今しゃあないから中国 の, あのプリのプリフライの唐揚げになってるから、だからだんだんまずくなる。プチプリなんて美味しいわけないんで、やっぱりね、ブラジルとかのやつがちゃんと一番美味しかったのに、それが今日本に入ってこない。もう日本には美味しいものが入ってこない。買い負け、
2: 大変な時代、
1: 大変な時代になってるんですよ、ここに来て。だからそれがもうだから鳥なんかほんまにもう、昔だったら日本のやつがキロ800円で、ブラジルがキロ400円だったのが、今ブラジルも800円ぐらい、日本と変わらんぐらいになってるんで、もう とんでもない時代です、うんうん、でも僕らは頑張ってやっていかなあかんのでね、
2: はい。ダーマさん、週5でバレーですか、すごいですね、はい、先日投稿で準優勝を見ました、おめでとうございますと、はい、井上さんです、
1: はい、
2: ね、はい、以上です、うん。
0: まあ、ダーマさんにかかってますよ。
2: そうですね、
0: もうこれからももう頑張ってください。
1: 頑張りますよ。
0: 言わなくても頑張ってる、
1: はい、頑張ります、言わなくても、
0: はい。はい、ということでサイバージャパンスク戦4回でございました、はい。この放送は尺八番でしょうと、
2: サイバーショックと、
1: はい、セカンドハマでした。
0: はい、今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美味しかったです、今回も。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。